0: hvernig þetta fellur allt saman sko mm-hmm. hún útskýrir hvernig sem sagt þessar hugveitur sko bæði hvernig þetta fjármagnað og hvernig þetta síðan fer flæðir í gegn sko aðra svona önnur svona apparöt þannig að þetta fer inn í meginströmspólitíkina og hérna og svo sko horfir maður á endrómin í raunni af þessum öfga hugmyndum sko í pólitíkinni maður sér þetta bara fara vaksandi og fyrst og það gerist þetta voðalega svona hljóðláttan og svona sko að þér virði svona sakleysislegan hátt sko en svo áttar maður sig á því þegar að maður fer að hugsa og ég meina tökum bara dæmi, tökum bara heimgreyslunar heimgreyslu pólitíkina sem að margir segja bara já, þetta ekki bara fínt við leysum þó þessi vandamál sko þú veist með að við erum ekki með nógu mikið leikskólaplásum og svona og það eru marga konur sem vilja bara gefna vera heima með börnunum og svona allt þetta sko og þegar maður horfir á þetta í samingi við það sko þannig er ekki verið að tala það að lengja fæðingarólofið það er ekki verið að tala það að þú farir í fæðingarólof og svo ferðu aftur í vinnuna þína þegar því lokið þú segir upp vinnuna þinni þú ferð, þú ert heima og þú ert sko þú missir í rauninni fjárhagslega sjálfstæðið þitt sem kona og þú ert bara upp á makan komin
1: já,
0: og þetta
1: og marga konur áttar sig ekki á því en þær eru að afsala sér fullveldi sínu með því að velja já. Það sem best fyrir þær og barnið að þeirra já. Mati auðvitað hverjum tíma
0: nákvæmlega og, það, og mér stemmið gott og nefnir þetta fullveldi það er alltaf verið að tala fullveldi sko, og þá alltaf verið að tala fullveldi einhverja stjórnmálamanna sko yfir þjóðinni
2: og það heimgreist og voru einmitt í kappræðanum eitt af því sem maður sá að voru
0: mjög ólíka skoðan sko en ég veit þetta bara klára þetta aðeins með fullveldi sko sko ég mér hrifin af fullveldi en ég mér hrifin af fullveldi fólks yfir sínu eigin lífi
1: já,
0: það er það sem mér finnst vera meina
1: og það er náttúrulega það er það sem er svo stórkostlegt vandamál til dæmis í okkar samfélagi að fátækt fólk á Íslandi er náttúrulega jaðarsett vegna launa sinna en hallinn er þó verstur á því miður kvenfólki sem er í viðkvæmari stöðu oft með börnum og einstæðar og þannig að mismunun alltaf endar alltaf verst á konum og afkvæmum þeirra af öllum kynjum og þetta er bara fakta og mér finnst bara einhvern veginn 2026 að þetta ekkert að vera dispjút
0: þetta á ekki vera
1: þetta ætti ekki að vera dispjút ég meina því miður stráka mínir þá er ég manneskjan við borðið sem get komið út úr mér barni ég er faktískt bara dýr sem get sko bara verið með barnin í mér og svo bara kemur barn og það bara gerist eitthvað svona og that's it, sko biológist er ég bara dýr og hvernig kallkynið sem kemur allt út úr svona dýrum eins og mér getur verið að lemja á því er bara svona eins og eitthvað svona vákvæðir hata sig mikið að geta lamið mömmu sína þú veist, gatið sem hleftið þeim inn í heiminn svo standa þeir og lemja það og þeir eru að lemja staðin sem þeir komu frá nei, ég meina þetta er alveg ævintrilega vitlaust og að sjálfsögðu er þetta ekki svona með alla kallmenn en suma, þeir eru svo reiðir út í það að það fæðst að þeir bara vilja bara mörka lífið út sem konum sem að leiðum þeim að komin í meina þennan heim sem er náttúrulega stórkostlegt undur
2: það eru leika svo margir þeirra einir svo einangar
1: leiðrétta þessa vitleysu stráka eða, heyrðu, ég vaknaði í fyrra dag með hjá að leysa hérna kyn umræðu vandamálin í svefni og ég vakti unnusta minn og hann bara please Steinin, ég er ekki búin að fá mig kaffi og vegna þess að ég er búin að segja við hann sko ástin mín ef ég bulla mikið þá mátti segja bara stopp skilur, og mátti líka segja farðu út og þú mátti líka segja talaðu við vinkonu þína en allt hérnt, hvar vorum við stödd já, hvernig á að leysa þetta það eina sem þarf að kenna börnum í sambandi við kynfræðslu bara eina það þarf náttúrulega að kenna þeim líkamann sinn og það þarf að kenna þeim hversu ólíkir líkamar fólks eru hversu ólíkir að styrk þeir eru og svo þarf bara að segja við unga drengi þegar þeir eru komast á kynþroska aldur það þarf að segja elsku vinnu minn ef þú ert einhver tíma svo heppin að það vill einhver stelpa koma með þér og sofa hjá þér þá þarft þú bara mun að segja eitt og það hvað vilt þú gera that's it og þetta svona Íslendingasögu mál og strákar í þessu landi þurfa bara að skilja hvað þessi spurning þýðir og þá getur orðið svo ævintýralega skemmtilegt hjá þeim vegna þess að íslenskar konur engar tepur og þær langar allar að eiga góða kærasta bara svo það sé sagt
0: Já, ég nákvæmlega sko þetta,
1: þannig að þetta eiginlega ástarkveðja til ykkur strákur en ennig að kenna bara ungum drengjum það bara þetta já, sem þau þurfum að segja
0: Þetta rosalega gott sko
2: En að því þú sagðir þetta væri einfalt
1: Já, þetta einfalt
2: Ég ætla að kasta smá bombu hérna á borðin núna Guðmundur Hrafn Arngrímsson formaður leiðindasamtakanna fyrir hann var oddviti sósíalista í alþingiskosningunum í einhverju kjördæmi
1: Já
2: Hann að skrifa á Facebook í dag hérna, honum hafi blöskrað sko, hann svona gæi sem að maður skildi ætla að væri ekki að skrifa það sem hann að skrifa núna en hann segir að honum hafi hérna blöskrað þegar hann sá kynfræðslu efni og klámkynningu í skóla barnungrar dóttur hans fyrir hérna og verðan samt seint sakaður tepru skap honum hafi blöskrað hinsegin fræðsla í leikskóla hans yngstu og hann segir vesturbæjar föðurinn sem búin að vera í fréttum í dag ég skil vel þennan föður og þakka honum fyrir að sína það hugur ekki að stíga fram og skora sjálfhverfu sumra sem ranglega að kenna sig við feminisma á hólm Ef við ætlum að eyða tvíhyggju úr hugsunum og orðum þá þurfum við að ganga ansi langt. Mér finnst persónulega þetta sjálfhverfa stjórnlindi hafa keyrt þverbak og svo segir hann þetta snýst aðla transhluta fræðslunar að verða að kenna börnum og það sé bara hægt að skipta kyn sem einfaldlega ekki rétt. Þetta ruglar í sjálfsmynd barnanna og hefur mjög skaðleg áhrif á sjálfsmynd þeirra barna sem ekki eru sátt við sig sjálf fyrir á meðan kynþroskaskeiði gengur yfir. Ég ætla hætta núna.
1: En nú ætlum ég bara að fá að segja þetta, af því ég hef opinberað það fyrir framan alþjóð að ég lenti í tveimur barnanýðingum fyrir 10 ára aldur, síðan var mér nauðgað sem 14 ára stúlku og svo aftur tæplega 30. Og þegar maður lítið barn og maður hefur verið misnotaður kynferðislega, þá lítur heimurinn öðruvísi út heldur en fyrir öðrum börnum og allt efni sem tengist kynfærum, kynlífi, líkama, öll umræða slíkt þegar maður lítið barn og maður hefur verið meittur er svo skelfileg að þið getið ekki ímyndað ykkur það og þess vegna segi ég burt með þetta efni úr skólanum fyrir minnstu börnin ég að segja bara fyrir minnstu börnin
2: vegna þess
1: að þau hafa ekkert með þetta að gera og fyrir lítil börn sem eru hugsanlega verið að misnota í þessu landi þá eru svona bæklingar liggjandi út allt myndir af líkömum eða talum svona hluti getur verið svakalega erfitt og triggerandi og nú tala ég af reynslu
2: þetta
1: ekki tímabært þegar börn eru lítil þú veist, það má alveg tala alla þessar hluti þegar fólk kemst á kynþroska aldurinn og við þurfum bara umbera að börnin okkar fá að vera eins og þau eru með öllum sínum ólíkindum og hverju sem þau vilja expressa þau eru framtíðin megum við bara standa og horfa og þau gera allt þetta skrýtna sem þau eru að gera og getum við bara reynt að hjálpa þeim við það það snýst allt okkur neðu og allt að snúast þau og það vantar alla peninga fyrir þau
2: hér nefnilega ákveðin ustlega eiga þessi stað og sko hugmyndir okkar það sem þóttu við hæfi bara ekkert fyrir svo lengu þær eru á hreyfingu
0: þær eru það
3: Já, ég held sko
1: Ég bara börn þó, frelsi til að vera börn
3: Já, sko, börn verða misnotuð hvort sem það verður kynfræðsla eða ekki eins og ég skild að þá er hugmyndin með þessari umræðu innan skóluna svo að láta börn vita hvað sé eðlilegt og hvað sé ekki eðlilegt í framkomuð líka
0: Já, það er það sko.
3: Hvar þeirra mörg liggja og hvað má ekki gera og hvað sé ekki lægi og hugmyndin þá líka ef eitthvað hefur gerst eða gerir seinna að þau hafi þá vitneskjuna til að segja frá því til að þá jafnvel stöðva þá einstaklingar sem stunda barnaníð
1: En það ekki garantíð að gera það
3: Nei, en ég en það samt eigur líkurnar að því tölvast mikið
1: ég ekki vissn
3: já, af því að ef þetta gerist í þögn og þú veist ekki að það sé til
2: bjargir heimiluna eru náttúrulega misgóðar til að uppfræða börnin það það sem gott við svona almenna kennslu.
1: Þögnin yfirleitt það sem
0: og ástandiðin og heimilunum er líka mjög misjönd, sko, ég skil mjög vel, sko.
2: En svo er þetta líka persónulegur hlutur, foreldra og hérna sómakend og siðferðis, hvað það kallast, hérna blíðunar
0: blíðunar sem ég og slík, sko, sko, ég skil rosalega vel það sem að þú ert að segja að það sé ef þú hefur lent í svona ofbeldi að þá sé það sem minnir á það óbúslega triggerandi.
1: Já, þetta svona hlut sem aldrei talaður.
0: Nei, ég skil það rosalega vel, sko. En ég held eins og er líka það sé algjörlega þannig eins og bræðir að segja, sko, að ein af, sko, það eru kannski tvær ástæður fyrir, sko, eða tvennt þarna sem í gangi, því verður þessi kynfræðslu, held ég. Annars er það einmitt þetta, að, sko, benda á hvar eru mörkin og það er náttúrulega þó til þess að reyna hindra til þess að bönd viti, sko, og málið er, sko, að þetta ofbeldi er, sko, það er reyni fíllinn í herberginu sem við kannski ekki talað sko. Það var gerð könnun hérna, samerús könnun fyrir fáum árum, Íslandir reynda tók ekki þátt inni, því miður, en ég var að skoða bara niðurstöðunar, sko, eins og bara frá Norðurlöndunum, 50-65% kvenna það voru fyrir kynferðisofbeldi 50-65% kvenna hugsaður og þetta er bara, sko, það er meiri hluti
2: og þar með eina konan hér við borðið í síðan tekið
1: já, og strákar, já. Og þetta er þetta er staðreynd okkar samfélagi því ég aldrei lýst ekki eina konan í okkar samfélagi, það er svakalega útbreytt í okkar samfélagi og líka meðal kallmanna mjög mikið að misnotuðu fólki í okkar landi
0: já.
1: Og það hefur það gerir það verkum að það mjög mikið af fólki sem hefur verið brotið á bak aftur eða svo þið heitir já. Í grákás að brjóta konu, brjóta mann, brjóta konu, karl. Og þegar að slíkt brot hefur átt sér stað í sál þá er það ekki nema fólk hafi kost á því að sækja sér sko 30-40 ára terapíu eins og ég hef gert vegna þess að ég hef haft næga peninga til þess og ég hef verið í aðstöðu til þess að vera hjá að færasta fólki í heimi skilur við þá get ég talað með þessum hætti sem ég tali í dag og ég gata eiginlega ekki nema fyrir svona kannski í fyrsta lagi fyrir svona fjórum, fimm árum síðan og hef ég þó verið kjaft fór alla ævi og þetta er stórkostlegt vandamál í okkar samfélagi ef það mikið af fólki sem að treysti sér ekki alveg til þess að standa upp fyrir sjálfu sér vegna þess að það er illa broti og þessna kallaði ég þetta að þetta væri sjúkdómurinn þögn í íslensku samfélagi þjóðin er ekki bara barinn niður af þeim sem hafa vilja hafa gott af auðæfum okkar heldur hefur líka sálin í okkur verið dáldið meitt af kúurum okkar og svo líka á kynferðislega sviðinu þjóðin öll sko og þetta er svona, þetta er sárt ég meina önnukur kona sem maður heitir hefur lent í slík þjáningu og þetta er svona sameilur kross sem við stelpurnar berum og sumir strákarnir en þetta er kross og þetta er beygt fólk þetta er eins og stríðshrjáð þjóð nema stríðið er aðeins öðruvísi en önnur stríð
0: já, og þetta er sko það að þetta sé svona
1: já
0: Það er bara svo glöggt merki það að það er mjög djúpstæður sjúkleiki í samfélaginu.
1: Já, og það okkur sé boðið upp á hvað átta mál í leikskólum Reykjavíkur og stuttum tíma. Það er ofbeldi gagnvart þjóð sem er svona misnotuð eins og raunber vitni að það sé dæmi eftir dæmi í stjórnsýslunni og það er aldrei neitt kallaðu til ábyrgð, það er engin ábyrgð, borgin er ekki ábyrgð fyrir gefiði borgarstjóri, borgarstjórn eru launþegar hjá hverjum? Borg og þjóð,
2: borgarbúum
1: og þjóðin
2: Þú vilt segja eitthvað, svo
4: ég heldur við þau, mér langar að skjóta inn í sko að því ég er hérna að vera 27 ára og ég er hérna
1: þú mátt líka segja
4: sem hérna
1: sem hérna
4: og þú er kannski svona smá fulltrúið mitt hérna klámkynslóðarinnar og mér finnst hérna þetta er mjög, mér finnst það áhugaver umræða sem er að eiga sér einhvern veginn svona þess að út að þetta er, þú veist, innan veggja skólans ég var í kynfræðslu sem skilur úlingur þar sem að einmitt þú veist þá verið að kenna okkur einmitt svolítið svona samþykki og heilbrigð samskipti og allt þetta og mér fannst það hérna mjög gott sko ég var mikið hjá Siggu Dögg hún var með fyrirlestra að geggja sko
2: þú lætur vel á þeirri fræðslu
4: já klárlega sko alveg bara absolút
1: og ég
4: það var hérna það heppnaðist rosalega vel og bara þroskaði mig mikið sem unga mann þegar að ég fór í þetta og ég held að það allt hafa verið jákvætt sko en mér langar að mynda beina sko aðeins utan vekja skólans er sko þú veist, ég held að það sem hann verulega fokkar einhvern veginn í sko kyn heilbrigði þú veist, í svona haustnum á hérna unga fólki og í dag sko það að við erum með hérna tæki í vasanum sem að eru með sko bara beint streymi inn í bara frekar hardcore klám og mér finnst einhvern veginn þú veist, mér finnst það svolítið hafa glimst í umræðinni bara hversu mikið það hefur áhrif á, skiluru einhvern veginn bara dopamínmyndun barna og bara heilan og þú veist það þegar að úlingar og börn þurfa að taka ákveðin svona þroskaskref í lífinu er að vera með eitthvað tæki sem svona dælir í því bara einhverju þú veist, einhverju kjartaði
2: heldur það klámið bringli hugmyndir ungs fólks eyðikynlíf
4: bara ég held að það séu bara rannsóknir sem að segja það sko absolutt við vitum, ég man hérna með að Sigga Dögg orða hvað klám rosalega vel sko og það hérna, þú veist, ef ég að byrja í fyrsta dagi í löggunni og býst ég ekki við að fyrsti dagur mér verði eins og dæhart hún setti það í svona sem þið sama samingi skilur við með það en já, þú veist, ef þú ert að fá ef þetta þú veist, kynfræðslaðin sem að bara á, þú veist ég mannarlega eftir bara strákum sem vorum að mínum aldrei sem að voru bara löngu á hann að Sigurdag byrja að mæta voru þeir byrjar að, þú veist, fræða sig innan gæsalappa í gegnum bara internetklám þannig að bara já, 100% rugglar þetta í, þú veist
0: og þannig þess eru þetta titrandi í símanum allandagi í vasanum allandaginn og á sama tíma
1: á sama tíma
0: eru við brjáluð yfir því að sé verið að fræða börn í skólum það hvar mörkin þeirra eru og við erum brjáluð yfir því að sé verið að segja börnum að sé verið að inngilda börn sem að sko þetta er ekkert bara eitthvað grín sko Nei. Það eru bara börn sem að einfaldlega upplifa sig þannig að þeim líður ekki vel í einn líkama þau upplifa sig þannig að þau séu að öðru kyni
1: og
0: slíka manneskir hafa alltaf verið til nefnilega sko og sko og þarna sett, við erum með þetta titrandi í vasanum, sko, og þetta klám alltaf liggjandi, og sama tíma erum við að fyrir neyxlunar aldar samfélagi út af þessu efni og hvað segir þetta okkur, sko, það sem mér verður þetta að segja svolítið er það, sko að, ok, ég meina, fólk getur alveg verið sko, fundist það skrítið það einhver, hérna vilji skipta kyn, og fólk getur verið með varan á sér varðandi slíkt og fólki getur fundist það óhugnanlegt og einhvern veginn eitthvað sem að það svona uncanny og þannig en í raun og veru og endanum þetta bara þannig að sko ef við ætlum að virða persónlegt frelsi fólks og þetta svolítið svipað eins og varðandi tjáningafrelsið sko að hver er mælikvarðan á það hvort að þú stýður tjáningafrelsi mælikvarðan á það er sá sem að var það gegnað Voltaire held ég eða eitthvað að sko það eru til hugmyndir þínar eða orðræðið þín er ógeðsleg en ég mun fórna lífinu til þess að verja réttin til þess að hafa hann uppi og með sama hætti þegar við lítum persónulegt frelsi fólks ok, mér finnst óhugnulegt hvernig þú hafar lífið þínu en ég mun fórna lífið mínu til þess að verja réttin til þess að gera það sko. Og þannig að það er kannski svolítið svona
1: Ég get bara ekki skilja að fólk hefur svona mikinn áhuga hvernig annað fólk lifir hér ég bara fatti þetta
3: Mér langaði að prjóna aðeins við það sem að Steinum komið inn á aðan og við vorum að ræða með sko þessa þögn sem þú kallaði sjúkdóm en ég held að sko þögn okkur Íslendingar sé hérna, eitthvað miklu djúbstæðar heldur en það sko. Ég held að þetta er eiginlega meira eins og eitthvað þjóðaríþrótt eða eitthvað slúiðis við flest
1: þetta er skömm
3: já,
1: en þetta er skömm yfir því að hafa aldrei í 500 ára alveg ráðu okkur sjálf
3: ekki bara sko, þetta er líka það að við flest hérna við þetta borðum alveg upp á fólki sem fættist í torfbæ sem eignaðist sko kannski tilt barna barla nokkur kemst og legg og dauðin var mjög nálægður þér og þjáningin var mjög nálægður og ég held að ef þú býrði í torpa og þú veist samsett að horfa fólk deyja þá mjög þreytandi og allir eru bara að ræða það hvað allir séu að drepast úr vosbúð og hérna sullaveiki og, og hvað prestunni sé alltaf að brjóta fólki þannig ég held að þögnin hafi komið til kannski bara líka af því að þú bara hallar þig að Kristi sko.
1: Og þú bara... en við erum líka viðkvæmt og frumbyggja samfélag
2: aðeins lengra með þetta, við höllum okkur að Kristni
3: já, þú veist, það var bara einhvern veginn sko
2: kalla það á þögg?
3: Nei, ég að segja, sko, amma mín, langamma mín sem að fættist í Tólpæ og hérna, sellátur og breyðið fyrir því hún var eina svona raumurlega hamingjusama gamla manneskjan sem ég þekkti í mínu bönna, sko og hún var alveg brjálæslega trúið og hún gaf bara allt frá sér, hún bara þuldi bænis bara ef það var eitthvað að fara í töðnar á henni ef að langa ef var eitthvað komin neðalega í pelan eða eitthvað þá bara þöldum bænir og hérna og þar fann hún eitthvað styrk skilur við að því að þú þarft að fara ég held að það sé alltaf einlið til að gera það en ég held að hún teki þess að þögn með okkur sko inn í nútímann og þegar við erum bara nýbyrjuð að segja frá því sem er óþægilegt að tala
2: þjóðartráman
3: já, en við erum bara nýbyrjuð eða bara í nokkra áratugi eiginlega styttri tíma sem við verið að segja það sem að við sögðum aldrei það hafa verið brotið okkur að það sé eitthvað hrikalegt búið að gerast að það sé eitthvað sem gerðist í gamla daga sem var ömulegt og fyrsta upplifun okkar mjög margra er að sussa
2: rosalegt suss í gangi
3: að tala þetta
1: en sko, ég nefnilega fór að hugsa með það eins og annan hátt um daginn sko, við erum líka dálítið frumstæð frumbyggja þjóð og við erum raunverulega frekar ung og við vorum einangruð og ekki mikið trufluð utan að komandi
2: nei
1: og þannig að við gátum dálítið haft hlutin eftir okkar höfði og það var ekki hlýtt hérna, það var ekki margir að koma og við erum alltaf núna við viljum vera þjóð meðal þjóða en við áttum okkur ekki á því að við erum dálítið viðkvæm frumbyggja þjóð með viðkvæma náttúru sem er á heimsvísu ótrúlega enn ósnortin og margir sem að sjá það alveg í hillingum sko, svo ekki sem meira sagt vegna þess að þessi litla frumbyggja þjóð hefur á einhvern hátt haft vita því að eyðileggja ekki allt en það er alveg svona tvísindum það daldi núna
0: Nú er reynt sko
1: Nú er reynt og svona nýjasta tækn og vísindi reyður svolítið rætt í garð á Íslandi svona miðað við heiminn skilur það Ísland sem ég ólst upp í og Ísland dagsins í dag ég að verða 57 ári í sumar þetta eru svo svakalegar breytingar á samfélagi að þeir myndu ekki trúa það svona eins og að hafa verið í geimskutlu hingað og svo hef ég náttúrulega búið í Evrópu tíma og í Bandaríkjunum næstu því í áratug og áratug tæpan þannig að Ísland pildi ringlað í heiminum og daldið eins og unglingur sem er alltaf að leita foreldri nema, ég vil bara segja við Íslendinga við þurfum ekki foreldri núna
2: heimi,
1: nú þurfum við bara að vera að hlusta
0: já.
2: en
0: já.
2: Sko hérna talandum sussið og nú langar maður að víkja máli mínu aðeins yfir á annars við það var nú heldur betur sussað á okkur í máli lögreglunar sem að mögulega hefur kveikt í geðfölluðum hérna einstaklingi með rafbyssu það var nú meira sussið að það átti nú bara, það var bara eyðilagt hérna myndbandi sem að hefði tekið að því
1: sönnugögn
2: eyðilagt það strax alhæfti að einhver yfirmaður lögreglunar þetta hafi verið allt í lagi og eitthvað svona mér langar aðeins til þess að hérna, að þið ræði þetta mál því að ég held að þetta sé ekki bara einstækt svona tilvik, ég held að sé einhver saga í þessum máli, hver vil byrja?
3: Sko eina skipti sem ég hef verið beittur óbæti af allskári manneskju fullorðin var af lögreglumanni.
2: Það er nefnilega það.
3: Þar sem ég var að reykja Jónu í einhverju húsasundi í Reykjavík fyrir einhverjum 20 árum og var snúið niður mjög harkalega og bara hné í bakið á mér og...
2: Fyrir ekki þau, hvað varstu gamall fyrir 20 árum?
3: 22 ára.
1: Nei, ég meina, hvað á þetta þýða?
3: Ég hort upp á ég meina alltaf eins og margir sem var í hruninu þegar var verið að mótmæla þess maður bara gengdalust ofbeldi lögreglumanna gegn bara almennu borgur sem voru ekki að gera nýtt af sér annað bara hafa hátt og vera með læti og vera með vesinn ég þekki persónulega fíkla og einmitt fólk sem er kannski andlega veikt sem hefur algjörlega ósekju orðið fyrir lögregluofbeldi og hefur síðan verið algjörlega sko varnalaust gagnvart kerfi sem að kóar með lögregluofbeldi og ég held við þurfum að fara að sjá bara þegar við erum að gefa einstaklingum eins og lögreglumannum svona mikið vald og við erum að vopna þá þá mjög mikil ábyrgð í því að þetta séu einstaklingar sem eru vandlega valdirinn og hljóta mikla kennslu í samkennd gagnvart því fólki sem að þeir bera ábyrgð á
1: Ef
5: þú hefði verið með vodkafleik þarna þú varst 22 ára og löggan hefði komið en ekki þess að Jón hefur fengið allt öðruvísi
3: Já, það hefur löst að berið því hvaða fíknefni þú ert að taka inn en bara mjög stið sjá og heyra þessar sögur alltaf regla af óbyldisneiðum lögreglumannum og núna síðast bara þegar að hérna lögreglumenn gösuðu mótmælendur hérna sem stóðu fyrir utan ríkistjórnarfund og voru að mótmæla aðgerðleysi ríkistjórnarinnar í málefnum Gaza og það sem að lögreglumenn og þú veist við erum með upptökur að þeim þar sem eru að sko hreykja sér að því hvað þetta var skemmtilegt hvað var leiðilegt fyrir einn að missa þessu kláraðir ekki gasbúsaðin hvað er þetta hérna við kenduðum leksju segja þeir þeir eru ekki að verja neitt þeir eru bara skemmta sér við að beita almenna borgara opið
1: það er svo nöttulur vitnisburður mikla eymd og vansælt hjá þessum strák
3: og svo verð kerfið þetta með því að síkna algjörlega það sem að gerist og normalisera og þá varst að segja við lögreglumann þetta er alltaf leið við erum með þig, við erum með þig í liði
5: og Þórhildur Sunna Ævarsdóttir fyrirvandi þingmaður Pírata hún myndi okkur á það í vikunni að sko Jón Gunnarsson fyrirvandi dómsmálaráðherra hann í rauninni laumar þessum rafbyssum í gegn og hérna auknum vopnaburði að hún telur með kol ólöglegum hætti
1: og það er alltaf augljóst að maðurinn sem bar byssuna hafði greinlega ekki lesið bæklingin með byssunni því þar kemur fram að það megi alls ekki notast líka byssu ef það er grunur á íkveiki og maðurinn var jú logandi í hverju þannig að starfsmaðurinn við vitum að þessi starfsmaður annarkvort var hann ekki engin búin að segja honum neitt hvernig hann átt að fara með byssuna eða hann var ekki búin að lesa það eða hann þurfti bara aðeins að prófa og það er það sem er vandinn hér skiluru, vegna þess að hvernig getum við tryggt það að við séum ekki með típur í löggunni sem langar bara aðeins að prófa byssunar sína, bara eins og leikskólamanninn sem ætlar aðeins eða leikskólakonuna sem ætlar aðeins að svona fikta í kynfærunum á smábörnum
0: þetta er náttúrulega sko það sem að sló mér við þetta kannski var þetta sko að því þú talar þjálfun sko, þú þarft ekki neina þjálfun til þess að gera þig grein fyrir þessu og ef maður spyr sig bara að því sko hvers vegna skjótaður af þessu á manninn þegar hann búin að hella yfir þessu bensíni hver ástæðan fyrir þeir gera það hver mögulegar ástæður
5: viltu
0: önnur
5: sko, reyna að svara því
0: já sko ég held að sko þetta er
1: mjög stór og mikið stór, báða það er stór og mikil
0: greiningu þetta sem að þyrfti að eiga sér stað en það er kannski að þetta byrjaðunni sko að sko hvað er það sem mögulega sem að gera þetta verkum og önnur ástæðan er sú að viðkomandi einstaklingur hafi ekki gert sér grein fyrir því sem að ég held að allt fólk sem að yfir höfu getur á annað bor talað sko, hljóta að gera sér grein fyrir sem að er það að skýtur einhverju svona rafvopni á einstaklingu sem er löðrandi í bensíni eða þá séu allar líkur að því að kvikna í honum
1: sko.
0: Og þá þar með líka sko, þú veist og kannski bara alls ekki gert sér grein fyrir því eða verið alveg sama og vitað að hann kæmist upp með það og það sem að mér finnst sko áhugavert í þessu máli líka það sko að lögreglustjórinn fullir því svo að þetta geta ekki hafa átt sér stað þetta geta ekki
5: sem
1: að
5: er náttúrulega sko
1: allur
0: almenningur sér þetta samt og kvítur og svo sko er nefnilega en máli er það er þetta með að komast upp með sko, sem mér er svo áhugavert í þessu vegna þess að ég settist nú yfir það þetta er þú, þarna, það er sambandiðum í gær sko og varst tala um að fara að ræða þetta mál sko.
5: Þú gerir rannsóknarvinni
0: ég fór aðeins í smá rannsóknarvinni í gærkvöldi og ég settist niður vegna þess
5: að
0: það var búið að tala um sko nefndum eftirlit með lögreglu Og ja, síðan sá ég viðtal við, við var ég búin að sjá viðtal við lögmann mannsins, sko, og ég held við getum þakka fyrir það að hann ætlar ekki að láta það næja. Hann búin að fara fram á sakamálarannsókn, sem var mjög eðlilegt að sé gert. En ég kíkti að þessi yfir og rendi yfir svona nokkra síður af úrskurðum þessari nefndur eftirlit með lögreglu. Og þarna eru mismunandi mál og alls konar mál, sum greinlega bara alls ekki alvarleg og önnur alvarleg. Niðurstaðan eiginlega algjörlega undantekningalaust, nefndin telur ekki ástæðu til aðgerða. Og þegar maður skoðar strúktúrin á öllum þessum úrskurðum, þá þetta þannig, það kemur einhver kvörtun, síðan kemur eitthvað svona umfjöllun hvert verk sem nefndarnar vegna þess að það náttúrulega fyrsta tekki, það reyna að komast hjá því að þurfa að úrskurða, sko. Og svo sem sagt, leita viðbragða lögreglu. Og svo kemur úrskurður. Það að segja, þannig nefnd, og þessi nefnd sko, hún, þetta raunverulega sjálfstætt skipuð nefnd, sko, hún skipuð af, fyrir dómsmálaráðherra og mannréttindafélaginu og einhverjum fleirum, sko. Þannig hún sjálfstætt skipuð, en hún framkvæmir enga sjálfstæða rannsókn. Það hún spyr bara á lögguna, já, sparkaðu í hann nei, nei, ég sparkaði ekki, dón, ok ekki ástæðu til að gera, þetta allt svona
2: og lítið og það með myndu ekki kveiklar á búkmyndavélum
0: og það ekki og einmitt að því að tala um áðan þetta sko með að hérna, með sýndarmennskuna þetta eru bara
2: sýndarmennskuna
0: þetta ekki annað
4: en það líkalega þannig bara, ég þekki ykkur að hérna, unga menn sem eru í löggunni og eitthvað svolítið það eru bara alveg þú veist, það er ekki eitt sem emmitt bara þurfti að færa sig deild þrisvar af því að hann var bara, þú veist, hann sá bara öll heldisteildin var bara í því þegar eitthvað mál kom upp þar sem eitthvað var með misbeitingu valdskiluru eða þá var bara þú veist, hann var að ræsa alla mannskap með til að hylja yfir þessu
0: já.
4: Veist, og hann var bara eitthvað, ég tek ekki þátt í þessu, ég ætla að færa eitthvað annað og svo bara, heyrðu þetta líka þessari, skilur þetta bara verulegu kerfislegu vandi inn í öllu kerfinu, sko.
1: Lögreglan rekin á sektum. Þetta ekki lengur lögreglu þjónur, heldur lögreglu menn og lögreglu konur.
2: Innheimtumenn.
1: Og innheimtumenn. Og það gengir svo hart að þessu að þú veist, það einn kílómetri fram yfir hámarshraða. Ég held að ég segi þetta þannig, ég nefnilega kann ekki að bíl.
2: Þeir ganga lengra og lengra.
1: Nei, og þá kom bara svona tvær unga lögreglu. Nei. Viður kennir þú glæpin ég var viðstöld einu svona um daginn og ég bara
2: notaði norðið glæp
1: sko það var þannig að það datta mér andali já viður kennir þú brotið sagði svona mjög ung stúlka og maðurinn sem var að keri ég var bara svona ha ég var hann þú skilja myndi fram yfir og sektin, hún fyrir að fjall eins og hamar og bara þau þykir þúsund kalla farnir nei, meina, sko, ef að lögreglan bara að reyna að hafa en tekjur á því að ónáða fólk við bara sakleysi sitt líf þá erum við mjög vondum máli menn ég tek nefnilega undir það sem að Bragi segir ég nefnilega þekki því miður líka töluvert vel afskipti lögreglu af allskyns fólki jaðarsettu í okkar samfélagi og það aldeilis ekki gott ástand í þeim málum.
2: Þessi einstaklingur eins jaðarsettur eins
1: og jaðarsettur og því niður oft framkoman alls ekki í gestriðsinn elskuleg eða manneskuleg svo það sé sagt ég hins vegar persónlega á svo dýrlegar samskiptasögur við íslensku lögregluna að það fer endar í stand-up
2: ég á bæði sko einu sinni hérna var ég í spreng norður og Akureyri og ég þurfti að pissa og það var, ég var drukkin sannlega og það var ekkit klósett nálægt, þannig að ég bara dró út á mig spenan og ég pissaði og hérna með rassin út það var ekki eins og ég var að flagga hérna að ræflinum sko og bara það næsta sem ég veit að það eru konar tvær lögur og ég, mér bara hent inn í bíl og svo þurfti ég að borga þess að fárnulega sekt fimm hús kall eða hvað það fyrir að hérna og svo þeir eru brjálaðar yfir ég vildi ekki gefa mig upp nafn og kennitölu eitthvað og það munaði hársbreyta í þyrt að gista þarna í fangaklefanum og allan tíman voruðu með stæla vegna þess að ég þurfti að pissa og vegna þess að það var nýbúða hérna, setja einhverja sveitarfélaga reglugerð þess að hvert sveitarfélaga getur sektað þig fyrir að pissa og almannafæri og sko og þannig að ég á svona sögur, ég á líka góða sögur
4: sko ég vil benda á tvennt og hvet fólk sem er að horfa og hlusta alltaf sko það er annars vegar sko, það sem er að kalla hervæðing
3: lögreglunar á Vesturlöndum á undanförnum áratugum. Lögregluþjónar líta ekkert eins út í dag og þeir gerðu þegar ég var barn.
1: Nei.
3: Ég sé ekki lögregluþjónar lengur með kaskeiti eða
0: Nei.
3: Eru yfirleitt kappklæddir í svona hernaðar vestum með fullt af
1: Þetta notaði búninga frá Ameríku sem þeir fengu að kaupa. Þeir fengu lúkka eins og amerísku lúkkarnar.
3: Þetta orðið og leið, þú veist, hamar heldur allt sé nagli náttúrulega. Og leið, þú gefur einhverjum einstakling byssu, þá ertu að segja þú þarft að nota þessa byssu.
5: Og réttlætingin sú að heimurinn sé ótryggari og
3: hættulegri. Og þá held ég leið þú ert komin með byssu og þú ert með einstakling sem að hella við sig kveikjarabensín þá það möguleiki að skjóta hann með henni. En ef þú ert ekki með þetta og þú ert ekki með hjálmiðin og í hernaðarvestinni þínu heldur ertu bara með kaskeiti og þetta einstaklingur í samfélaginu þínu sem þú jafnvel þekkir, þú þekkir kannski sögans því aftenging líka partur af þessu.
0: Já.
3: Þá ferðu upp að viðkomandi og þú leggur yfir hann teppu og segir elsku vinur. Mikið hlýtur að líða illa. Hvað getum við gert fyrir þig?
1: Þannig var löggan hérna í miðbæ í Galata.
3: Akkurat.
1: Þegar maður rúllaði hérna blindfullir.
5: Þetta er rosalega góð. Ásýnd lögreglu er orðin skuggaleg.
3: Þegar ég var að fyllir í Stykkishólmi sem barn, þá ekki verið að taka mig og lemja mig að henda mig í fangagæslu heldur, mér bara skutla heim og satt heyrðu.
1: Nákvæmlega.
3: Þetta meira
1: rugli. Fyrir ekki að það var amena Laufeyjar sem vinnur nú hérna á sjónstöðinni, sem var hérna niður í bæ og hún bara eiginlega sá allt hattarlisplanið, hún Laufey gamla, í Grjótaþorpinu.
5: Mamma Andrea Jóns.
1: Já. Og ég meina hún bara sá hann og ég meina svo hnyft hún í sig að steina mín fara nú að koma þér heim og svona, hún gerði svona hluti og svo satt maður hjá henni, ég meina lögreglan var ekki inn á gafli hjá henni, við vorum inn á gafli og þetta var pínlítið hús og við tróðumst þar sko í sko stöfluðum okkur ör til þess að þurfa ekki verið út í kuldanum. Þetta gekk bara alveg ágætlega og svo var stundum einstakasinnum bara foreldrar sem að tóku svona að sér að vera aðeins svona vaktinni skilur bara gott fólk sem bjó í Grjótaþorpinu og í hérna Vesturbænum og svona og stundum var það þannig að foreldrar vinamanns sögðu svona, jæja, stelpa mínur eru þið að þá í bænum, vita að foreldrar eitthvað hvað þið eru og það voru vísa, nei, við stafum við tökum að hérna barndáls og þeim skilur og þá saði einhver farið að fara heim elskurnar. Þetta var nú bara svona þegar ég var lítil
5: En Þorsteinn, sko, þú varst með punkt á Facebook í vikunni, þú vilt að lögreglun á Íslandi verði bannað að nota rafbyssur og meðan rannsókn á þessu máli
0: það ekki eiginlega bara eitthvað sem segir sig sjálft sko. Vegna þess að þarna náttúrulega sko, þarna maður sem að hann er komin á spítala í Noregi, hann brunninn með annars og þriðastins
5: brunna
0: í lífsættu vegna þessarar líkamsárásar og meðan að sko, þetta náttúrulega bendir til þess annarkvort þá hefur þessi menn ekki fengið neina þjálfun ef þeir hafi ekki vit til þess að meðhandla þessi vopn og þá bara stoppa svona þá bara stoppa þetta meðan þetta rannsakað
1: að sjálfsögðu
0: mér finnst það bara svo augljóst
1: þeir bara banna þetta strax
0: já, mér finnst það bara svo augljóst
1: þeir valda þessu greinleiki feikja óvart í lifandi manneski meðan fatullega
4: þetta þetta bara dótið tekið af þér
1: já, dótið
0: tekið af þér já, þetta bara þannig
1: þetta
0: bara sama eins og ef að tekin á 250 km hraða á reikinsbrautinu
5: nú hefur þú jöglast vinnum inn og við þurfum að taka þetta
0: já, það þarf að gera það sko. Ég held að, sko og svo er líka annað í þessu held ég sko sem að er kannski þetta sko að sem að þarf að hugsa líka sko að og það er ekki bara í lögreglunni það er út um allt réttarvörslukerfið það er dómskerfi það eru hérna sýsluembætti það er lögregla það er fangelsismálastofnun svo framvegis sko að sko það sem að liggur á bakvið held ég svo mikið í þess öllu að sko það er þessi valdbeitingarhugsun sko. Og það er þetta að hafa valdið yfir öðrum og ef við hugsun þetta sem þetta tilvik sko, hvers vegna eru lögreglumennir yfir höfuð elta mannin þarna?
5: Einmitt ekki svo vera opna dána fólkinu í kirkjugarðinum
0: af hverju þau er eldan það er vegna þess að hann ekki einhvern veginn að gera það sem þeim finnst hann hefur verið að gera að hann að labba á nærbúrsunum í kirkjugarðinu af hverju má hann ekki gera það
3: sko því hefur náttúrulega verið oft kastað fram að hérna, það sé verið að fá lögregluna til þess að fást við alls konar málefni og fólk sem að ættu að eiga heima inn í einhverjum allt öðrum deildum.
0: Akkurat, nokkulega.
3: Þú veist, þarna kannski bara rétt að kalla til einhvers konar geðlækni eða svona teimi, viðbræðs teimi. Þá segi ég bara af hverju ekki að taka peninga sem að fara í það að vopna lögregluna og breyta inn í einhvers konar svona cosplaying her og setja þann peningi að búa til viðbræðsteimi á vegum Landspítalans eða á vegum Konukots eða á vegum einhverra annara stofnana sem að fara og hitta einstaklinga sem eru andlega veikir eða í neyslu eða hvað annað og taka fallega utan og segja herðu, við skulum hjálpa þér
1: Nei, ég meina ef að lögreglan lítur á venjulegt fólk allt venjulegt fólk sem hugsanlega glæpa menn ef það er, ef það er byrjunarpunkturinn þá byrjar skekkjan svona sko almenningur ekki glæpa lögreglan á að passa almenning passa almenning fyrir sér ef við hittust í bænum og við erum eitthvað þá er löggan að koma að segja strákar
4: Það er mikil humanity bara, eins og mjúki dyravörðurinn skilur við í hérna á barnum svona bara fyrir allt samfélagi
1: Það er ekki mellutólstyravörðurinn og dröfnúsetirvörðurinn
5: Hvert er aftur íslenska orðið? Já, lefni Lefni er orðið sem
1: að Ég bara koma fram við fólk í kærleika
5: Já,
1: kærleika Fyrir ekki ungt fólk samkvæmt starfslýsingu á að haga sér eins og ungt fólk og bara haga sér alveg eins og vitlýsingar geta þau bara fengið að gera það í bara nokkuð örugu umhverfi
5: Hefur kæru vinir, við erum búin að spjalla saman í 5 korter þessi þáttur er oft bara klukkutími nei, ekki fyrirgefa nei ég ætla ekki að sleppa ykkur alveg strax Já, það er hvítasunnu helgi það er frí á mánudaginn og við fengum tvo góða hérna veðurdaga og einhver spurði hvort það væri ekki föstudagur og mér langar til þess að skilja við ykkur á hérna persónulegum nótum
1: Þú varst að syngja fyrir okkur lag?
5: Nei, ekki alveg það
0: En ekki láta okkur ekki að ljóða
5: fara aftur inn í föstudaginn sko að hérna Bragi, af því þú varst að segja okkur að þú hefði verið að skrifa, varst að klára bók
3: Ég var að klára fyrsta uppkast
5: Fyrsta uppkast? Já. Ó, það alltaf svo stórt Hvers konar bók það?
3: Þetta ykkur skaldsaga Já, skaldsaga
5: Og hann ætlaði að koma út í haust?
3: Í haust, já
5: Spennandi til hamingju
3: Takk fyrir
5: Og ertu koma út gefanda?
3: Já, ég bara, það er sama alltaf Það er bara sögur
5: Sögur?
3: Já
5: Er það ekki bara frábært fórlag?
3: Ég hef bara verið mjög kattur þar
5: Já
3: Þau voru eina fólki sem vildi gefa hann að viðbjöð út sko. Já, ég skrifaði
1: gott
3: Mjög gott fólk, Tommi og Anna Tásanægt fólk Þau sko, ég skrifaði fyrstu skaldsögnu mína Hún var tilbúin svona 2018 Og ég sendi hann á öll forlög Og fór í samtöl við forlög og það, hún þótti of grotesk og hérna Og þægileg Og einhvern veginn svona kannski fjall ekki alveg inn í Hefðbundin, svona bókbundafræðilegan skilning eða þá flokka sem þar í búði þannig að ég var einhvern veginn svolítið munaðalaus með hana og svo enda ég að senda hún og Tommana og hann, Tommi er sko dásanlegur hann les hana og ringir í mig og segir bara, herru, ég gefum þetta út þetta bara skemmtilegt, ég gefum þetta út óbreytt, Tommi er sko með þá hérna, hann, við kynna það alveg hann sé engin hérna, bóka bókmyndafræðingur og hann segir bara bækur eru bara tennskunar, þær eru bara skemmtilegar eða leiðilegar og þetta ekki flókið sko.
5: Honum fannst þessi skemmtileg?
3: Já, það var austur fyrsta skáldsaga mín og síðan hefur hann ef ég gefið út hjá honum, þetta við verðum í fymta skáldsaga hjá honum.
1: Já, honum og skynsamir ertu að vera bara hjá þeim áfram
3: Já, það var reismið vel
1: En að því erum að tala þessum bækur eru þeim búin að lesa bókinn að skýriðis
3: Já,
5: nei, ég er búin að lesa hana og ég er búin að gera þátt um hann
1: Já, nei, bara, mér finnst þetta stærsta bók sem ég komist í bara held ég 15-20 ár
5: Já, þetta er einhvers
1: og hún er, sko ég á eftir svona 5 blaðsíður og ég tím ekki að klára
5: Nei, ég skil
1: og, sko, þetta er stór bók
5: Ótíð í víti
1: og þetta er persónuleg saga hans af svona ferð hans heilbrigðiskerfið og sinna eigin huga
5: rosa gaggrinni á lækna
1: já og hann svona
5: lyfjagjafir
1: viðureg sinni við heilbrigðiskerfið og ég þekki það dálítið eigin raun af reynslu í gegnum veikindi Stefáns Karls heitins og þessi bók hún slær mann svo oft svo raunsannan tón og maður þekkir hvern einasta hlut sem hann er að tala um á hann átt og hann er að lýsa ekki bara hrundu heilbrigðiskerfi hann er að lýsa samfélagi þar sem fólkinu finnst að vera yfirgefið Þetta miklu stærri en persónuleg reynslusaga heilbrigðiskerfi. Þetta heim, þetta heim sem orðinn kaldur fyrir fólkinu sem byggir heim. Já. Og ég minnst hún alveg sko makalaus þessu bók og ég búin að hlæja sko og sko hágráta og bara svona instant bara svona sko fara svona alveg takast á loft og mér finnst þetta bara merkilegasta bók sem ég hef lesið bara í háa herrastíð bara og bara ég svo monti. Það skulle fæða svona bók hérna á Íslandi alveg bara trillast.
0: Sko. Ég held að sko ég var búin að sjá eitthvað aðeins um þessa bók og svo varst þú að segja frá henni núna.
1: Ég held að
0: núna bara þegar ég búin að hjóla heim þá bara byrja ég að lappa niður skóla og stýnja bókabúð og ná mér þessa bók sko.
5: Og fyrir þau eitthvað sem vilja stytta ykkur leið eigið ekki pening til að kaupa bókina og nennið ekki lesa hana þá getið þið farið inn á YouTube og slegið inn samstöðin og ótíð í víti og þá bjóið til þátt um þessa bók síðastliðin mánudag með hérna Guðmundi Andra Thorssyni sem var einu sinni og hérna
1: ritstjóri

0: og handahorma eitt að sterkasta sem að ég man úr þessari bók núna það hann er að þegar þú fremur sjálfsvíg á Brooklyn brúnni þá tekur það ekki nema 3 mínútur að stytta það líf sko að hrapa neður
1: sekundur
0: já, fyrir ekki, ég meinti það nema það að það einhverju örfáir sko sem hafa lifað af og það segja allir að sama á miðri leið þá hugsaðir hvern anskotin ég að gera með langar að lifa
2: já,
0: og það svona bara
3: og það sem að ég nefnilega
0: stert
3: ég held að, sko, vegna þess að ég held að þeir sem hafa gengið í gegnum þunglindi í lífinu sem ansi margt fólk sem upplifur það einhver tíman á lífinu að gangi í gegnum þunglindi
0: við öll, það ekki einhverju mæli?
3: Já, ekki við öll, þeir sem hafa lifað djúft þunglindi munu finna slík kan resonans í þessari bók já. Að sko loksins kom einhver sem gat
0: talaði okkar
3: öll orð, já, þeir verið þetta þannig þetta þannig að maður bara hugsa og hann svo fyndin og það ekki verið að smyrja nein og nei það bara hrár sannleikurinn erindið skilur og þá kemur myndin svo skýr þetta bara risastórt mál
0: en Bragi Páll, mér finnst samt að við höfum aðeins tekið fókusinn af þínu afreiki
3: fyrirgefðu, þú ert hæði
0: hann bara heldri, sorry ber þín bók vinnuheiti sem þú getur upplýst
1: nei, eiginlega ekki sko ég svona að vinna með eitthvað nokkra til að ég vil ekki gefa nýtt upp alveg strax
0: en hún grótesk, segirðu
1: Ég sko nú ég komið með eitthvað svona pínur lesendahóp sem að virðist laðast að gróteskunni á eitthvað tát þannig að mér finnst ég ekki geta svikið hann með því að hafa þetta alveg sterilt sko.
0: Nei.
1: En ég hugsa með við fyrri bækum mínar séu hún svona frekar hún kannski minna líkamleg skulum við segja heldur fyrri bækum mínar
0: Spennandi
3: En alltaf, þú ert náttúrulega meistarinn í því að dekonstruera að tala tíman það sem að við erum öll að lifa og taka það og gera það svona taka það og svona snúa út þannig við allt í henni þá sjáum við inn í það og náttúrulega aðferðafræðin gríðarlega skemmtilega og það svo skemmtilega fyndin sko og
0: bara svo ég segi það bara ég mikill aðdáðan
3: og það
0: mér heiður að þú sért hérna
1: nú ég loksist mjög ánægður
0: að hafa mætti
1: en ég bara mér finnst sko ég upplifi að nútíminn sé að verða alltaf heimskulur og heimskulur og allt sé að verða skrýtnara og skrýtnara hraðar og hraðar og ég að velta því fyrir mér sko, hvað valdi því og hvort að öðrum í mannkynsögunni hafi liðið eins og mér líður núna á öðrum tíminn hvort að hafi verið ykkur gaukar í eða gælur í Rómaveldi sem voru bara heyr, þetta nú meira helvítis hérna, ruglið eða ykkur hellisbúa sem voru bara bap af því að ég velti fyrir mér sko hvort að þetta sé einhver spíral sem að haldi áfram þetta sé einhver hérna, kurva sem að bara keiri upp í eða hvort að þetta sé einhver sveifla eða hvað þetta sé en ég held að þetta sé ekki bara mín persónlega upplifun þetta sé einhver svona heildstæð afbygging á samfélaginu og þeim normum sem við vorum vörum og þeir eru bara söguskoðun og bara öllum mögulegu fjölskylduform og kannski kemur eitthvað skemmtilt út úr þessu
3: Já. Við sjáum að kerfin haldi ekki og við erum ekki alveg búin að átta okkur að hvernig við ætlum að díla við þá
1: fætt en ég mikill bjartsýnismæður í elminu og ég held meira að þegar katastrófur eru að eiga sér stað þá kannski þurfið að gerast til þess að koma eitthvað betra út þeim og hérna og maður megi alls ekki sko, leggja árið í bát þegar allt að fara til fjandans og segja ég gefst upp
2: það er þá fyrst sem
3: var á einmitt að grípa
1: og þetta er bara þessi kímerska bölun að upplifa áhugaverða tíma sem að ég held að við séum öll sammálum að segja að gerast núna
3: Þið styrir ekki gaman að vera ungu maður í dag hvernig er þetta fyrir hvernig finnst þér að íslenski stjórnmálinu séð
4: Það er mjög áhugaverst að vera hérna alast upp og eiga sín svona sko, að verða fullorðin á hérna stúpid tímanum frá 2016 sko, það er ógistlega það er hérna
3: fyrirgefð okkur
4: nei bara, sko, þú veist ég kannski er þetta bara eitthvað því ég hef svo mikið húmur fyrir sjálfum mér eða eitthvað en mér finnst þetta, þú veist, mér finnst bara þetta bara stuð sko maður þarf bara eitthvað maður bara þarf að sjá hvert það fer ég ætla að reyna að berjast fyrir því að þetta fari rétt átt skilur en ekki fara eitthvað allt í fjandans en þú veist ef ég er bara einn maður, ég get bara gert x mikið, sko.
3: Já, þú veist,
2: þú ert ekki einn, sko.
4: Nei, já, en þú veist, en bara svona varðandi umheiminum, skilur það, það er bara...

0: þú veist, ef þetta fer í ykkur átt þá bara, þá finnst mér eitthvað alls konar það skilur við, en hérna en ég bara, þú veist skilur við, fyrst að við nefndum að lafnið hann skilur við, bara hérna þú veist, að hafa bara fókitt skilur við, slæpist þau hafa bara að reyna að hafa eitthvað gaman úr þessu sko
1: ég held að sé líka sko, kannski ég veit þetta sko, maður kannski upplýður stundu þannig sko, þú ert bara einn sko en við erum mörg sko, þú veist og það sem líkil atriði náttúrulega það að fólk náu að standa saman
0: alveg 100%
1: sko, og takast á við allt þetta slæma
0: þóra óhreink okkur á fingrunum
1: já, að þóra að gera það sko. Og þóra að reyna að skilja og reyna að átta sig á sko,
2: þetta er ekki allt svona erfitt það er maður að húmor fyrir þessu
1: já, já, nákvæmlega sko,
0: ég held svona, sko, ákveði svona æðruleysi viðþorfi en já. Sko, ekki aðgerðaleysi
1: nei, ekki veist, aðgerðaleysi
0: actionum, sko. Nei, ég, mér finnst það að vera svona líkillinn að hvernig maður á að ég og allan að höndla þetta skilja æðruleysi fyrir mér en aðgerði í praxi sko
3: en ég á 18 ára strák og hann einmitt stundum að hérna bera saman sko þessa forheimskandi tíma sem að hann upplifir þótt hann sé bara 18 hann sé að lifa meða við einhverja fyrir tíma sem hann hefur lesið og ég hef kannski sagt honum eitthvað romantískt úr minni fortíð ég var eins velti fyrir mér af því þú ert að tala um þetta líka sko hver munurinn á einstaklingi eins og mér og þér við ölumst upp á og þér á sama tíma þegar Ísland sko rísur sæ það rosalega
1: bjartsýni
3: verður betra frá degi til dags
1: já, sko,
3: að hérna að verða til í bjartsýni og aukinni menntun og öllu því eða svona brekku niður hvað er það að gera fyrir okkur?
4: Ég vil benda eitt sem mjög smjáhugvert sem að góða fréttir ekki fréttnamar heimurinn að skána smá saman líf fólks heilt yfir í heiminum að vera betra og betra bara á eiginlega alla mælikvarða það eru örfáir sem ekki góður misskipting að aukast, misskipting auðs að aukast mjög mikið hún að verða álíka á tímum Lúðvíks 14.
1: Já, hún að verða það
4: þannig að það svona ýmislegt sem þarf að leiðrétta okay. en sko heimsósómi og svona svartsýnis hérna fyllir í sem að maður getur alveg dotti í og getur alveg verið skemmtilegt líka það alveg bara ákveður svona sjórangja hættur að setja á sig og vera bara hérna. En hérna það ekki til neins nema þess að það getur oft litt mann til aðgerða eins og þú varst að tala
1: það
4: að, vera finna eitthvað svona kyrð í sér gagnvart því sem að gerast í storminum sko en vera samt tilbúin að klæða sig í úlpuna og setja sig treðil sko og fara út í hann þannig að ég þú veist ég bara að því bjart sín er svo miklu skemmtilega ástand heldur með bölsýni
3: og þú ert að segja að Trump sé ekki lýsandi fyrir þá tíma
4: sem þú veist svona vitlýsingar eins og Trump hafa alltaf komið upp og valdakerfi
2: ég vil bara segja sko ég ætla að byrja alla íslendingum að ná sér í rauða sundbóli og sundskýlur vegna þess að við þurfum alltaf að vera Baywatch eða strandverði til að passa landið skýlur bara fyrir alls konar í sumar og ég fór á bæ sko um áramótin, ég var bara megi allar þessar fucking tískusjópur fyllast af rauðum sundbólum og rauðum hérna, sundskýlum og viti menn so be it og þær eru komnar og ég held að bara og ég að reyna að ná í hana Pamela Andersson og voru svo spöft hún geti komið og hjátt okkur að verja fyrir
3: hún vinkona Kristins Rapssonar
2: veit ég allt það, við erum búin að reyna að fara þá leitir allt í skoðun okay. ég að reyna að ná í hana til að láta hana koma og hjálpa okkur að bjarga ströndunum af því hún náttúrulega aðal strandvörðurinn og hún þarf ekki að fara aftur í hana búni við bara förum í hann, hún búin með þetta
4: hún líka gallarður marxist
2: og þannig að ef einhver þekkir hann betur
1: en Kitti Hrafn
2: þá Kristinn Hrafnsson þá má reyna kalli hann og náið ykkur í rauð og skilur þetta mörst
0: ég bara, ég ætla að köpa það
3: þetta
2: er
3: H&M klukkan orðin hálf fimm þú varst að hérna bara rétt í lokin ég ætlaði að minnast á það fyrr en þú gerði myndina Bubba
0: heldur betur
2: já,
0: framleiti hana
3: ferlið með
0: Bubba. Bubba
3: ég ætla alltaf að spyrja út í titilin bara
2: já. Þetta var, var
3: þetta góðu titil?
0: Nei, hérna ég, sko, ég
2: reyndi að spyrja einhvern um ráð
0: já, við reyndum hérna
2: hvað spyrir mörgum ráð?
0: Ég spurði alla félaga minn upp í sambjóum og allt svoleiðis sko
2: þú er kannski átt að hringi bara
0: Mögulega.
2: Já, hann er nefnilega rítið.
0: Já, ég bara var ekki með kontentið þinn.
2: Þú getur hringt í Björn, því hann er blá.
0: Nei, ég sko, ég, hérna, nú er Áskeir leikstjóri heldur pirrað þegar ég segi þetta, en ég reyndi eins og ég gat, af því að þetta var alltaf bara eitthvað svona working title, bara, þú veist, myndin ferðlegan spubba, þannig ég bara eitthvað, já, höfmynda bara, þú veist, projecti í bara Resolve hét þetta sko og ég var alltaf bara eitthvað ok, við þurfum á einhverjum tímapunkti að finna titil og svo skyndilega var bara eitthvað og ég var bara eitthvað þetta er glataðu titil sko mér fannst það allavega en hérna en svo bara svona æxlast þetta veist, við erum þrýr í þessu ég var bara feldur í atkvæðagreiðslu þannig ég hérna hafði ekki meira mynd að segja
3: Varstu röddskynseminar?
0: Ég meni þessi alltaf röddskynseminar þú veist en hérna
2: kallaði skjalið eyraðarspubba og myndaði bara
0: já,
2: það er ótrúlega vandræðilegt það er bara
0: nákvæmlega En hérna, myndin hins vegar mjög góð. Já. Hún að klára sýningar núna í Bíó Paradís.
3: Já, okay. Það enn hægt að sjá hana.
0: Það enn hægt að sjá hana. Ég held sé bara hérna á, ég var að tjekka á þessu, á sunnudaginn í kringum tvöleitið.
4: Á hvíta sunnudag?
0: Heldur betur. Ég held það svo opið.
2: Steinleikur sko. Lærðirðu
0: kvimt að
2: gera
0: það eða eru bara alltaf verið að gera? Ég er bara svona amatör, sjálfmentaður, sko.
2: Sjálfmentaður,
0: já. Sjálfsögðu sko
4: Það var svona mynd í bíó og það varst ekki lengur amatör
0: Nei,
4: það
0: varst ekki lengur amatör Nei, já, þetta er satt mér bara Svo fallegt ískilu, þetta er hvetjandi fyrir fólki Fyrir að fólk
2: heima sko Sjálfmyndaðu kvikmyndir gerðum
0: Ég er sjálfmyndaðu kvikmyndir
2: Og myndin í bíó í Íslandi, þetta er alveg svolítið
0: Já,
4: þetta er stort Og ég menna að þú veist vinstri Nei, sósialistarnir, hans, voru að koma manni Og
0: góð
2: Algjörðan. Það sko uppar hjá sósíalistum líka, ég bara benda á. Guðfallegu maður, með mynd í bíó.
0: Nákvæmlega.
2: Það ekki lúsirar í sósíalistum.
0: Heldur við, þetta upp áfram.
2: Og heldur við ekki höfnum formi og svona.
0: Jú, jú.
2: Já, það stelpun að vilja það.
3: Steinir, það var nú hérna að vonum að þú myndir taka þér þáttastjórnina með mér.
2: Ég veit að ég bara svo frekt.
3: Nei, ekki vegna þess að þú ert frek. Ekki vegna þess að þú ert frek, heldur vegna þess að við höfum stjórnað. Þessum þætti saman
2: ég, á þeim. Ég veit og ég dætti einhvern veginn inn í það.
3: Ég þakka þér bara kærlega fyrir
2: aðstöðuna. Þetta er bara
3: á gömlum vana. Bara geggjað að hafa ykkur öll. Ég er bara allsæll með ykkar nærveru og samræðunar í dag. Allir peppaðir fyrir hvítasunni helginni og frídeginum á mánudaginn.
2: Ég í miðju tattu, ég ætla bara að dríða mig aftur.
3: Kæra þakkir, Steinunn Ólína. Halldór Ólafsson, Þorsteinn Sigurlóksson og Bragi Páll rithöfundur við hérna ykkur áhorfendur góðir vil ég segja að þið hafi kannski hlakkað til svona Egils á sunnudaginn eins og alla jafna en mér skilst að vegna þess að það hvítasunnudagur þá falli þátturinn niður ég vil nefna það við ykkur það sem að fellur hins vegar ekki niður á morgun laugardag helgispjallið sem verður við lækni sem hefur sögu að segja og svo verður úrvalið eftir hádegið þar förum við yfir í besta efni vikunar til þessa en vikuskamtur í beinni útsendingu gengin til þurðar við sjáumst aftur eftir helgi við rauðaborðið veriði sæl

Hótel Bjarkarlundur opnar 1. apríl. Morgunverðarhlaðborð frá 7, veitingarstaður opinn til 21, gisting, rafmagnshjólaleiga, kajakleiga og tjaldsvæði. Hótel Bjarkarlundur.is

0: Komið sæl og blessuð og velkomin að rauðaborðinu á þessum blíðviðri stegi að minnsta kosti svo hort sé til veðursins hér á höfuðborgarsvæðinu. Ég skrifaði einhvern status í gærum blíðviðrið og fekk áminningu frá Akureyri þar sem var þoka og fjögurra stegi hiti. Þannig að við verum að passa okkur á því að Ísland stærri enn sem nemur höfuðborgarsvæðinu. En hjá mér Laufey Lindahl, vertu velkomin. Þú ert jafn vel klædd og í gær næstu.
1: Já, ég alltaf, þetta bara...
0: Þú ert ekkert að strippa í blíðurinu?
1: Nei, ekki. Sér engan tilgangi.
0: En hérna, hefur ekki verið eitthvað svona meðal borgarbúa og fundið hvernig púlsin hjá okkur breytist í blíðinni?
1: Ég get nú ekki sagt að ég hef verið neitt gríðarlega mikið meðal borgarbúa. Ég hef búin að vera hér bara heila og heima með mér.
0: Lítil tækifæri á að fara niður í bæ og fá sér ís og...
1: Já, nei, ég hef ekki gert það en kannski um helgina ef að veðrið
0: þá er ekki að aftur koma skýta ég fór í sund í gærkvöld
1: eða
0: undir kvöld í gærkvöld
1: Já.
0: Og ég komst að því að við reykvíkingar eða íslendingar við hefðum okkur allt öðruvísi þegar svona gott veður heldur nú venjulegum degi það var ekki bara að það væri gríðarlega mannmargt í sundlaugina sem ég var heldur bara fólk hérna, þarf að sitja þétt og þá fer það bara og hérna, brýtur ísin og fer að spjalla bara við ókunnugt fólk alveg bara vinstri hæri þannig að sko
1: gleði hormónið vaknar
0: já, ég meina það oft sagt af íslendingar sem þumbaralegir það eru örugglega einhver leiti tengt veðrinu
1: já, ég held það, það hlýtur að vera sko
0: já
1: Það einmitt alltaf sagt að þegar maður fer í svona löndar sem að veðrið almennt betra og blíðara, þar fólk oft meira kammu.
0: Já, en sýnist þér sem það sé blíðviðri hjá Hildi við myndun nýs borgarmeirihluta? Hvernig metur það?
1: Ég veit það ekki. Maður veit aldrei, þetta náttúrulega ekki. Já.
0: Heldur þú nefndi með miðflokkinn í... bælinu eða heldur að verði aðri kostir?
1: Ég bara þori ekki að segja það ég veit ekki hvað er að gerast hjá Hildi þannig að ég hérna ég held að ég bara treysti mér ekki til að spá fyrir hana sko.
0: Segir pass?
1: Já, eiginlega og ég veit ekki
0: En segir þú pass gagvart hérna þessu hörmulega fréttamálu á Suðurnesjum að það sem að kann að vera lögreglega hafi kveikt í veikum manni með rafbyssu?
1: Nei, mér finnst það bara náttúrulega röddum þetta aðeins inn í gær þetta náttúrulega alveg ömulegt mál og bara mjög já, þetta náttúrulega áhyggju efni að þetta geti gerst og hérna já að með manni náttúrulega sýnast að vera einhvers konar gáleysi en ég veit ekki svo sem ekki, þá náttúrulega eftir að rannsaka þetta eitthvað og fara í sauman og hvað fór úr skeiðs
0: Já, nú hafa allir þessi fyrirverandi þingmenn í dag verið að blanda sér í þessu umræðu og við á samstöðunni við skrifum stundu fréttir
1: Já.
0: Við byrstum eina frétt í morgun það sem Já. Að fyrirverandi þingmaður heldur í fram að þegar Jón Gunnarsson fyrir dómsmálaráðherra ákvað að hleypa rafbyssum inn í landið og í hendur lögreglu þá hafi það verið ólögmæt ákvörðun.
1: Já, einmitt, ég sá, já, var það ekki Þórhildur Sunna sem hefst að vitna til, já, einmitt. Já, ég sá líka Halldóra Mogensen var hérna að skrifa eitthvað þetta.
0: Já.
1: Líka, hún einmitt, hérna, myndi á það að Píratar höfðu staðið gegn þessu á þingi á sínum tíma.
0: Já. Og ég hef lesið hérna rættir málsmetandi aðila sem að vilja að lögreglan verði svift þessum vopnum tímabundið á meðan rannsókn á þessu atviki fer fram í kirkjugarðinum þarna.
1: Ég veitist það ekki dóðilegt sko.
0: Nei, það mikil ólga í fólki og hérna ég held sko að þessi vopnvæðing lögreglu hún fór fram í andstöðu við vilja almennings.
1: Já, ég held að það sé nokkuð ljóst.
0: Já, og núna bara blæs upp í fólki hérna svona já, ákveðin hérna andúð eðlilega sko.
1: Já, einmitt. Já, þetta bara háalvarlegt mál og ég vonaði að þetta verði rannsakað ekki bara af lögreglunni, heldur svo einhverjum óháðum aðilum.
0: Já.
1: En,
0: einmitt. svo hérna af því að sumarið nú svona framundan vor og ferðaþjónustan hérna náttúrulega fer að komast í hérna steragýrin að sko ég heyri það líka að fólk svolítið hafa áhyggjur af til dæmis hérna frétt sem var í dag með við erum dýrasta land í heimi mm-hmm. kemur ofan á það að sko fimmti hver erlendur ferðamaður núna segir að Ísland hafi ekki verið þessi virði að heimsækja það en það hlutvall var bara held í 11% fyrir ári þannig að sko við erum hérna færð þú hittir þú oft erlenda ferðamenn sem koma til Íslands?
1: Ekki bríðat og persónulega ég náttúrulega búið að lítið á ferðinni fótgangandi í miðbænum en hérna svona þegar maður ferðanga þá hérna náttúrulega sér maður ferðamennina en hérna ég hef ekki spjallað við marga Nei. En maður náttúrulega sér alveg veist, og ég veit náttúrulega alveg að Íslandi dýrt
0: Já.
1: Og maður hefur náttúrulega orðið vitnið að líka gífurlegu okri
0: Já.
1: Og einhvern veginn sko ég veit ekki, við náttúrulega vorum alltaf þekkt sem svona land sem að fólk leitaði til vegna menningar, vegna tónlistar og svona en það hefur einhvern veginn ekki beint verið sko haldið utanum þá ímynd finnst mér
0: Nei.
1: Með svolítið græðgisvæðingin hafa tekið yfir
0: Já.
1: Svona svolítið einhvern veginn þessi pakka ferðamanna dýll í staðið fyrir fólk sem að vill koma og einmitt upplifa
0: já.
1: Menningu og svona það miðbærin hefur svolítið verið já, orðið svolítið einsleitur líka það eru svona farnar minni verslanir með sem voru með svona kannski skemmtilegri vöruúrval og komið svolítið mikið af svo kalluðu lundabúðum
0: já Einmitt. Við þurfum að passa okkur í ferðarþjónustunni
1: Já, einmitt. Ég myndi vilja svo miklu meiri svona menningar starfsemi það sem fólk að koma til þess að upplifa einmitt íslenska menningu sem að hérna kannski fólk leggur mismunandi skilningi
0: Já.
1: En eins og tónlistalífið okkar og svona sem er náttúrulega alveg einstakt
0: Menningarsenan drjú en ég held sko að svona megin aðdráttaraflið hafi verið íslensk náttúra
1: En
0: við þurfum að hérna náttúrulega gæta þess að fólk upplifi sig, þá okkar gestir upplifi sig sem ekki einhverju kraðaki í íslenski náttúru og hérna ég stundu sagt að einn af mínum verstu dögum á Íslandi það var þegar ég sótti Gullfoss heim fyrir 2-3 árum ég hef aldrei verið í jafn miklu stressi eins og við Fossinn
1: Já.
0: Það voru örgulega mörg þúsund manns kringum mig og það var rosalegt stress og ég naut í engu hérna Gullfoss þann dag og ekki börnin mín heldur og ekki kona mín og þetta var bara stress
1: þetta er einmitt það sem ég var að tala sko. Þetta er allt og mikið svona einhver pakka ferðamennska og rúta eftir rútu og ég meina ferðamenn vilja ekki koma til þess að tala við aðra ferðamenn þeir vilja náttúrulega upplifa einhverja svona lokal menningu og svo framvegis en ekki eitthvað að vera bara í einhverjum rútum það er þess að kemur rút eftir rútu og... þannig að ég held að þetta sé svolítið vanhugsað
0: og hringja sannarlega viðvörun að Björnlu þegar við fáum svo dag eftir dag fréttir fyrst að óanægja ferðamanna sé stóraukin semst að erlendir ferðamenn svarið því til að einn af hverjum fimm að ferðin hafi ekki uppfyllt væntingar þeirra til Íslands og svo núna þetta með dýrtíðina að það náttúrulega bara já, við þurfum virkilega að passa okkur
1: Já, kemur ofan á allt annað sko.
0: Já, því þetta eru það er svo margt sem hangir nú orðið hérna á tekjunum sem við höfum að
1: ferða þjónustu og bara frábær, þú veist ég er öll fyrir hérna góða ferðamenn sko, en það verða að vera einhver svona, einhver gæði
0: Já.
1: Í þessu, við megum ekki vera bara einhver hérna sjoppa
0: En við höfum nú svona reynt að sinna listinni hérna á samstöðinni
1: Já
0: Og svo maður
1: Við reynt að vera menningaleg
0: Já, við reynum það Svo maður hérna víki þá að kannski efni þáttarins í kvöld Þá hérna gaman að segja frá því að við viljum að enda á spjalli sem ég átti við mann sem heitir Þorvaldur Sigurbjörn Helgason
1: Já.
0: Og hann hérna hann komst í þáttinn út af það að hann tók FIH námið á 20 árum.
1: Gerið aðri betur.
0: Já, nákvæmlega. En reyndi að tóka pásu.
1: Já,
0: en ég hef alltaf svo gaman að því þegar fólk hérna lætur draumsin rætast.
1: Já.
0: Þótt hann hafi þó verið í saltpækli ansi lengi.
1: Já.
0: Og hérna, hann sem sett lýsir í samtali við mig þessu ferðalagi hans að hann byrjar 2006 sem píanisti í FIH en klárar í kvöld sem djass söngvari og hérna
1: margt gerist á 20 árum
0: já, margt gerist á 20 árum hann breyttist allt í mikið og annar Þorvaldur í dag sem útskrifast heldurinn sá sem innritaðist en líka sko skólin breyttist til mikið, aðra kennsla aðferður og svona og hérna, mér veist þetta svona þetta krútlegt en þetta líka svona ákveðin sigur manns andans og hérna
1: mér veist þetta líka mjög gott innlegg í hérna bara mennta umræðuna
0: já
1: vegna þess að það hefur alltaf farið svo í töðunar og mér allt þetta, þú veist að flýta námi, þú veist, nú búið að stytta framhaldsskólan í 3 ár þú veist, það bara þurfa allir að taka sinn tíma
0: já.
1: Þú veist, það hentar sumum að klára þetta á 3 árum
0: já.
1: En öðrum á 20
0: og
1: það er ekkit að því meina,
0: það er einmitt vandi orðið með mjög marga tónlistarskóla núna þeir taka ekki inn eldri nefndur en 25 ára og eins og þegar kemur að söng þá eins og hann segir sjálfur það ofta ekkert fyrir upp úr 30 sem að röddin einhvern veginn full mótuð og líkaminn orðin sá sem að best getur orðið og hérna þannig að þetta spyr líka svona samfélagslega spurninga en fyrst og fremst alveg rosalega svona skemmtilegt mál
1: já, mér finnst þetta dásamlegt
0: já, mér finnst þetta allt í dásamlegt líka nú þar á eftir nei þar á undan ætlaði ég að segja erum við með reynslubolta þennan hérna gamla fasta lið koma Oddný Harðardóttir fyrir þingmaður Ólafur Stefansson framkvæmdastjóri og talsmaður atvinnurekenda Ólafur Arnarsson blaðamaður á DVF og ræða hérna, svona fréttir líðandi stundar
1: Já.
0: Og hérna það verður gaman að heyra í þeim að er að meðal annars hérna, uppgjör sveitastjórnarkostninga eins og þau sjá það fyrir sér og ESB málið sem núna fyrir alþingi komið
1: já,
0: aftur á fullt
1: og mikið verið að rífast
0: einmitt nú svo kemur hún Ragnheiður Davíðsdóttir til okkar og hún ætlar að ræða við hvað Þorsteinn Valdimarsson, verkefnastjóri Rauðakrossins og Kristínu Hjörleifsdóttur kennara
1: já
0: íslensku kennslu fyrir útlendinga
1: einmitt, já, þau eru svo sett með mér skilst að Rauði krossin með svona hérna grunn íslensku nokkurs konar kennslu
0: já.
1: Fyrir svo sett fólk sem ekki komið með kennitölu á Íslandi og þannig þetta svona já, bara á meðan þau eru að bíða eftir úrvinnslu svona mála og svo leðs, þannig að hérna að því að síðan þegar þau eru komið með kennitölu þá fá þau oftast íslensku nám hjá einum að málaskólanum hérna.
0: Já.
1: Þetta svona til að gera eitthvað áður þannig að þú séu tilbúin
0: Já.
1: Fyrir þá. Þetta mjög skemmtilegt samtal Já. Sem að ég mæli með.
0: Frábært
1: að
0: fá.
1: Og þau eru líka að auglýsa eftir fleiri sjálfboðaliðum sem eru til að koma og kenna því mér skilst að þetta sé á baki sjálfboðaliða.
0: Einmitt. Mikil fengur í þessum viðtölu Ragnheiðar.
1: Einmitt, já, hún er náttúrulega alveg frábær.
0: Já, hún er talandi reynslubolta, hún er
1: mannskja sem er sko
0: veit hvað hann er að gera. En þú ert nú líka með, hérna, þú ert nú líka reynslubolti og búin að vera lengi að í þessum bransa. Þú ert með innlegg, hvað ætla þú að bjóða upp á?
1: Heyrðu, ég fæt til minn, ég með svona hérna, uppgjör sveitarstjórnar kosningana áfram. Ég ætlum að við höfum svolítið verið að taka það fyrir.
0: Já.
1: En ég fæ til minn hérna Örnu Magnúðu Danks, Alexandru Brím og Svenni Kristins fyrirgeðu það er okkur vaðist tungun á mér hérna það er alltaf að tala við mig svona, þær voru alltaf sem sagt á listum fyrir sveitarstjórnarkosningar Svenni í Hafnarfirði fyrir vinstrið Arna Magnea var í hérna fyrir vinstrið í Reykjavík og Alexandra Brím fyrir Pírata í öðru sæti en hérna Alexandra náttúrulega hefur líka starfa sem forseti borgarstjórnar og verið lengi í borgarmálunum en mér langaði aðeins að taka svona hérna púlsin á þeim bara til þess að líka fá svolítið svona svo við kynnumst þeirra raunveruleika í þessari kosningabaróttu þar sem að hérna hinsegin hattur var mjög hávært og ákveðin stjórnmála öfl voru töluðu öflugt gegn sýnileika hinsegin fólks þannig að hérna já, ég bara hlakka til að heyra hvað þær hafa að segja
0: Emme.
1: Hver þeirra upplifun var og bara hvernig þeim líst á niðurstöðunar
0: já
1: þannig að hérna
0: mikilvægt að heyra raddir
1: já,
0: þeirra
1: akkurat
0: já. Og þá ekki annað eftir en að bara kynna byrjun þáttarins.
1: Já, kemur það var hérna, í þínum höndum.
0: Já, í mínum höndum. Kemur nú hérna maður sem nú ekki leiðilegt að tala við. Hann Brynjar Karl hjá Körubóltafélaginu Aþenu upp í Breiðholti.
1: Alltaf stuð í kringum Brynjar.
0: Það alltaf stuð. Það getur allt gerst þegar maður tekur viðtal við hann.
1: Já.
0: Það hérna, hann sem sagt grætur nú ekki held í meirhlutaskiptin því að Það hafði nú verið kvast á milli hans og forráðamanna Reykjavíkurborgar.
1: Já.
0: En það ekkert endilega sem segir honum að það verði neitt betra.
1: Þetta var það sem ég beið eftir sko.
0: Já, en hann mætir sem sagt hérna svolítið reiður til leiks.
1: Já.
0: Og hann segir að ef Reykjavíkurborg ætla að halda áfram að koma fram gagnvart stelpunum hans sem eru börn, foreldrar sem ekki eru fættir á Íslandi að langmestu leiti, sko, 80-90% að þá sé hætta á alvarlegum rasisma
1: já.
0: Og það er vegna þess að sko, þetta er ekki bara körubolti, eins og hann sér þetta
1: eitthvað félagslega tengsl og annað slíkt
0: og hann, honum finnst körubortin sem hann hefur verið að bjóða stelpunum upp í Breiðholti vera sko eitthvert magnaðasta tækifæri til inngildingar sem er boðið upp á
1: já.
0: Þannig að hérna, við erum að byrja á Brynjari Karli og inngildingar mikilvægi hans og Aþenu, hans mati og hvernig svona hann segir reynslusögu af kerfinu
1: Emmitt, bara laka til að hlusta
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Ég var það ekki bara að setja í gang
1: Jú, er það ekki bara?
0: Já, Emmitt Bara svona rétt að minna ykkur hlustendur og áhorfendur á það að ef þið hafið ekki komið í verk að styrkja samstöðina þá er nú þessi blíðveri stafur, hann hentar vel til þess. Og þú getur farið inn á vefslóðanasamstöði.is og fundið þar áskriftarnappin og fyrir að þessi 2750 krónur á mánuði þá getur þú sagt vinnuðinum að þú stoltur eigir svolítið í samstöðinu og styrkir okkur áfram til góðra verka þannig að við höldum áfram að búa til dagskrá fyrir þig. En höfum þessi orð ekki fleiri, takk fyrir komuna Laufey, hlakka til að sjá þína vinna á eftir
1: yes.
0: og örfáar auglýsingar en svo hefjum við leik
2: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færi sér tilbaka þessi 30 ár það koma til mótsvið þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
1: Öflug verkalýðshreyfing er lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
0: Við svolítið verið í því síðustu daga að gera upp eða spá fyrir þær breytingar sem að verða nú við meirihlutaskiptin í Reykjavík og Brynjar Karl hjá Körubóltafélaginu Aþenu upp í Breiðholti hann hefur nú gælt að verið íkerrifin af borgaryfirvöldum í Reykjavík hennum fallna meirihluta sum sé Og ég bauð Brynjari hér að rauða borðinu til þess að ræða tímamótin. Vertu velkomin.
4: Takk.
0: Ég minnist þess að þú hefur bæði skrifað og sagt í viðtölum að til dæmis rekstrar styrkir frá Reykjavíkurborg hafi verið ónógir, það hefur verið tregða á milli þín og stjórnenda að borgin hafi bara verið með stæla og kjaft og allt hafi verið í skrúfunni þetta ekki svona endursögna?
4: Nei.
0: Nei.
4: Nei, sko, þetta eiginlega þannig að sko, það sem lýsir þessu eiginlega best það að ég sem sett í íþróttafélaginu IR árið 2019
0: Ok.
4: Og mér finnst alltaf gott að segja söguna þannig, sko, ég úr Breiðholti, 111, bjó í Rjúpufellinu.
0: Já.
4: Mér æska þar.
0: Já.
4: Þannig að þetta my stomping ground.
0: Já, já.
4: Og mér alltaf langa til þess að gera eitthvað upp í Efra Breiðholti. Ég búin að vera alltaf mjög mikið viðloðin hérna svona yngri flokka þjálun og mér finnst það alltaf mjög svona gefandi. Mm-hmm. Svo það þannig að hérna, ég að spyrja íringana, sko, akkur þeir hérna vil ekki fara upp í Austurberg og þá var það körfugnællisdeildin og hérna og það, þetta þannig að það hverfaskipt sem sagt íþróttafélögin eru sko með svona monopoli á póstnúmer
0: Já.
4: Vissu eru þetta?
0: Nei.
4: Nei, þannig að þú ert bara með einkaleyfi á hverfinu
0: okay.
4: og það allt gert til þess að hérna það komi engin starfsemi inn á svæðin þannig að þetta einokun og IBR í raun og veru bara Cosa Nostra New York hérna í mafíu hjá mafíu fjörskildunum og það eina sem komið sér saman í raun og veru þessi það það sem heldur íþróttabandalagi Reykjavíkur saman er þessi sameiginlega áhugi þeirra á þessari einokun svo þetta þannig að svo oft pólitík innan þess að deilda í félögunum og félögin Já, sem sagt, svona innan búðar krónikan, sko, hún gengur oft út á það að það verið að slást um íþkendur og fjármagn og ýmislegt og ég segi einhvern tíma við sko, stjórni í hérna akkur farið ekki upp í Efrabreiðholt, upp í Austurberg og eru með æfinga þar og þá mikið talað hvað léleg þáttakan þar og hérna, og þá segja þeir sko, nei, við höfum ekki áhuga að þá þurfa þeir að koma inn í seljakörfi sem er svolítið hinum með við brjálsbrytina.
0: Léleg þáttaka jæmt og margir innflytjendur eða eitthvað?
4: Já, sko, fellaskóli yfir 90% íslendinga velendu bergi brotnir, sko.
0: Já.
4: Já. Og þá segja þeir bara, við mikið áhuga sér stemningu að vera þarna frá og þá þarf að gefa upp tíma í seljakörju, þannig að þannig ertu mér til dæmis félag sem líður eins og hann svona setið upp með svartapittur, sko, að því að félögin fá náttúrulega ákveðin forréttindi, þú veist, en því á að fylgja ákveðna skildur og það var svona í fyrsta skipti svona þessi ég hugsaði með mér svona já, auðvitað, þannig að íþróttafélögin í Reykjavík þau skilgreina sig oft sem og þú heyrir íþróttapólitíkinn að tala mjög það að hún að skilgreina sig í lýðhelsu, skilgreina sig í forvörnum og eitthvað svona en svo mjög auðvelt að fara inn í mjög mörg félög þar sem í raun og veru kemur í ljós að menn hafa bara áhuga á Íslandsmótinu eða keyptu vinnuafli sko
0: Já,
4: Karla.
0: Íslandsmóti aðkeftu vinnu.
4: Já, og hérna, þannig að þetta fer ekki alltaf saman og mönnum finnst þetta að vera rosalega low stake bransi og við Íslendingar, sko, þetta Banana Republic of Iceland, sko, einhvern veginn heldur það að það sé búið að, sko, stofnana væða sveitafélags og ríkisvæða ósérplagnina. Þannig að þú borgir bara þín að skatta og svo bara sér sveitafélagin og ríki bara hérna, lagstu rattirnar í samfélaginu.
0: Já.
4: Og þetta svona konsensus í samfélaginu sem að, hérna, þetta ákveðin bjögun í hugsun, sko, þetta ákveðin svona defensive mechanism í hugsun hjá fólki vegna þess að þú vilt helst ekki vita af því að það bara heilt hverfi sem stefnir bara því að verða mega ghetto og hérna og það búið að tala þetta og sko ég stundum verið að pæla í því hvort að 111 sé nógu stórt en það til dæmis áhugavert að pæla í því að sko upplifun mín og hún mjög svona, þetta mjög clinical observation hjá mér, skilurðu sumir af þessum hlutum að þeir ganga til dæmis út á það að hérna og ég tek eftir í hvað Íslendingarnir eru á harða hlaupum út úr hverfinu og ég stundum verið að velta fyrir mér býta akkur í það og svona mjög konkrétt hlutur til dæmis þannig að þú ert með barnið í fellaskóla og þá ekkert víst að læra almennilega íslensku og þetta er bara rosalegt vandamál, ég hef verið að tala við kennara en svo að þannig að ég hef verið að nefna þetta og þá þetta aldrei fyndi að eru gatekeeperar út allt skólastjórnundur í skólum eða svona þeir sem eru svona einhvern veginn að sjá þetta að þeir einhvern veginn eru að verja þessa stöðu sko að það sé allt svo gott að gera og svo ef ég fengi rosa mikla gagnrýni það ég sé að taka niður fastegnaverðið í Breiðholtinu þegar ég að tala að hlutirnir þurfa að vera betri þarna þannig að þetta svona þú veist, hver hefur hag af því í raun og veru að sinna sem sagt hverfinu ég voru að skoða hérna kostningaþáttugu í fjölbreiðaskólum í Breiðholti sem vantilega tekur þá hérna 111
5: Já, hvað, 40%?
4: 40% sko
5: Nærið í hlæmis í grafavóginum að vera 70% eða
4: Já, þannig að pólitíkin þarf ekki að hafa neinar ágjur þessu Þannig að hvað djöfulsins djöfla síra í gangi þarna og þegar við sko reynum að fara síðan og, það og ég ætla ekki að taka söguna hvernig við höslum okkur inn í Austurberg en þegar við sko stofnum að þenni 2019 þá voru lausir tímar í fellaskóla og við báðum sérstaklega að fá að nýta þá og þá ætlum við að bara byrja að byggja þetta upp í róliheitunum með eitt svona lítinn mínubolta.
5: Hverjir gáu góa það, segir ég?
4: Það gaf enginn góa það vegna þess að þá var eitthvað sagt að frábær hugmynd en því miður þá þetta svæði í eringa.
5: Já, frábær hugmynd og þá kom treða með peninga eða hvað?
4: Nei. Það var aldrei peningar og þá enduðum við með íþróttafélagið upp á Kjalanesi. Og Kjalanesið er eitt enn eitt svona olbóabarnið, stór hluti fólk sem býr þar eru Eldubergi brotin þar var bara íþróttahúsi mikill í niðurníslu, bara lag þakið og rottur í þetta boltan okkar og ég veit ekki hvað og hvað, þetta gerðu stelpunar í 3 ár, fór í stræt og í 90 mínútur til þess að komast í íþróttahús til þess að halda þessu
5: stelpunar þínar,
4: já, halda byltingun í gangandi þetta ekki smá, þetta eru hinn í raunverulu, hérna byltingasinnar þessa samfélags sem þú einhvern tímann hitt á
5: spiluðu körfubolta innan um rottur
4: já, spiluðu körfubolta innan um rotturnar sko, og í kuldanum og í
5: hriplikuhúsi
4: döðu hriplikuhúsi á döðum plastdúk sko, hann draf boltan á hinum og þessum stöðum
5: voru þetta allt saman hérna íslendingar af erlendu
4: nei, bergibæn. Það voru reyndar allt stelpur meir og minn úr garðabænum líku því sko
5: okay. Það hafa nú verið umskipti fyrir hérna
4: já. Og svo það sem raun og verið gerist það hérna að við förum sem sagt upp í Breiðholt og þá eru 11 kennitölur að nýta íþróttahúsið í Austurberg þannig að ég var með starfsemi þarna en fólk var að koma sem sagt úr aðliggjandi hverfum til þess að stunda sem sagt íþrótti þar, þáttakan 11% og okkur taldist til að því að þú getur fengið að sjá sko hérna frístundastyrkin og hvernig eru nýttir en málið bara það má nota frístundastyrkin í pólskunám og hitt og þetta
5: já.
4: Og okkur taldist til sko að þetta væri í kringum 15% þáttaka í ákunnum aldri og ég man ekki alveg hver aldrin en samanburðar aldri öðrum sveitafélag það sem var best var í kringum sko 80-85% og það sem áhugavert við þetta sko einhvern veginn það líka að þegar við erum að reyna færa rök fyrir því að við erum að fara þarna inn að þá verður stjórnsýslan eða sem sagt embættiskerfið og pólitíkarnir sem rosalega viðkvæmir að því að sko áður en að við erum komin inn ef við höfum ekki færið inn núna þá hefði samfylkingin og þeir sem í stjórn sennilega verið að tala öll plástursverkefnin sem þeir væru að keyra
5: Já.
4: Þannig að þetta eru allt plástursverkefni og ég get alveg talið upp hvernig þróunin hefur verið á verkefnunum og svo eitt sem þetta aldrei fyndi að þegar alltaf verið að tala stofnana minni Vist, ég kalla þetta oft hérna stofnana Alzheimer
5: Já.
4: Að því að leið og það kemur einhver nýr aðili inn sem tekur kannski við menningu á íþróttaráðinu að þá hann bara búin að gleyma þá eigum við öll að gleyma öllu því sem gerðist síðustu 8 árin og þú ert sko aftur jafnvel komin í sömu hugmyndafræðina sem að gengur út á það að til þess að efla þáttöku barna í íþróttum að þá þurfi sko að breyta íþróttagreininni að það þurfi að setja upp einhver plaggöt eða þá þurfi að taka inn einhver rosaleg kerfi þegar það hefur alltaf sýnt sig í gegnum tíðina að það eru bara stigvél á jörðinni sem skipta öllu máli og skiptir ekki máli hver íþróttagreinin þú veist þú þarf bara fólk sem tilbúið að taka á móti þessum krökkum sína þeim áhuga gera kröfur á á jaft við hvernig þú gefur þeim tækifæri til þess að auka virðið sitt og þetta bara elsta uppskrift í heimi og hérna þannig að það sem að við gerum í raun og veru, hún mjög löng sagan og bakið það hvernig við höslum okkur inn í Austurberg, en það var til dæmis þannig að það átti ekki að hleypa okkur inn og ég í dag veit alveg akkur það er bara því að ég ekki þessi meðháði aumingi sem kóa með þessu batteríi og ég bara tilbúin að hérna taka út óhreina þvottin sem að þarna og það ber alltaf að kæfa af því að inn í þessum sviðum og inn í þessum apparötum leynist allt of mikið af fólki sem algjörlega búið að tapa þjónustulundinni eða tapa markmiðunum eða stefnu því hvað þetta í raun og veru á að ganga út á
5: Já, nýtur að svert á móti að sína vald sitt
4: 100% og í raun og veru ver stöðu sína með valdinu og hefur komist upp með það vegna þess að það fær engin nógu mikið skilur við borga fyrir það að vera slást í þessari svínastíu sko.
5: Já.
4: Þangað til núna
5: sko, 31. maí í fyrra semst fyrir ári sléttu þá hefur Vísir eftir þér að ef fram heldur sem horfir verði að þennan lögð niður í næstu viku og það fjallað sem sagt
4: hérna það var síðast ári
5: já
4: áhugavert
5: og það sem sagt þar er viðtal við þig þar sem að þú segir að Reykjavíkurborg hafi bara engan áhuga á að semja við Aþenu og rekstrarsamningur félagsins við Reykjavíkurborg sé renna út og þar ertu með
4: pældu í því sko
5: þar ertu með nokkur stór orð er gjörbreytt stað í dag?
4: Nei, við erum nefnilega aftur komin á þennan stað í dag það nefnilega áhugaverð sko þarna var þetta þannig að ég segi þessa sögu þannig að síðan erum við í stappi við borginar önnurinn það bara að fá nýta aðstöðuna og þetta rosaleg slagsmál sem þarf til þess að fá það og ég til dæmis næ Austurbergi á þann hátt að Íringum var sem sagt, okkur var lofað tímum og svo þegar við áttum að byrja starfi þá var allt tekið frá okkur það var rúkslega illa gert og sýnir raunur hvað þetta allt saman óforskammað og hvað menn eru svífast einski sko, það bara enga virðingu fyrir vinnunni þinni eða hverju þetta að gera þó sett í sjálfbúða vinnu að borga með þeir og ég beið inn í Austurbergi í tvær vikur ég actually bara mætti með teið mitt og satana og það mætti ekki kjaftur í tímana sem voru teknir af okkur til að sitja eitthvað annað þannig að þarna var svo bersinilega ljóst að það var verið að reyna að fylla upp í eitthvað bara til að við færum ekki inn þannig að ég þyki og ég prívat hérna persónlega þyki bara mjög óþægilegur þannig inni og menn vita það þannig að það bara Brynjar fer aldrei þarna inn og hérna
5: hvað heldur að skýrið það
4: sko það sem skýrið það raunveru það ennþá lengri saga það raunveru það þegar við byrjuðum með hérna stelpurnar og ég ákvaða hérna breyta þessu umhverfi hjá stelpum fyrir 10 árum síðan
5: tengt bíómyndinni
4: sem gerði það raunveru að verkum að stelpurnar eru svo góðar
5: hækkum rána
4: já að þær byrjuðu að vinna öll strákaliðin og það setti kúltúrun algjörlega hliðina
5: Og til að rifja upp fyrir hlustendum og áhorfendum þær skila þarna medalíu
4: Já
5: vegna þess að þær eru ósáttar við að stelpur sitja ekki við saman borð
4: Já það bara, þeim var ekki svarað stelpur máttu spila inn á mótunum sem einstaklingar en þær máttu ekki vera þessi lið og það vissu allir akkur það var það bara kúltúrun þoldi ekki að strákarnir sko þetta var aðlega verið að verja foreldra drengjana
5: Já. Og þegar þú rýst, þú og stelpurnar rýsir svona upp gegn kerfinu þá verður þú eitraður
4: Já. Og af því að það var ekki hægt að taka mig niður og stoppa okkur á öðru liti að þá bara elsta bræði í bókinni að fara í manninn og ég náttúrulega mjög intens ég að þjálfa þær og það partur af prógraminu og hérna þú veist, þetta er engin sissi bolti og það þarf að styrkja þessa stelpur og þær elskaða allar, það var alltaf að vera að reyna einhvern veginn að gefa í skyn, þetta væri ekki fyrir alla, við erum svo miklu sósialistar, sko, það er bara það er verið að hjálpa öllum til þess að auka fyrir sér, þetta var ekki elite program, en anyway skilju, og það er einhverjum þetta sem við erum að keira á þetta upp í Evrópu, þú veist, þú getur verið bara frá Philips-eyjum og bara 1 og 40 og og hérna og 14 ára gömul þú byrjar að æfa körfubolta og við bara tökum þig inn og tilbúin að leggja þetta á þig þá ferðu bara endalaust tækifæri og þetta algjörlega unique á Íslandi.
5: En gerði borgin þá ekki alvöru úr hótun sinni að henda ykkur út úr
4: Það gátu ekki, vegna þess að við, það voru fullt af litlum stelpum sem fóru niður á Reykjavíkurtjörn og mótmæltu með foreldrum sínum. Þannig að og svo vorum við náttúrulega bara byrjuð að tala þetta og þetta stenst engin rök. Vegna þess að sko hugsaðir við erum að tala þessa þáttöku svo erum við allir konum með 120 stelpur og 20% af þeim stelpum eru með sko skelfilegan fjárhagslegan og félagslegan stuðning við erum að tala bara um sko við erum að tala um hóp sem engin á breyki þannig að þarna erum við að tala um kannski 25 einstaklinga sem sko sko sem þetta kraftaverka samtaka þetta samkoma í raun og veru þú kemur upp yfir. Og tíminn hjá mér og þjálfurunum í raun og veru sem að stöndum í þessu 80% af minni vinnu hefur ekkert með körfubolta að gera. Sko og þá ég að tala þjálfunina, þúst. Og ég ekki að tala reksturinn. Ég að tala raun og veru það að við göngum þarna stelpum í foreldra stað í þegar kemur á þáttöku þeirra til íþrótta. Og hugsaðir
5: eiga meir og minn allar þessar stelpur erlenda foreldra.
4: Rosa mikið og eftir því sem við
5: fyrir neðar. Hvert heldur að hlutfallið sé sér?
4: Sko, ég hugsa að hérna hlutfallið fyrir neðan sko 11 og 12 ára að það sé orðið svona 80%.
5: 80%?
4: Já.
5: 4.5.
4: Já. Þannig að þú veist þannig og í neðstu aldrinum okkar sko þar þetta 90 og kannski eldri þetta svona 70.
5: Og þannig að fá þar inngildingu, þannig að verða það hluti af
4: enga smá.
5: Samfélaginu.
4: Já. Og þú veist og ég verið
5: að... Og varst ekki að skila einhverjum Íslandsmeistaratitli?
4: Jú.
5: Í hvaða flokki
4: var það? Það var 10 ára og svo vorum við í öðru sæti í 11 ára.
5: Og bara svo ég, af því ég þekki þetta ekki nógu vel sjálfur, bara svo ég hafi það var hreinu, Íslandsmeistari eða gull og silfur til hóps af stelpum
4: Já.
5: Í Breiðholtinu þar sem að hlutfallið þetta 80-90%
4: Úrslitaleikurinn á móti stjörnun í Garðabæn
5: Já, móti stjörnun
4: það sem smjörið drýpur af hverju strái
5: Já, þannig að það svona erkimyndins alíslenska þar
4: Já.
5: Og svo þið
4: Já.
5: Og þið höfðu betur
4: Já, og forréttindi versus
5: Já,
4: Já.
5: Og hvað breyttist þá þann dag? Sem þessi árangur náðist
4: sko
5: hafið það öðlast lögmæti núna
4: já, það fékk rosa athygli en ég meina, ég geti verið að bjarga heilu barnaþorpi hérna og bara í alls konar verkum skilur þegar ég að fá ná hérna múslimskum stelpum þú veist flótta fólki sem að þú veist kemur úr einhverjum aldur menningaheim og bara allt einu dótturinn fara að æfa körfubolta en má ekki fara út fyrir borgamörkin og eldri dótturinn bara búin að vera þar þú veist í mörg ár og svo bara kemur allt einu Brynjar og banka bara upp á einhvers staðar í 111 og segir bara hæ, heyrðu við þurfum að tala saman Þú veist, við þurfum að koma stelpunni hérna á mót og svo bara næsta sem þú veist að þá bara móðurinn sofandi á vindsængin í einhverju hérna kennslustofu út á landi.
5: Já.
4: Þetta inngilding.
5: Já, einmitt.
4: Skilur við? Og svona þetta bara endalaust.
5: Já.
4: Þetta bara endalaust af því að bara í símanum tala við fólk og það sem áhugaverð sko því ég mjög kröfuharður og foreldra sko. Og það er raunur það sem hefur komið mér í mest vandræði, sko. En ef þú ert kröfuharður og foreldrar til dæmis í Garðabænum, að hérna, þá getur slagkrafturinn verið mjög mikill ef þú hérna, strýkur þeim í öfu átt. En ef þú gerir það upp í Efra Breiðholti, að sko, þá jafnvel bara hóparnir, svona, þegar mætir eitthvað svona alfakall eins og ég inn, þá verða menn bara svona pingu hérna, svona fórustuhollir og löglinir og bara, ok, gerir þetta þannig að sko, það miklu erfiðara að svona tökta þetta lið til í byrjun að því að svona, hvað maður að segja svona stökkbreytti svo lélegt en þegar liðið komu á flug þá flýgur það herra kann miklu betra met allt
5: En að þú skilgrunir sjálf að þessum alfakall
4: 100%
5: Var það alfakallin í þeir sem að sko að því að ég, svo ég vitni aftur til frétta sem ég hef lesið aftur í tíman
0: um það hvernig þú hefur tjáð þig um rekstrar styrki sem voru í
4: hættu. Já, sko, svo ég ekki komin að þessu.
0: Hva? Og húsið, já. Sko, hérna, framkoma þín einhvern veginn í þessum samningaviðraðum öllum og alfakallin í þér. Getur verið að það hafi einhvern tíma verið svona menningarleg áskorun fyrir starfsmenn Reykjavíkur?
4: Nei, alls ekki, vegna þess að ég mjög blíður og ljúfur
0: diplomatískur
4: í byrjun. Já. Þegar alltaf réttar boðleiðir, þegar allan hringin, læt senda mig í hringjagjuna, þú veist, og þetta áhugavert hjá borginni, sko, því að sviðborgarinnar tal ekki saman.
0: Þú gerir það ekki.
4: Nei, þú bara mætir inn og þá ertu bara menning og íþróttaráð og menning og íþróttaráð verður náttúrulega eiga sér stað undir einhverju þaki.
0: Já.
4: Menning og íþróttaráð þar síðan að vera tengt einhvers konar velferðaráði. Og þeir sem sjá fasteignirnar, það bara eins og það sé bara Palestína og hitt sé Ísrael. Nei, þú veist, mér líður stundum bara eins og ég gæti farið fyrir botn Miðjarðarhafs bara og byrjaði að reyna að leysa deiluna þar eins og að fá sviðin inn í Borgatúni til að tala saman. Þetta svo ótrúlegt vegna þess að svo mætir bara einhverju fólki Og það segir bara eitthvað svona, ég meina, við erum ekki færi að vinna kraftaverk. Mm-hmm. Ég segir bara, kraftaverk, hvað meinið? Já, þetta er bara huskið sem sér þetta, sem eitthvað, hérna, þeir sem sjá fasteignirnar. Og þetta svipað mig hérna, af því að svo hverfamiðstöð niður í Breiðholti. Og þar fólk sem hefur komið til dæmis í heimsók. Ég búin að fylgjast með þeim í 4 ár. Og það fólk sem á að taka sér einhverja inngildingu og eitthvað slíkt. Og ég bara einhvern veginn hérna, við erum að, það, sko, ég alltaf byggði að þau að sýna mér hvar árangurinn. Mm. Að því að borgin, sko, ekki að ná neinum árangri í þessu.
0: Nei.
4: Hún ekki að ná neinum árangri í þessu. En það sem hún gerir rétt fyrir kosningar, það hún heldur eitthvað breakdance, hérna, námskeið og setur niður fullt af kennitölum og segir hérna, já, við erum komin með hérna rosa þáttöku og það aldrei verið að pæla í gæðunum. Þú veist, gæðin sem að sko, krakkanir í bestu hverfunum í raun og vera að fá og hvað felst í því þú veist, ekki bara skór og fatnaður og góð þjálfun og kröfur og svona alvöru virðisaukning heldur líka bara pælt í því ég fæ inn hérna stelpu sem flóttamaður frá Nígeríu með stöðu, sem mamma með stöðu flóttamans og hún að taka þátt í hérna íþróttastarfi og það veit enginn að hún hálf blind Hún alltaf fá boltan í andliti, sko, og það tekur mig svona viku að fatta, heyrðu, það eitthvað sjónin hennar. Og vesinni sem að þurft að fara í gegnum þegar að viðkomandi ekki með, sko, félagslegan stuðning og foreldrarnir hafa engan á þessu, að fá bara gleru við handa krakkanum. Mm. Og það að hún sé inni hjá okkur, vössið að hún sé ekki inni hjá okkur, sko, bara, þú ert með, þetta eru krossgötur, önnur gatan, Hún á leiðinni í eitthvað algjört kjaftaði þar sem þú tilherir hvergi þangað til út kannski komin í slæman félagskap eða eitthvað svoleiðis það sem þú fyrsta skipti finnur til og þú veist alveg hvað að tala versus það að vera á einhverjum stað heilbrigðu lífstíll ægi, væntumþykja tough love alls konar heimalart aðstöði heimalartum sem við reyndar getum ekki gert og það partur af því að við erum búin að reyna að fá borgina til þess að láta okkur hafa kjallara sem ekki nýttur Og það bara ekki eins og tekin fundir með okkur, það alveg sama hvað ég fyrir mikið í fjölmiðla, menn bara ætla ekki að tryggja það að þetta muni ná árangri.
0: Þannig að það aldrei sko rekstraleg framtíð, það aldrei öryggi, það alltaf bara óvissa.
4: Já, og svo til dæmis var það þannig að Eiríkur Björgun hérna viðreisnamaður, þingmaður, fyrirvandi bæjastjóri á Akureyri, hann tekur við hérna mýr, menning og íþróttaráði Reykjavíkurborgar. Og Þetta var bara eins og bara Messiah var í mættur, sko. Já, hann bara, og hann gerði raunur ekkit annað heldur en bara að vera, þú veist, vinna eftir stefnunni. Skilu, stefnan er beautiful. Stefnan er falleg. Og hann bara, já, takiði kjallarann og já, auðvitað gerum við þetta og auðvitað gerum við rekstra samning við ykkur.
0: Þannig að þessi eini maður?
4: Já, hann bara, þetta var bara eins og Moses eða bara eins og bara hafið bara opnaðist.
0: Okay. Ég ætlaði einmitt að spyrja þig á hann sko.
4: Hann kosinn á þing.
0: Þá fer þetta
4: allt í skrúun aftur.
0: Já, ég skil.
4: Þetta galir. Og þá einhver ego sem við vorum búin að rispa hann inni. Og ég fæ, sko, ég með njósnar út í öllum þessum kerfum, sko. Og þeir bara hringi í mig. Og segja við mig hérna, hér sat ég og fundi í dag og hér töluðu bara menn það að það þyrfti að gera, þyrfti að fara í ákveðna aðgerðir til þess að losa út brjálæðingin. Komunum út.
0: Þig.
4: Já. þú veist, þetta sko, og svo svo áhugaverð, sko, því að svo alltaf þegar við sendum e-mail og segjum, heyrðu, hvað voruð þið að tala þá bara, ég ætla fyrir, hérna, hvað segir maður? Já, ég ætla bara að senda þetta aftur til föðurhúsana, þetta sögðu við aldrei, bla, bla, bla, bla, bla, en verkin tala. Mm. Og í anskotanum, sko, því að við höfum aldrei beðið krónu, þú veist, ég að setja í þetta, ég var að reikna þetta aftur tilbaka síðustu fjögur árin, þetta rúmlega 1,5 milljón á ári, nei, á mánuði, sem ég sit í, sko, ég besti, sko, skilvirkasti samstarfsaðili Reykjavíkurborgar. Mm. Þetta 150% vinna og tugir milljóna sem búið að setja í þetta og það fleira fólk, formaður minn, Jóhanna, þú veist, þetta eru háskólaprófessar, prófessorar, dæla peningunum inn í þetta, sko, þannig að þú veist,
5: þú ert að segja að þú og vinnurinn þið leysir Reykjavík undan skilgjum sem borgin á
4: þetta sem. Svo viðbjóðslegt, hvernig þetta gert heyrðu, og svo erum við til dæmis með hérna, við erum með mat að það eru stelpur sem koma til okkar og við þurfum að fylgjast með þeim, hvort eru nærðar mm-hmm. Þetta ástæðan fyrir því að ég big fan af hérna skólamáltíðum Þetta ykkur mesta snild sem ég veit.
5: Já, hvað var sjálfstæðisflokkurinn að pæla þegar þeir risu upp afturlappirnar gegn skólamáltíð? Ég skilði það ekki.
4: Það bara kjafta, sko. Já, þetta bara algjör snild. Skólamáltíð, ég bara all for it. Já. En svo koma rauðið dagar.

0: farin og við erum að fylgjast með þeim að fá að borða. Svo erum við með þjálfara þarna sem að við erum að reyna að dríja tekjur og það eru matvala framleiðendur sem eru að gefa okkur mat. Þeir eru með yfir hálfra milljón króna virði af mat í frystikistu sem við keftum niðri og þegar við erum búið að gefa okkur leyfi að fara þarna niðri í kjallaran þá erum við líka búin að kaupa fengum hérna ódýr borð og stóla en við þurftum að borga fyrir þetta eitthvað í kringum 3 milljónir vorum með verktaka sem að við sendum þetta niður til þess að vinna fyrir okkur bara foreldrar sem búin að gera alls konar hluti svo þegar að nýr aðilar koma þarna niður þá bara næsta sem við vissum að þegar var alltaf verið að segja við okkur að borgin skulda þessu mikið og við sem bara ekkert mál, við bara gerum þetta sjálf svo þegar að komi nýr aðilar þá voru engin samskipti þeir segja ekki einu sinni við þig Heru, við viljum ekki hafa ykkur lengur þú bara látin hanga og svo bara næsta sem gerist bara það bara að fara að koma ykkur í nýjir tímar inn í íþróttahús sem engin hefur náð að manna í 20 ára og þú hugsa bara þetta svo mikið amatör áer og þetta er svo súrt og þetta svo bleitant þetta svo svakalegt og þá fattar maður hvað borgin kemst upp með mikið ofríki og valdníslu gagnvart þegnum sínum en þess að hvaða rödd fer gegn þessu það trúir þessu engin og svo þetta allt nafnlaust þú veist, ég þarf að fara að nafngreina þessa aðila inni hjá borginni þetta bara glæpur
1: hver tók við af Eiríki Birni nafngreindan
0: hver tók við, hann heitir
1: Steinþór
0: já.
1: Steinþór Ertu ekki að standa þig?
0: Hann ekki að standa sig, það bara langt í frá og hérna og svo þegar þetta tekið að þá einhverju verktak sem mæta og taka ískapun hérna fristin okkur sambandi og svona þú veist þannig að það skemmist þarna matur veistu það er sko skemmtaverkin sem eru framin í fyrra þá erum við með, sko hugsa annað við erum með frían körfuboltaskóla allt sumarið
1: hann er frýr
0: þú veist þetta er tekjuöflun fyrir öll félög að vera með námski á sumrin þannig að við erum í versta hverfinu sem þarf langmestu tekjurnar en fáum langmestu innkomuna og þetta veit borgin og hún veit árangurinn sem við erum að ná og hugsaðu þetta við erum að keyra upp sko, starfið 20 krakka ári fólk getur fara á Facebook síðuna mína þar sem ég skrifaði til dæmis greinum það hvernig við förum að því að ná í útlendingana því að þú mátt ekki fara inn í skólana og við þurfum að veiða það á götunni sko. Þannig að við erum með alls konar partí og hluti sem gangu út á það að stelpurnar sem eru í félaginu mega ekki mæta í partí en að það haldið bara mega partí einu sinni í mánuði og þú mátt ekki mæta nefnum við komum með einhverja vinkonuðina með þér. Svo við erum bara einhverjum pedofíliskum sko, aðgerðum hérna bara þú veist, að taka númer og hvað áttu gömul og hvað áttu heima og bara gefa þér nammi og gefa þér bóli og eitthvað en þú mátt ekki sækja að vinnur einhver velun fyrir þú bara mættur aftur á næstu æfingu þú veist hérna svo erum við með þetta þessa hverfamiðstöð þarna niður í Breiðholti það sko fullt af fólki í vinnu við einhverja inngildingu og því að við förum þarna niður þú segir bara hvað eru það að gera í hvað peningurinn að fara við fáum ekkert út úr samstarfinu Nei. Annað heldur bara skemmtaverk og svo þegar við fengum samningin hjá hérna Eiríki og við rekum þetta með snild þetta er snildar ekstra á þessu og við var lofað bara ef þið standið ykkur vel þá var hann tekin af okkur það skiptir rosalega miklu máli en veistu hvað, þetta var svo mikið klúður að þeir eru að segja eitthvað á sínu tíma í fyrra að þeir hafi ekki ennþá tekið við ekstra að við erum ennþá að reka þetta en það lág alveg rosalega mikið á þetta var þvílíkt fjölmiðla fár svo kom Skúli Helgason og sagði já, svo þar Brynjar að því að þú veist þar að vera að reyna að henda kortinu hérna Brynjar Barnafantur sko þá hendir hann kortinu og segir já, hann þarf allavega að skrifa undir mannréttinda sáttmála borgarinnar svona að reyna að koma því svona að gleymiðu því ekki að Brynjar er ekki að fara hérna, er ekki sem sagt keirður á mannréttundum og ég hugsa allan tíman hverjir eru það sem ætti að skrifa undir hennar mannréttins sáttmála sko.
1: En til hversu ertu að vísa þegar þú kallar sjálfaði í innan gæsalapa Brynjar Barnafant
0: sko það er það sem alltaf verið að reyna að það eina sem menn geta gert til þess að klína einhverju á mig af því að það discipline hjá okkur á æfingu og ég svo harður við hérna foreldrana
1: Já, okay.
0: Og þá við verið að reyna að finna einhvern svona

0: hérna, já, eins og til dæmis það oft verið að segja, sko, það oft verið að reyna að klína á mig, sko, ég sé einhver svona elite þjálfari. Skilur hvað að fara, svona constant wearing of the herd, komi bara inn tíu og ég sé bara að reyna að finna hérna næsta olympíu fara. Fattar mig. Í staðin fyrir það að við séum að nota íþróttirnar sem...
1: Ég held að það sé meira í félagi eins og val í handbolta áslöðis.
0: Já, ég held að óskapjarni sé hendar mjög á minni línu þarna, sko.
1: Hann náttúrulega snillingur.
0: Hann snillingur,
1: sko. Já. Já. En sko, ég reyna að átta mig á því að því að sko, ég fekk þig í spjallið mannstöðu til þess að velta þig fyrir mér hvort... maður eins og þú sem hefur og ert enn á fullum krafti að gaggrína borgari yfirvöld og að manni sýnist að mörguleiti hérna réttilega við erum að velta því fyrir okkur hvort nýr meiri hluti hvort viðhorfin verða einhver önnur eða betri þar hvar liggur svona hugur þinn gagnvart því, ertu bjartsýnn á að líður eins og þú veist að koma út einhverjum bönkar þar sem bara ömulegu tími að baki og það hlýtur alltaf að vera einhverju leiti þannig að embættismennin, að tengsl embættismanna og borgarfulltrúa ráði einhverju, ég trúið ekki embættismenninir hafi einir svo mikil völd að það skipti engu máli hvaða borgarfulltrúar séu í borgin á hverjum tíma.
0: Það það mjög góð spurning, sko.
1: Já, það enda góð spurning, en sérðu fyrir þér að meiri hluti skipti núna þau, þú hérna, það verði léttara að vera þú með þína starfsemi og fyrir stelpunar í Breiðholti að betri tímar kunna rennu.
0: Sko, við erum að undirbúa það núna að leggja félagi niður.
1: Nú það.
0: Já.
1: Alveg saman.
0: Við vorum að vinna lið upp í úrvalsdeild.
1: Já.
0: Og við erum bara að lenda í svo, sko, það sem erfitt við að byggja félagið upp það að þú þarft að fá blóð annars staðar frá þegar þú ert í startuppi. Þetta getur ekki verið organically grown vegna þess að elstu stelpurnar sem byrjuði Austurberg í dag eru 15 ára gamlar. Og okkur vantar 1-2 leikmenn til þess að koma inn í klúbbin til þess að það make sense fyrir okkur síðan að fara kannski eftir einum kana og einum erlendum leikmanni og eitthvað svona til þess að halda þess úti og þetta mjög erfitt fyrir okkur vegna þess að sko eina ástæðan fyrir því að í dag að ég held úti meistaraflokki og ekki að sko fólk haldi það að við séum ekki að taka meistaraflokkin alvarlega sko því að þetta svo ungar stelpur og þær verða að fá tækifæri til þess að bæta sig svo þær geti látið sína drauma verða veruleika en málið það sem áhugavert líka við þetta það að meistaraflokksstelpurnar okkar bera uppi sko oppan af þjálfuninni og án meistaraflokks þá getum við ekki stækkað því að þú veist, við höfum ekki fjármagn í að sko ráða erlenda þjálfarar þess að íslenski þjálfarar og íslenski leikmenn þeir hafa ekki áhuga að koma inn í þetta umhverfi þú sér það, ég með hérna þú berðst til dæmis bara aðstöðun í Val eða KR sem að eru Reykjavíku liðin sem að við erum að slást við í hérna úrvasteild að þá kemur þú inn í klúb sem þarf að vera berjast fyrir sko, við þurfum alltaf að vera að tala hvað þetta skýtt og einhverja stelpur sem eru tvítur eða 21 ás eða einhverju þjálfarar sem eru svona karrierdrifnir og ekki komnir í hérna sína svona philanthropy pælingar sko þeim langar ekkert að koma í Aþenu svo bjóðum við þeim á vídeofund eða bara fund er hann tekin á ganginum meðan að það kjallari þarna niðri og fólk alltaf að hugsa bara hvað meina kjallar, að hver skiptir þetta svo miklu máli þú veist, við þurfum að því að við erum að keira svo mikið svona skapgerð og prógram ég að kenna þessu stelpum sálfræði og heimspeki og það við okkur vantar sko að vera með aðstöða sem við getum með hjálpaði með heimalárdum sem skiptir, allir þessi hlutir skipta rosalega miklu máli en þess að þegar þú nærða straumlínu laga hegðununa fyrir utan völlin alveg svo nærða straumlínu lagana inn á völlinum þá spegla þessar víttir hvort annað og hérna
1: En ertu að hóta því að leggja fyrir
0: Nei, þetta bara ekki hægt.
1: Er það bara staðir?
0: Já, og við erum, máli bara þetta að sko fyrir okkur að þurfa síðan að yfirborga einhverja leikmenn sem ég aldrei að fara að gera til þess að fá þá til þess að koma í þessar aðstæður er náttúrulega bara ekki viable og ef að borgin sko ætlar ekki að endurgreiða okkur sko til dæmis bara hérna skemmdirnar sem var orðið hugsaðir við setjum uppi með borð og stóla, ónýta mat í fleiri hundruð ekki þúsund klukkutíma í sjálfböðavinu sem er síðan bara tekin að þér og það ekki eins og sagt sko við skulum endurgreiða þér við erum með sko óvelvildin er svo mikil að ef við sjáum ekki að og það skiptir engu máli hversu mikið menn eru fúlur út í mig þetta snýst ekki um mig þetta snýst um 120 stelpur og sjálfsagt eftir tvö ár, þá verða þær orðnar 200 og við förum sjálfsagt að fara inn í strákaboltanarna líka í hverfi sem þarf svo á þess að halda að þetta eiginlega raunveru sko, ég myndi segja að þetta væri svona, þetta geti verið vagga rasismans á Íslandi
1: vagga rasismans
0: vagga rasismans og þá ég að meina það sko hinháttin vegna þess að ef að við ætlum ekki að gefa krökkum
1: meinar þú vagga mótfægis
0: nei sko, ég raunveru að segja það að ef að hópur Íslendinga af erlendu bergi brotin hópast allur á sama stað og við erum ekki að hugsa það að gefa þessum krökkum tækifæri, þú veist, að koma inn í samfélag okkar fá tólin og tækin þekkinguna, færnina virðið til þess að geti gert sig gildandi hvað heldur að gerist?
1: Það geti orðið reiði og...
0: Þetta er byrjað Þetta er byrjað, við sjáum þetta Þetta er byrjað, njóttin ert að grínast svo mætum við þarna uppbyttir og keirum allt í botn og náum árangri á no time og það virðist vera eins og borgin sem búin að vera að reyna að gera þetta að hún lítur svo illa út í samanburði við þetta allir þeir sem að reyna að gera eitthvað upp að breiðolti þau veist það bara búið að gera það niður þá það bara búið að segja þetta hægt en það þarf ákveð effort en þú getur ekki sko við erum í raun og við erum ekki að kvarta undan stuðningnum við erum að kvarta undan því hvað verið að kippa alltaf fætinum undan þessu sko það nefnilega mjög mikilvægt að fólk gerir sig grein við það sko það eitt að styðja þetta annað að vinna á móti þessu og það það sem menn eru búin að gera og þeir eru að gera það og þetta og ég búin að vera að tala þetta á Facebook síðunni minni að við erum hérna með vinstri flokkana þú veist ég hef alltaf haldið ég væri vinstri maður Hvað að þessu liði? Svo kemur miðflokkurinn, útlendingahatararnir og múra og kýta og mála hjá með kjallarann. Og alltaf að heyra í mér bara hvað í gangi og við skulum sko keyra þetta í gegn og eitthvað. Sjálfstæðisflokkurinn, mætiskilur bara eitthvað svona, þú veist, þó ekki að taka afstíð hlutunum. Mér líst þetta helvítið vel og Pétur. Mér varst ógeðslega erfitt að fara gegn Pétri sko.
1: En hvað meinar með miðflokksmenn? Það eru engi borgarfulltrúar sem miðflokkurinn hefur haft.
0: Nú ég veit það. Og hvað er þá miðflokkurinn í einhverju
1: Nei, sko, hverja skilgreinu sem miðflokksmenn sem koma og kýta
0: það? Það voru hérna
1: bara foreldrar sem að kjósa miðflokkinn.
0: Nei, það var bara hérna Páll sem var í sjötta sæti og svo mætti Lárus Blöndal sem í þriðja sæti og Ari og Kristín. Þú veist, þau mæta þarna uppbyttir og ég að sýna þeim þetta, sjálfstæðisflokkurinn kom líka, Skúli Helgason kom líka, hann kom tveimur mánuðum undan og ég bara, og kisti Skúla og bara elsku vinur og bara og hann var bara að segja mér alls konar hluti sem að útskýri daldi mikið hvað var í gangi og ég ætla ekki að koma hann í endalus vandræði skilur, hann nógu miklu vandræði með stöðuna sinni í borginni núna en ég beið eftir því, hann myndi sýna mér að því hann sagði mér hluti og þeir hlutir voru bara ok, ég get skilið þetta veist, ISI var í eyrun á honum það helvitis bákn sko sem að reyndar hérna elsku Villum, búin að taka við elska Villum og hérna, og hvað gerir svo hann gerir ekki neitt og ég að tala við Pétur og hérna á Messenger tala við Pétur og hérna og Skúla, allir ekki að gera eitthvað bara sýnið hér, let's smoke the piece of pipe farið þarna inn í þetta batteri og gefa okkur hennar kjallara til að byrja með bara smá token of faith ekkert en svo átti ég bara, hörru, gerum þetta eftir kostningar eitthvað sem ég sagði bara, ég bara meitt skoði í byssunni sko þú veist, þannig að ég bara einhverju anti-campaign, þannig að þú ert að spyrja mig hvernig ég held að þetta verði veistu það, ég held reynda bara þegar ég er að fylgjast með og ég talaði svolítið við hann hérna fyrir síðustu kosningar, mér leist rosalega vel á hann, ég skil vel akkur fylgi hefur hrunið á honum
1: Já,
0: þetta er allt svo populist sko, Já. Það bara framsókn bara hvert vindurinn að fara. Þaust, þúst ég hef enga trú á þessu Ég síró trú á þessu. Ég held að þetta sé allt kolspilt þetta drasl.
1: Já, ég mér staði ekki ólíklegt að það sé rétt hjá þér. En hérna ég held að þú sért að hóta því að þetta félag verði leyst upp og það sé ákall meiri stuðning, meiri skilning.
0: Nei, bara taka hindraninnar úr vegi okkar. Ekki við þurfum engan stuðning.
1: Já, en þú ert fyrst og fremst að hóta þessu af því að þú vilt halda áfram. Ekki satt.
0: 100% þetta ekki hægt. Þú getur ekki
1: sko breyttu.
0: Já, meina hugsar ef að ég og þú færum í bara startup business. Og þú myndir segja bara hérna Brynjar, þú kemur alla vinna, allan peningin, allt effortið. En ef mér dettur í hug að henda þér út. Og ég mjög grömpi gæi og þú að vera rosalega hérna hliðhollur öllu því sem ég að segja og þú að hrósa mig fyrir allt sem ég geri ekki þú veist, væru við í samstarfi þú veist, ef þetta væri þú myndir þú koma í samstarfi með mér þetta er dansinn sem við erum að bjóða þér í
1: Já, ég skil þig og þú auglýsir á milli sambands og orða þess vegna talarðu sérstaklega vinstra fólkið sem að hérna, þú hefur verið í samskiptum við sem tala fyrir umburðalindi, inngildingu
0: Já.
1: Allir séu jafnir og allt það miðflokkurinn hefur nú frekar haft að orða á sér að vera gegn innflytjendum
0: ég með 50 sönnur að náðu frá
1: 50 sönnur?
0: Já, pældi því ég hef búin að reyna að ná í sönnu mörgar, hún komur endara heimsæki líka hún og líf, og ég alltaf rosa skotin í þeim sko Mér finnst það sjarmerandi og þær eru svolítið svona my blood sko, úr breiðholti en svo ég bara að pæla, sanna bara að leita sér að einhverju næs hérna innivinnu eða hvað málið? Er það málið?
1: Ég veit ekki
0: Nei, þú veist, akkur hún ekki hérna bara guns blazing þú veist, það enginn sem á að tengja jafn mikið við þessa stelpur og sanna
1: þá
0: Þetta eru allt sönnur
1: Þá grunar mig að persóna þín þvælist eitthvað fyrir
0: Já, þá átta fólk að finna sér eitthvað annað að gera vegna þess að við erum að vinna fyrir þessa stelpur og ég get alveg sagt þér það ef ég væri ekki hérna að kúka þetta lið hérna í orði þá væri ekkert heldur að gerast
1: Nei
0: Djöfull er ég reyður
1: Þú er svolítið reyður
0: Já, þetta þerapía að koma hérna
1: Já
0: Djöfull gott að koma hérna Ef ég gerir þetta einu sinni viku
1: Já, já Þetta fínt sjóvar
0: Anskot Hvað að þessum auðmyggjum?
1: Nókvælega
0: Hversu erfitt þetta? Og ef að þetta svona í þessu málum Hvernig heldur að borgin sér ekki? Hvernig heldur að batteri í sé? Guð blessi Ísland sko.
1: Það ansi víða pottubrotin
0: Veistu það? Þetta galið Og svo bara, þetta bara merkjum það Við höfum svo helviti gott hérna Þú veist, megin þorrin
1: Í dýrasta landi heims
0: Í dýrasta landi heims Forrétt ynda ógeði sem í gangi þarna sko. Og það ætlar engin að skila neinu tilbaka Helviti sjálftaka og spilling
1: Já
0: Fara að kvætta á þetta nú þetta, Ég fer að segja hluti sem ég ætlar að sjá eftir sko.
1: Alltaf frá
0: Ógeðslegt sko.
1: Já Ég hérna Mér finnst alltaf frábært að fá viðmælendur hér á Rauðaborðinu sem tala af ástríðu og brenna af ástríðu fyrir umræðaefninu.
0: Þú veistu hvað ég að fara að gera núna?
1: Nei.
0: Ég að fara að taka við hérna velunum hjá landssambandi foreldra.
1: Gekkað.
0: Hérna heimil og skóla.
1: Já.
0: Fyrir ári síðan þá átti að bannfæra mig og brenna mig á báli fyrir það að vera hérna barnafantur þegar að samskipta fulltrú íþrótt að var að reyna að mannsta eftir þessu þá að vera að reyna að klína á mig hérna alls konan hlutum sko ég að segja, þetta er einhver svona þetta samfélag bara einhver fars
1: þetta íslenska geðvíkin
0: þetta íslenska geðvíkin
1: hvernig það bara hendist til á einu augabræði
0: já. Já. Og svo setur bara sveittu bólurinn heima á sér bara að horfa á samstöðuna bara eitthvað svona og allir ráðu ekki við geðshræðingarnar og engir kaldir hausar að pæla í því hver staðan er og í hvað átt þetta stefnir allt saman þú veist þó að reiknidæmið sé sko í raunveru sko einstafa töl sko.
1: En ert þú ekki hluti á sér í geðvikið þú varst rosa reiður fyrir tveimur mínútum og nú eftir hún glæð?
0: Já sko, máli náttúrulega hérna að vera reiður að réttum tíma, réttri ástæðu við réttan aðila Aristóteles talaði þetta sko það í raun og veru kúnstinn sko þannig að þetta rétt á dreiði en þú veist, ég ætla ekki að láta hann að stjórna mér
1: Nei.
0: En sko
1: en það var gott að sjá glitta í henni í þessu spjalli
0: já. Já, takk fyrir að bjóða mér
1: Já, takk fyrir að koma, Brynjar Karl
0: Lindislegur
1: Sömuleiðis Og ekki fara langt kæri hlustendur áhorfendur, við erum rétt að byrja, höldum áfram hér eftir andartak.
2: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Já, komið sæl og verið velkomin aftur að rauðaborðinu. Við ætlum að halda áfram að gera upp já, svona eftirmála nýliðina kostninga, sveitarstjórnar kostninga og ég hérna með þrjá góða gesti. Það Alexandra Brím.
0: Aha, það fyrir að bjóða mér.
2: Velkomin. Arna Magnea Dags.
3: Hæ, takk fyrir mig.
2: Velkomin. Og Svenni Kristins.
4: Hæ. Hey. Takk fyrir bóði.
2: Heyru, þið voru allar á hérna lista í sveitarstjórnarkosningunum. Þú varst Alexandra fyrir Pírata, þú varst í öðru sæti.
0: Já.
2: Já, Arna Magnea, þú varst í fimmta sæti á lista Vinstrisins í Reykjavík.
5: Já.
2: Og Svenni, þú varst í öðru sæti á lista Vinstrisins í Hafnarfirði.
4: Já.
2: Einmitt. Hvar eigum við að byrja? Alexandra, eigum við kannski að byrja á þér? Þú ert náttúrulega svona mesti reynsluboltinn í þessu, þessum brasa. Þú ert búin að vera að fórseti borgarstjórnar og búin að vera í borgarstjórn Reykjavíkur náttúrulega í...
0: Svo sjö ár þar af þeim sem var að fulltrúi, eða fyrsti vara, sem er svona í starfi sko.
2: Akkurat.
0: Er svona fráfarandi formaði borgarráðs, var að stýra held ég mínu síðasta fundi þar bara áðan, við sem sagt erum... klárum mæ sko en það bara þannig að við getum sjálf höfum sjálfur sér takmarkað umboð síðustu tvær vikurnar.
2: Já.
0: Þannig að þú veist að það nóg að komi ein beiðni frestun þá verður að fresta málum.
2: Já
0: ja. Það svona til þess að sé að segja jú það til borgarráð en þú veist það ekki að fara að gera neitt stórkostlega umdeilt sko.
2: Nei, einmitt.
0: En ég náttúrulega átti von á að við gætum haldið aðeins betur einhvern veginn ég átti vona að við myndum geta bjargað okkur aðeins betur en við gerðum í þessari kosningabaróttu þetta fór einhvern veginn bara miklu, miklu verri en á horfðist og ég er bara ennþá svolítið að melta það
2: Hérna, þið náttúrulega náðuð ekki inn fulltrúa núna, nei, þannig að
0: fórum frá þremur nýr í nú
2: það er skellur
0: og hvist, hvað segir maður?
2: Þetta er bara vonbrið og hérna
0: og bara Já, maður líður einhvern veginn líka eins og ég var að segja þetta hérna áður en uppriðum upptökur það var einhvern veginn bara rosalega erfið stemming í samfélaginu, það var eins og veist, það væri bara einhvern veginn búið að koma inn þessari hugmynd hjá öllum að það væri allt ómögulegt og bara fólk með alls konar ránghugmyndir borgarlínu eða þéttingu byggðar og þú veist ekki fjallaðum neitt annað en eitthvað kreditkortamál hjá heiðu sem var ekki neitt
2: og bílastæði
0: eitthvað svo alls konar rugl og við styrir einhverjum mánuðum bara það fór maður að fatta að það væri eins og þessi áraður sem búin í gangi lengi það væri búin að ná eitthvað einn tökum sko líka inn í flokkunum og veist mér leði soldið sko eins og bæði samfélkingin og píratar og mögulega fleiri flokkar eitthvað einn svona flokkarnir á bakvið voru farnir eitthvað einn kaupa það að það væri allt í volli og það þyrfti að skiptum leiðtoga og það þyrfti að einhvern veginn skamma sín fyrir kjörtíðanbilið og einhvern veginn vera að bíðast afsökunar á því og fara inn í kosningabaratun einhvern veginn svona eins og við höfum gert eitthvað af okkur síðan að bíðast undan því sko sem að ég trú ekki, minnstu að náða ótrúlega góðum árangri á þessu og síðasta kjörtíðanbilið og kannski sérstaklega síðasta árið það bara ótrúlega margt sem við erum búin að ná að koma í gegn sem að ég hefði vilja tala meir
2: Einmitt, já, ég sammála því, þetta var allt, það var svona neikvæðu blær einhvern veginn á, á öllu.
0: Já, það er svona mínar tilfinningar í bíli, sko.
2: Já, akkurat. Arna Magna, ég kannski gef boltan til þín, þú varst náttúrulega í framboði í fyrsta skipti.
3: Já, ég var í framboði í fyrsta skipti og hérna, það var margt sem að kom mér svona á óvart í þessu framboði og sérstaklega, sko, hvernig kosningabaratan snerist hluti sem að rauninni bara það sem við köllum business as usual það bara, þú veist, að skipturinn engu máli hver í brúnni það eitthvað sem að allir þurfa að sinna sem að er að vinna fyrir borgina og það eins og götunar okkar og það eins og þú veist samgöngunar okkar og það eins og húsin sem eru byggð og þetta snerustu bílastæði og samgöngur að rosalega miklu leiti til þess að byrja með alls konar lofur gefin þú veist fólk mætti þú veist alls þar út allt og líka bara mjög furðuleg kostningabarta og það var ekki fyrir undir lokin sem að maður fór að sjá svona grímunar færast til og fólk fór að tala mál sem að veist, eins og bara staðreyndin að 25% af reykingum er að verðlundum uppruna og hvað það þýðir fyrir þetta fólk að flokkur sem hefur það á stefnu sinni bara að moka um út úr landi með einum eða öðrum hætti skuli hafa fengið þrjá menna kjörna sem bara, þú veist, mjög uggvanlegt og þá ég að tala um miðflokkin en þarna var líka framboð okkar borg sem að var bara með mjög hatrama svona anti-hinsegin bartu og áróður og það bara er mjög hættulegt þegar mannréttindamál hérna eru bara allt inni orðin einhver auka hvað við segja, málefni í kosningabartu en svo þau skipt ekki máli ein af aðal grunnstóðum lýðræðis og þetta eru bara þú veist, öll fræði sem segja þetta ef að mannréttið er ekki virk þá virkar lýðræði ekki og þá náttúrulega þýr það að það mannréttindi allra, við getum ekki bara sagt já, herðu, við ætlum að hafa mannréttindi fyrir sum en ekki einhverja ákveðna aðila sem okkur hugnast ekki það er ekki mannréttindi það er ekki lýðræði, það er inni bara hvað hann segja sumi segja sig og stelta segja fasismi en þú veist, það er alveg kortir í fasisma
5: einhver útgáfa valdbóðsíkju allavega
3: já, nákvæmlega þannig að ég hefði vilja sjá vinstrið keyra mun meira á svona humanískum gildum og í staðan fyrir að hugsa vinstri hægri sem að mér finnst ekki alltaf passa þá hefðu við getað að hugsa um humanisma og humanista flokka flokka sem að berjast fyrir mannréttindum og síðan flokka sem gera það ekki flokkar sem að setja mannréttindi í annarsætið flokkar sem að rauninni er ljóst og leynt að berjast fyrir ja, bara svona hagsmunaöfl í samfélaginu þú veist, alls konar hagsmunaöfl sem vilja, þú veist fá að kaupa til þeim sorkuvitu reykjaukur á slik
6: eða selja vinum sínum
3: já, veist, þannig að já, þannig að mér finnst þetta mjög sorgleg barða og maður hélt aftur að segja því að hérna, maður þarf náttúrulega fylgja ákvörðinni stefnu og línu en svona eftir á að hyggja
6: já.
3: Það held ég að við þurfum að vera dugleri bara þú veist að fylgja hjartanu í hvaða flokki sem við erum og bara þú veist, tala hreint út um mál og málefni
6: Já, einmitt En þú, Svenni, þú náttúrulega varst líka í framboði í fyrsta skipti og varst fyrir vinstrið í Hafnarfirði
5: Já
6: Í öru sæti Hvernig fannst þér að vera í þessari baráttu?
5: Sko, mér fannst ótrúlega gaman í Hafnarfirði.
6: Það var mjög gaman hjá ykkur í Hafnarfirði. Þegar voru rúsanlega svona hrest framboð.
5: Já, ég það má segja það, sko. Já. Við vorum alveg í góðu stuði og það er svona, það var mun jákvæðari blær í Hafnarfirði yfir kosningabaráttunni. Það var ekki eins og í Reykjavík þar sem einhvern veginn allt var komið á hliðina eða eitthvað, eða skilur, það var
6: umræðan.
5: Já, það er svona annar blær á en það að Reykjavík er held í eina borgin sem að, eina á landinu sem með almennilegt sko annarstigs forvarnir góð ungmennahús, þar sem við tekið utanum jaðarsett ungmenni þetta var í Hafnarfirði en því var lokað af þeim sem voru þar í meiri hluta en sko það sem mér varst kannski merkilegt við kostningabaráttuna, mér varst magna hvað allir varu huggulegir og góðir sko í persónu og svona, það var enginn að segja neitt heldur af því fólki sem var í framboði en þegar ég var á netinu, þá var ég bara að reyna að tala það sem er líku mér hjarta, það er að byggja fallegri byggingar og að hérna borgarlínan sé snild og að við þurfum að flýta henni ekki tala hana niður og hérna bara fleiri tré klára hverfin okkar í Hafnarfirði sem eru svona ókláruð og allt í nú allir flokkar búin að taka það líka upp frá okkur en allan, ég var með alls konar bara eitthvað svona og það var sama hvað ég var að tala um eins og heitt málefni, borgarlínan allt í nú allir bara konum við eitthvað transhattur í kommentunum ég ekki sko opinber persona fyrir þetta, en þetta var alveg svona wow, líka því ég fatt eðst, ég bjóst samtali við því en ég fattaði það ekki fyrir alveg svolítið seint bara vik, bara nokkur dögum fyrir kostningar þá sé ég að það svona takki með folded comments af því að TikTok var að fela þetta fyrir mér og þá sá ég bara, wow, ok og síðan byrjaði þetta að flæða af því að mér finnst það áhugavert að borgarlínu pósturum minn hann fer á stað þar sem að fólk verið reitt af því ég var smá viljandi að reitspeita ég sat í bíl að tala um hvað borgarlínu ég var spenntur borgarlínu en þá fer það náttúrulega á eitthvað nákvæðin hóp sem mjög á móti borgarlínu og svo sami hópur samt ekki nóg mikið á borgarlín móti borgarlín til þess að tala um það í kommentinum þau eru meira móti því að ég sé trans og hérna, mér fannst það mjög áhugavert en ég ákvæði samt ekki endilega eitthvað að vekja máls á því þannig sé, en það sem ég fór bara að tína þetta allt saman hvað fólk var að segja ég bara ný komin inn, ég valla búin að vera í mánuð á samfélagsmiðlum sem ég líka var fyrir bara ekki að posta, ekki einu sinni eitthvað enga bara, þú veist, ég bara var ekki að neini allt í henni er komin inn að full force og þá bara transhatri sem kemur og ég var bara vá og að mitt sama tíma alltaf XM og svo eitthvað
7: TikTok er alveg ekstra slæmt, bara svo ég segi það ég hef verið í svona í svolítið tíma það hefur alltaf borið aðeins á þessu svo Facebook og eitthvað en öðna, raunin er svo tiltölulega temprað og reyndar kom svolítið mikið núna í þessari kosningabaróttu ég sé alveg kommenta á þessu ég tók þetta myndband með eitna, Sindra Sparkul progressfánan og það kom svolítið mikið af transhatri þar en veist, TikTok alveg bara veist, og ég hlýt að trúa því eitthvað leitir séð eitthvað í bottar eða eitthvað því að það er bara ofboðslega mikið af hatri ég er almennt séð ekki að blokka fólk á samfélagsmiðlum en á TikTok hef ég blokkað mjög mikið og ég er samt að fá mjög mikið ennþá. Og veist, hluta til bara, veist, hey, takk, þið eru að gefa mér engagement og þið eru að hjálpa póstunum mínum að ná lengra en þetta er samt, þú veist við vorum svona eitthvað pæliði að taka eitthvað Alexandra les neikvæðu kommentin sig myndband en við vorum svolítið bara svona þessi myndband eru eiginlega bara þannig að við getum ekki, veist, þetta er bara ókeyslegt sko. Og veist ekki það ég tek þetta ekki inn á mig en ég skynja það samt sérstaklega það er svona einstaka komment sem var svona Það er ekki það sem þú sagðir sem að nær til mín en það að þú skulir ekki þekkja mig en skulir hata mig nógu mikið til að grafa svona djúft að einhverju sem gæti sært mig sem að lætur mig að líða svolítið illa bara hefst, vá, hvernig getur það hata mig svona mikið bara áhandi aldrei hist það er mjög skrítið, bara hvaðan fær fólk það hatur
3: Já, en sko máli er að þetta fólk Og ég mikið hugsa þetta því ég nú fengið alveg minn skerf og af hatrikinn tíðina og hérna meiri sé að byrti á Facebook og Djöfaf tók þann póst upp og byrti það hvað ég fekk mikið að hatupósti og mikið af þessu fólki kom síðan tilbaka í fjölmiðla og sagði þetta var ekki hattur. Hérna, þú veist, þetta forrétt þetta blinda. Þetta bara, þú veist, fólk sér þetta ekki sjálft. Það sér ekki að hvernig það að haga sér og hvað það að segja sem hatur. Í þeirra huga finnst þeim þetta bara vera sannleikur. Og það sama sem að gerast veist, með hægri sveifluna bara allstæri heiminum að það, þetta eru forréttinda hópar sem að ná í gegn með sínum atkvæðum og þau gera það systematist erfiðara og erfiðara fyrir minnihluta hópa að kjósa. Og hérna eru til dæmis ekki með fundi sem að fókusera fyrst og fremst að minnihluta hópa og þeir eru ekki að íta undir að minnihluta hópar sé að kjósa yfir höfuð og það sem að gerist er að við erum að fá mjög skakkt lýðræði við erum að fá svona forréttinda lýðræði og við sjáum það núna að það er svona ákveðin gagnkynhneigð að hyggja og svona hvít gagkin hefði hekja sem að hefur sigrað þessu kosningum og við sjáum það líka bara innan okkar vébanda inn í okkar flokkum að þú veist, það er vel meinandi og flott fólk, æðislegt fólk sem að mæta, þú veist til að gefa þú veist, ákveðnum svona bara haturs podcastum og sjónvarstöðum og útastöðum vægi og ennþá meiri hlustun og ennþá meiri klikk og ennþá meiri rauninni bara pening með því að vera mæta og hérna og það sem að þau segja bara já við ætlum að mæta þeim að því að það vantar einhverja móturödd en málið að með því að mæta þá ertu að gefa þessum podcastum vægi þá ertu að gefa þeim hlustun og þá ertu að gefa þeim rauninni bara beinharða peninga þannig að eina leiðin til þess að berjast á móti þessu að horfa líka okkar eigin forréttindi og hugsa að þú veist bara byttu og hlusta á þá sem að ekki með þessi forréttindi og hugsa ok, akkur eru vini mínir sem eru trans akkur eru vini mínir sem eru með dökkan húðlit akkur eru vini mínir sem eru fallaðir akkur eru vini mínir sem eru þú veist, hérna, kynsegin akkur eru þeir á móti því að ég sé að mæta þetta podcast því að það ástæða og
7: svo líka að þú veist að það virðist vera að það eru ég held að það undantekninga að það séu podcast pólitík sem að taka inn gesti á Íslandi í dag sem eru ekki meir og minna stjórnuð af mjög hægri sinnuðum ungu kallmönnum sem eru reiðir og það ákveðin hætta á því að þú veist, ég alveg sammála því að við eigum ekki að vera mæta til þeirra en ef að við erum ekki með eitt annað, ef við erum ekki með eitt mótvægi þá ákveðin hætta því að þá bara dettum við út úr umræðinni og bara allir aðrir séu að ráða og ræða tala málin og við bara fáum ekki einu sinni viðst, athygli fyrir að vera á móti að, viðst, það bara, við bara missum að samtalinu sko, og, viðst, og ég er sammála við getum ekki verið að fara í podcast sem eru bara sko yfirlýst þannig og við vitum hvernig þessu, þetta öfga hægri það haga sér það segir, þú ert með þessa afstöðu ég með þessa afstöðu taktu skrifa móti mér og reynum að mætast í miðjunni og þú segir ok, prófum það og svo tekur hann skrifa til baka hefðu, nú ertu þarna, ég hérna taktu skrifa móti mér, reynum að mætast í miðjunni og þú segir ok, og svo segir já, hann kemur aldrei nær, hann bakkar alltaf meira og segir komdu til mín, komdu til mín og þú veist, miðjuflokkarnir og miðvinstriflokkarnir eru að falla fyrir þessu veist, samfylkingin og viðreisn eru komin með stefnu í, og aðgerðir í útlendingamálum sem að þessi flokkar fyrir 5 árum hefur aldrei trúað upp á sig sko og þetta bara ég óttast að þetta gerist líka í málflokki hinsegin fólks og ég óttast að þetta gerist víðar og veist, ég, nú ætla ekki fullir það að neitt miðflokks fulltrúi sé með hinsegin fóbíu eða transfóbíu eða þannig en við vitum að þeir eru flokkurinn þar sem að þannig fólki finnst þau vera velkomið við vitum að þeir eru flokkurinn sem að nota þannig undaflautur til þess að segja við erum ykkar flokkur, við viljum ræða þetta okkur finnst þetta ekki sjálfgefið, okkur finnst ekki komið nóg og þó að einn og einn fulltrúi mæti og segi nei, ég vil nú bara öll nýrin í skóginu síðu vinir eitthvað bla, þá ertu samt bara þú ákvæmst að vera fulltrúi fyrir flokk sem að er flokkurinn sem að býður þetta fólk velkomi inn til sín og leifir þeim að trúa því að þið séu þeirra flokkur og veist, ég hef unni núna í mörg ár með Hildi Björs, þegar þetta pallborð hérna tekið upp þá ekki orðið ljóst hvaða meirhluta myndur verður í Reykjavík en þú veist, ég hef aldrei vita hana þú veist ekki það, ég er ósammálinni hægri vinstrimál og eitthvað svoleiðis ég hef aldrei vita hana til þess að vera neitt að móti hilsinsamfélaginu en ef hún kýsa að fara í samstarf með miðfloknum þá er hún þar að guttir að flokk þar sem að þessi umræða færa að grassera sko. Þannig að þú veist, það jafnvel þó svo að ég veist ekki sekundu hennar heilindi í því þeim til dæna málaflokki þá bara það að mynda þenni meirhluta væri bara tölvöld svik við málstæðin sko.
3: Það er þessi meðvirkni það er að vera meðvirk með haldrinu og það er þessi forréttinda blinda sem ég er að tala veist, það er ekki það að fólki ætla sér að vera eitthvað vont eða illt það bara sér það ekki af því það tilirir ekki veist, þeim hópi sem hefur verið að ráðast á þetta er alveg eins og bara þú veist svart fólk hefur talað bara mjög lengi að þú veist að þegar hvítt fólk kemur fram og segir já, ég bara litblind þú veist eitthvað svona kjaftaði að hana, þú veist það sér ekki fordómana því að verður ekki fyrir þeim
7: Þú átt ekki vin, það er ekki þú og þínir vinir sem eru að gera þetta, þú ert ekki að verða fyrir þessu þannig að þú heldur þetta sé ekki til
3: Já, jafnvel þó þú er vin sem að verður fyrir þessu þá ertu jafnvel bara svo fastur í þínum svona forréttindum og þinni blindnu að þú ert ekki til þú sér nei, þetta er ekki komin fyrir mig og ég hef ekki séð þetta ég hef aldrei séð eitthvað vera leiðilegan við Alexandru Alexandra, ég hef alveg heyrt fólk segja ég og transvin þú veist, ég hef ekki heyrt neitt svona fólk skrifa svona kommentum þannig að þessi forréttindablinda og við þurfum öll líka þú veist, að því að við erum með ákveðum forréttindi bara að vera íslendingar og vera hvít þannig að við erum með ákveðum forréttindi þú veist, en ég kom fyrst út í Bretlandi og ég get alveg og það var á hræðilegum tíma tímanni núna ennþá verri og við erum að sjá þetta allt í kringum okkur þú veist, hvernig hæri sveiflan eykst og eykst og Ísland ekkit bara stikkfrí þó við séum eyja þá allt það sem að gerast í kringum okkur í, sérstaklega í Bandaríkjunum og Bretlandi það kemur hingað því að alveg síðan seinni heimstyröld þá erum við okkar helsta áhrifasvæði þar sem við tökum inn tísku og strauma Bretland og Bandaríkin og það alveg eins með pólitíkina og við sjáum bara miðflokkin auðvitað fullt af góða fólki þarna innanum sem bara sér ekki sín eigin forréttindi það, sé, það bara, það blind það sér ekkit að það sé að skaða okkur ekki fyrir en að við verðum fyrir skaða þá kannski mögulega sér það úps, þetta ekki lagi veist, það búið að koma fram í ótal fjölmiðlum að miðflokkurinn að þykja sko pólitískan og fjárhagslegan stuðning frá Heritage Foundation og Heritage Foundation sem að fyrir þau sem að veit ekki hvaða stofnun þetta er svona öfgahæri stofnun sem að hana, telur sjálfan sig vera sann kristna en hluti af The Heritage Foundation og rætu sinni í Kúkus Klan
7: Já, já, og þeir gerðu Project 2025 og það hvernig þetta bara að taka yfir innviði í Bandaríkjunum þegar að Trump inni til þess að bara taka úr sambandi þá embættismenn og stofnanir sem að komi í veg fyrir að hann gerði allt sem hann vildi á fyrrakjörtíðabilinu og bara koma inn bara fólki sem að væri trútt honum persónulega en ekki stjórnarskráni eða ríkinu sko.
3: Ja, þeir eru búin að endur
6: við erum að sjá það spilast út núna
3: þeir eru búin að endur í að þetta project 2025 það núna project 2026 og þar transfólk skráð sem hryðverkafólk
7: já, þau eru að vilja skilgrinn okkur sem bara það að vera trans og tala transréttindi sé sko kynferðisbrot út af fyrir sig það að vera antifasisti sé að vera öfgafullur og til að hryðverkasamtökum sko Þetta, þú veist, ég myndi ekki þóra að fara til Bandaríkjana í dag og jafnvel þó ég myndi þóra það, þá myndi ég ekki vilja styðja það land með mínum gjaldýri eða þannig en eru bara komin að mjög hættulegan stað
3: Ég myndi bara senda með krokodilunum ég færi þangað sko
5: Nei, þetta er líka bara svo hérna ég var mjög lengi sem að ég var eiginlega afneitun með það hvað miðflokkurinn var ég vissi alltaf En ég var samt alltaf í afneitun af því að við erum komin mjög langt í jafnréttisbaráttunni á Íslandi.
6: Þótt vera framúrstefnulega.
5: Þannig að þau þurft alltaf að dansa ennþá fínni línu heldur en annar staðar. En mér finnst einhvern veginn eins og ég sé farin að stiga hægt og rólega af þessar línu og þetta orðið svona, þú veist, almenningur þarf að fara að horfast í augun við það hvað þessi flokkur stendur fyrir, hvart hann hefur sambönd og hérna já, kannski ert þú eitthvað á móti ég veit ekki, borgarlínu og vilt bara engabíl þú veist, já, þú veist, það alveg hægt að finna aðra staði til að fara, heldur en í fasismann
7: Það líka bara að segja sko, veist, okay, ég veit að við erum ekki alveg það ekki toppikið og þú skilur skipulagsmál nógu vel til að vita það að starffræðin og rúmfræðin gangi ekki þannig upp að þú getur gert það aftur eins og það var fyrir 40 árum að keyrum á bíl og það sé engin trafík og þú finnir alltaf stæði. Það ekki búið að fækka bílastæði með miðbænum, þannig það búið að fjölga, það bara bílum fjölga sem miklu hraðar, það ekki pláss til þess að búa til nógu mikið bílastæði fyrir alla sem gætu vilja það, það ekki pláss til þess að víkka vegina eins og myndi þurfa það myndi ekki duga að vera með fleiri mislæg gatnamót og það að reyna þetta myndi vera svona eins og þrefalt dýrara heldur borgarlína, það myndi virka verr og það alveg sama hvaða flokk því kjósi sem að lofa ykkur að þetta sé öðruvísi þið eru ekki að fara að fá, þú veist, svo aðferð mun ekki virka, það búið að rækna það mér ekki að leitt, því að ég skýrar af hverju fólk vill þetta en það ekki hægt að kjósa sig burtu frá veruleikanum og það sem að flokkandir gera með þetta vald sem þið fá út á þessi populísku lofur þeim eitthvað sem þið munu ekki geta skilað eru vald til þess að snúa til baka réttabaróttu einsegin fólks, útlendinga og bara allir jafnréttisbaróttu Íslands og ef að þeir í stuði til þess að útuga vinir sínum arðbærar eignir.
6: Já, emmitt. Mm-hmm. Það, það, það er náttúrulega það sem að ég vildi fá ykkur þrjár til að koma einna. Það er náttúrulega út af því að einhvern veginn kostningabaróttan bara, þú veist, það var rosalega ábyrrandi í henni allt þetta, þú veist, þessi fánamál hins einn fánan sýnilegan í skólum. Það var einhvern veginn alltaf verið að þvinga okkur inn á þetta svið, sama hvað við vildum sko tala þú veist, alls konar önnumál, eins og þú sagðir, ég meina það ekkert oft topic að tala skipulagsmál, þeir eru alveg velkomnar til þess það má, já, það er, við erum bara að tala kostningabaráttuna, en þú veist, að því að náttúrulega þetta var svolítið í skugga þessa haturs og þessa bakslags.
7: Haturs og bakslags.
6: Það fannst mér einhvern veginn mikilvægt að fá ykkur einhver til þess að svona...
3: Ég hef mikið hugsað þetta og ég held að allar kostningar, sama hvar þar eru, þar snúist öryggi og ótta. Þú elur að ótta fólks og eins og var gert í þessari kostningabaráttu að með borgarlínu þá var ég hreinlega verið bara að taka einkabílinn á þér að þú myndir missa eitthvað frelsi það sem að fólk átta sig ekki á að raunverulegt frelsi að hafa val að geta valið hvort að þú viljir nota almenningssamgöngur eða einkabíl núna höfum við flest öll ekki val ef við erum að fara í vinnu að því að almenningssamgöngur ekki það góðar að þá verðum við að treysta á einkabílinn í miður ég meina að þau okkar sem hefur búið erlendis veist, fólk á alveg bíla erlendis líka en almenningssamgöngur það góðar að þú ferðast svona dagstaglega bara með neðurgerða lestum eða svona sporvögnum og streitisvögnum að því að og þar stundir ákveðna númitund þú ert að lesa þú ert bara að slaka á en síðan notar í bílinn þegar þú ert að ferðast
7: já, þú ert að fara í útrýttingar eða stærri yngjöp eða eitthvað svoleið
3: og það er það sem að við vildum bjóða bara höfuborgarsæðinu öllu upp á stór höfuborgarsæðinu að hafa raunverulegt frelsi og raunverulegt val en út af þessum ótta og að fólk bara trúði því að það var að fara að missa eitthvað öryggi öryggið að vera í einu í sínum einkabíl þú veist að, hana, að þá hvað kjósa frekar flokka sem lofaði þeim ennþá betur að vegakerfi en við sjáum það bara hérna á Íslandi að það eitthvað að malbyggin okkar við erum að malbygga sömu vegina hvert einasta ár ég búið í heldina yfir 11 ára erlendis ég hef aldrei vita til þess að sömu vegina sem malbygga jafn oft hvergi þannig að það eitthvað að og það eitthvað sem við þurfum að skoða og laga og það skiptir ekki máli hvort að ríkið eða borgin eða sjálfstæðir verktakar að þá þurfum við að skoða þessi mál
7: En svo vil ég líka nefna því að við erum að tala bara veist, skipulags og mál og rangu upplýsingar að orðraðan til dæmis þéttingu byggðar varð alveg galin talaði ofur þéttingu sem notu beinu tjaftaði við erum ennþá bara mjög dreift sveitarfélag með að við aðrar borgir í Evrópu og bara með að við allt en veist, hallarnir í Úlfarsdal ég raunir sammála því að það verð of mikil uppbyggingarplön en það ekki þétting byggðar Það akkurat eitthvað sem við gáfum eftir til flokks fólksins í meirhaldaviðraðunum þrátt fyrir okkar þéttingastefnu vegna þess að þeim fannst við þurfum að lofa svo mörgum íbúðum á tímabilinu og þeir vildu fá það í útjaðrunum. Þetta allt of mikið af íbúðum í jaðri byggðarannar, þetta dreifing byggðar, þó hún hafi verið skipulug tiltrúlega þétt til þess að hafa einhver kjarnaðar, þá það ekki dæmi þéttingu byggðar, akkurat öfugt. Það sem á endanum planað í Grafarvogi sem mjög lítið, í stíl við byggðarmynstir sem þar núna mjög lítið í sjálfu sér og lágstemt og það meira sig að stefnir ekki að það verði mikið úr því og nú að vera að nota sem afsökun til þess að klára ekki að deila, útdeila lóðum til Bjargs húsnæðisfélags sem átti vona þeim í Grafarvoginum.
6: Ég hef einmitt miklar áhyggjur af því hvort að það verði hérna dregið tilbaka all óhagnaðdrifna uppbyggingin.
7: Já, miklar áhyggjur.
6: Það deilur þú þeim áhyggjum?
7: Kem að því eftir smástund, ég ætla líka klára.
6: Afsaki.
7: Græna gímaldið, hræðilegt mál, ég get farið út í það í dítilum eða viljið, en kjaftaðið í því samt það ekki dæmi þéttingu byggðar.
6: Nei.
7: Það dæmi bara lélegt skipulag sem var úrinn útbúið fyrir mörgum árum, svo var lóðinni splittað upp og sameinuð aftur aðeins að vera skoðað nógu vel og menn komist að ákveðinni loophole sem að leiði þeim að byggja miklu stærra heldur en fólk hafði fyrir séð og á sama tíma hafði það gerst að húsnæðisfélagi hinum með götuna hafði fengið að færa sig nær lóðamörkunum að þess að þetta væri búin að pæla í hvernig samspilið yrði og voru heldur ekki búin að fatta hvað báknið yrði stórt hinum megin þetta var dæmi í rauninni skipulags klúður þetta ekki af því að það hefði verið svo mikil þétting byrðar að það hefði ákveðið að það yrði að vera svona stutt á milli húsana þetta er því sér aldrei til haga en við erum búin að vera núna í mörg ár með stefnu annars vegar félagslega blöndun og dreifingu og við erum búin að vera með stefnu að hafa sko 5% á öllum uppbyggingarsvæðum til félagsbústaða og 20% til óhagnaðardrifins húsnæðis ofan á það og núna erum við í húsnæðisáætluninni að reyna með að komast upp í 30% og það var til dæmis viðmiðið í höllunum og það 35% í heildina og það virðist vera að hvorki sjálfstæðisflokkurinn nýja aðri flokkar þarna hægri vegnum hafi nokkuð einasta áhuga á halda þessu áfram þeir halda að þetta hækki húsnæði sem verðum þetta byrja gerir ekki að þetta hjálpa fólki sem annars kæmist ekki húsnæði að finna það og ég hef mikla ágjur að því að þeir muni bara hætta við allt því að geta sko, sem er ekki bara beinlínis búið að afhenda
6: Já.
7: Og ég bara hef mjög mikla ágjur að því hvernig þetta þróast og kannski sérstaklega ef að sko, sumir sem eru núna í miðflokknum og það sem þeir vilja að lóðum sé einhvern veginn útlutað á bara einhverju grunnverði þannig að þá í fyrsta lagi það fáum við ekki nægar tekjur þá inn til þess að búa til innviðina með og þá ef þú ert að útdela lóðum bara á einhverju kostnaðaverði þá ertu með miklu fleiri lóðir heldur nokkuð tíma þeir sem myndum vilja fá þar og hvernig ætlar að velja milli þeirra ef þú ert ekki með útboðaði ég veit ekki hvort að sjálfstæðisflokkurinn er nógu vitlaus til að fara aftur í þetta módel en ég hef áhyggjur af því
5: Já, ég held samt líka bara einmitt sko með þéttingu byggðar að fólk áttar sig ekki alveg á því hvaða var ég var eitthvað í byrjun kosningabaráttunnar að leika mér að því að endur skilgreina hugtaki sem fegurinn byggðar og taka inn í það líka að vera með einhver reglu það að sé ekki bara allt legokassar að ég held einmitt að það sé málið að fólk sér þessa legokassa sem ekkert bara á ábyrgð vinstri sem svo samfylkingarnar það sjálfstæðisflokkurinn í Kópavogi það sjálfstæðisflokkurinn í Hafnarfirði það í raun og veru sorry, enginn að tala sem var þú veist, það miðflokkur sem tala hæst gegn þessu en hann alltaf vill bara eitthvað einbýlshús upp á Helliseiði skilur sem er alltaf ekki svarið en ég var að reyna að koma eitt að skila vinstri ekkit, sko, ekki bara vinstri heldur bara, þú veist, vinstra meginu miðju þarf ekki endilega að vera að við viljum þessa legokassa ég veit ekki hvernig þetta endaði þar en það var örugglega eitthvað verktakar og eitthvað loopholes og það segir mér það að það þurfi einmitt skýrari reglur, ekki færri reglur til þess að verktakarnir komist ekki bara upp með að byggja legokassa upp í hvað annan þannig að engin sól skín á næsta æðir
7: það er eitthvað akkurat málið og þetta er í rauninni sko grundvallar klúðrið í því var að sko borgarreinastefnan sem við erum með núna og hún gerir mjög miklar kröfur byrtuskilirði og hávaða og 330-300 reglan þar sem er, þú þarf að geta séð 3-3 út gluggann hjá þig, þú þarf að vera 30% gróðurstekja á svæðinu og þegar vera ekki meir en 300 metrar grænt út í svæði tryggja þessa mannlegu hlið og mannlega skala á byggingunum svo það sé ekki bara ykkur í leikokassar eins og þú segir hefðum vilja setja hann í gang á síðasta kjörtíðanbili en þar náðum við ekki samstöðum við þurfum að gera það pyrrættar þurfum að gera það gallharðri kröfu inn í meirhaldaviðraðnar 22 og þá fengum við að loksins í gegn núna allir sammála að þetta sé nauðsynlegt þetta bara að þú verður að hafa þessi viðmið til þess að þú getir þétt byggðina í sátt við nærumhverfið en það því miður bara of mikið að hlutum búið að gerast án þess að það sé og fólk bara mistir svolítið trúna á því og eins og þú segir, við erum náttúrulega ekki bara með hönnunina inni hjá okkur, við útdeilum heimildunum og segjum bara, jú, þú máttu vera með svona marga fermetra og það má vera svona hátt og bla bla bla en við erum ekki með, sko, við erum ekki með mikið að hanna þetta eða skilgreina það og það er svolítið að koma í kollinn á okkur og við fórum alltaf að tala það að við vildum taka þetta aðeins meira inn í ferli fyrir og það er alveg borgir sem að gera það að vera með hönnunina meira inn í hjá borginni og svo útdeila því það er alltaf ein leið til að ná utan um þetta og koma í veg fyrir þetta svona þennan ódýrasta mögulega ljótleika
5: einmitt eins og Keldnalandi sko þetta er eiginlega ég bý náttúrulega í Hafnarfirði elska Hafnarfjörð það er eiginlega drauma drauma hverju mitt þessu fallegar teikningarnar af því og ég vona að einmitt skiluru ég hefði vonað að það myndi komast í gegn en nú ég svolítið hrædd hvað verði gert við það en kannski er ég að miskila eitthvað
7: það verður örugglega eitthvað aðeins breytt en þú veist það veltur svolítið á því hvað þau ganga langt og með hverju fær í samstarf. Þetta er náttúrulega samkomulag við ríkið, það var farið í keppni þetta, það er alveg svolítið er þetta hætta við allt saman, en ég veit ekki hvort það er ómögulegt, en við sjá hvernig það fyrir.
6: Já, einmitt.
5: En það væri bara mjög áhugavert ef að núna myndi þessir flokkar komast í meirihluta og myndi hætta við að gera þessa drauma byggð sem einmitt innblásin af gamla miðbæ Reykjavíkur og gera síðan bara einhverja svona grá kassa einbýlshús á þessu svæði. Það væri ekki fyndið, en það væri alveg smá surrealist að geta síðan bent. Sjáuði, skilurðu, þau voru að lofa einhverju öðruvísi og ekki fleiri þéttingu byggðar og síðan gera þau bara eitthvað ræðilega ljótt. Að því þau setja engar reglur.
3: Eitt sem er mikilvægt, skiptir inn ekki máli hvar þú ert í pólitík, að fólk svona líka horfi ekki bara, þú veist, á það sem skilur á milli, heldur líka, þú veist, það sem að mistökin sem við gerum. Já. Því að allir flokkar í skipulagsmálum annað erfa skipulagsmál frá fyrri tíð og fyrri stjórnum og kannski þarf að vera, þú veist, í staðan fyrir eitthvað sem kyrkt ámfram bara af embættiskerfinu að þegar nýju flokkar og nýtt fólk sem ég vel kannski að fara inn á þetta sviði fyrsta skipti að þau fáu kannski bara betri kynningu á þessu og ég held eins og græna gímaldi það fóri gegn bara svona að því að fólk var smá svona klúles höfst, að því að þetta var skipulag sem að hafði sko upprunalega verið held ég fyrir hvað 12 áru síðan eitthvað álíka upprunalega skipulagið og síðan var þetta þú veist búin að vera í ferli mjög lengi en svo sundakverfið það er til dæmis smá skipulagslis það er rosalega þétt og þú horfir bara inn í gluggan á næstu íbúð og það er mjög lítið grænt en það eru nokkur tré þú getur alveg hort út úr gluggan og séð þrjú lítið tré sem eru að vestlast upp af því að þau eru bara umkringt steypu og malbyggi en þau eru þarna þú veist þarna the token trees sem eru bara mjög sorglegt þú veist þetta svona sipað eins og þarna grunnskólanir sem að endurskipuleggja núna allt svæði sitt þannig að þetta er bara gervigras og gúmmítökur og séðan eitt tré sem er að veslast upp innan gervigrasið þú veist þess að vera að leifa náttúrinni að njóta sín og hafa þetta bara vilt og nýja rannsóknir sína að þetta að hafa vilt að náttúr í kringu börn að það eflir ónæmiskerfið þannig að við erum runni að gera börnin okkar veikari með því að vera með leikskóla sem er allt bara á gúmmímótum og þetta er bara, þetta er ömulegt og gervigrasi með gúmmíkurli, þú veist, þetta er bara hræðilegt en það er önnur saga þannig að þú veist, umhverfismálum fengur líka ekki nægilega mikið hana, bara, þú veist, enga umræðu, þú veist, og mér veist, umhverfismálin, það er það sem skiptir máli til framtíðar, að við tökum þeim miklu fastari tökum og eins og Svenni sagði í einu myndbættinu frábær myndbönd, by the way og fyrir ekki sletti þegar maður er búin að vera svona lengi veist, að reyndis að þú veist við þurfum að tala miklu meira umhverfið okkar það sem gerir okkur manneskum til framtíðar og legukassar og ekki legukassar fólk þar púsnaði og það þarf að búa við öryggi og þess vegna þurfum við að efla óhagnaðardrifið húsnaði en við þurfum líka að gera það eins og ég bjó í Helsinki og ég bjó í Stokkólmi og í London þetta er rosalega gert vel í Helsinki er alveg fyrirmyndar en þar er líka allt þar er borgin sem skipulegu hverfin og þau skipulegu hvernig er byggt og í bæði í Stokkólmi og í Helsinki þá byggjaðu mjög mikið í U þannig að það er blokkin í U þú veist, þetta eru rauninni þrjár blokkir saman
6: það er svona eins og breiðaldið
3: og síðan inn í U-inu það er bara örutt svæði örutt leiksvæði, grænt svæði fyrir börnin og annað og þetta er algjörlega örugt og það er hlið, þú veist, öryggislið þannig að þú getur sett börnin út að leika þér og þau eru algjörlega örugt hann inni það er engin óviðkomandi sem kemst inn í þetta inn á þetta svæði og akkur erum við ekki svolítið að skoða aðra borgir akkur erum við ekki akkur erum við að reyna að finna upp hjólið þegar hjólið er til annars staðar
7: Nei, það er þessi skil ekki við erum þúlega að leitum heil mikið til annara borga við fengið mjög mikið af fólk frá Vín og frá Kanada til þess að hjálpa okkur að skipulegja hvernig við getum gert borginn á nútímalegri nýtt innviði betur, þéttana betur við erum núna til dæmis með svona reiknilíkan sem að segir okkur þú veist hvað verðmæti uppbyggingarheimilda hérna eða hvað hver verður þróun skólabarna hvað langt í það að grunnskólinn hérna verði fullur eða þarf að bæta við húsnæði eða er að fara að fækka börnum og þurfum við þá kannski að byggja hvað til þess að fjölgi börnum og alls konar svona það til alveg verkfærum fyrir gagnadrifnari ákvarðanatöku En þeir sem þeir eru til dæmis nýkið til komin og eins og ég segi við höfum alveg við fyrir hvað 2-3 ár síðan við fengum gesti hérna frá útlöndum að segja okkur tala við okkur skipulagsmál við erum alveg að horfa til þessa en svo líka galli sko af því að við erum að tala að kynna hluti fyrir fólki fyrsta lagi þá oft bara að tala sko gömul deiliskipulög sem bara ekki búið að vera byggt á svo lengi og það alltaf pínu vandamál og svo líka bara því miður fólk virðist ekki hafa endilega áhuga á því að skoða mál fyrir en það orðið bara mjög aðkallandi að, veist, og það bara mjög erfitt að koma til fólks áður en að fólki líður þess að það séu of seint og ekki hjálpar það

0: voru, virtust vera kynnt eins og þau væru loka útgáfa og fólk bara eitthvað svona býttu, ha, er þetta bara að koma og við heldum bara að það væri bara að hlaupa alveg fram í allir umræðinu og þetta bara að fara að byggja þetta á morgun allir fóru bara upp á afturfæturnar og mótmæltu og svo bara svona, veist, þetta fyrir fyrstu drög, ætlum að heyra hvað það hefði um þetta að segja og það var kannski að því að þú veist þáverandi borgarstjóra lá svo á að kynna að hann væri að standa við byggingarlofunin sín og svo bara, það eiginlega bara búið að vera mjög erfitt og eiginlega ómögulegt að endurheimta traustið í þeirri umræðu síðan að þessi upphálega yfirlýsing fór út sko.
1: Þetta eins og stormurinn í kringum Suðurlandsbrautina sem varð
0: sko ég vona bara að fólki verði að þessum 10% bílastæða sem að var planið að fjarlæga og bara ég skil ekki að fólk skuli hafa svona sterkar taugar til til Suðurlandsbrautar þarna þetta ekki fallegasti staðurinn þetta ekki aðgengilegasti staðurinn þetta ekki auðvitað labba þarna
1: Nei, ég veit að ég nefnilega bý hérna rétt hjá og einmitt ég á mjög erfitt með að sækja þjónustu á Suðurlandsbrautina það ekki hægt að labba það
0: Algjörlega,
1: ég ekki á bíl
0: sko. Og þú veist, allstaðar í heiminum þá myndu fyrirtæki og lóðahafar sækjast eftir því að vera nálægt þar sem að megin æð almenningssamgangna liggur.
1: Akkurat, hafa
0: gangstétt og hjólandi og háhraða almenningssamgangur sem stoppa við dyrna hjá þeim. Það myndi allir vilja vera
1: þarna. Já, ég meina, halló. Fyrirgeðu, Arna, þú ætlaði að segja
0: eitthvað. Ég er mikið niðri fyrir.
2: Já, það er alltaf lagi, ég skil það mjög vel. Þú ert búin að lifa og hærast í þessu undanferinn ár. Annað en ég og Svenni sem eru bara búin að vera punkast fyrir utan. Þannig að það er bara mjög skilinlegt. Sko, það sem ég var að tala áðan og þú varst að tala og ég vil fara tilbaka eins og með hæri podcastinn og þetta sé allt hæri podcast. Þannig að við þurfum bara að fara að búa til vinstri podcast, við þurfum að fara að búa til podcast sem eru humanísk og þú veist, við erum hérna þrjár, þú veist, við getum búið til podcast, þú getur bara að opna podcast bara neyra á borgarbókasafni. Bjarni Snæbjörnsson hefur verið með frábær podcast, mennskuna, sem að ég hvet öll til að hlusta á. Veist, og það alveg til önnur podcast sem að eru mjög humanísk en málið að í allri umræðu þá hafa þau fengið auglýsingu og þannig að fólk bara hugsa svo mikið þessi ákveðnu podcast að því að það eru ákveðna sem eru að auglýsa þau og við sjáum það bara núna við erum með útarsögu sem er mjög anti-trans og mjög anti hana innflytindu og anti fólk sem er bara eitthvað öðruvísi eldur en bara hvítt og síðan erum við komið bylgjuna sem bara orðin svona útarsaga light
0: gengur ekki svo langt
2: bara í kostningabaratinni þá heyrði maður bara það var rosalega mikið, það var kannski ein og ein svona rödd sem var ekki hægri rödd, en það var bara miðflokkurinn bara morgun eftir morgun eftir morgun álýsgjafani voru uppgjafa þingmenn úr framsóknarflokknum og sjálfstæðarflokknum þú veist, þetta er bara ég teki eftir því að þú veist, hægri slagsíða í þessum meginströms fjölmiðlum hefur bara verið mjög áberandi.
0: Já, meina, ég veit að RÚV var farið að neita að taka viðtól við okkur bara efnislega aðkallandi máli eins og bara frítt í strætó fyrir börnið eitthvað, þú veist, hvað í febrúar mars því að þau vildi ekki virka of pólitísk fyrir kosningar sko og samt, þú veist, virtist þau ekki hika við að fjalla mjög neikvætt hluti sem voru í gangi í jafnvel, þú veist, þó ekki vera að breytast eða þó að hlutinir væri ekki veist, eins slæmur að þau voru að halda fram og það mjög erfitt að eiga við slíka slagsíðu, sko, því að það virðist vera að fjölmiðla umhverju á Íslandi er að vera mjög einslegt og ef að þessi örfáu tiltölulega hlutlausu fjölmiðlar eru farnir að hafa hægri slagsíðu líka, þá bara veit ekki alveg hvað við að gera, sko.
3: Ég held að við myndum gera eitthvað svona transkast, það myndi sko það myndi allir við af því á fyrsta degi en ég veit ekki hvort við myndum vilja það athygli sko, sem við myndum fá
0: ég myndi alveg meika athygli út á það en ég held að ég ætla að þess að hugsa betur hvað þetta gera, þetta alveg pæling
2: transkast
3: kannski er þetta
2: bara til
3: hérna það er alltaf núna
0: the transmission
3: the trans agenda
0: transmission er útsending líka þannig að það leikar
3: sem heldu vá, ég var
2: að íslenska
3: ég stundur sem ekki að fatta
1: já, þetta er ég ætlaði að spyrja ykkur að næsta því að núna náttúrulega eru úrslitin ljós það er náttúrulega ennþá verið að mynda meiri hluta og svona þú veist, þetta er náttúrulega ekkit þetta lítur ekkit vel út fyrir okkur

0: sem erum svona vinstra megin í lífinu
1: þetta verður
0: þetta er
1: veistu hvað
0: hvað haldið þið ég
1: ætlaði bara að tjók þetta finnst mér þetta hræðilegt en veistu hvað mér er líka svona ekstra leiðilegt síðustu átt árin hef ég oft hugsað gagnvart sitjandi minnihluta að þau væru nú kannski svolítið, mér þetta er svolítið slöpp í sínu aðhaldi og sínum minnihlutastörfum ég væri svo miklu betri í þessu og ég er svona pínu leið líka að fá ekki að prófa það að vera í minnihluta og veita aðhald
0: þú eru bara að mæta á pallana
1: en jú, þetta er líkalegt og við vitum ekki að þá núna hvaða meirhluta samstarf verður en ég óttast að það verði miðflokkurinn af því að það er bara veist, það þó svo ég haldi að sjálfstæðisflokkurinn og Hildur myndi örugglega kannski kjósa að vera við reisn og framsók þá held ég að þeir myndi þykja það erfitt að vera með sko vinstrið og samfylkinguna og sósíalista að pöngast í sér vinstra megin og miðflokkinn að grafa undan sér hægra megin og það gæti verið einhvern veginn svona veist, ég óttast að þau fari í öfgahærið til þess að þurfi ekki að vinna þannig
2: ég er líka mjög rétt við það en ég held samt bara líka sko það var einhver sem setti á Facebook einhver svona þetta er söguleg stund og þetta mun skrifast bara í sögubækunar held ég hvað ákvörðun Hildur tekur og ég er ekkert svo viss um það ég er viss um það ég veit það, ef við lifum nóg lengi til að vera með sögu mannkynið það að segja að þá verður held ég ekki litið á það hýrum góðum augum það verður ekki vel sér sögulega að hafa leitt miðflokkinn til valda
3: það verður ekki hýrum augum
2: nei, ekki hýrum augum allavega, það er alveg að ljóst
0: hvað segir þú Arna?
3: Sko, sjálfstæðarflokkur og miðflokkur boru að skrifundi samstarfssamning í Reykjanesbæ þannig að þau eru komin í eina seng þar og víða land þá virðast þau vera að vinna saman eða er að mynda þú veist, það er kannski ekki búið að negla það niður en það er búið að negla það niður Reykjanesbæ þannig að það kemur ekkit óvart að þeir færu í eina seng og það er út af þessari blindu þú veist, ég efast ekki um að Hildur sé, þú veist, flott manneskja ég á eina skólasystur sem er sko í sjálfstæðarflokknum og hún var mjög reiði yfir því að mér finnst þetta að vera sorgleg úr slit og eitthvað svona af því að henni fannst sjálfstæðarflokkur vera mjög líbó og hann var það, sjálfstæðarflokkurinn stóð með eins einn fólki og hann gerði það á grundvelli þvist að hann trúði á einstaklingsfrelsi en það sem að er búið að gerast, það er búið að afbaka þetta hugtak frelsi þvist, það er náttúrulega ekki frelsi ef það er bara fyrir suma en ekki alla
1: nú finnst þetta meira frelsi til að hata
3: já, en þetta líka, þú veist, þetta er frelsi þegar að ríku til að vera ríkari þetta er frelsi til að fá að sýsla með eigur annara þetta er frelsi til að ringja í þú veist, frænda sín og segja hann herðu, nú áttu að kaupa hlutabréf Íslandsbanka að þið viljum bara að selja þetta morgun að við allir hvernig
0: eins og frækt er orðið
1: þetta stýst meira en frelsi fjármagnsins til þess að verða ríkara heldur en frelsi einstaklingsins gagnvartinum valdameiri
3: já, og bara frelsi einstaklingsins til að vera hann sjálfur á sínum eigin forsendum eins og frelsishutagi á vera og frelsi eins getur aldrei náð lengra en að mörgum frelsi annars þegar leiðu þú ferða að fara yfir frelsi einhvers annars þá ert þú orðið nýðingur og þá ertu farin að nýðast á öðru fólki og nýðingur er íslenska orðið á búli og stjórnmálin í dag eru orðin svolítið svona bara þú veist og ég óttast það að sjálfstæðisflokkurinn út af sinni forréttinda blindu fari í seng með miðflokknum og bara svolítið nýðist á þeim sem að minna megasín í þjófélaginu því að þetta eru skelfilegar sko hérna niðurstöður ekkit bara fyrir transfólk og fyrir hinsegin fólk, heldur fyrir öryggja líka fyrir eldriborgarar, þú veist, í hrönnum hversu miðflokkin og sjálfstæðflokkin út af, þú veist, ég fóru á þess að fundi og það var alls konar lofurgefin en við vitum alveg að þessi flokka muni ekkit standa við þau þeir standa við þau lofurð sem að þeir hagnast á standa ekki við lofurð við einhverja eldriborgara eða við öryrkja eða við hinsegin fólk
1: sko, svo er líka eitt það er að það er búin að vera hans í langur tími þar sem að samfylkingin eða í samkvæmi við aðra tiltölulega bara almennilega flokka eru búin að fara við stjórnina í borginni og það komin ákveðin valdaþreita, ég neita því ekki ert en það getur verið að það sé bara orðið oflangt síðan fólk upplifði hvernig það var að hafa sjálfstæðisflokkinn við völd og að það sé bara búið að gleyma því hvernig það er þegar það er ekki veist, vel meinandi hugsjóna fólk sem að er að taka ákvarðanirnar og kannski því miður er það bara þannig að veist, stundum þarf að rifja upp af hverju það er mikilvægt að veist, kjósa ekki þessa flokka og veist, það er ekkit gaman en ég held að ef þetta hefði ekki gerst núna þá hefði verið eiginlega óumflýjalegt að þetta hefði gerst þetta í 4 ár bara því að það veist, fólk var bara komið einhvern veginn bara öll stemmingin í samfélaginu var bara að þau varu komið nóg og að þyrfti útskipti og veist, hversu mikið það var náttúrulegt út af tímanum og hversu mikið það var áröður ég veit það ekki, en það var allavega þannig var þetta sko
2: það er kannski líka einhvað með þessi skólamál og leikskólamálin sem að
1: Já, við erum góðum málum með leikskólamálin í dag þú veist að við vorum farin að taka inn 15-16 mánada fyrir mánuði síðan veist, stefnir í það og það er ekki hægt, var ekki hægt að tala fyrir kosningar af því að fólk hefði haldið að það væri bara lígi fyrir kosningar en við erum með veist, miðað við það þá uppbyggingu sem er núna í burðaliðunum og bara er búið að bjóða út og er tilbúin og er bara verið að gera og miðað við það er viðgerðar á húsnæði sem eru að verða tilbúnar þá er stemt í það að við séum komin sko yfir þörfin okkar fyrir sko, húsnæði fyrir leikskóla eftir 1.5 ár og þannig bara rétti taka tíð fyrir nýjan meirulöta til þess að þykjast eiga krediti sko og ekki veit ég hvaðan þið ætla að fá samt starfsfólk til þess að reyka þetta en þetta mögulega tekst að með ekki ykkur leiðinni sem að nota beinni við kláruðum sem að leifur okkur að nýta betur þann mannaði sem við höfum á leikskólanum en veist, þetta er bara veist, það er ekki svo leikskólamálin síðan ykkur ólestri núna þeir voru líka í fínum málum síðast það bara situr í fólki hvernig það var fyrir 4 og 5 árum
2: Já, ég held einhvern veginn að fólk, ég bara á því að sita svona út fyrir þetta, fylgjast aðeins með umræðinni og sjá bara, það er einhvern veginn alltaf einhvað rosa vandamál með leikskólana eða einhvað skólana, einhvað mikla og eitthvað svona, það er alltaf einhvern veginn, þetta er meirhlutin og mér fannst svo ósangjæmt gagnvart meirhlutin sem er búin að starfa í 1.5 ár eða eitthvað, þessi sko núverandi meirhluti, eða þessi fráfarandi meirhluti, var bara rétt að byrja að stíga sín skref og áhrifin ekki ennþá farin að sýna sig, en líka bara ég veit ekki þetta var eitthvað svo ósangjant en eins og Reykjavíkulegin er bara eitthvað glænýtt sem er ekki búið að almennilega koma af stað samt þegar það einhvern veginn stilti upp á móti Kópavogsmódelinu og ég er nú ekkert mikið inn í þessum leikskólamálum en ég bara
1: miklu betur en Kópavogsmódelið og við erum strax að sjá sko fyrstu tölur gefa allir kynna þetta sé að skila sér í því að við nýtum starfsfólkið og tímana betur sko og getum mögulega komist hjá því að vera einhverjum lokunardögum eða takmörkunum og eitthvað svoleiðis og gæti ég að fylg orðið til þess að þeir sparnaðir í heildina þó svo að við séum að borga með þessu núna bara út af því að við séum að nýta tíman betur og við séum ekki að manna klukkustundir þar sem það eru í sjálfur ekki börn sem að þurfa umönnun eða kjenslu þannig að þetta er ég hlakka til að sjá hvað þetta gengur en það er við höfum svolítið stuttan tíma sko, það er ekki það er bara ekki búin að koma reynsla á allt sem við erum búin að gera fólk veit bara, hversu margir vita til dæmis sem við settum 800 miljónir í félagsbústaði fyrir 2 mánuði síðan hversu margir vita að við erum að prófa að láta félagsbústaði byggja inn á almenna markaðin sem hefur aldrei verið prófað áður hversu margir vita að þetta með frítí strætó fyrir grunnskólabörn er komið í gang það er hversu margir vita að við gerum risastóran uppbyggingarsamning við ríkið og við náðum samkomulagi framtíðastaðsynningu listaháskólans þannig að fara ekki úr borginni það er bara ótrúlega margt sem búið að ganga ótrúlega vel og ég veit ekki hvort að fólk veit af eða hvort að fólk varða bara ekki það sko.
2: Já, þetta er eins og þú varst að tala um áðan einhvern veginn sko í Kópavogi í Hafnarfirði, þar eru meirihlutarnir þar sjálfstæðis sem eru bara já, það er frábært allt hér og það er kannski ekki gleymt í Reykjavík en þú veist það er kannski bara
1: samverkingin og fleiri flokkar einhvern veginn keftu áróður og fóru inn í þetta skömmustulegir ekkert að móti Pétri en þú veist hann virkaði einhvern veginn eins og honum til þau að breyta og svo var hann spurður í þrígang hverju hann alltaf að breyta og hann gæti ekki svarað því það er ekki traustvekjandi.
0: Nei, mér fannst ekki, einhvern veginn ekki styrkleiki að hafa nýja mannesku í sem oddvita á þessum tímum, ég veit ekki þetta var náttúrulega ákvörðun innan samfylkingarinnar að fara í þetta prófkjör og allt þetta en hérna mér fannst þetta svona
1: Já, mér fannst þetta ósanngjarnt sko.
0: Já.
3: En málið að við þurfum náttúrulega líka að horfast í augu við það að hérna, nú ætla ég bara að tala eins og bara borgari í Reykjavík
0: Já.
3: Ekki frambjóðandi fyrir einhvern flokk, heldur bara borgari í Reykjavík
0: Já.
3: Ég býi í Laugarneskverjunni þar skólahúsnæðan búin að vera meira minna miklu alla skólagöngu sonu minna eldri sonu minn er að fara að byrja í tíunda bekk í Laugarneskóla á næsta ári það búið að gera við þú veist lögulegi skóla í bútum að búa að vera loka deildum og
0: já,
3: færa til og það eru skúrar fyrir utan og annað lögunisskóli allur komin í eitthvað skólaþorp bara komin í eitthvað skúra
0: Veist,
3: það eiginlega allt búið að leggjast niður í lögunisskóla meira með naði og húsið bara allt í miklu og þetta svona með marga skóla á stórreiki eitthvað sveginu, ekki bara reikjavík að það miklu vandamál og það hérna, annarkvort þetta að tala niður þetta náttúrulega þú veist, þetta viðhaldsskuld sem byrjaði í hruninu og fólk gleymir því að þú veist, að í hruninu þá hérna þú veist, tapaði allt kerfið og tapaði venjulegt fólk mikið meira heldur en þú veist, bönkunum var bjargað alls konar fjármars eigundum var bjargað, en fólkinu í landinu var ekki bjargað
0: nei,
3: og stofnunum var ekki bjargað og Reykjavíkurborg og sveitarfélög víðast hvar ráði ekki við hennan innviða vanda hann að þau ráði ekki við að gera við þetta og ég nú kenn ég seldi þetta nesi og skólinn þar bara þú veist að það rífa allt þakið sjálfstæðarflokkurinn sem við völd og verður ámfram við völd á hvað að fresta því að gera við þakið það var vitað að myglan var á rauðu ég sem með svona undirliggjandi asma vægan asma þetta árið bara þú veist búin að finna fyrir meira og meira enginum Veist, ég var aldrei eina þeim sem ætlaði að fara að tala með eitthvað miklu enginni þetta væri bara bull en ég búin að finna fyrir því þetta árið virkilega og þeir frestu því fram með kosningar til þess að bókaldi liti betur út okay? Og þetta svona víða annars staðar og við þurfum bara viðurkenna það hvort sem eru stjórnmálafólk að annað að hlutin er ekki lægi og þá verðum við að segja, ok, hlutin er ekki lægi og þegar fólk er reykt að þegar muniði, ótti og öryggi það er bara þetta sem allt snýst og fólk óttast að börnin eru verða fyrir heilsuskaða og það upplifir ekki öryggi og í Laugarneskverfinu búið að vera að byggja nýjar blokkir það eru bara, þú veist, stöðut verið að byggja og sama tíma eru skólamálin í klessu og það búið að vera fundi eftir fundi það búið að vera skipulag eftir skipulag og þetta ennþá í klessu þannig upplifir fólk það í Laugardalnum og þú
1: það.
3: Getur ekki gert lítið úr upplifin fólks þér kannski, þú ert kannski með eitthvað fyrir fram að þig inn í borgaráði þú ert með eitthvað reikni líkan í borgaráði en fólki í Laugardalnum það upplifir bara að borgin búin að bregðast þeim í mörg ár
1: þú veist, það
3: eru börnana það eru börnana sem búin að fara í gegnum alla sína skólagöngu í miklu húsnæði og þetta náttúrulega ekki lagi og við þurfum að viðurkenna það að þetta sé ekki lagi og við þurfum að hlusta á fólkið sem að upplifa þennan kvíða og að upplifa þessa vanlíðan yfir því að börnir eru í miklu húsnæði
1: Já, ég bara fyrirgefðu, viltu gjöra svo vel því að þetta mjög ósanngjörn uppsetning á þessu þetta húsnæði miklað, það hrikalegt og við erum búin að gera allt sem við getum til þess að reyna að laga þetta það í fyrsta lagi okkar vakt sem að var ákveðið í raunin að taka mygluvanda í húsnæði og viðum borgarinnar alvarlega þessi var ítt á undan sér og fólk var að efast þetta var í alvöru 18, 17, það var út af okkur sem að þetta var tekið alvarlega, það var gerður alvöru mygluferill, það var ástæðan fyrir því við settum 35 auka miljarða í viðhalds átak í skólahúsnæði jú víst ekki setja annað hrista hausinn, við gerðum það
3: Nei, ég ekki að hrista hausinn ég er að tala um annað þú ert að tala um einhverja miljónir sem þú settir
1: miljara.
3: Í þetta en miljara, ég er að tala um ótta fólksins og fólkið ekki að upplifa bursi frá hvað ég hef gert það fólkið sem býr þetta að því ég búin að sitja þarna fundi fólkið ekki að upplifa að það sé verið að gera það sem að
1: ég veit það, og veistu af hverju vegna þess að það gekk ótrúlega illa að ná saman aðferðafræði og staðreyndin er því miður svo að aðferðafræðin sem fólk vildi sem var að gera við alla skólana og byggja við alla skólana gengur bara ekki upp það bara tímalínan allt of löng það allt of margir feiljurpunktar á henni það verður allt of dýrt og það að samþykja það að fara þá leið hefði aldrei getað gengið þá þurfti að fara í endurskoðun á því og það var hrikalegt því að tafði allt ferlið endanum varð aftur niðurstaðan að fara í safnskóla aðalega vegna þess að þá gætu við farið í uppbyggingu á viðbótar plássónu sem að þurfti í hverfið án þess að það væri gert inn á sömu lóðunum og skólarnir voru á sem að þurfti líka að fara í brjálæðislega mikla viðgerð og endurgerð á en það hefði ekki getað gert saman þetta ferli tafðist allt rosalega mikið það sem betur fer veist, komið í ferli en þetta bara veist, áður en að ég kem til sögunar þá innviðaskuld og viðhaldsskuldir þannig orðin svo brjálæðislega mikil að það bara mjög erfitt að finna út úr þessu og eins og ég segi það voru við sem ákveðum að taka það alvarlega og reyna að finna út úr þessu það gekk mjög illa og ég alveg sammála því að samráðið við íbúana var hrikalegt og það var klúður og veist, auðvitað átti aldrei að samþykkja að fara leið sem að fólki hefði að vera ljóst að gæti ekki virkað þetta bara eitt af okkar helstu klúðurum á ferlinum að fyrsta lagi hafa leift þeim möguleika að vera á borðinu ef að það fyrir síðan gæti ekki gengið og hvað þá að ákveða að samþykkja það og svo bara komið ljósa það, neitt bara, sorry, það bara getur ekki gengið það ekki nema við sér tilbúin að taka á okkur sko brjálæðislega mikla að háa prósentu af áhættu á töfum og auka kostnaði sem að engin ábyrgur fulltrú hefði ákveðið sem þið sagt að væri í lagi þannig að við urðum að fara aðra leið sem að var óvissætli, sem fólk raunar vildi ekki sem var að fara safnskólaleiðina það var vegna þess að hún gat gengið upp á tímaskala sem að getur virkað því að engin hefði getað klárað þetta á þremur árum eða það var bara ekki það var bara ekki verktakar og það var ekki pláss og það hefði ekki það hefði ekki getað gengið og ég búin að fara mjög mikið út í þetta ég sé gífur eftir því að við höfum ekki gert þetta betur og ég vildi að við hefum getað gert þetta betur ég vildi að við hefum haft samráðið betra ég vildi að við hefum ekki samþykkt að fara leið sem að kósi ljósa gat ekki gengið en það ekki vegna okkur á sama það ekki vegna þess að við höfum bara viljað vaða yfir vilja íbúana það ekki vegna þess að við höfum ekki viljað peninga í þetta og það ekki vegna þess að viðst, sjálfstæðisflokkurinn einhver hefur gert þetta betur og ég frábið mér svona tal við vorum að reyna að gefa okkar besta það gerðist bara opáslega margt í þessu samtali þá komi bara það voru meirihlutaskipti og komu nýir flokkar sem að vildu lofa einhverju sem að var svo ekki hægt að standa við og bara já
3: En hvaða tal þetta frábriðaðir? Vegna að ég bara að tala ókta fólksins í býrarna ég að tala vonbriði fólksins í býrarna með lofur sem voru gefin og var ekki staði við ég held að það rétt hjá þér því að hafi ekki kynnt þetta nægilega vel því að fólkið væri ekki svona reitt í Laugardalnum ef að þú veist, þið hefðu tala betur við fólkið í Laugardalnum
1: Ég meina, ég var svo eina sem að mætti á fundi þegar að var verið að kynna þessa hluti veist, Jú, er reyndar einar mætti á eitt fund veist, formaður skóla frísundar á þessum tíma var í útlöndum þegar við vorum að eiga þessu samtöl
3: En það, það er frábært að þú allan að viðurkennir að það var mistök sem var gerði
0: þetta
3: Já, en ég ekkit að tala það Ég að tala hvernig fólk að upplifa þetta og fólk upplifir og þú getur ekki sagt að þú frábæður eitthvað tal og bara segir að fólk eigi ekki að upplifa það sem það upplifa
1: ég sagði það aldrei aldrei
3: foreldrar í Laugardalnum eru bara mjög ósáttir með það sem er búið að vera gerast í skólamálum og þetta staðreyndin líka þú veist eins og í Breiðholtinu og það sem að er hægt að læra af þessu og bara allt stjórnmálafólk þarf að læra að það þarf að bæta upplýsingagjöfina
1: Já og veist, við þurfum að gera það, þurfum við líka að eiga samtalir við verðum líka að læra það að við verðum að vera skýr með hverju valkostunir eru Já. Því að við getum ekki verið að búa til væntingu að þess að fara einhverja leið ef að það leiðin sem allir vildu óska sér að vera möguleg en ekki möguleg þá verður það endalaust þrætuefni
3: Já, þess vegna verður að segja það strax
1: Já, ég meni, ég var ekki ferðinu þá
3: Nei, ég ekki að saka þig ég var aldrei að saka þig persónulega eitt eða neitt Ég var að tala fólkið í Laugardalnum og ég bý í Laugardalnum ég veit hvað ég að tala ég var aldrei að saka þig, Alexandra eitt eða neitt Hvorki þig persónulega neð þinn flokk ég að tala að þegar fólk sem er í pólitík að þegar það viðurkennir ekki ákveðin skipulagsmistök og það fer ekki fram og ræðir ekki við fólkið, þá mjög skiljanlegt að fólk verði vonsvikið, fólk upplifir óöryggi, það býr ekki við öryggi, það óttast velferð barna sinna og þá kýs það eitthvað annað af því að það vonar að þetta annað verði allan að skárra þegar það kemur að upplýsingagjöf heldur en það sem að var áður það ástæðan en ég ekki að ásaka þig meitt
1: bara að það brjálæðislega auðvelt að koma ný inn og tala svona Vist, við vorum að reyna okkar best að ég setti líf og sál ég reyna að gera þetta vel, ég mætti á alla fundi sem ég gat til að reyna að tala við fólk ég reyndi að tryggja það að þetta væri gert vel og kemist í ferli sem gæti virkað að við værum að taka skynsama ákvörðun og ég, veist, ef að fólk ákvað bara að hata mig fyrir það og ákvað að kjósa sjálfstæðisflokkin og sjá hvort að þau myndi gera þetta betur verðið þeim að því?
3: Sko, ég var ekki sakað neitt geturðu hlusta á það, geturðu heyrt það
0: ég held
3: það enginn að ráðust að því persónulega
0: Arna náttúrulega byrjaði á að hérna, vitna til hérna, hrunsins og náttúrulega innviða skuldar sem að
2: Þetta bara svona, miklu stærra vandamál heldur en bara fólki sem búið að vera síðustu fjögur eða allt árin
1: Við komum inn á þetta með ónýtt húsnæði og þurfti að finna út úr í hvernig átt að laga það og þá gekk bara brjála þess að illa að finna sátt það hvernig væri þetta að laga það Þetta bara mjög erfið stað, þetta margir skólar mjög illafarnir, sumir með verndun á sér sem að mjög erfið að vinna með
0: Já, það náttúrulega meinið í
1: lögurlýsinu
0: það náttúrulega starfsemi alla daga líka á, hérna, á skólatíma þannig að það ekkit einfalt að ferja hérna, heilan skóla í hérna
1: og við komum til móts við gátum með því að fara í hvernig skiptinginu milli hverfana gæti verið og viðst, hvaða tímalínu var þetta að fara og viðst, bara í alvörunni búin að vera að reyna svo ég mögulega get að vera með góð upplýsingagjöf og bara, en samt líka bara heiðarlega upplýsingagjöf því að það heldur ekki hægt að stunda þannig pólitík að maður lofi bara fólki því sem það vill heyra hversu því hvað mögulegt
0: Einmitt En já, ég, hérna það var náttúrulega gríðarlega mikið keyrt á ótta í þessari kostningabaróttu
2: Já, það var
0: Og við náttúrulega, já, við náttúrulega verðum kannski að fara að slíta þessu samtali en hérna, já En það var einmitt þessi svona óttastjörnun og svo náttúrulega líka peningar að við náttúrulega sjáum það að hérna flokkarnir með mestu peningana voru þeir sem að svolítið lönduðu sigrónum í lokin, sko
2: Já,
3: það er ekki að horfa fram í því eða kannski 600.000 eða 6 miljónum í kostningabaráttu eða 60 miljónum í kostningabaráttu
1: Já, ég meina við settum einhverja miljónir í þetta og fólk tala samt að hafa ekki séð einu stjölusingu frá okkur
0: Já, einmitt, já, svo náttúrulega líka samfélagsmiðlarnir sem eru náttúrulega ekki að vinna okkur í hag
1: Nei, og margir bara... fyrir í eigu aðila sem að engan áhuga á okkar málstað
0: Nei, einmitt frekar á hinnum og á hatrinu og hérna
2: Ég held að ég hef verið að veltaði fyrir mig hvort við þyrftum ekki bara að banna flokka á samfélagsmiðlum og hérna auglýsingar bara einhvern veginn að hafa þetta einhvern veginn til þess að það sé meiri svona jafningagrundvöllur
0: en það er eitt allir verið bara að fara út og hérna face to face við hérna kjósendur en hvað
2: það
0: eru?
2: En það er eitt sem er langar að skjóta inn en ég vil ekki samt, þetta er ekki inn árás á
1: Ég ætla ekki átt ekki aðeins að mér svona, þetta er bara að þetta búið að setja á mér að því ég veit alveg að þetta var ekki gert nógu vel og ég var að reyna
2: Ég skilði ógislega vel samt
0: Þetta var mjög heilbreytt samtal sko.
2: Já, þetta var mjög flókið held ég allt saman, miklu flóknir heldur maður að gera sér grein fyrir einmitt.
0: Já, akkurat
2: En mér sárnaði svo að sjá hérna, miðflokkin rosa mikið í mjöddinni Alltaf að setja hana, skilur einhvað hérna, hvernig ástandi þar upp á móti það sem verið að gera nýra hlem og mjög ástandi, þetta var svona leiðilegt svona skotfæri, ég veit ekki hvernig hefði verið hægt að tækla það ég kannski ræðum hvernig væri hægt að kom vera með betri viðhald á strætóstoppinu á mjóttinni samhliða uppbyggingunni nýra hlem til þess að því að maður sá bara þetta og þú veist, ég hugsaði bara þetta er svo Þetta er svo easy shot
1: Ég meina að við vorum með stýrihóp framtíðarskipulag mjóttarinnar og það eru alls konar góða tilugur bæði til skemmri tíma, miðtíma og lengri tíma Við náðum ekki að klára hana inn í aðgerðaáætlun á kjörtíðanbilinu Ég hefði viljulega ekki áslað það að við fengjum fyrstu aðgerðir sem að væru ákveðin öryggismál í mjóttinni og bara, veist, minka trén og bæta út lýsingu og myndavélar fyrir utan og eitthvað svoleiðis ég myndi vona að það verði ennþá að veruleika það nýkomin nýr ekstra ræðalið þarna inn sem að við höfum bindum einhverja vonir við að myndi sinna innra starfinu þarna betur svo eru bara hlutir með hvernig mjóttin sem að veist, ég þó líki hvernig umræðan hefur verið og ákveð að tala svona mikið niður það líka ákveðin tækifæri þarna veist, til að fara í uppbyggingu ég myndi vona það að við getum farið í einhverja veist, samkeppni eða eitthvað til að nýta betur þetta plást veist, það að koma að þessu bílastæða flæmi kannski í bílastæða hús og vera með einhver uppbyggingu þannig að þetta sé ekki svona eins og eiga aðskilin frá öllu, öllu húsnæðisrýminu þarna í kringum sko
2: Það myndar líka bara meira óöryggi. Það myndar líka bara meira óöryggi að vera með þetta bílastæðaflæmi þarna í kringum
1: Akkurat.
2: Þetta.
1: Akkurat. Ja. Það eru mikil tækifæri í framtíðar uppbyggingu mjótarinnar. En hún pínu sko á erfiðum stað af því að þú veist hún kemur ekki inn fyrir í hvað var það 3. eða 4. áfangi í borgarlínu. Og það svolítið tími þangað til. Þú veist það eru rosalega rangu upplýsingar húsnæðisuppbyggingu í norðurmjót sem að eru bara ekki byggðar á neins konar veruleika. En voru, veist, sjáum hvað verður ákveðið að gera núna þegar komin meirhluti sem að öruglega varðar ekki alveg mikið gæði byggðar og eitthvað svo leiðis
0: Nei, hún vil bara bílastæði
2: En ég hugsa mögulega að flokk veist, að við, hérna, sem mættum læra af öðrum flokkum eins og hérna í Hafnarfirði þá allt einu leit allt rosalega vel út sko, fyrir kosningabaráttuna þá allt einu var hérna þá var allt einu lagt meira að
1: Það er svo óheðalegt.
2: Ég veit það, en þú veist, kannski það bara stundum sem það þarf. Já. Þú veist, eins og þarna bara að taka áður en að kosti ekki bara að byrja bara að hérna, aðeins eitthvað, senda eitthvað hreinsýlið á mjótina til þess að sé ekki hægt að taka svona myndbönd eins og miðflokkurinn var að gera.
0: Já, ég veit að misti alveg
2: að
0: vissum.
2: Það bara svona til að, sko, ég ekki að reyna.
1: Já, já. Ég er ekkert ósammála þér þannig, auðvitað þeir þetta að gera eitthvað.
0: Já, ég nefnilega að fæ allar mínar upplýsingar frá síni mínum sem 17 ára, sko, hvað að gerast á samfélagsmiðlum, hvað var það miðflokkina, því ég ekki greinilega markhópur miðflokksins.
2: Ég sá alltaf mikið að hérna, því ég var svo mikið á TikTok, sko.
0: Já, ég náttúrulega er ekki á TikTok, ég meika ekki það með.
3: Ég hef opnaði TikTok account fyrir þessar kostningar.
2: Já.
3: Ég var inni þar í, held ég, svona 15 mínútur. Já. Þá hvað ég að bara, þú veist, hann ennþá þarna en ég ekki vinna á honum, sko. Það bara, ég deildi svona vinstra myndbaldi og ég held ég hafi deilt myndbaldi frá þér, annars bara er ég ekki daginn eina á vegna þess að þú veist, þetta bara
0: þetta gróður að stíða,
3: þetta er svo fljótt að fara inn í einhverja kanínuhólur og mér er bara Instagram og Facebook alveg nóg sko
2: það er alveg nógu slengt þar líka
3: já,
2: sko
3: veist, það bara kemur frétt eitthvað sem að tengist hins einn málum eða, veist, og þá bara mætt þú veist bara heil lúðra sveit af einhverjum álhætta samfélagi sem að þú veist hefur skoðun á öllu og bara mjög svona orljót og, og samt einhvern veginn þannig að, löggjöfin segir þetta sé ekki hatusorðræða og ég skil það ekki sko þegar það er verið að tala að það að draga fólk eins og okkur baku skúr og, og skjóta það og svona, þú veist, en þetta er ekki hattu svo ræða því að mann er ekki að hóta bein.
0: Nei,
2: ég er svona að veltaði fyrir mér að byrja að taka þetta allt saman og posta því að því að held að fólk sjá þetta ekki.
1: Nei, fólk sjá þetta ekki nema að sé við eða að það reyna komentin hjá.
2: Já, og ég veit að það er líka, þú veist, kannski ekkert sniðugt, sko, en mér finnst þannig eins og það það sem ég ákvað að prófa að gera. Ég held að tíund af Íslandi er alltaf búin að sjá það. Eitthvað, þetta var komið upp í 45.000 síðast er ég vissi, þannig að screenshot af öllu, ég er að senda skilaboð á Hildi já, ég veit ekki, viðst, ég sá síðan að hérna, hvað var það, eitthvað sem að var í gefa með mannréttinda hérna, sem að allir var að deila á transdægin á sunnudægin, að þau ætli að eyða allir hattu orðaði út og ég hugsaði, er það kannski ekki vitið, kannski frekar bara taka mynda því, fela það, safna myndinu saman og deila því.
0: Já,
2: en það er samt líka svo leiðilegt fyrir einmitt trans ungmenni að þurfa að sjá það
0: að þetta,
2: en þau eru samt að sjá þetta hvort þeir og ef þau post einhverju, þá eru þau að fá þennan sama skít, þó þessi ekki pólitík eins og við sem að
1: ég vil frekar að fá skítin sko heldur að, heldur að þau séu að lendi í
2: sammála þess vegna mitt sárnaði mér ekkert svo mikið því ég bara okkur ég er að fá þetta allt saman í fyrra þá þurfti ég að eyða Facebook af því ég var að lesa frétta kommentin en hérna og ég að svara.
3: En ég meina ég þvist Þorbjörg sem að er í fórsvari fyrir gelistan í Garðabæ að hún er líka þvist
0: hún komst inn var það ekki?
3: Já, hún komst inn verkefni að stýra fyrir samtíku 78
0: já, akkurat,
3: og hún bað okkur nokkur þvist hún var þvist, að vinna í hattusorraði að safna svona
0: Já, safna saman, já,
3: og við gerum það bara í nokkra mánuði og ég fyllti einhver fjögur skjöl og ég veit ekki hvað ugla fyllti örugla annað eins og ef ekki meira varstu í þessu átaki líka?
1: Nei, það var ekki átt samvæðu við mig ég getur örugla bæta einhverju við ef að fólk vil
3: og þegar hana setti ég þetta á Facebook bara nokkur bara brot af þessu og veist og alls ekki, þú veist, sumt svona gróft og kynfyrirslegt sem að mér fannst bara óviðegandi að setja þannig ég lit sleppa því þú veist, einhverja svona sem ég, já
0: eitthvað sem maður hefur ekki eftir já,
3: sem ekki tætt að hafa eftir Nei, hérna þú veist, bara óbupilega það eru það vera þá bara bannaðin en átján en þú veist og þetta var tekið upp og sett í DVAF og svona og, en bara fólk fór bara strax í afnýttun fór bara réttlæta þetta og svona og þetta einhvern veginn bara fólk vill ekki trúa því að við séum að verða fyrir þessu og ef að við erum að verða fyrir þessu þá réttlætir það hatrið á einhvern mjög annarlega og skrítin hátt
1: sko það ótrúlega veist alls konar fólk sem að varðar ekki þetta nema út frá einhverju mjög esoterisku sem að þau varðar eins og einhverjir, víst, gaurar sem að heldur ekkert í transbálum fyrir en, þú víst, allt í einu fóruðir hafa rosalega ágjur af, þú víst, transkonum í íþrótt og bara svona, þú víst, ekki það auðvitað ekki að transkonum er með íþróttum og það löngu búið að sanna það að það græði ekkert sérstaklega á na, móti öðrum konum
0: Það hafa ekkert forskott
1: En, af hverju erum við að leifa þeim að taka umræðuna á þeim stað Já, það staður þar sem að við þurfum að taka rosalega mikinn sannfæringarslag við alls konar fólk sem að langar ekkit móla mikið til að vera sammálokur en gæti alveg verið sammálokur ef við værum að taka slaginn aðeins annars staðar.
0: Já, já, mitt.
1: Veist, af hverju leifum við þeim að ákveða slagurinn skuli tekin hérna?
0: Já, það á þeirra fórsendum.
1: Já,
0: mitt. Já. Heyru, ég hlakka til að hérna heyra transkastið eða transmission...
3: Já, transkastir.
0: Ég bara kvet ykkur og ég bara vil nota tækifæri og þakka ykkur allum fyrir að vera áberandi í samfélagsumræðu á Íslandi og pólitík.
1: Ég bara takk fyrir búið.
0: Vegna þess að það gríðarlega mikilvægt. Ég held að við vinnum þetta ekki öðruvís en að fólk sé tilbúið til að í þennan slag og bara...
1: Sjáum hvað gerist í næstu þingkosningum og næstu borgarstæðarkosningum.
0: Já, og er þetta ekki, þurfum við ekki eitthvað að gera í þessu?
3: Láti hjarta ráða fyrr
0: Já, já, akkurat Vera með hjarta á erminni, eða ekki?
3: Jú, bara, þú veist, svona sé humanísk
0: Já, já, akkurat En bara þakka ykkur alveg innilega fyrir komuna Svenni Kristins, Arna Magnea Danks
3: Takkilega
1: Alexandra Brím
0: Og Alexandra Brím, ég var ekki búin að gleyma því, sko
1: Nei, ég veit að sem þið bara kemur fæmaður svona
0: Ég veit að, já, akkurat, já, veist, það var það sem var að gera, sko En ég er ekki búin að gleyma
1: því
0: Einmitt, en takk fyrir og takk ykkur innlega fyrir
1: takk.
0: Heru, og takk fyrir að fylgjast með og við erum að fara yfir í eitthvað annað hérna rétt fyrir handan orðnið takk
4: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
5: Komið sæl og velkomin í reynsluboltana umræðu í dýrasta landi heims. Hér eru þrír reynsluboltar mættir til mín, flestir góðkunningjar ykkar. Vistu velkomin, Ólafur Arnarsson, blaðamaður, DVF, eiginni. Oddný Haraldsdóttir, okkar besta kona, vertu velkomin.
6: Takk.
5: Ég þarf ekki að kynna þig, að hérna, veit allir hver þú ert. Ólafur Stefansson, Stefansson, vertu velkominn. Þú ert framkvæmdastjóri og fyrirhönd atvinnurekanda. Það er búið að vera ótrúlega svona frjór og hérna áhugaverður tími núna baki margt að ræða. Ef að byrja á kosningaúrslitunum síðustu helgi, hvað kom mest á óvart í því hvernig fylgið raðaðist í Reykjavík, hvers vegna raðaðist það eins og það gerði og hvað þýðir það upp á framhaldið? Byrjum á þér, Ólafur.
6: Já, sko það var nú augljóst að sjálfstæðisflokkurinn var að fara að vinna góðan sigur mm-hmm. það hvernig þetta tróaðist að loka metrónum.
5: Já.
6: Og hérna ég var nú svona spenntastur að sjá hvernig fylgi þróaðist að milli miðflokks og viðreisnar af því að kannanarnar voru svolítið sitt á hvað
5: Já.
6: Og það náttúrulega svona breytið allt í stöðunni að á endanum fekk miðflokkurinn þrjá en viðreisn tvo mm-hmm. og það svona breytir kannski aðeins dýnamíkin í þessum hérna meirhluta viðræðum sem að núna eru í gangi að viðreisn getur ekki ein til dæmis myndað meirhluta með sjálfstæðarsflokknum með það geta miðflokksmenn Svo auðvitað heyri maður að sjálfstæðismenn ekkert ofsalega spenntir fyrir sko D og M munstrinu það að segja að það sé meiri hluti sjálfstæðisflokks og miðflokks að það hann að fólk innan borðsja á miðflokknum sem að náttúrulega var getum við sagt stuðlega ekki að samheldin í borgarsundarsflokk sjálfstæðisflokksins á sínum tíma
5: það má orða það þannig
6: fór síðan þarna yfir í miðflokkin og ég held að það sé margir sjálfstæðismegin sem langar ekkert til að vinna með þeim aftur og svo það náttúrulega bara þessi stóra spurning sko á að leiða miðflokkin til valda á meðan að frambjöðundur hans til dæmis svara ekki skýrt raddirnar sem að eru á lofti í flokknum varðandi alls konar mannréttindamál varðandi kynjajabrétti varðandi réttindi sanginherra varðandi réttindi innflytjenda og hérna sko manneskja nr. 2 á lista skrifar hérna grein fyrir kosningar um að Reykjavík eigi ekki að vera nein bívítans fjölmenningarborg sko ég bara vera íslensk höfuðborg og hérna ég hefði nefnilega sko að hinn nýja oddviti miðflokksins, hann á náttúrulega mikið því sem segir í, minn gamli vinur Ari Edvald og hann sko bara svona frjálslyndur hægri maður eins og við nafnaðir hérna hann skrifa bara ekkit upp á allt bullið í miðflokknum hérna regnbogafána og konundar eiga að fara aftur inn á heimilin og eitthvað svona hann hérna held ég hafði bara fengið þarna ákveðið tækifæri til áhrifa í pólitík og gripið það en hann sko baklandið deilir ekki skoðunum hans og það vandamál sem ég held að hérna standið aldrei í mönnum með þessa meirihlutamynd
5: Hvað með sko myndun meirihlutans í tengslum við bara næstu þingkosningar er eitthvað sem að Hildur mun horfa til í þeim efnum
6: það nú önnur lögmál gjarnan í sveitarstjórnum eða þingkosningum sko og hérna, ég meina við sjáum það hérna meðan að R-listin starfar í Reykjavík þá gátu þeir flokkar sem mynduðu hann bara alls ekki unni saman í ríkistjórn og svo frá því hérna, það ekkit einhlít í því og sko þetta, maður hefur séð aldrei þá útleggingu að stjórnarflokkarnir hefur fengið skell í kosningunum það var kannski fyrst og fremst flokkur fólksins sem náttúrulega hérna komst víðast hvar ekki á blað
5: og bauð ekki fram í öðrum sveitarfélög var það nokkuð?
6: Nei. Og hérna sko viðreist svona fjölgar sínum fulltrúum samfylkingin hélt víða sínu en náttúrulega voru úrslitin í Reykjavík og hafna fyrir þeim klárlega vonbrigði þannig að ég les nú ekki of mikið í það en iðulega fáum við að stjórnarflokkar í ríkisstjórn ákveði skell í sveitarstjórnarkosningum og þetta var ekki undantekning
5: Hvað segir þú, Oddný? Ég rak augun í grein eftir þig á Facebook í vikunni þar sem að þú var svona aðeins að senda félögum þínum í samfylkingunni pillu
0: Ég var nú ekki að senda þeim pillu ég var bara svona að segja hvernig ég horfi á hlutina
5: Já
0: Og ég held að ég hef
5: ekki verið... Það endur segir aðeins það sem að kom fram þar.
0: Já, sko, ég held og ég tel mig vita það að kjósendur þola ákaflega illa ef það er eitthvað vesinn innan flokks þá hrökkva þeir í burtu og ég held að það hef ekki dulst neinum að forystan stóð ekki með borgarstjóranum og ég held að það hafi ekki lagst vel í kjósendur það er mín skoðun ég tek það fram að ég ekki í neinu sambandi við forystun og hef ekki rætt þetta við þau en svona blasir þetta við mér og ég held að þetta hafi bara ekki verið gott, það hefði mátt gera þetta öðruvísi, þú hefði mátt horfa yfir farin veg og vera stoltari af því sem að samfylkingun hefur lagt til í borginni og það að mörg að taka þar en ég vil aðeins taka undir eða svona í framhaldi af því sem að Ólafur sagði hérna áðan sko ég hef ágjara því að ef að miðflokkurinn fer í borgarstjórn eða verður í meirluta víða að þá gefur það svona rasistum og hérna þeir sem að líta niður á minni hlutuhópa og svo framvegis einhvern veginn byrjandi báða vangi og ég óttast það svolítið og það að gerast til dæmis í Reykjanesbær þar sem að sjálfstæðismenn unnu mikinn sigur en miðflokkunni fekk einn mann og þau eru að tala saman í Reykjanesbær eru fjórðu hver maður af erlendu bergibrotin mikið fjölmenningar samfélag og með sínum kostum og áskorunum og ég heyri bara fólk, það fer fólk þegar að hérna miðflokkurinn er á leiðinu viristur á leiðinu í bæjastjórn og hafa mikið það að segja hvernig hvað gert verður í þessum málum sem að sveitafélögin taka á sem eru náttúrulega málefni nær samfélagsins.
5: Já, það ekki bara miðflokksmaðurinn sem að sko hérna hefur verið að tjási þessi mál þannig að sömum finnst og það sko Vilhjálmur hefur nú sjálfur sagt að oddviti sjálfstæðismanna sem vinnur þarna kosningasigur og er sennilega á leiðinu út að þingi að hérna hans skoðun sé að það sé komið nóg af hælisleitendum og þeir verða ekki fleiri og...
0: Já, sko, hælisleitendur eru ekki fjórði hver maður í Reykjanesbæ hælisleitendur eru það bil 160 núna í bænum og það er þjónustu samningur við ríkið sem að sveitafélagið er að vinna að þannig að það er ekki stóra vandamál sveitafélagsins en það er samt svona þegar við erum að tala innflytendamál og sérstaklega stöðin í Reykjanesbæ þá er öllu ruglað saman þannig að fólk gengur út með þá hugmynd að hérna 25% íbúa í Reykjanesbæ séu hælisleitendur sem náttúrulega af og frá en hérna en þetta er samt áhyggjefni ég hef áhyggjur af þessu en ég vil nú koma því að á meðan við erum að tala sveitarstjórnarmálin að samfylkingin vann sigur í Suðurnesjabæ, mínum heimabæ 34% og það munið held í fjórum atkvæðum að þau fengi fjóra menn þannig að, en fengu bara þrjá en hérna þannig að það við töpum sumstaðar en unnum á öðrum stöðum
5: En nú ert þú þraut reynd Oddný, og hérna mér lókar að spyrja þig sko, getur verið að Kristrún hafi þegar hún ákvaða að Pétur skildi hinn smurði til höfuðs heiðu getur verið að hún hafi séð fyrir sér að þetta yrðu svona tvær álíka stórar fylkingar sjálfstæðismenn og samfylkingin að loknum kosningum og hún hafi viljað splæsa þeim tveimur flokkum saman inn í næsta meirihluta mögulega horfandi lengra fram í tíman hvað var þar alþingi flokku fólksins í mjög miklum vandræðum þar með mælist úti við erum að tala að hann horfin af sveitastjórnarstíinu gæti verið að hún hefði verið að sjá fyrir sér samstarf sjálfstæðisflokksins og samfylkingar í borgarmeirihlutanum og horfandi jafnvel til þess að sama gæti átt við inn á alþingi síðar
0: Ég leið mig nú efast það
5: Já.
0: Ég held að þetta sé nú frekar langsótt
5: Ok
0: en sko ég hef ekkert út á Pétur að segja
5: Nei.
0: Mér fannst bara kosningabaróttan einhvern veginn þau voru allan tíman að reyna að fela borgarstjóran og það bara og tala mistök og taka undir gagnrýni andstæðingana og það bara varð ekki til góðs
5: Þetta var svolítið sjálfsmark
0: Já, en ég ekki, ég vil ekki hallmæla Pétri, ég þekki hann ekki neitt, nei, nei. Mér líst vel á hann, ég held að hann virðist vera hinn vænsti maður, en mér mástu ekki bara gera þetta vel.
6: En hérna, já, sko, í þessu samhengi náttúrulega held ég að forsætisráðherrann hafi kannski orðið fyrir vonbrigðum, af því að hún nýtur mikils persónufylgis og samfylgingin undir hennar stjórn hefur hérna, verið stærsti flokkurinn á landsvísu og svo hefur. Kristrúnar áhrifin hins vegar sko í sveitarstjórnarbaráttunni hún steig í rauninni inn í kosningabaráttuna hér sérstaklega í sveitarfélögunum á höfuðborgarsvæðinu þau bara skiluðu sér ekki
5: Nei.
6: Og það þá líka mögulega til marks um sko náttúrulega dvínandi vinsældir hjá ríkisstjórninni sem við höfum síðið kannunum
5: Mögulega, þú náttúrulega gamalt blaðamaður Ólafur Er það óvenjulegt að forsætisráðherra stígi svona inn í kosningabaráttu í sveitarstjórnar kosningum eins og Kristrún gerði?
6: Svona með þessum hætti, já, svo lítið, sko. Já.
5: Ok. En Ólafur Arnarsson, hvað segir þú? Hvað svona stóð upp úr hjá þér í því sem við erum að ræða?
7: Já, sko, ef við horfum bara á sveitarstjórnar kosningarnar, þá held ég að manneskja sem hefur átt mjög undir högg að sækja. Hljóta telja sigurvegari þeirra og það Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins hennar staða eftir þessa kosningar allt önnur en fyrir og hún var nú lítt sjáanleg í kosningabaráttunni og kannski hefur Sjálfstæðisflokkurinn meðal annars notið þess ég held að svona eftir á að hyggja þá sýni niðurstöðunar að kjósendur í sveitarfélagi þar sem við erum að kjósa svona nærumhverfið þeir eru kannski bara ekki par hrifnir af því að forsætisráðherra þó að forsætisráðherra njóti mikilla vinsælda að hann sé að skipta sér beint af og tjá sig tiltekin málefni í tilteknum bæjarfélagum ég ekki viss að það hafi verið gott innlegg Og svo gerist þetta náttúrulega á sama tíma og auðvitað, ríkisjónum búin að sitja í 1.5 ár, það er erfiðar aðstæður hérna, verðbólga herri en menn vildu það nú mikið að því er nú bara innflutt og kannski ekki hægt að rekja nema lítinn hluta til svona þess sem er að gerast hér innanlands. En sjálfstæðarflokkurinn, hann kom betur út úr þessum kosningum en ég bjóst við fyrirfram maður gerði sér alveg grein fyrir því að hann væri að ná einhverju viðspyrnu í sveitarstjórnarmálunum en þetta er gríðarlega góð niðurstaða fyrir flokki
5: hann er líka að mælast nokkuð sterkur á sko landsvísu hérna, til alþingis
7: já, hann var komin upp tæp 20% svona í sögulegu samingi þá þykir það ekki mikið hjá sjálfstæðismönnum þessi sko, það er náttúrulega alveg augljóst að Hildur hún hefur ýmsa kosti það er helst náttúrulega annars er að fara í þetta tökja flokka samstarf með miðflokknum eða vinna með Viðreisn og Einari Þorsteinssyni það er veikara myndi ég halda
5: veikara
7: það er þriggja flokka Ég veit ekki hvort að ríkir fullkomið traust til Einars eftir fléttuna sem hann fór í þarna þegar á borgarstjóru og ætlaði að skipta meira hluta.
6: Ég fannst þetta áhugavert að Hildur væri að tala við þau öll þrjú í einu, sko. Einar, Ara og hérna Björgu.
5: Já.
6: Og ég velti fyrir mér hvort að það væri mögulega einhver strategi að mynda þá breiðan meira hluta með þessum fjórum flokkum. Eða þá ertu mögulega með þá stöðu sko að hérna þú hefur svolítið hemil á miðflokknum sem getur ekki hlaupið út undar sem er sama hætti og getur enn ekki sko hótað að fella meiri hlutan með því að sprengja hann og það getur hvorur hinna heldur en þá kemur alltaf til þetta sem að hérna Viðreisn hefur sagt mjög skýrt að þau ætla ekki að vinna með miðflokknum og það getur maður svo sem alveg skýli með það hvernig málefnin liggja á milli þeirra flokka.
5: Hvort myndi sú yfirlýsing ef þau ætluðu að breyta frá henni, hvort myndi það einhvern veginn rústa trúverðuleika viðreisnar eða bara menn sæju að í ljósi aðstæðna og hvernig fylgi kom upp úr kössunum þá væri það bara ábyrgt hjá þeim að fyrir meiri hlut.
7: Ég held að myndu tappa á því. Ég held Ég set spurningamerki við það þegar flokkar eru fyrirfram að útiloka samstarf við aðra flokkar. Ég tel það bara ekki klókt. Þó að sko, menn hafi kannski engin áform að vinna með tilteknum flokkum. En ég myndi halda að viðreist myndi vantarlega skada sig úr því að búið að segja þetta. Það heldur verið bara að halda sig við það.
5: En hérna skadaði hún sig ekki líka með að snúa sér á haus og hérna svona var það ekki einhver svona bernskur bragur á því og skadaði hún sig ekki líka þegar Björg segir þarna í oddvitin í Reykjavík segir á föstaskvöldinu í kappræðanum í Ríkissjónvarpinu að hérna samfylkingin sé ekki fyrsti kostur að starfa með. Því að hún var að mælast með þrjá menn og jafnvel voru vonir sumra til þess að myndi ná fjórum mönnum en endar svo með tvo við getum ekki alveg sleppt viðreist þannig að finnst mér
7: Já, ég veit ekki það getur vel verið að það hafi ferði eitthvað öfugt í kjósundur
5: eins og myndin
7: Já, ég held að við sjönum ekki markkópurum fyrir svona auðlýsingar
5: Nei, kannski fast unga fólkinu
6: Ég fannst þetta nú frekar stið ekki aðtegli Já, sko það náttúrulega það allavega þrír flokkar hérna, það sem sjálfstæðisflokkur miðflokkur og viðreist búin að bjóða fram undir þeim formerkjum að þeim vilji breytingar í Reykjavík og ég held að Björn Kavinn og vilja gera það mjög skýrt að viðreist náttúrulega ekki að vera nýtt sko varadekk eins og það hefur verið kallað
7: já.
6: Samfylkinguna og ég held að Reykjavík þurfi breytingar sko. Og hérna Já, ég horfi á úrslitin bara út frá, sko, til dæmis, hérna, þeim hagsmunum sem að ég að gæta í vinnunni, þar að segja atvinnulífs í Reykjavík. Þá, það er reyndar komur óvart hvað til dæmis Pétur Marteinsson talaði um það, ég tók nú viðtöl við oddvitana flesta, sko, fyrir kosningar í hérna, hlaðvarpsþættinum mínum.
5: Já, hvað heitir hann
6: aftur? Kaffikrókurinn.
5: Kaffikrókurinn, já.
6: Og mér var merkilegt hvað Pétur til dæmis sko var hreinskilin og opin með það að bara stjórnkerfi borgarinn allavega svo allt of þungt og í rauninni atvinnulífs fjandsamlegt en allavega allir þeir flokkar sem hafa undanfarið verið að ræða það að mynda meira hluta eru þeirra skoðunar til dæmis og eru þeirra skoðunar að það þurfi að skoða fasteignaskatta og svoleiðis hluti sem að fyrirtækin er að velta fyrir sig
5: Já, einmitt Gott og vel, það verður hérna, það skýrist nú sennilega hvað úr hverju, hvernig þetta fer í borginu, við gætum svo sem rætt hérna lætin upp í Hafnarfirði og eitthvað svona, en ég ætla að fara með ykkur annað, ég ætla að fara með ykkur inn í efnahagsmáli núna og inn í ákvörðun Seðlabankans í gæra að hækka vexti á krítiskum tíma, vaxandi atvinnuleysi, kólnun í hagkerfinu, gætu orðið bara erfitt ástand hér, Oddný, rétt ákvörðun eða röng, já, Já, Seðlabankanum.
0: Sko, það nú kannski erfitt að segja það, en þetta tæki sem að Seðlabankin hefur. Mm-hmm. En það þarf, sko, hann, það hafa ekki láta hann einan að taka á þessu máli.
5: Nei.
0: Hann hefur þetta tæki.
5: Mm-hmm.
0: En það þarf að skoða út af hverju verðbólgan. Út af hverju þetta ástand svona og hvað þá líklegt að dugi til þess að taka á vandanum verðbólgan út af þetta út af margslungið en hluta til þetta vegna þess að það stríð í öðrum löndum og það pólitísk óvissa það er út af hérna að olían að hækka og það út af loftlagsvá og öfgafið sem að og þannig að hérna uppskýra brestur og svo framvegis og við fungeru aðfengu all dýrari og svo eru stór fyrirtæki sem að eru að hækka vöru mjög mikið og kannski umfram það sem að nauðsynlegt og allt þetta hefur áhrif á okkur hér og á verðbólguna svo eitthvað sem innanlands líka kannski það eitthvað hópur sem að með mikið peningum og það peningamagn í umferð sem að hérna þarf eitthvað að slá á en þessi hækkun á hérna stýrivöxtum slær ekki á það fólk það einmitt sko styrki stöðu eigna fólks og þeirra sem að eiga peninga en það bitnar á heimilónum og barnafjörskildónum og þeim sem skulda sem að þurfa líka glíma við að nauðsynar eru háar eða þessi verð á nauðsynum að hækka Þannig að þetta virkar ekki svona eitt og sér, þannig að stjórnvöld þurfa að grípa inn í og þau eiga beina sjónum að þessum hópi sem að er að búa til eða henda fleiri krónum út í kerfið sem að hafa efna því að, hérna, að nota peninga í eitt og annað sem að hérna, eigur síðan á verðbólguna.
5: Getur aðeins sagt mér nánar hvernig þú sægir fyrir þér útfærslu þessa sem þú
0: eftir eitt af því, eitt sem að hægt að gera bara að hækka skatta á auðmenn það er þetta það er, og hækka erðafjárskattinn það er hægt að setja á eignaskatta, það er þetta að nýta síðan þá fjármunni til að aðeins að rétta stöðu barnafólks á móti Stefán Ólafsson hefur skrifað með svo stöðu það eru sko virtir hagfræðingar út allan heim sem eru að tala að það þurfi, nú þurfi að gera hlutina öðruvísi vegna þess að seðlabankarnir hérna búi ekki til olíu eða opna hafnir eða eitthvað slíkt það eru pólitíkin sem þarf að fara inn í það og leggja áhersla á auki réttlæti og á jöfnuð vegna þess að þessi staða eigur ójöfnuð greinilega og það þarf að leggja áherslu á sjálfbarni og það þarf að leggja áherslu á alþjóðlega samvinnu því að stór hlut af því sem við erum að glíma við hérna höfum við ekkert að segja nema við vinnum með öðrum þjóðum að finna lausn á þessu málum

0: Jú, auðvitað.
1: Og hérna, sko, mínir félagsmenn nú mikið til minna og meðalstór fyrirtæki hafa náttúrulega miklar áhyggjur af þessari stöðu. Það rétt að þetta það tæki sem Seðlabankinn hefur. Sko, ég ekki talsmaður þess að auka ríkisútgjöld eða hækka skatta til að ná jafnvægi í ríkisfjármálum. Ég þvert á móti þeirra skoðunar að þurfa að draga saman í ríkisútgjöldunum til að ná jafnvægi og fundist að vinna ríkisstjórnarinnar hafi of lítið farið fram á útgjaldahliðinni en meira á tekjuhliðinni.
2: Hvað sérðu fyrir þér að væri hægt að skera eða
1: Og hérna, það bara starfsmönnum ríkisins hefur til dæmis fjölgað umfram það sem að gerast á almennum vinnumarkaði og að verður að stíga þar á bremsuna, sko.
2: Ertu þá, áttu þá við fólki sem í framvarðar línunni?
1: Nei, ég var aðalega að tala stjórnsýsluna.
2: Stjórnsýsluna, vegna að það náttúrulega eðlilegt að opinberu starfsmönnum fjölgi þegar verður svona mikil fjölgun Íslendinga með hérna... Svona, það þarf fleiri hendur í eitt og annað.
1: Jú, ekki endilega samt.
2: En þú ert að tala stjórnsýslu kostnað, milli stjórnendur og svo leiðis.
1: Já, bara almennt starfsmanna fjölda í stjórnsýslinu sem við sjáum bara að hefur farið úr böndunum, sko. Mm-hmm. En það rétt, sko, að Seðlabankinn á erfitt með að sporta alltaf við alþjóðlegum verðhækunum. Það alltaf hægt að þakka Donald Trump bara drjúan part verðhækana á alþjóðlegum hráörum og hráöfnum undanfæri getum við sagt mm-hmm. Svo náttúrulega er ég þeirra skoðunar að ríkisstjórnin hafi gert mistök með til þessum gjaldabreitingum og bifreiðar sem að tóku gildum áramótin mm. að hérna
2: Kolur en tímasetning þá eða?
1: Já, það var bara hún fól klárlega í sér skattahækkun mm. og spilaði inn í hérna vísitölu neysluverðs með þeim hætti að verðbólgan tók bara hana, ríflegan kipp í byrjun árs við þessu var sko bæði verkefnisefingin og við hérna atvinnurekenda meginn búin að vara marg oft og það var bara ekki hlustað svo gekk það nákvæmlega eftir sem var búið að vara við mm.
2: En hefðir þú þá ekki í sporum Seðlabankastjóra að hækka vexti í gær?
1: Ég hugsa ef ég sæti í peningastefnunefndinni þá hefði ég tekið þátt í því. Þetta er bara það sem að henni er ætlað að gera við þessar aðstæður.
2: Ólafur, ef ég mann rétt þá hefur þú skrifað önnur úrræði sem Seðlabankinn hefur heldur en...
3: Já, já, þetta er alls ekki einu úrræðin sem hann hefur og ég er líka gagnrýnt það að og það eru nú fleiri hagfræðingar alþjóðlegir hagfræðingar sem hafa gagnrýnt nú Seðlabanka heimsins til dæmis í COVID þegar aðfangakeðjan brast og verður verðhækkanir út af því mm. þá fóru Seðlabankar að hækka vexti til að breiðast við því hærri vextir voru ekkert að leysa aðfangakeðju málið mm. Þetta voru mistökið til að Seðlabanki Íslands sé hann hafi verið daldið mislaðar hendur mm. en þetta er ekki auðvelt verkefni og ég hef mikla samú með þeim sem þurfa ákveða peningastefnu mm. fyrir þessa íslensku krónu mm. Samkvæmt lögum er Seðlabankinn á verðbólgumarkmiði en við sjáum það alveg að er í raun þá er peningastefnan, þá miðast hún við fastgengi, hún miðast við að sko styðja við krónuna mm. og það þarf að hafa hrikalega háa vexti hér til þess að styðja við þennan gjaldmiðl. Mm. Hann hefur haldist stöðugur núna og verið bara svona sögulega nokkur stöðugur í nokkur tíma mm. en kostarna því er gríðalegur mm. bæði fyrir ríkið í að halda upp gjaldmiðlis forða mm. og fyrir náttúrulega bratunlífi og fyrir heimilin.
2: Kemur þá þessi vaxtahækkun á góðum tíma fyrir ríkisstjórnina að það er að segja viðreisn og samfylkinguna sem vilja við göngum í ESB?
3: Ég held að það mun ekki ráða kannski neinu einhverjar einstaka vaxta ákvarðanir mun ekki...
2: Já, þú ert samt að segja að hluti af vanda...
3: Já, ég er að segja að það er sko hluti af vandanum hér á landi mm. er það að við þurfum á Seðlabankinn þarf að viðhalda mm. mjög háu vaxtastigi og svo í ofanálag og það er bara til að sko styðja við gjaldmiðlin mm. í ofanálag þá erum náttúrulega með eiginlega þrefalt við erum með þrjá gjaldmiðla í landinu við erum með, segjum evruna stór hluti ja útflutningsgreina þetta tala 40 til 50% af sko útflutnings

0: framleiðslunni er komin í bara aðra mynd. Nú við erum með þessa verðtryggðu krónu sem svarar mjög seint og illa vaxt ákvörðun Seðlabankans og svo erum við með þessa krónu óverðtryggðu krónu sem svona það sem að ja til dæmis lagerar og svona innkaup og svona það er fjármagnað á þessum háu vöxtum og vandamál Seðlabankans að vaxta ákvarðanir hans þær fara með beinum og óbeinum hætti inn í verðlag til dæmis sko húsnæðiskostnaður hann hluta verðlagi og húsnæðiskostnaður hann ákvarðast hluti af honum eða veigamikill hluti af honum horfir til húsnæðislána þau eru að meiri hluta verðtryggð lán þannig að vaxta ákvarðanir Seðlabankans þær fara beint inn í vísitöluna þegar að Seðlabankinn hækkar vexti þá
1: þetta kallast vítahringur
0: og svo fer það líka í verðtryggð lánunum vegna þess að þegar vísitalan hækkar þá hækkar húsnæðiskostnaðurinn sko þannig ég í mínum huga engin spurning að það er risastórt hagsmunamál fyrir hagkerfið fyrir fyrirtækin landinu og ekki síst fyrir heimilin í landinu að við göngum í Evrópusambandið vegna þess að það leiðin okkar að nýjum gjaldmiðli
1: En sumir nú bara brjálaðir yfir því að hérna ætla ekki að hleypa okkur að sko borðinu í ágúst.
0: Já, það eru náttúrulega aðilar sem hafa hagsmuni af því að þessi aðstöðu munu sé hérna.
1: Já, það er ekki samt að hækka virði einhverja sjávarútisfyrirtækja hérna?
0: Þau eru komin út úr króninni, þau eru í evruhagkerfi, sjávarútisfyrirtæki.
1: En Oddný, þú hafið beðið orðið?
2: Já, ég nú fyrst að segja ég sammála öllu sem að síðast hér hefur verið sagt.
1: Já, ég átta mig á því að það nú ekki mikil andstaða hér við þetta borð kannski.
2: Nei, og það bara, það eru tengsl á milli.
1: Það nú tilvillin að ráðast þannig held.
2: Já, þú valdir þetta ekki.
1: Nei, ég valdir þetta ekki, ég er að fatta það núna.
2: Já, en það eru auðvitað augljóst tengsl á milli gjaldmiðils og milli verðbólgu og vaxta. Og þess vegna verða vextirnir á meðan við erum með krónun alltaf hærri hér en annars staðar og við þurfum að glíma við þennan mikla kostnað sem að hérna krónan leggur á okkur og við þurfum að komast út úr því en hins vegar sko af því að hérna við erum ekki sammáli hér hvernig ríkið eiga að beita sér í þessari stöðu
1: Nei.
2: Og mér finnst að það verði þó það sé óvinsælt og það verði erfitt fyrir þessa ríkisstjórn að grípa til þess að hækka skatta á breiðu bökin og að þá verðum við að gera það að vegna þess að við náum ekki að gera nóg með því að skera niður í stjórnsýslunni við þyrftum alltaf að fara inn í velferðina og þá leið eru viðkvæmir hópa sem að þurfa á þjónustu ríkisins að halda að bera þær byrða líka og þá erum við enn að auka ójöfnuðin bæði með hérna stýrivaxta hækkunum og svo með aðgerðum ríkisstjórnarinnar það ríkisstjórnin þarf að grípa inn í með öðrum hætti ég veit að verður erfitt en ég held að það verður horfast í augu við það
3: Má ég taka upp þræðan þegar nafni minn hérna lauk sínu máli sko varandi upptöku evrunar sem svona stöðuleika tækis Ég held að það sé engin vafi á því að Ísland verið betur sett með evru. En sko, ég heyri þessu stundum stilt upp sem tveimur ólíkum kostum, eins og til dæmis forstjóri Æslandir talaði hérna fyrir nokkrum vikum. Það er núna eiga íslensk stjórnvöld að vera betra sér að því að lækka verðbólgu vexti en ekki að vera í þessum evrópuleiðangri. Það eru sömu hlutirnir sem þarf að gera til að ná niður verðbólgu vöxtum á eigin spýtur og það sem þarf að gera til að mega að taka upp evru. Og Ísland náttúrulega mjög langt frá því í dag að uppfylla skilirinn sem sett fyrir því að mega að taka upp evruna. Við erum svona nálægt í ríkisfjármálunum, en hvað var að verðbólgu og vexti, það var alveg gríðarlega mikið óunnið. Alveg sama hvort að ætlum að taka upp evruna, eða náði niður á eigin spýtur, þá þýðir þetta sársaukafullar ákvarðanir. Mjög sennilega harðara aðhald í ríkisfjármálunum, eins og mörg ríki sem hafa tekið upp evruna hafa þurft að ganga í gegnum. Mjög sennilega allavega tímabundið aukið atvinnuleysi vinnumarkað sem næði saman um að loksins taka skynsamlegar ákvarðanir launahækkanir þannig að hérna hvort sem verum innan eða utan ESB þarf að taka svona erfiðar ákvarðan til að ná þessum hagstærðum niður ég held eins og að sko ef það væri búið að samþykja aðaldarsamning og við stemdum að Evrópusambandsaðild og upptöku evru þá ykist ægin og við fengjum líka meiri stuðningu það að ná þessum markmiðum en þetta allavega ekki þetta ekki tvö ólík eða óskild ferli
0: Nei, þetta sama máli, ég alveg samanlægur
1: En mér langar samt að benda þér á það, Ólafur af því þú ert að gefa skinn að launahækkanir hafi verið orðið meiri heldur en skynsamlegt sé Það þann nú einhver launin til þess að lifa af í þessu ríki við erum með frétt glæni í dag að við erum langdýrasta land landið til að búa í og fólk þann nú að hafa dálilega tekjur til þess að komast af til dæmis þeir sem eru á leigumarkaði og svo frá því
3: Þetta náttúrulega bara svona klassísk spurning egg og hænu hérna, hvort kemur á undan, háttu verðlag eða há laun þetta spilar ævinlega saman sko. Há laun spilað sjálfsögð inn í verðmyndun á bara neytendavörum á íslensku markaði og það er hver sérfræðingurinn upp á öðrum innlendir eða erlendir í mörg ár sagt sko íslenska vinnumarkaðsmódeli ónýtt. Við verðum að horfa hérna til nágrannaland okkar þar sem að eru sko teknar ákvarðanir í svona miklu breiðar samstarfi og miklu meira byggt á hérna bara hagfræðilegum gögnum mm-hmm. Það hvaða hérna launa breytingum atvinnulífið hefur efna og þá hort að það út frá útflutningsgreinunum mm. og svo fylgja aðrir þá sérstaklega opinberir aðilar með hér hefur þetta náttúrulega hér hefur bæði verið samið ósjálfberar launahækkanir á hennum almenna vinnumarkaði og jafnvel þegar fólk hefur verið svona jafnvel ná einhverju skynsanlega lendingu í því þá kemur þið opinbera yfirleitt og æðir á undan og þá segir almenna markaður nei, við verum að fá þetta líka mm. þannig að já, okkar vinnumarkaðsmódel er ónýtt og það er partur á vandamálinu
1: Ég veit að þú þarft að fara innan 2-3 mínútna Ólafur, en svona áður en þú ferð þá langar mig að byrja þig að spá fyrir hvað gerist á alþingi núna á næstu dögum nú hérna farin á stað Evrópumálið þjóðaratkvæðið og hérna sumir vilja meina það að það sé búið að hóta því að það verið aftur rifið í hérna heimilinn og ég man ekki hvað hann 71, 81 þessi grein hann
0: í þingsinni
1: og hérna og það verið einalega inn til þess að málið brenni ekki inni hvað heldur þú að verði gert munu hlutaflokkarnir og alþingi bara beita brjáluðu málþói og gera allt sem geta til þess að bæði komi veg fyrir þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og í kjölfarið gera allt sem geta til þess að náttúrulega beita sig fyrir ákveðin niðurstöðu eða hvernig sérðu fram á næstu
3: dag? Ég spáði að alþingi Íslendinga já, undir forystu stjórnar stöðuna verið sér til skammar enn einu sinni
0: það er hættu því
1: en er það vegna þeirra hagsmuna sem að minnhlutaflokkarnir telja sig vera að verja eða er það bara einhver kúltúr er þetta frekja
3: þetta er bara hérna handónýtur kúltúr á þinginu og tengist ekki bara þessu máli heldur mörgum öðru málþófskúltúrin á alþingi er óþólandi, er alþingi til minkunar, dregur virðingu þess meðal alþingis meðal almennings fyrir geði og sko ástæðan fyrir því að tekst ekki ná saman að hérna efallega breyta þingsköpum og afnema þetta og koma alþingi í sömu deild og þjóðþingum í kringum okkur er að stjórnan anstæðan á hverjum tíma það segir stjórnan líðar á hverjum tíma sko hugsa alltaf njá, næst er að við verum í stjórnanastöðu þá er gott að eiga þetta vopn
0: Já, þetta heyrist mikið
3: og minnisleysið að milli tíma fólks í stjórn og stjórnanastöðu er gerðan algjört
1: Einmitt.
3: Og eins og ég segi, alþingi til fullkóðana minkunar og þetta er leiðinlegur sirkus
1: Það var það loka orðin þín. Þakka þér kærlega fyrir komuna, Ólafur Stefensen. Þú mátt bara standa fætur og ganga hérna út. En Oddný, er eitthvað til í þessu sem að Ólafur segir? Er þetta kultúrvesen og hérna frekar en hagsmunabarátta? Eða bæði?
2: Meinarðu, ertu að tala málþófið á þingi?
1: Já.
2: Sko, það þarf bara að taka upp þingsköpulög.
1: Já.
2: Og það verður þá að, og til þess að fá sáttum þetta þarf þar stjórnarandstaðan þá að fá eitthvað tæki, eitthvað svona fyrir sinn snúð, sko, en núna geta þau náttúrulega tala endalaust í öllum málum geta stoppa á öll mál og það auðvitað gengur ekki sko. En hérna og það stór meirihlutin á þingi vilji leifa mér að fullir það, sem væri til í einhvers konar breytingar á þingskapalögum og horfa til hinna norrænu ríkjana hvað það varðar, þar sem að samið um fyrir fram um tíma sem að mál taka í þinginu og þar hefur náttúrulega stjórnarandstæði sínar öll líka í þeim samningum en það var fyrir fram búið að segja að þetta mál tekur svona langan tíma við greiðum atkvæðum það á þessum tíma og hérna og búið að takast á hlutina í nefndunum Þannig að ég held að það sé að þetta ástand ómögulegt eins og það en með þetta ákveðna mál þá myndi ég spá því að stjórnarandstæðan fengi tímanum ykkur neginn breytt og það verður gerður ykkur samningar um að senka þessar atkvæðagreiðslu Nú ég bara að segja eitthvað út í loftið sem ég ímynda mér ef það var lendi svo án þess að nota greinina góðu að þá hérna að þarf að fara í eitthvað skona svoleiðis samningaviðræður til þess að fá fólk til þess að sætast á þetta
0: Ég nú á þeirri skoðum þegar stjórnar anstæðan hefða sér eins og fíbl þá á stjórnar meir hlutin og fórseti alþingis ekkit að vera feiminn við þegar hlutirnir eru komin út í tóma vitleysu eins og var til dæmis í veiðigjaldamálinni fyrra þá var bara fullkomlega eðlilegt að binda enda láta greiða atkvæði ég ætla nú að hafa þá trú á stjórnarandstöðunni þó hún verði sér sjálfsagt eitthvað til skammar í umræðum þetta mál þá finnst mér líklegt að muni eftir því hvernig andstaðan meðal almennings var gegn málþófinu og skoðana kannanir sýndu þann og eftir á að jafnvel í þessum sjávarplássum það sem að SFS var að gera þessar auglýsingar um allt byggðist á sjárútvegi að þar var yfirgnæðandi meirhluti sem var mjög sáttur við leiðréttinguna á veiðigjöldum þannig að ég ætla að spá því að þetta fari ekki út í sömu vitlusuna og veiðigjöldamálið
1: okay.
2: En þeir eru svolítið bundin af tímanum sko, að því lögin segja að það þurfi einhver ákveðin eru þrír mánuðir eitthvað slíkt í
0: banki. Já, það má ekki það verða líða
2: það verður þrír mánuðir
0: að þið minnsta nema bara það sé þjóðaratkvæðagreiðsla lög sem að forseti hefur hafnað.
2: Já, það annað, já.
1: Ég spurði hér á mánudaginn tvo blaðamenn sem voru hérna við rauðaborðið með mér hvernig þeir teldu að þjóðaratkvæðisgreiðslan færi þarna í lok ágúst annar þeirra hélt að þetta er felt og hinn hélt að það myndi rétt merjast það sé ekki felt hver ykkar tilfinning fyrir því hvernig mun fara fyrir okkur ég spyr vegna þess að maður heyrir að sveitastjórnarkosningarnar hafi ekki verið mikilvægar kosningar miða við þýðingu þessara kosninga sem framöndin eru í ágúst sem margir halda því fram
0: já það er voðalega erfitt að leggja mat á það hvernig þetta fer ég hef nú trú á íslenskum kjósendum og þeir hafa nú oft sýnt það að það má ekki vanmeta þá ég ætla bara seint að trúa því að meiri hluti þeirra sem að greiða atkvæði um það hvort að ja, halda áfram eða taka upp að nýju eða hvernig sem við viljum orða það þessum aldaviðrann við Evrópusambandið að meiri hluti kjósenda muni láta í raun og ræða sig til að segja nei vegna þess að við erum auðvitað ekki að kjósa í þeirri atkvæðagreiðslu það hvort við eigum að ganga í Evrópusambandið ekki við erum að kjósa það hvort við eigum að klára viðræðurnar fá samningin á borðið og geta svo tekið afstöðu til samnings eins og hann og hvort að við séum þá fá hvort við höfum náð okkar samningsmarkmið
1: En ertu sammála þeim sem segja að þessar kosningar í ágúst séu stærri heldur en sveitastjórnarkosningarnar?
0: Já, ég ætla nú ekki að gera lítið og mikilvægi sveitarstjórnarkosninga, en það kosið til 4 ára. Ef að við segjum nei við aðildarviðræðum, þá held ég við séum mjög líklega kjósa ekki til 4 ára, við erum kjósa til áratuga.
1: Já, Oddný, ef ekki yrði neinar undanþágur að ræða frá sjávarútvegsstefnunni, myndi samt borga sig fyrir okkur að gangi ESB að þínu mati?
2: Sko, það erfitt að segja það, sko. Já. Ég held að við þurfum að leggja áherslu á að fá undanþágur þegar kemur að sjávarútvegi. Og ég gerir mig vonur að það, við náum að lenda góðum samningi hvað það varðar.
1: Já.
2: En við bara vitum ekki um það fyrir við erum búin að fara í þessar viðræður og ná ykkur niðurstöð og þess vegna svo mikilvægt að segja já. Annars, og þá líka er þetta deilumorð þá úr sögunni. En ef við segjum nei, þá erum við ennþá spekulæra býttu. Hvernig hefði þetta nú verið? Veist, hverju hefðu við geta náð fram?
1: En það rosa landráða stimpill á þessari kosningu og svo mér finnst sko þeim hafa vaxið ásmegin sem hjóla í þessi drottin svik að við séum að leifa íslensku þjóðin að ganga að kjörborðinu þvílíkan viðbjóð sem Evrópusambandi sé. Og hérna, og ég spurði nokkra þingmenn meirihlutans fyrir kosningar á hverju heyrði svona lítið frá fylgjendum ESB aðildar og þá sögðu þeir við viljum ekki trufla umræðuna fyrir sveitarstjórnarkosningar með þessu við ætlum að fara stað eftir hérna sveitarstjórnarkosningar ég ekkert viss að það hafi endilega verið hérna besta leiðin að hafa þaga svona lengi en kannski breytist eitthvað núna
2: en allavega höfum við tíma til þess að hérna
1: já.
2: Að tala fyrir þessu og ég, það mjög mikilvægt að þeir sem að vilja fá já í þessum kosningum
1: beiti sér
2: og tali frá hjartanu og verða samfærandi og fá fólk með sér
1: já, en þessi landráða svikabrygslu þú þekkir, þú veist hvað ég á við
0: Ólega. Já, já, þetta er náttúrulega mjög ómerkilegur málflutningur
1: Já, þetta ógeðslegur málflutningur
0: Og ég spyr bara sko Kristrún Frostadóttir var í viðtali hjá mér á eyjunni og hún benti á það sem að auðvitað er alveg hárrétt að þessi aðstöðumunur hérna meðal annars vegna gjaldmiðilsins þar sem að stór hluti útflutningshagkerfisins er komin í annan gjaldmiðl, annað fjármögnunar umhverfi og við sjáum það að þeir sem eru komnir í evru fjármögnununa, þeir eru að kaupa upp, þeir eru að kaupa upp minni fyrirtæki í sjávarútvegi, þeir eru að kaupa upp fyrirtæki í öðrum greinu, þeir eru að kaupa upp heilu atvinnugreinarnar þetta eru aðila sem hafa hagsmunni þó að sko sjávarútvegurinn sem slíkur hann er því mjög vel settur innan ESB en ef við förum inn og ef við tökum upp evru þá missa eigendur sjávarútvegsfyrirtækjana stóru þá missa þeir forréttindi sem þeir hafa að vera í evrunni á meðan þeir sem þeir eru að keppa við þá eru í krónunni og þetta er það sem máli snýst og ég held og tek undir með Kristrúnu með það almenningur verður að velta fyrir sér verjir eru það sem að vilja alls ekki að við fáum að sjá fullbúin samning og hverra hagsmuna eru þeir að ganga
1: Hérna Ólafur, ég Brynjar Níelsson, þakkar þér meðal annars hérna gott gengi í sjálfstæðismanna í borgarstjórnarkosningunum. Hverju viltu svara Brynjari?
0: Nei, ég Brynjar, við erum nú ágætu vinir við Brynjar og Brynjar er með skemmtilegri mann.
1: Hann kallaði því húskarl hérna
0: Þorgerðar
1: Katrínar
0: það er mikill ávanni hjá þessum hægri öfgamönnum hvort það í Bandaríkjunum eða hér að vera uppnefna fólk og kallaði öllum millunöfnum þannig að maður tekur það nú ekki til sín Ég vona þetta sé rangt hjá honum, ég vona að við höfum þá frekar haft einhver áhrif í hináttina.
1: En hérna, það er nú farið að hitna hérna inni hjá okkur og sólinskín og okkur langar út í góða veðrið en svona kannski aðeins bara að enda þetta einmitt á góð viðris nótum hérna finnur þú hjarta slá með öðrum hætti þegar veðrið Oddný eins og það hefur verið núna síðustu tvo daga
2: Já, mér finnst það yndislegt en ég vil samt að segja
1: Já.
2: Að ég með svo stóran garð og hérna bakið á mér þolir nú ekki fleiri góðveristaga í bíli
1: Já, ég skil, þú gengir nærrið
0: Það verða ekkert mikið fleiri í bíli heldur
2: Nei, það líka þannig
0: En ég verð nú að fá koma það í einu máli sem mér finnst risa fréttamál
1: Já
0: og Arsenal varð ennsku meistari í fyrsta skipti í 22 ár
1: Já, alveg rétt Þú ert Arsenal maður
0: Já. Búin að byrja í 22 ár núna
1: Já, fylgdistu með körfubolta einvíun innlands
0: Já, með öðruganu
1: Já
0: öðruganu. Þetta var æsi spennandi
1: Frábært sjónvarsefni
0: Já
1: Einmitt
2: Sýnir sem enn tók þetta bæði í kvenna og kalla
0: Já, það var oft verið erfitt að eiga við þá í körfunni
2: Já, já
1: Einmitt. Og nú eru náttúrulega sko með Grindavík eins og þau sögðu sjálf að þeim vex ásmegin til nýrra tíma með þessum sigri
2: já, þetta gott fyrir þau
1: heldur það Grindavík muni byggjast upp að fullu?
2: Ég veit það ekki en það verður ekki sama samfélag og var
1: Nei.
2: Og ég held að fólk verður svolítið horfast í augu við það
1: já.
2: Og þeir sem eru fluttur úr Grindavík þau sakna samfélagsins
1: Já.
2: Og ég rætti við einn mann daginn og hann sagði ég, þó ég myndi kaupa húsum mitt þá væri kannski einn sem ég þekki í götunni og Já. Ég fæ aldrei þetta samfélag aftur, við fáum það aldrei aftur við erum að bara að sætta við það
1: En kæra þakkir Ólafur Arnarsson og Oddný fyrir komuna Og kæri þakkir til ykkar hlustendur áhorfendur að fylgjast með okkur. Við erum hverginari hægt nýtt efni hér eftir andartak.
4: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
5: Góðan dag. Í dag höfum við fengið til okkar tvo góða gesti og ætlum að fjalla málefni útlendinga. Það að segja þann þátt sem snýr að glímu þeirra við að læra íslenskuna og hjá mér eru þau Þorsteinn Valdimarsson, verkefnastjóri hjá Rauðakrossi Íslands og sér þar málefni fólks á flótta og Kristín Hjörleifsdóttir, kennari sem að hefur mikla reynslu að því að kenna útlendingum íslensku og við ætlum að spjalla þessum þessa reynslu ykkar verði velkomi bæði tvö okay. og hvernig er að takast á þetta? Fyrst allir að spyrja þig Þorsteinn, í hverju felst þitt starf hjá Rauðakrossinum?
6: Það getur verið að sem fjölþætt en ég vil meina kannski að veiga mesti þátturinn að styðja við sjálfboðlega verkefnin okkar sem að svo aftur styðja við þennan viðkvæma hóp fólk sem hefur af ýmsum ástæðan þurft að flýja sín heimalönd og hefur sest það hér á Íslandi þannig að ég er mikið að bara taka mót þeim sem að sækja mig að vera sjálfbúðarlega reyna að setja inn í málin og ég kenni námskeið fyrir það fólk og svo fylgi eftir hvernig gengur í þessum hópum sem þau halda úti og svo þetta ýmistilfallandi verkefni tengd öðru og tengd hópnum
5: Og hvernig hefur gengið að fá sjálfbúðarlega?
6: Já, þetta svo afstæð spurning, sko. Rauðakrossinn bara stort félag og það eru, ég held að rúmlega 2000 sjálfboðlegar starfandi í félaginu sem ég held að við verðum bara að vera stolt af og mjög ána með. Vil ég fá fleiri sjálfboðlegar í verkefni, bara sjálfsögðu, hérna, ég aldrei komið með ofmarga, verkið held ég aldrei full unnið og sérlega ég með tölum stuðning við að hjálpa fólki að æfa sig og ná færni og sjálfstrausti í notkun íslenskunar. Það þurfum við rauninni öll að leggja hönd á plóg, hvort sem það í sjálfboðastarfi fyrir Rauðakrossinn eða bara dagstælega þegar mætum fólki sem eru að læra málið.
5: Kristín, þú hefur mikla reynslu að því að kenna útlendingum heimamálið, getur við sagt. Þú varst starfandi í Gautaborg
7: í
5: mörg ár og varst þar með hvað allt að 13 mismunandi
7: þjóðerni, stundum
5: þjóðerni.
7: Í bekk, já. Það var í grunnskóla, þannig að mín reynsla kemur sko frá að kenna börnum sem sagt annað mál.
5: Já. Og komum aðeins að því að eftir hvernig þú tengist sjálfboðastarfinn hér á landi, en hvaða munur á að kenna svíum sænsku og
7: Þú meina innflytjendum í
5: Svíþjóð? Já, fyrirgeðu, innflytjendum sænsku og svo hér á landi útlendingum sem að...
7: Það bara nákvæmlega það sama. Það bara skiptir ekki máli hvaða mál þú ert að læra. Þetta misflókið fyrir fólk eftir hvaðan það kemur og hvaða menntun það hefur í bakgrunnin.
5: Já. Nú ert þú væntanlega komin á eftirlaun í þínu gamla starfi sem kennari á Íslandi. Hvernig dattir í huga að gerst sjálfboðaliði hjá Rauða krossinum?
7: Ég var að velta fyrir mér einhverju sjálfboðastarfi fyrir Rauða krossinum. Svo sá ég bara á Facebook að það vantaði kennara. Svo, og við vorum tvær hérna sem byggum okkur fram og byrjuðum og kendum saman fyrst fyrir, ég held að séu tvö ár síðan tvö og hálft ár síðan kannski
5: Það þú búin að vera í tvö og hálft ár í þessi
7: Já, þá vorum við fyrst að kenna sko að sjáum svona formlegri kennslu Já. Með bók
5: Já
7: Og svo hef ég verið sem bara stuðningsaðali og núna ég aðalega í spjallhópum fá fólk til að æfa sig að tala saman.
5: Já. Þásteinn, hvaða eiginleikum þarf fólk að vera gætt sem að kemur til þín og eru gerða mikla kröfur til þess af ykkur?
6: Sko, ég vil orða þannig að við reynum að hafa frekar vítt tjald eða breytt og hérna að flest sem flestir geti verið með og fundið sitt hlutverk að sjálfsögðu eru gerðar kröfur og kannski fyrst og fremst krafan að fólk sér tilbúið að fylgja grunngildum Rauða krossins það sem við drögum fólk ekki deilka til dæmis eftir þjóðvörni eða kynni eða litraftið öðru við erum tilbúin að gera okkar til að skapa opin og örugg rými þar sem fólk upplifir sig velkomið og í þessu verkefni þetta gerum við kröfu á að fólk tali íslensku og treysti sér til þess að prófa sig áfram í að leiðbeina öðrum og við byrjum oft bara á því einmitt að spjalla við aðra, bara það að geta að tala hægt og skýrt, endurtekið sig með bros á vör og án þess að dæma þann sem þú ert að tala við, það nú kannski númer eitt og svo öðlust við færðin í hvernig gagnlegt að leiðbeina fólki áfram mögulega
5: Þið gerir ekki kröfu til myndunar kannski sérstaklega
6: Það ekki gerð krafa það sinns vegar hef ég fengið inn sjálfbóðlega með gríðarlega sérhæfingu og bara eins og Kristín gott dæmi og bara mikla reynslu sem geta þá tekið ákveðin leiðtogar hlutverk og hjálpa okkur bara að þróa starfi áfram því að hérna, ég var að auðvitað ég ekki með áratugar reynslu í kennslu útlendinga tungumálkennslu þannig að sjálfsögðu þegar við fáum inn sjálfbóðlega sem getur miðla þessar reynslu þá finnum við hlutverku hæfi en ég vil meina sko allir sem eru með opin hug og tala íslensku geta tekið þátt í þessu verkefni
5: og ef ég má nota það ljóta tollir fólk lengi í þessu sjálfboðastarfi
6: ég held að segja allur gangur á því Já. En ég sko miða við svona kannski önnu verkefni sem að ég sé sko við erum ýmsa aðra hópa sem að hafa önnu markmið en að kenna fólk í íslensku við höfum kallað að velsældarhópa sem er bara snýst að skapa örugrými þar sem fólk getur sint einhverju saman sem að svona einhver þeirra veljan og dregur streitu við erum með hópa sem að snúast meira að gefa praktíska ráðgjöfum hvar þú átt að sækjum hvað í kerfin okkar og
5: hvaða pappir að það er að fylla út
6: einmitt, eða bara einmitt hjálpa svo fólki fóta sér nákvæmlega, sækjum störf, sækjum leiguíbúðir Já, þetta allt krefjandi störf á sitt á hvern hátinn. Mér hefur fundist allavega fólk tolli jafnvel betur eins og í þessu íslensku kennslu umhverfi og þjálfunar. Þetta svo jákvætt verkefni.
5: Já.
6: Það er kannski að einhver leiti þyngra að vera að vinna með áföll fólks í einhverju listaterapíu eða að vera fáin fólk sem að voru að reyna að hjálpa með einhver úrlausnarefni sem við eru með fólk sem að reynir að leggja sitt mörgum þar en þetta svona jákvæmt og skemmtilegast að mögulega verkefni sko.
5: Já, ég get alveg tekið undir það því að ég einn af sjálfboðaliðunum reyndar nýbyrjuð og enn að læra af Kristínu og reynslu boltunum þarna í mjóttinni þar sem ég mæti einu sinni í viku og tala við útlendinga og það komið dálítið á óvart hversu, já hvað ég að segja já, fyrsta lega hversu mörg þjóðerni þarna voru samankomin og hvað fólk átti í rauninni erfitt með að læra íslenskuna sumir voru búin að vera jafnvel, mörg ár án þess að tala nánast nokkuð
6: Einmitt.
5: Kristín, hver þín reynsla af þessu?
7: Jú, sko, ég myndi segja að stærsta vandamálið að fólk sem búið að vera hérna kannski 4-6 ár jafnvel 8 ár eins og einn maður sem var að tala við daginn að hann sagði bara, ég hef aldrei tækifæri til að æfa mig ég ekki með vinnu og leið að ég fer eitthvað út þá byrja fólk að tala við mig á ensku og ég ekkert góður í ensku
5: Já.
7: Þannig að samfélagið allt þarf að taka þátt í þessu verkefni
5: Já, ég alveg samanlega
7: Allt samfélagið þarf í raun og veru að vera sjálfbúðalið úti sko á sínum vinnustöðum eða annars staðar í samfélaginu því að þetta er vandamál að sé alltaf verið að tala ensku við fólk og svo líka ef þú ert ekki með vinnu að þá ertu kannski geta hitta fólk
5: og þetta fólk á væntanlega ekkert bakland hér á landi íslenskt bakland að nokkur leiti
7: það er ýmist
6: það er ýmist það væru hérna, svona undurtekninga tilfelli en auðvitað fólk hérna, mistuglegt kannski að það blasir svona félagslega tenginga en þegar fólk kemur þá þetta að koma í alveg nýtt samhengi
5: og það er eins og fólk skorti þolinmæði til þess að tala við útlendinga
7: að bara bíða og gefa fólki sens ég hvet nemendur alveg endalaust til að segja við þá sem það hittir á förnu vegi vinsælega talaðu með íslensku ég að æfa mig
5: Hvaða þjóðir eru þetta sem að koma til? Mér sýnist á öllu þetta sé náttúrulega ekki mikið af vestur-Evrópu búum, þetta yfirleitt frá fjarlægri löndum, ekki satt?
7: Já, það allu gangur, þannig kannski, það er þarna hópur frá Afganistan, Sýrlandi, Venezuela, Kólumbíu, Jemen, og reyna að rifja svona helstu
6: sem
7: er núna
5: og
7: svo Úkraínubúarnir
6: þetta eru svona, við höfum gefið okkur svona helst út fyrir að vinna með þess að við teljum verið kannski viðkomasta hópur sem er það fólk með bakgrunn flóttafólks sem eru þetta bara lítið brota þeim sem eru sestir það hér á landu og eru að læra íslensku en það er svona það helst þau sem hafa leitað til okkar en við myndum gjarna vilja skala þetta upp og bjóða öllum sem að læra sama hvað ástæða það að vera með okkur við þurftum kannski aðeins fleiri með okkur
5: og þetta eru þetta fólk sem er hvað ég segja með mjög mismunandi menntunastig og sumir tóki eftir eru hreinlega valla læsir og skrifandi
7: við upplýðum mjög skemmtilega fengum mjög skemmtilega reynslu og konu frá Afganistan sem að hafði aldrei gengið í skóla hún grét þegar hún fekk fara heim með bók og blýjant á gleði við vorum fyrst alveg bara vá gerðum við eitthvað af okkur núna, hún fór bara að gráta hún búin að læra að lesa á íslensku eftir 2.5 ár
5: frábært
7: þannig að áhugin mikill hjá sko þeim sem að leita til Rauða krossins í kennslu Þau vilja læra íslensk.
6: Og fólk einmitt heldur áfram að koma, við erum með svo góðan kjarna og svo bætist reglulegi.
5: Ég er alveg...
6: Þetta greinlega fólk, skiptir fólk miklu máli.
5: Fólk er duglegt að mæta tekið eftir.
7: Þetta er líka félagslegt, sérstaklega spjallhóparnir.
5: Já.
7: Þá er þetta líka svolítið félagslegt og maður verður svolítið að sko, hvað ég segja, einstaklingsmiða.
5: Já.
7: Við reynum að skipta þeim eftir getu hópum, en stundum vill einhver frekar sitja með öðrun sem þau þekkja og tala sama tungumál og þá bara aðlögu við okkur að því. Þannig að við erum mjög aðlögunar hæfi við sem á hinnum við.
6: Það sé hvað að segja það er mikið sveigjanlega.
7: Já, maður þarf að vera sveigjanlegur og svona geta lesið svolítið hópin og einstaklingana.
5: Já.
7: Og svona sumir eru kannski eitthvað feimnir og gefa þeim bara séns og hlusta til að byrja með þú. Og svo koma þeir inn, hægt og hljótt.
5: Já, ég teki eftir því að sumir koma með börni sín og Pappin situr kannski einhver staðar og passar litla barni meðan mamman að læra og svo öfugt næsta þriðjudag.
6: Einmitt og við höfum alveg tekið tímabil þar sem að margir mörg börn komu og þá reyndum við að þú veist opna hliðarherbergi sem var samt svona sýnilegt inn í og vera með einhver leikföng þar og hafa jafnvel eitt sjálfboðaleifur og velmönnuð þar inni þannig að stytta börnunum stundir. En við gefum okkur ekki út fyrir þessu verkefni að vinna sérstaklega með börn, þau náttúrulega eiga að vera í skóla og eiga að vera að læra á öðrum vettvangi. En sjálfsögðu velkomin að vera í rýminu með okkur.
5: Segðu mér, Þorsteinn, er þetta fólk komið með landvistaleyfi allt eða?
6: Það er ýmist.
7: Já, það er ýmist.
6: Og kannski saga þessa hópsinn og kannski þannig að við vorum meira að vinna með umsækjendum umvend sem voru þá í þessari miklu og löngu bið sem að þau eru látin farið gegnum eftir að málið að sé skoðað fyllilega og það sem við fá hann okkur vend eða vísa á landi og jafnvel fólk í þessari óvissu var svona áfjáð og áhagsamt að læra tungumálið því að auðvitaði hafa öll draumum að setja þér að og bæði hefur núna sáhópu bara minka mikið og svo voru breytingar á tilhugun hvernig stuðningi við þann hóp var hátta vinnumálastofnun sinnir því núna sjálf með tungumálakennslu fyrir þann hóp en einhver síður þá hérna leitaðu ég alveg til okkar ennþá en hérna samsetning hópsins hefur kannski breyst sem þessu meður þetta mest fólk sem að fór þá í gegnum þetta ferli og fékk vend sem að kom til okkar og þetta
7: svo erum við að missa fólk út
6: já.
7: Sem er sendt tilbaka sem vill ekki fara tilbaka.
5: Nei, það svolítið sorglegt.
7: Það mjög sorglegt.
5: Kannski búið að vera hérna í mörg ár.
6: Það kannski einmitt að þau voru að nefna þetta sé oftast jákvætt og skemmtilegt. Þetta kannski að þyngsta sem að kemur upp. En þegar að fólk sem búið að tengjast okkur mikið endar á að þurfa að yfirgefa landið.
5: Já, einmitt.
6: Þannig að fólk vill sjálfsögðis fylgja reglum og fara með reisn en þetta getur reynst fólki mjög erfitt
5: ekki hissa á því en hvað það kannski ekki hægt að svara þessari spurningu Kristín en hvað það í íslenskunni sem að útlendingunum finnst einna erfiðast að læra það beygingakerfið
7: já beygingakerfið en það fer dálítið eftir bara sko hvaða tungumál þú ert með þessi móðumál hvort það mjög ólíkt hvort það hljóðin sé mjög ólík Og svo ferða, sko, fyrst og fremst finnst mér það að fara eftir menntunastigi fólks. Því meiri menntun sem þú ert með, fleiri svona strategíur hefur í að læra.
5: Já.
7: Og því skipulegri ertu í að læra nýtt mál.
5: Já. Og ég tek eftir því að þannig fólk sem margt hvert með mikla og góða menntun frá sínu heimalandi.
7: Já, já.
5: Og fær ekki atvinnu hér á landi?
7: Nei, það býður eftir við erum með nokkara lækna þarna, sérfræði lækna.
5: Já, já, ég var að tala við einn hjartaskurlækn.
7: Já, já, einmitt. Þeir eru að reyna að bæta sig íslensku og svo þið geti fengið.
5: En ég tók líka eftir því að fasta þessu fólki með atvinnu og búin að vera hérna, þau eru búin að vera hérna kannski 4-5 og allt upp í 8 ár og þá velti ég við mig, hvað fólk að gera? Því hlýtur að leiðast
6: einmitt já þannig að koma auga á sko, að þeir sem, mörg þeirra sem koma til okkar eru þau sem hafa tíma til að koma til okkar og auðvitað fólk á atvinnumarka kannski á erfiðar að mér að forgása svona stóna starfi
7: við erum samt með svo liðsfólk líka
6: en enga sér mæta þau alveg líka alveg
5: já.
6: En ég held að þau sem eru að koma til okkar, þú veist, þau eru að reyna að róa í þá átt að bæta sína stöðu á landinu með því að læra tungumálið og vera hæfari til þáttöku á atvinnumarkaði. En þetta eru líka bara fólk sem ég vil koma með á aldur, sko, og hérna.
7: Já, já.
6: Og, þú veist, er ekki á atvinnumarkaði þeim ástæðum.
5: Ég tek eftir því að þetta er svona frekar fullorðið fólk sem kemur allavega þarna sem að ég sjálfboðaliði. Svona meðal aldur nokkuð hár. Það ekki mikið á ungu fólki, við getum orðað þannig.
6: Það hefur verið misjænt eftir hópunum, sko.
7: Það er mjög misjænt.
6: Það er þau sem eru að mæta núna þá.
7: En það er samt alveg ungt fólk eins og ein ung kona frá Mexíkó og svo eru þessu ungu stúlkur hérna bæði frá Úkraínu og Venezuela. Og læknarnir.
5: Já.
7: Þeir eru undir fertugu.
5: Já, já, já.
7: Þannig að það er svona... Ég myndi segja að akkurat núna kannski ákveðin hópi þarna aðeins eldri en ég held að sé alveg 50-50.
6: Já, einmitt. Hérna,
5: ég fer að velta í fyrir mig líka hvernig, sko, nú kemur þetta fólk úr alls konar aðstæðum og sumir koma úr hörmulegum aðstæðum og hafa gengið gegnum mikið tráma í sínu heimalandi og hvernig finnst ykkur að hvað ég segja, haldi ykkur svolítið utan við þessar hörmungar hvernig gengur að taka þetta ekki inn á sig
6: Einmitt Kristín, þú kannski tegur, þú ert þarna hverju viku
7: Já, sko við erum ekki, sko við sem eru sjálfbóðlega, við erum ekki að spurja fólk út í þeirra persónulega hægi sko, það gæti verið mjög viðkvæmt þannig að það er bara, það gerir maður bara ekki en ef einhver fyrir að segja manni frá að þá getur maður náttúrulega verður maður náttúrulega hlusta og,
6: og nákvæmlega sko það sem já. Kristín er að lýsa er henni bara svona undustu atriði sálrænar fyrstu hjálpar sem að snýst að geta verið til staðar ef fólk þarf á einhvers konar aðlún að halda
5: en eru þið, er þið með slíka þjónustu til dæmis áfalla hjálp fyrir fólk sem hefur gengið gegnum einhverju
6: ælagamingar í þessu verkefni lítum við ekki á þetta sem þjónustu Nei. Sem við getum veitt en við sem sagt, lítum á þetta sem grunnhæfni sem að þá rennur í gegnum öll okkar verkefni þannig að sem sagt, allir sjálfbúðarlegar og starfsfólk fer á svona grunnnámskeið í sjálfrætniskyndi hjálp og við viljum geta veitt þessa sálrænu fyrstu hjálp þá og þegar þú veist að kemur upp, það gæti komið upp í svona spjallhópi, það gæti komið upp í einhverjum öðrum hópum sem við erum með þá viljum við hafa verkfærin í verkfærakistunni hjá sjálfbóðlegurum að þau geti hlúða manneskinni búið upp á að setja aðeins afsýðis, fá vasklas fá servietu, eiga viltu spjallum þetta en að öðru leiti þá einmitt lykilatriði að við erum ekki að spurja fyrir bræði og hvernig vann nú þegar þú þurftir að flýja þitt land eða
7: en það er eiginlega svolítið tabú finnst mér það verður að koma frá
6: algjörlega, hópur snýst ekki að fara að grafast í þeirra fortíð sko.
5: Nei. Ég þykist kannski vita að sumir séu í mikli þörf fyrir að tala þetta
7: Já það kemur upp ég hef ein eitt skytilendi því að ég var svona Þá einmitt bauði ég við komandi að koma afsýðis og setti annan bara inn í já, það sem ég var að gera.
5: Já.
7: Og svo bara er eitthvað sem, þegar hann var búin að tala, er eitthvað sem ég get gert fyrir þig á ég að leiðbeina þér áfram. Mm-hmm. Skilurðu, við erum ekki neini sálu hjálpar en við getum kannski hlustað. Nei. Verið manneskjur og svo vísað fólki á sérfræðaðstóð ef að með þarf
6: og það væri þá sjálfbúðilega myndu vísa til okkar starfsfólks eins og við getum svo metið hver rétti farvegurum væri en hlutur sjálfbúðilega er bara að vera til staðar þar og þá ef eitthvað svona kemur upp já. Það er rauninni sjálfrann fyrst
5: en þá sett, þið eruð með ýmis konar námskeið fyrir sjálfbúðilega ykkar þannig þið leggjum mikið upp úr því að
7: undirbúa
6: Einmitt.
7: Aðstoðin.
6: Akkurat, takk fyrir það. Hérna, já, það er svona oft, hérna, erum við eitthvað að eiga við og breyta nákvæmlega hvaða námskeið við byggjum með fólk að taka, það er alltaf að fyrsta lagi bara lesa um verkefni, við erum með svona verkefnislýsingar og við setjum fólki svona ákveðin við með mörk sem til að setja í mörk verkefninu, við erum með grunn námskeið sem hægt að taka netleiðis og það geta allir tekið þetta grunna á skeið hvort það ætla að gera sjálfbóðlegar ekki það að nálgast það heima síður Rauðakrossins nú svo já, í þessu verkefni þá hefur verið með skildunámskeið sem staðnámskeið sem sagt þetta þriggja tíma sálrænskyndi hjálp og svona við höfum klætta í búning þess að vinna með flóttafólkina við veitum smá upplýsingar kannski aðstæða flóttafólks og svo hugsa við þessa grunnhæfni út frá því hvernig maður getur mætt þeim hópi þannig að hérna, það er eitthvað sem við reynum að byrja alla sjálfbóðlega að taka snemma á sínum sjálfbóðlega ferli
5: já.
6: Vorum með eitt svona bara í síðustu viku held ég
5: Já, ég, það minnir mig á ég ætti að koma það námskeið hjá þér
6: Bara velkomin, það verður aftur í haust
5: Já
6: En í milltíðin eða þú ert mjög áhásum þá er líka til netnámskeið þetta sálrænu fyrstu hjálp
5: kíkja það, kíkja
6: og bara myndi hvetja alla sem eru hlustaðir hafa áhuga þessum málum að skoða þessi námskeið eru mjög vel sett upp
5: Já En Kristín, þegar þú mætir á þessa samtalsfundi og byrjar á því að raða fólki niður á getustig 1, 2 og 3 og tekur þú svo einn hópin og talar við hann eða hvað?
7: Já. Ég bara sest það sem að þarf fyrir mig sko.
5: Og hvað, hvernig leggur upp samtalið eða sjálfbóðið?
7: Þetta, fyrst var þetta bara svona, við erum að þreif okkur áfram með hvaða aðferðir eru bestar og fyrst var þetta bara svona mjög óformlegt og svo sáum við þetta var svolítið kaotist svo að pröfum að hafa svona einhverja kveikjur að samtali já, til þess að fá fólk af stað myndir eða ræða veðrið eða bara allt mögulegt sem tengist þá og mjög gott að tengja það líka svolítið svona samfélagin svo að því að læra tungumál er ekki bara að læra tungumál þú ert að læra samfélagi sem tungumáli tilheyrir þannig að maður sé alltaf með það í bakhöfðinu að leið og þú ert að kynna eitthvað tungumála tungumála umræðu að þá verður að hugsa byttu hvað er gagnlegt fyrir fólk að kynnast samfélagi
5: Ég tók eftir því í síðasta tíma sem ég var að þá tókum við fyrir einmitt svona daglega hluti í heimilishaldi bara ílátin sem við notum herbyggin, svefnherbyggi, rúm, matur og þetta virtist fólk þekkja einna best kannski að því það er í þessu umhverfi að kunni orðin yfir ýmis konar mat og ýmis konar ílát sem notu þeirra og svo framvegis en ef við fórum út í eitthvað þyngra eins og til dæmis náttúruna eða eitthvað slíkt að þá svona aðeins hýrstu við þau
6: Þetta náttúrulega bara, þetta mikið verkefni að læra nýtt tungumál á sérstaklega fullorðis árum þannig að hérna, auðvitað bara
5: og mér skilst að íslenskan sé nú ekki auðvildasta máli til að læra
6: kannski ekki kannski. Og það mikið talað það ég vil meina að erfiðast að við að læra íslensku sé félagslega samhengið einfaldlega, þú lærir tungumál með því að sökva þér ofan í málheimin til þess að geta gert það þarfst að vera innan fólk sem tala málið
7: algjörlega
6: þetta samanlega. Er númer eitt þetta sem er númer eitt, til þess að læra íslensku það er ekki út af því að fallbeying er svo flókin
7: Nei.
6: Og við erum ekki að gera kröfu á fólk
7: við segjum við fólk að það skiljaði allir þó þú beygir vitlust verður ekki að hafa áhyggjur að og maður sér það að fólk með meiri menntun það er stressaðara yfir svona málfræðiatriðum þeir sem eru með minni menntun þeir eru bara hugsa að gera sér skiljanlega og það er stundum jafnvel bara jákvæð
6: já,
7: það er mjög áhugavert
5: það er líka svolítið gaman að kenna fólki að bera fram orðin því að í sumum tungumálum sem eða í þeirra heimalöndum er til dæmis ekki einhver ákveðin bókstaf sem við notum eins og R erfitt með R-ið og förum við stundum yfir það að segja aftur og aftur eitthvað
7: en það er einmitt þetta er góður punktur því að það er einmitt ég er að reyna að hvetja hérna sjálfbóðleginna ekki gleyma því að kenna fólki að bera fram orðin og ég bel sko sumir eiga mjög erfitt með framburðin
5: mjög svo
7: svo eru aðrir eins og þeir voru að segja mér þarna þeir eru nokki með okkur núna nokkrir arabísku mælandi ungi menn þessu þetta svo létt því að við erum með öll þessi hljóð hjá okkur þeim var þetta ekkert mjög flókið það var eða þótt kannski en þeim var þetta ekkert mjög flókið
5: Já, þóttnið, þið var erfitt með þóttnið, já. Ég, það var maður í mínum hóp sem að talaði heilmikið í íslensku, en ég átti erfitt með að skilja hann. Út af þessu einmitt, hann bar ekki rétt fram.
6: Akkurat. En það er svona, þetta er svona vand með fari, myndi ég segja, þegar við hérna alltaf... leiðréttingar eru gagnlegar þegar fólk kannski eru að óska eftir byrju var þetta rétt, þarf ég að bæta hérna, en oftast eru við að reyna bara efla sjálfstraustið og fá fólk að halda áfram að tala
7: og hérna, einmitt að benda því á sko, vá, hvað þetta var vel borið fram hjá þér sko, hvetja hvetja frekarna gagnrýna
5: að það er mikilvægt að hrósa fólki
7: það er gífulega mikilvægt og þó er þessi fullorðið fólk það virkar nákvæmlega sömu lögmáli eins og börn því meiri hvatning og hrós því meira lærir
5: já, akkurat
7: það er bara svo leys
6: og kannski var þetta framburð þú veist, þá er það kannski einfaldasta sem maður getur gert er bara að vanda sinna eigin framburð
7: einmitt, það segja það bara hægt og
5: já, það var hægt taka,
7: já. Og svona sínaðin kannski ef að þau er að spá hvernig, þú veist, bara hvar þú ert með tungun í munninu
5: já,
6: einmitt nákvæmlega og þannig leikilega treðið þegar þau er að spá sko, það, þú veist, mætum enn það sem þau eru og þeim stað sem þau eru komin
7: en ekki að messa yfir fólki það er ekki, þú veist ekki,
5: ekki nei,
7: það gefur ekki góða raun þetta þarf að vera svolítið afslappað og eins og þegar við erum að spila sko, búið svona minnispil til þess að hafa endurtekninguna það svo mikilvægt þegar þú ert að læra tungumál að endurtaka og það mikil sko gleði og hlátur og vá, hann vann núna og það klappað og það fjör sko
5: já
7: Þannig að það þarf að gera þetta svolítið skemmtilegt, þannig að þú hafi gaman að því að koma að hitta fólk og hafa gaman saman um leið og þú ert að læra málið.
5: Já, ég veit að nú er aðeins farið að draga úr, að því það er farið að voru á svona, aðeins farið að draga úr aðsókninin, hvað hefur verið margir í hvert sinn? Svo þeirra flestir
6: Þetta er aðeins misjamt og svo kannski nefni ég líka það eru hópar annars staðar landið og
5: Já, hérna, ég ætlaði mig það, er á fleiri stöðum
6: En Kristín, ef þú svona talar þína reynslu
7: Já,
6: sko mætingunni núna
7: Sko, ég taldi í gær voru minnst kosti 18 það voru einhver sem fóru fyrir kannski
6: Já.
7: Sko, þáttakendur og það hafa verið svona Já, ég veit ekki alveg í þessari lotu, en það hafa verið alveg upp í 25 já, í fyrra
5: og er þetta víða land, Þorsteinn?
6: Rauðkrossin hefur sinnt hvers konar svona íslensku þjálfun og stuðningi bara í dágóðan tíma ára tugi og með ýmsu sniði og á ýmsu stöðum landið þannig að hérna já, ég, svo, núna eru starfandi einhvers konar svona samtalshópar eða kennsluhópar allavega á Selfoss og Akranesi, Reykjanesbæ Akureyri, ég veit að hefur verið á Ísafirði og hefur verið á Austurlandi þannig að hérna, þannig er veist, þetta er allt svona eldhugar og flottir sjálfbóðarlegar sem að hérna, er að leggja mikið á sig og þetta er reyndar eins og þú nefnir að hérna, fer kannski aðeins núna í dvala yfir hásumarið þannig að það svona margt sem kannski að minka framboðið af starfi en ég reknum að þetta fyrir allt í gang aftur í ágúst og svo höfum við verið með sko, svona verkefni þar sem að einn og einn hittust og tölvu saman, við erum ekki að leggja áhersla þetta núna á höfuðborgarsvæðinu en ég veit að það er eitthvað það til dæmis á Norðurlandi þau séðan þá að gera þetta
5: Já, hittast þá bara á kaffihús og allt,
6: bókasöfnum eða hvernig sem það er og það er hérna, Já, allt hérna ræði þessum átt að hjálpa fólkina á færdina í tungumálunum, sko. En við höfum kannski hérna í árskóum aðala verið, fyrst, verið með þessa samtalshópa og svo þessa kennsluhópa sem að Kristín hefur líka tekið þátt í að leiða.
7: En það hefur minkað mikið þeim þegar við, fyrir 2.5 ári þegar ég byrjaði, þá vorum við með upp undir 60
6: nemendur
7: í hverjum tíma
5: en það segir fólki það miklu meira gaman að koma í spjallhópana heldur en að læra af bókinni og bæði, það sé þetta nauðsynlegt
6: þetta er bæði vinsælt og mætingin er oft rosalega góð í þessa kennsluhópa og ég held að kennararnir gera þetta mjög svona alúðlega og gera þetta svona mannlegt og skemmtilegt En það eru þetta í spjallhópunum, ef þú hefur góða mætingu af sjálfbóðalegum þar að segja, þá getur einmitt þess að vorum að tala um áðan, þú situr kannski með einhvern þrem og þá er svigrúm til þess að koma með spurningar um framburð eða um málfræði. Þú getur mætt fólkinu þar sem það er.
7: Að muna mjög miklu að vera ekki með 6-7 mann, sko, eins og við vorum með á tímambil, þegar vorum færir sjálfbóðalegar, þá satt einn með 6-7 á mjög mismunandi stigi.
5: Já.
7: Og þá er spurning hvað þau fá mikið út úr því.
5: Já, einmitt. En ég tók líka eftir því að fleiri en eitt skipti hefur fólk tekið upp farsímann og pikkað eitthvað inn á sínu að láti Google Translate þýða fyrir sig eða gervigreindin eða eitthvað. Og þá kannski er ein manneski í hópnum eða einn aðili sem er voðalega mikið að spyrja um allt mögulegt og það einangrast það svolítið frá hínum í hópnum til dæmis einskipti var stúlka sem að spurði endalaust um atvinnumöguleika
6: einmitt
5: hún langaði að læra sem sagt, að vinna við tiltekið starf og hún var alveg endalaust í símanum og, og sýndi mér og ég var að reyna svarinni en þetta auðvitað truflaði svolítið hina eða þau fengu ekki það sem þau þurftu út úr Nei. Spjallinu
7: þá, það, í svona tilfellin þá, þá er bara mjög snjallt að segja við viðkomandi ég skal kíkja á þetta með þér og eftir
6: Einmitt, gefa sér þá 5 mínútur frekar eftir tíman og, en oft svona einhverja praktíska spurningar þá myndur bara
7: senda það vísa því áfram,
6: áfram sko. Það, ykkar hlutverk þetta þessi tungumálaþjálfun og
5: senda það áfram, getum við
6: þá getur við vísa til mín og ég get bentin á að koma í þessi við erum með svona stuðningsviðburði svo kalla sem að fólk getur komið svona praktíska spurningar og, og hérna það eru sjálfbúðarlega sem hafa fengið þjálfur nýjarinn að leysa úr þeim
5: Það er náttúrulega gott að vita
6: Þannig,
5: það
6: hérna,

0: svona borðstjórar.
1: Já, að taka svolítið að skarið, sko, maður æfist því að taka svolítið að skarið og segja, nú skulum við öll einbeitt ykkur þessu, þú veist.
0: En ég held að þú þá hjálpar að vera með einhverja umgjörð, eins og Kristín nefndi kveikjur, já. Og stundum að nota einhver spil, en þá svona kannski bara höldum áfram með spilið, tökum þetta eftir.
2: Ég tók svona. Eftir í að, þegar ég var síðast í hóp, þá tók ég fram bók sem að heita 101. Orðin. Sem að litlu barnabönni mín notuðu til þess að læra fyrsta orðin og þetta hafði gríðalega góð áhrif
1: Já, þetta mjög sniðut sko, maður með fólk sem að á stigi eitt
0: og
1: þá þetta mjög sniðut
0: ekki það að skoða þetta sko.
2: En þá voru þau stundum sko, svo ég segi nú frá því, það var svolítið broslegt sko, þá stóð alltaf nafnið á hlutnum undir og þau lásu það bara
1: já, en það festist
2: já, en svo tók ég upp á því að setja puttan alltaf fyrir
0: já.
2: Og þá voru ekki alveg eins góð en alveg furðult hvað þau voru samt segja að bera fram og lesa þannig að þetta var en svo þau líka stundum daldið, svo komum aftur að því upptikinn að segja manni frá sínum högum og það kannski það sem mér hefur fundist erfiðast að stoppa eða
0: akkurat
2: af því það án þess að móðga fólk sko.
0: Þetta er vissulega alveg vand með farið
1: þetta er vand með farið en maður slípast svolítið í þessu að svona beina umræðinu svona pent inn á annað ef mann finnst þetta er eitthvað sem að hinir virðast ekki að hafa áhuga á og þess vegna er gott að vera með eitthvað svona tilbúið í þessum tíma ég búin að ákveða einbeita mér að þessu og þá
2: taka það bara skýrt fram
1: já, og þá er einmitt, taka það skýrt fram við hópinn sko
2: eitt
1: dag ætli við að eins og þetta með veðri það gekk voða vel mynd og orð
2: já og það gekk mjög vel, ég mani þetta því Já.
1: Og ekki á mörg orð í einu þetta ýmislegt svona kennslufræðili sem að það spá í ekki má ekki hrúa á þau of miklu í einu Nei. Heldur frekar afmarkað og endurtekningar og þá fara þau svo glöð heim af því að þá eru þau búin að læra kannski 10-9 orð eða frasa
2: svo það er ekki mikið til að gleðja þau
1: þetta er afskaplega takklátt fólk
2: já, en Þorsteinn, hvernig hvar nálgist þið þetta fólk eða nálgast það ykkur?
0: Það í rauninni meira þannig orðið.
2: Það kemur til ykkar.
0: Fólk kemur til okkar. Við reynum
2: að auðlýsa þær upplýsingar.
0: Einmitt, við mættum það að má alltaf bæta hvernig þetta er kynnt og hvernig öll svona starf sem er kynnt.
2: Já.
0: Við erum með stóran hóp á Facebook það sem að, okkar starf kynnt og ef þú fer henni heima síður þá er þeir beint þangað þannig þú getur séð hvað í hópnum á þess að ég vil að skráði inn en það svona auðveld leið svo veit ég alveg að veist, okkar sjálfbóðarlegar sem að við erum með sjálfbóðarlegar í eins og verkunum sem hafa kannski sjálfbakrum flótafólks og sem starfsfólk mitt er tengt inn í þessi samfélög samstarfsfólk og hérna, þessi óformlegu tengslanet eru virkjuð til þess að fá fólk inn í starfið kannski bara ekki dósu upp eins og Kristín var að lýsa hvernig hún kom staði að þetta sjálfbóðastarf tækifæri var í bóði
2: ég las þetta bara á Facebook auðlýsingu frá ykkur
0: þannig að hérna
2: en af því þið þurfið að auglýsa þá vantar ykkur greinilega fleiri ekki satt
0: sjálfbóðlega ég tek vel á móti sko, mér langar mikið til þess að geta haft fleiri svona hópa á fleiri stöðum á höfuðborgarsvæðinu litla og smá og kannski með ýmsu sniði eða stærri þannig að hérna
2: þú ert alltaf að útugsa einhverja leiðir til þess að bæta þjónustuna
0: hérna,
2: útbreiðana
0: nákvæmlega þannig að við getum svo sannlega tekið á móti fleiri sjálfbóðaliðum og hérna
2: en hvað slags fólk er þetta? Er þetta setja einhvern merki mig það á það? Hvað slags fólk er þetta sem gerist sjálfbóðaliðar?
0: Það held ég að sé erfitt að alhæfa auðvitað fáum við mjög góða sjálfbóðaliðar sem hafa lokið störfum sem þetta eru komin á eftir launa aldur er ekki rétt að segja það
2: eins og ég
1: ég held að sé svona allavega fólk eins og ég og Sigurós þegar við sem byrjum þarna saman sko við hugsuðum báðar já nú var hættar að kenna svona sem venjulegi kennarar við situm uppi með fullt af reynslu og þekkingu við getum kannski gert eitthvað gagn
0: einmitt, og bara starfstrek
1: já bara
0: Já, bara
1: að maður haldi áfram að gera ykkur gagn í samfélaginu

0: Og þó maður fá ekki borga fyrir það, það bara skiptir ekki máli.
1: Þetta... Það var það sem ég hugsaði líka. Ég reynda líka svona heimsóknarvinur og heimsæki reglulega konu, búin að gera það í nokkur ár. Og það gríðarlega gefandi starf, ef hægt að tala starf, því að þessi kona orðin bara vinkona mín núna og það allt öðruvísi tengst við heimsóknarvinna heldur en við þá sem að læra. Að því maður fer meira... persónulega samband á milli
0: Já, maður getur ekki lyft sér í kennsluna að, að mynda eitthvað mjög persónuleg tengsl við einn og sko að það, það sem þú gerir fyrir einn verður að geta gert fyrir alla
1: Það kannski þetta Kristín sem mér við þótt
0: Eða, Mér veist þetta allavega mjög mikilvægt sjálfri
1: Fyrir geði, mér við þótt þetta einna erfiðast í samskiptunum að þurfa að, að setja þannig mörg og ég man að þegar ég var í viðtali við Þorstein og var að byrja að þá rætti ég þetta mikið við hann og hann gaf mér ýmis góður áð það hvernig er hægt að setja svona mörg en mér við samt fylgist það mjög erfitt
0: en sko maður getur verið sko almennilegur við alla og sýnt öllum hluttekningu og gefið af sér en maður getur ekki farið að mynda einhver svona vinasambund við einhvern einn og einn
2: ekki
0: þessu samhengi sko þá myndur þú færa það út fyrir sko Já, ég held að það sé pínu...
1: Svona dalti út fyrir markmiði sem er
0: já,
1: að
0: kenna... Já, sko það komið út fyrir markmiði, maður verði vera svolítið svona faglegur.
1: Já, en það svolítið erfitt þegar að kannski móðurinn tekur upp mynd af barninu sín og vill sína mér.
0: Já, já, það er allt í lagi.
2: Það er allt í lagi.
0: Það er allt í lagi, þá spyr maður kannski bara hina, viljið þið sína eitthvað frá eitthvað fjölskyldu?
1: Já, einmitt.
0: Bara til þess að allir settur undir sama hatt.
2: En þetta kannski bara svipumörk og þeir sem hafa verið kennarar þekkja mjög vel. Þú ert með hópa nemendum, þú þarft að koma jafn fram við alla og sambandi sem átt við á er á staðnum, það sem þú kennir þeim. Þú veist, hjúkurunarfræðingar og læknar, ég ímynda mér að þetta sé mjög áþekk mörk sem að þess að stjætti þekkja.
1: Já.
2: Og við metið að þannig að það sé best að hafa sjálfbóðlega sem að sagt, eru bara virkilega til staða fyrir fólk oftast vikulega í einn og hálfum tími senn en eru svo í fríi þar fyrir utan það hérna og sambandi sem að myndast eru, þau eru oft góð og falleg en þau eru þá bara á þessum stað og þessum tíma
1: já.
2: En ég meina hitta einhvern vikulega og meira en kannski flestir hitta að vinni sína
1: en er eitthvað tíman dæmið það að fólk bara reynlega útskrifist úr þessum hópum
2: Já, það vissulega fólk sem maður hérna, var að taka mikið þátt hjá okkur og maður hittir svo förnum vegi og bara komið í vinn einhver staðar og veist, bara komin, búin að taka önnur skref til þess að byggja upp sitt líf og ég man mjög eftirminnilegt að var einn maður sem maður hafði verið mjög duglegur hjá okkur og var einmitt í svona biðferli eftir vend og fekk svo vend og gat fengið þess að svona formlega námskeið á tungumálaskóla og gat tekið stöðupróf, gat sleppt held í tveimur stigum sko. Þannig að
1: eitthvað hefur hann lært
2: eitthvað hefur hann lært og vissulega sko ég vil ekki taka á honum hann var alveg þú veist einna sem ofur nemendum sem bara lærði hjá okkur og lærði alls þar það sem hann gat nýtti allt sem hann gat komist í og það skilaði honum því sko ég veit að hann bara vinnumarkaði í dag og...
0: en það er sko vandamáli oft fyrir fólk sko að það já það var einn ungur maður frá Rússlandi sem að hérna þurfti greinilega að komast á eitthvað skipulegra nám og hann hafði bara ekki efna því
1: já.
0: Það kostar að fara í mými til dæmis
1: já.
0: En það bjargaðist hjá honum svo kannski erum við að tala um sama mann
2: ég held ekki, en já, það náttúrulega svo mörg dæmi
0: já, en hann var svona alveg afburðatuglegur eftir stuttan tíma og þá er náttúrulega betra ungur maður veist, á leið í háskóla veist, þá er náttúrulega betra fyrir þess konar nemendur að fara og fá sér sko námskeið þar sem þú færð engun og til að komast áfram í menntakerfinu
2: það sem við gerum kemur ekkert í staðin fyrir það sem tungumálskóla gerar en vonandi getur verið þeim til stuðnings
0: og svona fyrsta skref fyrir marga
2: er þetta fyrsta skref og sérstaklega þá þessar kennslustundir sem við höfum verið með hérna núna í hátt í fjögur ár held ég í nötunni
0: Já, það sem er bók og þau eru að læra
2: Það sem er svona bók og það rúlega gegnum ákveði grunn þrep alltaf hérna, það er notu bókin íslenska fyrir alla svo ég nefni það bara En svo held ég að þessi samtalshópar bjóð upp á svo mikla möguleika fyrir þá sem eru jafnvel lengra komnir er vantar sjálfstraust og bara þjálfun bara komast inn í tungumáli sko, og tjá sig, æfa sig tjá sig þannig að hérna, það eitthvað sem ég við erum spennt fyrir líka og heyrist vera að hérna, myndast mjög góð stemming sérstaklega í hópum hérna, já sko
0: það var verið hérna konur sem voru að nefna það við mig, að, já, sérstaklega einn að hún vinnur í eldhúsi og það engin Íslendingur sem vinnur með henni og engin sem talar hennar móðumál og hún segir ég bara týnt
1: já
2: einmitt.
0: Þessum við kemur hún.
2: Hérna, nefnir líka þegar þú talar fólk sem ég vil búa að vera í 5 ár eða lengur og talar ekki og auðvitað, getur þetta hljóma eins og áfællistómur en þú veist, til dæmis eitt sem ég sé hitti þarna daginn þegar ég kom með og ég nú bara með endrum eins í hópnum. En sko, hann talaði hann var bara, hann kom inn í gegnum fjölskyldusameiningu ef ég maður rétt hérna, fær vinnu sem lagastarfsmaður það engin á þessum lagar sem talar íslensku.
0: Nei.
2: Þannig að svo erum búin að vinna þar held ég hvort það var 6 ár auðvitað ef hann þar hérna, fulla vinnumviku og svo bara þreyttur og þinnar sinna fjölskyldu og öðru
1: þetta er hlutur sem, sem
2: þá, kannski, hann lærir ekkit íslensku á þessum árum sem vinnur þarna
1: þetta er kannski eitthvað sem að fólk hugsar ekki út
2: svo hann lokið störfum, þá er hann komið til okkar
1: þá það komist inn á vinnumarka þá getur það jafnvel bara lent
0: með já, það er til með sí, þú vinnur í fiski það eru bara allir pólskumælandi eiginlega, me þannig að, það var best að fannst mér veit eitt pólskumælandi mann, hann sagði ég kunni ekki orð í ensku, þið kom til Íslands nú kann ég fullt í ensku en enga íslensku
1: já, hugsa sér
2: það er mörg dæmi það maður heitti fólk sem að hérna, kannski talað ekki ensku fyrst þegar maður heitti það og svo heitti maður að setna og þá getur maður alveg þjá þess að ensku við þau en íslenskan satt
1: þetta
2: eftir
1: er eiginlega svolítið grátt
2: það er svolítið skilabóð sem fólk fær frá samfélaginu
0: þetta er eiginlega mjög sorglegt og mér finnst þess í kennslinni í okkur maður reynir að nota sem minnst ensku sem millimál sumir kunni ekki ensku og þeir sem kunna ensku þeir bara græða ekki á því að við sem að nota ensku sem millimál
1: nei.
0: Það er betra þá að vera með látbragð og hoppa upp á borðið eða eitthvað hérna, bara vera með látbragð hérna,
2: sem eins og vélþýðingum bara beint á þeirra mál
1: en þá verð ég nú líka að segja að þegar maður endur í svo leshóp þar sem að fólk talar ekki ensku ekki íslensku, heldur bara sitt móðumál og maður reynir sitt besta ég teki eftir því þegar tíminn er búin þessi 1.5 tíma, ég er alveg uppgefin ég er alveg af manni gengin þetta er svo verð með þessa einbeitingu og þetta reynir svo á
0: reynir á, og maður þarf að vera svolítið svona úrraða góður, ok, hvernig útskýri ég þetta?
1: Já. Ég hef notað voða mikið teikningar.
0: Já, það algjör snillt. Og svo getur maður líka bara talað inn á og úkraínumennirnir gera það mikið. Að þeir sko bara tala inn á á úkraínsku og sína manni hvað þeir meina á íslensku.
1: Og koma með síman upp andlitin á mér og byrja mér að segja
0: orðið. Einmitt.
2: Og þetta svona, þú veist, allt er gott í hófum.
0: Ég held að það sé, þetta er ágætis laus, betra en enska, finnst mér.
2: Þetta er betra, ég sammála því, ef að fólk sérstaklega kann ekki einu svona ensku, þá er það náttúrulega ekkit, engin hækja, sko, það er að hangja sig á
1: hann. Segir mér, sko, líka, er ekki yndislegt að hitta fólk á förnum vegi einhvern tíma setna og sjá hvað það hefur lært mikið? Eða hittið kannski þetta fólk ekkert á förnum vegi í Kringlunni eða...
0: Jú.
2: Það kemur alveg fyrir.
0: Já, ég hitti fólk í að fara að kjósa.
2: Já, frábært.
0: Já, allavega annar aðilinn var íslensku sem er íslenska ríkisborgari.
1: Þetta gaman þá að heyra þegar fólk búið að læra heilmikið.
2: Vissulega, og hérna, eins og ég nefndi dæmi að þessu manni sem ég þegar frá áðan, að hérna, það er... þetta gaman að sjá svona sko ávextina af starfinu.
1: Já.
2: En sko svo sér maður alltaf bara dagstaðlega í þessum hópum held ég að sko ávextin er líka bara hér og nú og líka þetta eins og Kristín nefndi samfélagslega að kynna svolítið inn á Íslands samfélag Já. Og svo bara félagslega að vera í samvistu við annað fólk í svona jákvæðasamhengi. Já. Það eru líka hérna mikið var afurðir af svona hópastarfi. Þannig að þetta virkar á mörgum svona stigum.
1: Já, einmitt. En svona að endingu því að tíminn er aðeins farin að tikka inn Hérna, hvað vil ég segja lokum? Þið ennþá að leita sjálfboðaliðum?
2: Bara klálega, bara sækja að gera sjálfboðaliðar.
1: Já, það hægt að gera það hvar?
2: Það hægt að gera það á heimasíður Rauðakrossin, sem bara rauðikrossin.is. Svo þetta hægt að koma bara við, það hægt að hringja, það, við reynum að láta alla leiði virka. Hérna. En með senda mér póst að hérna. Hvernig sem kannski besta leiðin að fara bara inn á heimasíðuna og finna sjálfboðastörf og gera sjálfboðalið.
1: Já, ég tók líka eftir því að, það afskaplega vel tekið á móti mann í efsta leiðinu.
2: Takk fyrir það, gott að heyra það.
1: Alveg yndislegt starfsfólk þar um allt. Og svo þegar ég kom í annað sinna þá þekkti fólk mig alveg og heilsaði. Það var mjög gaman, mjög gaman.
2: Já, gaman að heyra það.
1: Hlýlegt fólk.
2: Já, ég veit að þær gera sitt allra besta sem að herna, eru í móttökunum taka móti.
1: Já, en eru þið, þetta einhvers konar köllun að vera í einhver svona eða ég veit að þú þóttir náttúrulega bara starfsmaður á plani.
2: Akkurat.
1: En Kristín, þú ert sjálfboðaliði.
0: Já, ég held þetta sé voða mikið, kannski bara mín kynslu, mér finnst ég þurfa að gera eitthvað gagn og svo held ég bara heila búin á mér gangandi með því að hafa einhverja áskorunar að tekast á við.
1: Ég held nú að ég yrði miklu klárar í þess að því ég nú íslensku fræðingur á mig, en það kom ekki að neinu gagni þarna.
0: Nei, að kenna annað mál svolítið öðruvís en að kenna íslensku íslendingum, veist, að þróa íslenskuna þannig því að íslenska sem annað mál verður maður að hafa svona aðeins öðruvís nálg.
1: Varst að kenna líka íslensku sem annað mál á Íslandi?
0: Já,
1: einmitt, þannig að þú ert...
0: Og sænsku sem annað mál í Svíþjóð.
1: Já, akkurat. Jæja, gott fólk, það búið að vera dásanlega að fá ykkur. Hvað, eitthvað að lokum?
2: Já, bara því þú spurðir hérna, þetta væri köllun og ég auðvitað eins og segir, ég starfsmaður en ég reyna að vera þakklátur á hverjum degi fyrir þetta og sérstaklega sko að fá að vinna með drífandi sjálfboðaliðum. Það það besta við mitt starf að hérna, sjá hversu góðu hluti geta gerst það fólk tilbúið að gefa af tíma sínum og þekkingu.
1: Það er gaman í minnunni
2: hjá þér. Það er gaman í þessu starfi, þetta eru forréttindi.
1: Þá átti ég bara að þakka ykkur fyrir komuna, Kristín. Ég sé þig næsta þriðjudag. Þá hýttumst við í Mjóddinni og Þorsteinn þakkaði þér innilega fyrir að koma og ég segi nú eins og að mamma sagði alltaf, gangi ykkur alltaf sólu.
2: Sömuleiðis.
0: Sömuleiðis.
1: Þið búið í dag, verðið sæl.
3: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
4: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.

0: Dáið er allt án drauma, sagði skáldið. Og næsti viðmælandi minn lætur draum rætast í kvöld, draum sem ég skilst að hafi tekið 20 ár að fullnusta. Draumum að verða söngvari. Ertu velkominn, Þorvaldur Sigurbjörn Helgason.
1: Takk fyrir.
0: Þetta rétt? Er þetta 20 ára draumur sem að verða
1: verðlöka? Já, þetta nokkuð til í því, sko.
0: Já.
1: Ég náttúrulega, ég myndi alveg segi að ég sé söngvari og búin að vera í þó nokkur ár, en hérna, en núna ég að klára svona ákveði hérna markmið sem búið að, hérna, sem 20 ára gamalt og rúmlega 20 ára.
0: Svona vottunarferði, stimplun.
1: Og það hérna að ég að útskrifast úr tónlistaskóla FIH
0: já.
1: Og hérna og söngdeildinni þar. Og ég byrjaði í þessum skóla fyrir með 20 árum, árið 2006,
0: já.
1: Þegar ég var bara unglingur.
0: Og hvað var þetta gamalt
1: þá? Þá var ég 14-15 og
0: Hvað maður svona snemma að?
1: Já, ég fór sko fyrst í hérna píanunám og ég er búinn að vera í tólestanámi bara síðan ég man eftir mér nánast og var byrjaði í klassísku píanónámi og svo hana, svona uppgötaði að jazzin hentaði mér betur og, en ég hafði alltaf þennan draum um að vera söngvari og hérna og ég man bara eftir þessum unglingur þá var ég mjög mikið að hlusta á Frank Sinatra og Chet Baker og þessa kappa og dreymdi alltaf um að hérna að prófa mig áframi á þessum vettvangi og þá var FIH svona staðurinn til þess að vera á að því að þar, ég vissi að það væri kendur jazz og hérna, komst inn hann á og píanói fyrst, að ég var með grunn í því en og sótti nokkur sunnum í söngin en það hérna mér var hafnað fyrstum sinn og náttúrulega fannst það mjög leiðilegt en svona eftir að hugja það held ég að ég hafi bara mögulega verið aðeins ungur og hérna og svo tek ég hérna, hætti ég hérna, í píanónáminu og fer í söngnám í söngskólanum í Reykjavík og svo svona er þar svona 18 til kringum 18 ára aldur en svo tek ég mér bara langa pásu í tónlistinni og er bara í háskólanámi og að vinna og er rauninni ekkit í tónlist í þarna svona tæp 10 ár þar til að ég byrja aftur núna 2001 ári sem ég var 30 og þá hérna, þá ákvað ég bara ég man ekkit rauninni hvernig ég tók þessa ákvörun þetta var svona eitthvað sem var bara sem var farið á innsæðinu svolítið og hérna og ég, hérna, svona ég held ég sjælega með stærst innsæði en ég fylgi því ekkit alltaf því að ég svolítið ofugsari en þarna svona bara fylgdi ég því ég man rauninni ekkit eftir í hvað að teki ákvörun en ég sótti sást aftur hérna ég söngdi eldina FIH og komst inn og núna ég að hérna, 5 ára setna að klára þetta nám.
0: Það svo falleg og skemmtileg saga. Og maður, sko, ég hef skilning á því að þú hafir svona ekki gengið endilega stystu og greiðustu götuna hvað var það listina því að þér er svo margt gefið. Þú ert rithöfundur. Hvað hefur verið að skrifa helst?
1: Ég hef alveg verið að skrifa ljóð og, hérna, og svo var ég nokkar ári í blaðamennsku.
0: Já, og þar kynntust við þeim
1: á fréttablaðinu. Og svona hef haldið því áfram svona með greinaskrifum og því líku og gaggrinni. Hérna, en svona ég myndi segja í grunninn að ég væri ljóðskáld og hérna og svona amatjör tónlistamaður.
0: Já.
1: Það hefur alltaf fyllt mér líka.
0: Já, og svo hefur verið að vinna við hvað undarfarið?
1: Ég verið að vinna í listaháskólanum, ég verkefnastjóri í listaháskólanum í hérna, sviðslistum og myndlist og hérna akademísku verkefnastjóri og hef svona, já, svona lungan af minni starfsævi unnið við eitthvað tengt hérna menningu var hérna
0: Þú varst menningarblaðamaður
1: Já, ég var menningarblaðamaður fréttablaðinu og ritstýrið þarna menningarhlutanum
0: skrifaði eina frétt sem gerði allt vitlaust
1: Nú, hvað rita það?
0: Já, það var hérna meintur stuldur seðlabankastjóra
1: Já, það, hérna, einmitt
0: Það er búin að gleyma því?
1: Nei, hérna, það voru svona nokkra sem vakti eitthvað svona umtali Ég verð ekki alveg viss hverju verð
0: Ég er að tala aðal Hasar, þetta var stæsti Hasarinn.
1: Já, það náttúrulega viðandi núna þegar verið að hérna, hækka stýrvexti enn eitt skipti.
0: Sem sagt Jón Ásgeir, nei hann heitir það ekki, heitir hann það?
1: þannig Ásgeir
0: Ásgeir Jónsson, ætlaði ég að segja Ásgeir var vændur ritstult og þá skipuði einhver eða það var einhver nefnd í háskólanum sem að áttu að taka það fyrir og eitthvað fleira og þetta var eitthvað voða heitt, heitt kalt
1: já, já, já, svo svona svo held ég þessi mál þarna, þetta var svona hluta af þessu stærra hérna hérna ritstöldar ásökunum gagnvart honum út af þessari bók þetta var svona fylgifiskur þess þótt að væri ekki, þetta var annað mál það tengdist einhverju ritgerð þannig að það hefur svona verið ýmislegt og staðið gustur þennan mann í þó nokkur ár
0: en þegar ég spurði hvað það verður að gera þá nefndur þau myndlist og þeir eru ekki margir sem eru einhvern veginn með tónlist, ritlist, myndlist það einhvern veginn
1: Já, sko, ég samt sko
0: Þú sért ekki myndlistamaður
1: nei, nei, ég ekki myndlistamaður, en ég hef unnið í myndlistar geiranum, ég hef unnið í gallerí og núna ég að vinna hérna í myndlistadeild listaháskólans og sviðslistadeild og svona þannig maður svona vanur því að þurfa að tjögla alls konar boltum og geta gengið í alls konar hlutverk það svona svolítið kannski bara hvernig ég innréttaður eins og við vorum að ræða maðan og þú tengir við það og hérna svona vera svona maður margra hatta og svo er það líka bara svolítið veruleikinn í dag maður þarf einhvern veginn bara til þess að svona þrauka í hérna í þjóðfélaginu og hvað þá í hérna menningageirinu þá þá maður svolítið að geta kengið í einhvern veginn öll störf
0: Já, er það?
1: Já, ég myndi segja það
0: Já, eitt badn 15 ára gamalt sem ætla sér að vera listamaður Ætti ég að fóstra þetta viðhorf hjá sko, viðkomandi
1: ég myndi segja nei, að því að þetta ef hún er bara sátt bara með passjónu fyrir tónlist og það er bara hennar æru ký þá hún er þetta bara leggja áherslu á það en þetta hitt er svona hjá mér er að meira bara svona
0: komstinn að komast af.
1: Já, það er það en líka bara því ég hef alltaf haft áhuga svo mörgu. Ég svona veist, ég hef aldrei bara haft áhuga á tónlist eða bara haft áhuga á bókmenntum. Það hefur alltaf verið svona sitt á hvað og með ýmislegt þarna blandað sama við.
0: Já. En er þetta það sem þér finnst skemmtilegast að gera að standa á sviði og syngja?
1: Sko, ég myndi segja að eitt af því sem mér finnst mest gefandi í lífinu er að syngja og sérstaklega þá syngja með öðrum. Ég syngi kór líka, ég er í kór sem heitir Kliður og við hérna syngjum bara hérna, frumsami efni eftir meðlimi og ég myndi segja að þetta fyrir mér er þetta bara nánast trúarlegt að svona bara mjög andlegt að vera í hópi af fólki og syngja saman og að finna samhljóminn, það er alveg eitthvað ótrúlegt sem gerist og myndi mæla með því við alla, bara sama hvort þeir eru tónlistamenn eða ekki, bara ef fólk hefur áhuga á tónlist þá minnst að allir sem hafa áhuga á tónlist ætti að prófa að syngja í kór, það er eitthvað ótrúlegt sem gerist þar
0: Lýsir þessu mjög fallega og ef þú berða saman við píanuleikin er það svona einmanalegra?
1: Það er einmanalegra, það er meira svona sem maður er svolítið svona einnig við píanó eða svona hjakkast svolítið en það náttúrulega getur líka verið alveg magíst að spila með öðrum í hljómsveit og hérna
0: Þú ert sem sagt svona félagsvera í listinni
1: Sko, ég held að ég svona sæki svolítið í það af því að ég er mjög svona hérna sjálfstæðir að öðru leiti ég hérna
0: Þannig að þú bæði
1: Já, ég býi einn og ég hérna, er mjög vanur því að vera einn og, en svona, ég sæki í einn ástæða fyrir ég sæki tónlistina og sviðslistir að ég hef líka hérna, sinnt því, það er bara svo mikið hérna, félagskapurinn og vera kringum annað fólk
0: Og ertu enn að skrifa ljóð?
1: Já, ég er alltaf hérna, svona á og til svona ljóðin þau svona koma, þau bara þegar þau koma það er ekki tekið neina eitt að panta að þrönga þeim þarna, í heiminn, maður verður svolítið bara svona, leifa þeim að koma sínum einn ráða
0: og þú hefur hérna svona fengið gegg og embættið og setið í dómnefndum og svona
1: Já, ég hef verið í svona verið svolítið að svona skrifa um hérna, gaggrina og þannig og fjallum bækur og svo hef ég setið í dómnefnd bókmenntaveluna Tómasa Guðmundssonar nokkur ári rauð og hérna gefi út nokkrar bækur sjálfur það erum komin 4 ár síðan síðast að kom út þannig að það er svona maður er svona farin að huga svona hugaði að svona hvað næsta geti verið
0: Hefur þú fengið listamannalaun?
1: Ég fengið listamannalaun einu sinni og hérna þá var ég nú bara þá fyrir næstið í 10 árum sko og það er svona listamannalaun eru náttúrulega mjög hérna heitt kartafla og ég tekja sér ekki að fara eitthvað tjá mjög mikið en það en hérna það er ekki hlaupið að því að fá listamannalaun sem ljóðskáld
0: Nei
1: Og hvað þá sem ungur höfundur, sem ég veit nú ekki alveg hvort ég flokkast ennþá sem í dag að vera detta í 35 ára. En
0: það er mjög ungur með það mig.
1: já. En menn það verið kallað ungskáld alveg til færtu, sko. Þannig að ég ætla ennþá haldið þann titil.
0: Ennþá 5 góð ár eftir. En sko, já, ein af ástæðan þess að ég hafði samband við þig í gær, þegar ég rak augun í þennan viðburð.
1: Já.
0: Og mér finnst þetta svo fallegt
1: Já.
0: Þetta ferðalag þitt hafi tekið 20 ár
1: Já.
0: Ferðalag sem er hápunkt í kvöld Við erum að spjalla saman á 5. degi
1: Já, akkurat
0: En fyrir hádegi Þannig að núna eru einhverjir 8 klukkutímar þá hvað til lúst í úr á svið
1: Já.
0: Og ég nefnilega sko, ég ætla að deila því með þér að ég fór í háskóla strax eða skömm eftir að ég útskrifaði sem stúdent árið 1985 en ég fann mig ekki neinu og ég prófaði óbúslega margt og það gengu allstaðar yfir mig einhvers konar brot sjóir sko að hérna ég flosnaði upp úr öllu námi vegna þess að ég náði ekki að festa áhugan við neitt fyrr en eftir hrun
1: já
0: þá tók ég upp hérna þá tók sig upp aftur námsvilji og þá loksins var ég tilbúin til þess að fara að skila einhverjum gráðum og klára það sem ég hafði byrjað 25 árum áður já, eitthvað svoleiðis þannig að hérna, og það sem ég upplifði þegar ég kom aftur til leiks var að ég náttúrulega hafði gjörbreyst frá þeim sem ég hafði verið þegar ég hóf námið en námið hafði líka breyst mikið og mér langar til þess að spyrja þig út í það slæmis kennslu, tækni og annað er þetta einhver liti 2 heimar?
1: Sko, hérna, ég held að sé svo já, einhverju liti hérna, tengi ég við þetta sem vorst að segja en þetta er náttúrulega svolítið annað að vera í svona tónlistanámi á sem er í rauninni bara svona grunnám heldur en að vera í háskólanámi og hérna, það það er svona, ég held að breytist sko minna, að breytist hægar þar sko í tólistanáminu það er náttúrulega að vera að byggja okkur gamlum hefðum og hérna og námið er svo mikið bara snýstum svona grunn tækni það kannski svona þróast aðeins hægar en heldur en akademísk svona fræðilega greinar en ég fann svo mikið bara svona sem ég fann hverski mesta mun á bara á sjálfum mér sko ég var bara, þú veist, þarna var ég bara tilbúin til þess að sinna þessu og ég var alltaf sem hérna, sem krakki, hafði ég mjög mikið áhuga á tónlistinni, hafði mjög litla þolinmæði fyrir öllu svona tæknilegu sem var eitthvað svona tengdist hljómfræði og hérna, tónfræði og svoleiðis og bara svona tækni að spila
0: Er það lausk akkur því sem ekki kom strax til því?
1: Já. Ég fór svona að fór bara allt á einhvern veginn innsæðin og vildi bara strax fara að spila lög og netti ekki að læra að skala og svoleiðis og þess að hentaði jazzin mjög vel af því að jazzin er aðeins frjálsari og heldur en klassikin og hérna, en ég fann bara svona ég var bara satt betur í sjálfum mér svona þegar ég var fara aftur í þetta nám hérna, þrítugur í staðin fyrir þegar ég var hérna 15-16 en svo er það náttúrulega líka svona mjög svona pínu auðmikjandi upplifun svona hömbling að hérna, að setjast aftur á skólabekk hérna, hefst, í grunnnámi í tónlist þrítugur og vera í tímum með hefst, fólki sem var kannski ekki fætt hérna, þegar þú varst síðast í þessu námi og svona ég manni svona í svona saupnast í kveljur þegar ég fór í fyrsta tíma í tónfræði og kennari las upp nöfnin og kennitölur á einhverju mástæðum og ég heyrði svona eitthvað þú veist 07 og hérna og svona og svona ég var síðast í og þá hefði ég síðast setið þennan tíma sko bara 2007 en svo það líka bara mjög fallegt að svona vera því það allir bara á sínum megin fórsendum og sínum megin hraða og bara mjög gaman að kynnast alls konar ungu fólki sem hérna, sem kannski bara miklu hæfileikar ykkar í tólestamenn eldri en ég og líka eldra fólki það það sem fallegt við þetta nám sko ég var alls ekki langt í frá elstur ég búin að vera í námi með fólki sem sko 20 árum yngri en ég og 20 árum eldri en ég
0: Sumir tónlistaskólar eru sko hættir að taka inn fólk eldri en 25 ára
1: Já, ég veit að þetta eitthvað vandamál varandi hérna, sko fjármögnun og þetta eitthvað svona krafa sem kemur bara frá yfirvöldum og minnst þetta mjög mikið synd að því að sérstaklega í sko þegar við erum að tala söngnámi að bara sko sumt fólk ekki komið þroskaðar fullþroskaðar raddir fyrir bara þrítugt og bara mjög mikið bara mjög mörg dæmi bara frábæra söngvara sem hafa svona byrjað bara sinn feril bara á fullorðins árum sko, og mér finnst þetta algjör bara skömm að það sko ef það á ekki verið hægt að mennta sig í tónlist eftir eitthvað nákvæðin aldur
0: En sko FIH sem sagt með einhverja sérstöðu tekur bara inn fólk burstir frá kennitölu eða
1: Já, þau eru ákvörum hérna ég veit ekki nákvæmlega hvernig þetta stendur en hérna, það hefur verið allavega sérstaklega í söngdeildinni þá hefur fólk á öllum aldrei verið að koma inn og hérna en það gæti verið að breytast núna
0: Já,
1: út af þessum reglum
0: vonandi verður hægt að snúa því við einhvern veginn en sko þú segir að þú hafi sjálfur breyst það kom annar maður til náms núna fyrir 5 árum en sá sem hafi verið fyrir 20 árum og hérna en hafði ekki líka kennslu aðferðirnar einhver leiti breyst
1: sko, jú það hefur við breyst að hérna, einhver leiti það komið meira svona frelsi svona kannski fyrir fólk til þess að velja bara svona sínar aðferðir og sko þessu sérstaklega í söngnum þá eru alls konar aðferðir það er þú veist klassíska leiðin sem er kennt alltaf víða kennt í hérna söngskólanum í Reykjavík til dæmis það sem ég lærði þar í nokkur ár og lærði mjög mikið af því að fá grunn í klassískum söng og lærði þar hjá hana, Garðari Kortes og hana, Garðari Tór frábæri menn og kennarar og hérna það er lítið það í FIH það er vissulega klassísk deild en það eru aðalega hljóðfæraleikarar en í svo er það bara svo er náttúrulega ýmsar aðferir í hérna dægur hérna svona jazz söng það er hérna svona kannski sem er efst á baugi hérna complete vocal teknik sem er hérna mjög vinsælt út í heimi
0: Hvað er það?
1: Það er aðferð sem hérna þá er henni bara ein kona sem þróaði þessa aðferð og snýst það að bara svona læra mismunandi radd beitingu sem er þannig að þú átt að geta sungið svona alla svona stíla án þess að skaða röddina þína þannig að þú átt að geta sungið þú veist eins og sko bara hérna heavy metal söngvari bara öskur hérna sungið og sungið hérna bara svona hérna ótrúlega veikt og með lofti eins og hérna bossa nova söngvari og hérna og maður læri bara svona mismunandi tækni til þess að svona hámarka hvernig notkun raddarinnar
0: spennandi
1: og þetta er mikið tekið hérna sko út í heimi þetta hefur ekki svona náð einhverju kannski einhverju svaka fótfestu hérna á Íslandi en það eru svona nokkrir hana, söngkennar sem hafa sérhæft sig í þessu og það eru söngkennar í FIH sem eru sérhæðir í þessu og þá getur maður hérna, ef maður vill læra þetta þá getur maður að fara til þeirra og svo eru aðrir sem eru bara svona með svona hefbundnari tækni sem þannig að maður getur svolítið bara það er svona kannski það sem ég þarna svona sótti svolítið í líka bara þetta frelsi að geta einhvern veginn fyllt því sem kemur bara svona náttúrulega til manns og en svona á móti hérna klassísku aðferðina það sem allir eru svona svolítið settir í sama box og þú þarft svona að fitta inn í það sem hérna sem ekki allir gera
0: Nei, nú í klassíska söngnáminu þá er líka þessi skipting bassi, barintón, tenor
1: Já.
0: Er þú í rytmískri deild sem djassöngvari er þú tenor eða bassi eða
1: ég svona barítón, svona hár barítón og það var líka eitt sem hérna sem var svo gaman að uppgöta er að hérna ég hef alltaf verið settur í bassa og barítón í kórum og í hérna klassíska náminu mínu og svona að vera að syngja á þessu svona lægra registeri og svo fekk ég svo frábæran kennara í FIH, hérna hana Unu Stef og hún einhvern veginn fór svona augra mér aðeins, svona íta á mig og svona en prófum að hækka þetta, þess prófum að sjáum hvað hún kemst hátt og þá opnaðist bara eitthvað það, einhvern veginn röddinn, svona ég get ekki listið öðruvísinn, hún bara svona opnaðist og ég, hérna búin að bara svona komin á hærra registir heldur en ég var hérna áður
0: Já. Þetta er magnað sko þú segir hérna í fæslunni þegar ég var einmana unglingur í Grafavogi snemma á þessari öld dreymdi mig að vera djassöngvari og þú nefnir eins og ég held þú hefur sagt á hann hérna Frank Sinatra og fleira
1: Já.
0: Verður prógramið í kvöld hérna í þeim anda eða?
1: Nei þannig að þetta er svona það sem sko það sem ég að koma kannski en ég svona búin að leita meira bara á svona önnum mið núna síðustu ár og hef meira verið að syngja svona sálar tónlist og hérna svona jazz skotna sálar tónlist og prógrammi verið svolítið tekur með að því og hérna svo verið líka með frumsami efni þannig að
0: Nú, þú semur líka
1: Já, ég sem tónlist og hérna var alltaf í því sem hann úlingur að semja og nokkur ár þá var ég að gigga hérna og einsum hérna kaffihúsum og knæpum í bænum og svo fór það svona svolítið í dvala þegar ég hérna og var í mínu háskólanámi og tók þess að pásu frá tónlistinni en og núna er það byrjaði að semja og alltaf frumflýti nokkur lög hérna tónleikunum í kvöld og með einsum hérna tökulegum líka eftir hérna Stevie Wonder og Alicia Keys Erika Badu
0: Þetta hljómar ótrúlega spennandi og hvaða snýtingar eru það sem að hérna, stíga með þér á sviðið?
1: Það eru hérna samnemendir mínir og kennarar FIH það eru hérna aðalheiður Þorsteinsdóttir á piano sem er hérna, mjög hérna, þrautreyndur píanóleikari
0: Akureyringur eða ekki?
1: Ég held það og Jón Ingimundarson á Hljómborð sem er líka kennari við skólan og svo eru hérna Óskar Gunnarsson og Gítar sem er útskrifaður hérna, nefnandi úr FIH og Stefania Bergljót sem á Bassa sem er hérna, nefnandi við skólan og Elisabeth Arna trommuleikari líka nefnandi og svo eru ymsi gestir eins og meðal hans kóri minn Kliður og hérna Una, söngkennari minn
0: og svona bakræti líka
1: já, þetta verður sjó
0: og hvernig hérna er fyrildi í maðanum núna eða hvernig líður
1: já, svona vaknaði með svolítið fyrildi í maðanum en hérna, ég fór út að skokka í morgun og hérna náði ekkert neina að kjarna mig þannig að bara spenntur fyrir þessu
0: en mann svona grunar að skilaboði þín til að því ég hún nú spjallið okkar á hérna á nokkrum orðum mikilvægði þess að við látum drauman að rætast
1: Já.
0: Man skildi ætla skilaboð þín til annars fólks væru þau að það væri aldrei of seint að taka aftur upp þráðin
1: Já, algjörlega, þú veist það er hérna, það er aldrei of seint að halda áfram sko, ég hef alveg upplifað það sjálfur með svona bara mörg verkefni í hérna svona minni list að tekur stundum langan tíma að koma einhverju hérna, í farveg og kannski stundum eru hugmyndir sem maður fekk bara fyrir hérna, mörgum árum þær, hérna, og held að væru bara hérna, sko bara farnar, einhvern veginn farnar á einn skúfuna og myndi aldrei hérna, sjá dagsins ljós stundum bara poppa þessi hlutir aftur mörgum ára seinna og, og ég hef ekki séð að bara hjá sjálfum heldur líka hjá öðrum það er svo, mamma mín er eins hún hérna er ljóskáld eins og ég og gaf út sína fyrstu bók 59 ára og hérna og hérna hafði alltaf verið að skrifa og leitt svona hennar draumur tók alveg marga áratug að rætast en hann rættist þó
0: þannig að þú varst með fyrirmyndir innan fyrirmyndir
1: já, algjörlega
0: einmitt, hérna við bara frábært fá þig
1: já, takk
0: gamli hérna sessunautur og fréttablaði
1: já, takk fyrir, hérna bara virkilega gaman að koma
0: já, mjög gaman að fá þig og hérna gangið er rosa vel í kvöld
1: takk
0: og með þessum orðum okkar Þorvaldar Sigurbjörns Helgasonar líkur rauðaborðinu í kvöld, ég þakka ykkur hlustendum fyrir að hafa átt samleið með okkur, hlustendum og áhorfundum enn eitt kvöldið á morgun verður svolítið öðruvísi dagskrá þá komið föstudagur og þá verðum við ekki með kvöld útsendingu heldur beina útsendingu klukkan 16 klukkan 4 á morgun hinn svo kallaða vikuskammt þar sem við förum yfir fréttir vikunar með áhugaverðu og skemmtilegu fólki og svo er helgispjall lengsta viðtal samstöðarnar í hverju viku það verður á laugardagsmorgni og svo úrval af efni vikunar og svo koma þeir væntalega þeir bræður Gunnar Smári og Sigur Jón Magnús með að sumir segja besta þjóðmála þátt hverjar viku síni Egils á sunnudaginn klukkan 12.40 en þetta er orðið gott í kvöld verið sæl

Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.

0: Komið sælu blessuð og velkomin að rauða borðinum, aldrei slýr og fallegur dagur og maður í skiltunni, það engin jakki núna því að það þó heitt að vera í jakka eða peysu. En með mér Laufey Líndal, sælu blessuð.
1: Komdu sæl.
0: Þú ert nú aðeins meira klæddin
1: ég. Já, ég var að koma utan sko.
0: Já, það ekki heitt?
1: Ekkert. Bara mátilega sko.
0: Þú klæðir að þér hittan eins og pabbi.
1: Já, sennilega sko.
0: Já,
1: pabbi. Mér líka alltaf kalt.
0: Nú það alltaf kalt. Já. Pabbi var í ull sko 365 ári.
1: Já.
0: Og klæddi hérna af sér hittan eða kuldan, bara eftir því sem við átti.
1: Já.
0: Sá enga ástæðu til þess að breyta sínum fata stíl, hvort sem það var 30 stíl hitt eða 30 stíl af frost.
1: Það alltaf mikil vinna að vera að breyta til sko.
0: Já, einmitt. Já, já. En það nú gaman að hafa þetta veður.
1: Sem. Það yndislegt veður úti, sko.
0: Já.
1: Ég bara alveg tek undir það. Ég elska sól, sko. Ég elska hita.
0: Já,
1: einmitt. En hérna, já.
0: Og sannlega búið að vera svona öðruvísi að mæta fólki. Við erum brosandi og glöð og hérna, bjarsín.
1: Já.
0: Og degi sem þessum.
1: Íslendingar eru mjög fljótir að hérna, verða glaðir þegar sólin lætur sjá sig, sko.
0: Einmitt. Ertu búin að fá þér ís?
1: Nei.
0: Nei. Ég fekk mér ís, jógurtís
1: Já,
0: bara við miðjan dag eitthvað sem maður ekki vanur að gera
1: Nei, akkurat
0: Lifa hættulega í sólskinninu
1: Já, einmitt, ekki fá sólsting samt sko
0: Nei. En Seðlabankinn, hann lifi líka hættulega hann nú ekkert að, hérna, að hugsa það að gleðja skuldu að Íslendinga
1: Nei, hann ekki að kaupa sér vinsaldir
0: Nei, hvernig var þið við í morgun þegar sást að whoops, they did it again
1: Sko, ég reyndar ekki með fasteignalán, ég leigjandi. En hérna, ég veit samt að þetta náttúrulega seytlar út í allt, allt verðlag, þannig að þetta eru náttúrulega aldrei góðar fréttir fyrir neitt okkar, sko.
0: Nei.
1: En hérna, já.
0: Og það voða mikið vitni til þess að við sem komum með bestu laun í heimi og eitthvað svona, og séum bara svo mikil forréttinda þjóð Íslendingar.
1: Já, það bara hérna, versta
0: Við þólum bara ofur háa vexti og allt svona.
1: Það versta að við legum líka við eitt hæsta hérna, matarverð og verð á hlutum, sko, þannig að hérna, verðilag, ætlaði ég að segja.
0: Og eitt þriðji í þínum sporum að vera á leigumarkað.
1: Einmitt.
0: Já.
1: Já. Akkurat.
0: Og það voða lítið talað en þá.
1: Já.
0: Og svona því.
1: Það var frekar lítið.
0: Já.
1: Það var ég að sko, já, einmitt, við erum ekki með, hérna, það fer ekki alltof mikið fyrir okkur í umræðinni, sko.
0: Nei. Ég hef verið hissa á fjölmiðla umfjöllun um þessa stýrivaxta hækkun í morgun. Mér finnst bara, ég verð bara að segja það upphátt. Mm-hmm. Mér finnst þessir svokvöldu megin ströms fjölmiðlar okkar, Ríkisútvarpið, Vísir, MBL.
1: Mm-hmm.
0: Það er bara eins og sé ekkert bein í nefinu á okkar fréttafólki sem er með aðgengi sko, að þeim sem að taka þessa stóru umdeildu ákvarðanir. Það er bara einhver svona hallilúja kóri í kringum þetta sko, hérna. Ég er mjög hugsi yfir því hvað fjölmiðlunar að verða deig gagnvart sko valdinu þar sem það er mest og þykkast á deigi sem þessum.
1: Já, það er ekki mikið hérna gaggrínar rættir allavega sko. Allavega ekki meginströmmnum sko.
0: Nei.
1: Það er svona svolítið að það er geta upp eftir hvor eftir öðrum sko. Þannig að hérna þetta er...
0: En þá komum við til skjallana.
1: Já.
0: Þótt það sé gott veður í dag og þótt margir fá sér ís og brosi framan í sóluna.
1: Já.
0: Þá ætlum við að vera hérna, við ætlum að vera gaggrínin og við ætlum að enda þáttin á því að hérna í dag að maður sem að hún Ásdís Olsen ræti við í síðustu viku
1: Einmitt.
0: Sævar Síselski og Geirfinnsmálið.
1: Akkurat, ákvæmlega áhugavert viðtal.
0: Já, að hún ræðir aftur við hann í dag, Einmitt. Jón Ármann heitir hann.
1: Já.
0: Og hann greinir frá þeim viðbröðum sem að hérna hafa orðið síðan hann í rauninni kallaði Valtý bara til leiks aftur.
1: Akkurat, hann skoraði á hann.
0: Hérna, skoraði hérna, á hann.
1: Að kæra sig, er það ekki?
0: Jú.
1: Minnir það.
0: Og hérna, náttúrulega mjög sláandi upplýsingar að Sævar hafi verið misnotaður og svona einmitt, sko.
1: Einmitt.
0: Og hérna, en Ásdís sem sagt með framhald á þessu máli.
1: Já.
0: Svo kemur hún Lóa Hjálmtísdóttir, myndlistarkona.
1: Já.
0: Þekkið þú hana?
1: Já.
0: Já.
1: Ég fylgi henni á samfélagsmiðlum og hef mikið gaman að.
0: Einmitt.
1: Hún er hérna, getur verið mjög bæði skemmtileg og líka bara beitt.
0: Já, hún býr finnar bækur stundum.
1: Já, yndislegar teikningar.
0: Yndislegar teikningar. En henni líst ekki allt og vel á þessi stjórnarskipti sem að verða hérna í sveitarfélögum eftir kosningarnar.
1: Skiljanlega.
0: Já. Og hún nú hérna líkleg til þess að segja sitt hvað sko minnhlutahópa og svona þá sem eru í aðar setta og það eru margir að velta því fyrir sér. Dóttir mín 15 ára gömul, hún spurði mig í gærkvöld hvort ég heldi að það erði verra að vera brútn á litinn og samkynhneigður og svona í kjölfari hérna kosningaúrslitanna.
1: Ég skil það bara mæta vel. Já. Við erum á sömu línu hérna.
0: Já, einmitt.
1: Þetta er áhyggjuefni, sko.
0: Já, þér finnst það.
1: Já. Og ég hef fyrst við vorum að ræða húsnæðismálun áðan, þá hef ég miklar áhyggjur af húsnæðismálum núna.
0: Já.
1: Hérna, hvort að það verið dregið tilbaka þessi áform hérna óhagnaðardrifna uppbyggingu.
0: Já.
1: Til dæmis í Reykjavík.
0: Já.
1: Og fleira.
0: Það er viðbúið.
1: Já. Ég hef miklar áhyggjur af því.
0: Og miklar áhyggjur af því.
1: Já.
0: Síðan hérna er eitt fréttamál sem alveg stór dularfullt og það er það er spurningin hvort lögreglan hefi kveikt í geðveiku manni sko.
1: Einmitt, ég hef búin að lesa svolítið það.
0: Já.
1: Það var hérna þetta er skelfulegt mál.
0: Þetta er skelfulegt. Það er
1: skelfulegt, já.
0: Bara galopnar blæðandi spurningar.
1: Já.
0: Sem lögreglan reynir að hilma yfir og er þegar búin að taka afstöðu allt að verið í lagi á sama tíma að senda þarna erindi til rannsóknarnefndar.
1: Já.
0: Og hann kemur hérna, hann Grímur Atlason formaðu ekki að hjálpar.
1: Já.
0: Og hefur mjög margt áhugavert að segja.
1: Já.
0: Fordóma.
1: Já.
0: Í aðstæðum sem þessum.
1: Já.
0: Og honum líst ekkert átamál.
1: Nei, ég bara trúi því. Ég hef sjálf einmitt hérna, hlustað frásagnir frá til dæmis Bretlandi og Bandaríkjunum.
0: Já.
1: Þar sem einmitt hérna, fólk í einhverju geðrænu ástandi hefur einmitt verið Já, annarkvort drepið eða stór skaðað af lögreglu í ákveðnum aðstæðum, sko, þar sem hefði kannski átt að fara varlegar.
0: Einmitt. En það voru fórhaldum að heyra hvað hérna Grímur hefur að segja, það
1: já,
0: er náttúrulega mjög góður talsmaður hérna.
1: Einmitt.
0: Og ég geti glatt með því löfi,
1: já.
0: Að því þú veist að segja að það heyrðist svona lítið í þínum hópi. Og við erum að byrja þáttinn á að heyra í formanni leiðindasamtökanna Ingva Ómari Sigrunarsinni sem ætla sérstaklega að bregðast við vaxta hækkun dagsins og hann lýsir miklum vonbrigðum með hana og tala svolítið með öðrum hætti heldur en margir aðrir í dag.
1: Akkurat, það er öðruvísi áhyggjur heldur en hérna þeir sem eru með fasteigna lán til dæmis hafa vegna þess að þetta bitnar náttúrulega alltaf á leiðindum.
0: Já. Og þið eru þið hafi mjög veikarödd og það fer mjög lítið fyrir ykkur.
1: Já.
0: Og ég var að viðkenna það þegar hann sagði mér að væri næstu í þriði hver sko, sem að væri á leigumarkaði er það svona margir?
1: Einmitt.
0: Þið voru miklu færri.
1: Já, einmitt. Já, það eru hérna ég finn sérstaklega til með þeim sem eru í ótryggri leigu á hennum frjálsamarkaði, sko, það er náttúrulega alltaf miklu verri staða.
0: Einmitt.
1: Þannig að hérna já.
0: Akkurat.
1: En þetta er bara já, ég bara hlakka til að heyra í Ingva.
0: Já.
1: Þannig hefur að segja.
0: Og takk fyrir komuna, Leifi.
1: Og öllum viðmælundunum.
0: Takk fyrir komuna. Og takk ykkur hlustendur fyrir að vera okkur tryggir og styðja okkur með áskriftum eða fjárframlagi í gegnum samstöðin.is. Þar er gamli góði áskriftarnappurinn fyrir þá sem hafa ekki ennþá hrundið því verk að slást í hóp okkar stuðningsfólks og takk fyrir að deila okkar efni og takk fyrir að tala vel okkur og takk fyrir að hvetja okkur með alls konar hætti, það munar ykkur, við erum stöð í ykkar eigu að segja má, haldið einmitt áfram að styrkja samstöðun og við höldum þá áfram að búa til efni fyrir ykkur, eins og þið heyrið þá er spennandi dagskrá hér framöndan, eftir andartak ekki fara langt.
2: Kennan hafa saknað samræðra mælinga og við höfum kallað eftir samræðu mælingum allt á því samræðu prófnum lauk. Núna erum við loksins að fá samræðu mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar. Og við fögnum því að fá aftur inn samræðamælingar.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Hótel Bjarkarlundur opnar 1. apríl. Morgunverðarhlaðborð frá 7, veitingarstaður opinn til 21, gisting, rafmagnshjólaleiga, kajakleiga og tjaldsvæði. hotelbjarkarlundur.is
5: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
1: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
6: Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin at samstöðin.is.
7: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
0: Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands ákvæði morgun að hækka vexti en enn að ferðina 0,25% og rökstuður það meðal annars með því að við sem farin að borga hæstu laun í heimi og það margir ansi illir vegna þessarar ákvörðunar og margir sem rifja upp ummæli Kristrúnar Frostadóttur sleggjuna og það heyrist ekkert mjög hátt í þeim sem óánægðir vegna þess að umræðan í dag hefur meir og minna öll verið á forsendum þeirra sem eiga peningana en ekki þeirra sem skulda og hann kominn hingað formaður leigjenda samtakanna sem kannski með annan vinkil vertu velkominn
8: Sællinur, og takk fyrir að bjóða mér.
0: Já, gaman að fá þig. Ég, ertu sammála því, Yngvi Ómar Sigurunarsson, ertu sammála því sem ég sagði að það hefur svona lítið farið fyrir gaggrínni umræðu um þessa ákvörðun í morgun, minna heldur en maður kannski held?
8: Ég held nú að verkalýðshreyfingin sé nú eitthvað búin að vera að mótmæla þessu,
0: Já,
8: það er líka þessi vingill sem að Seðlabankastjóri tekur alltaf, þetta alltaf einhverju launum að kenna.
0: Já.
8: Og mér finnst, ég hugsa stundum sko að því að nú hef ég átti hagfræðinga eins og ég HMS og fleira sko
0: Já.
8: Og ég hugsa stundum þarft að vera sérstaklega kassalega til að komast inn í slíkt nám
0: Já.
8: Sjá ekki einhverja svona augljósa hluti sem fyrir utan bókstafin
0: skilur mig Já.
8: Þú veist bara, fyndi dæmi ég að tala við HMS hagfræðingana þar og segja við á að markaslögmálin gildi ekki á leigumarkanum af því að það eru 100 massa sækjum hver íbúð þannig að þú ræður hvað þú setur á hana þannig að neyð leigjandans, og þeir bara skiljið ekki. Nei, markas lögmálin gildi alltaf.
0: Já.
8: Þú veist, það sambarlegt með Seðlabankastjóra. Hann alltaf að tala um þetta höfrungarlaup.
0: Já.
8: En í hverju fels þetta höfrungarlaup?
0: Já.
8: Ef við skoðum síðustu 15 ár þróun verðbólgu,
0: Já.
8: Þá yfir helmingurinn þróun húsnæðisverð og leigu
0: Já.
8: Síðustu árin.
0: Já.
8: Og ég hef átt fundið til mér með forsvarsmönnum, atvinnufélagsins, Sigmari og konu sem það í stjórn og við ræddum áhrif þessara leiguverðshækkana og fastnaverðshækkana á launaþróun hjá þessum fyrirtækjum.
0: Já.
8: Og þeir voru alveg sammálum, það væri stór mjög erfitt fyrir þeirra félagsmenn að reka fyrirtæki og þurfa alltaf að vera með nógu hálaun til þess að kofra húsnæðiskostnaðin.
0: Já.
8: Þannig að þetta höfrungahlaup þessa seðlabankastjóra ekki alveg eins og hann skilur það.
0: Nei.
8: Það snýst að hafa laun til þess að geta veitt sér svona bara basic gæði sem húsnæði,
0: Já.
8: Fæð og klæði, skilur
0: það. Og það líka þegar þú sko leggur áherslu á að það eru ansi margir sem hafa það gott
8: Já.
0: Í þessu samfélagi
8: Já.
0: Og þegar ég

0: andstæðingahópur, leigjendur, þeir náttúrulega hafa það alveg sérlega skýtt.
1: Já, líka bara þú skoðar núna verðbólgunum það sem að vera þessu ári,
0: Já.
1: Þá það ekki lengur húsnæðisverði sjálft sem að valda verðbólgu. Heldur einn þriðja verðbólgun í hverju mánuði verð hækkanir á leigu, engungu.
0: Já.
1: Húsnæðisverði í stað, það komið í topp, en það má alltaf hækka leigu, neyðin svo mikil, skýrurðu. Þannig að...
0: Ég leigu sali, ég leigi litla einingu út... Ég stórskuldur íbúar eigandi og hérna með stökkbreytt íbúarlán einn af þeim sem að keypti þegar vextir voru 1% og núna horfum maður á þetta og það liggur alveg fyrir að það stór ákvörðun fyrir mig og konuna mína að, að reyna ekki að hækka leiguna örlítið í ljósi þessa þannig að sko þetta samt hef ég, tel ég að við höfum verið með mjög hóflega leigu sko en hérna en þú veist
1: Við skiljum þetta alveg þegar einhver einn einstaklingur á íbúðir að borga afinn og þarf að geta kofera lánin sín en það náttúrulega alltaf eignamyndu sem á sér stað líka,
0: já.
1: En þess vegna erum við að leggja til breytingar húsnæðis bótakerfinu, með þetta í huga að það eru háuvextir fólk þarf að borga af háum lánum þar að leiðandi væri sniðugt að fara umbuna inn á í samræmi við vaxtastig til eigandana í staðin fyrir að hafa þessa hefðbundu húsaleigubætur bara. Við viljum skoða slíka lausnir til þess að sé akkur að hægt að gera þetta og síðan þegar vextir lækka og því að afborganir þínar á lánum lækka, þá hefur engin áhrif á leiguverðið. Það hefur bara áhrif hversu mikla bætur að vaxtabætur þú fengir á móti. Eitthvað svoleiðis þurfum við að skoða í þessu ástandi sem er. Já. Og svo alveg vert að nefna að við erum sko með 23.000 nýjar íbúðis að seljast ekki.
0: Já.
1: Og samkvæmt skýrslu frá í október í fyrra frá HMS, þá erum við með alltaf 16.000 íbúðir sem eru tómar.
0: Já.
1: Og það eru fólk sem eru að halda á eignum til þess að bíða eftir að það hækki verði.
0: Já.
1: Og það fólk sem á auka íbúðir sem að nota þegar fyrir stundum í bæinn og það fólk sem að leigja út svart sem mjög algengt sko. Þess vegna til dæmis þegar að tala og þú talar ég væri hérna í forsvari fyrir hóp, þessi hóp eru orðið mjög stór.
0: Já.
1: 28% að táa með við teljum að hann sé umtalsvest hærri en það, og fleiri. Þetta eru kannski 30-32% af.
0: Þriðji hver einstaklingur.
1: Já, og það stórkostleg breyting Björn, ef þú skoðar að frá aldamóta þegar kannski 5-6-7% af landsmönnum voru leiguhúsnæði. Hvað veldur þessari breytingu?
0: Já.
1: Og aftur að þessari vitleysu í seðlabankastjóra, ég bara segja hreint út, þetta bara vitleysa. Hvernig á það að hjálpa þeir eru ekki hægt að byggja íbúður út af þessum mikla vaxtakostnaði, að hækka vexti enn og aftur, í staðan fyrir að reyna einhvern veginn að bregða störu þessu við. Af því að það líka annað vinkill á þessu sem svona aðtilsverður. Við sjáum hérna í þar síðustu viku, það var settar í sölu hérna íbúður á heklurreitnum og við sjáum þetta líka með aðrinu svona nýbyggingaverkefni að leigufélagin að kaupa upp íbúðunar og þær eru ofta kaupaðar þegar að vera að byggja þær af verktökum sem í vandræðum út af því að það svo hár vaxtakostnaður þeir sem græða mest eru lóðabraskararnir það eru þeir sem að halda á öllu spilunum eiga lóðir sem er keyptu kannski á 700 miljónir eru búin að hækka upp í 2 milljarða núna og þeir finnst það kannski ekki nóg þú veist, þetta fólki sem þarf að fara að tækla og það líka kannski það sem maður hélt, við erum búin að hafa hérna stjórn við völd lengi sjálfstæðis og framstofloks sem að var klárlega stjórn sérhagsmuna við vitum það alveg og það var kosið í burtu og núna fengum við stjórn sem var búin að gefa ákveðin viljirði og við sjáum alveg það er eitthvað að rætast í samvinnum við Ragnar Þór en við erum ekki að sjá tómt úr svo skatt
0: Nei, og við erum í rauninni bara að sjá einn þingmann sem sko anda yfir hérna vaxtastefnu Seðlabankans, það hún hérna Ástalóa.
1: Og Ragnar Þór í morgun líka, hann var að setja út á þetta líka
0: ég mista því en það þýðir þá að sko 61 þingmaður lætur þetta einhvern veginn yfir sig ganga og það eitthvað sem að ég sammálaðir með að maður sá ekki endilega fyrir sko með þessum valda umskiptum sem urðu Og ég vil líka bara segja það að það kemur óvart að það hafi allir til dæmis nefndarmenn peningast, hérna stefnu nefndar stutt þessa ákvörðun að hækka vegna þess að það eru ýmis önnur úrræði sem seðlabankar hvers ríkis hafa heldur en alltaf þetta sama að berja höfðinu við steinin og nýta úrræði sem að við getum haft við getum sagt að hafi að sé takmarkað því leiti að það getur ekki náð einhvern veginn til allra og það skapar líka svo mikinn vandar

0: vanda um leið og það kannski leysir annan vanda. Exakt.
1: Já, hvar endar þetta?
0: Já, hvar endar þetta?
1: Hvar endar þetta þegar við erum ekki ná að byggja íbúður inn í þessa miklu þörf sem er?
0: Já.
1: Hvar endar þetta þegar við erum með mörg þúsund íbúður sem seljast ekki af því að byggingaverktakarnir vilja ekki lækka verðið eins og gerist á eðlilegum samkeppnismörkuðum?
0: Já.
1: Þetta endar í einhvers konar hruni aftur. Af því að þetta ekki bara spurning verðbólgu, þetta líka spurning aukið atvinnuleysi.
0: Já.
1: En mér fannst ógeðslega gott sem ég heyrði hérna hann Finnbjörn frá ASÍ segi viðtal í Bylgjunni morgun. Mér fannst það svona setning sem kjarnaði þetta svolítið. Sko. Hann sagði að núna ætti Ásgeir að hringja hérna í Donald Trump og láta vita að við erum búin að hækka vexti, hvort það myndi hafa áhrif á, á deiluna af Íran. þú skilur, orsakasamingi þarna.
0: Já,
1: já. Að þú veist, þetta eru utan að koma til þættir sem við höfum engar stjórn á.
0: Nei.
1: Það sem er hins og vandamál í Íslandi að, og svo líka annað, við sjáum að það búið draga úr einkaneyslu, það ekki vandamálið, þannig að vandamálið liggur einhverjum annar staðar.
0: Já, maður hélt kannski einmitt að þetta með korta veltuna sem maður hefur, já, að manni skilst, fallið umtalsvert,
1: já.
0: Maður hélt að það myndi kannski duga til þess að hlífa fólki við, við frekari hávöxtum, en nei.
1: Og svo sjáum við örglega næstu verðbólgumælingu þegar skattahækkanir á leigusala fara að koma inn líka.
0: Já.
1: Það alveg ljóst að þær koma inn.
0: Já.
1: Þá sjáum við verðbólguna rísa líka út frá því.
0: Já.
1: Við höldum áfram að sjá hana rísa sjálfkraf í hverju mánu út af þessum mánæðlegu vísitölutengingum sem alveg séríslist fyrirbæri. En ég veit að Ragnar Þór allar að laga en það verður ekki fyrir inn í haust sem að frumvarp eru lagt fram.
0: Já.
1: Og þá kannski sjáum við þessa breytingu þar á, en þanga til, komum við til að sjá þennan lið alltaf teka inn í verðbólguna. Og maður hugsar, sko, veist, að, maður ekki fara að beita bara almenni skynsemi í hagstjórn á Íslandi.
0: Já.
1: Þú veist, maður sé það reyndar eins og fjármálur á þeirra að daði hann fyrir, hvað, hálfa ári þá tala hann að markaðinu myndi leysa húsnæðiskreppana, bara harður á því sem svona hægri maður.
0: Já.
1: Núna er aðeins annað tótt.
0: Maður
1: finnur það að þeir eru aðeins átt að sig, sko.
0: Já.
1: Af því að þetta er eins og við segja að vísvegar í Evrópu að ef það einhver eitt markaður sem þú treystir ekki bara markaðsöflun til að sjá þá það húsnæðismarkaðurinn.
0: Mm-hmm.
1: Af því þú getur mynda skort, þú getur setið á eignum, þú getur keiftu beignir og svo framvegis. Bara þetta klassika sem við sé hérna á Íslandi.
0: Já, já. En sko hvernig, það er hérna Marino er komin hann yfir einhvern húsnæðis hóp og hann átti að vera stór og átti að fara víða og svona hefur eitthvað gerst undarfarið sem að eikur þínar vonir að hérna við förum að sjá einhverjar aðgerðir sem hérna hagnist þínum félagsmönnum?
1: Já, við eigum alveg vona því. Fyrsta lagi þá erum við í góðu samstarfi við Ragnar Þór og þetta er maður sem að skilja verkefni og vill bæta úr og hann svona sér heilda myndina. Við bara fórum með þetta á blaði til hann, sýndum honum áhrifun á verðbólguna, sýndum honum hvernig þessi mánæðlega hækkun vísitölu bara fæðir verðbólgu, bara sjálfkrafa hækkun og við bentum honum líka á mjög óeðlega þróun á fastnamarkaði frá hruni. Það sem að fullta íbúðum dælast út á markaðinn og fjárfest að fara að kaupa þær og byrjar bara að leiguverð að hækka og hækka og hækka og síðan fylgi fastnæfað eftir.
0: Amen.
1: Þannig að það sem að verið að skoða er að því að núna fyrir 2-3 árum þá setti þáverandi innviðaráðherra Sigurður Ingi það sem kallar markaðsverð leigu á. Þá átti að rétta hérna stöðu leigenda. En hann eins og gerði það bara vitlaust. Hann tók bara inn ákveðin lítinn hluta af dönskulega bókstaf sem að miðar akkurta við markaðsverðlegu en tók ekki inn heilda lögin og þar alvegandi, veist, var þetta til tjóns, bara klárs tjóns fyrir okkur öll, því að árlega hér týðkast bara þessir árlegu samningar 13 mánada samningar í dag og svo alltaf endur metin markaðslega á meðan í Danmörku sem dæmi þá bara langtíma lega alltaf nema og sért með mjög ríkar ástæður að fara í námælendis eða eitthvað slíkt þar alvegandi máttu setja markaðsverði einu sinni og síðan hækkar bara í vísitölu. Og það lausnin sem að við sjáum vilja fyrir innan, já, að við teljum ríkisstjórnarna, við höfum fengið ákveð viðbrögð við því að fara að skoða slíka leið. Það sem að, ok, þú kemur nýja íbúð inn á markað, þú skoðar markaðsverð á leigu sambærilegum íbúðum og það verðið. Og síðan ertu bara ekki, ekki takt að hækka nema í samhengi við vísitölu. Sem þýðir að þá ekki leiguverðið að fæða verðbólguna. Og við viljum líka taka inn hinn hlutan á danska leigukerfinu sem hérna kostnaðatenging leigu. Sett íbúður byggða fyrir 1991,
0: já.
1: Þá miðar bara við kostnaða eðla framlegð.
0: Já, já.
1: Af því að við erum að sjá sko húsnæði í mjög slæmi ásikomulagi, leigt út dýrum dómum, við erum alveg skuldlaust, litlar kjallar íbúður á 300 skall, 50 fermetrar, bara ítrekkað.
0: Bara verið að spila á neyðina?
1: Já, það er eina sem gildir. Það er verstuðullin, sko, neyðin. og við myndum vilja taka það inn líka þannig að þá til dæmis eins og þú nefndir með þína leigu sko, mm. menna nú ert þú kannski, ég veit ekki hvað nú gömulega, hvað sem það en segjum sér svo að þú með eldri íbúið 91 og þú myndir falla undir þetta kerfi mm. þá verið það miðað við þinn kostnað sem eru lánin líka
0: Já.
1: Þú veist, þannig að þú ættir og markmið okkar hjá leigjendasamtökunum aldrei einhver sem að fara að tapa á því að leigja því þá ertu bara að tapa af markaði leigusölum og það viljum við auðvitað alls ekki Svo er annað sem við ætlum að gera með ráðuneytinu, sem ég finnst mjög merkilegt skref, það endur skoða leigutryggingar. Eins og í dag, þá þetta mikill frumskóður og mikill meiri hluti mála fer fyrir úrskurunefnd, eða sem fara fyrir úrskurunefnd, út af leigutryggingum. Mm. Það alltaf að finna eitthvað að og svo framvegis. Mm. Og meðan það alveg skýrt í lögum að leigutrygging virkjast bara þegar eitthvað sem venjuleg vátrygging myndi berjast við. Þú veist, alvarlega skemmtir. Það á ekkert við þegar einhver naglaför í veggjum eða eitthvað svoleiðis. Og málning sem dæmi, hún úreltist á 4 árum.
0: Hefur oft komið til svona mála?
1: Alveg ótrúlega oft.
0: Það.
1: Og við viljum breyta þessu. Við viljum reyna veru láta að því að við sjáum eitthvað margir leigusalar sem að halda stórum fjárhæðum. Ég meina að þú ert að borga 400 skall í leigu og 3 mánaða tryggingu, þá þetta 1,2 milljónir. Og svo ertu kannski að fara að flytja annað En leigusalinn ekki að láta að hafa þessa tryggingu strax.
0: Nei.
1: Hann reynir að halda einhverju eftir af henni, finnur ástæður. Það alveg að ert þú á hvernig klemmu með að finna það nýja íbúð. Við viljum bara breyta þessu, við viljum bara setja mjög skýrramma, fá opinberan aðeila, helst HMS og það alveg villið til að skoða það, til þess að halda á þessum peningum, fyrir alla leigusala. Og svo bara skýrmörk, þá að 2 mánaða trygging fyrir leigugreiðslum og ef þú ekki búin að borga leiguna, þá sést það bara strax. Ef þú búin að borga hana, þá færðu bara greitt tilbaka peningiðin og svo aðskiljum við vátryggingarhlutan annan hátt sko. Þannig að Já. Það ýmislegt í farvatninu
0: Já.
1: Og það hefsar á eftir að gerast en við bara erum allan að jákvæða með því að það hlusta á okkur núna
0: Þetta hljómar jákvætt Þetta eru dæmiger vinstri mál sem þú ert að nefna Þetta eru svona vinstri velferðarmál
1: Já.
0: Sem það sem við reynum að lyfta hag þeirra sem hafa það mjög skýtt og við setjum fókusin á þann hóp og við viljum jafna kjör fólksins í samfélaginu Nú vorum við að koma út úr sveitastjórnarkosningum það sem verður mikil hægri bylgja
1: Já.
0: Og þegar ég að fá hérna fulltrúa vinstri flokka að þessu rauðaborði og hérna spyrja hvers vegna fóru þessa kostningar svona, að hverju svona mikil hæri sveifla, þá einmitt sko segja sömur eins og Stefán Pálsson hjá vinstrinu í gær að sko ein ástæðan væri einmitt að það væru það margir sem hefðu það svo gott
1: Ég held að sé ekki svo margir sem hafa það eins og já, meni einhver fjöldu það fullt af fólki sem ég lofaði eru fleiri sem hafa það skýtt og eiga erfitt í dag Já. Á fyrst og fremst út á húsnæðismarkaði og náttúrulega dýrtíðin í búum, við vitum það
0: en þetta bara andlitslaus og rattlítill hópur
1: algjörlega Já. Og við þurfum að lyfta honum upp en Já. Þú talar vinstri pólitík leigubremsa sem dæmi
0: Já.
1: Ekki vinstri pólitík hvað þá sósialismi eins og sumir kalla það
0: okay.
1: Þetta bara stjórntækin á leigumörkum sem við líði að flestum löndum Evrópu
0: Já.
1: Þetta bara, veist, til dæmis vinur minn hann býr í miðborg Frankfurt Hann leiði þar íbúið stegungi og það má ekki hækka leiguna nema allir séu í stegungunum sammálaði.
0: Já.
1: Og komin einn blanna leigjandi á hæðinni fyrir neðan til hans um daginn sér ekki samþykja að hann vill hækka leiguna, þá erum við góð.
0: Já.
1: Þú veist, það ekkert bara hægt að hækka leigu þegar þið dettur í hug. Það bara á Íslandi sem það í lagi.
0: Já.
1: Þannig að þetta bara, veist, bara hagstjórnutæki sem við líði í mörgum löndum hvort sem það hægra að vinstri stjórn.
0: Já, en fyrir utan sko þá sem við höfum nefnt sem verkalýðshreyfingin og þú nefnir Ragnar Þór í dag þá hefum við fundist sko raddirnar út í samfélaginu við þessari vaxtahækkun í morgun furðu jákvæðar ef ég segi þar alveg svo
1: Já.
0: Og það er orðið sko eins og meginströms fjölmiðlar hérna á Íslandi þeir eru ekkert að gagnrýna þessar ákvarðanir og ríkisstjórnin segist ekki geta gagnrýnt þessar ákvarðanir vegna þess að Seðlabankinn sé sjálfstæður og svona hægt og rólega sko þessi umræða hvað skuldugir tapa oft rosalegum peningum á svona vaxtahækkunum að mér finnst hún bara verða minni og minni.
1: Já, nú veit ég ekki ekkur það að því að mér finnst þetta að það er svo menn seti ekki hlutin í samhengi. Þú veist það var frétt á rúfældi í gær sem segir að sko að núna sé hátt í 20 af hverjum 100 ferðamönnum sem kom til Íslands og eru spurðir þegar að fara frá landinu varstu ánægð með peningana eða hvað þú notaði peningana í Íslandi
0: Já.
1: Og þeir sögðu bara nei
0: sláandi breyting bara milli ára
1: akkurat
0: næstu í tvöföldun þeirra sem eru ósáttir telja sig ekki ef að fengi það fyrir peningin sem þeir
1: af hverju það? Það út af dýrtíð þú veit að hagnast ekki heildinni þetta hagnast örfáum og fréttamenn alvöru fréttamenn myndu setja þetta í samhengi ég segi oft sko veist, þetta spurningum tölfræði alveg svo með, veist, við erum bara 400 manna þjóð við höfum bara ákveðið hlutfall að fólki að velja úr sem bæði velst í pólitík og í fréttamenn sko. Það er alveg endi fjórða valdi hjá okkur fréttamenn almennt mjög veikt þetta fólk ekki að hugsa hag almennings
0: okkur hefur líka fækka svo rosalega þeim Rústa. Sem starfa í bransanum og fjárhagslega bjargir fjölmiðla eru mjög veikar
1: já svo, svo eru náttúrulega þessi fjölmiðlar bæði vísir og MBL þetta eigu öðmana svo ertum í ríkisútvarpi sem einhver hluta vegna stjórna að sko hörðum sjálfstæðismönnum allan að þeim sem að koma fram í þeirra nafni við sáum það bara aðdraganda kosninga ég meti það þannig alveg klárlega sko. Þú veist, ég var nú eitthvað að ræða á Facebook, það var hérna einhver maður sem að var að fara að kveiki í sér og þeir skutu hérna rabis á hann kveiknaði í honum út að því skils mér og það ekki rætt á rúf en borgarstjóri eigði 30 krónum á korti og það allt vitlust, skilur þeir smá samingi, nú skilur já. Þannig að já, það er einhver halli, það svona líðræðis halli á rúf, bara sem dæmi ég meina, leigendur eru í dag yfir 100 ásmams aldrei tala við neitt frá leigendusamtökunum í fréttum rúf það bara gerist ekki, við höfum farið aðeins á rás tvö í síðis útvarpið áttar góð samtöl en aldrei hafa þeir tala við okkur þeir hafa tala við Guðmund fyrir einhverjum árum einu sinni í mjög stuttu innslagi
0: hvað ertu að segja? Já, þannig að almanna útvarpið bara sumra manna útvarpið?
1: Já, og áttum okkur því eitt að hverjum þrejum fjórum heimilum á leigumarka þá þetta gríðlega stór hópur sem þarfur rödd en klárlega ekki að fá hann í sjónvarpi allra landsmanna það ljóst sko það ekki til að deila það, það bara alveg ljóst og það eitthvað skrítið pólitík þar að gangi viss mér
0: Svona líka mjög skrítin þessi pólitík hérna, kollega minna, blaðamanna og þessum mainstream fjölmiðlum að, að vera sko sífælt að kalla til hagsmuna aðila sem að sko vinna í bönkunum og hafa jafnvel bara haga því að vextir séu háir og láta eins og það séu hlutlausir álitsgjafar og gapa upp í þá og gaggrína aldrei sko hérna sjónarmið andæf aldrei fletta sér, lesa sér aldrei til önnur úrræði seðlabanka og konfrontera seðlabankastjóra með því ég hef reynt að bjóða honum hingað
1: Já.
0: Þessu rauðaborði, hann svarar ekki skilabóðum
1: Já, ég trúi því
0: Já. En ríkisútvarpið hefur sannlega aðgengi að seðlabankastjóra og ríkisútvarpið verður að fara vel með það aðgengi
1: verður að vera gaggrínin
0: að sjálfsögðu, sjálfstætt og rætt.
1: En talandi akkurat sko aðgengi að fjölmiðlum og útvarpi og fleira, þú veist, þá fyrir svona cirka 2 árum, þá var ég bara reiður þegar ég horfði á hérna Þorsteinn Víglundsson sem að vera fyrir félagsmálaráðherra þegar ég man rétt frá Viðreisn og var þá forstjóri eitthvað byggingafyrirtækis BM Alla og eitthvað slíkt sko og hann kom í einhvern umræðu þótt hvort sem var silfrið eða slíkt sko og var þar að kenna launafólki verðbólguna ítreka
0: eins og hefur nú heldur betur heyrst núna
1: já, en að móti kemur menna, hver það ár 2024 eða 5, þá var 50% verðbólgun yfir árið húsnæðismarkaðurinn, hækkun húsnæðisverði sem náttúrulega meiri tvöföld á við laun hérna síðustu 15 árum sem ósjálfbært en hann kom fram í nafni þess og þeir kynntan sem fyrir félagsmálar á þeirra ekki sem forstjóra einn stærsta byggingafyrirtækis landsins sem rétt, skilur
0: það algjörbrandari
1: ég var bara reiður, ég skildi ekki hvað að þeim þú veist, hann var hann í skjóli sinna hagsmuna að bera sök yfir á þorra megin þorra almennings launafólk í staðin fyrir að taka sök sjálfur á því sem að hans fyrirtæki og fleiri hafa valdi hér á landinu veist, þetta bara, við sjáum það þegar húsnæðisverð hækka tvöfald á laun á svona lengur tímabili veist, þegar tveggjaherbygg íbú kostar 70-80 miljónir í dag en kostaði 7 miljónir 6 miljónir aldamót þá eitthvað að
0: Nókala.
1: Þjóðhagslega skýrur
0: Nókala. Já, þetta nefnilega hérna ákveðið vandi sko í svona árferði þurfu öflugt almanna útvarp og hér í gamla daga þá var almanna útvarpið ríkisútvarpið það var mjög meðvitað mikilvægi þess að hérna lyfta sjónarmiðum undirsettra í samfélaginu en það svolítið eins og það hérna bara hafi hrifist með sko einhverri bylgu einkamiðlana núna sem, sem eru svona svolítið aftengdir
1: Ég veit ekki hverju þetta situr en, en sætir, en, en ef við bara skoðum sko, umfjöllun ríkisfjölmiðluna samanborið við einkareknu á málunum leiðanda þá klart að vísir og þeir standa sig best
0: standa sig betur.
1: Miklu betur, ja. Miklu betur. Ja. Og, og, og MBL meiri það hefur byrt góða grein og viðtalið mig og ætlaði að fá viðtalið mig hérna fyrir síðustu kosningar en það gekk ekki einhver luta vegna á meðan Rúf lætur aldrei heyri í sér og hefur engan áhuga að ræða við leiðendur
0: Já.
1: Sem mjög skrýta því að þessu segir, þessu stór hluti fólk sko.
0: Já,
1: og það er bara hagsmuna bara áttu fyrir það fólk
0: Já. Og þessum vaksta hækkunadögum bara eins og þau sjáu ekkert athugavert við það að þessum, þessum svipum sé beitt sko, til lítils gags og oft til miklu meira ógags heldur en gags sko. Hvað eftir annað?
1: Mér fyrst að þurfa bara eins og ég sagði í byrjun þú þarft að vera bara að það er að vandið ákveði common sense Já. Að sjá ekki að þeirra ákveðin hluti sem þessi fastna verð og leiguverð að valda svona stórum hluta af verðbólgunni, þá það vandamáli það ekki að fólk sé að kaupa sér kaffivélar í bónus eða Nei. Hvað sem það sko þannig að akkur bregðist ekki við þeim vanda fara til þess að setja tómt húsaskatt hérna á og selja þessar íbúðir þvinga verktakana til þess að fara að lækka verð á íbúðum sem standa tómar akkur gera það ekki, það myndi hérna kippa þessu miklu betri lit, setja leigu þak á stöðva þess að sjálfvirku hækkanir á, á leigu sem vald magnu verðbólgun í hverju mánuði
0: Einmitt.
1: Það var eitthvað
0: Það var eitthvað
1: Já.
0: En ég þakka að kjærlega fyrir að hérna að koma til okkar Yngvi Ómar Sigrunarsson formaður leiðinda samtakana Ég óska þér og þínum allsins besta
1: Takk
0: Og af því að þú varst nú að minnast á hérna lögreglu sem kveikti mögulega í, í mannesku
1: Já
0: þá ætlum við einmitt góði hlustendur og áhorfendur næst að víkja sjónum að því, ekki fara langt.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin at samstöðin.is

0: Já, við höfum fylgst með fréttamáli sem er svolítið óhuggulegt, heyrt af manni sem var vægasagt í miklu ójafnvægi og heldi yfir sig eldfimum vökva og þarna voru lögreglumenn nálægt og þeir notuðu rafbyssur og engin veit á þessum tímapunkti hvort það var út af notkun rafbyssana sem að kviknaði í manninum hjálpaði ekki til í þessu út frá svona sjónarhóli almennings að lögreglan eiginlega fór fram á það að maður sem að tók þetta allt saman upp á síma að hann myndi eyða efninu og margar spurningar sem vakna og hann er komin hingað hann Grímur Atlason hjá Geð Hjálp, vertu velkomin.
1: Takk.
0: Þú hefur áður en þetta mál kom upp þá hefur þú svona stundu talað um það að það þyrfti kannski bara aðeins betri fræðslu þegar ræðir lögreglu og fólk í svona miklum vanda eins og þarna augljóslega var að ræða eru ennþá einhverju fordómar sem að standa í vegi fyrir því að þessi mál séu leist með betri hætti heldur en virðist að vera þess tilviki.
1: Já, þetta er auðvitað, það er erfitt fyrir mig að setja mig inn í málið að því var ekki á staðnum en svona það sem er að lesa það og svona heyrt í fréttum mona þá virðist þetta allan að minnsta kosti vera einstaklingu sem að hérna var í persónulegri krísu og þetta er niðurstaðan, þetta gerist þarna, þetta margt þarna við höfum töluðum reyndar það líka þegar að þessi vopn þessi þetta orð sem er nota raf hvað rafvendar vopn eða nei rafvendar eitthvað
0: já, það
1: varnar vopn
0: nú ljóta njúspíkið
1: að sko að það eru þetta eru þetta allt saman kokteil sem er erfiður og sérstaklega og þá kannski komum þessu sem vorst að spyrja fordómar og það eru við gerðum nú erum hérna búin að gera tvær rannsóknir og eru búin að fara gegnum það núna við síðasti þátturinnar er núna á þriðjudaginn hjá okkur þá ætlum við að kynna birtingamynd fordóma og það má kannski segja að þetta sé ein af þessum birtingamyndum án þess að hérna fullir það eitthvað neitt að það er samt þannig það eru bæði bara í samfélagin og svona í bara í innan heilbrigðis þetta og þeirra sem að eru að starfa með fólki sem er í manda þá eru undirleikjandi fordómar. Þeir eru, við vitum sko, við erum öll með fordóma fyrir einhverju og gerum eitthvað þegar við hugsum eitthvað, þá erum við bara býtu, hann er arsenalmaður eða eitthvað svona skilur eða hann er vinstri maður
0: Nú er eitthvað mjög gaman að vera arsenalmaður
1: Já, en það dregur ekki tendur úr fordóman sko, að það er við þessir undirleikjandi fordómar og þeir eru út allt eina leiðin til þess að hérna, uppræta þá er að hitta annað fólk og rannsóknin í Frakklandi er dæmi það sem að hérna, það sem að tabakstöðunum fækkaði og bístróstöðunum fækkaði, þar jókst svona hægri aukahyggja. En það sem að tabakstöðunum fjölgaði og bístróstöðunum fjölgaði, þar dró úrinni. Og það er ekki út af því að fólk er eitthvað í eðli sínu slæmt, það er bara þegar þú ert ekki að hitta fólk og tala við fólk og sérð ekki fólk, og þú heyrir, þú sér kannski myndir af jógernum eða eitthvað þá eru þetta allir þessi geðveiku einstaklingar stór hættulegir það er kannski það sem að er undirliggjandi í þessu öllu saman
0: og getur verið stutti að þeir eigi ekkit gott skilið
1: ég hefða bara út hrættur þú óttast og þú trúir og þú heldur það er þetta, þú veist, það er svo algengt að við búumst við einhverju þú veist við búumst ekki við faðmi, við búumst ekki við mildi, við búumst ekki við kærleik og þú veist, og í þessu samfélagi núna er dregur svolítið úr þessu það er það sem ég hef nú kannski meiri áhyggjur af bara almennt ef að samfélagið er að einangrast meira og meira við erum hér ákveðin tegund við erum hérna megin og við erum í þessu hverfi og þarna hinu hverfinu eru þið og svo í einhverju starannastæðir einhverjum stofnunum eru einhverju sem eru öðruvísi og það er bara því miður við sjáum það í Reykjanesbæ er að vera að mynda nýjan meirihluta og hann á gang út á það að koma útlendingum í burtu og þú veist þetta er orðið og við trúum því öll að þetta sé allt stóri vandinn ef við búum í því samfélagi. Við heyrum það, við heyrum fréttir af einhverju, en við vitum ekki einu sem hvort það séu sannar eða bara vitum það ekki.
0: Enga fleiri hælisleitendur segjar í Reykjanesbæ. Kannski næsta slagorði enga fleiri geðvika.
1: Nei, og það
0: þá gæti verið hérna ágætt leið að losna við þá að bara kveiki í þeim.
1: Kannski ekki alveg þar.
0: Nei.
1: En svona þessi... Þessi hugmynd, það samt. Við erum náttúrulega búin að vera sem manneskjur. Við höfum gegnum tíðina byggt hæli og stofnanir og haft þar gjarnan einhvers stær í burtu. Einhvers stær utan við alfara leið. Og það að því að þannig heldur við ættum að gera það. Og þessi hugmynd reyndar að koma svolítið upp aftur að því að hún ódýrari. Þannig ódýrari heldur hún að veita þessa persónubundnu þjónustu og þetta, MPA og annað. Þá að koma svona hugmyndir að stækka sambílinn og það skilur íbúðakjarnan og breyta þeim helst bara í sambíli og hérna hafa, og jafnvel kannski er betra að hafa þetta í Hvalfirðinum. Sko heldur hún að hafa þetta hérna fyrir alfara fyrir öllum sem börnum manna, við erum bara græns og svegi, við erum að tala samhjálp og veist, þar bara að tala að það var að venda börnin þetta ekki heima íbúabyggð og við munum benda reyndar á fleiri svona atriði þegar við förum á fundin okkar á þriðu dæna því að hérna, við ætlum aðeins að opinbera þessa fordóma og mér var hugsað til þeirra þegar í tengstum við þennan atburð og líka út af því að við höfum, þetta ekki fyrsta skipti sem að málfni lögreglunar og svona kemur ber að koma hún náttúrulega, lögreglan framræðsveit og stendur sig mjög mörgu leiti mjög vel, að sinna mikið af fólki sem í neyð af því að við erum ekki kannski með, við erum ekki með bara staði, við erum ekki með úrræði fyrir fólk og þá lögreglan oft fyrst á vettvang og að sinna því og oft það bara gert mjög vel. Eins og var hafa komið upp atvik nokkur atvik og bara síðust árum þar sem að við höfum komið og rætt við lögregluna þessi atvik og höfum boðið þeim að við komum einhver með reynslu persónlega reynslu af því meðal annars að vera nöðungavistaður og meðal annars að verið í alls konar og allt þetta allt þar á milli og við bara ræðum saman og ræðum bæði við þá sem eru að endurmenta sig og þá sem eru bara í lögreglu námi og hérna höfum lagt þetta margoft fram og það hefur verið tekið vel í þetta en það hefur aldrei verið óskað eftir því að við komum og ég skora á lögregluna kannski að láta eða ekki kannski, skora bara lögregluna að láta verða því núna þetta sé kannski, það allavega þá maður kom ekki veg fyrir allt að þá þarf að taka samtal og maður þarf að skynja hvernig fólk er
0: Já, nú hefur mér verið bent á það að einfalt Google sýni það að ef einhver hefur held yfir sig eldfimum vökva ég sé að blaðamenn ýmis kalla þetta bensín eða eldfimum vökva, það er eins og það leikir ekki alveg fyrir hvers konar vökva þetta hafi verið en hérna maður sér víða að ef það er eitthvað sem út að passa þegar einhver hefur hérna skvetti við sér eldfum við vökva eða er eitthvað sem mættir alls ekki gera sem lögga, þá væri það að hérna nota rafbissu á einstaklingin hvað heldur það hafi verið svona ef við reynum að setja okkur í hugarheim löggunar þarna hvað heldur það hafi verið hvað heldur það skýri þetta viðbragð?
1: Ég hef hengið forsendur til að átta mig á því hvað fólk gengur á þegar að, þú veist, hvað gekk á þarna. Einar sem ég veit að ég var ekki hrifin að því þegar að lögreglan svona rafbissu vættist. Af því að það svarið við vopnum, ekki að kaupa fleiri vopn og þetta allt þetta. Þú veist, við þurfum að sko... Og líka það að það hættan að þau séu notuð í aðstæðum þar sem að, þú veist, akkur við þurfti að nota vopn, þú veist, og akkur við þurfti að beita þessu. Þetta er ekkert léttvægt, þetta er mikill straumur sem fyrir gegnum líkamaðin og þú lamast gilur og þú bara dettur niður og fólk hefur fengið hjartáfall og fleira, það er ekki kannski algengt en það er sama, þú meiðir þig og þetta er til þess að afvopna fólk eða draga úr einhverju hættu sem stafar að því en ég skil ekki þetta ég bara skil það ekki og ég skil ekki þú veist hugmyndina að þetta sé ef við séum einhverju bættari ég mín svona okkar innsýn inn í heim þess að þú veist að vera í örvæntingu og annað það er önnur nálgun sem oftar virkar en aftur og aftur þá var ég ekki þarna og veit ekki hvað gekk á og hef ekki séð neitt það við erum ekki eins og í kannski Bandaríkjunum þá fáum við margar útgáfur af þessum þá er yfirleitt allt tekið upp af mörgum aðilum og svo lögreglunni en hérna nú það að minnsta kosti lögreglunin að bara sýna fram á þetta hafi verið réttmætt en þetta hljómar ekki vel
0: og... Þú varst ekki þarna, ég var ekki þarna en það var vitni þarna og vitni segir að eftir að kviknar í manninum þá hafi líka tekið alveg óskaplega langan tíma fyrir lögreglunum bregðast við og það hafi ekki verið fyrir hann öskraði ætlið ekki að gera eitthvað til þess að hjálpa manninum og maðurinn sjálfur velti sér upp úr grasinu sem að byrja að slökna í honum það er líka þetta sko sem að hérna að því út að tala fordóma sko þetta setur á stað mjög svona óþægilegar hugsanir og tilfinningar sko, að heyra þessu lýsingu
1: Ég, aftur allir ég að segja það, sko, ég held að ég vona bara fólk almennt að við áttum okkur betur á því að, þú veist, þegar við hugsum samfélag, að þá áttum okkur í hvað samfélag og það samkennt og það að vera í samfélagi. Það, einhvern veginn þessi samkeppni og svona einstaklingsfrelsi, þú veist, þeirra með áslun á frelsi, En ekki endilega kannski skildur og þú veist það allt saman við erum, ég held að þar líki svolítið hundurum grafin í stóru myndinni sko, og hérna, nú var ég að skoða skýslu sem að kom út í lok mars og ég skrifaði hann hann í dag af því að þessi skýsla hún fjallar greiningar á geðrænum vanda barna á Norðurlöndunum og þetta, þú veist, ég nú oft að skoða lyfjatölurnar og svona, ég hef ekki séð þessi gögn líka ekkit fyrir. Þetta var rannsók sem var gerð hér og bara á allir Norðurlöndunum og hún bendir til þess, já, hún bendir, hún bara tölurnar sína það, að frá 2010 þá eru ýmsir greiningaflokkar, þeir eru búin að aukast á bilinu 150% til 707%.
0: Eins og hvað?
1: Kvíðaröskun. Kvíðaröskun stúlkna hefur held ég aukist náttúrulega alveg að ég held að þessi 707% var kvíðaröskunin ádröskun, drengja á stúlkna þunglindi drengja á stúlkna ADHD, drengja á stúlkna einhverfu greiningar og þetta er, þú veist, þessi sko þegar við horfum á þetta og meldum, sko, hvaðan kemur þetta? Hvað verða? Og ég ætla aftur að fara henni, það er við trúum því að þetta sé samfélagslegs eðlis frekar en að þetta sé bara líffræði að maðurinn sé bara núna sé átt okkur á því hvað við séum í rauninni öll gölluð og við þurfum einhvern veginn, þú veist, við séum öll einhvern veginn út, þú veist, og mikið hlut okkar er ekki á neinu normi og við þurfum að fá einhverja svona sérstaka greiningu. Ég held að þetta sé líka birtingamynd af samfélagi sem ekki að fara rétt átt Þetta er samfélag, eins og við segið, það er lítill við hugsum, viðskiptaráður áhyggjur af einhverju framlegð og einhverju slíku.
0: Viðskiptaráði núna að fara að dæla bombu. Ég er búin að sjá niðurstöðnar af því ég er blaðamaður. Og morgun þá komaði með bombu öryrkja.
1: Já.
0: Og þar munuði segja, það eru allir aumingar, það eru allir hættir að vinna. Það eru allir sem vilja bara verða öryrkjar.
1: Já. En sko hvað sem það er hvort sem að viðskiptar að þetta er bara einn af þessum geðheilbrigðisvísum því að 40% þeirra sem að fara á örkubætur vegna geðrænna áskorana og ef viðskiptar á þeir bara með því að sýna þetta þá er viðskiptar á þeir bara að tala einhverja sko afleiðingar einhverju hvers vegna er við þarna hvers vegna eru konur sem eru plus 50, réttumlega 50, akkur er það svona hlutfall nýgengni örokku, akkur er svona háþar. Hvers vegna? Er það kannski út af því að samfélagsgerðin er þannig að við konur vinna hér þrjú jobb, þú veist, eitt svona fyrir okkur kallana á heimilið og svo eitt sem er launað fyrir og síðan sko og svo skipulagning alls hils. Þetta eru þetta hluti sem á ekki segja lengur af því að það er svo vók, en staðan er samt þessi. Börnin þarna, ef að þú ert með 700% aukningu kvíða röskunar eins og að það kallað hjá stúlkum þá alveg líklegt að einhverjur af þeim þrói með sér alvarlegan vanda setna mér sko já. Og fær ekki á vinnumarkaðin og það ekki út af því að við þurfum eitthvað ráð frá viðskiptaráði með það sko Nei. Það hefur, það eru, þau ráð hafa ekki aukið velsældina hér velsældin snýst það við höfum, förum að sína hvort öðru umhyggju, við tölum meira saman og þá alvins við þetta hefur ekki með pólitík að gera, þetta bara hvernig við nálgunst fólk, við aðgreinum okkur alltaf, við erum ekki í sama liði, við erum á móti og þannig, að þú veist, alast upp í þannig umhverfi, það ekki gott veist, það bara, á endanum að þá þróarum með þér einhvern vanda það allan að okkar kenning með þetta, því að ég tel ekki að þetta sé vegna þess að greiningartæki eru betri eða eitthvað annað, við sem vorum svona miklu betri bara í að finna út að já, svo hjálpu við fólki að því að það ekki þess að við erum að gera heldur sko.
0: Nei Svo ef við ræðum aðeins traust í þessu tilliti að hérna þetta tiltekna mál hefur farið til hvað eftirlitsnefndar með störun lögreglu en það svolítið óheppilegt finnst mér bara sem mann út í bæ sem hefur fylgst með fréttum af þessu að heyra lögregluna sko kveða upp dóma í eigin sök að það sé ekkert sem bendi til þess að það hafi verið rabisan sem kveikti í þessum einstaklingi og svo framvegis og það væri betra upp á svona bara hvernig lögreglan myndi horfa á eigin orð og hlutverk sitt í samfélaginu að hann myndi þá leifa þeim apparötum sem eiga rannsaka mál að gera það frekar en að tjá fyrirfram sýknu þeirra lögreglumanna sem að þarna voru á staðnum og í raun segja þá leið að vitnið sé bara í ruglinu sko, það ekki bara sá geðveiki sem í ruglinu, það líka vitnið sko.
1: Já, ég tek undir það, ég held að sé sko þetta að miklu betri að fólk bara við auðvitað rannsökum þetta og bara tekur þannig á því og lítur þetta alvarlegum augum þú kannski dæmir heldur ekki þína lögreglu þjóna, það ekkit góðu mórall en þú þarft ekki endilega heldur að segja það séu hinir sem að hafi haft rangt við nema það sé líka alveg ljóst fyrir og kannski gera það og þá kemur það í ljós en ég sammála því að fara þá leið einhvern veginn að tala svona það ekki gott Og það hefur áður verið gert líka við það eru mál sem hafa farið illa og það eru fleiri en einn og fleiri en tveir sem hafa og þú veist það geta það eru aðstæður, þetta eru erfiðar aðstæður aftur, þú ferðin í aðstæður það getur verið bara brjála rugl í gangi og fólk að nota alls konar og þú veist ýmislegt sem að þú bara erfiðar aðstæður en það breyti því ekki að það er þú veist, það veruleiki sem við þurfum alltaf og þú þarft einhvern veginn að hérna vera þannig að hérna að þú búir ekki til meiri vanda þegar þú ferðin í flóknarhansstæður og það var nú þekktur gamall lögregluþjónn í gamla daga sem að fór alltaf einu svona aðstæður og lagðist upp í sófa hjá fólki og byrjaði að spjalla við það
0: Já.
1: Ég ekki að segja að það sé endilega leiðin í dag sko. Það getur verið að það sé ekki auðvelt og það getur verið að það sé bara þú veist, að nýr veruleiki og allt það
0: Ég hef ekki heyrt það sem manni, hvað er margir áratugir síðan?
1: Nokkrir, ég vil ekki vera að tala hann, ég veit hann er látin
0: Hljómar eins og algjör snillingur?
1: Já, hann var algjör snillingur en það er samt hannig að, þú veist, umræðan það er líka það, hvernig við tölum og hvernig við horfum, hvernig Hinn geðveiki birtist í allri Hollywood kategóriunni og bara það alltaf stór hættulegt fólk og við erum með fjölmiðla sem segja okkur frá því ef einhvað kemur fyrir einhvern og að það skildi hafa vel einhvern með einhverja geðgreiningu þá kemur það alveg strax fram og með því að það komi strax fram það kemur ekki fram að vera í bláum sokkum það kemur ekki fram að með bindi af því að Stundum ekkert samhengi á milli heldur þessara geðgreiningar og verknaðarins.
0: Nei.
1: Það búið að sýna líka fram á það að jaðarsetningin, fátæktin, að íta þér endalust út í hot fyrir bara að þú farið ekki, það talar engin við þig, þú lítur illa út, þú kannski búin að nota geðlif sem að gera þig stóran eða eitthvað og þú veist, þér bara, þú ert, þetta allt sem hann brýtuði niður og hefur í sjálfsög kannski með þínu geðrannu Geðrana ástandið þitt sem að þetta byrjaði allt út af, það ekki aukað í þeirri stöðu sem út komin í. En aftur, það ekkert samengi á milli þess að beita einhvern alvarlegu ofbeldi og vera með geðsjúkdóm. Það bara, þetta búið að blása þetta út allt og lengi, en það algjört samengi á milli þess að ef þú ert með geranar vanda, að þá ertu tíu sinnum líklegir að verða fyrir ofbeldi, heldur hún hinn.
2: Já.
1: Og þetta staðreyndin, en því miður að þegar þetta, alltaf talað þetta svona, þú veist, hann var geðveikur, hann var þessi myrti þarna, hann var geðveikur, þessi sem barði, hann gerði það, hann var veikur, að þá ertu búin að búa til þessa mynd í höfðinu okkur öllum, að þú varast þeirri þessi skrítin, pörsmokrón.
2: Já, og áhyggjefni þitt sem sagt að þegar lögreglu grunar að viðkomandi eigi við geðræn vandamál að stríða, þá kunni viðbrögð lögreglu að verða önnur heldur en ef lögreglu grunar ekki að viðkomandi eigi við geðræn vandamál að stríða.
1: Já, sko, það fyrir þetta eftir hvort þú þekki viðkomandi ekki. Þetta er ekki, vil ekki alhafa því það eru margir snillingar, höfðu snillingar sem vinna hjá lögreglunni og hafa bara koma vel fram við fólk og hérna og við viljum hafa þá. Hins vegar þá þetta bara þannig. Það er ástæði fyrir því að það komin sérstaka deildir, til dæmis í Hollandi, á Groningen svæðinu, svo maður reyna að tala hollensku,
2: að
1: það er sett sérstakt svona kóði á útkallið, ef að talið það sé vegna gæranum toga, og þá það meðhandlað öðru vísi, þá kemur öðru vísi unit sem fer í það, og það eru til geð ambulansar víða þegar það svona aðstæður kom upp, að því það oft þannig að það kannski einhver í geðrófi, það hringdi neðalínuna í einhverju partí, hér einhver í geðrófi eða eitthvað svoleiðis, það fer alltaf lögreglan með og það kannski fyrsta sem maður mætir og það svona, þú það getur verið stuðandi í staðins að koma einhvern veginn öðruvísi þetta sé öðruvísi nálgun og þetta búið að vinna mikið með og pæla mikið í og við viljum fara lengra þangað með þessi mál að það sé þegar það útköll og svona, þá séð það ákveði unit sem fer í það sem byrji kannski á því að leggjast í sófan eins og gamli lögreglumaðurinn gerði af því það og ég veit að veist, ég ætla ekki að alhafa með það eins og það þá þetta fyrsta svona, ef að mildu og kærleikur það fyrsta sem mætið að þá eru líkurnar á því að svar þitt verði þú veist, árás minni umtalsvert minni
2: Já, það svolítið bil frá mildum kærleik og að beina rafbissu að manni í slíkri krísu sem að þessi maður augljóslega og skjóta tvisvar var ekki.
1: Já, ég ætla ekki einu svona, þú veist, ég bara get ekki sett minni í þetta því að maðurinn eins og hann var fyrst að vera fremst að hóta sjálfum sér, sko.
2: Já. Og umhverfi hann stafaði ekki hættu
1: Nei, ekki þessum kirkjugarði þarna,
2: þetta Nei, sko. Þetta sé dái fólk í kirkjugarði fyrst og fremst
1: Já, ég, en sko þetta er erfiðar aðstæður það bara erfitt að takast á við aðstæður en úst, hvaða fólk að takast á við það hvaða þekkingu hefur það á því að takast á við svona aðstæður hvaða þjálfun hefur það í slíkum aðstæðum Og ég og Geðhjálp, og við höfum talað mikið fyrir því, að þú hittir fólk með lifaða reynslu. Og þú talað við fólk með lifaða reynslu. Þetta bara eins og, þú veist að kommunistinn hitti kapitalistan, skilurðu, og kapitalistinn hitti kommunistan, eða þú veist allt þetta þessar skoðanir sem við höfum á fólki og fyrirfram mótaðu skoðanir, það er svo mikilvægt að við, þú veist, og ég hitti lögregluna og hérna bara já, við erum bara manneskjur, skilur við, þetta er þetta sem að vantar í þetta, það vantar alveg í þessa mynd alla.
2: Svo manni eftir því fyrir nokkrum árum, ég var að vinna á fréttablaðinu þá, allir þessi ekki svona 4 ár síðan, að einn kollegi minn, ungur blaðamaður, hann gekk fram á lögreglu aðgerð, þar sem að einhver geðfallaður, já var í einhverjum útistöðum við lögreglu og hann tók upp síman, þessi blaðamaður og myndaði atburðin og það var sama þá og nú að lögreglan fór fram og hann myndi eða þessu efni og hann var ungur og vissi ekki rétt sinn og gerði það og sko það sem lögreglan segir að hún segja að vernda einstaklingin að sko komi veg fyrir að þetta fari eins og eldur í sinnum internetið, lifandi maður sem er búin að kveiki sjálfum sér jú, hérna gott og vel maður gæti skilið það en það samt gengið lengra þarna í báðum þessum tilvikum heldur en ætti að vera og bara talandi traust að þetta hérna þetta ekki gott
1: nei, þetta ekki gott og það þetta eins og ég sagði sko að þetta ekki í fyrsta skipti sem að þetta kemur þetta þú veist þetta vald þessi nöðung og þessa þvingunar aðgerið sem fólk sem með einhvers konar geranan vanda oft lendir í og mikið af fólki sem að við þekkjum og kemur til okkar og fólk sem að starfar innan geðhjálpari fólk sem að hefur orðið fyrir því að vera nöðungar vistað, vera fært til burtu af lögreglu og anna
2: sem svakal lýsa
1: já og lýsir því líka og hefur þá bjargföstu trú og skoðun og ég ker það líka að þetta ofbeldi
2: löglegt ofbeldi
1: já, það er nú ekki alveg endilega víst sko. Við erum hér með samning, saminu þjóðan réttindi fallast fólks og við erum með fleira það, við erum með lögræðislu og við erum með lögrétti sjúklinga og fleira
2: já, það er mjög oft flókið
1: já, en flókið, en þú túlkar lögin samt alltaf út frá einni hlið og þú ert aldrei, það er aldrei það, þessi vafi, hann mjög loðin oft á tíðum og það það sem að við, þú veist, þetta það of mikið af þessu í staðins að því að það skilningurinn, óttinn og hræðslan og trú á eina leið sem einhvers konar lausn á geðranum vanda fólks hún hefur fært okkur þetta það þessi öryggis, læknisfræðilega lyfja leið sem að hérna sem að snýst þetta en það við vitum svo lítið hvaðan fólk að koma hvers vegna fólk bregst svona við og við erum nú svona sem betur fer að það út í heimi og hér fólk farið að hugsa aðeins öðruvísi farið að hugsa hluti orsakir í staðins að vera endalaust að velta sig úr afleiðingum og reyna að skilja hvaðan hinn svokallaða ránkumind hver er hún hvað er hún að sýna og oft er ekki er hún að sýna eitthvað sem að já, ok, svo leysum við það í sameiningu og það losnar kannski raknar upp eitthvað sem að búið að vera að reyna að hérna loka með þessum aðgerðum sko.
2: Mun geðhjálp fylgjast með framgangi þessa máls?
1: Já, við munum gera það og eins og ég sagði þá höfum við verið ítrekkað í samskiptum við lögregluna og síðustu samskipt okkar við ríkislögreglustjóra þá var reyndar svo sem að nú ekki lengur ríkislögreglustjóri og við áttum nokkra fundi vegna annars máls og þar var lagt upp með að við myndum fá að hitta lögregluþjóna sem að eru í endurmentun því þeir þurfa að taka endurmentun á nokkra mánuða árafresti sem bara gott og líka lögregluþjóna sem að læra til þess að verða lögregluþjónar og hérna voru rændum þetta líka í samtíð við neðalínu og fleira en því miður hefur ekki orðið að því það hefur ekki verið óskað enn eftir þessu og við tölum alltaf það þegar við komum fram að við erum reiðubúin að hérna ræða þetta því þetta það er leiðin sko það er ekki að laga eitthvað sem gerðist í gær en það kannski þetta að hugsanlega komi upp fyrir eitthvað sem er að fara að gerast á morgun
2: Kæra þakki fyrir komuna Grímur Allsson
1: Takk hérlega
2: Og við ætlum að halda áfram næst að velta fyrir okkur þeim breytingum sem gætu orðið á okkar samfélagi með hægri áherslum hér á höfuðborgarsvæðinu og í nærliggjandi sveitarfélögum í kjölfar sveitarstjórnarkosningana áhugavert sjónamið og áhugaverður viðmælandi hér eftir andartak ekki vera langt
3: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar Samstöðin á erindi inn á öll heimili
4: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
2: Þá
0: ætlum við næst að víkja sjónum að því hvað listafólk hefur að segja um pólitíkina sem að hefur breyst svolítið með úrslitum sveitastjórnarkosninganna það sem áður var rautt víða orðið blátt eins og þið þekkið ég rak augun í færslu á Facebook sem að ég sá að uppskar ansi mörg like það hún Lóa Hjálmtísdóttir sem að skrifaði þann status oh my god segir hún hvað ég hlakka til að sjá fleiri mislæg gatnamót hvaða sameignir verða seldar frá okkur og hvaða mannréttindi verða fótum tróðin næstu fjögur árin túnin verða slegin en samkvæmt nýjustu rannsóknum þá það ekkert spes pæling pilsfalda kapitalistar saminist öllum til hörmunga Sælu blessu Lóa
5: Sælu blessu
0: Takk fyrir að koma hérna rauðabólinu Ég falli yfir grænu peysinu þinni á þessum hlýja og sólríka degi
5: Já, ég búin að jafna mig aðeins
0: Fyrir þremur dögum á voru þessu var skrifuð
5: Já, ég tapsár
0: Já, tapsár Einmitt liðið þitt fekk ekkert sérstakki útkomu úr
5: Nei, ég var, já, sko Já, ég bara hef ekki ranta lengi á Facebook ég vilt bara eitthvað deila greinum
0: Já, reyna að selja bækur
5: Já,
0: þetta
5: svona bara eitthvað sölu channel og hérna benda á greinar eftir annað fólk eitthvað málefni sem
0: En það tókstu þér smá plás Mér finnst það gott hjá þér Þú kveiktir í mér Þess vegna hafði ég samanlega þig
5: Sko Það var einn maður sem svaraði ógislega leiðilega og ég bara var að læra sko. Ég að fylgja hérna, tölvunar sérfræðingi tölvusérfræðingi sem búin að sérhæfa sig í internetinu og hún segir sem maður hljómar mjög skringilega að maður eigi að blokka fólk sem að að hate-watcha það sem þú setur á neti af því að annars dreifist það lengra inn í það sem fólk ógeðslega ósammála þér og fer að hata þig smá drastist en hérna ég var í ykkurum ham
0: En ertu svona svolítið að segja mér að sko kannski einu neikvæðu viðbröðin sem þú fjekkst við þessari færslu þau hefur haft meiri áhrif á þeir heldur nörgli jákvæðu viðbröðin
5: Já, það gerist alltaf
0: Það gerist alltaf
5: Ég skil ekki þá efnafræði
0: Nei
5: Bara svo í hérna gaggrín og þannig
0: Já
5: Situr alltaf í öllum
0: Já
5: Bara fólk sem ég tala við í leiklist
0: Já.
5: Og myndlist og rithöfundar það bara Þú getur bara orðrétt farið með einu neikvæðu setninguna í annars bara ágætis dómi.
0: Já, já.
5: En fólk fyrir náttúrulega, ég vil ekki út í listir af því að það svo, með svo halaskráp.
0: Nei.
5: En já, nei, ég, hérna, já, ég veit, þetta fekk tóldi mikla dreifingu, sko. Kannski voru bara, við voru mörg sammála. Bara svo, hérna, sko, allir sem ég hitti fyrir kostningarnar bara hverja einasta mannsk sem ég talaði við og ég á með áttu heilanum að því ég átti erfitt með ákvaða mig og fólk í kringu mig sem nær sest, svona vinarófi mitt viðreist í sósialista mínus náttúrulega fólk sem hatar útlendinga og hérna kynsegin fólk þannig að þetta já, frá viðreist yfir í sósialista Það voru allir bara við sengin, hvað þetta kjósa.
0: Nei, mér leið eins.
5: Já, og hérna, við vorum mörg sem að hérna, ákveða með okkur bara í kjörkljónum.
0: Já.
5: Já, þannig að ég var svo mikið að pæla í þessu og ég hafði ekkert eins og meiri trú á því að vinstri myndi fá meiri kostningu.
0: Já.
5: En kannski ekki búið að hérna, mókunni alla skurði þar.
0: Nei, kannski ekki.
5: kannski það var svona aðeins að hérna, já.
0: Og svo þarna.
5: Samin að fólk bara, þú veist, fram að næstu alþingiskostningum.
0: Já, og svo líka bara að þetta útkverfa fólk hafi komið svona rosalega stert inn.
5: Einmitt. Grafur.
0: Já.
5: Rosalegt, hverfi ekki reynlega. En þú veist, ég ekki eitthvað þetta fólk vont, þú veist, og ég þekki meiri segja einn á lista hérna í sigurliðinu sem að hérna eru virkilega hlæjað með núna sem bara frábær náungi og við erum sammálaugum margt en hérna það bara ég bara þannig innréttuð og alinn þannig upp og bara allt sem ég trú á að þú byggir ekki neitt einn og það ekki gott að hamstra, þú veist af hverju ætlar að búa í samfélagi eða þú ætlar að halda öllu fyrir þig og ég bara veit hvað þau eru að fara að gera við þú veist fyrsta sem þau eru að fara að gera að selja bílastæðahúsin og það ótrúlegt bara, já, þú veist þessi, fólk sem alltaf hvert undan þegar sé ekki stæðinir í bæ það eru stæðinir í bæ og ótrústu stæðin eru hérna bílastæðahús Reykjana borginni sem við eigum saman og veist og bara ég vinnir í bæ og ég alltaf með fullan bíla einhverju dóti að fara í litlu búðuna mína ég aldrei ekki fundið stæði til dæmis
2: og þau eru ekki dýr eins og þú bendir
5: nei ekki sem Reykjavík og borga en enga reknustæðin eru dýr og hérna og öll bara svona enga væðing sem ég horta upp á hefur bara alltaf verið ræðileg pæling veist, bara eins og vinnumansalið í hérna ræstingageiranum og bara hérna hvað heitir sendla fyrirtæki Volt þú veist, það sem bara verið að fara alveg hræðilega illa með fólk já, allt sem svona já, ég ekki, já
2: Þannig að þín trú eins og þú segir sjálf að við gerum góða hluti sameinlega að hún fekk svolítið á kjamman núna í þessum kosningum því að,
5: 100%.
2: Því að það einstaklingshyggjan sem að sigrar og það svolítið svona hinni sterku
5: já. Og fólk sem eitthvað svona við erum æðislegir rekstrar aðilar og ég bara mótið í að hérna eitthvað sem á að vera eigu almenning sé hagnaðadrifið það á bara að kosta þurfum bara að borga skatta veist, já ég var mjög ána með mjög ástum Silja
2: bara
5: algjör vonastjarna og ég kynntist henni lítilega síðasta haust og ég vissi ekki að þú var að fara í pólitíka þenni þannig og var bara eitthvað vákvætti gæðaleg manneskja ég sést gist í grunnskóla hún var að vinna í skóla við sinni mínum og það var svona gistipartí og hún var í vinnunni og ég bara vákvætti frábær manneskja og það er hún ógislega góð að vinna með unglingum og klára skemmtilega og svo auðvitað þekkti ég foreldrannar síðan og svo bara fylgdist ég með henni og var bara vá veist, maður sá bara einhvern veginn hana
2: Já, ef hún hefði ekki komist hérna inn, hún Silja, hvernig hefði statusin þá?
5: Statusin, það er eitthvað, ég legg bölfur

0: nei, tveimur.
1: Tveimur,
0: já.
2: En við getum satt að vinstri hafa náð þremur, bara samanlagt.
0: Já, samanlagt. Sósialistar
2: og vinstri.
0: Samfylkingin breytist ekki neitt þar. En samfylkingin, ég hefði eitthvað tilfinningur að þau séu hægri sinnari en ég hélt upphaflega.
2: Já, það kemur náttúrulega maður þarna svolítið úr hægri röðinni, hann Pétur.
0: Já.
2: Oddviti. Var áður hjá sjálfstæðisflokknum og hérna
0: sko, ég held að það sé beinlinis út af bara félagslegu umhverfans þetta geggjaða náungi hann rosalega fínn og næs og hérna þekki hann ekki mikið en ég hef hitt hann og ég fæ ekki eitthvað svona þessi maður með óhreint mjöl í pókahorninu
2: ég sammála þér
0: mér finnst hann
2: vera bara svolítið ræða þetta á þessum nótum
0: já, ég fæ svona, já þessi gaur ekki eitthvað þú veist,
2: Nei.
0: Hann ekki greinilega bara eitthvað ríg flokksbundin bara til í þetta ef greinilega áhuga á borgamálum
2: Já.
0: Þannig að veist, mér líst ekki eitthvað illa á hann
2: Nei.
0: Hérna
2: en hann hugsar örugglega heiminn svolítið svona ég ekki minna frá hægrinu heldur en vinstrinu sko.
0: En ég minna að þau eru öllana sem eru svona aukamiðja, nei, hérna þeir sem eru miðja aðeins hægra megin veist, frá samfylkingu yfir í viðreist það samt meiri munur á þeim en ég var farin að sjá mér var fannst þess að þessi flokkar var að renna saman skildi ekki af hverju þau væri ekki meira að vinna saman
2: þannig
0: þau eru svo þau sé alltaf með sömu málin sko.
2: Já Við getur reyndar ekki ennþá útilokað að samfylkingin og sjálfstæðisflokkurinn muni skipa nýjan meiri hluta. Það ólíklegt, en við getum ekki útilokað ef til dæmis það myndi sko kastast í kekki.
0: Já.
2: Hvað var þar fyrstu tvo augljósu meiri hluta kostina, þá er ekki þetta útilokað að kombo samfylkingar og sjálfstæðisflokksins erði hérna. Nýjum meiri hluti.
0: Þú ertu tala fyrstu tvo, ertu þá að segja hérna,
2: Þá ég að tala um annars vegar sko miðflokkurinn og sjálfstæðisflokkurinn.
0: Finnst þér samt líklegt?
2: Já, mér finnst þér ennþá líklegast. En hinn kosturinn svona augljós er að Einar Framsóknarmaður hoppi upp í með viðreistin til sjálfstæðismanna.
0: Mér finnst það eiginlega líklegra.
2: Já, þú myndir veðja á það.
0: Já, að ég myndi allavega að gera það.
2: Já.
0: En sem það sem ég skil ekki að því sko líðræðislegast með af kostningarnar væri bara sjálfstæðisflokkurinn samfylkingin, skilur við bara efstu þrír, þetta er sem flesti bara flest okkar völdum greinilega það væri líðræðislegast að gera það þannig af því þá eru bara hvað næstu 50% með einhvers konar fulltrúa
2: og þér myndi líða betur með meiri hluti sem myndi vera balanseraðar einhverju leiti frá vinstri til hægri heldur með hann er bara til hægri já
0: kannski er það ekki auðvilt samstarf ég veit það ekki, ég hef aldrei setið borgarstjórnarfund
2: ég held að þegar Kristrún bað Pétur að koma og bylta heiðu því að þannig bara gerist þetta
0: já
2: Þá held ég að Kristrún hafi séð fyrir sér að sjálfstæðisflokkurinn og samfylkingin yrðu tveir turnar eins og þeir voru að mælast fyrir nokkrum mánuðum og ég held að hún hafi séð fyrir sér að sjálfstæðisflokkurinn og samfylkingin væru bara heppileg saman í nýjum meiri hluta.
0: Já.
2: Ég held að það hafi verið planið. En það fór nú heldur betur, öðruvísi heldur en hún sá fyrir vegna þess hvað sjálfstæðisflokkurinn náði rosalegum sigri þannig að loka sprettinum sko og miðflokkurinn náttúrulega hvað sem að manni finnst pólitík miðflokksins þá getur maður ekki annað en tekið eftir því að miðflokkurinn fær alveg gríðlega sterka kostningu ekki bara í Reykjavík heldur bara víða út um land og er orðið bara svona einhver alvöru flokkur sko
0: ógæðlega sorglegt
2: Já, því líst ekki það
0: Nei, að þú veist, þau eru ekki sinni að hundaflauta lengur. Mér finnst að vera bara svona grímulaus hatursflokkur. Bara,
2: Þeir finnst
0: það? Já, ég bara, veist það sem þau leifa sér að segja og fólki sem það fær til þess að skemmta sér. Þú veist, bara eitthvað svona, þið finnst bara allt í lagi og þú veist, já.
2: Finnst þér að miðflokknum hafi tekist að færa mörkin til?
0: Já, þannig að overtone glugginn bara. Mm. Bara tegðist það er okkur þess vegna sem samfylkingin virkar á mig sem hægri sinna aðra afl heldur en mér fannst að vera fyrir þú veist, 7 árum eða 8 árum eða eitthvað

0: Já, mér finnst, já, þau hafa eitthvað negin. Æ, mér finnst þetta bara svona, það bara mannréttindi á Íslandi og það sem að fólk hefur eitthvað negin fengið að vera það sjálft, þú veist, það, mér lýrðu þess að sé bara búið að vera 15 mínútur. Og ekki einu sinni eitthvað 100% gott. Nei. Að því að ég bara, bara bæði það að hafa verið að gera, hérna, að segja brandara og vera að fara á uppistand og fylgjast mikið með gríni og okkur svo leis. Þá líður mér svona eins og að heimurinn hafi batnaði í smá stund og svo núna, eins og það hafi bara verið ógislega erfitt erfitt fyrir fólk að haldi í sér að segja eitthvað hræðilegt eitthvað einn það fór aldrei alveg í burtu en það var það var gert meira pláss í hérna fyrir fólk og hérna já og núna eitthvað neginn já
1: maður sér einmitt hérna marga sigurvegara þá ég við fólk sem í sjálfstæðsflokknum og miðflokknum guma sig að því að þeim maður tekist að drepa vókið
0: Já.
1: Já
0: En finnst þér ekki skrítið að líta á þessum styrk að trafka á jaðarsettu fólki
1: Já.
0: Sem í svo miklu minni hluta minnst þér bara aumingilegasta hegðun sem getur sýnt af þér að vera bara
1: Já.
0: Ég sterkur Vistu, að, minnst þér bara rosalega einhvern veginn á kvolfi bara að hugsunin að því að sterkir sjá ekki sterkt fólk sem situr bara vel í sjálfum sér það lætur ekki eins og sé vera að taka eitthvað frá því og það ekki fara hrölleng bara myna, já góðir leiðtogar ekki eitthvað svona nýðingar
1: Og það svo margt, svo skrítið þegar mér fyndist vera núna síðustu mánuðum sko, stundum talað að við séum með svona bandarisk innflutt menningarstríð
0: Já.
1: Ég bara tek undir það, mér finnst bara stundum eins og við séum bara að flytja inn einhver átök sko, heimum sem maður ekki endilega rétt að bera sér saman við og maður skilur ekki alveg hvers vegna Jú, það vegna þess að við þurfum alltaf að hafa einhvern nauminga til þess að sparka í og einhvern til þess að fyrirlíta eða hvað það?
0: Ég myndi segja að vera aumingi sem sparkar í fólk
1: já.
0: En hérna ég veit ekki kannski bara ég veit ekki af hverju við erum svo amerikanis eruð
1: Nei, einmitt
0: við
1: erum að sjá sko verstu birtingamynd stjórnmála hugsanlega já. Í Bandaríkjunum og bara mörg okkar bara að segja já, skulum prófa þetta
0: já, ég bara skil það ekki
1: Nei.
0: Ég skil ekki hvernig það er bara einhver svona kostur eða skilur okkar, fólk sjá þetta sem bara valkost í bara ákvörðunum og já, ég skil það ekki en ég, þú veist sko ekki miklar áhyggjur einhvern veginn af sjálfstæðisflokknum þarna, þú veist, ég held að Hildur sé ekki rasisti eða þú veist, á móti réttindum samkynir á transbarna skilur ég, þá hún slær mig ekki alveg þannig það sem ég mestur áhyggjur af hjá þeim að þau bara elska einkavæðingu þau bara elska einkavæðingu og eitthvað svona þú veist, og ég náttúrulega brennd af þú veist, 90s
1: já
0: sella upplifun og bara minni tilfinningu skilur ég ekki stjórnmálafræðingur eða neitt þannig
1: Nei.
0: Þú veist það sem það bara eitthvað ráðhús í tjörninni sturluð ákvörðun og svona eitthvað svona monument og bara eitthvað já og líka eitthvað svona ég bara var einmitt að þegar ég var á leiðninga þá sá ég bara, það var bara sláttuvélin var komin í gang sem eitthvað svona, en það allt sem segir að þú eigir að vera með villiblóm þú veist, það búið fækka sem ekki skordýrum að það bara absúrt að vera eitthvað við viljum að allt lítur þessu golföllur já ég nefnilega, sko, ég fer rosalega mikið í sund ég fer mjög oft í strætó og bókasafn og þú veist
1: talandi um þessi almennu samheilu við gæði
0: ég bara mér finnst þetta svo heillandi skilur við, og líka bara eins og bókasafnið búið að þú veist taka sér svo nýtt hlutverk og menn getur leikt fondupott að það náttúrulega bara hver á að eiga fondupott nema sért frá Sviss og saknir heimahagana og vilja vera oftar með fondu heldur en meðalmanneskja þess að þú getur farið bara og leikt hluti sem að betra að eiga sameinlega og mér finnst þetta já mér finnst þetta eitthvað svo heillandi og hérna og mér líður svona eins og allt sem gott á Íslandi sé hafi verið gert í einhverju svona hugsjón og sameinlegu þannig að ég bara hef alltaf trúa á það þannig að ég ógislega hrædd að það verði þú veist selt meira
1: já
0: bara eins og, já, bankarunni líka ég sko var að útskjöfstu listaháskólanum þegar að góðari var bara á full swing og allir bara
1: þóttur skrítin að vera í listaháskólanum í öllu góðarinnu
0: sko, listaháskólin og listir og fjármálaheimurinn bara bara lúðaðist saman á þeim tíma sko mér varst þetta alveg tengið þetta óslega mikið við svona steinateppi að maður stætti þeim og einhver svona styrlu partí og allt í hennu var allar að tala við barónessuna svona, að það er að fá velslað með barónessunni og ég upplifði bara einhverja algjara fyrir einhver og þannig svona eitthvað, skiptir ekki neinum alveg hvaða peningarnir koma bara og hérna já, en sko, ástæðan fyrir ég ekki hérna í myndlist hérna þannig sé liðið sem meira á jáðrinum myndarsögu gerð já ég uppleiði bara eins og var eitthvað brjálað að fara í gang og hérna já þetta litar allavega hvernig ég sé samfélagið
1: fólk át gull það safnaði saman þess að geta gull
0: já,
1: og með því að geta gull þá sagði það hvert öðru, vá hvað við erum mikilvæg og spes og important
0: Einmitt.
1: Og bara frábær, við getum getið gull
0: Já, mér er lífskega
1: kallum Geta gull, geta gull, því er að þú kúkar gulli
0: Einmitt.
1: Og það hefur sennilega verið það sem þeim fann svona flott
0: Já.
1: Að þau gætu kúka gulli eina gullstund
0: Bara gleymdist að segja hann frá mítosi lesa dæmisugur Esups eða eitthvað fyrir þau
1: Já,
0: kannski hérna
1: Já, lestu þau þær?
0: Kannski, ég var bara eftir frá að batna var bæði hérna bækur sem voru gerða batna bækur út frá dæmisugum Esups og svo var ég, svo voru ykkur þættir sjónvarpinu líka
1: Já.
0: Og hérna, kannski fengu þessi þetta fólk ekki horfa á hérna rúf og svo fengu þau hérna ekki bókasafskort eða eitthva
1: kannski ekki
0: mistu af hérna það sem að var að vera varaman við gullinu
1: en var þetta sem að segja með einkavæðinguna það er líka sko sjálfstæðismennir þeir eiga vini og vinirnir bíða þeir nutta saman höndunum núna sko að því að þessar einkavæðingar sem hafa orðið hér á Íslandi þær eru mjög oft bara framkvæmdar vegna þess að pólitíkusarnir eiga vini sem býða á kantinum og geta hagnast alveg gríðarlega af þessum einkavæðingum og það er annað sem er alltaf bara svona svolítið umhugsunarefni hér að þegar kemur einhver svona einkavæðingar áformum þá veit maður að þetta eru oft sko sérhagsmuna hérna
0: Þess vegna sagði Dílar. Ég pilsfalda kapitalista saminist á öllum til hörmunga
1: Akkurat, sko.
0: Af því að öryggisneti er sameignin og það er alltaf, við erum alltaf að borga undir mistök fólk sem hegða sér glæfralega og tekur á mikið og bara, svo eru þau einhvern veginn gripin, mér varst svona
1: Og sko, veist, mitt áhyggjefni núna, ef ég má aðeins koma inn í þetta spjall.
0: Já, bara, það átti ekki að vera einræða.
1: Jú, það átti nú reyndar að vera það, sko, því að ég hef nú mest gaman að spyrja spurninga og fá hérna gestina til þess að blómstara. En sem sagt, sko, Ari Edvald og Hildur Björnsdóttir.
0: Já.
1: Segjum að þið fara út í stórfengleg einkavæðingar áform og umbylti, sko, kerfinu eins og við þekkjum það. Veistu hvað er skuggalegt við það? Núna árið 2026 til 30 sem að kjörtíðanbili varir miðað við hérna liðna kafla í okkar sögu og skuggalegt við það að fjölmiðlun orðin svo veik
0: já
1: veikar en nokksinni aðhaldið gegn svona stórum breytingum í samfélaginu miklu veikara það veikara heldur bara nokkru sinni liggur mér við að segja og það eitthvað sem að hérna sem að við, sko, við þurfum að vera rosalega vel á verði bara svona almenningur held ég því að þessar stofnanir eins og fjölmiðlar mun ekki hjálpa þeim mikið að vera vakandi
0: finnst ekki skrítið hvað alltaf vera saga rúf að vera vinstri sinnað en allir sem fara í pólitík og rúf eru alltaf hægri kantinum ég skil ekki alveg hvaða della það minnst sko vinstra fólk saga rúfum að vera of hægri sinna og hægra fólk saga rúfum að vera of vinstri sinna og hérna þegar að rúfi bara risast og rófa fólki og hérna
1: Jú, ég, þetta mjög fyndið sko
0: ég skil þetta ekki og líka bara eitthvað alltaf eitthvað rúf af auglýsingamarkaði og ég bara eitthvað, ég vil hafa rúf ég vil hafa sterkt rúf bara, þú veist ég minnst þú skrítið, minnst rúf og blaðamennska og færsluhyrðing og hérna
1: Færsluhyrðing?
0: Já,
1: hvað það?
0: það annað mál hérna já, við, sko, ef við ef að segjum að Rapid hefur búið að kaupa Valitor fyrir hrun við hefum verið í hræðilegu málum það bjargaði okkur meðal annars að það væri innlend færsluhyrðing að því annars bara hægt að klippa okkur út og bara loka öllu eitthvað erlent ríki eða skilur við, erlent fyrirtæki allir svona hluti sem að þegar allt í góðu þá, og hérna, að fólki finnst bara allt í lagi að selja allt svona þegar að hérna þú veist, það sem bjarga manni út í einhverjum hörmungum og ég einhvern veginn maður orðin eitthvað svo ósla stressaður bæði eftir að hafa verið fullorðin manneskja eða þú veist, ung fullorðin manneskja í hruninu og ung manneskja í góðærinu og hérna hafa upplifað COVID og allar þessar breytingar núna þú veist, ég bara stressast upp þegar að vera að tala með að selja sameignina okkar og líka það ekki bara að þessi fyrir að selja bílastæði húsin af því að þau eftir að selja ljósleiðaran, þau eftir að selja bara allt, þau bara eftir að strippa einhverst kóparinn á veggjunum í hérna orkuveitinni, ég ekki að segja bókstaflega þau hérna svona allt sem ekki að henda út og græða á þegar að já, að ég veit ekki, mér finnst þessu pirrandi finnst bara einhvern veginn ég skil ekki hvernig þú hugsar svona, þú veist, bara hvernig varstu þú veist, krakki, nei þú mátt ekki, ég ætla að vera einn í fótbolta, það sparka bara í vegg að þú mátt ekki snerta boltan af því ég á hann, eða veist, eitthvað svona skil þetta ekki
1: nei, þú ert félagslega þekkjandi
0: já, veist, og þó
1: vilt félagslega lausnir
0: já, og maður þarf bara einhvern veginn þú veist að geta umborið óþólandi nágranna sinn af því að það bara öfst, já
1: ég hérna ég algjörlega sammála með ríkisútvarpið að það hvorki að jafnaði eitthvað sérstaklega til vinstri eða hægri ef eitthvað kannski aðeins að mínum mati meira til hægri heldur en vinstri svona í sögunar ás en þetta ekki vandi ríkisútvarpsins hérna, þótti þetta virki vel að vera alltaf að djöflast í rúfurum og ásaka þá að vera til, með slagsu til vinstri eða hægri ég myndi segja að vandi ríkisútvarpsins núna sé að fréttast svona, sko, skorti svona meira samhengi, meira sjálfstæði. Já. Meiri reynslu og hérna, það er eins með ríkisútvarpið eins og svo margar stofnanir að það voða mikið ráðið að bara ungu fólki sem svona hægt að móta í ákveði far og eftir höfðum millistjórnenda sem eru kannski ekki það bestu í heimi og hérna það sem að ég myndi vilja sjá gerast á ríkisútvarpinu núna á alveg mjög krítisku tíma er að það er því hérna aktíft tekin upp sko fyrri ráðningastefnu væri hafnað sko, sem það að hérna, þurfi bara að vera ungu sæt og allt það sko því að hérna, það er ástæði fyrir því að 60 minutes meðalaldurinn þar er 80 ár sko, hjá fréttaðurunum en þetta nú bara svona fabuleiring.
0: Já, sko, reynsla, hérna, reynsla hljómar eins og að það sé dýrt, eða skilur,
1: já.
0: Fyrst eins og það sé eitthvað svona hagkvæmni.
1: Já.
0: Hagkvæmni.
1: Jú.
0: Eitthvað svona,
1: já, já.
0: Í staðinn fyrir bara að hugsa hagkvæmni eitthvað svona aðeins út fyrir kassan.
1: Já.
0: Er hagkvæmt að allir séu reynslulausir bara nei, það það bara alls ekki
1: bara rosa dýrt fyrir samfélag
0: og síðan serðu þið líka bara eins og til dæmis þegar Bogi Ágústsson hætti daginn og þjóðarsorg
1: Já.
0: Það var bara eitthvað, ó, loksin, nei bara hérna, einhver sem við erum búin að treysta á lengi, einhver fast í lífinu bara eitthvað, hann farinn af skjánum
1: Já.
0: Og bara öryggistilfinning
1: já.
0: Sem var bara eitthvað
1: já.
0: Hérna, já ég mismælti mig þegar loksins ég var ekki að finna þannig, ég var ógæsla leið yfir þessu og Já. Ég mér leið eins og hérna þetta væri svona eitt af sjöunda innsigl nei, slægt á handisk nei, hérna nei, en bara segja hvað skiptir máli, það ekki allir eitthvað hann eldri erskilur þetta ógeðslega skrítið að, hérna, að það þurfa eitthvað ég alveg, alveg á því að ungt fólk að ég fá tækifæri og maður eigi ekki að vera bara eitthvað eins og í alls konar þú veist, æ sko mér finnst allt í lagi að fólk hérna sé kannski ekki í 100 ár einhverstaðar en að það geti fært sér það annað og reynslan nýtist það annað staðar og ég skil alveg að fólk þóri ekki að færa sig af því að það ósta erfitt að vinnu bara eins og konur eftir 50 þá mikið kvarta undan því þú veist það bara svona guðmi góður vill ekki ráða mig eins og að þú sért bara bara þú veist, já bara búin á því eða eitthva
1: að ég meina eina af þessum nýgengi örorku hjá konum að miðum aldrei gæti tengst því að það bara engin leið fyrir það margar hverjir að fá vinnu
0: Mitt.
1: Þannig að hérna
0: Já, líka hérna, já, eftir bara eins og ég sé að fólk sem ég þekki sem eru unnið eins og á Norðurlöndunum og í Evrópusambandinu og Evrópu svona þar ekki eitthvað gert ráð fyrir þú sérst að vera einhverstaðar lengur en 4 ár sér getur þú átt mögulega ná því að vera 8 ár eins og fólk sem unni fyrir eftir þannig og norrænur ráðarannandinn og eitthvað svona
1: já, já, já.
0: Og svo átt ekki að vera lengur veist, átt ekki að veist, þá getur farið eitthvað annað og minna, held já. Líka bara ef að kerfið sé svona meira flæðandi
1: já.
0: Og fólk með reynslu getur farið önnur störf
1: já.
0: Þá er svona eins og svona heildræn þekking veist, þá hérna lokastun skilur við, þá lokast þekking síður inni í hólfum það hérna fænustun á milli er eins og ég segi það er ég ekki sérfræðingur en Nei. Ég ímynda mér
1: en mér finnst þetta svo góð punktur hjá þeir með rúfarana hérna, sem að fara í pólitík að ég var einmitt að reyna að hugsa sko bítið það lítur einhver vinstri maður að vera þarna rúfari en nei, eftir sem við veltið fyrir mér þetta alveg rétt sem þú segir Einar Þorsteinsson kemur hérna
0: Framsóna
1: maður, hann mjög sterkt búin að hérna, skilgreina sjálfa sig til hægri
0: Sigmar, Viðreist, Björg Viðreist,
1: Sigmar, Viðreist, Björg
0: einmi. Jón Gnar, semirúfari en þú veist fjölmiðla úr fjölmiðlum
1: Já, þetta svo áhuga að vera punktur
0: Já.
1: Ég hef ekki pælt í þessu
0: En sko, ég samt síðan, svo er þetta náttúrulega bara miklu flóknara með eins og með borginna núna meina besti flokkurinn var alltaf ekki að besta sem kom fyrir listafólk í borginni mannum bara eftir að hafi heilmörgum svona, nei, fjölmörgum tónleikastöðum lokað í þeirra valda tíð
1: frændur frændum vestir
0: já, það var eitthvað svo leis
1: já.
0: Og hérna og ég veit ekki, þau skildgrindu sig ekkit eitthvað hægri vinstri þau hérna Og ég man eftir að horta það og vera bara, what? Að ég gerði einhvern veginn ráð fyrir því að menning myndi blómstra hjá þeim. En það var bara eitthvað svona, færum nýlistasafnið upp í fellin. Þú veist, í staðin fyrir bara eitthvað af hverju, þetta er bara eitthvað svona, þú getur ekki bara eitthvað plompað einhverju einhverstaðar. Þú ert að byggja upp fellin. Þú veist, bara eitthvað styrkja samfélagið og skólana þar og bara, þú veist, þetta er svo mikið fjölmenningasamfélagið og þessu mörg tungmál, þú veist, að þar þyrfti bara fleiri kennara og lala, en þú veist, getur ekki eitthvað svona já, þetta er bara svona, mér styrir svo mikið aftenging Fyrir utan, Gerðberg geggju menningarmiðstöð upp í breiðaldi á milli hólan og fellana
1: og talandi geggið að menningarmiðstöð fannst þér ekki lítið rætt menningu í aðranda þessari kosninga
0: ekkert.
1: Nei, bara nákvæmlega eiginlega ekki neitt
0: ókslega skriði
1: þetta orðið svolítið svona plebismi sem ræður för og hann mun sennilega ekki minga við að miðflokkur kemst í meiri hluta í borgin
0: ég komin úr bara að vera brjáluð yfir þessu yfir í að vera bara ógeðsla forvitin bara já. Hvernig ætla að laga allt sem þið eru búin að benda og bara gangi ykkur vel bara já, hvað ætla
1: að
0: finna
1: Hildur með 150 strax aldriði sem að hérna, átt að bara bjarga, lesa öll vandamál
0: já, þú veist eins og leikskólamál það vanta fólk
1: já.
0: Og þú færðu ekki nema þú búir til betri aðstöðu og metir þeirra vinnuframlag, skilur
1: við
0: ekki bara eitthvað hei, hérna getið þið ekki passa fyrir mig
1: já.
0: Eitthvað svona
1: en það tókast
0: já,
1: en það tókast á í fólki sko, margir sem ég heitti segja einmitt, ég vil bara sjá miðflokkin og sjálfstæðisflokkin saman í nýjum meirihluta og eftir fjögur ár getum við þá bara bent á það, ok, þetta breyttist núna vitum við hverju valkostirnir eru á vinstri og hægri eftir sagt, það ferðalag margir segja þetta að þeir bara vilja segja það en svo segja þeir, en samt að veltum að láði hve mikil skaði yrði á þessum fjórum árum og svo ég fari aftur í statusin þinn sko hérna já, að þú ert svolítið að segja að þú óttist að bara hvaða sameign sem er verði seld og það geti náttúrulega mjög dýrt
0: Vistu, það var svo skammsýnt
1: já.
0: Og það ekki hagkvæmt í mínum huga
1: Nei.
0: Að hugsa þetta alltaf viðst bara hérna já, viðst við ef að fólk hefði verið svona skammsýnt þá hefði ekki, ættu við ekki heiðumörk það verið ekki sundlegar hérna verið ekki svona geggju bókasöfn það væri bara óksla leiðelt að búa hérna og hérna já finnst einhvern veginn að langa til dæmis ekki alla að búa og grilla og vera mála að þakki sitt og fara í sinn ein heita pott
1: Nei.
0: Það langar ekki alla að búa þannig
1: hættar
0: ekki öllum að vera hús eigandi
1: ferð þú í sund til að heita fólk
0: já. Bara
1: blanda geði
0: ég var upp með að flytjum hverfi að því að ég með svo góðan félskap í sundleginu sem í mínu hverfi
1: færið hugmyndir og svona feedback og...
0: já, bara já. Mér, sko já, líða eins og ég búi í samfélagi og það sé hérna já, þá hérna bara þeimun fleira fólk sér hitt og tala við þeimun minni áhyggjur hef ég að því að maður hittir, ég held til dæmis að ég myndi sitja með flestum af þeim sem voru þarna ég væri ekki eitthvað þú veist, fólk þrívítt þú veist, kannski á maður eitthvað óvænt sameilegt með einhverjum eða eitthvað svona en hérna já
1: en segir mér aðeins betur hvað áttu við þegar þú sko við höfum aðeins einbrað á þessu en svona leða okkur aðeins að komast inn á beini hjá þér þegar þú segir að mannréttindi verði fótum tróðin næstu fjögur árin
0: það bara miðflokkurinn fyrir inn
1: já, hvað ertu smeyk þá? Ertu að tala þessa já, settu hópa eins og samkynneiða og lita fólk og eitthvað slöðis
0: bara svona eins og að miðflokkurinn búin að tala þú veist, triplaði óslega mikið hérna, búa fánar
1: já
0: þú veist, bara finnst þið verið búin að snúa sérlega kvolf og svo veit ekki hvort það sé að þið trúi þessu eða þið sé bara að reyna að manipulera aðra eða þið sé bara að við lesi bara einmitt eitthvað svona, einhverja leiðbeiningabækling frá Bandaríkjunum, ég bara skilið ekki
1: Nei.
0: Veist, hvernig káfar það upp á fullari fólk að ef að börnum líður vel og líður eins og þau séu þessi pláss fyrir þau, bara ég skilið það ekki Veist, það ekki búllismi og þau eru einhvern veginn að snúa sig á kvolf og segja að það sé vera búllíga þau með fjölmenningu, með fjölbreytileika og það finnst mér vera svo sjúkt
1: það sérstu aðferð
0: já og það bara svona narsisistar hegða sér þannig fólk sem eru þú veist, óheðalegt við sig og sína bresti skilru það ekki eins og sá á það, veist fólk sem að veit hver þau eru og eru í raunverulega sterk þú veist, það ekki eitthvað sem getur bara kilti og búli að minnumáttar skilur, það ekki styrkleiki, það bara gamaldags pæling styrkleika bara eitthvað, 60 tíma vögt blæs ekki nöðs, eitthvað svona þú veist, þú útilegur svo marga ef þú ert alltaf með eitthvað svona hörk og leiðindi minnst það bara leiðilegt samfélag og svo líka bara skrítið og þau mislásu regnbóga fánamálið ógeðsla illa og er eitthvað gerum 17. júní að stærri degi bara hvar að ykkur 17. júní eftir bæðu að vera hverfa hátíð og það svona litlar hverfa hátíðir, ég var til í það
1: Þetta orðin alveg ónýtt hátíðir allt
0: og þetta bara eitthvað svona já, og gleðigangan þá tekið yfir bæin og það svona tákgrænt þú veist bara hérna já og þú veist það hefur bara verið svo mikið að því að við erum alltaf svo lítið samfélag líka að þú veist auðvitað þekkir við transmannesku og bara hérna þú veist Þetta svo nálægt að þú veist, það hefur bara verið hérna miklu opnara heldur en á mörgum öðru löndum. Þannig að ég og fólk, sko bara, fólk almennt stolt af því að vera þannig samfélag.
1: Já.
0: Og vera hérna, þannig að þú veist, mér ástu að vera rosalega mislæstur á samfélaginu.
1: Já.
0: Og ætla að fara að kynda eitthvað ennþá meira í einhverju hatri. Mér ástu bara glad.
1: Ég skil hvað þau En sko, þitt take hefur svolítið verið að svona bara líka kíma og hérna gera grín Ég nú, þekki nú ekki verkið inn hérna til hins ítrasta en áttu vona því að bækurna þínar muni breytast eitthvað
0: Þar hafa náttúrulega breyst mjög mikið Veistu að því að hérna bara tímandi breytast
1: Já.
0: Og menniði með og hérna já og ég verð fullorðin og ég rek mig á eitthvað sem ég vissi ekki og já ég það já, ég meina það væri líka skrítið að vera í virkri listsköpun og breytast ekki, þá væri bara eitthvað það var bara alltaf að syngja sama lagið og hérna reyndar alltaf að syngja sama lagið en það öðru vísi með tónleika þar vill fólk heyra uppáhaldið sitt þetta smá balans já, nei þetta, já, en þú veist mér líður, ef ég sé eitthvað sem ég gerði fyrir tveimur árum og finnst það astnalegt
1: já.
0: Og sé hvað ég hefði mátt gera betur þá líður mér eins og ég sé að hérna, að læra og þróast og þá líður mér betur
1: já.
0: Veist, ég til dæmis já, og eins og ég, það sem ég sé svona aðalega, þú veist, eins og munur að ég myndi taka eitthvað sem ég gerði fyrir löngu síðan þá, þú veist hérna þá var ég með svona grófari húmor einhvern veginn, en það var líka bara því ég held að þannig væri grín best eitthvað
1: Já.
0: Og ég miklu meira áhuga á svona pólitískri list og hérna
1: Já.
0: Og einhverju svona ógæslega hversdagslegu gríni
1: já.
0: Og já og svo hélt ég að ég væri geðveikum rétti að vera að gera fitugrín sem var bara fullkomna ranghugmyndir já. En ég hérna kenni eldra sjálfi það, ég hélt líka ég væri rétti að ég væri, þú veist, með undirhauku eða eitthva og hérna
1: það var ekki dugað
0: nei, en hérna já, bara svona já, maður verður bara einhvern veginn að vera með, veist, virka hlustun og vera tilbúin að skilja að maður geti gert mistök og hérna og að öllum finnst fólki finnst þú kannski ekkert fyndin og pólitíska skoðanir mínar eru kannski bara einhverjum finnast þær umurlegar
1: kannski bara mjög sorglegar
0: já og ég sé bara ósla óþolandi meðaldra vinstri kona sem bara eitthvað og ég var bara sætt með það veist, það hérna, að væri hræðilega örlög að vera að, hérna, að þóknast öllum og ég held að það sé bara á því svona á eitthvað leðandi
1: En þú ert að segja hjá þér sko, þá markist þín sköpun alltaf að einhverju leiti af því samfélagi sem að hérna í gangi á hverjum tíma
0: Já, ég að reyna svona að skilja og fá útrás líka fyrir þú veist, eins og statusin hérna ég var í svo ógeðsla vondskapi og ef mér finnst eitthvað rosalega mikið og hérna brjálið yfir einhverju, eins og til dæmis kostningaúrslitum, ég það nú eil alltaf þá hérna þá var ég erfiðara með að gera grín af því að þá heyri ég ekki neitt skýrt þá verður þetta bara þá verður þetta að vera bara fimblað sína saga til þess að geta útskýrt einhvers konar kontekst af því sem ég að hugsa þannig ég alltaf að reyna bara svona að heyra eitthvað svona ég var hérna, já þannig að sko af því ég til dæmis einu ástæðan fyrir ég til dæmis geta gert ég bæði fyrra og 2020 þá gæti gert myndasökur með einsta degi posta alltaf á netinu var hérna meðal annars í staðin fyrir að ranta einhverjum Facebook status þá hérna í staðin fyrir að gera það þá bjóði til myndasögu úr því af því að þá var ég eitthvað svona já og mér finnst nefnilega og slá fyndi með Facebook og fólk eitthvað hvernig getur mér ekki svo margar hugmyndir bara þú ert að generata Facebook statusa og sumir bara eitthvað oft á dag getur verið búin að skrifa 8-10 örsögur eða skilur við og hérna að því að fer húslega mikil orka og hérna sköpun í að skrifa eitthvað á internetu og líka til að við sem minna fólk sem að hérna hatar aðra, minna, væri alveg fínt að fara í smá artterapi þú veist að þú getur fengið útrás á hans að skemma og hérna já og það sem að hérna já getur bara, já ég mæli með því alveg að einhver hefur áhuga á gera örsögur
1: já, það mjög góða punktur hjá sko, með tíman og orkuna sem fer í þessa vindmýlu þannan vindmýlu bardaga sko, að ætla að segja eitthvað á internetinu og bregðast við því og lesa kommentin og svona það einmitt, það hægt að skrifa bækur það hægt að mála hérna myndir semja tónverk í tugum sko ef fólk ætla sér að setja tíman í það en samt er það nú sko það, þú ert hér vegna þess að
0: Já.
1: Bjóst til hérna þessa litlu færslu sko.
0: Já, þetta er náttúrulega, já, ég veit að það er alltaf margt í mörgu en, og ég til dæmis bara, ég væri nú örugglega ekki að vinna við það sem ég að vinna við ef ekki hefði verið fyrir interneti ég fengi alls konu tækifæri í gegnum hérna, því að hanga á netinu
1: já.
0: En þú veist, en ef þetta er á kostna þess að, þú veist, hitta fólk þú veist, ég myndi bara ekki fara í sund og spjallaði nágrunna mína og væri bara eitthvað á netinu veist, þá líka fær maður svona minna, öðruvísi hugmyndir samfélagið veist, bara, að eins og til dæmis já, að því þá ertu einhvern aftengdari því og veist, eins og bara ég hef þekkt fólk sem er búið í öðrum bæjum og haldið sem hafa haldið að miðbæra Reykjavíkur væri bara algjört glæpa bæli
1: já.
0: Og fyndi þessu óþælt að fara að eitthvað svo leis, út af fréttir bara búið til svona súputenning úr og er náttúrulega alltaf að flytta fréttir að því sem fyrir illa
1: já.
0: Þá, hérna, þá færðu smá svona ránkugmyndir hvað manneskjur eru almennt sem að er frekar góðar típur sko
1: já.
0: Og ég hugsa þetta svo oft ef ég er ekki búin að fara úr þessari litlu borg í rosalega langa tíma þá mikla ég ógjastla fyrir mér að fara í stærri borg og svo getur náttúrulega bara verið hér veist, þannig að litla hotnið sem ég að labba á í Oslo og þó veist ég búin að lesa óslega mikið að Harry Hole hérna Jón Nesbu bóku skilur við, ef ég myndi bara lesa þær og lesa hræðilega frétti frá Oslo og það myndi ég aldrei þora að fara til Oslo Nei. Þegar að bara, það búa börn í Oslo Já. Það bara fullt af fólki að hérna, spóka sig og drekka seik og hérna, þú veist þú færi svo skakka mynd af þegar þú hittir ekki fólk Já. Og ert ekki einhvern veginn það að sem slemt við eins og samfélagsmiðla ef þú bara öll orkaðin í samskipti fer bara í það og hittir engan ég, hérna, og líka bara svo bara sínt sé að flest öfga fólk þú veist bara eins og mjög margir ofbeldisglæpir í Bandaríkjunum sérstaklega eru hérna, einangraðir ungir menn sem heyra aldrei neina skoðanir nema bara spegil á sem man bara ítur undir eitthvað hatur og þú veist og einhvern veginn mm-hmm. hérna já, sem minnum á hérna sástu fréttina á rúf það sem var að tala með unglingana sem voru að drepa fólk í mosku
1: já
0: þú veist, ef það hefði verið fyrir utan einhvað annað trúfélag mm-hmm. það hefði þetta verið kallur hryðjuverk ekki eitthvað unglinga það var svona eins og mér ástu eins og það verið búið smætt að ég bara mér finnst rúf mætti vanda sig betur við orðræðu af því ef þú ætlar að vera hlutlaus það verður að vera hlutlaus fyrir alla ekki veist, af því að það svo mikið undirliggjandi múslimahatur hvort sem fólk getur horst í augu við það ekki það bara undirliggjandi það bara búið að vera að halda þessu að okkur bara 11. september hverju voru það og þú veist bara búið að gera fólk þú veist tortryggilegt sérstaklega menna ákveðnum aldrei frá ákveðnum svæði veist, það bara það fólk ekkert ónæmt fyrir og verður bara að vinna markvist gegn því af því annars alltaf bara þú veist sem styrlað og svo bara eitthvað, ó, þetta bara fínn áhengi þú veist, ó já, þetta eru margar miljónir af bara mjög næs fólki og eitthvað, eða skilur mér finnst eins og, já mér finnst, hérna, sorry, ég bara fer eini annað, ég fór bara að hugsa um
1: þetta á þetta ekki bara nákvæmlega vera þannig spjall
0: já, ég fór að hugsa um, hérna, að ég vorum að tala um rúf
1: já.
0: Og svo vorum að tala um hérna, mikilvægi frétta og svo hattur og eitthvað þannig að já, það bara myndi ég held einn eftir þessu ég var að lesa status hjá Ingólfi sem að hérna gáðuðustu Facebook-vinu mínum
1: Ingólfi
0: já, Gíslason
1: já,
0: ok, ég með smá
1: lektor upp í háskóla
0: ég var svo hrættum að segja nafnið hans vitlaust já. Að ég fekk minnulóku, já hann var að benda á nákvæmlega þessa frétt og þá ég bara já, þú veist ég tek ekki alltaf eftir þessu og svo bara fólk sem vakandi fyrir þessu, sér þetta svo greinilega en hérna en það alveg það sem þú veist segja áðan með hérna aðhaldið og fjölmiðlana
1: já.
0: Og þú veist það náttúrulega búið að vera að reyna að þekka niður í fjölmiðlum núna
1: Og það hefur bara gengið mjög vel.
0: Það hefur gengið mjög vel. Þú veist, hérna spurningin í kostningasjónvarpinu er hvaða styttu myndir láta reisa af fjölmiðla fólki. Mm-hmm. Bara eitthvað Helgi Seljan niður við tjötna eða eitthvað. Mm-hmm. Af því að, hérna, þú veist, pældi ára á svonum. Mm-hmm. Þú veist, bara, það sé bara eitthvað, já. Mm-hmm. Því þið reyndar þau hafi verið á réttum slóðum. Vist, ef þú ert orðin svona hættuleg manneskja
1: já.
0: Fyrir eitthvað stór fyrirtæki
1: já.
0: Þá ertu á réttri leið
1: já.
0: En náttúrulega á rangri leið fyrir þitt persónulega öryggi
1: já.
0: En hérna, já, ég bara dáist að fólki sem að þú eru að segja satt mm-hmm. sérstaklega á svona lítilli eigu svona, og svona miklu hagsmuna þú veist, gúllasi hérna
1: Já, djöfnlega henn er nú ekkit grín ef hún ákveður að útskúfa þér en Nei. Hérna, en sko
0: En pappi minn,
1: já.
0: Hann segir að ég hérna, ég fæ alltaf eitthvað sem heimi vestnandi fer mm. hérna, tilfinningu, mm. hann búin alltaf að vera fylgjast með og vera vinstri maður
1: já.
0: Þegar að það var bara erfitt að vera vinstri sinnaður á Íslandi
1: já.
0: Og hann, hérna og ég alltaf að spyrja hann eitthvað svona, veitthvað, hvernig var, hvernig upplifir þú þetta? Þetta hræðilegt?
1: Þeir voru náttúrulega hundeltir bara.
0: Já.
1: Óvinni ríki
0: sem segja. Fólk á listum og vera hlera fólk og bara eitthvað alls konar erfitt að fá bara lán eða stofna fyrirtæki eða whatever.
1: Ertu búin að lesa óvinni ríki sem segja eftir guðuna fórseta fyrrum? Hérna.
0: Nei.
1: Nei, hún skalt gera það. Það hérna, þá fer maður einsýn í innan heim. Hvernig voru hundelt?
0: Já, ég bara heyrst þetta í gegnum þvist, fólk sem ég í kringum mig. Já, pappi var að segja að honum finnst hlutir vera gegnsæri núna.
1: Já, ég held sér rétt hjá pappa þinn.
0: Og ég varð úrslega fegin að heyra það af því að ég alltaf svo hrædd að allt sé að verða verra. Nema náttúrulega, mér varst við vera komin á mjög gott skrið að fagna fjölbreytileikanum til dæmis.
1: Já.
0: Og svo bara eitthvað...
1: Þá var það
0: dreigt baka. En það samt gott að minna sig á að þetta ekki línulegt þetta mun vera svona reypitók hérna og mannréttinda barða að það ekki eftir sofna sofna í henni
1: En fjækstu svona smá hérna aðkenninga að Íslands óþóli eftir hérna úrslitkostningana eins og sumir tala um að þeir fái svona reglulega og þá svona fer maður aðeins og landakortið og já erum við að tala um Kaupmannhöfn London
0: Já, ég, sko, já, en ég ekki akkur núna, ég hef oft verið þannig, en ég ég bara eiginlega búin að sætta mig við að ég með svona teygjustöks, teygju naflastreng, sem bara fast við, fastur við þessa eyju, og ég hef gert nokkra tilraunir og alltaf svona skýst tilbaka, og hérna, og mér finnst líka bara, það bara svo mikið skemmtileg fólki hérna Já. Og ég óslega skemmtilega fjölskyldu Já. Og ég elska hérna æ, það bara eitthvað svona hugarástand hérna
1: Já.
0: Sem algjör della en Já. Líka svo hressandi og æðislegt og ég Já. Og bara svona, já
1: ég bara skemmtilegt rugl
0: já, og bara meiri sem bara eitthvað svona litapalettan þú veist bara sem að maður, eins og til dæmis þegar þú ferð á vorin að þú fer austur fyrir fjall og mosin farin aðeins að skipta lit og eitthvað ég bara svona bílast það hamingju mér finnst svo ógeðslega að ég veit ekki, mér finnst eitthvað magna að fá að vera til hérna.
1: Og þú sagði mér áður að þú sett sér þarna á rauðabórið að mæ væri þinn mánuður
0: Já, mæ bara besti mánuðurinn þetta bara svona þorlagsmessa og þetta hérna, þetta ekki þar sem þú hélst þú að fá jólagjöf heldur tilögnin að mögulega sérst þú að fá eitthvað æðislegt jólagjöf sem að mér kannski valda vonbrigðum en hérna spennan og hérna þetta sko, já, því júni bara eitthvað grín og þetta bara gleyma júni
1: bara 30 dagar að þólas með þessu þú myndir lýsa maður þannig
0: já, 31 Já. Já. Ég myndi lýsa honum þannig fyrir ekki að segja leir þetta
1: Nei, ég bara mjög gott mál
0: Þetta, ég bara sem meðutum að það sé 31 dagar í mæ
1: Þetta mér slá áhuga með það hvað það var sem var ströng
0: Já, þegar því sko ég fór alltaf í söðbyrð þegar lítil, þannig ég misti alltaf af ammæli vinkonu minna sem var 31. mæ
1: Já.
0: Og stundum hélt hún sér ammæli fyrir mig Já. Þannig að ég get bara ekki gefur þetta afslátt
1: Ég skil En ég náttúrulega tengi mjög mjög við Marta því sem hún segir og ég var alltaf sagt sko allt þetta ómanngerða á djöflæginni Það bara erfitt að sleppa hendina að því sko
0: Já.
1: Ég hef líka gerst eins og þú tilraunir til þess að búa í útlöndum og hef alveg gert það verið í einhverjum furðulegum löndum bara Swiss og Wales og eitthvað svona einhverjum löndum sem Íslendingar eru ekki mikið í
0: og Swiss hérna... bara ég fæ innurlokunum kjandi ef ég hugsa sem að flytja á einhvað það veist, ef þú ert ekki við sjó þá bara skil ég ekki hvað þú ert að gera
1: Já, ég var enda við vatn
0: okay,
1: genfar vatnið
0: Já, ég geti það
1: mjögulega kannski kom það á einhverju liti í staðan fyrir þetta sem þú ert að segja sko. En hérna en eð, Jú, fólkið hérna frábærlega skemmtilegt og maður á það og þetta fólk sem maður elskar og fjölskyldunar og svona en mjög veist það samt sko það sem mjög veist enn erfið að vera án það þetta ómanngerða það birtan, það öfgarnar það lyktin það litirnir það veðrið
0: fuglahljóðin
1: allar þessar ársátíðir nei, ársátíðir,
0: ástíðir
1: þessu fleiri en fjórar, þessu 40
0: og bara eitthvað Já.
1: Já.
0: Einhver svona mýrarauði.
1: Já.
0: Bara ég, sko, er algjör.
1: Hana. Og öfgarnar í birtunni og veðrinu, sko, hvernig það móta okkar hugarfar og henda manni til og breyta manni frá stund til stundar. Vist, þetta svo mikil fjölbreytileiki sem felst í því.
0: Ertu búin að fara í Kjarvalsstaði? Það hérna
1: á,
0: ég fæ alltaf minnlugur þegar fyrir að segja nafna fólki Kristín
1: Kristínu Gunnlaugs Það tala Píku Kristínu
0: Nei, kannski heitir hún Guðrún Jónsdóttir Ég þarf alveg að googla það
1: Við getum gert það bara hér
0: Alltaf vista þetta hérna, Kjarvalsstaði er núna það er hérna ég meðist alveg aðdánavert þegar að listafólki tekst að skila einhverju af upplifuninni þetta að þið eru ósla erfitt
1: já.
0: Að þið sko
1: Guðrún Kristjánsdóttir
0: já, Jesus Kristín Guðrún Jónsdóttir tjók nei, þetta slóðum maður saman hérna, já, þetta æðislusýning hérna
1: býttu, þetta mamma hérna Oddnýjar Eyrar
0: já
1: kona,
0: gott
1: hérna,
0: ef ekki
1: þetta kona hérna Ævar Skjartanssonar útvarsmanns, þetta það Ég bara
0: hef ekki stólka
1: ég bara hendi einhver út í loftið
0: já, nei, ég heldur sem mamma Oddnýjar en þetta alveg, hérna, já, ég fór alltaf að hugsa þetta bara út af hún mjög mikið að hugsa náttúru
1: þetta hún, ég sé það
0: já, það bara gaman að fara ánga út frá þessum pælingum
1: út frá þessum pælingum
0: já, af því að það erfitt að fanga þetta í, hérna list
1: já
0: og svo bara, já en hérna ég man ekki hvað ég að segja ég fór að hugsa eitthvað þegar vorum að tala
1: það líka voru svo heitt hérna inni
0: já.
1: Og þú ert í grænupeysunni soðbólu stúdíu og þeir refsa er alveg rosalega að þú búin að vera svo lengi
0: já, hvað eru bara lengi að tala saman hérna já, guð, ég þarf að mæta
1: já, og þú átt að vera að mæta
0: annar ég var að mæta annar oh my god, ég var að segja það
1: En heldur þú komist heim af því að þessi hugsunin þín, þessi síðasta sem verður þá til umræða, hún var hálfkláruð, heldur þú nára að klára þetta sem þú langaði að segja listina og hvernig hún næði utan þetta?
0: Já, en ég sko bara hálfklárað vísur, er bara mínar æru kýr. Ég hérna, það alltaf að segja mig klára setningarnar, af því að ég bara, veist, sérstaklega líka þegar að birtan komin og maður verður svona, já, verður bara svona, langa bara eitthvað að bæna sér einhvert og leggjast einhvers staðar í þúfu eða milliði þúfnaði eitthvað hérna, ég svona reyna að koma hlutum í verk á þess að hérna, ganga göflunum já ég hérna nei, man ekkert hvað var ég bara hérna hausuna mér að komin í
1: en hvernig nær sýningin á Kjarvalsstöðum utan á það sem ég var að segja
0: Hún færi til þess að hugsa náttúru sem hún þekkir úslega vel á annan hátt.
1: Á annan hátt.
0: En þannig að þú veist, þú færi eitthvað svona já. En þú veist, þetta ekki eitthvað klysjulegt, þetta ekki eitthvað svona endurtekning á náttúrunni, en hún þarna, en það, hérna, fer eitthvað annað plan.
1: Ég drými á Kjarvalsstaði, takk fyrir ábendingu.
0: Verður að góða.
1: En af því að fólkið þitt býður eftir þér?
0: Ég að fara að hekla námskeið.
1: Já, ekki viljum við taka það að þér.
0: Nei.
1: Ertu mikil handafinu kona?
0: Alls ekki.
1: Nei.
0: Ég tím ekki höndunum á mér í eitthvað sem ekki teikning, svona öllu.
1: Já, skil,
0: ég veit. Yfirleitt, af því að ég döð hrættum að fá sinarskeið bólgu.
1: Já.
0: Þannig ég eitthvað svona... ég gæti verið að teikna en mér langaði bara svo að fara á þetta það skemmtilega, hún Tinna Þorvalds með svona námskeið í Havari hann í Faxafennu og hérna, já ógeðslega, hérna skemmtilega kona og hann ég skraði maður námskeið og erum að mæta sveind
1: bara gangið vel með heklið, kæra þakki
0: takk fyrir að bjóða mér
1: fyrir komin á rauðaborðinu
0: Ég held því að ég myndi vera bara
1: Nei, ég vissi bara ekki, ég held ekki neitt Ég mun
0: að Státu sinn nefnilega, gefur kannski aðeins aðra mynd
1: Nei, það góða við mitt jobb Er það að hérna, ok Maður sér eitthvað sem veikur áhuga manns Og svo býðum maður fólki að koma En maður veit aldrei hvað gerist
0: Nei
1: Og það er það sem er svo skemmtlegt Og ef maður búin að ákveða hvað gerist þá verður allt svo leiðilegt. Þá verður þátturinn svo vondur. Þá verður samtalið svo styrkt.
0: Og þú eru svo stressar að tala við manneski svo mig að þú ætlar að fara eftir handritinu þínu. Bara, hvert hún að fara með þetta?
1: Ég hef einu sinni áður fengið því þátt. Ég hef bara sagt þér, ég hlakkaði til að það kemur.
0: Þú
1: hefur svo sannlega ekki valdið mig vonbrið. Og ég veist sem að hlustendur áhorfendur eru á sömu línu.
0: Já, ég ætla að skemmti mér konunglega. Það mjög gaman tala við þig.
1: Sömuleiðis, svona afgreitu við Ara Edvald og Hildi.
0: Ég hef að hitta hann, ná hann með mitt band.
1: Kæra það ekki fyrir komuna.
0: Takk fyrir.
1: Og við höldum áfram hér með hérna hún Ásdís Olsen, hún tekur við eftir andartak ekki fara langt.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: Við erum með Jón Ármann Steinsson hérna á línunni sem var í viðtali hjá okkur Geirfinnsmáli fyrir nokkrum dögum. Og hann nú reynda staddur í Króatíu þannig að við ætlum að eiga hérna hvað rafrænt samtal við hann hérna á milli landa. Okkur langar að forvitnast viðbrögðin sem hann fékk við viðtalinu sem voru ótrúleg þar sem að tugir þúsunda voru að fylgjast með þessari umræðu. Og annað sem kom fram í viðtalinu sem ég ætlaði að spyrja hann úti er að hann var að lækna sig af fjórðastis krabbameini sem að ég lofaði að fjalla hérna aðeins betur um. Þannig að Jón, ertu þarna í Króatíu?
1: Já, já, ég hér.
0: Það fyrir vel við þarna?
1: Alveg ljómandi, já, takk fyrir það.
0: Já, gott að sjá þig. Hvernig líður þér eftir þessi viðbröðall sem þú fjekkst við viðtalinu?
1: Já, ég bara svo undrandi á því, því að mér fannst að vera bara ótrúlega fallegt.
0: Hvað var það svona sem kom mest við þig?
1: Sko, ég fekk að heyra frá fólki sem hafði kynst Sævari og upplifaði þetta með honum nánast að vera útskúfaður úr þjóðfélaginu. Og líka hef ég ekki heyra um fjölskyldu meðlimi Sævars, bróður hans til dæmis og bara, þú veist, systir hans flutt úr landi, ég meina, nafnið Síselski var orðið bara alrænt í augum sumra og hérna, það hefur ekki verið auðvelt að vera unglingur eins og bróðir hans, hérna, John Oli, sem að, hérna, þurfti að upplifa bara aðkast fyrir það að vera bróðir mann sem var saklaus í fangelsi, dæmdur og útskúfaður af bara þjóðinni, þá bara smitaðist þetta í svona ripple effect eins og það heitir á góður íslensku út í vini, ættingja, foreldra, mömmans og hérna, já, það verður örglega erfitt.
0: Var fólk að þakka þið fyrir eða hvaða svona hérna, tilfinningar varst að skynja í samhengi við þetta?
1: Já, fólk þakkaði mér undantekningalaust fyrir og hvatti mig áfram og sagði bara að það var komin tími til að ykkur sagði þetta bara hreint út og væri með sko sannleikan upp á borðinu hvernig þetta var og ég er náttúrulega ekki með nema brota á honum því ég þekki ekki nema brota á honum en þarna voru aðeins sem þekktu önnur brot og þegar þetta kom saman í mynd hérna sem eftir ég talaði kannski 12-15 manns sjálfur en ég fengi mun fleiri ég bara vinabeinir að texta á Facebook og svona og þetta er bara alvitað í þjóðfélaginu þetta mál var mesta réttar morð Íslandssögunar, það verður að laga þetta og ég fann það alveg á fólki að það vildi fá sannleikan fram.
0: Nú ert þú með áskorun til Valtís í þessu viðtali, það sem þú bara óskar eftir því að hann stígi fram og svari fyrir sig að það fari jafnvel í mál við þig. Er einhver skilabúr þeirri átt?
1: Það er eins og venjulega þögn á þögn ofan. Þangað til að hvað gerist sem hann kemur fram þegar ef ég fer eitthvað nærunum sem ég hef nokkuð sinni gert, þá var hann komið fram og hann hefur ekkit alltaf haft sannleikan þar uppi við og ég vildi gerna hann, ég vildi bara fá hann í stúdíó með þér Ástís. Sýti bara beint á mótum, ég skal mér sem láta hann fá spurningan það fyrirfram. Hann myndi aldrei þora að gera þetta, en sem ég bara myndi láta, þú veist, allt málið á borðið fyrir framan okkur þrjú í stúdíóðu. Hvernig lístur það?
0: Ég er til, sko, ég er til hvena sem er og ég var nú aðeins að velta í fyrir mig hvernig þetta snertir hann og hans fjölskyldu þessi umræða því að hún, þetta var auðvitað, hérna, það er margir þar sem koma við sögu, heyrur eitthvað úr þeirra átt?
1: Já, úr fjölskyldu Geirfinnsmennur heyrist ekki, það er eins og að mjög skrítið, sískin hans og allir sem honum tengjast, eigin konu megin líka. Hefur ekki farið fram á það að þetta sem er nýkomið fram, sem er það

0: allir, allt málið tekið fyrir frá atlu, rökstutt með heimildum, ég veit ekki hvað, 1000 heimildir, aldrei neitt sett inn í bókinu nema sér double-checkað, triple-checkað. Það kemur engið þar og þeir átt sér, halló, hurra, búið að finna hvað varðum pappa eða frænda eða hvað er rannsökum þetta. Það kemur engið fram. Það mjög skrítið. Finnst þér ekki?
1: Jú.
0: Áfyrir skildi það vera.
1: Hvernig túlkar þú það?
0: Ég held að það fólk viti sannleikan og viti bara ekki hverjar afleiðingarnar verði ef að sannleikurinn verður að opinberu útgáfuna af því sem gerðist. Það allir búin að vera sitjandi á þessu leyndamál í 50 og hvað ár. Og það þarf kjark til þess að brjótast undan því og talningum þegar eru nokkrir í hóp sem að hafa saminast þetta. Þá vill ekki einhver einn vera til þess að svíkja því að þá gera það alla að leifun.
1: Það einhvern veginn svona tilhugsunin hvað gerist þegar að fólk gerir svona mistök að fara hilma yfir morð. Þetta eitthvað svona svo, það lítur að hafa svo mikil áhrif á samvöskun og sálina og lífið hjá þessu fólki. Það hefur einhverju hugmynd hvað hérna er að gerast þarna út í að þú ert náttúrulega að skrifa þetta handrit að sjónvarsþáttunum og hlýtur að þeirra setja þið inn í þær aðstæður?
0: Já, sko, ég þekki fólk sem þekki fólk sem þekki fólk. Þannig að ég fæ stundum að heyra fyrstu personu, þriðju personu útgáfu af hvað er að gerast. Og ég líka veit að hérna bara það sést utan á sumum af þessum leikurum, skulum við kalla persónum eða leikurum í þessu leikriti sem yfir Hilming Geirfinnsmálsins, að þegar hluti fari í fjölmiðla, þegar eitthvað upp á yfirborðinu, þá vaknar allt innra með þeim og fólk sem að labba úti sem tengist þessu og aðri vita tengist þessu, ég heyri sagt það, já, súmanneskja leit nú ekki vel út núna, skildi að vera það sem í fréttum. Þetta sést á fólkinu líka. Það eru allir skattaðir og ekki síst þeir sem ákváðu í skyndi ákvörðum að halda málinu leyndu, hvað gerist raunverulega og spila með til að búa til þetta gerfimál sem að síðan var Valdís rannsóknin dularfullu mannaferðinar spýra þáttinn og leynifundinn og bara whatever, allt það bull sem hefur aldrei gerst. Að þegar að fólk fær allt einu, þú veist, áminningum það, djúft í sálina, fjölmiðla fjalla málið, þá er það auðvitað áfall og það sést á fólki þeim sem að já, ég hef heyrt nokkuð svolítið tilfelli sko, svo er náttúrulega fólk sem að hefur bara gersanlega valið að fela sig eins og elskuinn, hann er bara út í heimi og lætur enga ná í sig.
1: Vá, þetta er ennþá svona stórt mál og stór saga og margt þarna sem já. Að vekur spurningar. Ég ætlaði svona bara rétt að heyra þið núna og aftur þá finnst mér einhvern veginn hitt stóra máli sem tengist þínu lífi, þetta fjórastis krabbamenn sem þú ert laus við. Ég ætla að láta það bíða. Mér finnst einhvern veginn þetta vera gott í bili Jón og hérna bara góða kveðju til þín, já. Til Króatíu og ég fæ að fylgjast með áfram.
0: Takk fyrir það, já.
1: Bless, bless. Sjáumst.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég stið samstöðina.
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Og þá þættinum lokið hjá okkur í kvöld, kæru hlustendur og áhorfendur. Við þökkum ykkur fyrir samveruna og minnum ykkur á söfnunabauk samstöðarinnar. Þið geti gert styrtar aðilar okkar með því að fara inn á vefslóðuna samstöðin.is og haka þarfin hnapp þar sem ástendur áskrift og fyrir 2750 krónur. Á mánuði getur við sagt að þú leggir okkur lið og eigir smá flýs í samstöðinni. En með rauðaborðið kveður að sinni, við förum aftur í gang klukkan 8 annað kvöld og á meðal efni sem verður þá til dæmis þátturinn reynsluboltar þar sem við fáum þjóðþekta Íslendinga alla jafna sem komnir eru svona af alléttasta skeið.

eða til að greina stöðuna og ég veit að það verður vel mannað og ýmislegt fleira spennandi í gangi. En takk fyrir okkur í kvöld, ég heiti Björn Þorláks, verið sæl.

0: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
1: Herðu, það komið að ég ræða Evrópu, við erum bara hlýðin hérna við rauðaborðið. Ríkisstjórnin segir að við að fara að ræða Evrópumál til þess að undirbúa þjóðina til þess að fara í atkvæðagreiðslu um það, hvort að við að halda áfram aðildarviðræðum að Evrópusambandinu. Við ræddum aðeins Evrópu hérna í gær, þar Jón Baldvin Hannibalsson kom hingað til minni í þáttinn sinni Reils. Jón náttúrulega guðfaðir EES-samningsins á Íslandi og var mikill Evrópumaður. Ég spurði hann út í hvort hann myndi mæla með því að við myndum halda áfram aðildarviðræðunum og það var að heyra á honum að svo veri bara alls ekki. Hann vildi sjá til hvað yrði úr Evrópu sem að vera á miklum tímamótum. Til að ræða þetta og önnur mál sem að tengist Íslandi og Evrópu hingað komin Erna Bjarnadóttir sem hagfræðingur og tilheyrir félagsskapnum Heimsýn, eða ekki? Sem svona heldur á því að við ættum ekki að fyrir Evrópusambandið. Og Thomas Möller sem ráðgjafi og tilheyrir félagsskapnum Evrópuhreyfingin. Sem svona heldur á því að Íslanda þetta verið í Evrópu sambandinu.
2: Heldur.
1: Já. Herðu, því ég nefndi Jón, þá svona staðan, hann var að tala að Evrópu sambandi væri allt annað heldur en það var kannski fyrir 30-40 árum, hver draumurinn var. Mm-hmm. Bæði var hann að tala að það hefðu bara hægri öfl náð völdum í Evrópu sem hefðu sveikt Evrópu sambandi að gæta hagsmunni. Auðvalsins, sem við getum sagt. En hann benti líka á svona annmarka í Evrópusambandinu sem var það að með upptöku evrunar að þá flutt ja, seðlabrentuninn og stjórnin yfir gengi og vöxtum flutt frá þjóðkjörnum ríkisstjórnum, þingum og þingbundum ríkisstjórnum. Og svo Brussel búið að setja upp hérna mörk á því hvað ríkin mega skulda mikið, hver halli megi vera og það svolítið þröngt að ákvörðunarvaldi ríkisins. Og hann sagði sem svo að þetta hefði verið allt í lagi, þetta hefði verið tímabundið ástand, að hefði leitt til þess að hefði orðið bara kjörin yfirstjórn Evrópu, að við erum eins og bandaríki Evrópu. En niðurstan hefði svo að þetta verið afleitt millibils ástand. Og núna við þekkjum það svo sem í pólitíkri baráttu í Evrópu að það eru mikil öfl í pólitíkinni Evrópu sem að vilja raunvel ekki halda áfram með þessa tilun heldur þvert á móti farið tilbaka og þá Evrópa kannski í svona óljósu millibilsástandi og þess vegna segir Jón að við ættum kannski að skoða eingöngu þegar Evrópu búin að ákveða hvað hún ætlar að verða Hvað segir þú þetta ef ég má byrja þér, Erna? Þetta svo söngur í þínum eyrum?
3: Já, margt að þessu allavega hljómar mjög skynsamlega fyrir mér. Það alveg tekundi það að það orðið gríðarlega miklar breytingar og það kannski líka bara hvað við sjáum framundan ef að það að fara að taka hérna og ég ekki að gera þetta neinu atriði mínu málflutningi varandi sambandið en það augljóst að hægri uppgangur hægri afla gríðarlega mikill og gætum horft fram á það til dæmis bæði í Þýskalandi og Frakklandi að þar yrðu kemist hægri menn og við erum ekki að tala venjulega hægri menn heldur frekar auka hægri menn á íslenskan mælikvarða sem að gætu komist þar til valda og þá erum við að horfa á tölvert breytta mynd af stjórnmálum í Evrópusambandinu eins og ég meti það þannig að það augljóst að reyndir stjórnmálamenn eins og Jón Baldvin hljóta að draga þetta inn í myndina
1: Já. Hann var eiginlega að vísa til sko, að hægri menn hefðu náð völdum áður að vera eiginlega svona nýfrjálsöki hægri menninni sem hefðu breytt eðli Evrópusambandsins.
3: Já, ég að segja það, þú veist, að auka hægri menn og auðvitað þekkjum við að þeir eru nú þegar við völd alls, eins og til dæmis í Ungverjalandi og hafa verið áhrifamiklir víðar og þegar maður horfir til dæmis á, já, til dæmis löggjum fóstureyðingar sem okkur finnst sjálfsagt, þá leifir Evrópusambandi það, það séu bara töluvert strangar í sumum að þeirra löndum og hvaða Evrópusambandi það sem að leifir nánast mannréttindabrot á konum þannig?
1: Thomas, Evrópusambandið var góð hugmynd en hún bara þróast bara illa.
2: Já.
1: Þú kaupið það ekki?
2: Ég meina að þetta er ekki allt gott að það. Þetta er ekki bara, hérna, það er ekki allt jákvætt. Nei. Þetta er bara svo allt sem maðurinn gerir. Það eru jákvæða hliður og neikvæðar. Ég tel bara jákvæða hliðuna fleiri. Og ég meina, hvað Evrópusambandið? Þetta svona nútíma samvinnuhreyfing. Það sem þjóðir, 27 þjóðir, með tollfrjáls viðskipti sín á milli, frjálsflæði fólks og fjármags, þjónustu, þekkingar. Og hérna síðan erum við 21 þjóð með sameiginlegan gjaldmiðil og þetta búið að vera ansi lengi og í dag ný könnun Eurobarometer 75,1% íbúana eru ánægðir með veru landsins í þessu 73% eru ánægð með evruna ég segi nú bara eins og bíko og það sem fagmenni vesla þar þér óhætt og okkur bara óhætt að horfa jákvæðum augum á þetta og hvað Ísland varðar sérst, við erum þann inni Ísland í ESB við erum auka aðild streyma til okkur allar reglugerðir 300 og eitthvað ári og við höfum bara ekkert þar að segja við erum ekki við fundaborðið eins og hér við erum einhverstaðar út á gangi og það, eins og Karnei sagði daginn sko, ef þú ert ekki við borðið, þá ertu bara matselinum ef ekki bara setjast við borðið eins og alvöru fulltrúar í þessu húsfélagi eða samvinnurhreyfingu og taka þátt í þessu rifjum upp söguna allar framfærir á Íslandi tengjast alþjóðaviðskiptum auknum alþjóðaviðskiptum EFTA samningur við EBE 72
1: ég ekki saman að þessu, ég útfæsta landryggjinnar
2: ég segja sko
1: útfæsta landryggjinnar,
2: jú,
1: útfæsta þvert á vilja sko hérna,
2: breta,
1: stekkara ríkja
2: breta,
1: þjóðverjar voru ekki að fagna þessu
2: ég bara man ekki þá sögu ég var svo ungur þá
1: þeir voru að veiða hér
2: en þetta var deila við breta en sko EFTA EBE samningurinn EES samningurinn allt þetta færir okkur hag og betri lífskjör við erum mjög sérstakt landa tilliti til að við flytjum út helmingin af okkar þjóðaframleiðslu og flytjum inn sem samsvarar helminginum þetta eiginlega einhvern mesta milliríkja land í heiminum og sem milliríkja viðskiptaland þá þurfum við bara að vera með góða samninga við okkar viðskiptaland þetta ekkert flókið í mínum huga og skrefið inn í ESB sem að við framundan að ræða og ætlum að ræða eitt í dag að það að ég held að séu fleiri jákvæðir punktar heldur en neikvæðir en ég get ekki dæmt það fyrir síðan að samning
1: en við erum í ES og þarlandi erum við á matselinum hjá ESB
2: ég meina við erum ekki við borðið við erum ekki að taka þátt í neinu
1: hvernig upplifur að við séum betonbytt svona á matselinum svona vitninu í karni
2: við tökum við öllum reglugerðum og öllu sem
1: en eftir ekki almennt jákvæður gagnvart þeim?
2: Nei, ég vil ganga full skref hann inn og taka þátt í umræðinu við borðið og ég meina þetta það má kannski segja að umræðan ætti núna og kannski við þetta borð líka snúast það eigum við ekki bara að leifa þjóðuna að taka ákvörðunum þetta það framundan þjóðaratkvæðagreiðsla framhald við hennana og það í dag það 55-45 meirihlutinn vill halda áfram þessum viðræðum og ég gerir á fyrir að það haldist þannig og við förum það bara í samninga viðræðu við Evrópusambandið og hvernig við, hvað gerum að maður les samningin, hvernig dæmir þú bækur, Gunnar, þú lestar, ekki? Við lesum
1: bækur. Ég les ekki alla bækur, sko, þegar bækur bara sleppi ég að lesa ólesnum, sko. Og þannig erum við mest að flesta bækur í heiminum.
2: Já, en þú dæmir bók eftir lestur hennar.
1: Já, en ég,
2: svona, ég dæmi,
1: bæði ég og þú, við lesum ekki miklu fleiri bækur heldur við lesum.
2: En ég bara að segja það. Ég vil bara sjá þennan samning. Ef hann slæmur, þá segi ég bara nei. En ef hann góður, þá segi ég já. Þannig að þjóðin að velja þetta sjálf. Þetta er svo einfalt mál. Við getum reyni bara hérna, sagt að þetta sé niðurstaða þess að þáttar.
1: Er það betur því? Sem varst þú að vinna fyrir bændasamtökin? Hérna, Thomas, hann segir að Evrópusambandi sé bara samvinnur hring, kaupfélag?
3: Já, ég nú fjarri því að vera sammála því að Evrópusambandi sé einhvers konar samvinnur hring. Það þetta er hérna, og þetta er meira efnahagsbandalagið. Miklu meira það sem að Thomas rakti hérna á, hann rakti nú aðalega þau atriði sem fallendur í EES-samningi sem við erum þegar aðilar aðeins og þú bendir á og tökum þar að leiðandi upp reglugerði þar. Og það að fá sæti við eitthvað borð út af einhverjum, hérna, lagasetningum í viðbót það breytir nú litlu því að við erum held ég með innan við 1% sæti við borðið og það var alltaf sko pláss fyrir það eina eða hálfa raskir
1: en það er ekki skömminni skárra að hafa eitt sæti við borðið, heldur ekki
3: ég sé bara ekki að við myndum hafa nein áhrif þar á og þegar að Evrópuhreyfingin bætir því við stundum í greina frá sínum skrifurum að við myndum fá svo marga hérna starfsmenn líka þá þess að gæta starfsmenn mega þetta ekki vinna fyrir sitt ríki þannig að það áfram þessi eini pólitíkus eða hálfi eða hvaðan sem að en má ég aðeins koma inn á þennan samning sko það ótrúlegt ef að þá að fara að keyra þessa umræðu þessa atkvæðagreiðslu stað á grundvelli þess að hér sé samningur þetta eru viðræður fyrirfram gefna niðurstöðu niðurstaðan regluverk Evrópusambandsins og það sem verður rætt hvernig Ísland aðlagast því og þetta til skjálfest við vorum hérna á, í tæp 3 ár í fullum viðræðum við Evrópusambandið þar sem voru skrifa rýniskýrslur yfir 30 kafla fæstum þessara kafla var lokað nema þeim sem heyrundir EES-samningin því þar þarf ekki að gera, það þarf ekki að breyta neitt í löggjöf, það þarf engri stjórnsýsla breyta ekki nokkrum hlut viðræðna snúast það hvernig þetta gert, byrjað því að greina mismun ég sat í svo þremur svona hópum þannig ég meit mjög vel hvað gerist á svona fundum og þetta eru ekki samningar eins og fóru fram við Nóri á sín tíma þar var ekki einasta rýniskýrsla skrifuð þetta allt annað verkefni núna það skjalfest það sem búið að gera fyrir Ísland
1: Ísland að ganga inn í Evrópusambandið ekki öfugt
3: já, Ísland
1: að ganga það hvernig Evrópusambandið ætla að aðlagast íslenskum
3: við erum bara, þessar viðræður snúast bara það að greina muninn á stjórnsýslunni og regluverkinu og hvernig þetta verður aðlagað og það felur það í sér eins og stendur í rýniskýrslunum Iceland must before accession gera þetta og hitt, það þarf allt stjórnkerfið, það þarf að búa þjálfa fólk, það þarf að búa breyta stjórnsýslunni, áður við getum farið að taka við peningu til að borga bændum eða sjávarútveginu með hvaða sem það þarf að gera hérna þegar við erum komin inn í þetta
1: Er þetta ekki rétt hjá Erna, það svolítið verið að láta í það skína þetta sé okkur að samninga verið sem þetta eiginlega
2: Já, sko,
1: fyrsta lagi breytir ekki eðli í samningsi,
2: sko. Sko, fyrsta lagi með þetta 1%. Sko, það 726 þingmenn. Við, sagt að við fáum ganski 6 sem alveg rétt, það 1%. Við 1 promill af Evrópusambandinu. Við raun að fá tífalt magi atkvæða. Þannig að, og annað í þessu það að Evrópuþingið ekkert landamóti landi. Þetta 725 þingmenn. Og það hægri blokk og það vinstri blokk og það miðju blokk allir íslensku þingmennir myndum væntanlega fara inn í miðju blokkina í meirihlutan þannig að við munum hafa
1: heil Þetta miðflokkurinn mun ekki bara hreinsa upp flokkar eins og hann sem að einmitt gera gott mót í Evrópukostningum
2: Já, ok, þá fara þeir í hægri blokkina en flestir flokka þingmenn Íslands myndu fara inn í þessa miðjublokk
3: sem þú ert þá að tala að þeir séu ekki fara að vinna fyrir Ísland heldur ykkur miðjublokk í Evrópu
2: nei, þetta nú ósangjætt ég að segja þetta, ég að segja að 6 íslenski þingmenn verða hluti af flokka samstarfi sem að móta framtíð Evrópu sambandsins, við verum bara með í þessu þannig ég bara mjög jákvæður og bjartsýnn á þetta og varðandi hérna samningin sko það nánast öll ríki sem hafa farið inn í Evrópusambandið hafa fengið undanþágur og sér ákvæði
1: það oft bara tíma
3: þetta bara tímabundið
1: undanþágur í staðan fyrir það ekki gildi núna þá samið að þessi þetta 12 ára aðluna tími
2: menna Danir fóraðnin hvað fyrir 30 árum þeir eru ennþá með ákvæði hverju með eiga lönd og húsi í Danmarku þetta bara, menna, það þýðir ekkert að tala svona
3: það reglur hafa samt breyst
2: já, það eru samt ennþá í gildi sem sannar það
3: þetta eru minniháttar reglur
2: leið mér að tala þetta er samt er hægt að fá undanþáur en svo má líka spyrja þurfum við einhver undanþáur við menna, þetta bara samningur samstarf fiskveiði auðlindinar eru algjörlega tryggðar með hlutvarslegu reglunni það bara þeir sem hafa veiði heimildir síðustu 30 ár með eiga veiði í landhelginni landbúnaðar fær sérna, norðurslóða landbúnaðar ákvæði finnar fengu þetta og svíjar fengu þetta og ég meina mér skilst bara finnskir og sænskir bændur séu hamingju samustu bændur í heimi þeir fá svo mikla styrki frá Evrópusambandinu en þeir helmingurna budget Evrópusambandsins þetta 170 miljardar evra helmingur fer í styrki til landbúnaðar og ég held að alveg samfærað að þegar við förum að neina þá muni íslenski bændur sko blómstra
1: Ég hvet ykkur til þess að grípa þess fram í okkar svoleiðis að samtali hérna bara þannig
3: Já, takk fyrir
1: Það er svo eins og sem á kaffuhúsi Það er ekki svona orðin útlut alveg með svona
3: hægt Það er
1: bara skemmtilega
3: En
1: eitt varðandi líðræðið Þú segir að við munum ekki að hann í nárif Ég hef aldrei þykir þátt í kostningu sem að falla á einu atkvæði Þannig ég geti sagt að því er ekki þurfum að taka þátt í kostningum Það breytir engu Atkvæði mitt eru aldrei breytt neinu ég geti verið í húsfélagi þar sem eru sko jasparfellinu eða eitthvað leiðis í sjálfum sér myndi ég ekki þurfa að mæta vegna þess að atkvæði mitt vegur svo lítið þetta ekki svolítið veik rök í lýðræði að segja að þáttaka skipti eitthvað máli af því að vera svo fá eða lítil og
3: Jú, ég get alveg tekið undir það að lýðræði fer ekki bara fram í atkvæðagreiðslu það umvel að það sem þú ert að segja og ég alveg hjartalega sammála því lýðræði að fara fram hérna við þetta borð í dag, fjölmiðlar hafa hlutverki að gegna og þeir kalla til sín fólk til að ræða málin þannig að það, en sko það að það breyti einhverju í raun og sann þegar að kemur af mikilvægum málum þar sem okkar hagsmunir undir það sé ég ekki gerast eins og til dæmis við höfum bara ekki eins og séð EES samningin verja okkur í hérna varandi verndarráðstafinir og kísiljárnir hérna í haust þannig að þegar alvöru
2: samt hækkuðu hlutabréf kísiljárnsins
3: að því þú stoppaði mig á nei, þá ætla ég að þá tala
2: nei, það búið að leifa fram í kvöld
1: ég held að sko niðurstaðan hafi verið sérsniðin að Noregi og Íslandi til þess að yrði ekki skaði af ákvörðunni eins og kom fram eins og Tómas að benda á að hækkuðu verðið í fyrirtækjunum og eftir sem fengur svona mikið inn á herraverði og þannig að það sem að var lagði tollanir á voru ekki til þess að vega það niður þannig ég held að Evrópusambandið hafi tekið tilliti til
3: gerði það sjálfsagt á endanum en það kostaði nú samt að það þurfti að verja þarna töluverða hagsmuni og þá voru held ég flestir málsmeðandi menn saman það að þetta væri þvert á samningin sem þessar hérna, aðgerði þeirra voru í eðlisínu þannig að Já, hið minnsta og flestir held ég sem að hafa kynnt sér þetta ítalega hvað þau fastar orði það þarf, maður má liggja milli hluta hér en allavega hann að sýndi þetta mál það að þegar að alvöru hagsmunir eru undir þá er þetta valdið og aflið sem ræður
1: En í þessu tilfelli hefur verið betra fyrir járnblendu upp í Hvalfirði að vera inni heldur en úti
3: Það má alltaf segja það en við vorum það ekki og þess vegna sáum við hvað aflið gerir þegar það hefur stöð til þess
2: Eða snú okkur að kostningarna sem eru framöndan
1: Það
2: eru kostningar hvort við halda áfram við
1: Hvernig verður
3: það?
2: Síðasta lagi 2027 Já, hún verður bara, vilt þú að Ísland taki þátt, haldi áfram viðra
1: Já, mér langar að spyrja ykkur aðeins og kostningarnar Þið þekki það að við erum í sko, mjög háskalegri stöðu svona í alinsmálum mikil óvissa sumir vil halda fram að heimsmyndi sem að var hér byggðu upp á eftirstíðsárun og síðila hrunin einhver orðaði svo þannig að gamli heimurinn er hrunin en það er óvíst hvernig nýi heimur verður og þá lifum við tímana sem að tröllin ráða og kannist við þetta
3: Já.
1: Og ég hef spurt hérna nokkra hérna við þetta borð þetta tímin til þess að draga umræðu hvort að við erum að sækjum í Evrópusambandið því að í gegnum þá umræðu færðu eiginlega alla þessa hérna óvissu sem í alþjóðamálum óvissu sem í öryggismálum og hættan svo að þessi umræða aðild, hvað þú ætla að fara inn í Evrópusambandið ekki, verði bara ja, eins heimskuleg og Íslendingar geta haldið upp
2: bara akkurat rétti tíminn já, sjáðu, hver stoppaði Trump í Davos samstaða Evrópusambandsríkja maðurinn lét eins og asni þann úti hótaði Grænlandi hótaði tollum og hvað gerðu það Evrópuríkin? Þau sögðu bara stopp, hættu
3: þessu við
2: Nei, það voru það voru átta Evrópusambandsríki og Karni það reyndar nýkonnun sýnir að 60% Kanadamanna vilja gangi Evrópusambandið sem líka tilsvört kannski verið þetta svona NATO, North European, Canadian Treaty, ég veit ekki en allavega núna bara hárrétti tíminn til að spurja fólk, viltu vera með Evrópumegin eða viltu vera Ameríkumegin því að hlutleysi ekki valkostur
1: Þannig að spurningin hvorum meginn þú vilt vera eða hvort þú vilja fara inn í Evrópusambandið ekki hún brýnni núna heldur en áður
2: Nokkur,
1: þess vegna eigum
2: við að Nei, sko, við erum að tala bara eigum að halda áfram viðræðum og sjá samningin, það eiginlega kjósningin, við erum ekkert að kjósa með inngöngu strax
1: Það enginn sem að segir já við því sem að sér ekki fyrir sér bara sem ágætis kosta enda inni
2: Jú, ég meina hver hérna þú hlýtur að vera fylgjandi þjóðaratkvæðagreiðslu.
3: Sko, ég fylgjandi þjóðaratkvæðagreiðslu að það sagði sannleikurinn það hvað snýst og þetta ekki viðræður í þeim skilningi sem þú ert að leggja hérna fram. Niðurstaðan liggur fyrir, þetta bara viðræðna snúast leiðina að niðurstöðunni sem augljós og hún regluverk og stjórnkerfi
2: Evrópusambandsins. Ég bara skil þetta ekki, sko. Við erum að spyrja, ég ætla að spyrja þig, Gunnar. Vilt þú að Ísland hérna, taki upp viðræður hugsanlega samning í framtíðinu? Já eða nei? Hvað segir þú?
1: Nei, ég tel að vera bara ótímabært núna.
2: Er það móti líðræðinu?
1: Má ég svara það? Já,
2: nei, nei, þú sagðir ég mætti grípa fram í. Þú sagðir ég ætti að grípa fram í.
1: Já, ég má bara byrja að svara það ekki.
2: Gjör svo vel.
1: Ég tel að hérna, þessi aðkallandi að við endurmetum stöðu okkar í breyttum heimi.
2: Já, sammála.
1: Við höfum ekki hagsmunni okkar og viðskipta hagsmunni.
2: Sammála.
1: Við erum mjög aðkallandi að við stöðlum einhvern veginn að uppbyggingu nýs kerfis sem að getur dregið úr vægi stórveldana.
2: Sammála.
1: Já. Og þessum held ég að við ættum að skoða þá kosti. Og það að hleypa í gegnum íslensk samfélag umræðu þjóðaratkvæðagreiðslu aðild að hérna Evrópusambandinu sem bara einn kostur af bara mörgu sem þeir eru að gera og þú veist að vitni Karni fyrir hann að tala þá hann að tala að við þurfum að hafa margar aðferðir og hann hleypur út allan heim og gerir viðskiptasamning við Kína og hina og þessa hann að reyna að dreifa eggjunum sínum inn á körfu með því að setja aðildarviðræðurnar á dagskrá að þá bara boðið upp á eitt egg viltu þetta egg eða ekkert egg
2: Nei,
1: og ég tel þetta að vera hérna ótímabært Hvenær, og ég held þetta verði ekki svona af þessu
2: hvenær geta kostningar verið ótímabærar Gunnar, þetta eru bara kostningar hvort þú vilt halda áfram að ræða við fólk
3: þetta snýst náttúrulega ekki það að halda áfram að ræða við fólk skulum, ef að ráða leggja þetta mál svona fyrir þjóðina, þá verið að villa fyrir fólk
2: treystur ekki þjóðina
3: jú, ég treysti þjóðina mjög
2: og skulum ekki treysta
1: þjóðina
3: þetta náttúrulega algjörlega það að ég treyst ekki þjóðin, ég skrifa margar greinar og legg mál mín þannig fyrir þjóðina í hverju viku en sko, þegar þú sagði líka hérna á hana að það hlutleysi var ekki bóði í gagnvart því hvort við væri með Bandaríkjunum með Evrópu þetta náttúrulega einhver mjög skrítin hérna, skýring á því sem að gerast í samtímanum, við erum í hernaða bandalagi sem heitir NATO hvort sem að fólki líka betur eða ver langstærsti aðilinn þar heitir Bandaríkin. Og ef að þeir þið ráðast að Evrópu, þá myndi þeir taka upp síman og hringja til Washington og beðið að koma að hjálpa sér. Bandaríkjamenn eru með yfir milli 60-70% af öllum framlögum til NATO og með Tyrkjum, Kanadamönnum og Bretlandi ætli sé ekki með 80% af herablan með að hátt í það. Þannig að sko að tala það við þurfum að hérna velja að því að hlutleysi sé ekki boðið milli Evrópu og Bandaríkjanum. Ég efast að segja að dæla bensín og þotu í Keflavík, herþotu, nema nota eitthvað sem kanni njá. Kanni þá.
2: Fyrsti hlutleysi vera valkostur fyrir Ísland.
3: Sko, við erum bara að tala við alla og bara að horfa
2: og Trump,
3: yfir sviðis.
2: Líka Trump.
1: Sko, við erum ekki hlutleysi, við erum með varnarsamningu í Bandaríkjunum.
2: Já,
1: við erum
2: jú,
1: NATO.
2: En hann er hann ekki...
3: Ætli við að fara að segja varnarsamningu, þetta leggja það
2: nei,
3: til.
2: Nei, ég segi bara, hvers virði hann? Hann ætla að taka Grænland þar til Evrópa stoppaðan. Hann hefði tekið Grænland ef Evrópa ekki stoppaðan.
1: Kannski tekur hann Grænland.
2: Og kannski tekur hann Ísland. Hvers konar varnarsamningur það? Hann líka við Grænland.
1: Við settum tvo hermenn og ég þarf að álendinga hans að þrjá. Þannig að Evrópa ekki að fara að verjast hérna herna í tökum.
3: Evrópa, hún hefur ekki einsinni byrðaflutningavelar eða eldsneytisvelar til að koma og halda út í flugflota hér.
2: Google hérna lýgur ekki, sko. Evrópa að setja 600 milljarða dollara í herútgjöld í ár. Bandaríkin í 900. Evrópa bara nálgast Bandaríkin.
3: Já, og þessi þetta tala því að Ísland myndi þurfa að setja 200 milljarða á ári.
2: Nei, það búið að semjum að innviðinir okkar gilda með, sko. En ég að segja, sko, Evrópa að styrkjast hernaðarlega séð alveg gífulega hratt. Þannig að við skulum ekki vanmeta vardarmátt Evrópu.
3: Og hvaða herir eru það? Þýskar herstöðar í Eystrasaltslöndunum? Ég held að það hljóti nú að fara kalt vatn milli skinns og hörunds hjá einhverju
2: þar. Það er verið að framleiða herþotur og það er verið að framleiða dróna, það er verið að framleiða alls konar hergögn í Evrópu í dag. Og þetta eru með að fremstu hergagna framleiðandi í heiminum, Svíþjóð, Þýskaland,
1: sko Evrópa og ég vandraði með Frakland. Að viðhalda hérna vörnum Úkraínu vegna þess að þið framleiði ekki nóg
2: nei, en það eru búin að fjórfalda útgjöld
1: þetta
2: er allt hérna
1: já, ég veit að sko það eru miklu peningum eitt og eftir einhver ár möguleiki á að varnir Evrópu verði mun betri en þeir í dag en það eru það ekki alveg í dag
2: það er á fleigiferð upp á við
1: ef að bandaríski herinn myndi senda þrjár þyrlur til Grænlands þá yrðu engar varnir þar frá Evrópu
2: Nei, þá hann ráðast ef hann gera með hervaldi þá hann ráðast á NATO-ríki þá bara fimmta greinin komi í samband og NATO búið að vera Viljum við vera með svona fólki í samstarfi?
1: Ég held að það bara ráðamenn í Evrópu sem hafa sagt að NATO búið að vera.
2: Já, maður má kannski segja það. Ég meina, sjáðu liðið í kringum að Trump. Ætlið að treysta þessu fólki?
1: Já,
2: ég Gunnar, það. Svaraði mér.
1: Já, ætla þú að treysta hérna
2: alternativ
1: for Deutschland? Já,
2: nei, nei, nei þeir
1: eru að segja þið út úr Evrópu.
3: Hægri mönnum í Fraklandi.
2: Þessir ekstrem hægri flokkar
1: í Evrópu
2: hafa ekkert að segja. Þeir eru algjörlega út í hotni á Evrópuþinginu og í Þýskalandi. Það vill engin vinna með þeim. Punktur. Þannig að við skulum bara átt okkur því að Evrópa stjórnað að þessari frjálslyndu miðju. Það bara þannig nánast öllum Evrópulöndum. Þú veist þetta. Og hérna þannig að sko
1: Ég hef heyrt þessi rök frá hægrinu, ultrahægrinu sem segir að Evrópusambandið endurspeglar ekki vilja íbúa Evrópu. Nei,
2: við viljum ekki
1: Þetta endurspeglaðu hérna stjórnmála elítu miðflokkanna sem reyndar hægri flokkar allt saman. Sem að stjórna Evrópusambandinu og þröngva sinni í pólitík upp á okkur.
2: En þetta þetta þó skárra en þessi nasista klíka til dæmis í AFD. Þetta eru bara nýnasistar. Við skulum ekki vera að sigra þetta.
1: Nei, þetta í
2: og bara all öfl í Evrópu neita samstarfi við þessa flokka. Punktur. Og þetta, ég treysti bara Evrópa haldi sig á þessari frjálslyndu miðju áfram. Og þarna okay. eigum við heima, eins og ég sagði áðan, við erum með mikið samstarfi Evrópuþjóður, við flytjum út 70% af okkar vörum og þjónustu til Evrópu og Evrópa er bara ríkja, Evrópusambandi er ríkjasamband sem að ef við skoðar það í nánar, þá bara blómstra mannlíf í Evrópu.
3: Sko, Evrópa er nú ekki að blómstra með svo að þar er, hefur, var gefin út skýrsla, svo kvöldu dragi skýrsla sem lýsir því hvernig sambandið er að dragast aftur úr í nýsköpun og framleiðinni. Allur krafturinn í þessu er annars staðar í heiminum. Þannig að ekki að vera við að ná neinu til framdráttar sérstaklega með því að tengjast meira þarna.
2: Þetta, vissu það, Erna, ég, þú verður eiginlega að kynna þetta betur. Ég hef búin að vera að kynna mér þetta síðust í dag.
3: Og það er,
2: já, þetta var Draghi og niðurstaðan hans var, hann var að hvetja Evrópubúa til að takast á við hérna, gervigreindina innovation og þetta á fullu núna, Merz í Þýskalandi og Macron og allir þessi leiðtogar. Þeir eru á fullu núna hvetja Evrópuríkin til aukins hérna, frumkvæðis og innovation og ég var að skoða þetta í morgun, það er 1-7% hagvöxtur í Evrópu í samtun í dag
3: þú þarf ekki að segja, ég að kynna mér hlutinu betur, ég fer á margar ráðstefnur og hlusta á fyrirlesar að sína glærur það sem að það
2: er, en af hverju segir að Evrópa sé að hnigna þú, ég meina, það er
3: ég sagði að dragast aftur, ég aftur og
2: hverjum, aftur og hverjum bandaríkjamönnum
3: og öðrum
2: í það er mótilið þitt, já ok, það er nú ekki að vita það
3: nei, ég ekki að segja,
2: sko,
3: þetta er náttúrulega bara útúrsmúin
2: nei, ég bara að segja það þegar fólk að tala að Evrópa sé að hnigna það 1-7% hagvöxtur í Evrópu
3: ég notaði ekki orðið hnigna
2: nei, þú sagði að dragast aftur úr það hlýtur þá að vera hnignun sko, við skulum bara átt okkur á því að mannlíf í heiminum og lífsgæði eru best í Evrópu á öllum mælikvörðum
3: sem til eru. Þau eru betri á Íslandi í nánast, eldurinn í nánast öllum löndum Evrópusambandsins.
2: Jú, en ég meina Íslandi er hluti af Evrópu.
3: Akkur, ég sko, skulum að vera viss hvort við erum að tala Evrópu eða ESB hérna. Það, þetta ja, nefnilega ekki samin. Ja,
1: lífsgæði eru að batna hérna án þess að við erum í Evrópu.
2: Já. Jú, já, en ég meina, auðvitað eru lífsgæði góð á Íslandi. Og ef við og þegar við förum þarna og verðum fullir meðlimir, við erum alltaf meðlimir í Evrópusambandinu, við erum 70-80% að nenni.
3: Sko, jú, jú. Við erum hvorki í Evrópusambandinu nema með aukahald, sko,
2: þá
3: er það alvar hreint.
2: Við erum við
3: í ES. Já, þá
2: erum við bara ósammála. Við erum að nenni.
3: Já.
2: Bara að fara að sætta við
3: það. Það er náttúrulega vonað að tala þá svona um þess að þjóðaratkvæðagreiðslu fyrst þú segir þetta að við séum í ESB.
2: Við erum auka aðild að Evrópusambandinu.
3: Við erum ekki með auka aðild, við erum með, ja, það sérstakur dómstól sem fjallar hérna, málefni ES-landana, segja þeirra sem eru í hérna EFTA, þannig að við erum ekki í Evrópusambandinu. European Court of Justice hefur ekki lögsögu yfir okkur.
2: Ég sagði líka 75-80%.
1: Það hefur dregið úr hagvöxti í Evrópu og sérstaklega í Þýskalandi sem nú verið kölluð vélinn í Evrópu. Þýska hagkerfið í bara alvarlegum vanda.
2: Þetta bara ekki rétt.
1: Nú, það tölurnar sem
2: það er hagvöxtur í öllum þessum löndum.
1: Það var í fyrir 0,2% samdráttur í Þýskalandi. Árið á undan var 0,9% samdráttur.
3: Er þetta hagvöxtur?
1: 2023. Það ekki búið að vera hagvöxtur að ráði í Þýskalandi. Þú getur tekið hérna kúf eftir COVID, þá reisa aðeins upp, en þá fór það líka mjög niður í COVID. Men þetta bara verið að ræða um allan heim og það ekki sem efast þessar staðreyndir að hérna, þýska hagkerfið í vanda. Meðal annars vegna þess að þeir kliftu á hérna, orkukaup frá Rússlandi sem að var þess valdandi að verðbólga jókst mjög og samkeppnishæfni í þýsku iðnaðar fjallt saman.
2: 1% hagvöxtur í ár og 1,4% næsta ári.
3: Þetta er spár.
2: Já, já.
3: Skulum bara láta tala veruleika.
2: Þið trúið ekki á spár, sem sagt. Veðurspár og
1: hagvöxtur.
3: Nei, veðurspár hafa heldur betur við fengið hérna alveg metr snjó.
2: Er ekki bara 1% hagvöxtur bara allt í lagi?
3: Það er ekki 1% hagvöxtur. Nei, þú ert að tala spár.
2: Já, já. En hérna, það er 1-5% hagvöxtur í Evrópusambandinu núna. Er það ekki bara ágætt? Þurfi
1: eitthvað?
2: Þetta eru hagkerfi sem eru, fólk ekki að fjölga. Þetta bara svipað hagvöxtur á mann á Íslandi. Við erum ekki með meiri hagvöxt en þessi lönd.
1: Thomas, heldur það kostningar það snúið það? Að það er hérna, þú segir 1-5% hagvöxtur í Evrópu og maður myndi reikna það með að því að minnsti hagvöxturinn í fjölmennustu ríkjónum. Það var það kannski svona 2%. En ef við tökum jafnlanga tíma hjá Íslandi, þá var kannski hagvöxtur verið hérna svona 4%. Heldur það fólk sé að fara að kjósa það að vilja freka 2% hagvöxt? Heldur það 4%?
2: Þú að veita munin á hagvexti og hagvexti per mann. Það eru 73.000 útlendingar á Íslandi. 19,8% íslendinga íbúa eru útlendingar. Það er 10% í Evrópu.
3: Og hvað með það?
2: Nei, hagvestur, sko, þú getur aukið hagvest bara með innflutning á fólki. Það er, engin hag, það er ekki framleiðni aukning í þessu. Þetta bara hagvöxtur á mann
3: Hvað
2: er málið.
3: Hvað innflutning á fólk er þetta að tala
2: Við erum hefur ekki heyrt alveg 72.000 manns sem búa í Íslandi, útlendingar. Við erum að flytja hérna vinnuar frá EES 2000.
3: Sem betur, já, já.
2: En þetta hagvöxtur á mann er nánast 1-2% á Íslandi búin að vera öll þessi ár. Þannig að við þurfum að reikna hagvöxt sem að byggir á framleiðni.
3: Það sé nú betra en ekki okkur bara... fjölgi heldur en að setja upp eins og þjóðverjar og þeim bara fækkar.
2: Hvað, ég meina, er ekki mannfjölgun í heiminum bara eitt mesta vandamál heimsins? Hvað er að því
3: þá? Hvað er mannfjölgun vandamál?
2: Hvar er...
1: Kínverjar fækkar og
3: þeir hafa
1: stórkostlegar áhyggjur af því? Já, Kína og Kjáru og Japan.
3: Þeir hafa rosalega áhyggjur Kína og Japan.
1: Það var með í Bandaríkinu, það voru fleiri sem að dóu í Bandaríkinu fyrir heldur að fæddust.
2: Vá.
3: Má ekki nefna Bandaríkjamenn? Maður þá henni einhverjum fasisti?
2: Nei, ég bara svo hissa við séum bara að bera okkur saman við Bandaríkin í sambandi við lífskjör. Það fóru 600.000 heimili á hausinn í fyrra vegna medical kostnaðar í Bandaríkjunum. Þetta þekkist ekki Evrópu. Hvora megin viltu búa?
1: Ég gat Bandaríkin af því að þú ert að segja að stærsta vandamál heimsins var í fólksfjölgun. Ég var að benda á að það var, svo var ekki. Mm-hmm. Og benda á meiri sig í Bandaríkjunum að þar hefði, hérna, sem hefur gest áður í Evrópu, að það eru í Þýskalandi, það eru fleiri sem að deyja heldur að fæðast. Og það ekki neitt, wow, það bara stór tíðindi, sko. Það hérna merki samfélag sem að mun þurfi að horfa á og áður óþægtan vanda í framtíðinni.
3: Sko, ég verð líka að segja, ég mjög hissa hérna að setja hérna núna og þurfa að hlusta einhverja Bandaríkja grílu, sko, hérna var rússa grílan notuð í gamla daga, alveg á fullu.
1: Hún til í dag líka.
3: Og já, en það komin gríla eða kannski leppalúði, ég veit ekki hvort það er. Ef maður nefnir Bandaríkja, þá er bara, sko, liggum að maður sé bara sendur hérna út í hopp.
2: Nei, það vinst á að það sé alltaf hnygna í Þýskaland, í Evrópusambandinu miða við Bandaríkin. Ég spurði á það miða við hvað, þú sagði Bandaríkin.
3: Já, við erum að tala þjóðarframleiðslu, við erum ekki að tala hérna hvernig síðan ákveð að skipta lífskjörunum milli þegnar. Það bara alltaf hlutu, það stjórnmál, það sósíalismi eða vinstri stefna, hvað sem verður ofan. Og ég ekki að mæla stjórnarfar í Bandaríkjunum bót.
1: Hafið þið trúað því að íslenska þjóðin nái að ræða þessi mál að einhverju viti?
3: Ekki meðan að sko, þetta kemur þannig frá stjórnvöldum að þau segja pass býtu, þá var bjóð okkur að kjósa
1: Hefur styrkja bæði heimsín og Evrópu
3: Býtu, má ég klára þetta en sko, eins og hérna fórsættist þeirra að það gengur fram og segir að hún ætla óska til leiðsök þjóðurinnar sko, þjóðin kýs hérna þing og þá teljum okkur vera að kjósa stefnu þetta semst að fara að breytast þannig að við kjósum þing en svo ætla þingi að koma og byrja þjóðinum stefnuna
1: Það bara víða gert Já, við tókum ákvörðunum að afnema hundahald með þeim hætti og þetta sé sem að gagnrýni það það verður ekki að kvarta yfir ekki fórumsla hér
3: ég er að segja, hérna er stór pólitískt mál það ekki hægt að ræða það öðruvísi og að, það að bjóða þjóðina að kjósa það án þess að leiðtoga ríkisstjórnarinnar hérna teljist þið þurfum að hafa stefni í því, því þetta varðar ekki bara okkur innanlandspólitíkin þannig varðar líka samskipti við önnur lönd eins og Bandaríkin, ég má nefna það eins og enn áður svo þú farir að fussa og þess vegna eigum við rétt á að vita hvað á að gera hvernig þetta umboð sem að mögulega fengist, til hvers á að nota
1: en þá þarf það að fara í gegnum þingkostingar sem snúast Evrópusambandið sem við
3: ég hefði talið það bara miklu hreinlegra
1: þannig þú vilt að flokkakerfið verði hérna bara svipað og í Færeyjum það sem eru sko tveir hægri flokkar annar hérna sjálfstæðissinnar og hinir sambandsinnar tveir vinstri flokkar annar sambandsinni og hinn hérna
3: nei ég ekki að biðum annað flokkakerfinu á Íslandi
1: dag ég bara nei ég nefni þetta vegna þess að stundum verða gert að það af þjóðaratkvæðagreiðslu eitthvað mál sem að klýfur flokka sundur og saman og bara langbest að afgreiða bara í almennri þjóðaratkvæðagreiðslu frekar að þingkostum
3: já en almennileg hvað þá almennileg þjóðaratkvæðagreiðsla aftur kem ég að því hvers ég ætla ekki að vera móti þjóðaratkvæðagreiðslu ekki miskila það en hún verður þá að eiga sér stað á þeim forsendum að það liggi fyrir hvað verið að kjósa
1: það verið að kjósa að halda áfram aðild að viðræðum að
3: og hvað eru þessar viðræður þá?
1: Það strönduð eins og þú betur á að það var búið að afgreða það sem að var ekkert mála að afgreða það sem að stendur út af til dæmis sko Íslendingar muni hafa yfirráði yfir fiskveiðauðlind sinni
3: sko, það miklu meira það sem stendur út af til dæmis bara, ég má taka því þekkin og landbúnaðin vel allt stjórnkerfi landbúnaðarins þyrfti að umturna það stendst ekki kröfur Evrópusambandsins aðskilnað til dæmis að í dag eru þess að allar greiðslur og stjórnsýsla inn í landbúnaðarlandinu það aldrei ganga í Evrópusambandinu þetta ekki bara ykkur löggjöf
1: Nei, það skiptir ykkur máli hver er að skrifa út ykkur að þekka
3: Já, ha?
1: Skiptir ykkur máli
3: Hvar þeir?
1: Ykkur stjórnsýsla
3: Já, já, stjórnsýsla skiptir máli
1: Það ekki aðalandrið hvort að landbúnaði verði á Íslandi eða?
3: Jú, ég bara að segja að það snýstum miklu fleira en bara einhverja reglugerðir Það ekki bara en í grunninn samt niðurstaðan fyrirfram gefin hún regluverk og stjórnsýsla Evrópusambandsins og þetta bara viðraður leiðina þangað, ekki breytingar á henni
1: En var ekki ein góð aðferð að senda bara eina fyrirspurn til Brussel og spurja munu Íslendingar halda fullkomnum yfirráðum yfir fiskveiðiauðlindinni
2: Ég búið að svara því
1: Hvað er svarið?
2: Bara það regla í Evrópusambandinu sem heitir hlutaslegu stöðuleiki
1: Nei, það ekki gefið hvernig hún verið túlkun
3: Það ekki gefið hvernig hún verið túlkun Nákvæmlega
2: Þetta nána spórleikjandi
3: Nei, þetta sko ekki nána spórleikjandi
1: Það hefur að fara á Austurströnd Bretlands og spyrja þá hvernig þeir túlka
3: það
1: Þeir eru þetta farnir út
3: Spánverjum myndi ekki detti hug að taka undir þetta svona
1: Ég held ekki
2: En það, ég skil ekki hræðslu við þjóðaratkvæðagreiðslu. Ég var að skoða hérna núna, Svisslendingar eru fjóru sinnum ári með þjóðaratkvæðagreiðslu. Setja bara öll stór mál til þjóðarinnar. En það þetta eitthvað best hérna...
3: Sko, spurningin er þá, viltu gangu í Evrópusambandið þess að það er núna?
2: Nei, akkur má ekki bara spurja, viltu halda áfram viðræðanum? Hvað að því?
3: Viðræðum hvað?
2: Það kemur í ljós
3: svaraðu mér því það þarf að svara því þá
2: umræður gerð samning við Evrópusambandið
3: samning hvað?
2: Nú alla þessi 15 mál sem eru til umræðu að hafa búið að afgreiða hvað
3: 15 mál, og býtu, hvað á ræða þar?
2: Sko, ég nú að kenna samningatækni og það tvennskonar fólk sem gengur til samninga þeir sem gefast upp fyrirfram og þeir sem gefast ekki upp fyrirfram. Mér finnst svona málflutningur fólks sýsnýst en það bara að gefast upp fyrirfram.
3: Sko, Evrópusambandið segir...
2: Á að gefast upp fyrirfram.
3: Nei, sko, þetta eru verstu samningar með...
2: Þetta eru verstu samningar
3: með... Evrópusambandinu dettur ekki eins og í huga að halda þið sjálft fram að þetta virki svona.
2: Jú,
1: nei. Það er ekki að halda þið fram að þú sért að til ég
2: ég ætla bara
3: Thomas, ég fór á tugi funda bara í samningahópum landbúnað hérna síðast.
2: Já.
3: Og ég var í þremur svona hópum og ég lesi skýrslurnar.
2: En akkur hafa 27 lönd náð góðum samningum
3: við Evrópusambandið? Náð, þau hafa ekki náð góðum samningum.
2: Akkur eru 75% fólks ánægt. Þetta hljóta að vera góðir samningar.
3: Þetta ekki samningar.
2: Nei, ég meina þetta samstarfs, ég meina auðvitað þetta samningur.
1: Eitt getur hent að einum en ekki öðrum, sko.
3: Já,
1: nákvæmlega. Og hvað akkur erum að svara fyrir því? Akkur heldur að norðmenn hafi hafnaði að ganga í Evrópusambandið.
2: Já, þeir.
3: Já, við höfum aðra hagsmunir slóðan.
1: Þetta norðmenn sem við vitlausir, já.
2: Nei, nei, alls ekki, þeir bara kannski sá, nei, nei, þeir bara sá að samningurinn var ekki nógu góð.
3: Sko, það allt annað sem að, já, það líka
2: allt annað verkefni Ég meina ef þessi samningur reynist slæmur þá mun ég segja nei.
3: Sko ef þessi umræða á að vera svona, tala um eitthvað samning, þá segi ég þá er ég ekki sátt við það það sé þjóðaratkvæðagreiðslan.
2: Þú treystir ekki þjóðinni.
3: Jú, ég treysti henni til að svara þeirri spurningu, vill hún ganga í Evrópusambandið með þeim reglum og stjórnsýslu sem
2: það er það í dag. Þjóðaratkvæðagreiðslan númer 2.
3: Nei.
2: Þetta búa ákveða tvær þjóðaratkvæðagreiðslur. Fyrst að ganga til samninga og næst Já, samninginn.
3: Þetta er svo einfalt. Nei, þetta er það sem
2: þetta er
3: það sem til að villa fyrir fólki, ekkert annað.
2: Akkur við kallar að leiðræði að villa fyrir fólki?
3: Það ekki leiðræði.
2: Er kosningar ekki bara villa fyrir fólki? Bara
3: já, það náttúrulega bannað að plata eins og sagt hefur verið. Sko,
2: já, já. Og, nei, sko, ég svo hissa á fólki sem rætt við ég, það að leyfa
1: fólki sem ekki með sömu skoðun.
3: Já, nei, það held að sem aðal mér heyrst
1: aðalega ekki treysta þjóðinni. Ef að þjóðin þeir sem að vill ekki ganga í Evrópusambandið, treysta ekki þjóðinni.
2: Nei, ef að þjóðin segir nei, þá ég bara sáttur við það. Ég ekki hræddur við það. Það getur vel verið að þjóðin segir bara nei og þá máli afgreitt.
1: En þú ert mjög sáttur við til dæmis Brexit.
2: Ég hef ekki talað með út það. Ég
1: meina þeir þú sáttu við þær kosningar.
2: Þeir já. Ert að tala Brexit þjóðaratkvæðagreiðslan.
1: Já. Mjög sáttu við það.
2: Það bara mjög góð þjóðaratkvæðagreiðsla.
1: Bara heilbrigð kosningar
2: bara sjálfsögðu.
1: Allt satt upp á borðum.
2: Ég meina þjóðir nei bara þjóð það gerist bara í heila búi fólks já eða nei. Já. Meiri hlutinn sagði nei eða já við Brexit já. Það bara svona á þjóðaratkvæðagreiðslu vera.
1: En nú fólk spurt í dag, var þetta rétt ákvörðun og ég held að sé bara 30% sem segja já.
2: Já, já. Það bara, þeir áttu sig á því seinna að þetta var ekki góð ákvörðun.
1: En það ekki endilega gefið að það að fara með þjóðaratkvæðagreiðslu til bestu
2: niðurstöðu. Nefnum þú sért svona mikið spámiðill og getur sagt fyrirfram. Sko, ég meina það veit engin fyrirfram hvernig hlutin þróast.
1: Nei, það það sem ég hef verið að spyrja ykkur hérna, hvort þið teljið að sko, umræðan í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu verði eitthvað vit í henni.
2: Að sjálfsögðu.
1: Sem var algjörlega mörkunum að segja
2: þetta
3: Ef þetta var
2: platan
3: sem kemur fram einustu spurningu að gangrinni þá verður þetta ekki málefnað.
2: Ég bara með svo einfalt að treysta þjóðinni.
3: Já, þetta einhver setning sem bara búið að planta.
1: Þetta einhver maður hafi komið.
3: Já, bara pír.
1: Þetta við mögum ekki heyra neitt á Evrópuhreyfingunni við næstu 8 mánuði en treysta
2: þjóðinni.
3: Ég skal fyrir saman í bandaleikunnar með þetta.
2: Ég skal skrifa þetta utan á bílinn minn meira svo. Og bara, þetta ætti að vera skilti hér.
3: Ég mun fá bara einkanúmeri nei ESB.
2: En hvernig geturðu dæmt ESB á þess að sjá samningin?
3: Ég les bara reglurnar. Ég hef verið í rýnihópum og verið að taka þátt í að bera saman reglurnar, hvað þarf að gera og auðvitað hef ég kynnt mér hvernig Evrópusambandið starfar og ég bara hef ekki áhuga á því að Ísland verði þar meðal þjóða.
2: Hvernig getur verið að Ísland sé eitt Evrópuþjóða sem bara sér ekki kosti við
3: þetta? Ísland er náttúrulega alls ekki eitt Evrópuþjóða, það náttúrulega bara
1: vísa til annar landa. Og við getum alveg skoðað þá samninga og séð svona meira og minna hvaða kosti við erum að Við þurfum ekki að fara bara eins og við sem fyrsta ríki sem að fara að semja við Evrópusambandið.
2: Nei, nei, það 27 búin að ná samningi.
1: Já, hann það meir og minna ljóst.
3: Það voru nú ekki öll 27 sem náðu samningi því þið voru nú ykkur sem stopnuðu þetta fyrst, sex sem að stopnuðu kól og stál.
1: Og þegar við
2: segjum, það var stoppsamningur.
1: Þegar við sem komum til Evrópusambandið.
3: Já, þannig að hinn sem á eftir koma, 21 eru þá væntalega þau sem gerðu samning.
2: Já, já.
1: En Thomas, þegar við komum til Evrópusambandið og segjum það eitt grundvallaratriði sem ræður því hvort að Ísland geti farið inn í Evrópusambandið ekki. Við stóðum í landhelgisstríði hér.
2: Einmitt.
1: Til þess að tryggja það að við gætum lifað hérna á þessum hérna kletti út í hafi. Að eina leiðin til þess að halda hér upp í góðu samfélagi er að við náum yfirráðum yfir auðlundum hafsins.
2: Einmitt.
1: Við getum sett þær undir samfélagið og byggt upp samfélag. Akkurat. Þannig að við getum aldrei gengið inn í Evrópusambandið nema að fá fullvissum það að við munum hafa fullkomin yfirráð yfir sjávar auðlindum okkar
2: já, já.
1: Út í það óendanlega. Veistu hvað Evrópusambandið svarar? Nei, við erum með reglu sem að segja hvað kallar þetta hlutbundna
3: hlutfærslustöðlun
1: hluta. Þetta eina svari sem við fá.
3: Já.
1: Við segjum ekkert, já, ég við heyrum að þið viljið þetta rosalega mikið og að hafi bara kostnar við hafi ykkur inni að láta þetta eftir ykkur, við fáum það ekkert.
2: Gefst þú alltaf upp fyrirfram þegar þú ferir þetta í samlinga?
1: Nei, alls ekki.
2: Þú ert að gefast upp
1: fyrirfram. Ég legg fram höfuð að ég vil bara fá svar við aðalatriðum
2: fyrst. Svarið
3: er... Þetta ekki samningar, það sem samningateknilega... Ég hef farið á lánskeiði samningatekni, Thomas, og ég hef ekki gert það hjá þér.
2: Nei, nei.
3: Og þetta bara ekki sambærilegt verkefni. Mm.
2: Þið eru að gera þetta allt og flókið.
3: Nei,
1: ég var að gera þetta einn. Þið eru að fáum við að halda auðlindunum.
2: Að sjálfsögðu.
3: Nei.
2: Jú, ég meina, ef við fáum það ekki,
1: já.
2: Þá náttúrulega verður ekki sá, þá verður bara í þjóðin segja nei. En býtum má ég spyrja Ernu, nefndu eitt dæmi auðlindir sem ESB hefur tekið af þjóðum? Eitt dæmi. Hvaða auðlindir hefur ESB tekið af þjóðum?
3: Sko, þeir eru náttúrulega deildu til dæmis með sér hérna fiskveiðimiðum.
2: Já, það alltaf fiskarnir synda fram og til baka.
1: Það veiðist
3: alltaf bein í norðursjóðið, því að þeir gæti ekki komið saman þeir, sjálf bara nýtinga
2: þessu. Jú, sko, fiskur í Evrópu syndir á milli landamæra.
1: Syndir allir út röfum?
2: Nei, ég meina þeir synda frá Frakklandi til Spánar.
3: Nú, við vitum nú til dæmis bara hvernig var komið fram í okkur í makrilmálinu. Ef frændi mín hefði ekki stappað niður fótunum þar, þá höfðum við ekki verið að veiða hérna makril langt ára bil eins og við gerum.
2: Já, já,
3: já.
2: Hann fær alveg plús fyrir það.
3: Já.
2: En hérna, ég að segja sko, við erum hérna langt út í hafi með fiskveiði lögsögu sem að já, engin landamæri við aðra fiskveiði lögsögur. Við höfum bara mjög sterkan málstað. Við skulum stjórna já, þessari fiskveiði
3: lögsögu. Já, hvað vorum við þá að gefa eftir í makrilum í haust?
2: Ég meina það þetta voru samningar áður voru við ekki með neitt kvóta
1: það eru aðra þjóðir sem hafa sko söguleg rök fyrir að veiða hér
2: nei, ekki síðast 30 ár þetta gildi, þetta 30 ára regla
1: ef það væri þannig að þá myndi Evrópusáti svara þessar spurningu sem við erum með áðun og segja, nei þið þurfum engar áhyggjur að hafa við breytum hérna sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins að ykkar kröfu og fellum í burtu þessa setningu og segjum það að þetta sé miða við hérna undanfari 30 ár þannig þið eru...
2: þetta þarna inni nú þegar
1: nei, það
2: Jú, ég búin að lesa þetta. Þetta hlutfærslega reglan stöðuleika. Það stendur 30 ára veiðreynsla. Og hver búin að veiði hérna síðustu 30 ár?
1: Ja, það var að því að öðrum var meinað að gera það.
2: Já, ég meina, já, já, við stóðum í lappinnar. Og við höldum okkar auðlindir. En aftur spurningin það, hvaða auðlindir hefur ESB yfirtekið frá þjóðum? Skóarhögg eða námur eða olía eða hvað? Nefndu eitt dæmi.
3: Ég ætla ekki að nefna annað en bara þess að hvernig þið deila með sér fiskistofnum og hafa klúðrað því verkefni.
2: Það er bara til þess að því að...
3: Þeir fara ekki alltaf inn fyrir landamæri til þess að gera slíka
2: nei,
3: hluti.
2: Nei, akkur ættir að fara til Íslands til þess.
3: Það er alltaf augljóslega að vilja komast að
2: fiskum...
3: Af hverju?
2: ESB hefur engan áhuga á auðlundum annara landa. Punktur.
3: Og af hverju hefur þið svo mikinn áhuga á Grænlandi? Ég bara spyr.
2: ESB? Grænlandi inn í ESB.
3: Grænlandi er gekk úr ESB 1985.
2: Þeir löpuð út, en Danmörk náttúrulega hefur lögsögu á Grænlandi og það voru Evrópusambandi sem
3: að... Ættu þú að
1: kynna
3: þér eitthvað betur? Þeir eru
2: ríkjasambandi. Þeir eru ríkjasambandi með sameina þjóðhöfðingja. Já, já, þeir stóðu í lappirnar daginn gagnvart Bandaríkjunum og rauninni má segja að Evrópa hafi staðið með grænlendingum en akkur veistu hvort að Evrópusambandið hafi áhuga á auðlindum Grænlands
3: hver ætti ekki að hafa áhuga
2: nei þú ert núna að búa til eitthvað núna sko.
3: Já, alveg svo þú býr til hérna en samning sem alltaf að tala sko.
2: Nei, ég meina það samningur sem verður gerður nei, ég bara ítreka einu sinna en við skulum taka bara eitt skrif einu leifum þjóðinni leifum þjóðinni ákveða hvort að næsta skref verið tekið þetta bara líðræði í framkvæmd eins og allar þjóðar atkvæðagreiðslur eru
1: er ekki að þetta gerða kröfu að stjórnvöld fái svona skýr svör við tilteknum atriðum áður við
2: þetta bara fyrsta
3: ég mýrðist það mjög sanngjarnt
1: Því að við getum ekki setið hérna í marga mánuði og hlusta á ykkur frá heimsýn
2: Við erum svo skemmtileg
1: Það sem við haldið bara fram sig ykkur hlutnum
3: Nei,
1: við
3: erum bara... þetta nefnilega nákvæmlega svona sem það að gera þetta
2: Og hvað að því?
3: Já, fá svörin fyrirfram
2: Allar kosningar kljúfa þjóðir, ég meina, hvað að kosningum? Bara líðræðið fólk fer í tvo við flokka.
3: Við þurfum að vita hvað verið að ræða
2: nei,
3: og kjósa.
2: Nei, við þurfum bara að spurja.
3: Það ekki, óljós og hugtaka er ekki, fylgur ekki sér líðræð.
2: Samningun hann að langt í burtu. Þetta snýst bara rauninni gæti ríkisstjórnin ákveði þetta án þjóðaratkvæðagreiðslu. Þetta bara í stjórnarsáttmálanum að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu. Þarf vendilega þjóðaratkvæðagreiðslu. Akkur fara menn ekki bara til Brussel og fara að semja að því að þegar ríkistjórnum vill fá umboð þjóðarinnar fyrst og þetta bara frábært skref hjá þessu ríkistjórn
1: Það er áður að fara í viðraður án þess að sækja þetta umboð
2: Já.
1: Og tapa á því
2: Nákvæmlega, þetta miklu skynsalegri leið
1: Nú erum hérna vill fara í umboð Sumir segja að þetta frekar óöflugu tími Evrópusambandið og gríðarlegu tímamótum og óvíst að segja í hvað þeir eru að fara að ganga ég nefndi Jón Baldvin við áðan hann átti nú setningu fyrir nokkrum árum er sem þetta verið svo gangin í brennandi hús
2: það er þetta þessi mýta brennandi hús
3: já, og
1: það var áður en að
2: þetta svona einhver hræðslu áróður sem að há bara engin rökastíðast í Evrópa, ég meina lappið Berlín, Köpen, Stockholm Helsinki Amsterdam, hvar sjáu þið brennandi hús?
3: Farði slömmin í Svíþjóð
2: Æ, þetta var nú lélegt þetta nú alveg að lægsta yndið, sko Evrópa höfuborgir, sveitirnar, þetta blómstrar.
3: Nei, sko, nú ætlum ég stoppaði með sveitirnar. Hvar eru bændur í Evrópu búinir að vera síðustu mánuði? Þeir eru búin að vera út
1: um öll
3: og í Strasbourg.
2: Það bara mjög eðlilegt að sé ekki allir sáttir alltaf.
3: Sko, þetta náttúrulega meira en að vera ekki sáttir. Þetta eru grundvallar mál sem tekist þarna á. Og þeirra aðgerðir urðu þó til þess að Evrópu þengið vísaði Mercosur samningunum til lagalegra meðferða sem að framkvæmdastjórnin var áður búin að samþykkja.
2: Það hlustað á bændur.
1: En eitt að maður getur talað einn loga því að segja að hérna í Evrópu þingið þannig að það bara miðflokkarnir sem að ráða.
2: Nei, það það er liberal
1: hérna. Já, miðjan þarna. En við getum séð að í ríkjum Evrópusambandsins þar sem að þetta fyrirbrigði í pólitík er eiginlega bara að hverfa. Ítalíu.
2: Þetta meiri hlutin á Evrópuþinginu.
1: Já, ég var meiri hlutin. Ítalíu, þá þetta á undir höggasækja í Frakklandi.
2: En þú, hvað veit?
1: Ég meina að þegar það byggjum logandi hús, að þá sömuleiti sko hérna stjórnmálakerfi Evrópu, sem að byggðu upp Evrópusambandið eins og það núna, er í sko varnastöðu í næstu öllum ríkjum, Bretlandi.
2: Gunnar, þú veist, þetta er á fleigi ferð núna, reynslan af Trump og reynslan af yfirgangi bandaríkjana, það er reyndaríkjana með tæp 3 ár eftir. Þetta er þjappað Evrópu saman sem aldrei fyrr.
3: Evrópu eða
1: ESB? Munið þeirra rússa inn í Úkraínu. Þá var verið að halda fram fyrir okkur að þetta myndi þjappa Evrópu saman. NATO aldrei staði, NATO aldrei staði sterkar. Það raunin?
2: Evrópu hefur aldrei staði sterkar.
1: NATO hefur aldrei verið veikar og það efa sem byrjum að sér til.
2: Ég sammála því. Já. Ég meina, Evrópu hefur eins og er þjætt raðirnar og hefur aldrei staði sterkar enn í dag. Sjáðu bara hvað gerist í dás. Evrópa setti rautt strik í sandin og sagði við Trump, hinga og ekki lengra. Nei, við ætlum ekki að missa okkar dignity sko.
3: Og talaði við á hans að tala við Dani.
1: Já, það var Rutte sem að fóð til hans og bauð honum þetta Grænland og öllum líkjum Ísland í leiðinni því að Rutte talaði alltaf
2: hann hefur bara ekkert umbótið hann hefur ekkert umbótið
3: Nei, það var samt hann sem að
2: Já, en Trump
3: sem fyrir hans vegna sem fyrir Trump fór heim
2: hann fór bara heim með skottið á milli lappana og sá það að hann gat náttúrulega hlutabréfi datt niður og skuldabréfa álagið aukst þannig að hann bara hætti við allt saman af því að Evrópa stóð saman.
1: Herðu, kannski verða þjóður að kökvið þar það verði það bara óöfnilegt. Hver vann Davos, ég veit ekki.
2: Þetta góð punktur.
1: En það svolítið hættan við að öllum umræðan verður einmitt á þessu.
3: Nákvæmlega.
2: Þetta eru bara spennandi tímar, það margt að gerast, ótrúlega gaman að fylgjast með þessu og ég segi bara framundan er þjóðaratkvæðagreiðsla framhald viðræðna. Þetta er 55% segja já í dag. Þá aftur að koma í ljós hvernig það verður á kosningadaginn og við í Evrópuhreyfingunni, við ætlum bara að vinna okkar vinnu og hvetja fólk til að taka þátt í þessum kosningum og fara inn á Evrópa.is
1: þar eru upplýsingarnar það er komið dagsetning, sko, það er eins og ríkistjórnum nei, ekki alveg
2: nei, það er diskussjónu innan ríkistjórnar um þetta
1: það er eitthvað ósættu þar
2: nei. Kristrún er að tala í síðustu viku að nú sé komin tíma á sömrað
3: já, hún gat samt ekki alveg sett fingur ná af hverju
2: já, bara út af Davos
3: nei, Davos var ekki búið að eiga sér stað
2: og öryggismálin er í í brennitefli.
1: Nú erum við árið að svæði Bandaríkina, þannig skilja grina Bandaríkina. Hvernig... Er endilega gefið að Bandaríkin munu þola það að Ísland gangi að Evrópusæði?
2: Þeir hafa ekkert það að segja. Bara ekki neitt.
1: Við erum,
2: fullvalda ríki.
1: Að koma og grípa inn í ef að þið telja að
2: vera... Við erum fullvalda ríki, eins og all hinn 27 ríkin í Evrópusambandinu og ég meina, hann dirfist ekki að hafa áhrif á okkur því að þá myndum við eflaust, hann myndi hann finna fyrir enn meiri samstöðu Evrópuríkja. Já. Kannski bara stofnum við NATO, North European Treaty.
1: Horfum við þá til lengri tíma að öryggi Íslands sé best borgið með því að vera fyrst og fremst með öryggissamning við Evrópu?
2: Það mín skoðun, já.
1: Og við höfum að sleppa... Vatnum.
2: Já, næstu þrjú árin. Ha. Svo þangaði Trump fyrr.
1: Ef það kemur ekki eitthvað verða.
2: Trump,
3: hvernig áfram

0: sambönd við Evrópuríki.
1: Já, en við þeir geta varla lent herþóttu hérna, nema að tala við Evrópuríki. Þeir geta ekki kert inn í eitt einasta flugskili.
0: Ertu viss um það?
1: Ég held að
0: það eru flugvélar hérna frá Evrópulöndum allan ársins hring frá Tékklandi, Svíþjóð og Noregi.
1: Ég hef komið út í Keflavík og ég sé flugvélar frá öðrum en Bandaríkjamönnum inn í flugskilum sem Bandaríkjamenn eiga.
0: Og þær fá bensín. Á vélarnar,
1: ég meina á Bandaríkjamanna, svæði Bandaríkjamanna
0: sjálfsögðu. Ég hef þessa trú
1: að Heldur þú að Bandaríkjamenn sem muni bara leigja Evrópusambandinu þessa aðstöðu til þess að verja Ísland
0: Ég veit ekki hvernig það þróast mér finnst að við getum ekki treyst á þessa gaura
1: hann í Washington það verður að horfa á raunveruleikann
0: Hann er þessi, þetta hver eru óútreiknanlegt fólk sem er að stjórna Bandaríkjamenn
1: Þeir eru er
0: bara að hugsa um að ná áhrifum sínum þeir, Trump segir, ég virði engin alþjóðalög ég bara virði þetta
1: Og
0: alþjóðalög, varnabandalög, þið þurfa enga bandamenn lengur, þið þurfa bara standa einir og stjórna þessu einir og ná í lönd bara einir.
1: Sko, Albert Jónsson...
0: Getum við treyst svona fólki?
1: Albert Jónsson, sem nú, held ég, óumdeildur sérfræðingar á þessu sviði, hann allavega verið sendara bæði í Washington og Moskvu, og þetta verðst ekkert fyrir honum, það hefur engin her í Evrópu, þá getur að halda upp í birðaflutningum og elsneytiflutningum.
0: Ég bara ósammálunum.
2: Nei, það já, frábært. Það langflestir, sko, hernaði sér frá eitthvað sammála Albert í þessu.
0: Nei, ég er...
2: Þú veist, það getur vel verið að Evrópa
0: getur. Hann hefur fengið mikla gaggrinn á sín málflutning síðustu daga. Ég hlusta á honum daginn og ég á margir í salnum
2: sem hristi höfðu. Ég er ekki allt rétt sem hann segir. Nei. En þetta með að hérna, þótt að Evrópa sé eigða meiri peningu núna í hernaðar uppbyggingu, þá hefur Evrópa engar styrk svona næstu 10 árin.
0: Jú, það að stóra aukast. Ekki til að koma svart sín alltaf?
2: Ég er ekki til að það er svart sín að það er ekki langa tíma að byggja upp her.
1: Já, það er bara...
0: Evrópa er að eigða núna í hernaðar útgjöld, svona 60-65% af útgjöld Bandaríkjanna. Það er að byggjast upp gríðalegu herstyrkur í Evrópu.
2: Og taka hérna, peninga úr velferðarkerfi.
0: Það verður bara að gera það.
1: Já, það er það
0: því. Við erum að eiga við Rússa, við erum að eiga við Bandaríkjamenn, við erum að Kína er stórveldi, við erum
2: að
0: við rálegur. Ég er að segja sko, það eru stórveldi, þrjú, og svo eru middle powers, eins og hann kallaði að Karni. Við erum þetta miðveldi og við bara verðum að standa saman
1: sko,
0: Kanada og Evrópa
1: þessi útgjöld til hernaðarmála við höfum nú svona aðeins verið að reyna að skoða þetta í heimsýn hvað það þýðir sko, þessi heildarpakki jafngildir fyrir Ísland miðað þjóðarframleiðslu 200 miljörðum á ári
2: mikið fjallað með þetta
0: en það búið semjum að innviða uppbygging Íslands teljist með
1: öll inn með uppbygging
0: Nei, Íslands. Nei, það er búið að semja það að brúargerð, hafnagerð, flugvallagerð verði hluta þessum prósentum.
2: Það er búið að samþykja náttúrulega 1.5% í þetta sem hann er að
1: tala. Já, en þetta er
2: verið þessu... Það er látið út af því þessi peninga sem eru reyða hvort sem er en uppæðnir eru bara svo miklu hærri heldur en það.
1: Já,
2: en það þýðir líka að mannvirkja sjóðu NATO og þarf að blessa hverja einustu framkvæm.
1: Já,
2: samþykja
1: þetta sé þó Nákvæmlega,
0: og
1: þetta
0: verður
1: auðvitað
0: tekið
1: frá okkur
0: um öðrum verkefnum. Það er dýrt að vera í stríði, það er stríð í Evrópu, það bara kostar pening að stöðva þess að
2: rúsa. Við erum í stríði við Rússland og Bandaríkin.
0: Nei, við erum ekki í stríði.
1: Þú sagðir áðan að það verður ekki boðið vera hlutur.
0: Nei, já, við erum ekki í stríði við þá. En ég er að segja, við getum ekki treyst á
2: það.
0: Þeir hafa sagt að við þurfum enga bandamenn, segja þeir. Það þýðir að þeir vilja okkur ekki sem bandamenn.
2: Þannig að kostningarnir munu snúast hérna hverju viljum við tilherra. Ef við kjósum ekki að fara inn í Evrópusambandið, þá verðum
0: Nei,
2: við
0: sko,
2: að
0: tilherra. Nei, sko, það eru þrír kostir í stöðinni. Halla okkur að Bandaríkjamönnum, halla okkur að Evrópu eða vera hlutlaus. Getum við verið hlutlaus? Kannski er það valkostur, ég veit ekki. Hefur það reynst okkur vel að vera hlutlaus?
1: Já, við reynst okkur vel fram að þessu.
0: Við erum ekki hlutlaus, við erum í NATO.
1: Já, erum við eitthvað að fara úr NATO í þessu sviðsmyndu sem þú ert að tala með þó við færum í ESB eða höllum okkur Bandaríkjana
0: Ætlum við að halla okkur til Bandaríkjana eða ætlum við að halla okkur til Evrópu Við verðum bara að velja þetta
2: Það var hérna eftir hrun að þá gerðum við fríverslunarsamning við Kína og móta utanríkisstefnu sem var svona breiðari
1: Sko, það var nú mjög áhugavert gott og nefni, ég ætla að reynda að nefna hennars Kínasamning að sami utanríkisráðherra og bara semja við Evrópusambandið eða ræða við það gera sama tíma samning við Kína sem hefði fallið niður daginn sem við gengum í Evrópusambandið að því við erum ekki með fríverslunarsamning við eitthvað annað landheldur en þeir eru með
2: Ríki innan Evrópusambandsins gerir ekki sjálfstæða fríverslunarsamninga
1: augljóslega og allir þeirra samningar slíkir falla

0: niður við aðild.
1: Herru, gaman að fá okkur. Ég var að hugsa daginn.
2: Það var fínar umræður. Fyrir ekki að ég skildi vera eitthvað að
1: Ég var að hugsa daginn þegar að hérna leit svo út að ríkisstjórnin væri að fara að segja okkur sko hvenær þau ætluðu að setja þessa þjóðaratkvæðagreiðslu. Ég vil helst hafa hana sem fyrst.
2: Ég líka.
1: Og ég var að stinga upp á hérna við borðið getur ekki bara gert þetta fyrir páska sko. Meðal annars af því að ég Ég veit spara. Ekki hvað vitir því að því ef ætlum að tegja þessu umræðu annars við ég sé að kvartaði við ykkar framgöngu, alls ekki en ef ætlum að tala svona í 80 mánuð
2: Þetta rétt hjá þér það erfitt að tengja þetta
1: Við skulum ekki
2: blanda þessu saman við sveitarstjórnarkosningarnar Ég myndi vilja fá þetta í september
1: Já, fyrir páska hvernig að þú ert aldrei kjósa?
0: Ég bara, hef bara ekki tilbúin að svara þessar spurningur. Ég ekki að segja að ég vil aldrei kjósa. Ég vil bara að það sé skýrt hvað verið að fjalla og hver afstaða ríkjandi stjórnvalda áður að vera að fara að kjósa. Ég finnst ég að rétt á því.
2: Það alveg svo.
1: Þú spurði hvað þú verið mjög stöku. Viltu segja eitthvað hérna?
0: Nei, ég fannst allt í nú að stemmingin hefði breyst eitthvað, þannig ég vissi ekki alveg hvað var í gangi.
1: Við kallum þetta Casual TV, það ekki alveg svona strílað og kastur.
0: Nei, ég kom bara líka hversta svötunum sko.
1: Erna og Tómas, kæra þakir.
2: Þetta var bara skemmtilegt.
1: Við ætlum að halda áfram hérna við Rauðaborðið, við erum allir inn að skilja hennar heim og þetta samfélag og okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik.
3: Þú ert að hlusta á samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins.
4: Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is
5: Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði opnaði 1. mars. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgumatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgang að öllu sem tilheyrir gistihúsi. Húnavellir.is

0: hlustendur og áhorfendur hvar sem þið eruð á landinu og hvenær sem þið eruð að horfa. Við erum að fara í helgispjallið og hjá mér engin annar heldur en læknirinn í eldhúsinu sem hefur frá ýmsu áhugaverð að segja og sérstaklega núna þar sem að hann hefur staðið í ströngu undanfærið. Honum var sagt upp sem lækni á Landspítalanum og líklega vegna þess að hann formaður læknafélags Reykjavíkur og hefur aðeins látið í sér heyra með svona framsýnar og kannski já, áhugaverða skoðunir á heilbrigðiskerfinu. Og við ætlum að ræða heilbrigðiskerfi í dag og líka ýmislegt sem að tengist honum. Ég þekki til dæmis foreldrans og voða spennt að heyra hvernig aðstæður voru í uppvöxtinum og hvernig líf hans hefur verið og hvað hefur gert hann að þeim manni sem hann í dag sem að já, hörku brautriðandi kannski alveg eins og foreldrarnir og kannski byrjum við þar velkomin, Ragnar Freyr
1: Takk fyrir þessa kynningu
0: Já, hérna ég myndi segja að vera brautriðandi
1: Já, þú segir nokkuð
0: Þú ert kjarkaður að fara þína leiðir í lífinu
1: Já, ég veit það nú kannski ekki en hérna allavega maður hefur nú reynt að fara allavega einhverja leiðir í gegnum lífið og þetta nú búið að vera ég bæði áhugavert og krefjandi og skemmtilegt og spennandi og eiginlega helst af öllu bara gaman þó að við hefur gengið á ýmsu og þá nú kannski sérstaklega síðust, hvað getum að sagt, sex vikurnar þá getum nú sagt að allt fram að þeim tímapunkti hefur nú verið bara oftast nær frekar ánægjulegt og þannig að
0: Þetta var alveg áfall að þessi uppsögn var virkilega svona sláandi upplifun fyrir þig
1: Ég þetta kom alltaf algjörlega flatt upp á mig
0: Já.
1: Ég hérna og hérna bara bjóst engan vegin við því að í þessu símtali þið mér sagt upp störfum sko. Það var, ég búin að held ég segja frá þess einhvern tímann áður en það var bara hringt í mig að vinnu lokinni ég náttúrulega búin að vera í launalausu leyfi frá Landspítalanum þarna ég tæpa rétt rúma tvo mánuði
0: Já.
1: Og náttúrulega búin að vera með pínu samviskubiti við því að vera að hafa óskað eftir þessu leyfi og fengi það vegna þess að náttúrulega maður skilur þá eftir vinnufélagana með þau krefjandi verkefni sem þar eru en ég áleit eftir það hafði verið bara mjög mikið að gera á árunum áður og mér fannst ég því að ég stóð þessum tímamótum á 50 eiga það skilið aðeins að bakka tilbaka og svona hérna rækta sjálfa með aðeins meira og vinna örlítið minna og hérna sinna fjölskyldun ögnum betur og svona en ég bjóst þarna við því þegar ég áttaði með því hver að ringja að hann væri að vera að kalla minn úr frí úr þessu leyfi
0: Já. Og hver það sem ringir?
1: Það kollegi minn og yfirmaður Rabbi Benediktsson og hann ringir þarna sinna, ég bara laust fyrir klukkan 6 og ég ringi tilbaka rétt eftir ég satt á hestbaki þegar hann ringir en ég gat ekki svarað honum og hann gengur bara skorunort til verks og segir mér það að hérna að það sé bara verið að leggja starf mitt niður og þess vegna sé mér sagt upp störfum og ég þurfti nú að láta hann endurtaka þetta nokkuð skipti vegna þess að ég hérna Það kom svo flatt upp á mig að því þetta var þveröfugt við það sem ég bjóst við að heyra og hann segir mér að þetta sé vegna þessarar aðhaldskröfu sem spítalinn sé undir og hún sé stór og mikil og það svona þurfa að fara í mjög róttækar skipulags og aðhaldsaðgerðir bara þannig skjótið hérna það hefur þó ekkert borið á þeim aðgerðum Það hefur ekki fundist annar læknir sem hefur verið sagt upp starfum í þessum umfangsmiklu aðgerðum. Það hefur ekki, ég hef ekki heyrt af neinum öðrum starfsmanni af spítalanum.
0: Bara þú varst aðalsbarnaður.
1: Það virði sem svo að spítalan ætla að ná markmiðum sínum með þessum endurskipulagi og aðhaldi með því að segja upp einu manni í launalausu leyfi. Og það kannski segir meira nokkuð um hérna óstjórnuna sem ríkir að þessari stofnun að þetta þyki lógisk og góð niðurstaða.
0: Hver heldur þú að sé raunverulega ástæða?
1: Já, sem sagt, við hefum nátt í síðan að þetta gerist, þá hefum við fund nokkrum dögum síðar þar sem þetta var útskýrt fyrir mér og ég hlustað á röksemdir spítalans og síðan hefur lögfræðingum minn átt í samskiptum við spítalan og fengið skýringar. Nú spítalinn vill meina að þetta sé fullkomlega rökrétt ákvörðun að þarna sé bara verið að einfaldlega leggja niður starf í sparnaðaskyni en að sama skapi með þá boðið það starf tilbaka sem á þessum fundi þarna nokkrum dögum síðar þá var mér sagt að starfið mitt var lagt niður nema að ég kæmi í það aftur og þá í auknu starfshlutvalli sem kemur nú pínu spánst fyrir sjónir það þá morgun ljóst að það ekki verið að leggja niður neitt starf það stendur mér til boða og hérna og ekki nóg með það, það stóð öðrum til boða og það starfið þegar unnið af öðrum læknum núna það þarf einhver að manna þær vaktir sem ég áður mannaði þannig að starfið fór ekki neitt og svo hérna já, það, var, það aðal rök spítalans að þetta séu þessar aðhalds aðgerðir en, en aftur eins og ég sagði á það hefur ekkit bólað á þeim aðgerðum ég hef ekki heyrt af neinum öðrum svo tveim, þrem vikum síðar var haldin fundur sem starfsmannafundur þá hélt forstjórinn fund á samt framkvæmdastjóra mannusviðs þar sem var þessar aðgerðir voru útskýrðar fyrir fólki og þar fullyrt að það að láta semst að ná þessu með starfsmannaveltu semst að það því miður vel þekkt að það mjög mikil starfsmannavelta á landspítalunum alltaf 15% starfsmanna rúla þar í gegn á hverju ári sem því að af 7200 þá var það bil 800.000 sem
0: hætta
1: og byrja. Og, hérna, og það átti að ná einhverjum stöðugildu með þeirri veltu en svo átti að segja nokkrum einstaklingum þar á meðal mér þá semst lækni í framlínu starfi og þá eina lækninum sem hefur fundist það hefur ekki bólað á neinum öðrum og aftur það sem sagt ég gef því mjög lítið fyrir rök spítalans og þau halda náttúrulega engu vatni bæði notuðu þau rök að ég væri í hlutastarfi og í sem sagt, mjög litlu starfshlutfalli En ég náttúrulega var ekki til mjög litlu starfshlutvalli, ég var í 33% starfi sem þriðjungsstarf.
0: Já.
1: Og ég meina, ég hefði haldið að mjög lítið væri minna en það.
0: Er það ekki mjög algengt hjá læknum að vera í hlutastarfi á spítalanum ásamt því að vera með stofu út í bæ?
1: Jú, það er allur gangur á því. Já. Og hérna, ég veit að hérna, fórstjóri spítalans hefur miklar áhyggjur af því að læknar sig í hlutastarfum og skrifaði mér sem nýverið grein í spítalapúlsin þess efnis sem er dreifiritt spítalans eða svona fjölmiðil spítalans en það er samt ekki þannig að þetta er eins og fástjörn og lýsir við öflöðum gagna frá spítalanum hlutastarfsmenn og ef þú skoðar hvaða starfsmenn í 80% hlutfalli eða meira sem yfirlýst markmið spítalans nú þá eru það rúmlega 60% lækna spítalans 25% sérfræðilækna spítalans eru í það sem myndu kalla raunverulegu hlutastarfi sem 40 til 80% og svo einungis 15% í það sem myndu kallast litlu starfsfullu hlutvalli að minna en 40% en það starfa mörg hundru læknar á spítalanum það eru, hvað hætti ég að giska þetta eru 300 sérfræðilæknar, þetta eru 300 hérna sérnámslæknar og aðrir læknar sem er ekki, ekki lokið sérnámi og þarna eru tæplega 70 skurrlæknar allt þetta í breytilegu starfshlutvalli en sem hlutastarfsmenn en ég víki nú aðeins að því hafa nú þjóna landspítalanum mjög vel í gegnum tíðina sem við erum fámenn þjóð og við þurfum lögum samkvæmt að anna mjög breiðu sviði og þá þarf að vera læknar til taks allan sólarhingin til að sinna ólíkum hlutverkum og það samt ekki alltaf þannig að það sé til dagvinna fyrir alla og þannig hefur að vera í gegnum tíðina nær allar deildir spítalans eru með hlutastarfsmenn sérstaklega til þess að geta mannað vaktir
0: en er ekki nú veit ég ekki mér grunar að það sé mestu tekjurnar að því að vera með stofu er það ekki stærri innkoma þar heldur en sem fastræðan starfsmæður spítalann?
1: Já, ég held að það er ekki alveg rökast eða það hefur lengi verið talað þannig en þess ber að geta þegar þú skoðar tekjur stofunar þá er það ekki laun læknisins þannig að yfirleitt þegar þetta hefur verið birt í fjölmiðlum þá er það tekjur stofunar og þá eftir að reikna allan kostnað við rekstur stofunar bara það að leigja stofuna, vera með starfsmenn borga fyrir tæki og búnað aðföng, tryggingar, bókhald og svo borgar sjálfum þeir laun og þau laun eru mjög svipuð.
0: En getur... eru hagsmunir að því að vera líka sem sagt hluti af kerfinu? Er það mikilvægt fyrir lækna sem eru með stofu að vera í tengingu við spítala?
1: Já, mér hefur þótt það og ég veit að mörgum kollegum mínum finnst það bara mjög gott. Sko, þó að ég standi í styr og stríði núna við Landspítalan þá bara vil ég alveg nefna það að mér þykir mjög vænt þá stofnun og hérna ég er alinn upp þar sem læknanemi, ég var steig þar mín fyrstu skref sem læknir sem unglæknir og hef verið þar síðustu 10 árin og þannig að bara sé alveg á reynu að mér, ég myndi alla daga vikuna segja ég sé Landspítalamaður
0: og þú hefur náttúrulega verið í alls konar stórum verkefnu þar
1: já, eins
0: og
1: já.
0: Yfirleiknir COVID-deildarinnar á sínu tíma var
1: já,
0: það ekki?
1: Jú, jú, ég hef náttúrulega bara gegnum tíðin að tekja mér fjölda verkefna á spítalunum ásamt mörgum öðrum og ég hef gengt ólíkum starfshlutvöllum öll þau ár og það er bara verð að hafa þau sérst, þegar ég flytt heim ég gigtalæknir, ég liflæknir og gigtalæknir
0: Já, það verður ekki, en það komið fram
1: Já, ég syns, og syns, mér stóð aldrei 100% starf til boða á Landspítalinu Mér var ekki boðið 100% starf
0: já.
1: Og mér var ekki boðið starf á gigtadeildinni og það sem, og ég var bara mjög þakklátur fyrir það að hún Sigríður Þórdís yfirlæknirinn minn, hún eiginlega bauð mér starf á almennum liflækningum og það, sem það var ekki mitt sérsvið Þannig að ég hóf starf þar og tókum við höndum saman ég og hún og fullt af öðrum frábærum læknum og hjúkrunarfræðingum og öðru starfsfólki í að byggja upp fyrst var það sem sagt almenna bráðadeild liflækninga sem var A2, hún opnaði 2017 með pomp og prakt og við rákum hana í rúm 5 ár.
0: Kemur smá innsýnin hvað gerist á bráðadeild
1: liflækninga? Sko bráðalegudeild liflækninga semst A2 var sett upp á svona bresku sniði sem kallaði svona acute medicine og núna mér þess að vera endurvekja það verkefni í gámunum á planinu fyrir framan bráðamóttökun og heiti núna bráðamatsdeild en nokkurn veginn þetta svona eftir þú kemur á sjúkrahús og það ljóst að þú þart innlag og þá ferðu fyrst í hendun og þú með liflæknisfræðilegt vandamál þá ferðu í hendunar á liflæknum bráðalifleiknum sem taka við þér og sinna þér kannski fyrstu 3 sólarhringana og reyna að greiða rætt og örugglega úr þínum vanda og koma þér eins rætt og auðið þér við góða heilsu heim þurfir þú að vera lengur á sjúkrahúsinu þá kannski ferðu á aðrar deildar eða önnur teimi eftir...
0: En hvað sérstakt við þetta?
1: Já, það má kannski segja að vinnulagið sérstakt.
0: Svona hraðvirt.
1: Það var allt lagt í sölurnar til þess að við værum að veita sem getur maður sagt snör handbrauð koma rætt að málum sjúklinga vera getur maður sagt svona aggressív í okkar greiningarvinnu reyna að komast hratt að niðurstöðu og þannig koma sjúklingnum eins hratt á lappir og auðið var og þetta eru til mörg góð fordæmi að þessar deild í Englandi að vinna með þessum hætt og þá getur sagt stofugangur gengin með ákveðnu sniði samskipti læknis og hjúkurnafræðins með ákveðnum hætti það aðeins aukin mönnun á deildinu sem gera það verkum að getur kannski haft raðari hendur en alla jafna þannig að við fengum svona meðbyr með þessa deild og hún gekk rosalega vel framan af og hérna og svo getur maður kannski sagt að fjöldi sjúklinga vaksandi, fjöldi aldraðara kannski bar verkefnið aðeins ofurliði það fekk ekki að vaksa eins og kannski hefði þurft en svo var verklegin aðeins breytt og núna eru, getur maður sagt svona bráða, liflækna, teimi vítt og breytt spítalan sem eru að reyna að vinna með þessum hættu og oft gengur það bara alveg hefur það gengið alveg ágætlega
0: Það náttúrulega alls konar þróunastar í gangi geti ég ímynda mér og mikil þróun í þessum fræðum og mér langar svo að ræða það hérna eftir við út af því að ég hennur svona áhuga sem við mynda og fóra að lesa mér til svolítið og það er alls konar nýjungar að koma inn í heilbrigðisþjónustu
1: það sem bara standa alveg gengdarlaust
0: ótrúlega margt sem gæti breyst á næstu árum með hérna bæði gervigreindinni og með því að við viljum fá kannski fólk til að bera meiri ábyrgð á heilsu sinni og hérna já og svona vera meðvitaðri hvernig það getur hlúða að sér með með svona lífstíl lífstílslæknisfræði til dæmis eitt af því sem ætlum að ræða hérna
1: Já, ok, já, en ég ætla að ef ég vík öllítið aftur að þessum hérna skemmtilegu verkefnum ef ég fæ aðeins að klára það að förum í önnur skemmtilegu umræðefni en það aftur þá fekk ég að taka þátt í fjölda skemmtilegu verkefna við byggðum saman upp svona sýklalyfja einingu þar sem gast fengið sýklalyfja æð en samt verið heima hjá þér svo náttúrulega var COVID-verkefnið ákaflega þó að það hafði náttúrulega verið gríðarlega krefjandi og haft víðtæk samfélagslega áhrif þá var það ofsalega gaman að vera læknir á landspítalunum að þessum tíma algjörlega einstakt og það var alveg einstakt að fá þann meðbyr sem við fengum frá stjórnvöldum að fá að hérna sinna okkar fægi og taka ákvarðanir byggðar á okkar hyggjuviti og menntun og samvinnu og gátu þannig að byggt upp bæði þessa göngudeild sem gekk afar vel og svo líka hvernig var þetta hvernig aðrir gátu umbreytt spítalanum eftir því sem bylgjurnar riðu yfir og ég held að sjó að segja að það hefði gengið vel sérstaklega fyrstu bylgjurnar
0: Það er svolítið áhörð þegar þú segir þetta var svona skemmtilegu tími fyrir ykkur starfsfólki út af því að þið fengu kannski já, að spreyti ykkur
1: Já, ég þarf kannski að gæta mér aðeins hvernig ég tala
0: að því... Nei, ég meina mér finnst allt til að segja já, allt sko. Já, ég get alveg ímyndað mér það að þarna reyndi á og þið þurftu virkilega að standa saman og alls konar svona önnur element sem blandast þarna inn í
1: Já, sko, hefði þetta náttúrulega farið allt í skrúfuna hjá okkur, þá kannski sæti eftir með aðra upplifuna af þessu, en verandi þetta gekk vel og við fengum að koma hugmyndum okkar í framkvæmd og sjá að þær blómstruðu og gengu vel og upplifa það að sjúklingarnir voru oft á tíðum ánægðir með þá þjónustu sem við veittum og að niðurstaðan var oft á tíðum farsæl.
0: Já.
1: Og verkefni þegar það var gert upp gekk vel, þá getum maður sagt eftir á að hyggja að þetta hafi verið, þó að þetta hafi verið náttúrulega erfitt á þeim tíma sem var í því, þá fór maður burtu frá þessu verkefni með svona ánægju og hafa séð þessa hluti ganga svona upp og sérstaklega styrkti það rosalega trú mína á það hvernig við eigum að reka okkar heilbrigðiskerfi.
0: Já.
1: Og síðan þá er ég náttúrulega, hef ég verið mikill talsmaður til dæmis aðgengi sjúklinga að heilbrigðisþjónustu að því hvernig við veitum upplýsingar og styðjum við sjúklinga og númer 1, 2 og 3 hvernig við leifum fagfólki að stýra og reka heilbrigðisþjónustuna. Ef þetta mál með COVID-faraldurinn sýndi okkur ekki leiðina hvert við ættum að stefna,
0: Já.
1: Þá veit ég ekki alveg hvaða sönnunagagna við krefjumst.
0: Og þá ertu að segja að ykkur sé trist fyrir móta stefnu?
1: Eða ég sko ekki bara stefnuna, bara hvernig, ég meina stjórnvöld geta móta stefnu og sagt hvert við viljum stefna svona í stóru myndinni, en síðan hvernig við komumst þangað, þar áttu bara að leifa fagfólki að vinna. Og inn á landspítalanum, í heilsugæslunum og heilbrigðisstofnunum og stofnlækna vinnur bara heill haugur af ótrúlega vel menntuðu fólki bæði læknar og hjúkrunarfræðingar sjúkraliðar og ljósmæður og næringafræðingar og talmeinafræðingar og geislafræðingar, you name it við erum með ótrúlega vel mennta fólk.
0: Fólk og þú segir það alveg hérna bara núna erum við vel sett hérna á Íslandi
1: fólki sem við eigum er frábært og hérna við erum ótrúlega mikið að flottu fagfólki mennta á bestu stöðum í heiminum okkur vantar bara aðeins meira
0: að
1: því.
0: Er styrkur í því að það fólk sé að fara út allan heim að melta sig?
1: Algjörlega, tvímælalaust.
0: Er það kannski helsti styrkurinn við okkar heilbrigðiskerfi?
1: Ég held að það hafi reynst okkur mjög happadrjútt að hafa þurft að fara svona mikið erlendis að sækja okkur menntun.
0: Mm-hmm.
1: Fara bæði til Bandaríkjana, til Evrópu, til Hollands, til Skandinavíu, margir náttúrulega fara til Svíþjóðar eins og ég. Að sækja sér menntun erlendis, ég meina það getur ekki verið slæmt að læra af þeim, getum að sagt, bæði af þeim bestu, af þeim vestu að, hérna, og sortir út hvað gæti hendað best hér á landi og ég meina við erum lítil, við erum örðsjóð og ef maður hugsar bara til þess hvað við gerum ótrúlega mikið þrátt fyrir fámennið, þú veist að við rekum hér góðar heilsugjöldu stöðar þó að það mættu vera stærri með fleiri heimilisleiknum og fleira starfsfólki þá er oft á tíðum vinnan sem þar er önnin hún er góð sama með stofur sérfræðileikna aðgengi á Íslandi er með því besta sem þekkist í heiminum það eru mestar líkur á því að verða 75 ára óháð því hvaða sjúkdóm þú glímir við á Íslandi, við trónum í toppinum á svo nokkurum öðrum þjóðum.
0: Líklegast að við náum 75 ára aldrei
1: já,
0: án þess að...
1: Óháð sjúkdómaflokki.
0: Já,
1: það til mjög...
0: hvað þýðir það?
1: Já, semst að því, það til, þetta ákveðna flokkar sjúkdóm, heldur minn eins og það sem rannsóknum, 21-23 sjúkdómaflokkar sem þú getur greinst með. Og svo metið hvort og náir að verða 75 ára með þann sjúkdóm og það eru mjög góða líf.
0: Án þess að fá einhverja greiningu?
1: Nei, þú ert kannski með einhverja greiningu, kannski með krabbamein, hjartasjúkdóm, lúnasjúkdóm, sykursýki, háþrýsting, gigtasjúkdóm, geðsjúkdóm, bara, you name it, þetta eru bara flokkað niður. Og Ísland eitt besti heiminum að ná 75 ára aldrei óháð því hvaða sjúkdóm þú glímir við. Og þetta þykir vera mælikvarði á hversu góð heilbrigðisþjónustan að gott aðgengi að heilbrigðisþjónustanni. Ég meina aftur, ég ætla ekki að þó að við séum góð þá margt sem við þurfum að laga náttúrulega en við gerum margt gott ég meina við eigum, ég meina margt sem gert á landspítala frábært.
0: Já.
1: Þannig að það má ekki gleyma því sko, það, þó að maður sé í því að gagnrýna kerfið og skoða það sem betur maður fara þá ætla ég ekki að gleyma því að það margt sem að gera mér mjög gott.
0: Já,
1: það mikið að segja það.
0: Að byrja þar og mér langar mjög mikið að tala hvað betur mætti fara hérna eftir. En það sem að hérna, þú ert í rauninni að upplifa þarna og þú sagði mér að hérna ánum við settum að þetta hefði verið áfall fyrir. Þú situr að hæstbæki og fær símtal frá yfirmannin þínum sem að er að segja upp störfum og það einhvern veginn alveg, það kemur í opnum skjöld
1: Já, bara algjörlega, þetta, ég get ekki logið þín eitt, þetta náttúrulega kom
0: Hvernig leið þér þarna?
1: Ég bara trúði þessu náttúrulega ekki
0: Þú trúður þessu?
1: Ég bara trúði þessu ekki Þetta bara svo algjörlega fáránlegt sko. Og eftir því sem lengur líður frá þessu sko, þá finnst mér þetta bara enn fáránlega sko. Og sérstaklega að því hérna stofnunin ætlar ekki að bakka með neitt hún bara kveður fastar
0: já. Og hérna, þú ert bara undirbúið málaferli
1: já, vitaskuld
0: út af því að útskýra þetta fyrir mér það ekki þannig að út af því að þú tvormaði að læknafélagsins þá ertu svona sett eins konar trúna, hvað það
1: kallar? Það eru, á Íslandi eru lögum semst, það að mínu mat eru nokkur lög sem eru brotin númer eitt að lögum hlutastarfsmenn hlutastarfsmenn ekki að líða fyrir það að vera hlutastarfi og það ekki að kúa hlutastarfsmann til þess að auka eða minka við sig stöðhlutalli bara eftir því sem yfirmanninum dettur í hug.
0: Já.
1: Þannig að þú skalt njóta þeirra verndar bara og svo erum við stjórnsýslulögbrotin að mínu mati. Það eru engin rök fyrir uppsögninni. Það er engin hérna geysilegu sparnar í gangi. Það finnst engin annar starfsmaður sem hefur reykjum.
0: Má segja fólki upp í síma? Ég bara spyr.
1: Það er annað. Það er brot á verklagi. En sko, sem sagt, þannig að alla jafna þegar þú rekur opinbera starfsmann þá varst að gefa honum áminningu og varan við og svo getur eftir nokkra áminningar sett honum upp starfum það var ekki gert í mínu tilfelli
0: En það ég heyri allstaðar og sé að fólk lofar öll hinn störf meir og minna heyri maður mjög mikið ákvætt þitt framlag til heilbrigðiskerfisins
1: Já, það gleði mig mjög mikið að heyra og ég meina það er náttúrulega búið að vera ómetanlegt að fá allan þann stuðning sem ég fengi bæði frá kollegum mínum en það sem ég þykir náttúrulega hlýjast af öllu að heyra náttúrulega frá sjúklingunum
0: Já.
1: Og ég meina ég hef bara annað hver sjúklingur í dag að faðma mig að loknu samtali og það náttúrulega dásamlegt og bara í raun algjörlega ómetanlegt
0: sem náttúrulega svo mikilvægt eins og við vitum að sjúklingurinn finni öryggi og tengsl og að það sé hlustað á hann
1: Já, en ég meina þetta hefur verið þetta er svo margar tilfinningar sem eru uppi, bæði þetta náttúrulega áfalli við að vera sett upp störfum og svo allt það sem ég finnst eru óréttlætið og ólagmætið en að sama skapi að fá alla þennan stuðning og alla þessa hlýju það er bara einhvern veginn ótrúlega tilfinningarót sko. En ég fæ aftur að klára þetta með hérna
0: við förum úr einu hana
1: og svo veður líka mér sko,
0: það er bara hérna, gaman en ég reyna að halda einhverjum þráðum hérna saman og við komum aftur og aftur að því sama þannig við klárum þetta okay,
1: svo er náttúrulega svo aftur eins og svo er þetta með stjórnsýslu en ég var búin að klára það en svo er þetta lögum trúnaðamenn og sem sagt læknar eru ekki með trúnaðamenn en árið 1989 vorum við partur af samkomulagi sem gert var sem fjármálaráðherra gerði við BHM og þá voru læknar partur af BHM og þá var að í því samkomulagi sagt að stjórnarmenn skulu njóta verndar eins og trúnaðarmenn og þetta samkomulagi hefur virt síðan 1989 Læknafélag Reykjavíkur Læknafélag Íslands gekk nú úr BHM 1997 en það hefur alltaf þetta samkomulagi hefur virt alltaf tíð síðan það hefur oft verið vísa til þess og það þetta samkomulagi hefur verið gert til dæmis við sjúkraliðafélagið og hefur verið gildi fyrir hjúkrunarfræðinga og en Landspítalinn segir að þetta bara núna eigi þetta samkomulagi ekki lengur við mig og, og þá sérstaklega bara ekki við mig
0: Já.
1: En hvort það eigi við aðra það veit ég ekki Þannig að þetta eru þau atriði sem,
0: sem skoðu svona lögfræðilega.
1: Lögfræðilega. En Já. Svo geti sagt þetta svo hvernig á að segja upp fólki. Ég meina þegar þú ert að leggja niður starf þá til verklagsreglur. Og ríkið hefur gefið það út og þú getur bara að googla það, niðurlagning starfs, verklagsreglur. Og þá alveg ljóst að þú átt ekki að ringja í fólk að lokna vinnudegi. Þú átt ekki að segja þeim upp í gegnum síma. Og hérna, yfirmaður minn þvertekur fyrir að hafa gert það. Og hérna
0: Nú,
1: já, já,
0: hvernig segi, getur það verið?
1: Nei, hann segir bara ósatt það ekkert flóknar en það hann vill meina það að hann hafi boðað mig á fund við þetta tilfelli sem við vissulega sammæltust fund að það var ég sem stakk upp á honum já. Til þess að fara yfir þau réttindi sem ég gæti átt inni við þessu uppsögn og hann sammæltist í að við myndum hittast og, og þá með mannes fulltrúa
0: Það mýst það svolítið alvarlegt ef að já, mér, það er meina, sagt er ósatt.
1: Já, mér finnst það líka og svo hérna en svo náttúrulega var engin fundur boðaður fyrir ná tveim dögum síðar þá, þá náðum við saman fundartíma sem var þá á mánudeginum og hann heldur í fram fullum fetum að hann hafi boðið mér 100% starf í þessu samtali okkar í Símon og það náttúrulega bara alls ekki rétt það bara ósatt.
0: Veitu, af hverju þarf hann að fara þú, og þú ert þarna að tala Rafn Bindilsson
1: Já, og hérna og það var augljóst í fréttum daginn eftir þetta var náttúrulega strax að miklu fréttamáli og í fréttum daginn eftir hann margsaga samtal okkar og tjá þessu mín starfslok bara í, í fjölmiðlum
0: Er hugsanlegt, út af því nú erum við líka meðvitað um það að upplifun fólks getur verið svo mismunandi Er hugsanlegt að þið séu það upplifa það sem gerist með ólíkum hætti?
1: Nei, held ég ekki ég bara að ég tel engar líkur því ég engar minnugur maður og ég veit alveg kýrskýrt hvað var sagt með, við mig, ég var það var annað fólk við, viðstatt hérna strax eftir samtalið og ég fór og rakti samtalið við eiginkona mína og vini, ég rætti síðan við lagfræðing læknafélags sem það og fleiri aðila og skrifaði strax niður hvað okkur fór á milli og það var grunnurinn að þeirri yfirlýsingu sem ég setti í lofti strax þarna kvöldið
0: Já.
1: Og hérna ég skil ekki ósköpunum af hverju hann ætti að vera að segja ósatt hann getur bara sagt honum að orðið á mistök hann hafði ætlað að gera hlutin öðruvísi en hann gerði það bara ekki og, hérna, og þessna finnst mér að bara en, það svíður ennþá verð undan því af hverju að vera að segja ósatt af því síðan í fjölmiðlum daginn eftir þá les ég það að mér standið til boða 100% starf og kemur bara flatt upp á mig því að mér var ekki tilkynnt neitt slíkt og sem er náttúrulega líka bara sem er líka brot á lögum hlutastarfsmenn, ég menna það er ekki þetta pína, ég menna taktu þetta starf ellegar ég rek þig
0: Hefðurðu viljað 100% starf á einhvern tímapunkti?
1: Ég hef náttúrulega verið 100% starfsmaður spítalans áður
0: Já, en þarna í
1: þessu samhengi
0: það var ekki það sem þú
1: Nei, ég menna, ég er sem sagt kosin formaður læknafélags Reykjavíkur sem er starfshlutfall, það 25% starf ég vinn við að semja fyrir hönd sjálfstæðstarfandi lækna og svo náttúrulega rek ég stofu
0: Já.
1: Og ég læknir þúsund, ég þú veist, á annað þúsund manns sem eru á krabbameinslyfjum og líftæknilyfjum og þú segir ekkit skilið við það fólk bara svona í einhverju skyndihugt þetta ef ég myndi vilja
0: það
1: loka
0: það þyrfti lengri, miklu lengri aðdrandi eða það ætti að gera svona breytingar
1: ég meina, þegar ég fer á eftirlaun
0: Já.
1: Og þarf að loka minni stofu það þarf líklega 3 ára aðdraganda að því
0: Já.
1: Að koma sjúklingunum mínum farsalega yfir í hendurnar á öðrum læknum og ég meina þú þegar ég er búin að reka stofu í 10 ár ég er búin að samskipti við suma sjúklinga frá því flutti heim 2016 ég meina þetta þú lokar ekki dyrunum á fólk með þessum hætti ég meina það væri fullkomlega siðlaust
0: ég veit ekki hvort þau getum farið að færa okkur yfir það en mér finnst þetta svo áhugavert svo margt í ykkar starfi
1: Já.
0: Eins og þú ert að lýsa að það myndast það þarf að myndast einhver trúnaður og, og sko svona tengsl þar sem að þú ferð að bera ábyrgð.
1: Absolutt.
0: Og ég velti fyrir mig, ég mitt eftir ímislegt í hug. Þessi ábyrgð, datt í hug áðan þú varst að segja þakklæti sjúklingana og ég man eftir þegar ég var kennari og fekk rós, þá kom alltaf einhver svona rödd en ég hef nú gert ýmis mistök.
1: Já, já.
0: Það ekki svolítið stór partur af því að vera læknir að þú ert alltaf á og til einhvern veginn í óvissu um hvort þú ert að gera rétt?
1: Algjörlega. Ég sko, ég meina það þannig að þegar maður búin að þekkja fólk lengi þá það, þá myndast náttúrulega ákveðið samband þar á milli og það oft á tíðum það náttúrulega, það er ótrúlega verðlaunandi að fá að vera læknir fólks. Að vera sá einstaklingur sem fólk leitar til þegar að hallar undan fæti og það ótrúlega traust sem hann sýnt og það og mér finnst rosalega gaman að vera klínískur læknir að sinna sjúklingum, það bara það,
0: samskiptin og, já, og þetta samband og það, gefur þér
1: algjör frábært, það dásamlegt og það vita það allir og maður reynir að koma þetta skila ég meina, ekki allar ákvarðan sem maður tekur eru farsælar og þegar maður til dæmis að sýsla með erfiða sjúkdóma og maður að gefa meðferð sem geta eftir aukaverkanir sem sumhverjar geta verið alvarlegar þá það þannig að þá verður maður til dæmis að vera með gott samband þannig að sjúklingur geta allar náð í mann þegar það lendir í vesenni og þá ég meina, stundum sumar ákvarðan sem maður tekur, þær eru ekki góðar en maður veit ekki fyrirfram
0: Akkurat.
1: Þannig að það kemur á daginn að ákvarðan manns reyndist ekki vera góð En til þess að laga það, þá þarfst að geta verið til staðar fyrir sjúklinginn. Og oftast það þannig að hafa mann orðið eitthvað á og maður bara opinskár það, þá oftast maður hefur að eins mér vera þannig að fólk bara til í að fyrirgefa það og halda áfram. Skilu, það, og það semst, og í því felst þetta samband læknis og sjúklings, það traust að báða bóa, að treysta því að hérna, að maður að gera það besta sem maður getur fyrir sjúklingin sinn en ef manni verður eitthvað á eða jafnvel, meiri sem þú mann verður ekki á eða bara ákvörður sem maður tók leitt ekki til þeirra niðurstöðu sem maður vildi
0: Já.
1: Að maður geti verið fljótur að leiðrétta það og laga
0: En ég meina það hlýtur að vera streita í þessu ég get ímyndað mér að það sé stundum komi aftan að þeir einhver Jesus, önnur hugmynd já. Eða þú líkir á kottanum alveg
1: Ég vakna stundum á nóttinni bara
0: oh þessi
1: bara, Jesus, erðu ég átti eftir að svara þessu og það gerist nú oft og á morgnana vakna ég nú yðurlega með einhvern svona verkefnulista ef við komið langar til að gera þann daginn
0: yeah.
1: en svo reynir maður bara að hafa skipulega á þessu að hérna
0: ákveðu hvenar áhyggjurnar með að koma
1: já, að maður geti sett áhyggjurnar til hliðar í eitt augnablik og hugsaði með eitthvað allt annað og svo sleppir maður þessu að sér og reynir að sortera hvað maður á eftir en
0: Viltu segja mér aðeins svona bara út af þessu gaman að heyra svona einhverja reynslusögu af því þar sem að það skiptir sköpum að þú fyrst eitthvað hugbúð og björgaði mannslífi eða
1: Jesús, ég veit ekki hvort ég geti sett einhverja hugbúð, hérna dregi svona sögu upp úr hattinu, menn það bara ég sinna alltaf svo mikið af fólki og hef gert í gegnum tíðina það alltaf ótal skipti sem maður er hérna séð eitthvað eða fiskað eitthvað að fangað eitthvað sem hefur reynst gott að hafa verið vakandi yfir og sama skapi hefur líka lent í því að hérna að sjúklingandi minni hafa fundið eitthvað á sér og flaggað og sagt frá og þá var maður geta brugðist við því að því bara manneskjan var að hugsa sjálfa sig og hérna var að passa upp á sjálfa sig og var í góðu samband og gat þess vegna látum mann vita og þannig kom eitthvað gott út í því og mér hafi ekki dottið það í hug.
0: Já, frábært. Ég las einhvers staðar að konur vissu yfirleitt hvað væri að sér mikið frekar en kallar og því að það væri meiri tengingu við.
1: Já, ég svo það sem er rétt.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Og hefur reynsla því að spyrja hvað heldur þú?
1: Já, ég spyr eiginlega alltaf. Þegar ég hitti fólk í fyrsta skipti þá spyr nú eiginlega alltaf og ég hugsa að fólk munið á eftir því að ég spyr fólk hvað heldur þú að sjá þér?
0: Vá, þannig að þú ert frekar óhefbundin svona nútíma læknir.
1: Ég heldur þessi margir svona bara, mörg, verið mörg svona.
0: Já.
1: Og hérna að því minna sérstaklega í dag, það svo mikið upplýsingum í boði. Ég meina gervigreindin og fólk oft búið að setjast niður og hugsa, ræða við sína nánustu og mata einkenni sinni í einhvern gagnagrunn eða í einhverja gervigreinda líkan og
0: sko, ofta það... Sko, má ég segja, hvað ég gerði í gær út að ég var að skoða hvað gervigreindin geti, hvað hún væri að fara að gera fyrir okkur þarna á þessum, á þínum vettvangi í heilbrigðiskerfinu og hvað myndi breytast í það og þá las ég að gervigreindin miklu hæfari að lesa út til dæmis varðandi röntgenmyndir og gigt og eitthvað svona og ég gerði þann daginn ég var með botsmynsbrot
1: Já.
0: Og hérna ég setti myndirnar röntgenmyndirnar inn í gervigreindina sem sagði annaði læknirinn og röntgenmyndirnar sem að ég lét gervigreindina lesa út úr sagði þetta bara mjög vel gróið og það komin tími til þess að þú fer að hreyfa þessa hendi hún hérna þar meira á því að halda heldur en að þú sérst áfram í gifsi og ég hérna á ég að segja þess að sögu þetta nefnilega svolítið áhuga má ég út af því að þarna var innsæði mitt í einhverju baráttu við leiðbeininga læknisins á hérna baklindildinni og ég var búin að vera svo lengi í gifsi og það fór alveg óbóðslega einhvern veginn fyrir brjóstaða mér, ég átti svo að vera handlama gati ekki fara í skíða fyrir að gati ekki gert neitt og hérna nema það að hérna svo hann að segja, við ætlum að setja í gifsi í allavega fjóra vikur í viðbútt og það einhvern veginn stríði gegn einhverju innsæði hjá mér þannig að ég fer heim og spyr gervigreindin út í þetta hún kemur með þessa góðu niðurstöðu og ég reyna að fá að hitta sérfræðing og það ég finn engar leið til þess ekki einu sinni, ég meiri segja að hafi sambandi heimilslæknir og sagði geturðu sett tilvísun og hún sagði nei, þú átt bara að vera upp á baklandild þannig að þetta eiginlega skandal og því að ég stend bara allt í henni þannig að heyr, hvað ég að gera á ég bara að láta kúa mig í gifsi hérna
1: Í fullkomna heiminum væri þannig að við getum öll hjálpa stað með þetta.
0: Þá samtal.
1: Já, að læknirinn, þú og gervigreindin myndu koma saman að einhverju niðurstöðu sem rýmar ágætlega við þar væntingar sem maður hefur.
0: Veistu koma við þegar, ég fekk tíma hjá sérfræðingi út í bæ sem krafist þess ekki að ég væri með tilvísun.
1: Já.
0: Og hérna, hann sagði búinu leið þegar hann kýtt á myndirnar, þetta bara... vel gróið og farðu bara í líkastrækt og farðu að gera æfingar strax.
1: Já, en það eins og það, svo er, maður má ekki gleyma því, í læknisfræði líka ekki til einn sannleikur. Og hann margur, sko, og það margar leiðir að rétta endanum, eða einhverju, eða réttu niðurstöðunni, maður má ekki gleyma því heldur, sko. Og hérna, þannig að ég veit ekki alveg hvað ég get fælt dóma þennan kollega minn á, já, sem hefur örugglega verið að hlaupa fullum fetum þarna á endurkomudeildinni og bæklandeildinni og Ég hugsa hann að vera að hugsa bestu mögulegu niðurstöðuna fyrir þig hvernig tryggja að þetta bátspinn eigi heldur mikilvægt.
0: Já.
1: Ef það kemur drep í bátspinni þá maður nú í helvíti vondum málum og því að þá verður skert reyfing í úlinum og maður fæst nefnkomið slit í úlinum.
0: Ég var alveg með alls konar ótta í þessu.
1: Já, þannig að, maður hugsar alltaf sko að því við læknarnir við höfum enga aðra ósk en að niðurstaða þín verði farsæl og ég segi oft við fólk mér sama hvaðan gott kemur sko.
0: Já.
1: Og hérna og þannig að því og það skiptir mig ég vil bara þér vegni vel
0: en veistu tilfinningarlega hliðin allan í mínu tilfelli skiptir svo miklu máli
1: Já, þetta.
0: Og það hérna það að þessi hlustað á mann og tekið mark á manni og eitthvað svona eins og þú ert að segja það sé einhvers konar samtal skiptir rosalega miklu máli
1: já. Ótrúlega miklu máli. En þá að sama skapi, þá verður líka læknirinn að hafa tíma fyrir þig.
0: Ég skil þig.
1: Og við eyðum alveg ótrúlega miklum tíma í bara í einhverja vitleysu, sko. Að vélrita, að gera beðnir, gera vottorð, gera tilvísanir og sóa tíma.
0: Ég var nú reyndar að heyra þessu nýja appi sem nú, hérna, einn í fjölskyldinni minni, hann var að taka þátt í því að það komið eitthvað app sem bara sér að skrifa skýsluna og
1: ég þekki það vel
0: er það ekki?
1: Ég með það á borðinu hjá mér
0: ég sá nefnilega að þú settir á Facebook einhverja sem voru að fá viðurkenningu fyrir þetta
1: það semst fyrir íslenskt fyrirtæki sem heitir Careflux sem ótrúlega áhugavert og þetta semst að læknar og svo að mér skilst það doktor í íslensku held ég við háskólan eða tölvunarfræði, ég verð að viðkjanna ég byrð á velverðingar að veit ekki nákvæmlega forsöguna, nákvæmlega hverjist á það, þess en allavega þótt mér mjög væntum að vita að það eru læknar þarna þegar þeir vita þá hvernig gangverkið og ég fekk að prófa þetta daginn og núna ég orðin áskrifandi að þessu og ég byrjaði að nota þetta bara núna í gær ekki, það var mánudagur í gær já. Nei, það er ekki að nota þetta núna í þrjá daga fyrirgjöðu, það er miðvikudagur
0: og nú erum við komið upp um okkur út eða við telum fyrir ekki út hérna lögatag
1: já, úf, þetta kemur, það ekki gott alveg óátt að hann lækni þannig en heyrðu allavega, ég búin að nota þetta núna síðan á mánudaginn og þetta alveg ótrúlegt að og ég verið að nota þetta reyndar ekki ennþá til fullnustu, ég hef bara verið að lesa inn á þetta það ég að draga saman kannski sögu sjúklingsins niðurstöður rannsókn og hvað mér finnst og álit og svo kannski meðferðar áform og þá ótrúlegt að sjá þegar maður að tala bara hvernig það verður að lógískum texta sem maður getur sett í faglega nótu en í framtíðinni þá ætla ég að hafa þannig að þegar þú hittir mig þá bara dykta fótna borðinu og við tölum bara saman það þarf ég ekki að vera að velrita eða með hugan við eitthvað annað heldur get bara beint sjónum mínum að þér
0: þannig að þú sér möguleikana og hérna þetta sé til búta og allan hátt
1: ég meina, það getur ekki annað verið með eitthvað ég eyði miklum tíma við tölvuna ef þetta getur stytt mér það bara þó það væri ekki nefnir 15%
0: þetta
1: er náttúrulega þá get ég séð kannski tvo sjúklinga aukalega á dag þannig hérna bætt vinnu mína og gert mér kleift að hjálpa fleirum þannig að það það sem ég sé fyrir
0: og mér og líka gefa þessa athygli og hlustun og þar sem við vitum að hefur svo mikil áhrif á heilsu okkar og hérna já, og bata
1: ég, það er það sem við viljum gera ég, meina, ég fór ekki í læknisfræði til þess að setja við tölvu og vélrita ég get að lofa þið því
0: er það leiðilegasti hlutin
1: það kannski ekki leiðilegasti hlutin en ég menn það samt partur af skildum þess að vera læknir að skrá hlutina vel og nákvæmlega en alltaf best að tala við fólk
0: já.
1: Það að sita og tala við fólk er bara frábær vinna
0: já.
1: Og það er
0: ég veit það
1: en þannig, það er engu líkt að, og svo talum ekki það ef af því samtali getur orðið eitthvað gott fyrir sjúklingin
0: já.
1: Þá er það er engu líkt og það þess að segja maður að það að vera læknir er svolítan forréttindi af því að það er gaman alltaf að tala við fólk
0: Já.
1: En þú veist, það gefur því auka stig að úr því komi eitthvað sem hafið maður leiði eitthvað gott af sér sko.
0: En það kannski eitt annað í sambandi við gerugrendin út af því að hérna, mér fannst það áhugavert sem ég fekk út af því að ég áttaði mig allt í náði í gerkvöldi að ég væri að fara að tala í gigtarækni og ég komið með og sérstaklega í vinstri hendinni þar sem ég var með
1: hérna bátsbeinsbroti ég sé nú bara hvað er að þér
0: sérðu hvað er að mér, já, ok, já. Viltu greina mig?
1: Já, já, þú ert með hnútaslit gigt og það þyrfti nú reyndar örgulega að taka röntgen minn til að sjá hvort þú ert með bara hefðbundna íslenska hnútaslitgikt eða hvort þú sett með svo kallega tætingslitgikt.
0: Hvað þýði þetta?
1: Ég semst, það slitgikt náttúrulega bara óskaplega algeng og það bara eiginlega við slitnum öll.
0: Og því ég búin að lifa svona lengi?
1: Já, við borgum eitthvað verð fyrir það.
0: Já.
1: Við kannski, okkur var kannski ekki ætlað að vera á lífi svona lengi.
0: Nákvæmlega.
1: Og þannig að við slitnum í öllum liðum, en svo er áhugavert að við slitnum kannski með ákveðnu minnstri og eins og í þínu tilfelli ef ég má þú leifir mig það að tjá mig um það en þarna sé ég að þú ert þrotin á fjærkjúkunum og þú ert komin með það smá hnúta þarna á næst naglanum þar ertu komin hnúta sem heita hebertans hnútar og er ofvöxtur beins þarna er líka með þinn að reyna að laga liðin að brjóski grotnar niður og þá eru send skilabóð til ónæmiskerfisins að koma og laga nema hvað líka mann á ekki æðislega góða uppskrift af brjóski, en hún á dundur uppskrift af beini og það er það sem líka mann býr til, hann býr til beinnappa í stað brjósksins og þetta er klassíst minnstur að þessi fjærkjúkuliðirnir og svo er það getur maður sett að plus mínus þumalrótin, gott að maður fái verki í þumalrótina líka, það er klassíst og svo er kannski svona 5% af sjúklingum með svo kallega tætingslitgikt en þá verða liðinir oft ansi rauðir og bólnir og aumir og þá og það er og hérna og þá er slitið með aðeins öðrum hætti það er kannski íktari slitgikt það breytir því þó ekki að við eigum því miður ekki neina góða meðferðið þessu við eigum ekkert sem almennilega fyrirbyggir framgang þessa það er hérna það er vinna því nú held ég, hundruður ef ekki þúsundir vísindamanna er hann að leysa þá lífsgátu.
0: Þetta er náttúrulega með ólíkindum að það sé ekki búið að leysa þetta með brjóski í hjánum á okkur og brjóski í höndunum á okkur og þegar það er hægt að græða hjarta í fólk. Já. Það alveg með ólíkindum.
1: Þetta náttúrulega, það alveg með ólíkindum og það ekki vegna þess að fólk hefur ekki verið að reyna. Men það eru hundruðir rannsóknahópa í gangi núna.
0: Það?
1: Í hundruðir, þúsundir.
0: Þú fylgjast með þessu.
1: Já, já, já.
0: Og ég meina, einhver von?
1: Ég væri með æðislegar fréttir þú væri hundur eða köttur. Það eru mjög góða fréttir. það bara það að gefa þeim líftæknilíf.
0: Það?
1: Já, já, en það ekki til, sú meðferð virkar ekki í mönnum. Menn fá bara drep í liðina. Og skelfilegar aflæðingur og þurfa að fá gerfiliði.
0: Og hann hafi engin tekið þátt í þessari
1: tilraun. Jú, það ekki, það voru tilraunir, það var menn sem tóku þátt í þessari tilraun og því miður fór hann ekki vel.
0: Vá.
1: Og hérna þannig að því, og það búið að reyna öll lyf sem eru notuð til dæmis í liðagikt eða sóragikt, það búið að reyna öll þessi lyf í slitgikt og ekkert að þið virkar. Sem náttúrulega þvílíkt svekkelsi, sko.
0: Sko, ég get sagt þér, móðursystir mín, læknir, hérna, var með svona fingur og þeir voru orðnir þannig svona, og ég sé fram og ég verið kannski eins og hún þeir voru orðnir bóknir alveg
1: Já, þeir geta orðið bóknir, já, afmyndast
0: Já, afmyndast svona rosalega og þá það beinið sem vex og
1: beinir og ítir liðnum til liðar
0: En það var ekki, hún var ekki kvalin og ég finn ekki til í Nei. Þessu þannig að ég kannski ekki verið að stressa mig mikið á þessu en
1: Það mjög breytilegt hvort að fólk finni til í þessu eða ekki
0: Já,
1: Stundum hittir maður fólk sem algjörlega með afmyndaðar hendur hefur aldrei fundið neitt og svo hittir maður fólk sem bara með það sem að myndi á röntgenmynd kalla vægengjenni eða væga birtingamynd geta var alveg að drepast
0: Veistu
1: virkilega sárir verki Nei, við vitum það ekki, það bara einhver einstaklingsmunur þar á milli, við erum mjög öll ólík sko. við erum með mismunandi sjúkdómsgang í liðunum Við erum með misjafnlega einstilt taugakerfi, við erum með breytilegan sársaukaþröskuld, við erum með misjafnlega reynslu af verkjum og sársauka og tengjum það ólíkum hlutum. Mm. Það bara einstaklingsbundið, sko.
0: En þetta gerðugrundið sagði mér í gær, að þetta væri ekkert.
1: Já, samanlega.
0: Og svo gáði mér fullt að ráðum, varðandi það, hvernig ég get haldið bólgustíinu í lámarki og eitthvað svo leis.
1: Hreyfing og styrtaræfingar og góð tæki og áhöld. Og heit böð, köld böð, vaks böð, infraröð böð, þetta fullt af svona góðum, frábærum húsráðum sem draga úr verkja upplifunni því miður hafa enginn að fáa þeim áhrif á gangmála
0: þetta heldur áfram alveg sama hvað ég geri miður við þekkingunum sem
1: við hefum miður við þekkinguna í dag en ég vona að það breytist það er vonin að það verði eitthvað úr því
0: þannig að En er hérna, út af því nú, hérna fór ég svona mælingar, þetta ágætis umræðu vettangur, út af því að það kemur ýmislegt fram með hvernig þú ert sem læknir hérna, en hérna, þar sem ég mjög sterk á hægri hendi, það mældist eitthvað 37 styrkur þrátt fyrir þetta.
1: Þetta ekki rétt hend?
0: Jú, en vinstri hendin, sem að það sem ég var í gifsinu, var 7.
1: Já, ef þú ert nýbúin að vera í gifsi þá já, þú tapar náttúrulega allan vöðvamassa bara...
0: Á 12 vikum?
1: Já, ég meina þú gerir það bara á minni tíma og tapar vöðvamassanum bara 4 sko. Tapa mættinu alveg ótrúlega hratt eða ekki nota líkamann þá tapar þau því sem þú hefur.
0: En eigum við að tala aðeins svona óhefbundnalækningar, lífstilslækningar, um það mataræði út
1: í ég skal tala við mataræði, það
0: ekki að byrja þar.
1: Það þú sem stýrir viðtalinu, þannig að ég fer
0: já,
1: bara...
0: Já, já, en ég hérna og ég sjálf ég svona, svolítið, hef fundið, farið svona óhefbundnalæðir í ýms í lífi mínu og svona hef verið svolítið upptekin að ég að bera ábyrgð á heilsuminni og ein pæling sem að komið upp þegar ég fór að undirbúa mig fyrir viðtali við þig út af því að ég sé að þú ert heilmikið að velta fyrir þér hvert peningurinn fer í heilbrigðiskerfinu og ég fór svona að skoða hvað mikill peningur að fara í heilbrigðiskerfi og það verið að tala yfir 400 miljardar
1: nær 450
0: nær 450 miljónum og þá ekki verið
1: miljörðum
0: miljörðum, já og þá ekki verið að tala eða taka með þú veist, allar byggingarnar sem
1: verið
0: að byggja og alls konar sem að er þá
1: þetta er bara reksturinn já, það gætir enda verið inn í þessu sko, bygging, þeir fjármönnu sem ætlum að verja til að byggja nýja landspítana það gæti verið inn í þessu tölu, ég ekki alveg viss hvað ætlum að verja miklum peningum í Landspítalanum í ár, það gæti líka verið öðrum fjárlagalið.
0: Okay.
1: En 400, já, í fyrra voru held í 438 miljardar sem við verðum í heilbrigðiskerfið. Þetta engin smá peningar, sko.
0: Má ég koma með svona, svolítið róttæka hugmynd?
1: Já.
0: Hvað fyndist þér það? Ef að við almenningur í landinu fengi að skipta þessum pening á milli sín, allavega einhverjum hlutans og bara eiga sinn eigin heilbrigðispening og ráða hvort hann eyðir honum í forvarnir og svona hollan mat og alls konar
1: okay.
0: Góða svona fyrirbyggjandi vinnu eða hvað sem fólk vill eða bara í, þú veist
1: okay, ég þyrst að vera með vasareikni hérna því að 438 miljardar deilt með 400.000
0: þetta er rétt rúmlega miljón á mann á ári, já. Það ekki drosalega mikið lupa, ég var eiginlega alveg hissa ég held að vera miklu meira sko.
1: Og þá myndi ég segja sko að lendur því einu sko, segjum sem svo að þú eigir þessa, bara þessa miljón
0: já.
1: Og svo ertu að ganga hérna heim eftir vinnu og það ekið á þig
0: og Já, við þar, verðum að hafa já, alvöru
1: þá, Já, segjum sem svo að það gerist og þú ert alvarlega slösuð
0: já.
1: Og þú ert að fara í nokkra skurðaðgerð og liggja á gjörgæslu í viku
0: já.
1: Þú ættir ekki með einni miljón, ættir ekki fyrir fyrsta degin
0: Já.
1: Einn dagur á gjörgæslu erum það byrð 500-600.000 krónur og þá eru lif ekki meðtalin ein mjáðmaraðgir 1,2 þannig að styrkur heilbrigðiskerfisins að við leggjum okkar hver og einn leggur sína miljón saman í púk og svo reynum að dreifa þessu niður þannig að nýtist sem best
0: Já, þetta náttúrulega bara stúrkursleik kerfi Já. Og við getum verið þakklátt fyrir það en Já. Þú ert með alls konar hugmyndir hvernig við þetta gera þetta á hagkvæmri hátt
1: Já, ég með ýmsar hugmyndir hvernig við gætum hagað hlutunum með öðrum hætti
0: Þú bent á að ýmislegt sem engarekið hagkvæmara
1: Já, það
0: og skilvirkara
1: og það ekki, og þá vil ég taka fram að þá ég að tala ákveðana tegund af engarekstri ég þá að tala það að heilbrigði starfsfólkið reki fyrirtækin og það eiginlega alveg skýrt og læknafélag Reykjavíkur stendur fyrir það það okkar baráttumál að heilbrigðisstarfsmenn reki sinn fyrirtæki að ljósmæður sem að fara heim til fólks að eigi sinn fyrirtæki og þá beri þá beina hagsmuna því að þjónustan við sjúklingana
0: Já.
1: Og verið góð og farsæl
0: Já.
1: Og þannig getur þú fengið að borga þér laun og mögulega njóta ávaxtan ef einhver eru að það sé ekki eitthvað annað fyrirtæki sem eins og víða út í heimi
0: Já.
1: Það víða þannig í Skandinavíu og í Bandaríkjunum að það bara einhver fyrirtæki einhver hlutafélög sem geta bara þess að vera í eigu einhverja fjárfestingasjóða við höfum engan áhuga á því
0: já.
1: Við erum alveg sannfærðum það að það ástæðan fyrir því að sjálfstætt starfandi læknar á Íslandi séu svona farsælir erum þess að við eigum okkar fyrirtæki og það vegna þeir og við berum beinan haga því að veita góða þjónustu og reka fyrirtækin okkar vel og vandlega og þetta verður ekki slitið í sundur
0: mm-hmm.
1: við eigum fyrirtækin og við eigum allt sem þar kemur fyrir og þurfum að bera ábyrgð á því og þessuna held

0: heilsugæslustöðar í Noregi 60-80% á heilsugæslustöðum í Svíþjóð er allt í eigu læknanna og heilbreiðstarfsfólksins sem þar vinna og ég held að það sé líkillinn að því að það sé farsælt
1: Telur þú að meira og meira af heilbreiðskerfinu færist í þennan farveg?
0: Ákveðin verkefni
1: Nei,
0: alls ekki allt, það mikill miskilningur að halda þið fram að, að öll, allir hlutir eigi að vera þannig
1: En ekki stöðningu við þetta á Íslandi?
0: Ég sko, það fer eftir í hvert þú spyrð og hvernig spurt og hvernig sér unnið úr því.
1: Ok, segðu hvað þér finnst.
0: Ég, sko, ég, það var, semst, það félagsfræði prófessor í háskólanum, sem Rúnar Vilhjálmsson, sem hefur gert kannanir og spurt fólk á Íslandi hvernig það vilja hafa heilbrigðisþjónustuna sína. Og þá Íslendingar, 80% Íslendingar, svo eru sammála það að sjúkrahúsþjónusta ætti að vera í hendi hins opinbera. Heilsugæslustöð var held ég með minnir að í könnun hafi verið 60% 65% ætti að vera í hérna opinberum rekstri en þegar kemur að stofum sérgreinalækna eða sjúkraþjálfun eða tannlækna þá voru Íslendingar sammála það að það er best fyrir komið í sjálfstæðum rekstri en þannig hefum við líka byggt upp kerfið okkar en og ég hef, mér finnst svolítið ekkert sérstaklega óskynsanlegt við þetta, en ég hef þó við það aðtöfa að heilsugæslan sé ekki auknum mæli í hendum starfsfólksins sem þar vinnur því að það hefur verið sýnt fram að það í, að það eru til nokkrar engareknar heilsugæslustöðar það bæði sem sagt, kirkjusandurinn sem elstur sem var áður lágmúlin og svo höfum við salakverfið, við höfum urðakvarfið og svo hefum við náttúrulega höfðan þar sem ég með mína stofu og höfðan á Suðurnesjunum, það fimm stöðar á Íslandi og þær hafa reynst farsælastar þar að segja í þjónustukönnunum hafa þeir í gegnum árin komið best út
1: Hvað, þessar fimm
0: það líka nokkrar stöðvar sem reknar af heilsugæstunum sem líka hafa komið vel út en það oftar hinna sjálfstætt reknar sem eru sem þykja betri af notendum þjónustunar.
1: Veist þið hverju það liggur?
0: Nákvæmlega í hver, ég menna
1: En líklega að það sé veitt betri þjónusta þegar fólk er að velja?
0: Ég menna þegar það erfitt að segja, ég menna það víða veitt mjög góð þjónusta en ég held að þegar þú hefur þegar þú átt beinan hagaði að þetta gangi allt vel þá skiptir það því ögnum meira máli ég ekki þar með ég ekki alls ekki að fullir að það starfsmenn sem eru í launamenn gef sig ekki að gefa skít í störf sín bara alls ekki
1: ég held að passa hvað þú segir
0: þú
1: trúir því
0: ég hef líka þangað til 8. apríl 2026 hef ég líka verið opinber starfsmaður og vandað mig sérstaklega við þau störf og ég heit bara fullt af fólki sem líka að því en ég meina að þú viltu tvíka að þú vilt hækka í hérna metnaðinum í hérna ég bara dugnaðinum þá setur einhver að kvata í þú til að hvetja fólk til að gera meira og það eru fullt af kvötum til og það er ekki bara peningar bara alls ekki það má líka vera vinnu umhverfið þú getur fengið fría móti, þú getur fengið að gera rannsókn, þú getur tekið átt í kennslu, þú getur fengið að taka átt í að leiða inn nýjungar það bara þú hafir kvata til þess að gera ögn meira og þannig, og aftur, þú getur sett kvata hvar sem inn í kerfið okkur hefur eins og reynst bara ótrúlega vel að hafa sjálfstætt starfandi lækna og sjálfstætt starfandi sjúkraþjálfara tannlækna talmennafræðinga, ljósmæður við hefum fengið ótrúlega mikið að þjónustu fyrir lítið fé
1: Hvað finnst þér gerast í þessum engarekna geira sem að gerist síður inn í út af því að við höfum auðvitað oft séð það þegar kemur koma nýjungar og verður hreyfing og það verður svona já, við munum hvernig hvað gerist þegar háskólinn Reykjavík var stofnaður þá fór háskóli Íslands á fullt að einhvern veginn
0: smá samkeppni
1: já, kom smá samkeppni og það eins og það sé oft kvati í því
0: algjörlega
1: Hvað hefur þið séð breytast við það að það komi fleiri svona engareknar svona stöðvar?

0: Já, það kannski þróun þjónustunar að fólk sé ánægðara að þú ert ánægðari að fá að stjórna sjálfur það sko ástæðan fyrir að mér finnst mjög gaman að reka minn eigin stofu það að ég fæ að ákveða hvern hún
1: Já.
0: Ég fæ að setja upp starfsemina bæði tíman sem ég veri í hana hvernig ég veri tímanum hvernig hann skipulagður hvernig umgjörð þeirra starfsemi og ég skal bara nefna dæmi þegar ég kom heim til Íslands og fór að vinna á almennum liflækningum þá kom mér mjög spánst fyrir sjónir hvað væri mikið af sérstaklega konum að leggjast inn með brot sem samfallsbrot eða mjaðmagrinda brot og mér bara blöskraði þetta það bara mér fannst ég alltaf vera að leggja inn eitthvað brot til fólk
1: Já.
0: Og þá, ég meina, það var ekki partur að mínu sérnámi í Svíþjóð og að vera pæli í þessum hlutum en þá fór maður að skoða þetta og kannski var það vegna þess að við mistum aðeins boltan við vorum einu sinni rosalega góð í forvörnum hvað varðar beinþynningu en við kannski mistum aðeins boltan í nokkur ár og þannig fór meðferð beinþynningar hún dalaði og meðvitund kannski minkaði og fólk var að hugsa minna það ég veit það ekki, þetta svona bara mínar kenningar þetta
1: já, já.
0: En allavega, mér fannst ég var alltaf að leggja inn fólk með brot og svo var maður að koma fólk í beinþynningamælingu og það var bara eitthvað 9 mánuði að byggja eftir því á þeim tímapunkti nú, þá keipti ég mig bara með þetta mæli
1: já.
0: Já, ég bara einn að fá læknum á Íslandi sem já. Bara á minn eigin og bara, ég þurfti ekki að spura neitt af því
1: já, ég skilin
0: hann bara kostaði 7, 8, 9 milljónir ég man ekki hvað hann kostaði en ég þurfti náttúrulega að punga út fyrir honum
1: já.
0: Og, en þá átti ég bara með beinþynningamæli og ég búin að senda 1000 manns í beinþynningamælingu síðan þá, það engin sérstök bið og síðan þá þá spýtti landspítalinn í lófana og var betra aðgengi á þeim sem gott
1: já.
0: Og það var beinþynningamælir hjá Hjartavernd og það beinþynningamælir hjá Dómus núna og það annar á Akureyri þannig að ég man ekki gott að ég eða Hjartavernd var undan ég veit það ekki, kannski voru þeir á undan
1: já, en allavega hana dæmi það hvernig þú getur brugðist hratt við já. Á meðan kerfið kannski lengur
0: það svifa setna, það þarf að spurja fleiri og það þarf að þú veist, þetta, ég maður getur líka sagt að þetta sé ábyrðalaust að bara kaupa bara eitthvað beinþynningamæli og spurja konga eða prestan
1: Akkur það einhverju liti ábyrðalaust
0: ég veit að ég einhver gæti sagt það sem mótrök að það þarf að sjá hvort að það sé hagkvæmt og verður ná nýting og hvað með geislun að myndu geisla einhvern á óþörfu og eitthvað svona, þú varst að gera eitthvað mat á því en ég gerði það bara í huganum
1: já.
0: Bara snöggt, hugsa já. Bara með mér já, þetta eru kostirnir og þetta eru gallarnir og mér finnst kostirnir fleiri ég þurfti ekki að spura, jú, ég þurfti endur að spura konuna mína af því hún á félagið með mér þannig að, og hún var samþykk þannig að úr var að sama skapi ég duglegur að gera klíníska stoðkerfis ómskoðanir
1: mm-hmm.
0: og hef alla tíð síðan 2012 ómskoðað alla sem til mín koma eða flesta, þetta bara ég ómskoða þá sem þurfaði náttúrulega
1: en ég get ímyndað mér að læknir þurfi alltaf að vera með siðferðisspurningar varðandi alla hluti sem að gera þetta hlýtur að vera svo krefjandi varðandi það að vera sáttur við allar ákvarðanir sem maður tekur svo mikil yes. ábyrgð og margir líta náttúrulega á okkur sem guði sko.
0: Já, það veitir nú ekki, það?
1: Því meina sérstaklega kynslu fóreldra minna þú veist, það var bara þannig pappi satt í síman úti einhver læknar alltaf að ringja heilan dag þið vitið og það var eitthvað negin
0: ég held að sá tími sinn og liðin en ég meina það er það þannig að hérna, en þegar maður heldur maður sé að gera rétt þá kannski þá kannski berst ekki þessi siðferðisspurning endalega svo rosalega ríkt í manni að maður heldur maður sé að gera rétt fyrir sjúklingin sinn og maður trúir því einlæglega þá kannski maður ekki að fara til hlið stíga til hliðar að velta fyrir sér þú siðferðin í stóru myndinni þó maður eigin alltaf að leiða hugan að því af og til hvort að meðferðnar sem að mæta eru réttlætanlegar og það náttúrulega oft umræða sem verður reyndar með að lækna þegar við situm á kaffistofunni
1: já.
0: Við erum að kjafta hinn og þessa hluti þá oft fara þessar siðferðislegu spurningar í gangum þess og hina meðferðina, þess og hina rannsóknuna eða hvert er maður stefna í hinum og þessum málunum þá er maður oft að ræða þessa hluti en kannski eftir maður að gera það meira með sjúklingunum sínum, ég veit það ekki
1: Má ég koma með eitt dæmi og kannski tengja það svo við foreldra þína en þegar ég byrja að kenna mjög svona spennt fyrir að fara og vinna við að styðja æskuna til að blómstra og með mjög háleitar hugmyndir það hvað ég ætlaði að vera góðu kennari svo stendi fram mig fyrir því að ég bara að mispeita mér eins og ég kalla það ég, þú veist, verð reið og ég skamma einhvern og jafnvel svona nýðulegi með þess að við nonni verður að klára að taka upp túspennana áðurnum fyrir múti í fríminutur, skilur alls konar eitthvað svona sem var náttúrulega bara ég var alinn upp þið og var svoleiðis var skólakerfið hérna áður fyrr og ég fer henni að kennarstofa og ég segi frá svo því að ég þannig með allt upp á borðinu og ég kann ekki að vera einhvern veginn að fara rétti boðleðinu kannski og ég sest niður og segi ég ekki góðu kennari, ég að gera alls konar ræðilegt, þannig að inn í kennslustofunni sem að ég skammast mig fyrir og það bara datt andliti að fólkinu þú veist, það bara, við segjum ekki svona við bara burðum með þetta samviskubit og förum hljóðlega með það og svo fór einhverjur að kvísla mér ég, þú veist, að hugsa þetta sama og upplifa þetta sama og þarna áttaði mig á því ég var bara ekki með þroska til þess að vera góðu kennari og ég áttaði mig á því að ég var ekki tilbúin til þess að bjóða nemendur mínum upp á mig á þessum tíma en ég hætti eftir eitt ár
0: En heldur ekki að það hef ekki verið samt góð sjálfskoðun?
1: Sko, þetta krafði mig að fara í rosa markvisa sjálfskoðun og fyrir mig að einhvern veginn þú veist þetta vakti mig til umhugsunar hvaða margt sem við erum að burðast með sem við erum ekki eins og niður meðutu það situr hann einhvers staðar einhvers svona sektakend við erum, þú veist, vitum að við erum ekki fullkomin og erum kannski ekki færum að tala það og vinna með það þannig að það verði til gags og þess vegna nú kannski að pína þeim sem vanga veldum út að því ég get ímynda mér að það sé erfitt að taka þessa umræði og núna, þú veist Það verið að tala með áfallavinn og alls konar sko í mörgum störfum og þið kannski eigið alltaf að bera ykkur bara eins og hetja.
0: Ég held að sé mjög mikilvægt að þú veist, ef hlutin ekki að fara eins og maður vill að maður skoði það. Ef mann misferst þá maður skoða það, ef mann mistekst þá maður skoða það. Og ég held að það, maður læri mest af því. Þú veist, ef hlutin ganga bara upp og ég meina þú lærir ekki neitt sérstætt að því þegar gengur bara upp en maður lærir mest að því að skoða þegar maður hefur efasendir þegar maður telur sig að hafa klúðrað einhverju og að finna út af hverju og ég held að sé gríðarlega mikilvægt og mér finnst við læknandi vera ágætir með það svona þegar við setjumst niður og ræðum hlutina það er auðveldara að eiga svona opinska og umræðan það að maður kannski dró ranga álittun eða manni fannst eitthvað að misefnast í samskiptum að það auðveldar að tala með þessar hluti í dag en kannski var áður fyrr.
1: Eruð með eitthvað svona vettvang?
0: Það eru reglubundnir svona fundir veist, með að sérfræðilegna allavega það sem tækifæri til að ræða svona hluti, eitthvað sem misfórst eða eitthvað sem maður hafði efasendur ef maður getur fengið álitt ég get alveg sett að það til þess að því til nú hópi gigtalækna sem hittast núna vikulega og það maður kannski ekki alltaf tæki fyrir að fara þá fundi en þá til þess tökum við fyrir tilfelli sem hafa reynst okkur erfið
1: Já, þið gerir það
0: Já, og leitum stuðnings hjá hinum og fá hugmyndir og þannig að þá eru allir gigtalæknar sem eru við getum verið alltaf 10 á svona fundi og þá dregum maður upp tilfellið og varpar fram sínum hugmyndum eða efasemdum og svo fær maður innlegg frá hinum Ragnar, mér finnst þú að gera svona og svona og það bara skrifa maður það hjá sér og ég til dæmis oft segi sjúklingum þegar ég í vanda með það, þá segi oft frá ég ætla bara að fara og tala við kollega minna og fá ráð ég ekki að ráða við verkefnið og það er ótrúlegu styrkur að geta sótt í hóp fólk sem þú treystir til að sem veist að munu veita þér góð ráð af heilindum.
1: Já.
0: Þannig að, og þetta vita sjúklingar okkar að við gerum þetta og fáum leyfi til þess náttúrulega.
1: Já.
0: Að hérna að fara og tala málin og fá ráðleggingar. Það finnst mér vera svona ótrúlegur styrkur að geta gert, þannig að geta talað það sem gengur illa.
1: Já. Það það, það alveg nauðsynlegt til þess að þróast áfram, sko.
0: Annars lærir maður aldrei neitt, sko.
1: En nú veit ég að, hérna, og við erum aðeins búin að komast að þessu með lífstílslækningar og ég get ímyndað mér stundum sérstu með sjúklingar sem eru, kannski, með einhverja hugmyndir sem eru kannski ekki í samræmi við þínar, kannski svona sjúklingar sem ég sem kæmi og segi, já, ég ætla að finna út úr þessu með því að breyta einhverju lífstílnum mínum.
0: Já.
1: Og nú eru lífstíls, þessi lífstíls læknisfræði, orðin bara svona svolítið viðurkend viðurkendu vettvangur eða ekki það búið að stopna klínik hérna á Íslandi og ert þú inn á þeirri línu?
0: Já, ég bara auðvitað vil ég hérna vil auðvitað fólk sinni hugið að heilsu sinni eins vel og það geti
1: Já.
0: Ég held þó ofta að það sé einfaldar en við höldum skilur ég menna
1: að segja það
0: Já, sko, það er sko, hugmyndafræðin ekkit voðalega flókin að því leitinu til að við höfum alla tíð vita að það gott að hreyfa sig.
1: Já.
0: Við eigum að borða hollan mat og við eigum að borða hann í hófi.
1: Mm.
0: Við eigum ekki að drekka of mikið og við eigum ekki að reykja of mikið. Við eigum að huga að streytu og að sofa almennilega.
1: Já,
0: já. Það er svo eitt sem að alla fara að gera alla þessa hluti.
1: Já.
0: Það reynist okkur erfiðar og þá kannski förum við nitty gritty, hérna, hvað get ég, hvernig get ég tekið hérna mataræðið algjörlega í karpúsið og hérna eða en ég hef sko
1: Gengur þér að lifa svona lífstíl sem að
0: Úff, nú færðu alveg hann. Já, jú, ok, ég hérna
1: Þú gerir ýmislegt rétt
0: Já, já, sko, ég hreyfi mig
1: Já
0: Ég fer 3-4 sem í viku og hreyfi mig á mótnana á nýfri vinnuna og svo
1: bara lifta eða eitthvað svo
0: já, ég bara með enga þjálfara og við erum nokkuð saman og hann lemur okkur í klessu þarna á hverjum mótni þarna í 35 mínútur
1: já, ok
0: svo fer ég á stofuna alveg eldress og sprekur og svo hérna náttúrulega er ég á fullu síðan síðasta haust í hestamenn sko, ég fer að baka hverjum einasta degin eftir að vinna lokinni
1: vá wow.
0: Og, já,
1: það hérna, svona náttúra og já, svona næring í því
0: og hérna bæði örlítið það örlítið líkamsrækt og svo það náttúrulega rosalega mikil náttúra og það félagslíf
1: já.
0: Og það samvera með öðru fólki við svona, og það það að sitja á baki mikil núvitund
1: já.
0: Og hérna jú, ég reyni nú að borða hollan mat en ég meina, fólk sem fer á Instagram síðan að minna veit alveg að ég synda selur þar ég
1: Já, já, það veikleiki ykkur hjá
0: þig? Já, sko mér finnst bara matur og gott vín vera æðislegt og hérna, þannig að ég ætla að njóta það eins vel og ég get annars að skemma sjálfan mig
1: En að þetta njóta er líka mikilvægt?
0: Já, Jesus, já, ég meina og svona alltaf líka já, mér finnst líka rosalega gaman að elda fyrir aðra og gefa fólki að borða það mjög skemmtilegt Ég reyni að huga að streytu, það gengur brösulega.
1: Ég gæti trúið að það veri kannski svona erfiðast til flest okkar.
0: Já, það gengur illa, en ég mér gengur þokkalega með svefnin, svona holdt heilt yfir, mætti svo agn meira.
1: Nema þessi þegar það rekkur upp og alveg.
0: Já, það, ég sem betur fyrir það er það sjaldnar og sjaldnar, að ég búin að náttúrulega útbúa mér ákveði skipula og vinnulag,
1: Já.
0: Þannig að ég reyna að hafa það er ákveðin tími sem ég hef til að hafa áhyggjur af hlutunum og svo reyni ég bara þegar ég búin að loka bókinni að þá er tími fyrir eitthvað annað en það gerir samt stundum sko, eitthvað sem ég að hugsa með sjúklingnum en að reyðist þar í gegnum að tíma og tíma sko,
1: en þetta má ég spyrja þegar einhver kemur til þín og þú sérð að það eru lífstíls vandamál sem að er að valda einhverjum einkennum erfitt að fara inn í þá umræðu?
0: Nei, það fyrir sem ekki Alls ekki, nei, bara alls ekki, það bara, ef ekki tölum hlutina, þá náum við engum árangri saman.
1: Ok.
0: Og ég meina það, ég meina að þú reykir, það mun ég segja þér að íhuga það að hætta reykja og ég mun telja upp kostin af því.
1: Já.
0: Þú drekkur á mikið, það mun ég spurðið af hverju drekkur á mikið.
1: Já.
0: Og hann að fá það til að horfa á það af hverju þú gerir það og hvað þú getur gert til að minka það. sem að glíma við það vera allt og mjór
1: já.
0: Þá myndi ég segja að þú að huga þér en að setja á þig smá forða að vinna í því að bæta vöðvamassaðinn og heilsu, það gott fyrir beinmassaðinn sama skapa út að glíma við ofþyngd
1: já.
0: Þá reynir maður að ávarpa það líka
1: það ekki erfitt?
0: Ég veit það ekki kannski finnst sömu sjúklingum erfitt að ræða það þá reynir ég bara að útskýra fyrir fólki að maður, semst, maður nær hraðast árangri með að tala bara íslensku þú skilur hvernig bara tala heiðarlega hvort við annað
1: já.
0: Og ég segi við fólk að það getur líka sagt mér á móti ef þið finnst að þetta maður sé að ganga of hart fram í einhverju þá er það bara alltaf að skoða það skilur en það mikilvægt að þessi hlutir séu ávarpa þó maður sé kannski bara að sinna getur maður sagt bólgusjúkdómi þá erum alltaf að sinna manneskjunni í víðara samhengi
1: En ekki bólgusjúkdómar yfirleitt lífstílstengdir?
0: Nei, alls ekki, sko, það getur bara, já, við vitum náttúrulega ekki, við vitum náttúrulega ekki að af hverjum að fólk fær flesta bólgusjúkdóma, það tilur þeirra að því miður ennþá að mörguleiti óþægt, þannig að, en ég meina það, ég segi til svo aftur fólk, það er betra að vera með bólgusjúkdóm en maður sefur bærilega.
1: Já.
0: Allt auðveldara ef maður segir það skiptir engu máli hvað að þér ef þú hugar að svefninum þá verður það vandamál aðeins auðveldara fyrir vikið að sama skapi að þú hérna, ég meina ræktar garðin, hugar að samskiptum við makaðin og fjölskyldu og viniðina og ert með gott stuðningsnet og þá þegar að vandamálin eða sjúkdómanni koma þá stendur við og hvað getur sagt, þetta í fót þegar þú breyðir fótum til að takast á það vandamál, að sama skapið þú hugar að heilsunni, það auðveldar að verða veikur ef maður sæmilega hraustur fattar hvað með, því maður veit ekkert hvernig veikindi maður glýmir við eins og ég sagði á hann, þú veist ekkert hvort það verið ekki að mig þegar ég geng hérna út og ef ég lendi því nú þá betra að vera sæmilega hraustur þegar ég lendi í skakkaföllunum þannig að maður þetta svona markþætt þannig að þegar maður fólk kemur til manns að ræða gigtarsjúkdóma og það eru önnur vandamál sem blasa við þá þetta reynir maður að ávarpa þau líka það bara partur að vera læknisfólks
1: Já, ég með hérna maður að klára hérna listan, ég búin að nefna nokkra hluti sem að ég held að myndu hérna augraðir aðeins þú hérna ert vel heima í þessu öllu og það áhugavert að geta rætt þetta og ég hérna fór að skoða hvað já, svona hvað væri líklegast að fara að gerast og hvað væri svona framúrstefnulegast í heiminum og þá var sko gervigrindin
0: já.
1: Hún fór að tala um sem sagt hvað að kallað hérna direct primal care nei, direct primary care DPC sem er svona persónlegur heimilslæknir og það talað hérna patient empowerment og svoleiðis hugmyndir sem að koma svona sterti en það sem að í rauninni þú ert með áskrift hjá lækni sem bara með fáa sjúklinga og þú hefur mjög greiðan aðgang á honum og hann heldur mjög vel utan þig Þetta mjög enga rekin módel.
0: Já, það þarf ekki endilega að vera. Ég er bara mjög sammála þessu, til dæmis eins og við okkur ber að efla heilsugæsluna. Það búið sína fram að það að heimilislæknir sem hefur tíma fyrir þig og með ekki of marga sjúklinga og þekkir þig vel og vandlega, það hefur bein áhrif á afdrif þín. Þú verð síður að bráðamóttöku, þú veikist síður og þú lifir lengur.
1: Og veistu, þetta mjög áhört. Nú ætlum við að taka utan að þetta. Veistu, það eru rannsókn sem sína að ef að það góð tenging við þinn hugsanlega heimilislækni þá eða þinn lækni þá verður síðuveikur meira heilbrigði
0: Já, búið sína vel fram að þetta og þessin að berjast fyrir því ég meina til þessum stjórn hérna læknafélags Íslands og ég held bara heilbrigðisyfirvöld er algjörlega sammála það að það bera efla heilsugæsluna, bera fjölga heimilislæknum eða fækka skráningum per heimilislækni ég meina, og ég held að flestir bara á Íslandi bara helmingur landsmanna með heimilislækni og það náttúrulega bara ferlegt.
1: Og það skiptir máli, las ég, að þetta sé svona persónlegt samband.
0: Já.
1: Svona gamla sniðið á því að þú með þinn heimilislækni og þú hefur aðgang á hannum og það myndast einhvers konar
0: tengi. Þetta það besta úr fortíðinni,
1: já.
0: Það var læknir sem þekkir þig.
1: Wow.
0: Og það er bara búið að sína fram á þetta. Ef við þekkjumst, nú þá erum við fljótari að komast að ráta vandans. Þannig að ef ég hef hitti í mörg ár, ég meina stundum greinum maður bara fólk á biðstofunni.
1: Já.
0: Maður bara fer út og kallar hérna af því að við myndi það var sjúklingur minn í 10 ár og þú kemur alltaf inn haltrandi inn. Ég meina þú þarft ekki að hafa mörg orð það. Við erum búin að þekkjast í 10 ár. Við getum bara komið beint að rót vandans.
1: Sko ég sé fyrir mér hérna húsi á sléttunni.
0: Já.
1: Manstu eftir lækninum. Hann kom að hafa læknir já. Í þorpinu. Og hann var náttúrulega bara heimilisvinur náttúrulega og kom í vitjanir. Það var, hérna, hvort hann var með stofu líka, en skilur hann var bara með þetta þorp
0: já.
1: Og það var örugglega hægt ónáðan á öllum tímum sólarhingsins. En það hérna, einhver svona utópía.
0: Já, og ég meina, og svo líka, sko, þá ég sé hrifin af vitjunum, ég vann sem vitjanalæknir í Svíþjóð og það óskaplega gaman að fara í vitjanir.
1: Já.
0: Gallin við það, vitjarnar að nútíminn krefst aðeins meira af okkur heldur en semst, að ég mæti bara heim til þín bara með þekkingu mín og hlustunarpípu í farteskinu. Að því oft í dag reyðum við okkur á nákvæmari greiningar. Við reyðum okkur á blóðpröfur og myndrannsóknir og ítalæri skoðun og svo leiðist. Þannig að þó að vitjarnir eiga ennþá sinn sess og ég held að við munum aldrei hætt að fara í vitjarnir til fólks. Þá held ég að það að koma á einhvern ákveðin stað það sem svona skilgreindar aðstæður það eru græjur til taks til að gera hlut á örugan og hendugan hátt
1: og tími læknisins náttúrulega meira verði kannski heldur en að vera keyra á milli og
0: já, ég held að fara eftir hérna viðfangsefninu
1: já, þetta hér... er mjög skemmtileg og mér dettur í hug, ef þú ættir svona töfrasprúta og já. Fengir að galdra nokkra breytingar á heilbrigðiskerfinu hvað myndirðu gera fyrst?
0: Búf, já, sko ég var búin að nefna þetta með heilsugæsluna ég hugsa já. Að það væri það fyrsta sem ég myndi gera var að róa öllum árum að því að fólk fengi heimilislækni við myndum mennta fleiri heimilislækna
1: hvort sem einkareki
0: það skiptir engu máli ég held samt að aftur að ég sama hvernig við gerum það, þá væri það gott
1: já.
0: En ég held að verði jafnvel ennþá betra ef læknarnir og heilbrigðisstarfsfólkið eigi sína starfsemi og beri beina ábyrgð á því, ég held að það muni hvetja þú áfram til dáða
1: okay.
0: Það held ég sé alveg gríðarlega mikilvægt auðvitað, kannski einu skrifa undan því væri náttúrulega forvarnir
1: já.
0: Við þurfum að gera það að ríkari þætti að okkar mannlífi, ég meina við þurfum að og ættum að byrja bara strax í skólanum að kenna börnum að elda og hreyfa sig og við náttúrulega reynum að gera þessa hluti en kannski verðum við að gefa í hvað þetta varðar og kannski forvarnir líka í gegnum lífið ég til dæmis hefa oft veltið fyrir mig til dæmis af hverju fáum við ekki bara borgað fyrir að hreyfa okkur þú veist, ég menna að við hreyfum okkur alla því við þurfum þess að margir það væri ótrúlega mikið, ég held ég viti því að bara gera hreyfingu sem part af kjarasamningum.
1: Já.
0: Það bara, ok, það hérna, við ætlum að minnka vinnuvikuna í, ég veit ekki hvað, 32 tíma.
1: Já,
0: en það er þá, en það er samt 4 tímar hann upp að 36 tímum, þá þarfst að vera að hreyfa þig með einhverjum hætti.
1: Akkur.
0: Ég veit það ekki, ég myndi bara einhver hugmynd, sko.
1: Já, mjög góð hugmynd. Og hugsaði líka að við fengjum, sko, sem sagt, næringar matseðil í stæðan fyrir líf, eða...
0: Já, Jesus, já. Ég meina við að fá upplýsingar holt mataræði, ég meina að gera góðan mat og ódýrari. En svo ef maður víkur að kannski svona, þú veist, annarstegs og þriðjastegsþjónust og þá held ég að við erum eftir að leysa, að hérna tækninni eftir að leysa ótrúlega mikið úr kraft úr læðingi. Þetta með að nota samræmd tölvukerfi sem við erum ekki að gera í dag. Við erum enn í sílóum hér og hvar landið og ég meina bara fáránlegasta dæmi að höfðanum það sem ég hef inn í heilsuglasanum. Það er annars vegar heilsugæslan með sitt sjúkraskjörkerfi og svo sérfræðilegna með sitt sjúkraskjörkerfi og við þurfum að klikka á nokkra, það er ekki bara augljóst ef ég opna sjúkraskjörna þín að þú ert hjá mér og þú ert kannski á heilsugæslanum höfða og þú ert svo hjá mér sem í skrifstofunum við hliðina að það flæði ekki saman gögnin, ég þarf að klikka fullt af einhverjum reitum til að finna hvað varst að tala við heimilisanninn í senasta herbygginu við hliðina en þar er, svo held ég náttúrulega gervigreindinni eftir að koma inn í alveg ótrúlega stærkt. Svo þurfum við líka...
1: Nefndu eitt sem að gera greindina eftir að gera, sem að eftir að gera verða...
0: Eins og ég nefndi áðan með til dæmis Careflux, þetta með að við getum bara frekar að ég sé með augun á tölvun og að vélrita.
1: Sjáum þetta svona verkþáttu.
0: Já, já, bara, ég geti sagt, bara gerðu bara lifseðil fyrir hérna metotrexati, hefðbundin ráðlegging, sendu svo hérna leiðbeningar í heilsuveru sjúklings og svo bókaði bara endurkoma tíma eftir 3 mánuði. Ég meina, ef ég get bara
1: sagt. Frábært. En þetta með sem að vera að gera grína í áramótaskaupinu að það væri bara gervigreindin væri að greina. Þú væri bara að spyrja gervigreindina hvað ég gera, hvað ég gera. Manstu eftir þessu í áramótaskaupinu?
0: Ég var í seinasta.
1: Já.
0: Ég man nú bara eftir hérna bráðamóttökunni í hérna í áramótasköpunni þegar það voru hann að hlaupa að skilja sjúklingin eftir að bóta bílastæði að þið verum næstu því þar sko að því bara það náttúrulega ég man bara því aðri ég hló ekki vegna þess að þetta var svo skuggalega nálægt sannleikanum
1: ah.
0: þú veist bara að þú opnar eitthvað hurð og næstu lemur sjúklingin í hausna því að hausna hann er upp við hurðina þú veist þið verum næst við þetta eiginlega svoleiðis og ferðu allir sem að fara með svona einhvern nákominn að bráðamóttökuna eða þurft að liggja að bráðamóttökuna þeir náttúrulega vita hvist þessi hörmulu og aðstæðar þar að finna
1: yeah.
0: Þannig að, og ef ég ætti að veifa öðrum töfrasprota þá myndi nú hérna stækka þá deild allverulega og búið til fleiri almennileg legurými fyrir fólk til að vera í ekki vera einhverjum skúmaskotum í ganga plássum ár inn og ár út
1: já yeah. Ok, bara frábært, bara fyllt af hérna.
0: Já, ég sé, ég
1: finnst, já,
0: gaman. Fara víðan völl hérna og kannski pínu óskipulegt að mér, já,
1: þetta er bara frábært, við erum nú bara að spjalla hérna og ég ætlaði nú að hafa þetta líka pínlítið persónlegt, sko, út af því að bara kannski förum þanga aðeins núna að hérna Ingvar Sigurgeirsson er pappiðinn og hann menntunar, upplýst og menntunarfræðingur og prófessor við menntavistarsvið eða var það, hann komin eftirlaunin það ekki.
0: Jú.
1: Hann hættur að vinna?
0: Þau eru eitthvað að gæfa og svo náttúrulega móður minn Lilja María Jónsdóttir
1: já.
0: Líka hérna kennslufræðingur og
1: doktor í
0: já, hún doktor í kennslufræðum sko, og var lektor við háskólan og þau unnu þar lengi saman
1: já.
0: Og hérna og alveg stórkostlegt fólk
1: já.
0: Þau eru bara, já, þau eru enn í einhverjum verkefnum sko, þau eru formlega farin á eftirlaun en þau halda námskeið og eru ráðgjöf og
1: Þau eru mjög framúrstefnileg. Þau voru, þú veist, út af því ég var nú hérna aðjónt á menntavistasviði og þau hérna ég var inn á þeirra línu svolítið. Með hérna svona inn á þessari línu að nota leik í hérna kennslu og svona lífsleikni og svona þessar á þeirri bylgjulengd og þau svona, já, mjög dugleg og öflug inn á þetta. Þetta eitthvað sem þú ólst upp við? Upplifið þú eins og þú hafir fengið óhefbundið uppeldi?
0: Ég hvort það var óhefbundið veit ég náttúrulega ekki að því ég bara deyti frásagnar en það sko
1: Já.
0: En ég með þetta pappi prófaði og mamma prófaði að mér ýmsar kenningar sko hérna, og létu mig gera ýmsar hundakúnstir eins og að læra þekkja orð ég, pappi segir ég hafi verið komið með sko Hann sýndi mér sko myndir og svo orð og svo átti ég að segja hvað stóð á myndinni og svo endan stóð bara orðið og þá var ég búin að, þú veist, ég kunni alltaf ekki að lesa en ég var búin að læra orðið, hvað myndin af orðinu þýtt og ég var undir 2 ára þegar ég fann að geta þulið alveg óteljandi af orðum, sko. Ég held að hann nú aðal getna að hjálpa mér að muna.
1: Og ertu með gott minni í dag?
0: Já, ég ágætlega minnugur, sko.
1: Já.
0: Og hérna... já, stundum óþægilega mikið af staðröndum og rugli og hérna
1: hafður þú gaman að þessu?
0: Ég menna, maður bara leika við pappa og mömmu en þetta var að skemmtilegt
1: já.
0: Svo náttúrulega var mikið lesið fyrir mig og gríðalega mikið ég menna, pappi var og mamma var að lesa fyrir mig Laxness og Símon Bólívar og bara þegar ég var pínulítill sko.
1: Og þeir eru 2 bræðurnir hvað er, hérna, hver er aldursmunurinn?
0: Ég 5 árum eldri
1: já, það eru 5 árum millikar
0: bróðum minna heimspekingur og starfar hjá Samhjálp og er þar að hérna teka þátti að vera hjálpa þeim sem minnst mega sinni í samfélaginu.
1: Já, ég nefnilega las viðtalið við hann sko og hann er og hann segir eitthvað á þá vegu að það hafi verið svona væntingar að standa sig sem að hafi kannski, já, hann hefur nú farið hérna sína leið í lífinu líka sko.
0: Já, já.
1: Er...
0: Já, þetta við sko, já.
1: Eru þið nánir?
0: Mjög svo, hann er minn besti vinur.
1: Já.
0: Og hérna, já, já, var nú bara að tala við hann á leiðninga.
1: Já.
0: Og hérna, og, já, við væntingar að standa sig, ég held að við hefum bara fengið stöðning við að standa okkur.
1: Já.
0: Ég held að sé mest megnast verið þannig að þau hefur stutt alveg ótrúlega vel við okkur. Og það alveg ómetanlegt að eiga fóraldra eins og þessi 2 sko sem eru bara endalausir bandamannmanns í öllu sem að teka sig verið hendur sko.
1: Já.
0: Það er þetta hringja nánast á nóttun í þau og byrða um að lesa eitthvað yfir eða leita ráða eða fá aðstoð.
1: Já. Ég meina fólk.
0: Betra fólk finnur það ekki sko.
1: Akkurat.
0: Ja, faðir minn og móðir eru nennin fram í fingur kom og sérstaklega pappi minn sko, sem þú veist að þú getur beðað hann hvað sem
1: mm.
0: og hann svarar alltaf vitaskuld
1: já.
0: Ég held ég hef aldrei heyrt hann mann segja nei
1: já hann jákvæður já, alveg allalega já.
0: Mamma var meira á neginu í æskunni það var meira þegar vorum að byggja um að fá pizza og mjög ykkur degið eitthvað svona vitleysu
1: var reyna að vera skynsum fyrir ykkur en hvernig væri svona þitt daglega líf ef þú lýsir svona einu degi í lífiðinu
0: Já, heyrðu nú mig, ég skal bara, já, taka bara þennan dag í dag, já, svona, ég skal búið til lítið svona meðaltalsdagar, það ekki bara til
1: að Jú, jú, já. Ef við segjum Senst, að þú sett ekki hverju degi svona tvekja tíma við
0: Nei, það, já, nei, ég ekki oft í því að stundum, en hérna, já, ég reyna að vakna á skikkanlegum tíma, svona rétt fyrir sjö og svo reyni ég, ef ég á með göngudeild að stofu þann daginn, þá reyni nú að mæta í ræktina þann daginn, ég reyni að hafa það ég fælt það sem reglu sístu þrjú árin og þá finnst mér ég vera komin í banastuð að því loknu og svo yfirleitt næ ég að skjótast heim og fari sturtu og skiptum föt og jafnvel henda mér í pottin og við konan mín Snædís við drekkum eitt kaffibolla saman og stillum aðeins saman strengi fyrir daginn Svo byrjum við bæði, ég verð það heppin að við vinnum á sama stað. Þannig að hún með sína sálfræðistofu bara á öðrum gangi.
1: En heppin?
0: Já, það frábært, sko. Og þá getur maður líka fengið að sjá hana stundum á daginn, sko, rétt að sjá hana hana einhverstaðar í hérna, fjaskanum hérna eða borða saman hátuðismat.
1: En ég meina fær ekki sálfræði aðstof líka?
0: Jú, jú, ég búin að vera í meðferð núna stanslust í næstu 30 ár. Og hjá fagmanni í 26 eða eitthvað frá að mútskjöfast. En sko, svo, semst, já.
1: Eru með einhverju sérgrein?
0: Já, hún hefur, semst, hún bara, hún almennu sálfræðingur og svo fór hún og er klínisku sálfræðingur, fór sér hann í svona diplómanám í, semst, samtalsmeðferð, hugrænað aðdæðismeðferð við alvarlegri geðsjúkdóm, þunglindi og geðklof og svo leiðis.
1: Já.
0: Og hún sérfræðingur í klínisku sálfræði. Og hefur ásamt góðum vinnum sínum reki þarna steðjandi sálfræði þjónustu sem bara á öðrum gangi það sem ég með mína stofu.
1: Mm.
0: Og já, svo ég oftast með stofu já, fram eftir degi og reyna að vera búin klukkan, núna síðast mánuðina klukkan fjögur og, það, og til að geta komist upp í hesthús.
1: Ertu búin að vera að breyta lífstílnum eitthvað?
0: Já, eftir ég byrjaði með þessa hestamennsku að reyna aðeins að vinna örlítið minna og svo gegnan eftir hest eftir ég búin að gegna og fara stutta reiðtúr þá það heim beint heim að elda og svo bara situm við saman fjölskyldan og ég á semst þrjú börn eitt því miður, já ekki því miður flutta heiman því að í þarna samband með dásamlegum ungum manni
1: þannig
0: að dóttir mín Valdís og
1: svo Hvað hún gömur?
0: Hún verður 26 ára núna í desember og svo ég sonin Vilhjálm Bjarka sem verður 21 árs núna í ágúst og svo dótturinn Ragnhildi Láru sem verður 14 núna í ágúst líka og við reynum að borða alltaf saman kvöldmat og svo yfirleitt
1: Þú yfirleitt eldar
0: Já, en ég fæ náttúrulega alltaf aðstoð ég náttúrulega oftast með 1-2 aðstoðakokka og ekki veitir af
1: Þannig að þetta svona dýrmættu fjölskyldustendir matartíminn
0: Við höfum alltaf haft þetta í hávegum og þetta bara erfi ég nú beint frá foreldrum mínum að kvöldmatatíminn fjölskyldutím og það situm við saman og ræðum málinn og förum yfir hérna málefni líðandi stundar og svo leiðis
1: Komar þau þá stundum í mat hérna einhver og leilja?
0: Já, við ofti þeirra og svo alltaf, við erum mjög náinn fjölskyldan sko, þannig að við förum mjög oft til þeirra í bústaðin upp í kjós við eigum með þess að litla hjálegu þar í ná pallinu fyrir utan þannig að við erum mjög náinn og hefum verið alla tíð og hérna Og svo á kvöldmatt loknum sem minnir mig á það að ég þarf endur að fara að bjóða þeim í mat. það make a mental note of it. Svo yfirleitt, með oft vinn ég síðan í cirka klukkutíma, þannig að klára einhverja pappisvinnu eða símtölu eða eitthvað, svo yfirleitt setjast þau hjónin og glápum saman á einhverja seríur og eitthvað, það maður reynir að fara á sæmilega skikkanlegum tíma að sofa.
1: Já, hvað þarf maður að fara að snemma að sofa ef maður er að vakna klukkan sjö?
0: Ég reyna að vera komin í rúmið milli 11 og 12.
1: Já.
0: Ég þarf ekki mikið meiri svefna það.
1: Mm-hmm.
0: Og svo náttúrulega á þeim tíma sem ég vann á spítalanum, þá náttúrulega voru sömur dagar þar sem var mjög skemmtilegt. þar náttla þar náttla vinna með vinna með öðru sniði náttla legudeildar sjúklingar bráðamóttaka og bráðadagdeild og náttla mér þótti mjög gaman að vinna með ungum læknum og það nú það sem ég eftir að sakna hvað mest
1: Hvað hefur aðallega breyst þá varandi þitt svona daglega líf við að hætta
0: þarna ég ætla, í þessari stöðu? Það hætti alltaf þetta launalausa leyfi og ég meina það starf mitt á spítalunum þá núna lokið og ég meina
1: en það En var það þrisvar í viku eða hvernig já, kom það inn í daglegt líf?
0: Ég vann kannski sex dagi mánuði pluss vaktir
1: Já
0: þannig að maður, já, það var breytilegt en ég alltaf, eftir ég varð formaður læknafélags Reykjavík og þá minkaði, ég var alltaf í hálfu starfi
1: já.
0: Þannig að 10 dagar í mánuði plus vaktir og það var gátu verið kvöldvaktir eða helgavaktir, en eftir ég varð formaður læknafélags Reykjavík og þá fekk ég að draga eins úr vinnu
1: já.
0: Og já og mér þótti það skemmtilegast bara klíniska vinnan og svo náttúrulega að vinna með ungum læknum þótti mér alltaf skemmtilegast af öllu að hérna, reyna hérna, láta gott að sér leiða þar
1: Já.
0: Og svo náttúrulega hef ég líka verið að vinna sem formaður
1: Já.
0: Og það náttúrulega með miklu leiti getum að sagt svona hagsmuna gæsla tala við stjórnvöld og heilbrigðisandi og náttúrulega sjúkratryggingar Íslands ég vinn við að semja fyrir okkar hönd á samt fleiri góðum mönnum og svo náttúrulega læknin í eldhúsinu hann var nú stærri partur af mínu lífi hér áður fyrr
1: Já, þú hefur verið að blogga, gefa út bækur og gera sjónvarpsþætti
0: Já, ég búin að gefa út einar 4 matreiðslubækur og skrifað örgulega einar 1200 uppskriftir á netið.
1: Eru þetta svolítið góð blanda hjá þér, þessi 2 áhugasviðin?
0: Ég veit það ekki, sko. Þetta er allavega
1: reynst. Þú hefur ekki vilja að vera kokkur?
0: Nei, ég held ég hef ekki til neitt til þess að bera, sko. Það náttúrulega, ég hef prófað að standa í eldhúsi í nokkra daga.
1: Já.
0: Og það held ég sé nú bara eins og að standa í stórslysi skilur að þú veist, og vinna skipulega við svona ofbáslega krefjandi aðstæður. Ég held að sé eins og að vinna bara stanslaust við svona slysa aðstæður það sem þú ert bara á fullu. Gríðarlega mikla virðingu fyrir matreiðslumönnum og kokkum og þegar því ég fengi maður hefur fengið svona innsýnin í eldhús að ég þekki náttúrulega sem að kokka.
1: Já.
0: Að þetta er mikil álagsvinna og ég bara ótrúlegt hvað ég geta töfrað fram við svona Já. Við knappan tíma og oft erfiðar aðstæður og mikil pressa og streita og svona
1: svo margt sem þarf að vera að gera
0: Já, ég ekki tíma. Viss að ég hefði hérna spjarað mig þar en hérna en nóg finnst mér gaman að elda bara sjálfur sko
1: en mér lukkar að ná núna í lokin
0: Já.
1: Á þessu utanum svolítið þetta landspítala málið og núna sem formaður læknafélagsins og fyrir þína hönd hvað myndirðu vilja að kæmi út úr þessu máli hvað myndirðu vilja að væri hvað væri lausn fyrir þína parta
0: Já, ég veit ekki hvort að einhver eiginlega lausn sé að finna sko já náttúrulega ég ber engar væntinga til þess að þau hérna taki ákvörðan sína til baka Ég hef engar væntingar að þau byggðist afsökunar að framferði sínu þó svífirlegt sé. Mér finnst hérna hvernig þau hafa komið fram við mig vera sérstaklega í bréfaskriftum sínum vera ótrúlega hart og hérna og framkoman með þeim hætti að hérna það erfitt að sjá handan þess.
1: Meinar að þú ættir erfitt með að snúa tilbaka þarna inn eða það kem einhver svoleiðis lausn?
0: Ég meina því, ég geti ég ekki ímynda mér það nema að það væri þarna einhver aðrir yfirmenn við stjórnvölin.
1: Já, það en er hérna, þannig komin svoleiðis kerkin.
0: Ég meina það er bara það, maður getur bara látið koma nógum ekki, hvað getur maður sagt, það er ekkert að ofbjóða manna neitt alveg endalaust og henni hérna Ég meina, en ef með aðra stjórnendur þá get ég ekki sagt annað en að mér þetta væntum að snúa tilbaka og vinna með því frábæra fólki sem ég vann með dagstælega því að út af það hef ég ekkert að setja. Ég meina, minn nánast yfirmaður, yfirlæknirinn minn, samstarfsmenn minn af almennu lif, aðrir sérfræðingar sem ég vinn með og heilbrigðisstarfsmenn og hjúkrunarfræðingar, menn þetta frábært fólk.
1: En þú ert þá að segja að það þyrst að verða einhverju uppsagnir og einhverju breytingar þarna á stjórn spítalans, þú ert í raun að segja að það sé ekki nógu vel haldið utanum mál.
0: Nei, ég er bara mist algjörlega trú á stjórn spítalans. Ég get ekki séð að þetta fólk sé fært að reka þessu stofnum. Ef þeim finnst það vera rökrétt niðurstaða og góð niðurstaða að leggja niður starfið mitt til þess að ná einhverju myndum hagræðingar aðgerðum. þá get ég ekki treysti að þau taki aðrar skynsamlegar ákvarðanir. Og ég meina, veist, þetta kannski dálítið vel í lagt að minni hálfu en þau færa með uppsögnminni þannig rök að þeim væri beitt við aðrar aðstæður. Sami þangagangur og sama röksendafæsla þá get ég ekki séð að það út úr því kæminina sérstaklega góða niðurstöður og ef maður bakkar frá spítalanum og horfir aðeins á hann út á við eða horfir á hann að séð að utan þá margt bogið þarna ég meina, og kannski kristalliserast það með bráðamóttöku Landspítalans að þarna hefur fengið að viðgangast í áratug að minnstakosti, þetta versnað ár frá ári sinni ég sneri heim bara ótrúleg vinnubröð það, hvernig má það vera að ég rík þjóð eins og við sem setjum jafn mikla pening og við gerum inn í heilbrigðiskerfið ok, þó að við gerum ekki jafn mikið að vergri landsframleiðst og kannski svíjar en þá setjum við mikla fjármunni þetta, hvernig má það vera að ástandi sén svo slæmt og vestnar ár frá ári á sama tíma og vera með þúsundir manna starfandi í heilbrigðiskerfinu hvernig leifum við því að gerast að þarna geti 20-30 manns leið á gangi svo dögum skiptir og þegar maður hugsar með sér að kannski þetta bara rökrétt niðurstaða fyrir ákvarðana við ákvaðum að hafa þetta svona
1: já það sé verið að taka vondar ákvarðanir
0: ég meina við einhvern tíma hljótum hafa geta tekið aðrar ákvarðanir því að maður skal allavega gefa það það eru aðrar góðar ákvarðanir teknar ég get nefnt bara nýlegt dæmi sem ég finnst Landspítalinn geta verið stoltur af og það er sameining bæklingadeildana á hérna sjötta hæðina og sameina í svona A og B gang og ef maður horfir yfir það þá held ég að það geti ekki verið annað en farsælt og það var hægt að taka það ákvörðun og þá veltum maður fyrir sér að hverju geta að taka einhver aðra ákvörðunum með bráðamóttökuna því annarkvort er það annarkvort ákvæðum við að hafa þetta svona eða með ákvarðan að leysa okkar það ákvæðum að hafa þetta svona skilur hvað ég meina, það niðurstaðan er eins og hún blasir við
1: en nú alltaf verið að segja að það sé fjárskortur sem valdi þessu hvað heldur þú það?
0: Ég held að bæði sér rétt ég held að bæði það væri skynsalegt að veita meiri fjármunum í heilbrigðisþjónustuna en að sama skapi mætti algjörlega endurskoða hvernig við verjum fjármagn okkar það er margt sem við verjum peningum í sem hlýtur að teljast sóun
1: nefndu dæmi
0: já það er sóun til dæmis að hafa tekinast í aldar fjórðungi að reisa háskólaspítala þarna á Hringbrautasvæðinu það er einn eitt mesta fjár austur að hafa ekki drifið í því hvernig getur það verið að jafn rík þjóð eins og við skulum hafa látið 25 ár varði 25 árum í það að reisa Landspítalann það var 1999 sem fyrstu skýslunar komu mikilvægi þess að reisa nýjan Landspítala og hann verður ekki tilbúin í ár og ekki næsta ár og ekki árið þar og eftir og ekki þar og eftir mögulegni 2029 en sennilega 2030
1: er þetta gríðarlega svo hver er að gera mistökin? Hvar eru mistökin gerð?
0: Ég meina mistök og ekki mistök þetta er bara við ákvaðum að gera þetta með þessum hætti og afleiðingin af því er að vera að sóa fjármunum það var
1: Meina, er þetta pólitík? Er þetta stjórnmálamenn sem eru að gera mistök þarna?
0: Þessi ákvörðun spannar marga stjórnmálamenn.
1: Já.
0: Þetta er á 25 árum hvað ætla við setja 10-11 heilbrigðisráðherrar, 10-11 fjármálaráðherrar.
1: Meinar ef það væri einhver í forsvari fyrir heilbrigðiskerfi sem að væri að hugsa þetta heildrænt og heilstætt þá væri kannski verið að hafa aðrar áherslur
0: sko það erfitt að benda einhverjum og kenna einhverjum en það væri, ég meina það hafa verið reist sjúkrahús á Norðurlöndunum á 3-6 árum og ef það er hægt af hverju gerðum við það ekki
1: Já.
0: Og að sama skapi við höfum ákveða að stilla hlutunum upp með ákveðnum hætti ég hef gagnrýnt fjölda hluta í heilbrigðiskerfinu gegnum síðustu 10 árum og jafnvel lengri tíma og það er bara fullt af hlutum sem ég hefði talið að myndum gera með öðrum hætti og ég meina grunnhugsun mín í því að ég mér eins og ég sagði örugglega upphafi ég vona ég hafi sagt það ég nú bara segja svo mikið ég vona að gleyma því en aftur ég trúi því að við eigum að treysta fagfólki meira við eigum að hafa færri ákvarðanir á ofan einhver að benda að ofan við ætlum að gera þetta með þessum og hættum við eigum bara að treysta fólkinu á gólfinu ég trúi því að hverri einustu deild á Landspítalanum að hverri einustu heilsugæslu heilbrigðisstofnun og hérna hjá sérfræðilæknum þar fullfært fólk sem hefur burði þekkingu og getu til þess að taka skynsamlar ákvarðanir hvernig eigum að reka kerfið okkar við eigum að gefa þeim tækifæri til að taka þær ákvarðanir við eigum að leyfa yfirlæknunum og deildunum og deildastjórunum að stjórna sínum deildum og reka þær eins og þær deildar eins og þeim finnst best að gera það
1: Þú ertu að segja það sé ég að fylg svona of margir stjórnendur sem að hérna kannski ekki að hlusta á starfsfólkið.
0: Já, ég held að yfirbyggingin sé orðan og mikið og það of langt upp í hæstráðandi og það enn lengra upp í ráðuneyti.
1: Já.
0: Og það ég meina
1: og þið upplifuðu kannski ákveðið valdleysi þarna þið, og ég get ímyndað með þeir sem starfa á sjúkrahúsinu og eins og þú varst að segja það svona langar boðleiðir
0: ég get bara get aftur nefnt að dæmið sem sagt þegar ég keypti mér ég nefndi benþjarnimælin minn en að samaskapa á ég líka ómtæki og nota þau við klínisk starf af því þau auðvelda mér vinnuna og gera mig fljótar að greina vandamálin Þegar ég kefti það fyrir stofuna, þá þurfti ég bara að ringja eitt símtal. Það var að spyrja konuna minna hvort að því hún á fyrirtæki með mér, hvort að vera í lagi, fengi að kaupa ómtæki, hún sagði já og það var keft.
1: Já.
0: Þegar við keftum fyrsta ómtæki á Landspítalanum, tók svo ákvarðan að taka næstu ár.
1: Já, ég skil.
0: Og ég meina bara, þú veist, og þetta er mjög mörg svona dæmi.
1: Þá ertu að tala kerfið svo seint og hægt.
0: Það er í stórum kerfum náttúruleg tregða.
1: Já.
0: Og hún, ef þú þarft að spyrja rosalega marga þá tekur það bara tíma að fá svari, það segir að ef ég þarf að spyrja þig og þú einhvern annan og hún einhvern annan og hún einhvern annan og hún einhvern annan það bara svo báðulegði löng
1: já.
0: Og í því og í það báðulegðinni felst sóun
1: Já, fullt af fólki kannski já, í svona skriffinsku og, en heldur að það sé einhver hætta í þessu ástandi sem núna eins og bráðamóttökunni heldur að við séum að missa fólk og valda skaða
0: Ég held að við séum að ég held að þetta sé ekki góðar aðstæður að vera í
1: Fyrir sjúklingana
0: Nei, ég meina ég held að öryggi sjúklinga og starfsmanna sé ofta tíðum að geti verið í hættu og ég meina það segir sig sjálft að liggja á gangi í flóðlýstu rými í marga daga það getur ekki verið gott fyrir þína heilsu ég tala nú ekki að þú ert hrumt gamalmenni sem ert fjölveik manneskja og þarft að lenda í þessum aðstæðum ég meina við vitum það núna bara í vetur varð berklasmit að bráðamóttugun ég meina það getur ekki verið gott fyrir starfsfólkið ég meina þannig eru sótvarnir fyrir neðan allar hellur ég meina það er engar ég meina það er erfitt að veita fullnægjandi sótvarnir þegar að 30 manns eru á gangi ég meina það segir sig sjálft að það getur haft alvarlegar afleiðingar þó ég þor ekki að fullir það að svo hafi verið en þá gefur það auga leið að slíkt gæti verið
1: Sérðu fyrir þér einhverja breytingar á lífi þínu og starfi á næstu misserum miðað við þessa nýju stöðu sem komin upp að
0: já,
1: þú ert hættur á Landspítalann Það að fara að flytja til útlanda eða eitthvað svo leið
0: Nei, ég bara rótfastur læknir á Íslandi og ætla að rækja starf mitt vel hér áfram og hérna Já, maður þarf að gera gott úr þeim aðstæðum sem maður lendir í og ég ætla svo sannarlega að gera það Ég ætla hérna að bara efla mína stofu, sjálfstæðu stofu ég ætla að vona til þess að geta fengið unga lækna með mér í vinnu og hjálpa þeim að læra gigtalækningar, ég vona það að það verði raunin mér langar mikið til að byggja upp hérna, sérfræðilækningar á landsbyðinni gengið með það barn í maganum í allt og langan tíma hvernig við getum með auðveldum hætti eða auðveldari hætti flutt sérfræðiþjónustu út á land og með ákveðið mótel þar í huga mér langar að sækja með meiri endumöntun og hérna sem ég reynt að rækja árlega en mér langar til að gera það í auknum mæli
1: eitthvað sérstætt sem ég langar að læra að bæta við þig
0: ég ætla að fara í haust aftur til Lundar og fá að vera þar með hérna mínum gamlu kollegum og hérna gamla handleðarinnum mínum ég ætla að fá að vera með þeim í viku og hérna fá ferskar hugmyndir beint í æð
1: Viltu leysa þetta? með hérna ég, hvað sko, heitir þetta hnúða
0: hérna, hnút íslensk hnúða þetta hnútaslitgigt.
1: Af hverju íslensk?
0: Ja, ég það því þetta mér finnst ég kort að segja rétt að segja íslensk en vegna sem ég maður sér svo mikið af þessu á Íslandi og það eru sumar ættir sem eru sérstaklega svona og ég segi sko Helgi Jónsson vinur minn og gamall mentor. Hann hérna gigtalæknir og var prófessor í gigtlækningum lengi vel. Og hérna einn af þeim sem kom mér í framhaldsnám í Lundi hann hjálpa hann hringdi fyrir mína hönd og kom mér að og ég honum ævinlega þakklátur fyrir þeim dásanlega manni hann segir alltaf hverju ári þegar hann fer á hérna heimsþingið í slitgikt og hann segir alltaf nú leysum við þetta nú leysum við þetta
1: og hérna ja man veit það gott að vita það já, menn þarna sem eru framsýnir og
0: meina, hann brennur fyrir þessu og það náttla innblástur að vera umkringd, hafa verið umkringdur svona fólki og hann reyndar að vinna með mér í dag hann rekur stofið að þó hann sé hættur störum á landspítalunum fyrir nokkrum árum síðan og hérna, hann enn í rannsóknum og hann með stofu þar sem ég með stofu upp í heilsuklass og við saman með gigtarmiðstöðun og það rosa gaman að fá að vinna með fyrirmyndum sínum, það stórkostlegt
1: Ótrúlega gaman líka að fá að tala við þig og kynast þér og þetta hérna búið að vera einstaklega áhugavert og við búin að fara út víðanvöll.
0: Við búin að fara sannarlega út víðanvöll.
1: Eitthvað sem þið finnst ósagt hérna í dag?
0: Nei, það nokkuð. Ég hérna held ég hafi bara fengið að segja allt sem ég langaði að segja og kannski get bara beðist afsökunar hversu óskipulegt að vara á köflum og þræðirnir voru út kvippin og kvappin og svona og ég vona að fólk skilji það sem að var að reyna að koma frá sér og hérna og ég bara, maður, ég
1: Þetta séu fullkomi, við erum bara svo mennsk og gerum þetta bara eins vel og við getum eins og við erum alltaf að gera í öllu okkar lífi. Þannig að ég hérna bara mjög sátt og hérna alltaf þakka þér fyrir og þakka ykkur fyrir að vera hérna með okkur og fylgjast með okkur og hérna bara góða helgi.

0: Komið sæl og blessuð og velkomin í vikuskammt. Við ætlum að vera hér í beinni útsendingu að minnstakosti næstu klukkustund eða svo og ræða fréttir vikunar og það sem okkur finnst skemmtilegt að ræða. Nú í upptakti sjálfrar hvíta sunnu helgarinnar. Og það komin þrír góðir gestir til mín og ég held að sá fjórði sé á leiðinni. Við ættum kannski, já, þarna dettur svo fjórið inn, sæl og blessið, Steinu Nólína, velkomin. Hæ.
1: Kunni ekki hvað ég var að segja, ég held bara...
0: Þú kemur bara inn í beina, þetta bara, þetta bara glæsilegt, sko.
2: Hæ.
0: Hæ. Svo bara að þér.
1: Hún bara í svo skemmtilegu spjalli við Sanna hérna fram.
0: Ok. En þú ætlaði semst að taka þátt í því að krifja samtíman með okkur.
1: Veistu það.
0: Og þakka þér fyrir það. Og við erum semst komin í útsendinguna, bara svo þú vitir það.
1: Þáttunni byrjaður.
0: Já, þáttunni byrjaður.
1: Og fyrir ekki við
0: þeim. Ekkert mál. Og hérna...
1: Má ég henda tyggja á henni mínu
0: kjöna? Já, ekkert, engin vandamál með það. Og hérna, við hlið steinunar situr Halldór Ólafsson. Þú ert sósíalisti.
2: Ég heldur betur.
0: Kvikmyndagerðamaður.
2: Yes.
0: Og þú... tókst þátt í, þú varst í frambúði fyrir sósíalistana.
2: Jú, ég var í áttunda sætilistans.
0: Já, einmitt. Þannig að þú ætlar kannski aðeins að koma inn á það, hvernig reynsla það var.
2: Já.
0: Og svo höfum við Þorsteinn Sigurlaugsson Hagfræðing. Vertu velkominn.
3: Takk fyrir það.
0: Við erum gamli skólabræðir.
3: Jú, akkurat.
0: Úr Emma. En það liði margir áratugir, aðeins að við segjumst.
3: Já, og eins og við viljum vera svona, við viljum vera svolítið þannig, oft á tíðum.
0: Og hérna, síðast en ekki síst, Bragi Páll, skáld, rithöfundur, blaðamaður, hvað ertu?
4: Ég kannski blaðamaður.
0: Blaðamaður?
4: Það var einu sinni,
0: já,
4: ég að skrifa bækur.
0: Já, skrifa bækur. Verið öll velkomin gaman að sjá ykkur. Hvað finnst ykkur svona að hafa borið hæst í fréttavíkunni sem nú að líða ef við bara svona að gefa ykkur og opna spurningu í upphæfi hefur byrja á þér bregi?
4: Byrja á mér já, ég var einmitt, ég held ég væri örgur hérna í hóðnum Þessi, ég búin að vera eitthvað að klára eða er að vinna ég að klára skaldsögu sko, þannig að ég er með samfélsmiðla svona í smá kælingu
0: Já
4: Þannig ég blessunlega verið að mestu laus við svona dægur þrassið en það litla sem ég séð sínist mér vera bara svona áformaldandi hérna rex það sama og venjulega sko það hefur verið að kýta Evrópusambandið og hérna hinskeim fána og flóttafólks náttúrulega mikið þannig að það svona það sem hefur helst kannski farið í töðunar á mér í vikunni
0: Já Sérðu ekki fram á neina svona drastiskar breytingar með því að við erum sennilega að fara að fá annan meiri hluta í

0: sem að við erum að kjósa að fást við.
1: Já.
0: Þannig að ég held að við þurfum bara að sjá hvað þessir flokkar sem að koma vel út úr þessari kostningu standa fyrir í rauninni. Við höfum ekki hugmynd það kannski. Það einhver rosalegur lofaralisti sem mjög skemmtilegt sko, gaman að lofa og, hérna, og vera bjarsinn. Og þannig að ég held að við þurfum kannski bara að sjá til. Stóra spurningin alltaf bara kosta hvort að Ari og félagar komist ykkur staðar að einhverjum kjötköllum eða ekki. Sko.
1: Já. Steinin Ólína, þú hefur fagnað kosningaúrslitum ef við má vitna í hérna þín eigin skrif. Þetta kýrskýrt eftir 12 ára botnlaust sjálftöku og sjálfum gleði sukk borgarstjórnar endurheimta reykvíkingar sína Reykjavíkur höndum ræningja.
2: Já, og ég stendur hvert orð en þetta var náttúrulega hlægild og ég ætla nú að segja ykkur skemmt svo er ekki föstud.
1: Jú, það varst það.
2: Ég nefnilega, ég var stödd fyrir norðan Jú. Í síðustu viku að skrifa.
1: Já.
2: Af því að ég líka rithöfundur.
1: Það allir að skrifa.
2: Bræði, já. Og þá varð mér á að sjá sem sagt útsendingu sínar þar sem allir oddvitar Reykjavíkur stig upp á svið og sungu lagið We Are The World Já. Og mér varð dálítið það atriði svona sem borgara og kannski bara vegna þess hvað ég gömul Já. Þá fannst mér þetta það skrýtnast þar sem ég hafði ævi minni séð í borgarstjórnarkostningum í lítilli öruggri borg Norðurlandi að oddvitarnir höfðu valið þetta lag sem var sannarlega alheimurinn söng
1: Já.
2: Vegna hungursneiðar í Afríku sem líkum þessar myndir dálítil en þannig að þetta var svo smekklaust þannig að ég hugsa að ég get kosið engan þeirra og nú var ég stödd á Akureyri þannig að nú voru góður á dýr þannig að ég hugsa að ég get ég flutt lögheimili mitt og ég hugsa að ef ég get flutt lögheimili mitt þá get ég kosið í Kópavogi og þá hugsa að þá kýs ég sjálfstæðisflokkinn í Kópavogi og það var nú bara svona bara af leiðindum frekar en öðru sem ég ákvað að gera það en svo sá ég fyrir mig ég myndi ekki ná til Kópavogs þannig að ég var stödd í herrafataverslun á Akureyri þar sem ég mjög glæsilegri herrafataverslun þar sem allir
1: Jóða mjóð
2: sjálfsögðu þar sem að herramennirnir versla
1: ég þekki mig,
2: og þar sem þjónusta er þannig á heimsmæli hvarða allir búðar menn ætti að fara þar í skóla
1: Raggi Sverris
2: heyrðu, veistu hvar hann býr hann Raggi Sverris
1: já
2: Mm-hmm. Ég nefnilega flutti inn til hans í tvo sólaringar með helgina, ég nefnilega skiptum lögheimili og flutti með kleifi til þess að flytja mér svo ég geti kosið norður á Akureyri en svo fekk ég það ekki en ég laði þess að dýmislegt ámynd til að kjósa ekki Reykjavík og endanum kaus ég ekki en ég mjög ánægð með nýjan meiri hluta vegna þess að ég var svo uppgefin á þeim fyrri að ég ætlaði núna að í blindri trú í fyrsta skipta æfinni að bara treysta það sjálfstæðisflokkurinn bjargi þessu öllu saman og ég ætla að gefa þeim svona þrjá mánuði þar sem ég ætla að halda alveg gjörsamlega með þeim og þeirra öllum þeirra lofórðum og ekkert að mínu fólki hefur stutt sjálfstæðisflokkinn og mér langar bara til að hafa lifa það að reyna það að virkilega standa með andstæðingunum og trúa því sem þeir segja vegna þess að ég hef trúað flokkum sem ég hef kosið og þeir hafa bókstálega ekki staðið við neitt þannig að mér finnst bara að gera pröfa
1: Skemmtilega að saga, en hefur ekki fengið á baukinn hjá fólki að þú ætlir að svíkja leitt og ætlir að fara á stiða sjálfstæðisflokkinn?
2: Já, mér var það bara ekkert það.
1: Nei, en þú hefur fengið á baukinn?
2: Nei.
1: Nú?
2: Maður færi ekkert á baukinn eða snertir mann ekki, nei.
1: Nei, ég skil, einmitt.
2: Nei. Eina manneskja sem getur fengið á baukinn fyrir það, það ég. Ef ég kemst að því að sjálfstæðisflokknum ekki treystandi, þá verð ég að eiga það við mig.
1: Þú kallar sko fráfarandi meiri hluta þykjustu klíkusjúku menningarsnauðu jafnaðamenn.
2: Já. Finnst þið það mikið? Finnst
1: þetta
2: svona
1: og
2: svona djúft í áhrinni tekið?
1: Nei, alls ekki.
2: Nei, ég meina, ég má ég bara spyrja herramennina, ég meina þetta íslenska, vissulega, það er kveðið hart að en eitthvað ósatt sagt hér. Okay. Ég ætla ekki að byrja ykkur að samþykja þetta, en hvað segir þú, Bragi?
0: Þetta ekki bara spurning perspektíf?
2: Jú, þetta það. Svart. Þetta mitt sjónarhorn.
1: Þú vilt breytingar, þú ert orðin þreytt á þessu liði.
2: Já, ég orðin þreytt á því að borgarapparatið sé svona þungt í vöfum fyrir borgarbúa.
1: Já.
2: Það getur sjálft svo mikið fé að það verður mjög lítið eftir fyrir borgarbúana sjálfa. Og þessari þróun þurfum við að snúa við. Við erum með kvótaeigendur sem að fá töluvert mikið af okkar eigum í hafi ekki sem meira

0: sagt. Svo erum við með ríkissjóð sem að blæðir peningum inn í reglugerðafarganið í Evrópu og innleiðingar Hallan svo kallaða sem að við vitum eiginlega ekkit alveg hver orðið.
1: Ræðum aðeins ESB og einmitt eftir.
0: Já.
1: En hérna Halldór, þú...
0: Þannig að já, ég vil breytingar.
1: Já,
0: Halldór, þú... Ég vil bara íslendingar fá að vita hvernig þið farið með peningan þeirra og ég segi bara eins og afi minn fyrir 100 árum, sýnuðu okkur bækurnar, megum við sjá hvað við eigum og hvað við erum búin að láta frá okkur nú þegar þannig við getum vitað hvort við getum varð okkur
1: Halldór, þú ertu eins langt til vinstri eins og hægt að komast
2: Þetta aldrei spurning
1: Já.
2: Hérna ég eflust þeir örugglega eitthvað sem að fer gengur lengra en ég en ég myndi segi sér alveg umtalsvert til vinstri bara svona almennt sko
1: Já. Og hvernig líður þeir með þessi kosningaúslit fagnarðu því að, að þið náðuð ykkar fulltrúa Silju Sólegu
2: Sko, að sjálfsögðu geri ég það hérna það var alveg, við vissum að það væri á brattan að sækja
1: Já.
2: Og ég mjög ánægð með að hafa náð inn en,
1: hérna, þið byrjuðu með 1% í mælingum
2: nei, okkur var spáð 1% Já. Í ykkurum kostningarspám sko. Við byrjuðum ekki alveg, ekki alveg þarna en, en náðum heldur betur að hýfa okkur upp núna og náðum tölvöld meira en 1%
1: eða málstæðurinn eða persónutöfrar oddvitans?
2: Þetta eru ég vil meina þetta sem málstæðurinn sko, og bara málefnin okkar en það hjálpar auðvitað að vera með oddvita sem getur komið þessu svona skýrt til fólks og einhvern veginn og sjarma sko. En svona at the end of the day og vill ég trúa því að hérna, meginþorm almennings kýs eftir málefnunum ég ætla alltaf að trúa því en þú veist, við, hérna, veit ég hversu satt það þetta bara falleg pæling á mér kannski en ég veit að meina þetta sé blanda allavega þetta ekki beint eitthvað eitt eða annað sko.
0: Sko, ég verð að segja að tjáningarnar vegna þess að þetta skiptir máli tjáningarnar með þeim hætti að allir hlusta Já. Og það vegna þess að maður sér að hún að segja alveg satt.
1: Já, maður sér einlægni.
0: Og já, það einlægni og það líka ástríða og hún meinar hvert einasta orð sem hún segir.
1: Svo hlustar hún svo vel.
0: Já, það fer alltaf saman.
1: Já.
0: Og Íslendingar orðin svo vanir því að hlusta á stjórnmálafólk sem að er einhvern veginn með einhverja grími framan á sér og talar svona einhverja stofnana finnsku að það verður svo rosalega jákvætt þegar það kemur manneskja með þessa hlýju tjáningu og hún Hildur í borginni hún hefur mikið af þessu líka hún ekki í vafa með það hvernig hún tjáir sig hún hikar ekki þegar hún spurð hún hún sjálf hvað sem okkur kann að finnast um hana og það þessi nýja ferska stjórnmála menning sem er frábær
1: þá fær maður þennan trúveruleika viðkomandi er að segja satt en þarf ekki hugsa
2: og ég ætla með þetta bæta
0: og það ekki lágmarkskrafa að við finnum að stjórnmála fólk sé að segja satt
1: áhugavert okkur finnst að vera sko sem sérst umræðuefni
0: maður segir bara loksins og megum við allt segja bara dálítið satt
2: og ég held hérna þú veist það sem ég sá með einhvern veginn kannski með til að bæta honum á pistilinn þinn sem hérna einmitt með þessa svona þú veist að ég held að sko stærsti lúserinn í þessum kosningum var svolítið Framsóknarflokkurinn og Samfylkingin bara með að við síðustu kosningar og ég held að sé eiginlega akkurat þetta þessi hérna gerfi jafnaðamennska standi ekki við það og, og framfylgi ekki einhvern veginn þessari jafnaða pælingu í borgin almennlega, þú veist, það ennþá rosa mikill ójöfnir
0: velkomin að skrifstofu Reykjavík og borga, góðan dag og maður bara,
2: hvað? Já, svolítið, sko, þetta einhvern veginn og ég held að það var svolítið það sem við sjá, ég held að ég veit að það bara stór hópur af vinstrafólki sem að við vorum að tala við í kosningabaratunni sem var bara eitthvað þú veist, þessi vinstri stefna sem samfylkingin búin að vera að reka bara ekki skila sig, ég ætla að kjósa sjálfstæðisflokkinn í ár Veistu, það, hérna, ég held að svona, það hafi verið svolítið niðurstöðunar úr þessum kostningum ég held að það bæru bara stórt verkefni núna áfram að einhvern veginn fá þennan hóp tilbaka sko.
1: Þorsteinn, þá komið að þér þú varst einu sinni sjálfstæðismæður ekki rétt hjá mig
3: ég starfaði með samband okkar sjálfstæðismæður sín tíma sko. Heil mikið og það langt síðan reyndar sko. Og ég, hérna,
1: þú ert pólitískt viðrinn í dag
3: ég sér. Er það í rauninni sko. Ég svona horfa á þetta bara og, hérna, og sko,
1: Hvað tekur út úr þessum kosningum? Hvað tekur út úr þessum kosningum? Hvað skilabóð
3: vera að senda? Ég veit það ekki, mér finnst þetta kannski snýsóldið það sko að náttúrulega þetta var kom mikil þreyta í þetta sko meiri hlutin sprakk náttúrulega síðasta kjördingbili meiri hlutinu var í rauninni hafnað í síðustu kosningum en hann tókst einhvern veginn að hanga áfram sko svona með einhverjum bröðum sko og hérna og ég veit ekki hvernig að túlka þetta sko þetta náttla snýst þetta líka svo mikið persónur held ég meina Hildur náttla kemur þarna hún auðvitað og ég meina hún sjarmerandi hún fersk og svona og hvort hún segir satt veit ég ekki um, svo sem ég hef alltaf mikinn fyrirvara á mér þegar að stjórnmálum er virðast vera sannsöglir ég held að það sé stundum jafnvel, ennþá verða heldur þegar maður sér bara þegar það segja ósatt
1: sko. Það segja bara siðblindir þá
3: Já, ég veit það ekki, ég ætla ekki að fara að segja að Hildur sé eitthvað siðblind, ég held að þetta sé alveg ágætis manneskja.
0: Það heldur hún sé alls ekki.
3: Nei, ég held ekki, ég held að þetta sé ágætis manneskja.
0: Já, það er ég vissi. Hérna,
3: en það sem maður sér svona kannski svolítið sko, ég veit það ekki, sko, það sko, þarna náttúrulega miðflokkurinn er þarna tölvert miklu fylgi og kannski meira heldur en hafi verið spáð held ég sko.
1: Tóku svolítið mannina viðreist,
3: mannina sem að
1: hjarta
3: myndi enda Og ég meina, og Ari Edvald náttúrulega þetta gamall sjálfstæðismæður, sko, sem kemur þarna inn í flokk sem að er, sko, að mér finnst allavega dóldi skuggalögur á mörgur leiti, flokkur kynþáttaröðinhyggi manna, sko, og hérna, en honum tekst einhvern veginn svona að presentera sig bara og distansera svolítið frá þessu, sko. Og hérna og ég held að hann sé alveg ég kannast við Ara þú veist hann var hérna fyrir 30 árum sko þegar við vorum þegar ég var með jafnréttisnefnd SÚS og við vorum að keyra í gegn sko landsfund í róttækar tillögur umbætur í meðhöndlun kynferðisbrotamála til dæmis að þá var Ari stóð með okkur mjög stíft okay. og var þá aðstoðamaður Þorsteins Pálssonar dómsmálaráðherra Og hérna, og ég hef einmitt hugsað stundum sko aftur og maður horfist svolítið á þetta því maður var að taka þátt í sér pólitíku á þessum tíma og hætti því svo og langt síðan sko og svo hugsað maður svona aftur maður ber saman svolítið sko og maður hugsaði til dæmis hefðu þær hugmyndir sem að þá tókst að keyra í gegnum landsfund sjálfstæðisflokksins og landsfundur sjálfstæðisflokksins sem er íhaldsamasta samkoma í heimi líklega sko myndu þessar hugmyndir einhvern tíma fara í gegnum eitthvað svona svipabattir í dag Og ég held ekki. Ég held að sko við séum raunverulega sko og ég mann að hún Þorgerður Katrín var að skrifa þetta til þessum daginn sko þegar að því nú búið að vera mikið lumræði til dæmis þessar heimgreiðslur og slíkt í þessar bæðimáli pólitík og þannlega sko og hún var að skrifaði greinum þetta sem hún var að rifja upp sem sagt þegar að hún var líka þarna þetta náttúrulega löngu að vera viðreisnistofnuð og í SÚS sko Og þær voru með svona hóp sem að kalla þessi sjálfstæður konur og meðal þess sem að þær voru að berjast fyrir var það að fæðingrólu var skiptist jafn milli foreldra vegna jafnréttissjónar með það sko. Og svo núna þá erum við erum að horfa á bakslag í þessum málum. Við erum alveg klárlega að sjá bakslag í þessum málum og það er alls konar hluti sem að sko bara fyrir nokkrum árum hefði ekki verið gúteraðir sem eru bara gúteraðir í dag sko og hérna þannig að svona ég sé þetta svolítið þannig sko að sko ég veit ekki, ég meina þú veist jú, svo er náttúrulega koma nýjir sko nýju öfl eins og sósíalistaflokkurinn og eins og vinstri sem verum með að skýra svona sko vinstri áherslu
1: önnur öfl falla út
3: önnur öfl falla út, píratar falla út sko.
1: Mögulega er saga pírata öll
3: hugsanlega sko já.
1: Og flokku fólksins sem býður bara fram í einum kosningum Reykjavík
0: það eru hornir sem skilur ekki nafnið sitt ég meina þess vegna klárast
1: það já skilur ekki nafnið sitt
0: nei, hann heitir flokkur fólksins
1: Já.
3: Þannig að ég veit ekki, sko, ég veit ekki alveg hvað maður að lesa í þetta, sko, og nú bara býðum maður svona eftir því að sjá hvað kost Hildur tekur í þessu, sko, og það er eftir að koma bara ljós, sko.
1: Já, akkurat. Bræði Páll, er ekki óhætt að segja að þú sett hallist svona frekar til vinstri sjónarmiða en hægri sjónarmiða?
4: Já, sko, ég var það lengi, sko, svona grjótarið vinstri maður og...
1: Fannst þér einhver skellur í þessum kosningaúrslitum?
4: Mér svo fyndi að hlusta á fólk hérna, túlka kosningar og hérna, lýsaði yfir að kjósendur hafi sagt þetta kjósendur sögðu bara alls konar Tvíir þúsunda fólks kaus bara alls konar út af öllu mögul og þau sögðu ekki bara eitt neitt eitt Mér líður stundum sko þegar ég var í bókmyndafræði þá fannst mér svo þreytið þegar samnefndum mínum voru að lesa eitthvað úr lífi höfundar í verkinu Kafka fræðum var fólk eitthvað, já, þannig hann er auðvitað að skrifa um pappa sín. Þetta ekki bara kvíðin og ég náttúrulega svo að segja fólki að halda kjaft.
0: Já, nákvæmlega,
4: þú veist, allegorist.
0: Nei,
4: nei, ekki lesa kosningar allegorist.
0: Nei, nei, nei.
4: Kjósendur eru ekki að segja eitt en eitt sem ykkur heild. Samfylkingi fekk jafn marga einstaklinga núna og síðast.
1: Já, já.
4: Það var enginn að hafna samfylkingunni.
1: Nei, nei.
0: Nei, nei.
4: Faktist
0: ekkert,
4: sko. Nei, nei, það gerðist alls konar.
0: Hún stendur í stað.
4: Já, þú veist, hún stendur í stað. Jú, hægrið bæti við sig, en síðan sko líka með bakslæð. Minnst það nefnilega svo áhugavert. Hérna, hægrið núna alveg hér og eitthvað að vaxa á vinstri vangnum og hérna þetta allt saman bara pendull sko. Við sáum, ef ég hugsa til þessu umhverju sem að fóreldrar mínir eru að alst upp í og þeirra orðræðu sem að ég heyri í gegnum þau að fóreldrar þeirra hafa haldið upp í sem að gamla Ísland það allt grénað og ommar eru nú svolítið skrýtnir og eru þeir ekki bara grúmað þessi börn og svo kemur svona einhver sveifla á pendulum og hann kemur alveg hingað og við erum öll bara niður á geipræti, það 9.17. júni og Páll Óskar í þjóðhetja og hérna, þetta allt saman sjálfsagt og Anna Kristjáns bara celeb og svo eru allt í einu bara komin alveg hingað og þeir eru allt aftur bara grúming og hérna, þetta aftur komið í eitthvað allt trénað og síðan, þú veist, síðan bara sveiflast þetta fram og til baka og hérna, alla raddirnar einhvern veginn fá að heyrast eða mishátt
1: Gerist það í öllum ríkjum alltaf, allstaðar eða þetta eitthvað þú veist?
4: Ég held að hljóta að vera bara að þegar ein orðræð orðið mjög dóminirandi og þá fari hinn póllin algjörlega að vera sjarminandi fyrir fólk sem er kannski hlutlust að ykkur leiti og grafið til að fanga og síðan hingað Þannig ég held að hérna, jú, nú sveifla hér, þú veist, það var allir sjokki eftir síðustu kosningar að framsók bara sem stóð ekki fyrir raskat, var allt í einu bara
0: með pálma
4: í höndunum bara
0: Og svo hvað, svo var bara allt í leið
4: Þú veist, er ekki bara best að kjósa framsók sem bara svona uppgjöf bara, ekki bara kjósa einhvern og hann nú svolítið sér með
0: þetta
4: einar
0: Já, en hafið þið ekkit svona pínu áhyggjur af því að fólki finnist að ekki hafa neitt svona vald sem þegn í sínu þjóðfélagi því sé alveg sama Ég smá áhyggjur af þessu svona vaksandi einhvern veginn svona bara uppgjöf sko
4: Við náttúrulega sjáum minkaða kosningaþáttöku
0: Já,
1: sko, í sumum hverfum en eins og í Breiðholti er hún niður í 40% en hún 60-70% í Grafvoginu og það átti þátt í þessum kosningaúrslitum
3: En sko, í Breiðholti er þetta ekki líka vegna þess að það mjög mikið af fólki á erlendum uppruna sem að ég þá ekki að taka þátt í þessu, sko
4: Í
3: Grafvoginum aftur er þetta
0: Það samt að breytast, til dæmis pólska samfélagi er að verða miklu
3: virkara Það er að verða
4: virkara, kannski, já Palestínu fengu post inn á Ísland.is þess að þeir var tilkynnt að nú mættu þeir kjósa og þeir voru svo upp með sér fyrsta sinn sem þeir fengu að kjósa ringja í mig bara hvað eigum að gera og ég sendið á eitthvað kostningapróf og er eitthvað bara að segja hvað
0: er stendur
4: þetta var mikil sko, upplifum fyrir þá fyrsta sinn að fá að gera þetta sko.
1: Skemmtileg
0: vera gildur meðlumir í samfélagi
4: ég sagði hann sjálfsögðu undirbúasundir mikil vonbriði
1: Okay, þetta fór brjálaðaslega í taugarnar á mér þegar ég fékk þessi skilaboð inn á Ísland.is Já, ég veit að ég má kjósa en var þetta þá sem sagt þannig að bara allir fá
4: Já, okay.
3: Ég veit ekki svona skilaboð Ég kaus samt, sko, kannski máttu ég
4: ekki kjósa
0: Sko, en hérna með langar aðeins að spá ég eitt af því að ég hef svolítið spáð í þetta með miðflokkin sko, og aðeins að ég bara svona utan á skoða konseptið miðflokkurinn og þetta svona ódýrasta leiðin að fara þá að einhvern veginn að tala eitthvað niður til þess að skapa úlfu þar sem dálítill ótti.
4: Græmi pólitík.
0: Og þegar að væri svo auðvelt að sýna fram á það að það var ýmislegt skrítið sem gerðist í ríkisstjórn með það hvernig heimilað, fólki var heimilað að koma til landsins. Það voru margar svona skrítnar upp að komur í því öllu saman. Og allt gott það að segja nema það að það var ekki aldrei gert ráð fyrir því að það þyrfti að taka á móti þessu fólki. Þannig að það vantaði allt sem að heitir gestrisni. Fólki var boðið í tómt hús og þetta hefur aldrei mátt ræða að móttökurnar sem að fólk hefur fengið hafa ekkit verið sérstaklega góðar og eiginlega til háborinnar skammar og nú þekki ég nokkur svoleiðis dæmi persónulega og ég veit að þú gerir það líka og þetta þannig að þegar maður myndi ekki vilja segja neins þar frá því í útlöndum hvernig raunverulega íslensk stjórnvöld sem eru svona góð og opnuðu svona svolítið armin eins og Merkel þegar Kata opnaði armin eins og Merkel nema það var bara engar dýnur til engin skóli ekkert fólk sem kunni á fólk frá stríðshrjáðum löndum, engir sálfræðingar sem kunnu á trámuð börn, engir túlkar ekki neitt. Og þetta hefur aldrei mátt tala og það hefur verið mjög auðvelt fyrir miðflokkin að segja fyrirgefiði, við ætlum ekki að ráðast á fólk sem hingaði komið. Mm. Getum við bara fengið að vita hvað við erum búin að gefa mikla peninga út úr landinu og getum við fengið að fá brot af því til að kannski bara loka landinu í ár og sinna því fólki sem við hefum útafið, sagt að við ætlum að taka við samkvæmt einhverjum fokking kvótum samkvæmt einhverjum reglugjörðum vegna þess að Íslendingar eru mjög gestri sinn þjóð og Íslendingum svíður það hvernig stjórnvöld koma fram við bara fólk sem hingað kemur á alls konar ástöðum fólk sem er pólitískir flóttamenn og Úkraínu fólk og bara allt þetta fólk sem hingað vill koma á alls konar ástöðum venjulegu fólk á Íslandi blöskra framkoma almenni yfirvalda við fólki
1: Þér finnst mannúð stjórnvöld að hafa verið skötulíki?
0: Já, þú getur sagt orðað þannig Já, mér finnst það Já. Mér finnst hún bara fyrirgeðu non-existent og mér finnst þetta vera sýndarmennska frá byrjun til enda og að skömmin lendi svo á þessum útlendingum sem að hingað hafa komið vegna þess að þeim var boðið hingað af íslenskum stjórnvöldum sem var að sína heiminum og þau vera nú aldeilis land með löndum nema þau bara átt ekki nógu mikið íkæðakogjum handa þessum gestum sem þau buðið í heimsó og þetta alveg svona smá problém sem hefur aldrei einhvern veginn mátt að ræða í íslensku samfélagi
1: Það margt sem má, ég vilt ekki ræða
0: Nei, ég meina, stráka Hvað ég að tala bara
3: einhverja vitleysu? Nei, ég meina ég held að það sé alveg sko það sem náttúrulega gerist þarna það að það streymir hérna inn fólk frá Úkraínu og það náttúrulega út af stríðinu.
4: Venezuela.
3: Og svo Venezuela.
0: Nei, ég meina og meðferðin á Venezuela.
3: Já, hún var náttúrulega ríkaleg sko vegna þess að fólkinu boðið hingað og svo það bara allt í nú rekið aftur heim sko. Já. Og það náttúrulega bara ólíðandi að hefða sig þannig og það hefur alveg verið gagnrýnt og ég held að það hefur ekkert verið þannig að það hefur ekki mátt ræða það, það hefur alveg mátt gagnrýna það sko. Nei. Og með Úkraínu náttúrulega þá er þetta og við erum náttúrulega bara í svipari stöðu en svo mikið af öðrum löndum sem að er að taka við fólki sem er að flýja þetta stríð með skömmu fyrirvara eða fyrirvara löst og hérna og það er ekkit við erum ekki tilbúin til þess ég meina við erum komin með hérna inn í skólana svo kannski fullt af börnum sem að kunna ekki íslensku og þau fá ekki sko þú þarft að fara í gegnum eitthvað ákveðu ferli til þess að Þú veist, þú setur ekki bara eitthvað badd sem bara kann ekki málið inn í eitthvað bekk og ætlast bara til þess að það fara að læra og þú þarft að undirbúa
0: þetta Ef þú ætlar að taka á móti 30 börnum frá 30 þjóðlöndum þá þarft þú að vera ansi góður skóli með góðan infrastruktúr og skilur gera þetta eins og fólk og þú leggur það ekki á hæft starfsfólk Íslenski kennari bara mjög hæft fólk en þeim eru ekki gert klift að vinna sína vinnu vel og hvernig heldur að það fari með mannsandan að geta ekki unnið vinnuna sína vel vegna þess að stjórnvöld gera þér það ómögulegt og þetta sama problemið eins og inn á spítalunum ekki satt
3: og svo náttúrulega líka sko og þetta náttúrulega sama sem á við til dæmis eins og þegar það ákveðið að fara hérna í skóla án aðgreiningar og þess að fylgi í rauninni
1: fjármagn
3: veistu, svo er þetta bara, þú veist, hvernig
0: hefum við bara þetta er bara sýndarmennska, allt saman
3: þetta er svona einhvers konar sko hvað það segja, skortur á sko því að fólk plani hlutina og hugsi fram í tíman og þetta er ákveðið skeytingarleysi og eflaust líka einhverju leiti sýndamennska sko
0: Þetta er ábyrgðarleysi
1: Nú ert þú yngstur hérna við borðið
4: heldur betur
1: og hérna sko hvernig metur þú til dæmis þína skólagöngu var hún góð
4: Skólaganga mín var bara fín sko
1: grunnskóla
4: var snæðanskóla
0: hérna
1: sáttu við grunnskólan
4: já bara svona upp til hópa já sko það sem eins og er svona ég hef tekið eftir þú veist varðandi já yngri syskinni sko ég elstur og hérna ég hef séð svolítið svona hvernig þú veist, staðan var ágætt þegar ég var í skóla hérna fyrir, þú veist, hvað 11 árum
2: En sko svo þú veist, svo kom systir mín heim skilur með sömu bók og ég bara íslenska bók skilur
1: Já, mokkin er einmitt að skrifa með þetta í dag já,
2: Þú veist, hún var alveg 5 ára og búin að fara gegn nokkra eigendur sko þegar ég tók hana Það var alltaf lægi, þú veist, á þeim tíma Svo hafa liðið 11 ár síðan, skilur
1: Engir peningar fara í þróun ámskagna
2: Nei, nákvæmlega, og ég heldur mitt bara til að taka svolítið undir með steinu hérna og þú veist, við erum svo einhvern veginn fallega á pappír við erum svo góð á pappír og svo einhvern veginn femmar inn í kerfið og það bara engin eftirfylgni á neinu og það engin, og það svo einmitt bara já, geggjað hérna að hafa skóla og aðgreiningar og eitthvað rosa stór konsept og að innlega eitthvað svona dæmi en það væri, þú veist að þarf að fylgja bara hvað svolítið markvist fjármagn
1: yfirlýsingar samfélagi
2: þetta mjög gott orð, við erum einmitt rosa sko, við erum rosa með fallegar yfirlýsingar fallegar stefnur og svo gerist ekki neitt
4: Má ég lesa smá hafið þið lesið íslenska þjóðhætti þetta séra Jónas Jónasson
0: Já, lesti
4: Frábær bók Það hefur lengi verið orð á því gert að Íslendingar væru gestrisnir og enda tækju sér í mein til þess að láta gestum sínum í té Þetta arfur frá fornöld. Þrátt fyrir allt baslið og fátæktina sem víðast var ríkjandi á seinni öldum mun því mörgum hafa mátt gefa þann vitnisburð sem Unuaf Troil gefur íslendingum að þeir gefi gestum af góðum hug það litla sem þeir hafa og gleðin skín út úr augum þeirra þegar það þegið með þökkum. Örf á dæmi erum svo kvikindislega nýsku að mönnum hafa verið útíst að þarfa lausu nema þá helst í harðenda tíð þegar menn höfðu ekkert eða lítið sjálfur og allt var fullt af uppflosningum og einhver lögðu það í vana sinn að útísa fólki þótti það ekki síður skammalegt en önnur og meiri brot stundum held ég að það sé bara betra að gera hlutina illa heldur en ekki það eru stríð hérna í Evrópu fyrir botni Miðjarðarhafs og það er fólk að flýja það til þess að bjarga lífi sínu oft á tíðum urðu á Íslandi, strönd eða snjóflóð eða eitthvað og þá bara býður fólki að koma inn og gista það sem hægt að gista og það litla sem til og svo bara lærum við af því sem við gerðum illa og reynum að gera betur næst
0: Það er fullt af fólki sem við þurfum að sinna sem við komið inga
4: Sko, orðræða miðflokksins ekki lokum landamænum til þess að gera betur við þá fólk sem komið
1: Nei, alls ekki
0: Nei, en þeir hefur svo auðvitað geta gert það
4: Já, það aldrei gert það En það gerir fólk ekki hrætt
0: Nei, ég veit það En sko, fólk þarf ekki að vera hrætt við útlendinga Fólk þarf að vera hrætt við stjórnvöld sem að hræðir fólk með útlendingum
4: Já
0: Vegna þess að, þú veist
4: En orðræðan gengur út á tilfinningar en ekki starfnir
0: Orðræðan
3: gengur, já, orðræðan gengur út
2: á mjög,
3: sko, og hún gengur, sko, hún gengur og þetta nákvæmlega punkturinn einmitt, sko, af því að það já, mér finnst það mjög skynsamleg spurning í raun að spyrja af hverju var ekki Miðflokkurinn með þessa pólitík en eins og bræðir bent á
0: og er það ekki to be the good guys, veist,
3: það er, já, það er ekki þeirra pólitík en þeirra pólitík gengur út á þetta að sko skapa svona ótta og andúð og slíf sko og hérna og þetta er einhvern veginn sko það sem að sko það sem að við sjáum þetta ekki bara hér á Íslandi, þetta er út um allt
0: Nei, þetta er tíska, þetta er glötu tískustefna sem miðflokkurinn tekur
3: upp við sjáum þetta í Bandaríkjunum náttúrulega, mjög skýrt við vorum að horfa á þetta í Ungverjalandi við vorum að horfa á þetta víða og þetta er sko það sem að kannski veldur mér svolítið áhyggjum af þessu er það að ég held að þetta sé ekki tilviljun ég held að að miklu leiti sé sko þessi pólitík og þessar áherslur sko ekki sjálfsbrotnar meðal almennings heldur séu þær að talsverðan hluta skipulegar
0: Það eru skipulegar
3: og ég var að lesa þessi áhugaverða bók daginn sem að eftir breskan blaðamann Sian Norris heitir hún feministi og hérna og hún heitir Bodies Under Seas þessi bók, mjög góð og ég mæli eindræði með henni og hérna þar hún sem sagt í rauninni að fletta ofan af sko þessari orðræði og hún er mjög fókusurð á sko náttúrulega kvenfrelsi og fjallar sérstaklega sko baráttunum gegn fóstureyðingum sem að hefur verið vaxandi sko
0: Já.
3: Og síðan þennan rasisma sem að er að koma upp og er að styrkjast og bendir á sko í rauninu hugveiturnar sem liggja að baki þessu Og ég fór svona í framhaldinu svolítið að kynna mér aðeins sko, það til dæmis ein hugveita sem heitir Agenda Europe sem er svona hægri hugveita sko, sem að berst mjög stíft gegn sko, gegn fóstureyðingum, gegn kvenfrelsi, gegn innflytjendum og fyrir í raunni sko því að að venda kynstofnin með því að senda konur heim á bak við eldavélina komið veg fyrir fóstureyðingar til þess að fjölga hvítum börnum og halda síðan sko öðrum sem sagt kynþáttum í burtu og, og þessi yfirlýsing þeirra, það stefnu yfirlýsing sem að þessa samtaka Agenda Europe sem eru haft mikil áhrif á þessa hægri pólitík í Evrópu og hún ber titilin Restoring the Natural Order og the natural order það er í raunni, það er einhver hugmynd sko, auðvitað ranghugmynd vegna að þetta var aldrei þannig en það er þetta ranghugmyndin það samfélag þar sem að karlinn ríkir yfir konunni og hún bara svona útungunar við eiginlega sko.
1: Það er búið að færa fyrri mörg til
3: já, það er búið að færa nefnilega þessi mörg til sko. Og sko, ég veit ekki sko, ég meina, maður bara, þú veist maður lesi þetta sko og þetta mjög vel þetta mjög sko hún hefur unnið mjög góða rannsóknarvinnu
0: og hún hefur rakið sko,
3: já, þetta er áþreifanlegt nefnilega sko, og ég held að þessi svo mikilvægt sko og það það sem maður kannski áttar sig ásóldi þegar maður fer að sko þegar maður fer að lesa sér til sko þessa hluti og maður fer að horfa á sko hlutin út frá þessari femínísku greiningu sem hún beitir sko að þá fer maður svolítið að átta sig á því sko hvernig þetta fellur allt saman sko hún útskýrir hvernig sem sagt þessar hugveitur sko bæði hvernig þetta fjármagnað og hvernig þetta síðan fer flæðir í gegn sko aðra svona önnur svona apparöð þangur þetta fer inn í meginströmspólitíkina og hérna og svo sko horfir maður á endrómin í raunni af þessum öfga hugmyndum sko í pólitíkinni maður sér þetta bara fara vaksandi og fyrst og það gerist þetta voðalega svona hljóðláttan og svona sko að þér virði svona sakleysislegan hátt sko en svo áttum maður sér á því þegar að maður fer að hugsa og ég meina tökum bara dæmi, tökum bara heimgreyslunar sko, heimgreyslu pólitíkina sem að margir segja bara já, er þetta ekki bara fínt, við leysum þó þessi vandamál sko þú veist með að við erum ekki með nógu mikið leikskólaplásum og svona og það eru marga konur sem vilja bara gjarnan vera heima með börnunum og svona allt þetta sko og þegar maður horfir á þetta í samingi við það sko þannig er ekki verið að tala það lengi fæðingarólofið það er ekki verið að tala það að þú farir í fæðingarólof og svo ferðu aftur í vinnunni þína þegar því lokið þú segir upp vinnunni þinni þú ferð, þú ert heima og þú ert sko þú missir í rauninni fjárhagslega sjálfstæðið þitt sem kona og þú ert bara upp á makan komin
0: já,
3: og þetta
0: og margar konur áttar sig ekki á því að þær eru að afsala sér sko, fullveldi já, sínu með
3: máli,
0: því að velja já. Það sem er best fyrir þær og
3: það
0: barnið
3: máli,
0: að þeirra
3: já,
0: mati
3: já.
0: Auðvitað hverjum tími
3: nákvæmlega og, það, og mér stemmið gott og nefnir þetta fullveldi
0: já, þetta er fullveldi
3: það er alltaf verið að tala fullveldi sko og þá er alltaf verið að tala fullveldi einhverja stjórnmálamanna sko yfir þjóðinni
1: það er heimgreyslu voru einmitt í kappræðanum eitt af því sem maður sá voru
3: mjög ólíka skoðanir sko en ég veit þetta bara að klára þetta aðeins með fullveldi sko sko ég mér hrifin af fullveldi en ég mér hrifin af fullveldi fólks yfir sínu eigin lífi
0: já,
3: það er það sem ég finnst vera meina
0: og það er náttúrulega það er það sem er svo stórkvart þetta vandamál til dæmis í okkar samfélagi að fátækt fólk á Íslandi er náttúrulega jaðarsett vegna launa sinna en hallinn er þó verstur á því miður hvaðum fólki
3: já,
0: sem er í viðkvæmari stöðu oft með börnum
3: já,
0: og einstæðar og þannig að mismunun alltaf endar alltaf verst á konum og afkvæmum þeirra af öllum kynjum og þetta er bara fakta og mér finnst bara einhvern veginn 2026 að þetta ekkert að vera dispute
3: þetta á ekki vera
0: þetta ætti ekki að vera dispute, ég meina því miður stráka mínir, þá er ég manneskjan við borðið sem get komið út úr mér barni. Ég faktískt bara dýr sem get sko bara verið með barninn í mér og svo bara kemur barn og það bara gerist eitthvað svona. Og that's it. Sko biológískt ég bara dýr. Og hvernig karlkynið sem kemur allt út úr svona dýrum eins og mér getur verið að lemja á því bara svona eins og eitthvað svona vákvæðir hata sig mikið að geta lamið mömmu sína þú veist, gatið sem hleftiðum inn í heiminn svo standaður og lemja það og þeir eru að lemja staðin sem þeir komu frá nei, ég meina þetta alveg ævintrilega vitlaust og að sjálfsögðu þetta ekki svona með alla kallmenn en suma, þeir eru svo reiðir út í það af að fæðst að þeir bara vilja bara mörka líf út úr sem konum sem að leiðu þeim að koma inn í minna, þennan heim sem náttúrulega stórkostlegt undur
1: það eru líka svo margir þeirra einir svo einangraðir
0: það var leiðrétt að þessa vitleysu stráka eða, heyrðu, ég fann, ég vaknaði í fyrir þetta með, ég opnaði að leysa hérna kyn umræði vandamálin í svefni og ég vakti unnusta minn og hann bara please steinin, ég ekki búin að fá mig kaffi og vegna þess að ég búin að segja við hann sko ástin mín ef ég bulla mikið þá mátti segja bara stopp skilur, og mátti líka segja farðu út og þú mátti líka segja talaðu við vinkonu þín en allt hérnt, hvar vorum við stödd já, hvernig að leysa þetta það eina sem þarf að kenna börnum í sambandi við kynfræðslu bara eina það þarf náttúrulega að kenna þeim um líkamann sinn og það þarf að kenna þeim hversu ólíkir líkamar fólks eru hversu ólíkir að styrk þeir eru og svo þarf bara að segja við unga drengi þegar þeir eru komast á kynþroska aldur það þarf að segja elsku vinnum ef þú ert einhver tíma svo heppin að það vill einhver stelpa koma með þér og sofa hjá þér þá þarf þú bara mun að segja eitt og það hvað vilt þú gera that's it og þetta svona Íslendingasögu mál og strákar í þessum landi þurfa bara að skilja hvað þessi spurning þýðir og þá getur orðið svo ævintrilega skemmtilegt hjá þeim vegna þess að íslenskar konur eru engar tepur og þær langar allar að eiga góða kærasta hvað svo það sé sagt
3: Já, ég nákvæmlega sko og þetta,
0: þannig að þetta eiginlega ástarkveðja til ekki strákur en ennig að kenna bara ungum drengjum það bara þetta sem þetta
3: þurfum að segja Þetta rosalega gott sko
1: En því þú sagðir að þetta væri einfalt
0: Já, þetta einfalt
1: Ég ætla að kasta smá bombu hérna á borðin núna Guðmundur Hrafn Arngrímsson formaður leigjendasamtakanna fyrir landi var oddviti sósíalista í alþingiskosningunum í einhverju kjördæmi
0: Já
1: Hann að skrifa á Facebook í dag hérna, honum hafi blöskrað sko, hann svona gægi sem að maður skildi ætla að væri ekki að skrifa það sem hann að skrifa núna en hann segir að honum hafi hérna blöskrað þegar hann sá kynfræðslu efni og klámkynningu í skóla barnungrar dóttur hans fyrir hérna og verðan samt seint sakaðar tepru skap honum hafi blöskrað hinsegin fræðsla í leikskóla hans yngstu og hann segir vesturbæjar föðurinn sem búin að vera í fréttum í dag ég skil vel þennan föður og þakka honum fyrir að sína það hugur ekki að stíga fram og skora sjálfhverfu sumra sem ranglega að kenna sig við feminisma á hólm Ef við ætlum að eyða tvíhyggju úr hugsunum og orðum þá þurfum við að ganga ansi langt. Mér finnst persónulega þetta sjálfhverfa stjórnlindi hafa keyrt þverbak og svo segir hann þetta snýst aðala transhluta fræðslunar að verða kenna börnum að það sé bara hægt að skipta kyn sem einfaldlega ekki rétt. Þetta ruglar í sjálfsmynd barnanna og hefur mjög skaðleg áhrif á sjálfsmynd þeirra barna sem ekki eru sátt við sig sjálf fyrir á meðan kynþroskaskeiði gengur yfir. Ég ætla hætta núna.
0: En nú ætlum ég bara að fá að segja þetta, af því ég hef opinberað það fyrir framan alþjóð að ég lenti í tveimur barnanýðingum fyrir 10 ára aldur, síðan var mér nauðgað sem 14 ára stúlku og svo aftur tæplega 30. Og þegar maður lítið barn og maður hefur verið misnotaður kynferðislega, þá lítur heimurinn öðruvísi út heldur en fyrir öðrum börnum og allt efni sem tengist kynfærum, kynlífi, líkama, öll umræða slíkt þegar maður lítið barn og maður hefur verið meittur svo skelfileg að þið getið ekki ímyndað ykkur það og þess vegna segi ég burt með þetta efni úr skólanum fyrir minnstu börnin, ég er að segja bara fyrir minnstu börnin,
1: vegna þess
0: að þau hafa ekkert með þetta að gera og fyrir lítil börn sem eru hugsanlega verið að misnota í þessu landi, þá eru svona bæklingar liggjandi út allt myndir af líkumum eða talum svona hluti getur verið svakalega erfitt og triggerandi og nú tala ég af reynslu
1: þetta er
0: ekki tímabært þegar börn eru lítil þú veist, það má alveg tala alla þessar hluti þegar fólk kemst á kynþroska aldurinn og við þurfum bara umbera að börnin okkar fá að vera eins og þau eru með öllum sínum ólíkindum og hverju sem þau vilja expressa þau eru framtíðin megum við bara standa og horfa á þau gera allt þetta skrýtna sem þau eru að gera og getum við bara reynda að hjálpa þeim við það það snýst allt okkur nei þetta allt að snúast þau og það vantar alla peninga fyrir þau
1: hér nefnilega ákveðin ustlega eiga þessi stað og sko hugmyndir okkar það sem þóttu við hæfi bara ekkert fyrir svo lungu þær eru á hreyfingu
3: þær eru það
4: Já, ég held sko
0: Ég bara börn þó, frelsi til að vera börn
4: Já, sko, börn verða misnotuð hvort sem það verður kynfræðsla eða ekki eins og ég skildi að þá er hugmyndin með þessari umræðu innan skóluna svo að láta börn vita hvað sé eðlilegt og hvað sé ekki eðlilegt í framkomuðu líka
3: Já, það er það sko.
4: Hvað þeirra mörg liggja og hvað má ekki gera og hvað sé ekki lagi og hugmyndin þá líka ef eitthvað hefur gerst eða gerir seinna að þau hafi þá vitneskjuna til að segja frá því til að þá jafnvel stöðva þá einstaklingar sem stunda barnanlíf
0: en það er ekkert garantíð að gera það
4: en það er samt eigu líkurnar að því tölvært mikið
0: ég er ekki viss
4: já, af því að ef þetta gerist í þögn og þú veist ekki að það sé til
1: bjargir heimiluna eru náttúrulega misgóðar til að uppfræða börnin það það sem gott við svona almenna kennslu
0: þögnin yfirleitt það sem
3: og ástandiðin á heimilunum líka mjög misjönd sko, ég skil mjög vel sko.
1: En svo þetta líka persónulegur hlutur foreldra og hérna sómakend og siðferðis hvað það kallast hérna blíðunar
3: sem ég sem og slík sko ég skil rosalega vel það sem að þú ert að segja að það sé ef þú hefur lent í svona ofbeldi að þá sé það sem minnir á það óbúslega triggerandi
0: Já, þetta er svona hlut sem aldrei talaði
3: Nei, ég skil það rosalega vel sko en ég held eins og líka að það sé algjörlega þannig eins og bræðir að segja sko að ein af sko það eru kannski tvær ástæður fyrir sko tvennt þarna sem í gangi því verður þessi kynfræðslu held ég annars vegar það einmitt þetta að sko benda á hvar eru mörkin og það náttúrulega þó til þess að reyna að hindra til þess að bara viti sko og málið sko að þetta ofbeldi sko það í rauninni fíllinn í herberginu sem við kannski ekki talað sko það var gerð könnun hérna samerús könnun fyrir fáum árum Ísland reynda tók ekki þátt í henni því miður en ég var að skoða bara niðurstöðurnar sko eins og bara frá Norðurlöndunum 50-65% kvenna hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi 50-65% kvenna hugsaður og þetta bara sko það meiri hluti
1: Það var með eina konan hér við borðið því síðandri tekið.
0: Já, og strákar, og þetta er staðarind okkar samfélagi, því ég aldrei svo, ekki eina konan í okkar samfélagi, það er nefnilega svakalega útbreytt í okkar samfélagi og líka meðal kallmanna, mjög mikið að misnotuðu fólki í okkar landi.
3: Já.
0: Og það hefur það gerir það verkum að það mjög mikið af fólki sem hefur verið brotið á bak aftur eða svo heitir í Grákás að brjóta konu, brjóta mann, brjóta konu, karl. Og þegar að slíkt brot hefur átt sér stað í sál þá er það ekki nema fólk hafi kost á því að sækja sér sko 30-40 ára terapíu eins og ég hef gert vegna þess að ég hef haft næga peninga til þess og ég hef verið í aðstöðu til þess að vera hjá að færasta fólki í heimi skilurðu þá get ég talað með þessum hætti sem ég tala í dag og ég gat eiginlega ekki nema fyrir svona kannski í fyrsta lagi fyrir svona fjórum, fimm árum síðan og hef ég þó verið kjaft fór alla ævi og þetta er stórkostlegt vandamál í okkar samfélagi ef það mikið af fólki sem að treysti sér ekki alveg til þess að standa upp fyrir sjálfu sér vegna þess að það er illa brotið. Þá og þess vegna kallaði ég þetta að þetta væri sjúkdómurinn þögn í íslensku samfélagi. Þjóðin ekki bara barinn niður af þeim sem hafa vilja hafa gott af auðæfum okkar, heldur hefur líka sálin í okkur verið dáldið meitt af kúurum okkar og svo líka á kynferðislega sviðinu. Þjóðin öll sko. Og þetta svona þetta er sárt. Ég meina önnur hver kona sem maður hittir hefur lent í slíkri þjáningu og þetta svona sameiglegur kross sem við stelpurnar berum og sumir strákarnir en þetta kross krakkar og þetta er beygt fólk þetta eins og stríðshrjáð þjóð nema stríðið aðeins öðruvísi en önnur stríð
3: já, og þetta er sko það að þetta sé svona
0: já
3: Það bara svo glöggt merki það að það mjög djúpstæður sjúkleiki í samfélaginu.
0: Já, og það okkur sé boðið upp á hvað átta mál í leikskólum Reykjavíkur og stuttum tíma.
3: Já,
0: skilur,
3: já.
0: Það ofbeldi gagnvart þjóð sem svona misnotuð eins og raunber vitni að það sé dæmi eftir dæmi í stjórnsýslunni og það aldrei neitt kallaðu til ábyrgð það engin ábyrgð borgin ekki ábyrgð fyrir gefiði borgarstjóri, borgarstjórn eru launþegar hjá hverjum?
3: Já,
0: borg og þjóð, borgarbúum og þjóðinni
1: Þú vilt segja eitthvað, svo ekki að skipta
2: Heldur við þau, mér langar að skjóta inn í sko að því ég hérna að vera 27 ára og ég
0: hérna Þú mátt líka segja þau
2: sem hérna og þau ég kannski sem smá fulltrúið mitt hérna klámkynslóðarinnar og mér finnst hérna þetta mjög, mér finnst það áhuga verið umræða sem að eiga sér einhvern veginn svona þessa, út að þetta þú veist, innan veggja skólans ég var í kynfræðslu sem skilur úlingur, það sem að einmitt veist, þá verið að kenna okkur einmitt svolítið svona samþyggi og heilbrigð samskipti og allt þetta og mér fannst það hérna mjög gott sko, ég var mikið hjá Sykkudögg hún var með fyrirlistra að geggjað sko
1: Þú lætur vel á þeirri fræðslu
2: Já, klálega sko, alveg bara absolút
0: og ég
2: það var hérna það heppnaðist rosalega vel og bara þroskaði mig mikið sem unga mann skilur þegar að ég fór í þetta og ég held að það allt hafa verið jákvætt sko en mér langar að mynda að beina sko aðeins utan vegja skólans er sko, þú veist, ég held að það sem hann verulega fokkar einhvern veginn í sko kynheilbrigði veist, í svona haustnum á hérna unga fólki og í dag sko það að við erum með hérna tæki í vasanum sem eru með sko bara beint streymi inn í bara frekar hardcore klám og minnst einhvern veginn þú veist, minnst það svolítið hafa gleymst í umræðinni bara hversu mikið það hefur áhrif á, skiluru einhvern veginn bara dopamínmyndun barna og bara heilan og þú veist það þegar að úlingar og börn þurfa þrost taka ákveðin svona þroskaskref í lífinu að vera með eitthvað tæki sem svona dælir í því bara einhverju þú veist
0: eitthvað kjátt aðeins
1: heldur það klámið bringli hugmyndir ungs fólks eigið kynlíf
2: bara ég held að það séu bara rannsóknir sem að segja það sko absolutli við vitum, ég man hérna með að Sigaldök orða hvað klám rosalega vel sko og það hérna, þú veist, ef ég að byrja í fyrsta dagi í löggunni þá býst ég ekki við að fyrsti dagur mér verði eins og dæhart en setti það í sem það er sama samengi skilur með þetta en já, þú veist, ef þú ert að fá ef þetta þú veist, kynfræðsla ein sem að bara á, þú veist ég man hann bara strákum sem vorum að mínum aldrei sem að voru bara löngu áðan að Sigurdag byrja að mæta voru þeir byrjar að, þú veist, fræða sig innan gæsalappa í gegnum bara internetklám þannig að bara já, 100% drugglar þetta í, þú veist
3: og þannig þess eru þetta hýtrandi í símanum allandaginn í vasanum allandaginn og á sama tíma
0: erum við á sama tíma
3: erum við brjáluð yfir því að þessi verið að fræða börn í skólum það hvar mörkin þeirra eru og við erum brjáluð yfir því að sé verið að segja börnum að sé verið að inngilda börn sem að sko, þetta er ekkit bara eitthvað grín sko. Það eru bara börn sem að einfaldlega upplifa sig þannig að þeim líður ekki vel í einn líkama þau upplifa sig þannig að þau séu að öðru kyni og slíka manneskir hafa alltaf verið til nefnilega sko, og sko og þarna sett við erum með þetta titrandi í vasanum sko mm-hmm. og þetta klám allt er liggjandi og sama tíma erum við að fyrir neyxlunar alltaf samfélagi út af þessu efni og hvað segir þetta okkur sko það sem mér verðst þetta að segja svolítið það sko að ok, ég meina fólk getur alveg verið sko fundist það skrítið það einhver hérna vilji skipt kyn og fólk getur verið með varan á sér varðandi slíkt og fólki getur fundist það óhugnanlegt og einhvern veginn eitthvað sem að það svona uncanny og þannig en í raun og veru og endanum þetta bara þannig að sko ef við ætlum að virða persónlegt frelsi fólks og þetta svolítið svipað eins og varðandi tjáningafrelsið sko að hver mælikvarðan á það hvort að þú stýður tjáningafrelsi mælikvarðan á það sá sem að verða gegnað Voltaire held ég eitthvað að sko það eða til hugmyndir þínar eða orðræði þín er ógeðsleg en ég mun forna lífinu til þess að verja réttin til þess að hafa hann uppi mm-hmm. og með sama hætti þegar við lítum persónlegt frelsi fólks ok, mér finnst óhugnulegt hvernig þú hafar lífið þínu mm-hmm. en ég mun forna lífið mínu til þess að verja réttin til þess að gera það mm-hmm. sko. Og þannig að það kannski svolítið svona
0: Ég get bara ekki skilja að fólk hefur svona mikinn áhuga hvernig annað fólk lifir í þenni ég bara fatt þetta ekki
4: Mér langaði að prjóna þess við það sem að Steinum kom inn aðan og við vorum að ræða með sko þessa þögn sem þú kallaði sjúkdóm en ég held að sko þögn okkur Íslendingar sé hérna, eitthvað miklu djúbstæðar heldur en það sko. Ég held að þetta er eiginlega meira eins og eitthvað þjóðaríþrótti eitthvað sluðis við flest
0: þetta hérna
4: Já,
0: en þetta skömm yfir því að hafa aldrei í 500 ára alveg ráði okkur sjálf
4: ekki bara sko, þetta er líka Já. Það að við flest hérna við þetta borðið erum alveg upp á fólki sem var alveg upp á fólki sem fættist í Torfbæ mm-hmm. sem eignaðist sko kannski tilt barna barla nokkur kemst og legg Já. Og dauðin var mjög nálægður þér og þjáningin var mjög nálægður og ég held að ef þú býrði í Torfbæ og þú veist samsvælt að horfa fólk deyja þá mjög þreytandi og allir eru bara að ræða það hvað allir séu að drepast úr vosbúð og hérna sullaveiki og hvað prestunum sé alltaf að brjóta fólki þannig ég held að þögnin hafi komið til kannski bara líka af því að þú bara hallar þig að Kristi sko,
0: og þú bara við erum líka viðkvæmt og frumbyggja
1: aðeins lengra með þetta, við höllum okkur að Kristni
4: já, þú veist, það var bara einhvern veginn sko
1: Kalla það á þögn?
4: Nei, ég að segja, sko, amma mín, langamma mín sem að fættist í Tólpæ og hérna Sellátur breyðið fyrir því, hún var eina svona raunverulega hamingjusama gamla manneskjan sem ég þekkti í mínu bönna, sko okay. og hún var alveg brjálæslega trúið og hún gaf bara allt frá sér, hún bara þuldi bænis bara ef það var eitthvað færi í töðnar áni ef að langaði var eitthvað komin neðalega í pelan eða eitthvað þá bara þuldum bænir og hérna og þar fann hún eitthvað styrk skilur við því að þú þarft að fara ég held að það sé alltaf einleit til þess að gera það en ég held að við tekið þess að þögn með okkur sko inn í nútímann og þegar við erum bara nýbyrjuð að segja frá því
1: sem er óþægilegt að tala þjóðar trámanu
4: já, en við erum bara nýbyrjuð bara í nokkra áratugi eiginlega styttri tíma sem við erum verið að segja það sem við sögum aldrei að það hafa verið brotið okkur að það sé eitthvað hrikalegt búið að gerast að það sé eitthvað sem gerðist í gamla daga sem var ömulegt og fyrsta upplifun okkar mjög margra er að sussa
1: rosalegt suss
4: í gangi að það vera að tala um þetta
0: en sko, ég nefnilega fór að hugsa um þetta aðeins og annan hátt um daginn sko, við erum líka dálítið frumstæð frumbyggja þjóð og við erum raunverulega frekar ung og við vorum einangruð og ekki mikið trufluð utan að komandi
1: nei
0: og þannig að við gátum dálítið haft hlutin eftir okkar höfði og það var ekki hlýtt hérna, það var ekkert margir að koma og við erum alltaf núna, við viljum vera þjóð meðal þjóða en við áttum okkur ekki á því að við erum dálítið viðkvæm fyrir byggja þjóð með viðkvæma náttúru sem er á heimsvísu ótrúlega enn ósnortin og margir sem að sjá það alveg í hillingum sko, svo ekki sem meira sagt vegna þess að þessi litla frumbyggja þjóð hefur á einhvern nátt haft vita því að eyðilegg ekki allt en það er alveg svona tvísyndum og dálítið núna
3: Nú er reynt sko
0: Nú er reynt og svona nýjasta tækn og vísindi reiður svolítið rætt í garð á Íslandi svona miðað við heiminn skilur það Ísland sem ég ólst upp í og Ísland dagsins í dag ég að verða 57 ári í sumar þetta eru svo svakalegar breytingar á samfélagi að þeir myndu ekki trúa það, svona eins og að hafa verið í geimskutlu hingað og svo hef ég náttúrulega búið í Evrópu tíma og í Bandaríkjunum næstu því í áratug og áratug tæpan þannig að Ísland pildi ringlað í heiminum og daldið eins og unglingur
1: Já.
0: Sem alltaf að leita foreldri nema ég vil bara segja við Íslendinga við þurfum ekki foreldri núna þú þurfum við bara að vera með
3: hlusta já.
1: En sko hérna talandi sussið og nú langar maður að víkja máli mínu aðeins yfir á annars við það var nú heldur betur sussað á okkur í máli lögreglunar sem að mögulega hefur kveikt í geðfölluðum hérna einstaklingi með rafbyssu það var nú meira sussið að það átti nú bara það var bara eyðilagt hérna myndbandi sem hafa verið tekið að því
0: sönnugögn
1: eyðilagt og það strax alhæft eða einhver yfirmaður lögreglunar þetta hafa verið allt í lagi og eitthvað svona mér langar aðeins til þess að hérna, að þið ræði þetta mál því að ég held að þetta sé ekki bara einstakt svona tilvik ég held að sé einhver saga í þessum máli hver vill byrja?
4: Sko eina skipti sem ég hef verið beittur óbeldi af allskári manneskju fullorðin var af lögreglumanni.
1: Ha, nefnilega.
4: Þar sem ég var að reykja Jónu í einhverju húsasundi í Reykjavík fyrir einhverjum 20 árum og var snúið niður mjög harkalega og bara hné í baki á mér og...
1: Fyrirgeðu, hvað varstu gamall fyrir 20 árum?
4: 22 ára.
1: Já.
0: Nei, ég meina, hvað á þetta þýð?
4: Ég horfði upp á ég meina alltaf eins og margir sem var í hruninu þegar var verið að mótmæla það sem var bara gegndalust ofbeldi lögreglumanna gegn bara almennum borgurum sem voru ekki að gera nýtt af sér annað en bara hafa hátt og vera með læti og vera með vesinn ég þekki persónulega fíkla og einmitt fólk sem er kannski andlega veikt sem hefur algjörlega ósekju orðið fyrir lögregluofbeldi og hefur síðan verið algjörlega sko varnalust gagnvart kerfi sem að kóar með lögreglumildi og ég heldur þurfum að fara að sjá bara þegar við erum að gefa einstaklingum eins og lögreglumannum svona mikið vald og við erum að vopna þá þá mjög mikil ábyrgð í því að þetta séu einstaklingar sem eru vandlega valdirinn og hljóta mikla kennslu í samkennt gagnvart því fólki sem að þeir bera ábyrgð á
1: ef þú hefði verið með lokkafleig þarna þú varst 22 ára og löggan hefði komið en ekki þessa Jón hefur þú fengið allt öðruvísi
4: já, það hefur löst það berið því hvaða fíknefni þú ert að taka inn en bara mjög stið sjá og heyra þessar sögur alltaf reglega af ofbeldisneiðum lögreglumennum og núna síðast bara þegar að hérna lögreglumenn gösuðu mótmælendur hérna sem stóðu fyrir utan ríkisstjórnarfund og voru að mótmæla aðgerðleysi ríkisstjórnarinnar í málefnum Gaza og það sem að lögreglumenn og þú veist við erum með upptökur að þeim það sem eru að sko hreykja sér að því hvað þetta var skemmtilegt hvað var leiðilegt fyrir einn að missa þessu kláraðu ekki gasbúsaðin hvað er þetta hérna við kenndum lexíu segja þeir þeir eru ekki að verja neitt þeir eru bara skemmt að sér við að beita almenna borgara opið
0: nöturlegur vitnisburður mikla eymd og vansælt hjá þessum strákum
4: og svo þeir kerfið þetta með því að sýkna algjörlega það sem gerist og normalisera og þá varst að segja við lögreglumann þetta er alltaf lei við erum með þig, við erum með þig í liði
1: og Þórhildur Sunna Ævarsdóttir fyrirvandi þingmaður Pírata hún myndi okkur á það í vikunni að sko Jón Gunnarsson fyrirvandi dómsmálaráðherra hann í rauninni laumar þessum rafbyssum í gegn og hérna auknum vopnaburði að hún telur með kol ólögulegum hætti
0: Nei, ég meina, og það alltaf augljóst að maðurinn sem bar byssuna hafði greinlega ekki lesið bæklingin með byssunni því þar kemur fram að það megi alls ekki nota slíka byssu ef að það grunur á íkveiki og maðurinn var jú logandi í hverju þannig að starfsmaðurinn við vitum að þessi starfsmaður annarkvort var hann ekki engin búin að segja honum neitt hvernig hann átti að fara með byssuna eða hann var ekki búin að lesa það eða hann þurfti bara aðeins að prófa en, og það er það sem er vandinn hér skiluru, vegna þess að hvernig getum við tryggt það að við séum ekki með típur í löggunni sem langar bara aðeins að prófa byssunar sína, bara eins og leikskólamanninn sem ætlar aðeins eða leikskólakonuna sem ætlar aðeins að svona fykta í kynfærunum á smábörnum.
3: Já, já, já.
0: Nei,
3: já, já, já, þetta náttúrulega sko það, það sem að sló mér við þetta kannski var þetta sko að að því þú talar þjálfun sko, þú þarft ekki neina þjálfun til þess að gera þig grein fyrir þessu.
0: Nei.
3: Og ef maður spyr sig bara að því sko, hvers vegna skjóta þeir af þessu á manninn þegar hann búin að hella þessu bensíni hver ástæðan fyrir þeir gera það hver mögulegar ástæður
1: viltu
3: önnur,
1: sko, reyna að svara því
3: já, sko ég held að sko, þetta er mjög stór
0: og mikil
3: greiningu þetta sem að þyrfti að eiga sér stað en það kannski að þetta byrja hann sko, sko hvað það sem mögulega sem að gera þetta verkum og önnur ástæðan svo að viðkomandi einstaklingur hafi ekki gert sér grein fyrir því sem að ég held að allt fólk sem að yfir höfuð getur á annað borð talað sko, hljóta að gera sér grein fyrir sem að er það að þú skýtur einhverjum svona rafvopni á einstaklingur sem löðrandi í bensíni eða þá séu allar líkur að því að kvikna í honum
0: sko.
3: Og þá þar með líka sko, þú veist, og kannski bara alls

0: talaði líka það sko að lögreglustjórinn fullir þið svo að þetta geta ekki hafa átt sér stað þetta getur ekki
1: sem að
2: náfélaga, sko, allir
0: almenningur sér þetta sagt og býtur sko, og svo sko er nefnilega en máli er það, það er þetta með að komast upp með sko, sem mjög svo áhugavert í þessu vegna þess að ég settist nú yfir það með þetta er þú, þarna, það er sambandið mér gær sko og varst tala að fara að ræða þetta mál sko
1: þú gerir rannsóknarvinni
0: ég fór aðeins í smá rannsóknarvinni í gærkvöldi Og ég settist niður vegna þess
1: að þannig
0: var búið að tala sko nefndum eftirlit með lögreglu. Og það síðan sá ég viðtal við var ég búin að sjá viðtal við lögmann mannsins sko og ég held við getum þakka fyrir það að hann ætlar ekki að láta það næja. Hann búin að fara fram á sakamálarannsókn sem mjög eðlilegt að sé gert. En ég kíkti aðeins yfir og rendi yfir svona nokkra síður af úrskurðum þessari nefndur eftirlit með lögreglu. Og þarna eru mismunandi mál, alls konar mál, sum greinlega bara alls ekki alvarleg og önnur alvarleg. Niðurstaðan eiginlega algjörlega undantekningalaust, nefndin telur ekki ástæðu til aðgerða. Og þegar maður skoðar strúktúrin á öllum þessum úrskurðum, þá þetta þannig, það kemur einhver kvörtun, síðan kemur eitthvað svona umfjöllunum hvert verk sem nefndarinnar vegna þess að það náttúrulega fyrsta tekki, það reyna að komast hjá því að þurfa að úrskurða sko. Og svo sem sagt leita viðbragða lögreglu og svo kemur úrskurður það að segja, þannig nefnd og þessi nefnd sko hún, þetta raunverulega sjálfstætt skipuð nefnd sko, hún skipuð af fjöldu dómsmálaráðherra og mannréttindafélaginn og einhverjum fleirum sko þannig hún sjálfstætt skipuð en hún framkvæmir enga sjálfstæða rannsókn það eru hún spyr bara á lögguna, já, sparkaðu í hann nei, ég sparkaði ekki dóna, ok, ekki ástæðu til að gera, þetta allt svona
1: og lítið og það mynd og ekki kveiklar á búkmyndavélum
0: og einmitt að því að við talum áðan þetta sko með að hérna, með sýndarmennskuna þetta eru bara
1: sýndarmennskuna
0: þetta ekki annað
3: en það engalveg þannig bara, ég þekki ykkur að hérna, unga menn sem eru, þú veist, í löggunni og eitthvað svolítið, það eru bara alveg þú veist, það get sem emmitt bara þurft að færa sig deild þrisvar af því að hann var bara, þú veist, hann sá bara öll heldist deildin, var bara í því þegar eitthvað mál kom upp þar sem eitthvað var með misbeitingu vald skiluru, eða þá var bara þú veist, það var að ræsa alla mannskap með til að hylja yfir þessu
0: já.
3: Veist, og hann var bara eitthvað, ég teki ekki þátt í þessu, ég ætla að fara eitthvað annað og svo bara, heyrðu þetta líka þessari, skilur þau, þetta bara verulegu kerfislegu vandi inn í öllu kerfinu, sko.
2: Lögreglan rekin á sektum. Þetta ekki lengur lögreglu þjónur, heldur lögreglu menn og lögreglu konur.
1: Innheimtumenn.
2: Og innheimtumenn. Og það gengir svo hart að þessu að þú veist, það eitt kílómetri fram yfir hámarshraða. Ég held að ég segi þetta þannig, ég nefnilega kann ekki að bíl.
1: Þeir ganga lengra og lengra.
2: Nei, og þá kom bara svona tvær unga lögreglu. Nei. Viður kennir þú glæpin ég var viðstöð einu svona um daginn og ég bara
1: notaði norðið glæp
2: sko, það var þannig að það datta mér andali já, viður kennir þú brotið það svona mjög ung stúlka og maðurinn sem var að kæra ég var bara svona ha og ég var hann þú skilum þetta fram yfir og sektin, hún fyrir að fjall eins og hamar og bara þú þykir þú sem kalla farnir nei, meina, sko, ef að lögreglan bara að reyna hafin tekjur á því að ónáða fólk við bara sakleysi sitt líf þá erum við mjög vondum máli menn ég tek nefnilega undir það sem að Bragi segir ég nefnilega þekki þín miður líka töluvert vel afskipti lögreglu af allskyns fólki jaðarsettu í okkar samfélagi og það aldeilis ekki gott ástand í þeim málum.
1: Þessi einstaklingur eins jaðarsettur eins og jaðarsettur
2: og því miður oft framkoman alls ekki í gestri sinn elskuleg eða manneskuleg svo það sé sagt ég hins vegar persónlega á svo dýrleg að samskiptasögur við íslensku lögregluna að það fer endar í standöfni
1: ég er á bæði sko einu sinni hérna var ég í spreng norður á Akureyri og ég þurfti að pissa og það var, ég var drukkin sannlega, og það var ekkit klósett nálægt, þannig að ég bara dró út á mig spenan og ég pissaði og hérna með rassin út það var ekki eins og ég var að flagga hérna að ræflinum sko og bara það næsta sem ég veit að það eru konar tvær lögur og ég, mér bara hent inn í bíl og, og svo þurfti ég að borga þess að fáránlega sekt fimm hús kall eða hvað það fyrir að hérna, og þeir eru brjálaðir yfir, ég vildi ekki gefa mig upp nafn og kennitölu eitthvað

0: og það munaði hársbreyta í þyrt að gista þarna í fangaklefanum og allan tíman voru þeim með stæla vegna þess að ég þurfti að pissa og vegna þess að það var nýbúða hérna, setja einhverja sveitarfélaga reglugerð þar sem hvers sveitarfélaga getur sektað þig fyrir að pissa og almannafæri og sko og þannig að ég á svona sögur, ég á líka góðar sögur
1: sko ég vil enda á tvennt og hvet fólk sem að horfa og hlusta alltaf sko það annars vegar sko það sem í rauninni þetta kalla hervæðing lögreglunar á vesturvöldum á undanförnum áratugum lögregluþjónar líta ekkit eins út í dag og þeir gerðu þegar ég var barn ég sé ekki lögregluþjónar lengur með kaskiti eða þeir eru yfirleitt kappklættir í svona hernaðar vestum með fullt af
2: þetta notaði búninga frá Ameríku sem þeir fengið að fengja lukka eins og amerísku
1: þetta orðið og leið, þú veist, hamar heldur allt sé nagli náttúrulega og þú gefur einhverjum einstakling byssu, þá ertu að segja þú þarf að nota þessa byssu
0: og réttlætingi svo að heimurinn sé ótryggari og
1: hættulegri og þá held ég leið þú ert komið með byssu og þú ert með einstakling sem að hellu við sig kveikjarabensín þá það möguleiki að skjóta með henni en að þú ert ekki með þetta og þú ert ekki með hjálmiðin og í hernaðvestinniðinu heldur ertu bara með kaskiti og þetta einstaklingur í samfélagiðinu sem þú jafnvel þekkir þú þekkir kannski sögans því aftenging líka partur af þessu þá ferðu upp að viðkomandi þú leggur yfir hann teppu og segir elsku vinur mikið hlýtur þér að líða illa hvað getur þið gert fyrir þig?
2: Þannig var löggan hérna miðbæ í Gálata
1: Akkurat
2: Þegar maður rúlaði hérna blindfellur
0: Þetta rosalega góð Ásýnd lögreglu Ég orðin skuggal
1: Þegar ég var fyllir í stíkisrúmi sem barn þá ekki verið að taka mig og lemja mig að henda mig inn í fangakefslu heldur mér bara skulda heim og satt hefðu
2: Nákvæmlega Það var nú ammenna laufiðar sem vinnur nú hérna sjónstæðinni sem var hérna niður í bæ og hún bara eiginlega sá allt hattarlísplanið, hún laufið gamla í grótaþorpinu
0: mamma Andrea Jóns
2: og ég meina hún bara sá hann og ég meina svo nýft hún í sig að steina mín farin að koma þér heim og svona, hún gerði svona hluti og svo satt maður hjá henni ég meina lögreglan var ekkert inn á gafli hjá henni við vorum inn á gafli og þetta var pínlítið hús og við tróðumst þar sko í sko stöfluðum okkur þar til þess að þurfi ekki verið út í kuldan þetta gekk bara alveg ágætlega og svo var stundum einstakar sinnum bara foreldrar sem að tóku svona að sér að vera aðeins svona vaktinni skilur bara gott fólk sem bjó í grjótaþorpinu og í hérna vesturbænum og svona Og stundum var það þannig að foreldrar vinamanns sögðu svona, jæja, stelpa mínur eru þið að þá í bænum, vita að foreldrar eitthvað hvað þið eru og þá voru við það, nei, við starfum út í gröndan í með barndáls og þið blindfellar, skilur við og þá saði einhver farið að fara heim, elskuna þetta var nú bara svona þegar ég var lítil, sko
0: En Þorsteinn, sko, þú varst með punkt á Facebook í vikunni, þú vilt að lögreglun á Íslandi verði bannað að nota rafbyssur og meðan rannsókn á þessu máli
3: það ekki eiginlega bara eitthvað sem segir sig sjálft sko vegna þess að þarna náttúrulega sko þarna maður sem að hann er komin á spítala í Noregi hann brunninn með annars og þriðastans
0: brunninn
3: í
0: lífshættu
3: vegna þessarar líkamsárásar og meðan að sko, þetta náttúrulega bendir til þess annarkort þá hafði þessi menn ekki fengið neina þjálfun þeir hafði ekki vit til þess að meðhandla þessi vopn sko, og þá bara sko, þá bara stoppa svona þá bara stoppa þetta með að þetta rannsakað
2: að sjálfsögðu
3: mér finnst það bara svo augljóst
2: mér finnst það bara banna þetta strax
3: já, mér finnst það bara svo augljóst
2: þeir valda þessu greiðleikið feikja óvart í lifandi manneski mér finnst það
4: þetta þetta bara dótið tekið af þér
2: já, dótið
3: tekið
2: af þér
3: já, ég finnst þetta bara þannig sko, þetta er bara sama eins og ef að sko ef að tekin á 250 km hraða á reikinsbrautinu sko
0: nú hefur þú juglast vinum inn og við þurfum að taka þetta
3: já, það þarf að gera það sko. Ég held að, sko og svo líka annað í þessu sko, sem að er kannski þetta sko, að, sem að þarf að hugsa líka sko. Að og það ekki bara í lögreglunni það er út um allt réttarvörslukerfið það er dómskerfið það eru hérna sýsluembætti það er lögregla, það er fangelsismálastofnun framvegis sko að sko það sem að liggur á bakvið held ég svo mikið í þess öllu að sko það er þessi valdbeitingar hugsun sko. Og það er þetta valda sko það er það að hafa valdið yfir öðrum Og ef við hugsum til þessum þetta tilvík, sko, hvers vegna eru lögreglumennir yfir höfuð elta mannin þarna?
0: Einmitt. Ekki svo vera opna dána fólkinu í kirkjugarðinum.
3: Hann var ekki opna neinum. Af hverju þau elta? Það vegna þess að hann ekki einhvern veginn að gera það sem þeim finnst hann eða verið að gera. Að hann að labba á nærbúrsunum í kirkjugarðinu. Af hverju má hann ekki gera það?
1: Sko, því hefur náttúrulega verið oft kastað fram að hérna, það sé verið að fá lögregluna til þess að fást við alls konar málefni og fólk sem að ættu að eiga heima inn í einhverjum allt öðrum dildum þú veist þarna kannski bara réttar að kalla til einhvers konar geðlækni eða já, svona teimi, viðbræðs teimi, þá segi ég bara af hverju ekki að taka peninga sem að fara í það að vopna lögregluna og breyta inn í einhvers konar svona cosplaying her og setja þann peningi að búa til viðbræðsteimi á vegum Landspítalans eða á vegum Konukots eða á vegum einhverra annara stofnana sem að fara og hitta einstaklinga sem eru andlega veikir eða í nýstlu eða hvað annað og taka fallega utan og segja heyrðu, við skulum hjálpa þér
2: Nei, ég meina ef að lögreglan lítur á venjulegt fólk allt venjulegt fólk sem hugsanlega glæpa menn ef að það ef það byrjunarpunkturinn þá byrjar skekkjan svona sko almenningur ekki glæpa lögreglan á að passa almenning og passa almenning fyrir sér ef að við hittumst í bænum og við erum eitthvað þá leggur hann koma að segja strákar
4: róið þú veist, það er þetta eins og mjúki dyravörðurinn skilur við í hérna á barnum, þú veist, svona bara fyrir allt samfélagi
0: hvert er aftur íslenska orðið já, lefni er orðið
2: sem bara koma fram við fólk í kærleika lefni fólk, samkvæmt starfslýsingu á að haga sér eins og ungt fólk og bara haga sér alveg eins og vitlýsingar getur þau bara fengið að gera það í bara nokkuð örugu umhverfi.
0: Hefur kæru vinir, við erum búin að spjalla saman í 5 korter þessi þáttur er oft bara klukkutími, nei, ekki fyrirgefa neitt. Ég ætla ekki að sleppa ykkur alveg strax. Já, það hvítasunnu helgi að frí á mánudaginn og við fengum 2 góða hérna veðurdaga og einhver spurði hvort það væri ekki föstudagur og mér langar til þess að skilja við ykkur á hérna persónulegum nótum
2: Þú ert að syngja fyrir okkur lag?
0: Nei, ekki alveg það en ekki
3: láta okkur
0: fara aftur inn í föstudaginn sko, að hérna bregi af því þú varst að segja ykkur að þú hefði verið að skrifa og varst að klára bók
1: Ég var að klára fyrsta uppkast.
0: Fyrsta uppkast? Já. Ó, það alltaf svo stórt. Hvers konar bók það?
1: Þetta einhver skaldsaga. Já, skaldsaga. Já.
0: Og hann ætlaði að koma út í haust?
1: Í haust, já.
0: Spennandi til hamingju.
1: Takk fyrir.
0: Og ertu koma út gefanda?
1: Já, ég bara, það sama alltaf. Það bara sögur.
0: Sögur?
1: Já.
0: Er það ekki bara frábært forlag?
1: Ég bara verið mjög kátur þar.
0: Já.
1: Þau voru eina fólki sem vildi gefa hana vipið út, sko.
0: Þetta vipið það?
1: Já, ég skrifaði...
2: Gott fólk.
1: Mjög gott fólk, Tommi og Anna. Tásanætt fólk. Þau, sko, ég skrifaði fyrst skaldsöfnum mína, hún var tilbúin svona 2018 og ég sendi hana á öll forlög og fór í samtöl við forlög og það, hún þótti of grotesk og hérna, og þægileg. Og einhvern veginn svona kannski fjall ekki alveg inn í hefðbundin, svona bókmyndafræðilegan skilning. Eða þá flokka sem þar í búði þannig að ég var einhvern veginn svolítið munaðalaus með hana og svo enda ég að senda hún og Tommana og hann, Tommi sko dásanlegur hann les hana og ringir í mig og segir bara, herru, við gefum þetta út þetta bara skemmtilegt, við gefum þetta út óbreytt, Tommi sko með þá hérna, hann, við kynum það alveg hann sé engin hérna, bókmyndafræðingur og hann segir bara að bækur eru bara tennskonar, þær eru bara skemmtilegar eða leiðilegar og þetta ekki trúki
0: sko. Hún fannst þessi skemmtilega?
1: Já, það var austur fyrsta skáldsaga mín og síðan hefur hann ef ég gefið út hjá honum, þetta hefur verið mín 5. skáldsaga hjá honum
2: Já, og skynsamir ertu að vera bara hjá þeim áfram
1: Já, það var reis mjög vel
2: En að því erum að tala þessum bækur, eru þeim búin að lesa bókina að skýri þess?
1: Já,
0: nei, ég er búin að lesa hana og ég er búin að gera þátt um hana.
2: Já, nei, bara, mér finnst þetta stærsta bók sem ég komist í bara held ég 15-20 ár.
0: Já, þetta er einhvers.
2: Og hún er, sko, ég á eftir svona 5 blaðsíður og ég tím ekki að klára.
0: Nei, ég skil.
2: Og, sko, þetta er... Þetta er stór bók.
0: Ótíð í víti.
2: Og þetta er persónuleg saga hans af svona ferð hans heilbrigðiskerfið og sinn eigin huga.
0: Rosa gaggrinni á lækna.
2: Já, og hann svona
0: lýsir
2: viðureg sinni við heilbrigðiskerfið og ég þekki það dálítið eigin raun af reynslu í gegnum veikindi Stefáns Karls heitins. Og þessi bók, hún slær mann svo oft svo raunsannan tón og maður þekkir hvern einasta hlut sem hann að tala á hann hátt og hann að lýsa ekki bara hrundu heilbrigðiskerfi hann að lýsa samfélagi þar sem fólkinu finnst að vera yfirgefi þetta miklu stærri en persónuleg reynslu sag heilbrigðiskerfi, þetta heim þetta heim sem hann kaldur fyrir fólkinu sem byggir heiminn ég mér finnst hún alveg sko makalaus þessu bók og ég búin að hlæja sko og sko hágráta og bara svona instant bara svona sko fara svona alveg takast á loft og mér finnst þetta bara merkilegasta bók sem ég hef lesið bara í háa herrastíð bara
0: já,
2: bara ég svo montinn það skulle fæða svona bók hérna á Íslandi ég alveg bara trillast
3: sko. ég held að sko ég var búin að sjá eitthvað aðeins þessa bók og
2: svo
3: þú
2: að
3: segja frá henni núna ég held að núna bara þegar ég er búin að hjóla heim þá bara byrja ég að lappanir á skóla og stýnir bókabúð og ná mér þessa bók sko.
4: Og fyrir þau eitthvað sem vilja stýtt ykkur leið nennið, eigið ekki pening til að kaupa bókina og nennið ekki lesa hana þá getið þið farið inn á YouTube og slegið inn samstöðin og ótið í víti og þá bjóið til þátt um þessa bók síðast liðið mánda
2: okay,
4: með hérna Guðmundi Andra Tórssyni sem var einu sinni og hérna
2: reitstjóri
4: og henni Kristínu Gunnlaugs myndlistarkonu og ég ætla að halda áfram og ég ætla að kalla hérna læknana af borðinu og halda áfram eitt af sterkasta sem að ég man úr þessari bók núna það er, hann er að þegar þú fremur sjálfsvíg á Brooklyn brúnni þá tekur það ekki nema þrjár mínútur að stytta það líf sko að hrapa neður
1: segundur
4: já, fyrir ekki, ég meinti það nema það að það einhverju örfáir sko sem hafa lifað af og það segja allir að sama á miðri leið þá hugsaðir hvern anskotin ég að gera með langar að lifa og það svona bara
2: og það sem að er nefnilega
0: stert
2: ég held að sko vegna þess að ég held að þeir sem hafa gengið í gegnum þunglindi í lífinu sem ansi margt fólk sem upplifir það einhver tíman á lífinu að ganga í gegnum þunglindi
0: við öll er það ekki einhverjum mæli
2: ja, ekki við öll, þeir sem hafa lifað djúft þunglindi munu finna slíkan resonans í þessari bók að sko loksins kom einhver sem gat
0: talaði okkar
2: öllu þetta er þannig að maður bara hugsa og hann svo fyndin og það ekki verið að smyrja nein og nei það bara hrár sannleikurinn erindið skilur og þá kemur myndin svo skýr þetta bara risastórt mál
4: en Bragi Páll, mér finnst samt að við höfum aðeins tekið fókusinn af þínu afreki
2: fyrir ekki hann bara heldur, sorry.
4: Ber þín bók vinnuheiti sem þú getur upplýst?
1: Nei, eiginlega ekki sko. Ég svona að vinna með eitthvað nokkra titla sem að ég vil ekki gefa nýtt upp alveg strax.
4: En er hún grótesk, segirðu?
1: Ég sko, nú ég komið með eitthvað svona pínu lesendahóp sem að virðist laðast að grótaskunni á eitthvað tátt þannig að mér finnst ég ekki geta svikið hann með því að hafa þetta alveg sterilt sko.
4: Nei.
1: En ég hugsa með því fyrir bækum mínar séu hún svona frekar hún kannski minna líkamleg skulum við segja heldur fyrir bækum mínar
4: Spennandi
2: En alveg, þú ert náttúrulega meistarin í því að dekonstruera að tala tíman það sem að við erum öll að lifa og taka það og gera það svona taka það og svona snúa út þannig við allt í einu þá sjáum við inn í það og náttúrulega aðferðafræðin gríðarlega skemmtileg og það svo sýndilega fyndin sko og
4: bara svo ég segi það bara ég mikill aðdáðan
2: og það
4: mér heiður að þú sért hérna
1: nú ég loksins mjög ánægður
4: að hafa mætti
1: en ég bara mér finnst sko ég upplifi að nútíminn sé að verða alltaf heimskulur og heimskulur og allt sé að verða skrýtnara og skrýtnara hraðar og hraðar og ég að velta því fyrir mér sko, hvað valdi því og hvort að öðrum í mannkynsögunni hafi liðið eins og mér líður núna á öðrum tímum, hvort að hafi verið ykkur gaukar í eða gælur í Rómaveldi sem voru bara heyr, þetta nú meira helvítis hérna, ruglið, eða ykkur hellisbúar sem voru bara bap, bap, bap, af því að ég velti fyrir mér sko hvort að þetta sé einhver spíral sem að haldi áfram þetta sé einhver hérna, kurva sem að bara keiri upp í eða hvort að þetta sé einhver sveifla eða hvað þetta sé en ég held að þetta sé ekki bara mín persónlega upplifun þetta sé einhver svona heildstæð afbygging á samfélaginu og þeim normum sem við vorum vörun og þeir eru bara söguskoðun og bara öllum mögulegu fjölskyldaformum og kannski kemur eitthvað skemmtilt út úr þessu
2: Já. Við sjáum að kerfin haldi ekki og við erum ekki alveg búin að átta okkur að hvernig við ætlum að díla við þá
3: Nei, við erum alls ekki búin að
1: En ég mikill bjartsýnismæður í elminu
2: Ég líka
1: Og ég held meira að þegar katastrófur eru eiga sér stað þá kannski þurfið að gerast til þess að það kom eitthvað betra út þeim sko. Og hérna og maður megi alls ekki sko, leggja árið í bát þegar allt að fara til fjandans og segja ég gefst
3: upp það, það þá fyrst sem
2: þá fyrst
3: var
2: á einmitt að grípa
1: á það
2: sko.
1: Já, já, þetta bara þessi bölvumáli sko. Kímerska bölvun að upplifa áhugaverða tíma sem að ég held að við séum öll sammálum að segja gerast núna
2: Fyrst þér ekki gaman að vera ungu maður í dag? Hvernig er þetta fyrir þig? Hvernig finnst þér að íslenski stjórnmálin séu bara yfirleitt Hvernig finnst
4: þér bara? Þú veist, það mjög áhugaverst að vera hérna alast upp og eiga sín svona sko að verða fullorðin á hérna stúpid tímanum frá 2016 sko, það ógistlega það hérna
2: fyrirgefð okkur
4: nei bara, sko, þú veist ég kannski er þetta bara eitthvað að ég svo mikið húmur fyrir sjálfum mér eða eitthvað en mér finnst þetta, þú veist, mér finnst bara þetta bara stuð sko maður þarf bara eitthvað maður bara þarf að sjá hvernig þetta fer ég ætla að reyna að berjast fyrir því að þetta fari rétt átt skilur en ekki fara eitthvað allt upp í andans en þú veist ef ég bara einn maður ég get bara gert x mikið sko
3: þú veist þú ert ekki neitt sko
4: en þú veist en bara svona varðandi umheiminum skilur það bara þú veist, ef þetta fer í ykkur átt þá bara, þá finnst mér eitthvað alls konar það skilur við, en hérna en ég bara, þú veist skilur við, fyrst að við nefndum að lafnið hann skilur við, bara hérna þú veist, að hafa bara fókitt skilur við, slæpist þau hafa bara að reyna að hafa eitthvað gaman úr þessu sko
3: ég held að sé líka sko, kannski ég veit þetta sko, maður kannski upplýður stundu þannig sko, þú ert bara einn sko en við erum mörg sko, og það sem líkil atriði náttúrulega það að fólk nái að standa saman
4: alveg 100%
3: og takast á við allt þetta slæma
4: þóra óhreink okkur á fingrun
3: já að þóra að gera það sko. Og þóra að reyna að skilja og reyna að átta sig á sko
2: þetta er ekki að svona erfitt við erum að hafa húmor fyrir þessu
3: já, já, nákvæmlega sko
4: ég held svona, sko ákveði svona æðruleysi viðþorfi en sko ekki aðgerðaleysi
3: í þú veist aksjónum
4: sko ég veist það vera svona líkillinn að hvernig maður á að ég og allan á hendlita
3: skilja
4: í praxis sko
0: en ég á 18 ára strák og hann einmitt stundum að hérna bera saman sko þessa forheimskandi tíma sem að hann upplifir þótt hann sé bara 18 hann sé að lifa meða við einhverja fyrir tíma sem hann hefur lesið og ég hef kannski sagt honum eitthvað romantískt úr minni fortíð en sem sagt ég var eins velti fyrir mér af því þú ert að tala um þetta líka sko hver munurinn er á einstaklingi eins og mér og þér við ölumst upp á og þér á sama tíma þegar Ísland sko rísur sæ það rosalega
3: bjart sína
0: það verður betra frá degi til dags
3: sko,
0: að hérna að verða til í bjart síni og aukinni menntun og öllu því eða svona brekku niður hvað er það að gera fyrir okkur?
1: Ég vil benda eitt sem er mjög áhugavert sem er að góða fréttir er ekki fréttnamar heimurinn er að skána smá saman líf fólks heilt yfir í heiminum er að vera betra og betra bara á eiginlega alla mælikvarða það eru örfáður sem eru ekki góður misskipting er að aukast, misskipting auðs er að aukast mjög mikið hún er að vera álíka á tímum Lúðvíks 14.
3: Já, hún er að vera það
1: þannig að það er svona ýmislegt sem þarf að leiðrétta en sko heimsósómi og svona svartsýnis hérna fylleri sem að maður getur alveg dottið og getur alveg verið skemmtilegt líka það er alveg bara áhugaverður svona sjórangja hættur að setja á sig og vera bara en hérna það er ekki til neins nema þess að það getur oft litt mann til aðgerða eins og þú varst að tala
3: að gera
1: það að vera að finna einhverja svona kyrð í sér gagnvart því sem er að gerast í storminum sko en vera samt tilbúin að klæða sig í í úlpuna og setja sig treðil sko og fara út í hann. Þannig að ég þú veist ég bara af því bjartsýni er svo miklu skemmtilegra ástand heldur en bölsýni.
0: Já. Og þú ert að segja Trump sé ekki lýsandi fyrir þá tíma
1: sem. Þú veist svona vitleysingar eins og Trump hafa alltaf komið upp.
2: Já.
1: Og valdakerfi
2: eins og ég vil bara segja sko ég ætla að biðja alla Íslendingum að ná sér í rauða sundbóli og sundskýlur vegna þess að við þurfum alltaf að vera Baywatch eða strandverði til að passa landið. Skýlur bara fyrir alls konar í sumar og ég fór á bæ. Sko um áramótin ég var bara megi allar þessar fucking tískusjópur fyllast af rauðum sundbólum og rauðum hérna sundskýlum og viti menn so be it. Og þær eru komnar og ég held að bara og ég að reyna að ná í hana Pamela Anderson og voru svo spurt um geti komið og hjálpa okkur að verja fyrir
0: hún vinkona Kristins Hrafnssonar
2: veit allt það, við erum búin að reyna að fara þá leitir allt í skoðun okay. Ég að reyna að ná í hana til að láta hana koma og hjálpa okkur að bjarga ströndunum af því hún náttúrulega aðal strandvörðurinn
0: hún frábær manneskja
2: og hún þarf ekki að fara aftur í hennar búning við bara förum í hann, hún búin með þetta
1: hún líka gallarður marxist
2: Já, og þannig að ef einhver þekkir hann betur en Kristinn Hrafnsson þá Kristinn Hrafnsson þá má reyna kalli hann og náið ykkur í rauð og skilur þetta mörst
4: já, já, þetta bara ég ætla að köpa
2: það
4: á
2: eftir okay. þetta H&M
0: klukkan orðin hálf fimm þú varst að hérna bara rétt í lokin ég ætlaði að minnast á það fyrr en þú gerði myndina Bubba
4: heldur betur
2: ég
4: framleiti hana
0: ferlið með
4: Bubba. Bubba
0: ég ætla alltaf að spyrja út í titilin bara
2: já. Þetta var,
0: var þetta góðu titil?
4: Nei, hérna ég, sko, ég,
2: hefur þetta spyrja einhvernum bráð?
4: Já, við reyndum hérna
2: hvað spyrirðu mörgum ráð?
4: Ég spurði alla félaga minn upp í sambjóum og allt svoleiðis sko
2: já,
4: hérna,
2: okay. Þú er kannski átt að hringi bara
4: Mögulega Já, ég bara var ekki með kontentið þinn
2: Svo hringi þetta
4: hérna, hringi björn ég sko, ég, hérna Nú var Áskeir leikstjóri heldur pirraðar þegar ég segi þetta En ég reyndi eins og ég gat að því að þetta var alltaf bara eitthvað svona working title bara, þú veist, myndin ferðlegans Bubba Þannig ég bara, já, höfmynda bara, þú veist Project í bara Resolve hét þetta sko og ég var alltaf bara eitthvað ok, við þurfum á einhverjum tímapunkti að finna titil og svo skyndilega var bara eitthvað og ég var bara eitthvað þetta er glataðu titil sko mér fannst það allavega en hérna en svo bara svona æxlast þetta veist, við erum þrýr í þessu, ég var bara feldur í atkvæðagreiðslu þannig ég hérna hafði ekki meira mynd að segja
0: Varstu röddskynseminar?
4: Ég meina þessi alltaf röddskynseminar þú veist, en hérna
2: Kallar skjálið eiraðarspubba og myndaði bara
4: Já, já, ég mynd
2: Það ótrúlega vandræðilegt
4: Nákvæmlega En hérna, myndin hins vegar mjög góð já. Hún að klára sýningar núna í Bíó Paradís
0: Já, okay. það enn hægt að sjá
4: hana Það enn hægt að sjá hana Ég held hún sé bara hérna á Ég var að tjekka á þessu á sunnudaginn í kringum tvöleitið
0: Á hvíta sunnudag?
4: Heldur betur Ég held það svo opið
2: Steinleikur sko Lærðu
4: þeir að gera
2: það
4: eða eru bara alltaf verið að Ég er bara svona amatör Sjálfmentaður sko
2: Sjálfmentaður,
4: já Sjálfmentaður, já
1: Það varstu mynd í bíó, það varstu ekki lengur amatör.
4: Nei, það varstu ekki lengur amatör. Nei, já, þetta satt mér þessi bara Svo fallegt ískilu, þetta hvetjandi fyrir fólki Fyrir að fólk
2: leima Það sjálfmyndaðu kvikmyndi gerðum
4: Ég er sjálfmyndaðu kvikmyndaðu
2: Og myndin í bíó í Íslandi, þetta alveg svolítið
4: Já,
0: þetta stórt Og ég menna, þú veist, vinstri Nei, sósialistarnir, hans, voru að koma manni
2: Það sko uppar hjá sósialistum líka, ég bara benda á. Guðfallegu maður, með mynd í bíó.
4: Nákvæmlega.
2: Það ekki lúsirar í sósialistum.
4: Heldur við, þetta upp upp áfram.
2: Og heldur við ekki höfðu formi og svona.
4: Jú, jú.
2: Já, það stelpunna vilja það.
0: Steinum, það var nú hérna að vonum að þú myndir taka þér þáttastjórnina með mér.
2: Ég veit að ég er svo frekt.
0: Ekki vegna þess að þú ert frek.
2: Mér,
0: ekki vegna þess að þú ert frek, heldur vegna þess að við höfum stjórnað þessum þætti saman
2: á þessu. Ég veit og ég dætti einhvern veginn inn í það.
0: Ég þakka þér bara kærlega fyrir
2: aðstöðuna. Þetta er bara
0: á gömlum vana. Bara geggjað að hafa ykkur öll. Ég er bara allsæll með ykkar nærveru og samræðunar í dag. Og allir peppaðir fyrir hvítasunnu helginni og frídeginum á mondin.
2: Ég er í miðju tattu, ég ætla bara að dríða mig aftur.
0: Kæra þakkir, Steinunn Ólína. Halldór Ólafsson, Þorsteinn Sigurlóksson og Bragi Páll Rithöfundur við hérna ykkur áhorfendur góðir vilja segja að þið hafi kannski hlakka til svona Egils á sunnudaginn eins og alla jafna en mér skilst að vegna þess að það hvítasunnudagur þá falli þátturinn niður ég vil nefna það við ykkur það sem að fellur hins vegar ekki niður á morgun laugardag helgispjallið sem verður við lækni sem hefur sögu að segja og svo verður úrvalið eftir hádegið þar förum við yfir í besta efni vikunar til þessa en vikuskamtur í beinni útsendingu genginn til þurðar við sjáumst aftur eftir helgi við rauðaborðið veriði sæl

0: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
1: Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube.
0: Ég komið sæl og velkomin að Rauðaborðinu, ég heiti María Lilja og hjá mér Helen María Ólafsdóttir, við erum ekki sérfræðingur. Gegnum Zoom, ertu þarna Helen?
2: Já, sæl og blessuð.
0: Takk fyrir að bregðast hratt við. Ég hérna las pistil eftir þig á vísi, núna bara í dag, þar sem að Já, þú ert svona svolítið að fara í saumana á ekki beint Snorra Másinni sem personu, heldur svona því sem að, já, hann gæti verið fyrirbóði fyrir. Já, þetta ekki svona nokkuð rétt túlkað hjá mér?
2: Hvar að ég byrja? Hérna, ok, sko, ég ætla að reyna að setja því samingi. Það sem ég skrifaði á vísi var vissulega einmitt þetta að það svona bóbyri eða hans orðræða er að fá rosalega mikið súrefni og þetta myndi mér svo rosalega á að ég bjóði bandarækjunum mjög lengi og var hann þegar Trump var kosin og það trúði engin maður að Trump er í kosin vegna þess að þú veist, fyrsta lagi var hann að fara bara með alls konar, þú veist það var enga staðrindir í því sem hann var að segja hann var dónalegur, hann sagði hluti sem að, þú veist, enginn hefði leift sér að segja og það bara trúði því ekki, sko, fólk sem ég var að vinna með og í mínu nána umhverfi sem var þá á svona Manhattan búblinni, sko að fólk trúði ekki að hann myndi ná kjöri svo gerist það að hann nær kjöri og ástæðan fyrir því var það aldrei mikið að því hann fekk einmitt svo rosalega mikið súrefni og hann var og blaðamenn eða sem sagt, já, fjölmiðla fólk dró hann aldrei til ábyrðar hann fekk alltaf að vaða uppi með alls konar skoðunir sem stóðust enga skoðun skiluru og ég svo hrættum og ég að upplifa nákvæmlega saman hluti núna í Bretlandi með Nigel Farage og Reform Party það sem að, þú veist, hann bara búin að stela umræðinni hérna í síðustu 3-4 vikur Það sem að allt snýst það bara eins og bara Bretland sér hreinlega að rynja út af innflytjendamálum en ef þú skoðar, þú veist, áhrif innflytjenda á hagkerfið og svo leist, þá stendur ekki steinni við steini yfir þessum yfirlýsingum en þetta að fá allt súrefnið og ef að það yrði kosið hérna í Bretland í dag þá mjög líklegt að Nigel Farage yrði stærsti flokkurinn jafnvel á landsvísu og þó að myndi kannski ekki ná meiri hlut á þingi, það eru sennilega einhver samstöðustjórn, en hérna, en þess að ég, þess vegna fyrst mér, ég meira svona reyna að vara við því að í staðin fyrir að fara hjóla í hókvarnu ömulugur og ég trúi ekki hans að segja þetta og allt þetta, vandamálið og ég sé þetta og ég er vissum að margir að sjá þetta er það að hans orðræða og fólk úr hans flokki meðal annars er það fer stækkandi hópurinn sem að kvitt undir það og það er þetta bakslag sem við tölum einmitt í líka í varandi hérna, þú veist, LGBTQ community að þú veist, það er bakslag en ég vil bara benda á af hverju fólk að fylgja sér á bak við þessar hugmyndir mér finnst ekki sko að tala, mér starf til að kalla út skilur þegar fólk að segja eitthvað sem að maður á ekki að líða og ég ekki að segja að fólk ekki að gera það, ég hins vegar að segja við verðum að skoða af hverju þessi skautun, af hverju fólk að fylgja sér á bakvið hugmyndafræði sem að kannski mér og mörgum öðrum finnst sko bara frekar vond og ill og ekki, það engin humanism í þessu skilu og það þessi skautun sem á sig staði samfélagin í dag Við erum bara, það eru tvær þjóðir í einni þjóð, bara ef við skoðum bara til dæmis samfélagsmiðlana.
0: Já, þetta er áhugavert en það er líka, það sem að mér fundið svolítið merkilegt er einmitt þetta að það er alltaf verið að tala um þetta málfrelsi og skoðanafrelsi og hérna, en að við séum allt í einu farin að gútt er eitthvað svona, ég ætla bara að segja það, bull sem skoðun á primetime í Kastljósi. Þú veist, þetta bara eitthvað maður sem hefur ekkert, hann hefur yngar einslu af því sem hann að segja. Hann hefur ekki prúfa neitt að þessu sínu eigin skinni en hann einhvern veginn fær að vaða áfram með skoðun á eitthvað sem hann hefur ekki hundsvita á. Það var svona eins og ég var í tekin hérna í viðtalum bara virkjanamál eða hvað. Hérna, þú veist, eitthvað sem ég veit ekkert sem sérfræðingur. Og mér finnst þetta svo varhugavert og ég velti svo fyrir mér oft hvers vegna í ósköpunum að því að fjölmiðlar spila hérna mjög stórt hlutverk.
2: Þetta nákvæmlega þarna brúf að bregðast okkur vegna þess að þetta á að vera upplýsandi en þú veist þarna frétta eða sem sagt hérna sá sem að stýrir þættinum hann bregst og líka bara eins og þú segir að velja þennan topikalman, þarna ert í rauninni sko að stilla sig upp sem einhverju debati frekar en einmitt að, þannig að og svo eitt sem að vera líka átt okkur á, ég nefndi þetta náttúrulega í greininni er það að ég veit svo sem ekki hverju Snorri Másson trúir sjálfur hérna inni sko en ég veit líka bara að populista politíkusar þeir nýta sér þetta og hann viss alveg hvað hann var að gera hann vissi alveg og þetta bara tekið úr handbókinni þú veist, sem að hvað sem það Nigel Farage eða Trump skilur þannig að ég líti á þetta sem tækifæri sinna, ég veit ekki hvort hann er að tala gegn betri trú eða hvort hann virkilega trúir þessu en ég alveg sammálega það gjörsamlega fárult að stilla honum upp þarna sem einhverjum, þú veist já, náttúrulega ekki sérfræðingi hann er það náttúrulega ekki, þannig að hvað var hann að gera þarna hitt er annað, þetta með málfrelsið það er svolítið aðdilsvert vegna þess að málfrelsi er þannig að þú átt alveg að geta að tala frjálst hlutina þanga til að það er kannski getur ítt undir hatursorðræði hatursorðræði er allt annað mál hann náttúrulega nú er sniður til þess að hann sjálfur er ekki með hatursorðræði en það sem að gerist óneitanlega er að hann ítir undir hatursorðræði því það fólk fer að finnast það sem sagt allt í lagi að tala niður til transfólks til dæmis eins og það sé eigi engan tilveru rétt og þannig að sko það er bara ekki þannig að við getum bara talað og hérna kemur ábyrð fjölmiðlana til að miklu liti, við eigum ekki að geta bara, þú veist, farið í opinberfi og ríkis fjölmiðl skilur, ríkis styrktur fjölmiðl með öllum okkar skattingum, það sem er einhver getur bara dritað yfir í rauninni tilvistarétt annars fólk sem er viðurkendur í okkar einn lögum þannig að það finnst mér og enn og aftur er á ábyrð rúf sem bregst
0: Akkurat, en þú talar það einmitt í greininni, þetta með populisman, það er ekki orðin þeirra og eins og þú varst að segja með Snorra, það er ekki orðin beint, það sem hann segir heldur, er þetta svona þetta er bara einkenni af ykkur miklu stærra getur útskýrt aðeins fyrir okkur gott við með því?
2: Já, þetta er það sama og náttúrulega í Bandaríkjunum það var ekki þannig að fólk væri svo yfir sér hrifið af Trump að það kausa hann upp til hópa því að þeim fannst hann svo hérna, frábæra og eðslugur og rétt síðan og allt það er ákveðin desperation í samfélagunum okkar í dag út af nýfrjálshyggjunni og neoliberalisma það er það sem ég kem inn á þegar að bilið milli ríkra og fátækra er sífælt að stækka og til dæmis bara laun hafa ekki haldið í við til dæmis kostnaðaliðin okkar þegar við sjáum fram á það að láglaunafólk fólk næri ekki endur saman í auknum mæli þá er rosalega auðvelt fyrir pólitíkus og náttúrulega að finna einhvern flöt og finna hennan blórabökkul sem er þá annarkvort flóttamaðurinn eða transkonan eða þannig að all reiðin sem að er þarna hjá fólki sem er yfirleitt tengd einhverju sko þetta er varandi fólk líður að það sé eitthvað óréttlæti og það er í þessu tilfelli að næstu leiti náttúrulega efnaðas óréttlæti svo eru líka bara mjög hraðar breytingar í heiminum út af samfélagsmiðlum og annað sem að kannski þú veist hvítir meðaldar kallmenni og svolítið er uppnæð að díla við út af fragílu egoi en ég vil helst meina að þetta sé yfirleitt tengd efnaðaslegum hérna þáttum að mestuleiti það sem að þú veist, það sem mynda hérna að ég hef séð fólk vera á einmitt online að tala um það að allt þetta flóttafólk sem að taka svo mikið frá þeim og þetta svo auðvelt að nýta sér og þetta sé ég í Bretlandi með Nigel Farage, hann að eyða hann að kenna öllum sem flóttamönnum það hvernig miður hefur farið í Bretlandi en auðvitað er þannig að það eru ríkistjórnarnir okkar sem eru veist, það bara staðirvind að ríkir borga ekki jafn mikið í skatt og þegar að 1950 upp á 1950 þegar millistéttin óx og fólk hafði miklu meira milli handana og við vorum að byggja upp þessa grunn innviði og velferðarsamfélagi hvort sem það var hér eða í Bretlandi eða bara í Bandaríkjunum. Þannig að þó að það hafi nú aldrei verið eitthvað skandinavískt módel en þá var óx millistéttin í Bandaríkjunum náttúrulega upp á 1950 og það var vegna þess að almennum gæðum var útdeilt og ríkir voru að borga miklu hærri skatta. Nú ekkert nema skatta undan skot, ég meina það ekkert nema einhver aflandsfélög, það svo margar bókhaldsbrellur fyrir utan það fjármagnstekjuskattur 22%, af hverju ekki bara fólk að borga eins og þetta séu venjulega tekjur, ég meina það alls konar svona sem að, vegna þess að í rauninni þó að við höfum fengið einhver, kannski þú veist, 20.000 fólks til Íslands síðustu árin til þess að vinna, sem by the way, fyrirhyggjuleysi stjórnvalda hafi nú ekki séð það fyrir, við erum með stóran hérna, ferðamála yfirna sem að þarf vinnuafl, þannig að það var alveg fyrir sig að það myndi flytjast inn fullt af fólki til þess að vinna og þá, af hverju er það þannig að fólkið kemur og er að borga skatta allt þetta fólk sem eru að vinna á Íslandi er að borga skatta á Íslandi, kakan ætti samkvæmt í að vaksa og fjárfestingar í innviðunum okkar ættu að fara þar inn, en að einhverjum hlutavegna þá eru allir okkar innviðir í mólum og það fyrirhyggjuleysi stjórnvalda sem hefur bara basically leitt til þess að við erum með húsnæðiskort, við erum með fólk hefur, ég meina, ex-kynslóðin er svo síðasta kynslóð sem hefur það svona gott kynslóðin þar á eftir, eiga bara ekki séns, það komast ekki á húsnæðismarkaðin, þannig að það bullandi reiði í samfélaginu meðal ýmissa hópa sem finna sig bara allt í vera einhvern veginn jaðarsetta út af því að efnaðslega hafa verið ekki jafn vel og fólki hérna á undan þeim. Þannig ég horfi bara á þetta, hvernig ætlum við að því þetta vandamál og þetta ekki fara í burtu. Við getum alveg gert ráð fyrir því í næstu kosningum að þá minnum miðflokkurinn, sjálfarnir og kannski þjóðverðisflokkurinn munum bara fá frekar stóra kosningu og það er spurningin þá, eins og getum við sinni í Bretlandi, er rúf að fara að gefa til dæmis snorra másinni meira svigrúm og meiri athygli heldur en til dæmis fólki á miði eða vinstri kanti. Hérna í Bretlandi, bara sem dæmi, Nigel Farage hefur komið í held 35 sunum fyrir í það sem heitir hérna, BBC Question Time, þetta er svona, þú veist, stórt sjó, það sem við fá hérna fólk inn og þetta er svona Silfur Egils eða Kastljós útgáð einhver. Mm-hmm. 35 sunum hefur Nigel Farage mætt í stúdíóið og fengið að viðra sínar frekar andlýræðislegu hugmyndir, fasísku hugmyndir og andúka hvort flóttu fólki á meðan að Corbyn hérna á vinstri kantinum hefur komið einu sinni í þáttinn og þetta minnir mig einmitt á Bandaríkin það var bara ekkert nema Trump fólk var að eyða öllu púri í það CNN, MSNBC sem er svona demokrata sjónvar þau eyddu öllu púrin í að gaggrinan og hnykslast á honum Hillary Clinton kallaði fylgjendur hans deplorables en það er ekki fara að sko, fólk verður bara, það verður bara ennþá meira offors í orðræðinni þegar við erum ekki að fara náðum yfir með því að gaggrína fólk og fordama. Við verðum að horfa orsökina fyrir því af hverju er fólk, af hverju er það að fara inn í þessa hugmyndafræði? Hvað er það sem að við getum gert til þess að stíja, að hindra það þessi hópu stækki og við horfum einfallega fram á næstu kostningar að verði bara stór sigur miðflokksins.
0: En hvernig finnst þér þá í þessu ljósi, eins og segir að þú veist að gagnast ekki að fordæma hvorki Snorra, né Trumpi eða fólki sem að einhvern veginn, ég svona fylgi liði á baki þeirra. Hvernig finnst þér fjölmiðlum hafa tekist til með þetta í dag?
2: Já, ég meina þarna, sko eins og ég segi, það munur á því að bara call them out, þú veist að það þá að þeir bara verða svara fyrir sig með einhverju staðarindu. Það sé ekki leift eins og bara í Bandaríkjunum og reyndar í Brexit hérna, það eru bara heilu, sko, pólitíku svo gengust bara upp með það geta bara logið reynlega að fólki. Mm-hmm. Og þannig að okkar fjölmiðlar hljóta að þurfa að draga fólk til ábyrðar þegar það segir ekki, fyrir ekki rétt með staðarindir. Mm-hmm. Þannig að það er eitt. Númer tvö er náttúrulega bara það þarf líka að auka ábyrgð á samfélagsmiðlum að fólk geti, og ég ekki tala hér talfrelsis, af því þetta búið að vera líka einmitt í Bretlandi, það sem að kona var sett í fangilsi fyrir það, hún var að agitera fyrir því að brenna fólk lifandi inn okkur hóteli flóttamenn og hún var agitera fyrir þessu online og hún fór hérna í 2 ára fangilsi mjög aðeinsvert og ég heldur að sá dómur hafi verið allt og þungur vegna þess að þetta, en það mér finnst samt sem að við verðum að fara að skoða orðræðina á netinu við verðum að fara að draga líka fólk til ábyrgðar á netinu þú getir ekki komið og verið bara með þú veist, pjúra rasisma án þess að þú sér dregin einhvern veginn til ábyrgðar því að ég, maður að taka eftir þessu meir og meir og meira að fólk algjörlega anhengst á sumum að þessum vefsíðum þarna inn á Facebook sem eru Íslendingar að, og þetta mjög skeri að lesa þetta vegna þess að það mun alltaf, ég hef alltaf sagt svona, þú veist, út frá öryggis sjónarhotni að þegar þú býr til þetta plattform og þú ífir undir þetta eða þú veist, ítir undir þetta hatur að þá er mjög, sko, það ekkert guð forð okkur frá því að við fáum upp eitthvað svona breyvik atvik, hérna eins og í Noregi en það er ábyrgð sem fylgir því þegar þú ert stjórnmálamaður, hvernig þú talar og hvernig þú notar orðræðina og það líka ábyrgð samfélagsmiðlana og eftirlit að fylgjast með því hverjir eru að agitera jafnvel fyrir einhvers konar ofbeldi. Við þurfum að vera vakandi fyrir þessu en eins og ég segi, mér finnst við verða að skoða rót vandans og rót vandans er, við erum að tala núna um sko við erum ekki að tala um sjúkdónum, við erum að tala um the symptoms, skilur, við verðum að ráðast að rót vandans til ef við ætlum eiga sjens í það það til dæmis mjög mikilvægt að rétta við, nú var ríkistöðna rétta við aðeins hlut hérna öryrkja, það þarf að skoða þá sem eru verst settir í okkar samfélagi og það þarf að hlúa betur að þeim og það þarf að hlúa betur að börnum það þarf að setja upp prógrum þar sem að við sko bara ítum undir þessa já, mína, og þetta er alveg svo sem að gerast en við þurfum að setja meiri pening í þetta við þurfum að setja miklu meiri bara í forvartna starfsemi það sem að lögreglan vinnur einmitt inn í samfélögunum það sem við sjáum hlutina áður þeir verða að einhverju, þú veist, meiri áttar atriði því það er svo auðvelt að líka að fá ungu kynslóðan inn á ranga braut og svona ungur maður eins og Snorri Már hann getur haft gríðarlega áhrif á unga drengja á Íslandi og hefur það nú þegar
0: hann hefur það nefnilega
2: þetta
0: nú
2: þegar barátta, sko.
0: Já, þetta er já, það er margt í þessu Helen, hérna þarf að fá að setja punkt hér það er hérna næstu gestir komnir í hljóðver en það er alltaf gaman að heyra í þér og þakka þér kærlega fyrir að svona já, hvað þetta krappið svolítið í umræðin í dag
2: takk hérna fyrir
0: takk fyrir og ég tók ég við það meira hér handa við auglýsingar.
3: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til merkjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
4: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Já, komið sæl, sunnudagur sýnir Egils og svona daginn eftir kjördag og mörg okkar hérna vöktu lengi alla sérstaklega vildi fylta, fá tölur Reykjavík en hér á eftir koma til okkar þrír starfsmenn stjórnmálaflokkan, það Þórður Snær Júlíusson sem framkvæmdastjóri Þingflokks samfylkingarinnar, Tómas Þór Þórðarson starfsmaður Þingflokks sjálfstæðisflokksins og Svanborg Símarsdóttir sem framkvæmdastjóri Viðreisnar en hingað í til okkar núna kom Gísli Marteinn Baldursson sjónvarpsmaður og Þóra Kristín Ásgeirsdóttir hvað ráðgjafi?
1: Blaðamaður,
0: já, halván best og Árni Helgason, nýr þingmaður sjálfstæðsflokksins verið velkomin
2: Takk.
1: Takk
0: Gísli Marteinn, þú nú verið í borgarpólitíkinni hvernig áttur von á einhverju í líkingu við þetta?
1: Sigur sjálfstæðsflokksins aðeins stærri heldur en að ég hélt
0: Já
1: Og sérstaklega ljósið þess að miðflokkurinn líka að sýra. Ég held kannski að svona sameinlega þaki fyrir þess að tvo flokka
0: Já.
1: Væri aðeins lægra heldur en þetta sýnir. Ég var búin að segja sko ef að sjálfstæðisflokkurinn fengi 9 þá myndi miðflokkurinn ekki fá 3.
0: Þannig
1: að það að þessir tveir flokkar nái meiri hluta saman kom mér á óvart.
0: Já.
1: En öðru leiti, ég meina hérna þá er þetta... Það verður þetta stórt tap fyrir framsókn og pírata fyrst og fremst. Allir aðrir flokkar geta svona verið sæmilega sáttir við sinn hlut. Samfylkingin heldur sínum 5 þingmönnum.
0: Borgarfulltrúum.
1: Borgarfulltrúum þrátt fyrir erfiða kosningabaráttu sem að margt var þeim svona daldið mótrægt og erfitt kjörtímabil bara sem að var svona hérna rugl kjörtímabil eins og ég var einu svona hluti af 2006 til 10. Þannig að það að halda sínum 5 borgarfulltrúum svona ásættanlegt vantanlega fyrir þau kannski getur viðreisn verið smá fúl að ná bara 2 ég held að þau hefur nú alltaf sér að gera meira
0: Já, ég held að líka
1: Já. Þannig að ég meina þetta svona það var alveg, þetta ekkit eitthvað kjálkin ekkit eitthvað alveg í gólfinu af undrun en þetta er meiri sigur þetta er meiri svona hægri íhaldsveifla heldur en að ég held að
0: Það mynda betur svona, fyrstu við bröðu, Þóra Kristín.
3: Já, ég tek undir með Gísla Marteini, ég var þarna hissa á því hvað þetta var sko rosalega hörð hægri beiga. Ég átti von á því að sko, ég hafði trú á því að þetta yrði svona, það yrði aðeins tvísýtna meiri hluta. Ég hélt ekki til dæmis að það yrði mögulegt að þessir tveir flokkar, sjálfstæðisflokkur og miðflokkur innu saman, að þeir myndu fá þennan meiri hluta. Ég hélt þessu Gísli að það væri komið yfir ákveðið svona þarna fasta fylgi, það væri að hlaupa þarna milli en það ekki að það myndi aukast á loka metrunum eins og gerðist en mér finnst öfugt við Gísla þá finnst mér nú kannski stóri taparinn í þessu allafan í borginni vera samfylkingin mér finnst mjög illa komið fyrir samfylkingunni vegna þess að ég held að samfylkingin hafði í rauninu mjög gott bú og rak svona strategist mjög skrýtna kosningabaráttu að vera alltaf á undanhaldi undan sínum eigin verkum ég held að sé margt sem að samfylkingin getur verið stolt af og það ekki hægt að koma undan svona langri valdatíð og segja ég ber ekki ábyrgð á þessu og þessu munum við breyta fólk verður að vera glatt og ánægt með eigin verk annað ekki trúverðugt samfylkingin stóð ekki með sjálfri sér og
0: Pétur,
3: það mjög leiðilegt
0: að Pétur hafði ekki staðið sem hún vel
3: ég ekki að tala bara Pétur, ég að tala bara samfylkinguna samfylkingin stóð ekki með sjálfri sér það margt sem að samfylkingin hefði geta verið stolt af og það var strategist rangt lagt upp Pétur náttúrulega bara nýr og náttúrulega ekki að gera þetta
0: Það hefði þurft að
3: leggja baráttuna upp á annan veg og þau koma fram sem stolt held, stolt af eiginverku. Samfylkingin getur verið stolt af mörgu í borginni á undanförnum árum. Það margt sem að það ákveðin valdatreita, það ákveðin svona valdaroki, það eru ákveðin hlutir sem að hefði þurft að frísku upp á. En það margt sem hún getur verið stolt af og síðasta árið til dæmis að þessar konur sem að tóku við því búið, þær hafa unnið til dæmis lyft grettistaki í þarna húsnæðismálum borgarinnar það tókst að bjarga leikskólunum í var, ég menna það stendi nú í algjörst óefni þar akkur getur samfylkingin ekki verið stolt að þessu akkur þarf hún að koma fram með einhvern veginn flóttaleg ég skildi ekki þessa strategi og ég held að samfylkingin hefði geta gert betra móti ef hún hefði staðið betur með sjálfu sér hvað var þar sko aðra í vinstrinu mér fannst vinstrið ekki vera ná svona þarna mér fannst þau heldur ekki vera einhvern veginn nógu stolt að eigin verkum mér fannst þau ekki vera að koma sterk, sem sterk liðsheld fram mér fannst þarna leiðilegt hvernig fór fyrir píratum mér fannst það mörguleiti óverskuldað því að, mm-hmm. að þarna mér fannst þau hafa unnið í raunni Já. Mjög málefnalega kosningabaráttu Silja Sóley var náttúrulega stjarna kosningabaráttunnar, hún var mjög ung og fersk og svona interessant og kemst inn og mér fannst það mjög gott
0: Já.
3: Að hún skildi komast inn og ég hef trú á henni og mér fannst hún koma sem svona festafl og það hefði mátt vera meira af því
0: Árni, varstu í gamla sjálfstæðshúsinu gera kvöld og nótt?
2: Nei, ég hélt mér út á Nesi, það sem að ég bý og hérna hafði nú kannski, mitt, eins og nefndi, ég var nú nýr þingmaður og fyrir Kragan, þannig að maður hafði kannski svolítið augun á því líka og þar niðurstaða mjög sterk fyrir hérna mitt fólk, það ég byrja á Nesinu, ég meina við náum að vinna sigur þar, höldum meirhlutanum svolítið ábreyndu þar að samfylking og viðreist buðu saman fram þar ná töluvert lakari árangur núna sameila heldur en samanlagt síðast stórsigur í Garðabæ 8 af 11 fulltrúum þar Mosó var flottur árangur þar Hilmar og hans fólk mikil endurnýju þar fara taka 5 fulltrú og hún aldrei nálægt þeim 7 Hafnarfjörðin með svona halda sínu þar og meirihlutin heldur og það bara síðan stórsigur í Kópavogi sem að var auðvitað líka dálítið pólitísk tíðindi eftir að sérstaklega eftir svona uppleg samfylkingarnar þar sem að forsætisráðherra var notaður sem svona einhvers konar svona allsherja frambjóðandi í mörgum sveitafélögum og hélt frambóðsfundi en ekki sérst, í stað oddvita og svo framvegis þannig að hérna þetta er mjög sterk svona niðurstaða heilt yfir þar og svo þetta Reykjavík eins og kannski hefur komið fram hér það er sterk bylgja með svona bæði sjálfstæðisflokknum og miðflokkurum á þetta mjög vel við una ég held að sé nú saman svona hvernig á það litið þó að samfélkingar fólk geti kannski haldið til haga sko að það voru 5 fulltrúa síðast og 5 núna að þá held ég sem ekki hægt að horfa á þetta neitt öðru sinna þetta sé svona ansi mikil vombriði fyrir samfélkinguna og Ég sá nú oddvitinn talaði þannig sjálfur.
0: Það segir þetta talaði sem Arna sigur og þeir eru búin að vera afgerandi í borgarstjórn í nokkur kjördæmbil og...
2: Jú, en þetta náttúrulega svona, ég veit ekki, manni fannst nú svona takturinn í Reykjavík og kannski einhvern lítið bara svolítið slegin af flokkunum sjálfum þar sem að samfylkingin, svona fóristan í samfylkingunni gaf það dóldi út að hérna, borgarstjóri í flokksins þar, hann var ekki náðinni og tapar stórt í prókjöri viðreist sem búið að vera í meiri hluta sko 7 af síðustu 8 árum reykur kosningabaráttu með slagurinnu sko snúum Reykjavík á kvolf þannig að höfum flokkandi sem á staði að meiri hlutan voru mjög á móti honum og það alveg eins og þú segir alveg góðu punktur hjá Þóru að það á einhvern veginn það var engin til í að tala neinn árangur sem svolítið aðteklisvert
3: og svolítið skrítið vegna þess að það vissulega árangur og þarna en ég held að samfylkingin hafi í rauninni gert mistök með því að vera með leiðtogaprókjör í janúar svona þarna eða febrúar eða hvernig það var svona með svona þarna stuttu fyrir kosningar og þetta verður svo harkalegt prókjör af því að það er verið að gera upp í rauninni þarna stefnun á undan ég held að það hefði þurft að fara á stað með þessar breytingar fyrr og Pétur hefði til dæmis þurft nánari kynningar við hann hefði þurft meiri undirbúningstíma ég held að þetta var einhvern veginn allt svolítið desperat
4: En þið þurft að fara í þátt til Gíslavertinni kom ekki til þín?
1: Nei, kom ekki til mín En hérna
4: Það er einn maður
1: Hvað sérðu?
4: Það er líklega einn maður fyrir
1: En sko, ég aðeins, ég meina, það er svona aðeins tilfinningin svolítið, ok, samfylkingunni gekk ekki nógu vel, en sko, á höfuðborgarsvæðinu, þá er það bara í Hafnarfirði sem samfylkingin að tapa bæjarfulltrúum. Það ekki rétt hjá mér? Ég meina, hún halda sínu í Reykjavík, hún að bæta við sem manni í Kópavogi. Bara að því að, hérna, má ekki bara tala svo til einhver vitleysu, þar alveg, þú veist, þetta snýst borgarfulltrú, ef þú heldur þínu borgarfulltrú, þá ertu ekki að tapa. Og hérna, ég meir síðast var samfélkingi með 5 borgarfulltrúa og gerði úr því það að vera í meiri hluta allt þetta kjörtímabil þannig að þetta bara snýst um það en ég meina það blasir eins og við að sigur sjálfstæðiflokksins núna og það að hann hefur marga möguleika til þess að vinna með einhverjum öðrum gera það auðvitað verkum að samfélkingin verður í minni hluta nema bara eitthvað stórfurðulegt gerist og Hildur getur valið tvo meiri hluta sem annars vegar miðflokkurinn þar sem hún svona myndi örugglega geta uppfyllt sín kosningaloforð aðeins betur heldur hún eða hún velur hinn möguleikan sem að þeir verist nú framsókn sem að hafa sagst til dæmis ætla að standa vörðum samgöngusáttmálan og ég ekki alveg sammála því sem að það sem að Árni og Þóra segja hérna Þóra Kristín að að það hafi ekki að samfylkingin hafi ekki staðið með

0: mjög í skotlínunni með að verja þá framkvæmd sem að einhverjir flokkar ákvæðu bara að vera skyndilega á móti þrátt fyrir að sé nýbúð að fara yfir þetta og Bjarni Ben skrifa undir og allir bæjarfulltrúarnir á þarna í kring sama með þéttingu byggðar sem var líka svona svolítið stórt kostningamál þá var samfylkingin stóð alveg lappirnar í því að það væri rétt stefna sem væri búið að reka svona heilt yfir og mér finnst þetta svolítið áhugavert varðandi þéttingu byggðar
1: En heldur að þetta sé hérna dauðadómur yfir hérna hvað það,
0: borgarlínunni?
1: Já, borgarlínunni.
0: Nei.
2: Það fer eftir því hvort að miðflokkurinn eða hinn verða fyrir valinu.
0: Já.
2: Þetta náttúrulega stærsta umhverfismál í rauninni
1: þarna borgarinnar.
2: Og alveg, já, Hildur talaði, held ég, þvertum hugsið í þínu.
0: Já, ég held
2: að
0: líka.
2: Ég held ekki að þarna það hafi verið sko samfærandi viðsnúningur. Ég minna, hún var að reyna að stoppa þarna upp í ákveði gat þar sem að laka yfir til miðflokksins og það sáu það allir að hún var að tala gegn betri vitund. Þannig að ég held að ef ég reyna að setja mig í hennar spor að þá vilji hún fara með þarna viðreistn og framsókn en framsókn aftur á móti búin að þarna tala svolítið gegn þarna þessu og vill breytingar og þarna og einhverjar breytingar verður Hildur að uppfylla þannig að ég
3: held að þetta verður engin þröskuldur ef að Einar kemst inn í meiri hluta það verður engin þröskuldur
2: Nei, það held ég sé alveg hann vel
3: að framsókn
0: líka ber hann svo mikil ábyrgð á þessum samgöngusáttmála það er bæði Einar sjálfur og Sigurður Ingi sem að bara skrifa hann undir og eru aðal mennindir að bóða
4: þessu það er skert í svona kostningabaróttu svona já eða nei það fólk er látið vera með einhver skilti og svona og ég held að þetta borgarlínu verkefni eigi endilega að vera eitthvað já eða nei þú veist, mér fannst bara þess að tótt sem Hildur
1: sló
4: var að mörgulindi bara skynsalegu það er hvort sem fólki líkar það betur að ver þá er þetta orðið það er svona orðið umdeilt verkefni borgarlínu það er búið að vera í umræðinu mjög lengi og þetta verið kynnt fyrir fólki borgarbúum sem svona einhvers konar laust þetta að koma fólk finnur þetta ekki á sínu eigin skinni ennþá það ennþá sama staðan á umferðaræðunum, fólk jafnfast í umferðinni, framkvæmdirnar hérna ganga hægt, það helstu fréttinnar eru hækkaðar kostnaðaráætlanir. Mér finnst bara í sjálfum sér skynsemi og ég held að fólk sko stuðnings með borgarlínu ættu líka að fagna því að verkefni sé aðeins tekið sett bara á hérna skurðarborðið og aðeins skoðað.
3: Og við sittum fyrst í
0: umferðinni. Akkurat þetta var gert fyrir tveimur árum. Þið sjálfstæðismenn gerðu þetta fyrir tveimur árum. Akkurat tekið skoðað fjöldi sérfræðinga sem fóru yfir þetta og svo mæta allir Bjarni Ben og Ástís í kópu og skrifa undir
4: breyti því ekki að verkefni ennþá á þessum sama stað það er
0: það er fyrsta lagi ekki á sama stað vegna sem það bara fullt búið að gerast því en í öðru lagi þá ógeðslega fyndið af því að í byrjunni borgarlínu með fljúgandi start svo byrja sjálfstæðismenn að tala það niður þegar þeir sáu að miðflokkurinn var að gera það og tala það niður þannig að vinsældnar fara smá saman niður og svo núna mæta þeir og segja þetta bara rosalega umdeilt þannig við þurfum að stoppa við. Ég meina, það búið
4: það bara blasir við að gera það.
0: En það búið að gera aftur og aftur og aftur.
2: Þetta kostar fólk á höfuðborgarsvæðinu að vera alltaf að taka þetta upp aftur og aftur og ég tala nú ekki að fara að þarna breyta þessu
4: á loka metrónu. Þetta er bara eina fast í umferð sinni partí.
0: Þú veist að borgarlínan til þess að losa Já, þú veist að borgarlínan var lausn sem að fitt fólk settist niður og ákvað að þetta væri besta lausnin til þess að leysa það.
4: Já, já.
0: En þú veist
4: það ekki að kasta henni í hérna sjóin.
0: Jú, þú vilt eitthvað fara og skera þetta upp og skoða þetta, það búið að gera það aftur og aftur og niðurstaðan var að þetta væri besta lausning. Ég vildi sjálfur miklu dýrari og betri laust sem sko léttlest og ég held að hún hefði verið nákvæmlega jafn umdeild eins og þessi laust sem var lægsti samnefnarinn. Af því að sjálfstæðismenn vildi ekki eyða of miklu í þetta, þá var tekin lægsti samnefnari sem þetta Bus Rapid Transit, eins og það heitir í útlöndum, hraðvagnakerfi. Það var niðurstaðan af því að menn vildu ekki eyða meiri peningum í þetta. Þannig að það var ákveð, ok, þetta þó allavega eitthvað sem við getum öll verið sammála En hlaupa út undan sér aftur og aftur í þessu máli. Sjálfstæðismenn sem vill vera svona trausti
4: aðilinn. Að hlaupa út undan sér. Ég ekki sammála þessu en sko hvað kostnaðaráætlun borgarlínunnar?
0: 300 milljarðar. Þetta
4: stærsta samgönguverkefni. Það bara pólitískur raunveruleiki þetta mál umdeilt. Bara niðurstöð kostnaðar.
1: Það sjálfstæðismenn verið þarna. Framkvæmdastjóri, stjórnarformaður. Þetta allt komið frá sjálfstæðisflokknum og eins og Gísli að nefna svo sko bæjarstjórar í Kraganum og Reykjavík og þetta meir hlutin eru sjálfstæðismenn.
0: Og ég meina
4: hvalfræðingar og stofnanakerfi í kringum þetta. Það er rétt.
2: Koma til móts við þessa gagnrýni

0: eftir allan mögulega.
1: Já, já, það þetta ein leiðin
0: að hlusta ekki,
1: hlusta ekki, þú ætlar bara að
2: vera
1: bara áfram. Það eru fjórir hérna að
2: finnsku. Árni, 2024 var þetta endurskoðað. Það
1: bara býsna skýr í þessu, það bara þörf á þessu.
3: Það má vel vera borgarlína sé bara verkefni sem að stjórnmáli ráð ekki við að koma á. Það
0: bara til En eigum við það bara öll að vera fast í
3: Það vel verið þessi pólitísku raunveruleiki að það verði svo óvarsinjalt fyrir sjálfstæðarflokkinn að styðja þetta sem að veldur því að miðflokkurinn nær ykkur flugi og þar leiðandi kjósa þeir að gera það ekki þó þau viti að þetta sé eina lausnin til að leysa umferðarvandann. Það má vel vera.
2: Já, ég veit ekki betur en í könnunum þá séu jafn margir hlindir borgarlínu eins og á móti.
3: Eins og í öllum málum í dag
2: já,
3: má ég aðeins skjóti inn vegna þess að þegar var verið að velja á lista á sjálfstæðarflokknum að þá var frekar vali fólk sem var svona borgarlínu megin svona frjálslyndis megin þetta ekki svona Jóns Gunnarsson rærmurinn í sjálfstæðarflokknum hann fór og flúði og fór, já, Brynjar kemur inn bara vitandi í hvað hann að koma ég held að Brynjar eitthvað ákvæmt að móti borgarlínu, ég held ekki
0: Brynjar bara mjög vinsæll af Hildur, þeim armi sem hefur verið að flýja
3: já, en Hildur fær að bjóða svona. Fram lista sem svona líkar í henni heldur en Kjartan var eða Marta sem var þess valdandi að sjálfstæðarflokkurinn var valla stjórntækur í borginni það sá sjálfstæðarflokkur sem að vinnur sem ekki að leggja áherslu á innflytjenda mál eða gegn regnbogafánanum. Sjálfstæðarflokkurinn ekki að vinna í Kópavogi og því þetta bara svona lína viðskiptaráðs og SA sem að vinna þar sami í Mós og hann ekki að bjóða fram svona harðlínu á móti miðflokknum nema kannski í því að neikslast á Suðurlandsbrautinu eða eitthvað. Það menningastríði var á Suðurlandsbraut. Þannig að það sem að Hildur stendur frammi fyrir núna að fara í samstarfi miðflokkinn sem allur þarna. Sem allur sem myndi bara toga sjálfstæðarflokkinn í áttina svona, ég veit ekki hvað þessi armur heitir svona inn í sjálfstæðarflokknum allavega frá þessum armi sem að Gísli Marti tilir einu sinni eða að fara og vinna með
4: viðreisn aftur þetta bara
3: já, aftur vinna með viðreisn
1: það hlutlust matavega
3: ég held að sé bara mjög þunga ákvörðun já, það einfaldur að vera bara með eitt flokk í samstarfi það yfirleitt valið alltaf bara það sem hafa eins fá og mögulegt en þessi ákvörðun sem að Hildur og hennar félagar standa frammi fyrir núna bara mjög veigamikið líka bara svona fyrir hvert sjálfstæðarflokkurinn fer.
1: En ef við aðeins greinum betur niðurstöðurnar í Reykjavík, sko, held ég þetta sé líka partur af því að fólk hefur núna, það eru kostingarnar 22 voru svona kostingarnar 2018 það verið að halda fólki alltaf einhvern veginn, þú veist, borgarlínan, kjóstu borgarlínuna, kjóstu hérna, kjóstu þetta góða, vandaða, vinstri sinna fólk sem mun sjá vel ykkur. Fólk sé bara einhvern veginn niðurstöðuna. Það er lítið að frétta. Og eitt mál sem var svolítið fróðlegt í þessum kosningum, bæði Reykjavík og víðar og sérstaklega kannski Kópavogi, voru leikskólamál. Og Samfylkingin reiddi hátt til högs í því, óði hérna Ásdísi í Kópavogi með leikskólamálin. Og hérna,
3: það var skona... ekki bara Reykjavíkumódel sem var næst við þess?
1: Jú, hún ekki ósvipað.
3: Það er
1: kannski mjög undrulega þessu, mjög bara áberandi, sko, þú veist, það er þessi málaflokka sem að verið svona drákunni eignarhaldi þessara flokka. Og fólk bara finna það, það er því mjög lítið að gerast. Reykjavík, það er að tala þetta sé kvennagildra sem að vera að leggja til hérna með heimgreiðslum. En hvað það síðan að vera með það í Reykjavík að hver aldurinn 22 mánuður þegar börn komast inn á leikskóla? Hvað það annað en kvennagildra? Sko, ég heldur að við sjá það að þessi svona boltar sem vinstriflokkarnir hafa svona haldið á lofti og ítt að fólk geta frann ár, fólk var bara að fara að sjá svolítið í gegnum.
3: Já, má ég aðeins skjóta hann inn. Við vorum eitthvað reyna að fjalla kostningarnar og ég var að fylgjast með umröðinni og mér fannst sko þessi mál voru notuð svona eða var þetta blammer eitthvað og svona. Ég sá enga alvöru umræður umlegum samgöngumál eða skólamál eða leikskóla eða nokkuð skapaðan hlut. Ég held að þetta hafi verið, fyrst og fremst er þetta bara svona pendull eins og svona að tala eins og í Suður-Ameríku eitthvað, að það var bara búið að vera til vinstri, hérna í Reykjavík og svona það hefði enginn sagt að 2010 að samfylkingin er við völd í 16 ár, bara enginn vegna þess að það gengur svona tilbaka og langstæðstu leitir eru bara að horfa á sveiflu til hægri sem að, og það sem að ræður henni mest er ríkisstjórnin því að hérna ríkisstjórnarflokkarnir þeir kom allir frekar illa út úr þessu allavega miðað við það sem rættluðu sér við rættum það held ég bara í október og nóvember að plani hér að þau væri að byggja á vinsælum ríkisstjórnunum og, og styrkja stöðu sína í sem flestu sveitastjórnum það eru bæði plan samfylkingarinnar og viðreisnar og við sögum bara hver verður staðan í maí það verður ríkisstjórnum verður ekkert vinsæl í maí þannig að þetta bara rangt plan og ég held að það hafi sérst að, að það sem að gat hindra þessa miklu hægri sveiflu voru flokkar sem að voru bara með hálfgert mislukað plan í kostningunum Ég held að það hafi ráðið. Mínum
1: höfðu er þetta
3: frekar heldur að þetta sé eitthvað svona meira lesa, já, fólk veit svona leikskóla, ég myndi ekki treysta mér í
1: það. Ég held að það sé, ég myndi það að skipta máli samt líka, ég held að það sé tvennt, ég held að fólk hafi, þetta svolítið jarðtenging. Þetta svolítið verið að segja, sveitafélög hafa bara ákveðin hlutverk, sinna ákveðin þjónust og skildu, gerum það. Frekar en kannski að þau séu virkir þáttakendur í menningastríðinu hérna í hverju meinasta málaflokki.
3: Þá tekur ekki Miðflokkinn inn í stjórn.
1: hérna, nei, ég nú bara að segja svona hvernig þessi sveitafélag hafa beitt sér, kannski sérstaklega Reykjavíkuborg. Hittir síðan alveg rétt eins og þú ert að benda á, ég held að pólitíska staðan í landinu hafi haft áhrif og hérna og ég held að ríkisstjórnin sé að vakna upp við það sem að gerist stundum hún náttúrulega búin að hafa mikið meðbyr sérstaklega fyrsta árið kannanir hafa verið hagfelldar og það oft svona bara takturinn í þessu, þetta sýna kannanir sem eru til hérna aftur í tíman Nei, hún búin að gera mjög fína spretti
3: Nei, nei bara kannanir sína það Okki vaksaflokkarnir og þegar það spurt út
1: í það Leif mér að klára pælinguna, ég ætla bara að segja sko, Ríkistuna hafa gjarnan haft svona dalla flugbraut fyrsta árið, fyrstu 15-18 mánuðina en hérna, ég held að Ríkistuna sé kannski að vakna upp í það það traust eða það er tölur sem þau hafa séð í könnunum ekki að fastar í hendi og það kannski lítið út fyrir að vera og fólk að vakna upp í það að þessi stóryrtu kannski mörguliti óraunhæfu lofvörðum að ná hérna tökum á efnahagsmálum einhvern veginn vísfjarri þessi ESB leiðangur gríðala illa tímasettur bara svona burt sér frá hvað okkur finnstum mann yfir höfuð og hérna og svona mjög sérstakt útspil á þessum tímapunkti að fara einhvern veginn að henda þjóðinni þangað þetta eru klálega átt áhrif
0: Já, nú spurningin sko hvernig þarna þessi meiriluta viðræður og meiriluta myndun mun vikta inn í landsmálin vegna þess að ef að til dæmi sjálfstæðisflokkunum fer með miðflokknum að þá eru við að sjá mjög harða beigju og sem að jafnvel hefur áhrif á borgarlínuna og allt það en ef hann fer með þarna viðreist og framsókn þá eru við að sjá í rauninni meiriluta myndun sem að gæti haft slæm áhrif á stjórnarsamstarfið og þarna og grafið undan trausti þar
4: en hefur þetta, þetta oft gerst að flokkur sem í ríkisstjórn hann kannski eitt fer í meiriluta samstarf
0: Jú, en það hljóp mjög illt í þetta þegar Björg lísti því yfir að hún myndi ekki vilja að hennar fyrsti kostur væri að vinna til hægri og það hljóp svona frekar illt í samfylkingun eins og þau kannski sáuð á bara samfélagsmiðlum og svona þannig að samfylkingin stendur líka frammi fyrir því og viðreistn og flokkufólksins að fara í þessa þarna skoðanakönnun eða þjóðaratkvæðagreiðslu um viðræður við ESB sem að verður mjög svona erfiðu pólitísku biti að kynkja ef að þetta fellur í rauninni ef að atkvæði falla þannig sem allt bendir til núna að þetta verður fellt Já, ég meina þarna
3: ég það ekki
0: það kannanir Nei, en bara þegar það svona gríðaleg hæri sveifla og þegar hæri nei, flokkarnir eiga þennan
3: aðgang Andstaðan við þessa aðgangreyslu hún mest inn á þingi hún mælist ekkit sérstaklega mikil í skoðanakununum það ekkit að aukast neitt hérna fylgi við ESB og svona, en ég myndi ekki með þetta þannig að vera almenn andstaða við hérna skoðanakununa
0: Ég meta ekki þannig smári, ég bara meta þannig að það gæti verið miða við þessa þarna niðurstöðu í það að þetta yrði fellt þessi tillaga ríkisstjórnarinnar yrði fellt það það sem ég að segja
2: Svo einn faktor í sig sem við erum ekki búin að ræða og það eru líka bara ákveðni straumar í heiminum almennt eða svona Evrópu, Vesturlöndum sem að eru til dæmis þannig að umhverfismál eru bara allt í einu ekkert í tísku og engin að tala þau þráttur að það hafa aldrei verið meiri þörfa að tala þau heldur að núna það bakslag í ýmiss konar mannréttindamálum og það ekkert bara Íslandi, það út allt og það að þau mál og maður finnur alveg á hærinu hvað þau eru ánægð að þetta sé ekki í tísku að því að þau græða á því ef að fólk væri hér með mikinn loftslagskvíða þá ólíklegra að það kjósi miðflokkin eða ef að fólk raunverulega í stórri mannréttindabylgju eins og stundum hafa svona riðið yfir Vesturlönd þá ólíklegra að það kjósi til hægri þannig að við hluti af þessari bylgju líka og það að hjálpa miðflokknum og sjálfstæðisflokknum og hérna
3: samt út í Aril að hérna sverja Snorra af sér
2: Já. Við erum ekki alveg búin að varpa mannréttindum fyrir róða, en það bara það ekki þessi mál eru ekki í tísku akkurat núna. Við sjáum það bara í kosningum í hinum og þessum löndum. Ég meina hérna vissulega eru græningjar að vinna í Bretlandi en það aðallega vegna að þeir eru bara sko mótvægi við hérna ógeðslega óvinsælan verkamannaflokk.
3: Sem að vantaði kannski í allar þessar kosningar. Að vantaði mótvægi með miðflokkinu og svo hérna, ég vil líka vara við að fólk séu að ofmeta það að hérna ágætist að miðflokkur líklega sigur verið kosningarnar og sjálfstæðisflokkurinn ég held að ég myndi nefna miðflokkinu undan hann eigur meira við fylgi sitt og ég meina gerði raunverulega það sem alla hefði dreymt að vera nýr flokkur og ná bara fótfestu í næstu öllum nema bara Garðabæ, þetta eru ótrúr árangur að ég myndi ekki metið þannig að það væri viðurkenning á orðræðu flokksins Ef við viljum gera það, þá getum við skoðið Reykjavík sem að flokka það 12%, en flokka sem eru vinstra megin við samfylkingu, vinstrið, sósialistar, og við takkjum píratana með, held ég sem við með 80%. Þannig ef að þetta var kostningum mæling og því hvort þú viltu fara leið miðflokksins í það samfélag sem að þeir eru að bóða, eða viltu vera hérna alveg á hinum endanum, þá vann hinn endin, hins einn endin.
5: Mann. Þessi netin bara svo sundraður, hann alltaf í mörgum hérna flokkum
3: og það sem að læra að þessu kostningum náðu við að byggja farveg fyrir hérna þessu sjónamið sem að við erum að verjast fyrir. Mm-hmm. Og miðflokkur í segir já, sjálfstæðflokkur segir já, en hinir eiginlega njá, tókst ekki alveg.
5: Já,
3: samfylkingin í vondum málum
5: þetta alveg einlega að
3: túlka þeir lögðu upp með Kópavogi, þeir eru svo langt frá því sem rækluðu sér, þeir fá hrun í Hafnarfirði, þeir eru ekki varaformaður þeir fá hrun sko
2: Já. Hafnarfirði var alvöru skellur fyrir samfylkingin
3: alveg rísa skellur og já, þeir voru ekki með þessa væntingar í Reykjavík þeir voru...
5: og þetta var Kópavogur það líka forsætisráðherra hann leggur gríðalegt pólitískt púður í einhverjar árásir á bæjarstjórann þarna og fleira sko
3: Mýlingan skorinn um Hafnarborg
0: Já. En ég held að það sé nú kannski hægt að taka undir það að þetta hafi verið misráðið að tefla Kristrúnu svona mikið fram í kosningabaróttinni vegna þess að það ákveðin tilneying eins og Ólafur Þ. Harðarsson hefur bett á eða kosningarannsóknir hafa sýnt fram á að fólk kýs öfugtu þar sem að í bóði í landsmálinu
2: kannski þetta rétti á Gunnar Smára þetta var bara eitthvað strategi sem hann gerði meðan að ríkisstjórnin var vinsælli af því að ég sá einhvers staðar sko að þessi ríkisstjórn í rauninni, hún hefur haldið vinsældum sínum ótrúlega vel ég held í rauninni að sé engin ríkisstjórn bara frá því einhvern tímann fyrir hrun sem að hefur haldið vinsældum sínum jafn vel og ég veit ekki nákvæmlega af hverju það ég held að hluta ástæðinu sé Málþófið í fyrrasumar, það var rosalega óvinsælt og stjórnarandstaðan skoraði þetta aldrei sjálfsmark þar sem að einhver leiti sjálfstæðalokurinn viðurkendi þegar að við skiptum þingflokksformann og eitthvað svona, að þetta hafi ekki verið nóg góð strategía, en núna finnst manni svolítið eins og vindurinn sé svolítið úr seglunum í ríkistjórninu og þetta þvist, högg á ríkistjórninu.
3: Já, það bara ungt fólk sem með þessi plön hann inn í samfélíkunni. Við sátum hérna í október gamli menn og sögðum býta það ekki víst að ríkistjórnin notur sama fylgis eftir hálft ár. Mm. Þetta allir að vita sem eru sko yfir fertut.
5: Svo náttúrulega einn ríkistjórnarflokkur sem hefur ekki nefnt sem er flokkur fólksins.
3: Sem er fær vonda, mjög vonda.
5: Já, ná ekki inn í Reykjavík og...
3: Ná ekki svona bjóða fram á Akureyri.
5: Nei.
3: Þeir eru bara fína kostningu
5: síðast. Náðu bæjarfulltrú á einhverstaðar. Ég held ekki.
3: Nei. Mistu þessa tvo sögur áttu á Akureyri Reykjavík.
5: Þannig að það eru, ég held að þetta séu, þú veist, það er eitthvað að segja mér að það séu nú fundir og messenger þræðir að loga núna á stjórnarheimilinu, sko. Því að nú er framöndan mjög áhugaverður sprettur í þinginu á að keyra þessa atkvæðagreiðslu og breyta eða hvernig það verður.
3: Á móti skipta sveitarstjórnar kosningar ekki svo miklu máli. Það er bara þannig.
5: Já, þetta eru, jú, það er skiptað þetta heilmiklu
3: máli. Já, í hverju sveitarfélagi, það er ekki þessi neyðarfundur í ríkisstjórnin, hann er ekki, sko.
5: Hann ekki.
2: Nei. Okay. Haldur Ásgrímsson sagði nú af sér eftir vonda hérna vonda niðurstöðu í sveitarstjórnarkosningum. Já, akkurat. Nei, akkurat. Það getur vel verið. Hann hefur bara notað sem átellu.
3: Inga Sæland ekki að fara að segja af sér út af niðurstöðu sveitarstjórnarkosninga.
2: Nei, ég veit svo sem heldur ekki alveg hvaða leiki hún á í stöðunni. Þú veist, eitthvað gott fyrir hann að sprengja ríkisstjórnina. Ég ekkert viss það sko.
3: En nú þurfum við einbett okkur að því að byggja flokkir upp innanfrá svo að við ráðum við það að bjóða fram í fleiri kjördæmum og í sveitarstjórnarkosningum. Það lærdómur af kosningum. Það eitthvað svoleiðis sem
2: að... Já, það eitthvað svoleiðis.
0: En ég held að spennan verði fyrst og fremst milli Viðreisnar og Samfylkingarinnar eins og hlutirnir eru núna. Já, og það eins og ég segi, það mjög áhugavert að sjá hvernig meiri hluti verði myndaður út af því. Já. Vegna þess að líka út af ástandinu í borgarstjórn, miðflokkurinn verði líka mjög erfiður sjálfstæðisflokknum í borgarstjórnar afstöðu. Það hérna, út af því sem að sjálfstæðisflokkurinn leta heita í þarna kosningabaráttunni til dæmis gagnvart samgöngu áætlun.
2: Já, ég nefnilega, sko, við Þóra Kristín með sömu sína á þetta. Ég held að við teljum bæði að Hildur eins og ég sagði einhverju vitali að mig Hildur greita gena því að mér fannst hún vera með svo rosalega fínar skoðunir hérna einu sinni en breytti svolítið, elti miðflokkin út í ákveðið svað, fannst mér út frá bara skoðunum og til dæmis þessi andstaða við borgarlínuna er bara þvert gegn því sem að hún sjálf skrifaði að því hún skrifaði frábæra grein á borgarlínuna sem að gegn meðal annars út á það að til þess að hún myndi virka Og hún á ekki að virka fyrir mig til þess að fara á inniskónum og kaupa krósant einhvers staðar. Hún á að virka til að koma fólki í vinnuna og til þess að leysa umferðarteppuna sem Árni svo mikið á móti og ég líka. Hún gerð til þess að leysa það. Það sem svo skrítið að ætla að setja hana á pásu til þess að leysa það. Það hún sem áleysa það. Og þetta veit Hildur, skrifaði þetta frábæra grein, þar sem hún sagði mitt alveg sérstaklega. Að einhver light útgáfa, borgarlína light útgáfa, virkar ekki. Sem er sérfræðingarnir hans Ari Edvald eða sem þeir vildu það Þórarinn Hjaltason og kó sem að gerðu sko umferðarskipulag kringu smáran sem að allir elska náttúrulega dásamlegt að vera út í náttúrunni í þannig að það sem að skiptir mestu máli núna finnst mér er að Hildur fái afsökun til þess að ganga á bak þessara orða sinna og gera það sem ég held að henni finnist raunverulega hjartanu sem að klára þetta borgarlínuverkefni auðvitað að hanna Suðurlandsbrautin eitthvað aðeins öðruvísi og
3: einstaka fleiri skipulag. Kannski elskar hún bara ekki borgarlínu jafn mikið og þú. Það hún ekki líka að svíkja hana.
2: Ég veit það ekki.
3: Til þetta að vera ómögulegt?
2: Nei, ég veit það ekki. Ég held að hún elski hana alveg ekki af því að hún ætli að vera svo mikið í henni og elska hana eitthvað neginn þannig. Hún veit bara að þetta lausnin á vandamáli sem að þarf að leysa. Og hún bara praktísk og stjórnmálamaður eftir 4 ár þá verður hún að geta sagt við fólk við erum búin að gera eitthvað og ef að borgarlínan fyrir að pásu þá ekkert gert öll mislæg gatnamót heimsins leysa ekki það sem í gangi umferðarkerfinu
0: enda borgarlínan bara eitt af mörgu sem að þarf að leysa sko borgarlínan mun ekki leysa þennan vanda ein og sér en hún verður að fara það má ekki draga úr henni tennurnar hún verður að fara í gegnum það það verður hugsanlega að það mun ekki leysa allan vanda á einu bretti og það náttúrulega fáránlegt í rauninni ef að fólk að taka því þannig
5: Fúrisann í öllu voru meir en borgarlínan sko og mér fannst nú koma mjög skýrt fram einhvern veginn í kannski, sérstaklega oddvita kappræðanum á föstudagskvöldið á RÚF sko hversu einhvern veginn sérstaklega þegar hver annar oddvitin einhvern veginn spurði Hildi hérna nánast hún eins og hún vildi fá að vita hérna, eitthvað að málefnin þá var Hildur spurð hún hefur orðið mikla þekkingu á þessu ég tristinni mjög vel til að takast á þetta verkefni ég held hún sé að horfa bara í það að þetta verkefni hvað sem að þessum panel hér þykir þá þetta umdeilt fólk hefur ekki séð árangur og það þetta langt verkefni og ég meina við erum að tala ef þetta eru 300 plus miljardar við verðum mörg ár og áratugi að púsla þessu öllu saman þannig að ég held vættu nú ekki að vera stress okkur á því hvort að sko það verði tekið smá skoðun á þessu einu sinni viðbót eða sest aðeins yfir að það eðlilegt
0: við getum ekki alltaf verið að skoða þetta
5: jó, við getum bara svo sannlega
0: við verðum bara framkvæm og skoða svo aðra lausni líka
2: þetta er
0: bara það
2: stórt mál þetta er eins og stað sem
0: nýja landspítalans þetta er bara að minna á það nú er landspítalinn úreltur og hann er enn ekki risin
2: og allir voru alltaf að segja það þarf að stoppa þetta því við þurfum að skoða þetta betur ég held að 5 heilbrigðisráðherrar hafi komist að sömu niðurstöðu að hann ætti að vera þarna sem hann er
3: Það þú nefnir kappræðunar af því við byrjuðum að tala meikleikan hjá samfylkingunni þá fannst mér að kristallast það svolítið að þetta með að vera að skipta Pétri út og setja þetta inn hafi verið hérna ja, þetta bara gengur ekki upp, sko. Ég meina, var vandinn svona stórkostlegur að þú ert með borgarstjóran og þú ferði í kappræður daginn fyrir kosningar, þú ert ekki með borgarstjóran. Einar Þorsteinsson, hann reyndi sig bara í hlutverkið og talaði eins og borgarstjóri, Hildur að því að hún reynd og svona var með í uppsveiflunni, hún var eins og borgarstjóri, en frambjóðandi samfylkingarinnar, hann var bara eins og hérna nýliði þarna, og ég meina, hann er það bara.
2: Hann er nýliði,
3: hann er bara nýliði.
2: Nefnast þarna frábæri sem gafræðum.
3: Vanalega er það, já, ég meina, hann stóð sér vel við það sem hann gat, en vanalega er það þannig í aðræta kosninga í þessum kappræðum, þá skiptir máli hverju forsætisráður og skiptir máli hverju borgarstjóri, þú kemur með ákveðin pontus og ég myndi segja að það eru bara 3% að með, með þann sem er með völdin og getur svarað kannið allt saman þessum að fólk, þú þetta vísa það að fólk hafi spurt Hildi að því að hún væri búin að vera bara svo lengi
1: Já, svona köflum var þetta orðin nánast eins og þurfti að spurja hana
3: til Ég held að bara fólk hafi lítið svo á að hún var að vinna, hérna, sópa til sín atkvæðanum sem voru á lausu þessum að hafi menn lítið á hana sem anstængsin en mér fannst að hérna, afhjúpa svolítið þarna að þetta plan kannski var það ekki hugsa til enda sko.
1: Nei, og mér fannst þetta aftur svona skýr birtingamynd á því að samfylkingin sjálf og kannski einhver liti viðreist líka höfðu nákvæmlega, eins og þú nefnir ágætlega Þóra, enga trú á því sem hefur verið í gangi í borginni.
0: Já, það er að það tóku þá strategi.
1: Þegar við tölum um þessi stóru verkefni og menn erum mjög hissa því að heyra að þau séu umdeild.
3: Þetta í Bretlandi hefur Pétur verið gerður borgarstjóri í desember. Ég meina, ég allstar í heiminum hefði Pétur, ef hann ætlar að fara með hann og þú veit valdaflokkurinn, þá hefði hann verið borgarstjóri. Þannig af hverju eru þau með borgarstjóran og svo eru þau með frambjóðandan. Ég næðis ekki.
2: Nei, sko, samfylkingin náttúrulega bara leit þannig á og bara kjósundu samfylkingar, menn að Sigur Péturs í prófkjörinu var rosalega stór. Þannig að samfylkingin var bara búin að ákveða að þau vildu ekki tefla heiðu fram.
4: Og meina minnst hún bara færi alveg að listum.
2: Já, ja, meina 15 atkvæðum hún væri bara ekki á lista. Og það bara einhver ákvörðun sem fólki í samfylkingunni tekur og því að þeim fannst allavega þarna í janúar þegar prófkjörið er að það þyrfti einmitt eitthvað nýtt, það þyrfti einhvern mann að því að hérna, fólki í samfylkingunni held ég hafi verið farið að trúa svolítið þessum áróðri að þétting byggðar væri gengin út í öfgar að það þyrfti að stoppa borgarlínuna eða ég veit ekki hvað eitthvað álíka og að það þyrfti þá nýjan mann sem að væri svolítið svona ómengaður af því sem áður hafði
0: þá ert ekki að standa með þér sko.
2: Nei, einmitt, en ég held að það hafi verið niðurstaða kjósenda í prófkjöri samfylkingarinnar þau kjósa Pétur inn sem að reyndar sko stendur bara mjög mikið með öllum stóru málunum í samfylkingunni stendur bara mjög mikið með
1: hann talaði mikið um mistök og fleira og það
0: hefði hann væri ekki ábyrð á því sem þegar hefði verið gert
1: meðan það einmitt distansera sér mjög mikið frá því sem var í gangi
2: hann stóð náttúrulega bara mjög vel með hérna stóru línunum í skipulagsmálum og stóru línunni í samgöngumálunum og hann stóð með Reykjavíkumódelinu sem var samþykkt af þessum meirihluta í þessum stóru málum var hann algjörlega með því sem hefur verið að gera
3: við erum að fylgjast með verkefnum flokknum í Bretlandi. Þar mátti ekki bjóða þig fram nema að vera á þingi vegna þess að sá sem að verður leiðtogi, hann verður að vera með sess sem að hæfi leiðtogan. Þannig að hérna, akkur var ekki bara gerður á borgarstjóra. Ef þetta var plani, sko, ég hefði haft þetta bara í september.
2: Þetta er ekki, svona plottað eins og þú heldur. Ég meina, hver er ekki gerður að borgarstjóra? Það er bara kjósa um það í borgarstjórn og það er ekkit eitthvað meiri hluti fyrir því í borgarstjórn að kjósa Pétur Martinsson sem borgarstjóra.
3: Það var ekki.
2: Akkur ekki, það er bara margir flokkar akkur á fullur flokks fólk sinns að kjósa Pétur Martinsson sem borgarstjóra.
3: Því annars flossnar meiri hlutin upp.
2: Nei.
3: Ég veit ekki hvað þetta sé hægt en ég er bara að vera að benda hann á veikleika
0: Nei, þau þurfti að fara að stað með þetta fyrr og þau þurfti að kynna hann betur fyrir kjósendum og hann hefur þurfti að standa fastar með því sem hefur verið gert og samfylkingin almennt, frambjóðandi samfylkingarnar hefur þurfti að standa fastar með sjálfu sér þau gerðu það ekki
3: Ég veit ekki að gerði því sem kostningu sem hefur langar að spyrja ykkur
0: Þetta virkaði eins og samfylkingin var á hlaupum undan sjálfu sér og þarna bæði formaðurinn og allt þetta þetta var ekki nógu sterkur presens
3: Mér langar að spyrja ykkur um sjálfstæðsflokkin þegar að fyrstu tölur komu frá Kópavogi þá hugsa ég, nei, þarna næsti formaður sjálfstæðsflokksins Þetta bara stórkostlu sigur og hérna sjálfstæðsflokkurinn í forystukreppu Guðrún hafst þess að þið sást ekki í þessu kostningum þú veist, sjálfum sér hérna, hafa formennin ekki verið áberandi heldur að það gefi sviði eftir það
4: en hún sést, sko,
3: sést það sem Kristján gerir sko,
4: sjálfstæðisflokkurinn vinnur meir hluta í Hvergerði, hennar heimabæ og út allt landi flokkurinn að vinna nema í, hann tapar hjá hérna, Jens Garðari
3: Já, nei, ég er að tala Guðrún Hafsteinsdóttir, þannig hvað verður formaður hérna sjálfstæðisflokksins Hvort verður það hérna Ástís í Kópavogi eða Hildur Reykjavík?
1: Ég held að það sé nú bara að fara
3: Hildur að bæja stjóra og bóðastjóra. Já, Hildur þarf að klara sig, en Ástís þarf það ekki. Sko, hún að svipu stað og þegar Davi fór í hérna, hann skilja stórkostlegu sigri, beint inn í landsmálin.
0: En nú ég ekki aðdáandi Guðrúnar Hafsteinsdóttur í pólitík, en væri þetta, ekki svolítið skrítið hjá Smári, að taka þennan stórsigur sjálfstæðisflokksins og gera hana ósigri formannsflokksins?
3: 1990.
1: nei, nákvæmlega, en ég minna að það má velta fyrir sér, sko, Kristrún Frosta ákvað að vera mjög áberandi í baráttunni.
0: Já, og er gagnrýnd fyrir það.
1: Flestir að sammála því að það hafi verið veruleg mistök, sko, Guðrún spilar þetta öðruvísi og hérna
0: og er
1: að njóta kannski núna í sigri, já, og gagnrýnd fyrir það, en ég held að það hafi nú sýnt sig að vera bara miklu skynsamari taktík. Guðrún hefur, eða sem í hennar tíð, það voru líka svona litli hluti sem að voru held ég gagnlegir, það til þessi Vestmanneim var klofningurinn hérna, fyrir heima ég held ég að þetta, hann kom heim, það svipaði í Keflavík þannig að það var svona hluti sem voru að detta með
3: klopnaði annars þar var það ekki á Akureyri ekki þess að Akureyri listi
1: vissulega það voru átök í því prókjöri og fór í sig krottina en hérna
4: en hann náði inn þarna, sér frambúið
1: Já, en ég segi sko þannig að það eru, ég myndi nú frekar metta þetta sem svo að Guðrún sín nú að styrkja sig með þessum niðurstöðum og hérna við, ég hef einhvern veginn á tilfinningunni að og því vorum að ræða kannanir hérna á stöðunni í
3: landsmálum Þannig þetta mun ekki hjálpinni
1: Ég ekki viss það en hérna, en ég held að það sé framöndan daldi áhugaverðir tímar í landsmálunum það verður mjög fróðlegt að sjá hvernig ríkisstjórnin einhvern veginn Hvort hún er nú neyðarfundið ekki núna, þá held ég að hún sé allavega áhyggjufull yfir stöðunni. Mm. Og hérna, og það stór ákvörðun framundan á að keyra á þetta ESB-mál, eða eigum eitthvað að breyta kurs, eigum að setja kannski leifa fólki að finna við setjum meiri fókus á að laga efnahagsmálin, eins og við lítum nú kjósa okkur til að gera. Ég hef einhvern veginn á tilfinninguna að þessi staða í landsmálunum geti breyst hratt. Ég ætla nú bara að fá að leiða mér að spá því, bara hérna út þetta ár.
0: En að þínu mati, hvort er það farsælla fyrir sjálfstæðisflokkin að fara í hvern meiri hluta? Hvaða meiri hluti í borginni er það
1: farsælla? Ég hef bara fór meiri hlutum fyrir sig, getur ég góð. Ég veit að það ekki aðdáðandi miðflokksins hérna við þetta borð. En hérna, ég held nú að Ari, ef maður lefið sér nú að fara að tala um miðflokki sem svona einhvers konar tvo arma, sko, ég held að Ari, hérna, Edvald myndu nú hérna flokkast innan hófsamari hlutans þar, sko. Já, það verið ekkit í sjálfu sér stórt mál
3: að vinna. Hann er ykkar maður, hann
1: var ekki svo komað. Já, já, var alla tíð í flokknum og svona. En hérna, já,
2: finnst þið eins og hann að við byrjaði framsóknsamt?
1: Ari, Edvald.
2: Já.
3: Nei. Þið gerir þetta stundu þegar við svona stríðamönnum þykir það mun að vera við í framsókn
2: Nei, hann var
1: Já, er það svona
2: Já, ég sko eitthvað það var einhver svona einhver græn slíkja alveg early days bara háskóla
0: árið Var hann ekki æskulisfestingunni alþýðbandalagsins
4: Nei, hann var þannig að hérna aðstofa það er Þorsteins Pálsson að legja
2: Jú, nei, hann var síðan sjálfstæðismæður
4: Og svo tók hann við að smára og 365
2: Akkurat
3: Átni, varst þú ekki framsókn?
1: Já, þetta er svo aftur Nú hugsa allir aðdáttir Árundu sástöðuna Framsóknast líka þessum
3: En hvora vilt þú sem formann sjálfstæðisflokksins Ástísi eða Það ósnefnt fyrir Hildi, hún verður að klára allavega fjórar
2: Nei, það ekkit of, en ég meina ég held að sjálfstæðisflokkur sé ekkit að fara að skipta formann en ég held að ef hann myndi skipta formann þá held ég að þá held ég að væri frekar bara Áslaug Arna kem aftur og taki annan ránd
4: en ég Nú, hún er að rísa mokans
2: Ég veit ekki, ég ekki nógu vel inn í þessu ég myndi halda að hún myndi velja vera aftur þingmaður og ég myndi halda að hún væri sterkasti áskorandinn ef einhver væri þar
3: En heldur Ástís hafi ekki metnaði í þetta hlutverk?
4: Já, alveg öruglega
2: Ég bara hef ekki hugmynd um það og það náttúrulega hefur öruglega ekki verið sveitarstjórnarmaður sem að fer í það að verða formaður síðan að Davíð gerði það
3: Eftir stóran sigur
2: þá voru sko náttúrulega, ég veit nú ekki alveg ætli Ástís myndi ekki teljast Bjarna Ben megin í flokknum ég veit ekki alveg hvernig það en hérna, en sko Guðrún ég held að Guðrún hafa bara styrkt sig núna, en það hefur aðeins verið í sjálfstæðisflokknum undanförnu hefur verið minni leiðtoga hollusta heldur en var í gamla daga.
3: Já, já.
2: Og ég veit ekki nákvæmlega af hverju það kom mér svolítið óvart, meiri sem meðan að Bjarni Ben var ennþá, þá var komin bara mjög mikil óanægi meðan innan sjálfstæðisflokksins alveg þannig að, að fólk sagði, þú veist, að hann myndi aldrei vinna formannskjör þarna í febrúar, þegar landsfundur var haldinn, febrúar bara í fyrra, það ekki?
3: Jú,
2: þegar Guðrún vinnur.
3: Jú,
2: hann myndi aldrei vinna því að Áslaug hefði bara farið gegn honum, Áslaugarna. Og það fannst mér mjög áhugavert og, og hérna svona svolítið ólíkt þeim sjálfstæðsflokki sem að ég var í og Guðrún, síðan vinnur bara Guðrún þú veist, glæsilegan sigur í, í glæsilegum landsfundi en fær, fær aldrei almennilega ég veit að það var óvæntur sigur þannig að þetta var bara ótrúlega vel gert hjá henni en hún fekk aldrei bara þú veist, flokkin með sér og bjarnafólkið, ég ekki að tala bjarna sjálfan, en fullt af fólkið sem stutti bjarna hefur bara aldrei gefið henni sénsinn hvort þau gera það núna eftir þessar kosningar skal ég ekki nákvæmlega segja ég held að bjarnafólki sé ekkit eitthvað að fara að taka Ástís og púrra hann upp og segja hann að bjóða sér á að móti Guðrún og næst
0: ég held að sko Bjarni Ben var ekki jafn sjálfshátilegur svona valdakall og þeir sem á undan voru hann var öðru vísi
3: Bjarni?
0: Já hann var ekki svona þarna ekki svona maður sem að hann þolir alveg einhverja gagnrýni og
3: það ekki reynsla allra blaðamanna það gat verið mjög
2: Nei, ég sammála Þóru Kristínu hann var öðruvísi og hann var ekki
0: hann breytti þessu andrúslofti svolítið innan sjálfstæðisflokks
3: Ert þú bjarnafólk?
5: Já, ég var hérna í bjarnafólk þetta eru svo mikla hérna spekulasjónir
2: hann er gullamaður
5: ég vinur bjarna og gulla og ég nú verið að reyna að feta það í þessum
3: fólki
5: að vera hérna vera frekar vinur fólks en í einhverjum hérna fylkingum
2: stundur ekki Kristján Þór gegn bjarna
5: þú ert að spyrja hérna
2: Varstu ekki framsóknarflokknum?
5: Hún er trúnaða mál síðan 2009.
2: Já, ja, ég held að við erum í Kristjánu Þór þá.
5: Þeir vita sem vita. En hérna, þú varst með bjarnamanni.
2: Já, ég var að grjótarði með bjarna.
5: Nei, ég held sko að við förum aftur að Guðrúnu og stöðunni, sem að sé nú bara aðeins heiðarlegur með það, ég meni þetta var kosningarnar 24 og atburðurnir í framhaldinu, af því að þetta eru svona ný skeðir atburðir, þá fattar maður ekki alltaf oft stærðagráðan á þeim en voru það alveg risastór tíðindi í sögu sjálfstæðarflokksins að flokkunum er bæði fer út úr ríkisstjórn tók við var algjörlega skipu nýjum flokkum líka gömlu flokkarnir út, nýju inn við fyrir mér á landsfund og þá gerist það ég held ég sem var rétt með fyrsta sinn í sögu flokksins hérna að hvorki varaformaðan í formaður sem sitja áfram eftir landsfund þar sem bæði Bjarni og Þórdís stíga til hliðar þannig að ný forysta að koma nýtt hlutverk í stjórnarandstöðu og bara svo maður sé heiðalegu það þetta eru gríðalega breytingar og þetta hefur þurft tímaðast til að finna bara taktinn og það er held ég ekki alveg ósvipað og flokkar sem að voru í stjórnarandstöðu og hafa kannski samfylking viðreisn áttu langa spretti í stjórnarandstöðu það tekur tíma að bara finna taktin og tónin í því og hérna ég ætla ekki að gera lítið úr því en mér finnst þetta vera allt í mjög rétta átt núna mér finnst við búin að vera mjög flott á þingi núna í vetur og standa okkur vel þar og ég held að það sé eins og ég held að sé þetta alltaf tíðindi framöndan landsvísu, ég hérna spái því hér með
2: en þetta, þessi uppbyggingafasi hjá sjálfstæðisflokknum menna það alveg hægt að sjá þetta svona eins og Árni menna þetta á Hildur líka í borginni, hún byrjaði í kosningabaráttu strax eftir síðustu kosningar og hún búin að vera með sponsoraðar auglýsingar á samfélagsmiðlum allt þetta kjörtímabil og hefur bara unnið þetta mjög vel og svo fær hún svona kosningabaráttu sem að hluta til hennar eigin, þú veist ég, make your own luck eins og þau segja, hluta til það því að hún var vel undirbúin en að hluta til hún líka bara heppin, það ekki mikið mótrækni í hennar kosningabaráttu og meðan að samfylkingin fær til dæmis þessar kortafærslur heiðu og kemur fréttum um hérna bensínstöðvamálið ég meina, mér sé að sko bragganum er hent í Pétur á hérna debattinu kvöldi fyrir kosningarnar þú veist, þannig að það var bara svona meira mótrækt þar og stundum bara gerist þetta og hluta til er það að því að þú ert vel undirbúin en hluta til er það heppni að sjálfstæðarflokkurinn fékk svolítið bara svona góða kosningabaróttu hvað þetta varðar. Það var bara vindur í seglunum og
0: vann mjög mikið með sjálfstæðisflokknum.
2: Já, já,
0: gerði þetta alveg.
5: Við sjáum það líka í byrjun baróttunnar í Reykjavík er þetta nokkuð jaft.
2: Já.
5: Það 23-24% og það fer mjög í sundur. Já.
0: En mér langar að sjá, nú sáum við þetta með fjölmiðla, en mér langar að sjá eftir þessa, þessa kosningar hvað flokkarnir voru að eyða í auglýsingar. Já. En ég held að það væri mjög áhugavert að sjá það.
4: Ég miðflokkun alveg, ég opna ekki vefskið öðru sinna að mæta að ræða allt.
3: Hérðu, Þóra Kristín, þú svona svolítið vinstra. Þú ert svolítið vinstra megin. Þegar maður rennir yfir úrslit fyrir utan, hérna, hann liggur við að sé orðið svona skipting í pólitíkinni.
0: Ég vinstra með mjög stínu verið hérna fyrir miðja.
2: Og í grænu.
3: Hann liggur við að sé orðið skiptingi á Íslandi sem að maður þekki kannski frá Bretlandi og og það sem að borgar hérna, það sem eru borgir það eru stjórnmálin öðruvísi ef maður fer fyrir utan hérna höfuðborgarsvæðið og Akureyri þá eiginlega komið fjórflokkur eiginlega víðaskar nema kannski þetta sé Ísafjörður sem það svona smá undantekningar þá það sem að fólk að kjósa er sjálfstæðisflokkur, framsókn, miðflokkur og samfylkingin og sumstar þannig að samfylkingin og erfitt með hangaðan inni þannig að þeir sem ekki þetta við myndum líklega skilgreind alls saman sem hægri flokka að vinstrið kannski bara með 15-20% fylgi inni á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri þar eftir kannski komið með viðrist með svona efur með fótfestu þar en það sem vinstra með samfylkinguna á valla fótfestu á þessu svæðum ef þú tækir sko kragan með Reykjavík Vafki held ég að náin einu manni á Akureyri þeir eru hérna og þeir sem eru vinstra megin við samfélkingunum með þrjá menn í Reykjavík en hvergi annars þar þannig að sko staða vinstrisins þegar þú þetta horfa á til svona lengri tími pólitík að þá eiginlega það hefur eiginlega ekki sko spynnu ekki á sveitastjórnarstiginu það hefur eiginlega brengar spynnu
0: það hefur kannski hefur þarna hafa þessir flokkar ekki unnið nægilega vel heimavinnuna sína á sveitastjórnarstiginu líka ég held að hljóta skrifast pínlítið að það og ég held að þeir hafi verið þarna farsælastir ef þeir hafa unnið saman og þarna og eigi að gera það ég held að þessir flokkar eigi að vinna saman á landsbyggðinni í miklu meira mæli en þeir gera
3: Já, það séu svona eins og borgarfjörðarlistinn og...
0: En skiljið þið þetta trend svo í nöldri aðeins að það kemur með til dæmis Ara Edvald sem kemur þarna sem ykkur skona pólitísku flóttamaður og skattaskjóli og rúntar á einkabíl á göngugötum ég meina er þetta það sem að koma skall af hverju er þetta að höfða til fólks núna
3: 12% sem að vilja
0: Nei, ég bara velti í fyrir mig hvað er þarna hvaða eftirspurnar
4: ég verð að segja miðflóksmanni hérna auðlinn hérna með þar var að leita bílast á honum hvað segir það með 180.000 manns búin að skoða þetta já, að hann sé kjáni en svo þetta bara hannig
3: hann fæði 12% fylgi það voru 88% sem að kausa ekki
4: með að gera þetta
5: já, já, ég held að þú veist, sko við erum að tala miðbæin í Reykjavík þú veist, þetta hefur hann verið í opaslum svona breytingafasa hvað að segja, 10, 15, 20 ár bæði mikið að framkvæmdum það búið að vera mikið fjör í bara að hérna hvar einstefna og hvar bannað að aka inn og stundum kýrir upplögavegin og stundum niður og allt svona og þetta þú veist, þetta svona að maður tekur bara eina leið til að lýsa þetta þetta bara rask ég held að þetta sér endar persónulega hvað var að miðbæðin held ég við fáum hann fallegri og betri og allt það eftir þetta.
3: Og einhver tíma bært eftir áratuga vannrækstu sjóstaflóksins miðbæðin.
0: Ég skildi þessa gaggrinni út af þessum bílastæðamálum. Ég fannst þarna leiðilegt þessi þarna bílastæða fyrirtæki. Já, og já, maður vissi ekki þegar maður væri
5: að
0: leggja bílnum hverju maður væri að borga og hvað og þetta fyllti mann á óöryggjum tíma og
5: borgarbúar hafa svolítið þetta venjast í sko út að keira niður og það allt í einu komin einhver stór steypuklumpur með einhverju einhverju til að taka yfir bílastæði eða stór
4: blóma kér sem ekki með hérna
5: Ég er ekki að fara þann pott allan, en ég er bara að segja að ef við erum að skilja, ef það var pælingin hérna með þessari spurningu sko, hvaðan peningurinn kemur það lítið sig að hluta til þetta fólk verður bara þreytt á þessu og hérna og Ari var að tappa inn í það og ég held að hann hafi nú ég fannst hérna
0: mér fannst allir mér fannst vinstri fólki köllum sem að tímvekja borga til samfélagsins og aka göngugöstur á stórum jeppum og þarna hvenær verður fólk þreytt á því
5: mér fannst vinstra fólkið alveg stíga nákvæmlega inn í hérna uppsetninguna frá Ara það deildust allir hneykslaðir og svona ég held að þetta hafi hérna þetta myndband hafi nú reyntar hérna hjálpað baráttunni
3: ég bent honum á að við höfum svona miðbæi sem fyrir bílafólkið það heitir Skeifan
2: Já. En mér finnst líka sko, mér fannst Árni ætla að fara að segja eitthvað gott, svo tók hann bara dæmi af því hvernig að vera í miðbænum á bíl ég meina, taktum bara hvaða miðbæ sem í heiminum og það aldrei næs að vera á bíl að bara á Piccadilly Circus eða einhvers, þú veist, þú ert ekkert á bíl á strikinu eða þú ert bara aldrei á bíl ofan í miðbæjum og það alveg óþægilegt að vera á bíl í miðbæjum ykkur að það þægilegra örglega heldur en í nokkur í annari miðborg í heiminum og ég meina, ég fór hérna í klippingu á laugaveginum bara stæði beint fyrir utan dóttir mín var að segja að sko vinkonu hennar alltaf á bíl þegar fór á djammið það bara alltaf stæði beint fyrir utan röngan ég var engar áhyggjur af því að alltaf var stæði
5: hann
2: nýbúið að gera stærsta bílakjallara bara á Íslandi undir sko hörpu hafnatorgi og þú bara getur keyrt bara í neðanýrar hagkerfi þar og alltaf stæði og rosalega auðvelt að borga þrátt fyrir allt sem sagt menn í gamla dag þurftur að hafa klink og fékkst sekt nú bara rosalega auðvelt að borga þannig að, jú, það allt í lagi? Já, enda ég bara að segja það er vælið sem ekki í lagi Vælið sem ekki í lagi
5: vegna þess að þetta ég held að bara spurning um eitthvað jafnvæg það er ekki þessi keyrtir í miðbæ Nei, en það auðvitað líka að vera göngugötur og það geta sest út á góðum dögum. Já. Þetta getur nú jafnvel verið leist líka með, þú veist, hérna, ánsa þurfa að vera hérna, göngugata allt árið eða aksturskata allt árið. Já. Svo framvegis, þetta bara alltaf spurning eitthvað jafnvægi. En ég meina að þú hérna keirir ekki niður striki en þú keirir að strikinu, hvað konar það? Mm. Ég þetta svona þetta svona dæmi það sem að ég held að fólk hafi
0: keyrir að strikinu í Kaupmannahöfn.
5: Já, það þetta
3: keyrir. Það gat að neðan strikin.
0: Já, ég meina þú getur keyrt á
4: það. Það hérna göngugata, nema það má keyra hann. Þannig að sem sagt fólk gangandi fólk er alltaf rétti sko. Já, það nennir enginn að keyra þetta.
5: Já, já, þetta svona eitt af þeim dæmum sem er svona ég held að fólk sé líka sko hérna þarna þurfum við bara að finna einhverja góða lausnir og hafa eitthvað gott jafnvægi það þýr ekki að vera bara hérna í aðráttina
2: þú veist er það ekki að Reykjavík einn mesta bílaborgi heimi
5: við erum að greina hvernig kostningarna fóru gísli ég er bara að segja, ég held að partur af þessum því sem að vera hafna er þessi svona ofboðslega rörsýn og ofur áhersla sem hefur einkennt ráðhúsið og síðustu meiri hluta á svona hluti
2: Já, en þá ætla ég með þetta benda þér á rörsýnin og þessi ofboðslega sem er stundum að kalla ofur þétting og svona er ekki meiri en svo að Reykjavík er mesta bílaborgi heimi aðförun að einkabílnum sem að, hérna, þú veist, er búið að tala rosalega lengi, er engin Þetta mesta bílaborgi heimi. Blauti draumur borgas eða aðalskipulagsinn sem ég vann að með henni ég var hana að við verðum jafn mikil bílaborg og Þrándheimur. En sko ég sá bara grein eftir einna frambjóðandi sjálfstæðarflokksins sem sagði draumsýn borgarstjórnar engin verði á bíl. Hvaða vitleysa er þetta? Það engin með þá draumsýn. Engin. Það er rosalega bara... auðvelt að vera á bíl í Reykjavík.
5: Svo það venjulegt fólk sem fast í Ártúnsbrekkunni, sko, alla daga.
2: Já, akkurat.
5: Sem bara einhvern veginn
2: hérna. Og þú vilt stoppa lausnina sem á að leysa það?
5: Nei, þú ert að mjög aflitja ef að hérna, þú skildir hann í að stoppa það.
2: Já, það eitthvað að taka pásu og skera þau upp, eitthvað sagðiru.
5: Ég veit að þú elskar borgarlínu Gísli og þú ert til í að bara henda þér á hana hérna, ég ætla bara að segja þér, ég held að þetta sé bara svona öðruvísi staði í pólitíkinni fólk er ekki svona, þetta er ekki svona mikið trúabrögð og það þarf auðvitað að nálgast þetta er hvað heldur sér, 30 ára verkefni hérna í frá 25 ára
2: fyrsti hluti
5: og það tala bara ef einhver leifir sér ef hann að skoða þetta, nú ok, þú ert á móti
0: Nei, en annars vegar að þá talið þið eins og húsið sé að brenna og það bara verði að koma laust og hins vegar þá að koma í veg fyrir þá laust sem að í undirbúningi og hefur verið.
3: Þetta er helsta menningarstríðið í íslenskri pólitík fyrir skipulagsmál.
2: Já, já, já.
3: Eins og að til dæmis þetta umræðan Suðurlandsbrautina kom, meðast að koma fram í kostningabaráttunni. Það sem allt í einu skiptist fólki í tvennt, sko. Ég þó ekki menn eins og þig sem að viljið einhvern hafa bara eina akrin og svo öfugt, sko, að koma með alla bílana og
4: þetta var aðför að Suðurlandsbrautinni.
3: Já, þetta bara allt í einu er
5: Íslendingar. Ekki best var að gera stytt á Suðurlandsbraut. Það var nú besti punkturinn í
4: Norðurlandi. Já. Hérna, hérna þetta alltaf hérna tíminn að hlaupa frá okkur.
2: Já.
4: Við erum búin að tala mikið.
2: Já.
4: Þetta er búin að vera gaman. Árni Helgason, Þóra Kristín og Gísli Marteinn, þakku fyrir komuna.
2: Takk.
4: Og hér eftir öllum við koma til okkar Þórður Snær Júlíusson, Tómas Þór Þórðarson og Sandbrók Simasdóttir. Hér augnablik hlé.
6: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
7: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
8: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
7: Hótel Bjarkarlundur opnar 1. apríl. Morgunverðarhlaðborð frá 7, veitingarstaður opinn til 21, gisting, rafmagnshjólaleiga, kajakleiga og tjaldsvæði. hotelbjarkarlundur.is
9: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
10: Jæja, krakkar, þetta síðasti dagur minn.
11: Ég ætlaði nú aldrei að fara að vinna sér leiðbeinandi.
10: Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta að kenna.
12: Ég lærði nefnilega hagfræði.
10: Hæ, krakkar, ég nýju kennarinn ykkar. Ég búið með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifast.
13: Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.
14: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
7: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: líka með spurningar. Kynntu þér réttindi þínum hátíðarnar á vaffer.is.
1: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til mergjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.

0: Já, komið sæl á ný. Það eru konir nýir gestir. Svanborg Sigmarsdóttir, frægvandastjóri Viðreisnar, Þórður Snær Júlíusson sem frægvandastjóri Þingflokks Samfylkingarinnar og Tómas Þór Þórðarsson sem starfsmaður Þingflokks Sjálfstæðisflokksins og varaþingmaður. Verið öll velkomin.
1: Takk fyrir það.
0: Svanborg. Já. Hvað segir Viðreisn á morgni dags?
1: Viðreisn bara spræk á morgni dags. Við bara stýttum okkur land allt og bara aldrei ná betra hérna betri úrslitum í borgarstjórnarkosningum og fleiri atkvæðum og hérna við erum komið mann í hérna Akranesi sem alveg nýtt framboð og Ísafirði og frábara konu í Múlaþingi og hérna mjög öfluga konu í Árborg og stækkuðum okkur í hérna Hafnarfirði og jökum við okkur fylgi í Mosfellsbæ og Bara, ég bara mjög kátt sko
0: já, og viljið þið í meiri hluta með sjálfstæðisflokki í Reykjavík?
1: Í Reykjavík, já, ef að hérna okkur gengur ef við komum okkur málum að gegn þá förum við að sjálfsögði í meiri hluta með Hildi ég held að, ég meina eftir að sjálfstæðisflokkurinn tók til á sínum lista þá hann orðinn samstarfshæfur aftur sko, sem hann var ekki fyrir fjórum árum sko þannig að það
0: Það er þannig
1: og ég held að sko ef að hinn möguleikin að sjálfstæðisflokkurinn fara í meirihluta með miðflokknum að þá held ég að allt gott fólk sjái það að það sé nú betra
0: Já, við. Þið og framsók saman.
1: Já.
2: Það býðu allt gott fólk sjái.
1: Að það sé betri meirihluti heldur en sjálfstæðisflokkur og miðflokkur.
2: Já. Hvað það góða fólk, hvað það mikil hluti, skiptir að máli eða?
1: Já, það miskosti.
2: Þannig áttu við að það verði bara aldrei friður og þannig meiri hluti er ekki að vika.
1: Nei, ég meina það, meiri hluti er alltaf meiri hluti, skilurðu. En síðan hérna þeir sem að komast ekki, hafa ekki sinn fulltrúa í meiri hlutanum, það samt mikilvægt að þeir upplifu það að borgarstjóri og borgarstjórn sé samt að vinna og tala einhvern veginn fyrir hönd þeirra sem borgarbúa. Og ég held að það verði gæti orðið erfitt með sjálfstæðisflokkin og miðflokkin að ná einhvern veginn einhverju breytt í því.
2: Með miðflokkin inni.
1: Já.
0: Þórðarsnær, en samfylkingin?
3: Já, bara ýmislegt gott, annað síðra.
0: Já.
3: Fleiri sveitastjórnarfulltrúar en flokkurinn hefur haft nokkuð tíma í sögunni nema einu sinni það bara eftir 2010 sem flokkurinn hefur haft fleiri bætum tölvöld við og bjóða fram á fleiri stöðum og mikil endurnýjun 18 af 19 oddvitunum voru nýr og flokkurinn eru þetta eftir eyðimerku göngu það sem var 10% mínus flokkur í mjög langan tíma er að byggja upp grasrótina er að byggja upp flokkastarfið út um allt land og þetta var gott skref í þátt ýmsi staðir sem var voru væntingar til þess að árangurinn er meiri
2: Reykjavík, Kópavogur
3: ég var reyndar sko getur alveg sagt að kannski ég held ég sé ekki að ljóst upp einhverju leyndamáli að það er áþreifaleg valdaþreita í gangi gagnvart stjórnvöldum í Reykjavík og þegar flokkur hefur stýrt borg meir og minna frá 94 eða fulltrúar samfylkingarinnar og Ingibjörg Sólrún var síðan auðvitað formaður samfylkingarinnar og við erum búin að vera með svona aðvist alls konar mál sem hafa komið upp sem eru mjög umdeild bæði skipulagsmálum og þreita gagnvart loforu sem hafa verið gefinn í hverfi ég sjálfur auðvitað býr hérna í Laugardalnum og þar skynja ég þegar bara mjög markvist hjá fólki sem er ekki endilega einhverjir stækir hægri menn að það voru að fara að kjósa sjálfstæðisflokkinn út af skóla og íþróttahúsmálum svona dæmi lítið trausti borgarstjórnar í heilt 13% sú stofnun sem mælist lægst þá á ekkert að koma neitt rosalega óvart að hérna að fólk kannski vilji breyta til eftir svona langan tíma.
2: En við vildum meira í Kópavogi.
3: Í Kópavogi eru samt að bæta við 11 próstustígum.
2: Jú, það er náttúrulega eru framboð að fara bæði Píratar og hinir Kópavogs sem að þið hefðu nú átt að eiga möguleika á að krækja í kjósetu þeirra.
3: Já, það er, samfylkingin hefur ekki átt mjög greiða leið að meirihlutum í kraganum yfir höfuð bara frá því hún var stofnuð. Við skulum bara halda því til haga. Það voru væntingar það að myndi mögulega ganga eitthvað staðar. Og ég held að hérna sjáum alveg bara hvernig það fór í Hafnarfirði og að oddvitinn þar axlaði þá ábyrgð bara mjög mannarlega í viðtali í nótt að þetta væri bara on him eins og hann orðaði það þannig að hérna þú veist þetta er bara svona, þetta eru sveitarstjórnarkosningar þetta er þetta eru rosalega ólíkir bardagar sem eru eiga sér stað út að þetta snýst nær samfélagið við um land. Það eru stórir sigrar þarna fyrir samfylkinguna í Norðurþingi, náðum góðum árangri á Akureyri, fínum árangri með hérna á Ísafirði. Þú veist, það svona þú veist, eitt og annað sem og Fjarðabyggð eftir að Fjarðalistin hætti að bjóða þar mjög góður árangur þar þannig að hérna og svo síður í hérna í sérstaklega
0: Já, þú hérna þú taldir upp nokkuð svona gagnrýna samfylkinguna fyrir Reykjavík
3: Nei, ég held að ég bara þú veist Já. Ég held að þetta blasa alveg við og þetta alveg eins og með þegar þú ert með kannski ríkisstjórn sem hefur setið lengi og það myndast bara svona valdþreyta samfylkingin hefur núna verið í 14 ár að hérna svona að leiða í Reykjavík og aftur eins og ég sagði á hann frá meira og minna frá 94 og tekur þetta tímabil sem Ingibjörg Sólrún var að leiða Erlistan þannig að hérna borgin hefur þetta mótast mjög mikið af þessari pólitík og það var komið upp bara mjög bersýnleg mál sem fara öfugt ofan í marga og þetta var alltaf brekka, það alveg augljóst og það þannig alltaf þegar þú situr lengi af öldum að hérna að þeir eru að verja verkið þín og að voru, þú veist, gera tilraunir í prókjörunum okkar að, þú veist að svona fá inn nýtt fólk sem talaði fyrir ákveðnum breytingum það líka bara flókið að tala fyrir breytingum þegar þú situr við völd sko. Þannig að hérna ég ætla líka bara að taka undir það sem Svanborg sagði að náðan, það er það sem gerist og breytir stöðunni mjög mikið, er það að sjálfstæðarflokkurinn, hann gerir bara vel í sínum undirbúningi hann voru búin að vera innan meinn þar flokkurinn var mjög stór svipaður að stærð 2014 og 18 og þótti þá, fann ekki leiðir til þess að mynda meirluta þá en náða búið til samstiltan hóp núna sem er með svona hófsama frjálslinda hægri áferð og það bara var greinlega það sem fólk vildi frekar.
0: Tómas Morgi bara óskaði til hamingju.
4: Ég held að meir bara algjörlega gera það.
0: Já, það gerir það.
4: Bara, já, takk fyrir og bara sjálfstæðismönnum og konum gerfald Ísland og svona þessum kannski stærstu sigur okkar, auðvitað sjálfstæði Hildi Björnsdóttur sem að var náttúrulega stórkostlega sigur í gær Ásdísi ég var hrikalánað með að sjá svona þróttirir svona ýmislegt sem var í gangi í Vestmannaeyjum að Eyþór skildi nú hafa það meiri hlutna þar og fleiri stöðum bara algjörlega stórkostlegt kvöld gærkvöldi og nótt sýndi sem það sem allir vita þróttirir að það sé náttúrulega hérna sé mikið þjóðarsport hjá vinstrinu að skilgreina okkur sjálfstæðismenn sem svona sá hægri maður sem horfir hvað mest á samstöðuna og einlægur aðdáandi Gunnar Smára sem náttúrulega gerir lítið annað en að svona útskýra fyrir okkur sjálfstæðismennum hvað sjálfstæðisflokkurinn er
0: og textakalla
4: Já, bara mjög gaman, ég alltaf gaman
0: Nei, og,
4: og hérna og Þórður Snær þetta gerir hérna svona kannski svona eina grein á viku hvað við erum en þá það dylst engum að sjálfstæðisflokkurinn er stærsta stjórnmálaafl á Íslandi svo munar, þú veist, þetta þarf

0: sveitastjórnarstíginu.
1: Þeir eru ekki stærstir á þingi.
0: Það eru ekki, en stærsta stjórnmála aflið allan á sveitastjórnarstíginu. Þannig að þetta var bara æðislegt kvöld, hérna stórkostlegu sigur í Reykjavík, rétt sem að Þórður segir með valdþreytuna, en ég vil líka svona kannski benda á það að valdþreytan náttúrulega kemur líka sko út frá því þegar völdin sem eru kannski ekki að standa sig og þessir ágætu stjórnmálaflokkar hér sem að við erum að berjast við á þinginu gera nú hérna hafa gert mikið af því og mörguleiti réttilega benda á síðustu 7 ár sem að hérna við vorum í ríkisstjórn og það var erfitt og hérna enda sáu hvað gerist í síðustu kosningum og nú eru aðrir flokkar við völd. Það var ekki mikil þreita í ríkisstjórn Davíðs Oddssonar. Hann var kosinn aftur og aftur Davíð Oddsson í borgarstjórn sinn tíma á Sjálfstæðisflokkurinn. Þannig að bara til að taka undir með Þórði þá var þetta bara búið að vera virkilega bara lélegt hjá hérna meiri hlutanum í borginni og bara eðlileg þreita þar. En ég ætla bara að vera uppbyggilegur nótum. Þetta var ótrúlega gaman í gær og hérna og bara flottir sigrar allt land og einstaklega skemmtilegt að sjá sigrana sérstaklega í Kópavogi, Reykjavík og Ölfusi, það sem að svona árásir samfylkingarnar og forsætisráðherra hefðu beinst hvað mest.
1: Hérna, ef maður tekur saman, ég var að leika mér að því að taka saman höfuðborgarsvæðið, þá var samanlagt fylgi sjálfstæðisflokks og miðflokks 32% 2022, en er núna 48,6 eða 49%. Mér finnst það alveg ótrúlegt. Finnst þú það ekki?
0: Nei, þú finnst þetta eðlilegt, ég veit það. Nei, ég ekki eðlilegt. Þú finnst bara, af hverju er þetta eitthvað óeðlilegt með...
1: Það er þetta bara langt frá því sem er raunin í landsmálunum.
0: Já, en sko...
1: Til þess að þeir náu svona stöðu, þá þurfa hinir umverulega ekki að ná því sem að þeir hefðu átt að ná, skilum.
0: En sko, er ekki, það að myndast svona, hvað að segja, það er rosalega lítill samhljómur ef við skoðum síðustu skoðanakönnun Gallupar daginn, síðasta þjóðarpúls. Þá samfylkingin í Reykjavík með 35% fylgi, bæði Reykjavík suður og Reykjavík norður. Í skoðanakönnunum, afsakið, samfylkingin, sko, hérna, ef ég fæ aðeins að sletta af Above and Beyond, stærsti stjórnmálaflokkurinn í Reykjavík. En svo sjáum við tölurnar í gær að þetta speglast ekkit yfir. Á sama tíma erum við vissulega búin að vera í mikilli sókn upp á síðkastið, erum farin að klukka 20% en svo fer Hildur Björnsdóttir með þetta í 30 og hvað er enda þetta? 31,4?
1: Ég heldur þetta að þetta er nær 15% en þetta er 20 þegar að vera að spyrja mastu reykinga í landsmálunum.
0: Já, fyrir ekki, það er hárétt. Afsakið, ég var tónum að...
1: Hún er að ná tvöfalda...
0: Hárétt, ríkala góðbundur. Ég bara segja sko, þetta svona, þessar svona þjóðarpúlsin versus svona borgin, þetta á ákveðnin, sko, engan samhljóm.
2: Samfylkingin kannast auðvitað við þetta. Þetta var svona hjá henni í mjög langan tíma, bara tvöfald og rúmlega tvöfald stærri á borgarstjórnarleveli en í landsmálum.
1: Nú er það vögt.
2: Og kannski ég sá, held ég að nú séð eitthvað mynd hjá þér á samfélagsmiðlum, það sem varst að klukka hvenær sjálfstæðisflokkurinn hefur dottið úr ríkisstjórn og hvaða áhrif það hefur haft á fylgjars í borginni.
1: Ég var nefnilega að reyna að skjóta því inn sem að gleymi svolítið umræðum við þessar sveitarstjórnarkosningar að ríkisstjórnin hefur töluverð áhrif og náttúrulega mest í Reykjavík og það eiginlega allir stórsigrar hérna sjálfstæðisflokksins eru unnir þegar sjálfstæðisflokkurinn ekki ríkisstjórn og gleymist oft feril Davíðs Oddssonar, hann naut þess að hafa meira og minna vinstristjórnir eða Gunnar Tór sem hann var að klíma við.
2: Mér finnst það mjög áhugavert. Ég bara hefði hérna ekki verið að pæla þessu í svona minnstri sko en hérna þetta var alveg vel að tóða sko.
3: Já, þetta er reyndar alveg þekkt minnstur bara víða heim að hérna þess að þú kýst ekki, þú ert að reyna fólk kjósendur einhvern veginn að reyna að valda jafna.
1: En Svartborg og Þórður, það er eins og að þið hafi ekki frétt af þessu, vegna þess að plani hjá ykkur báðum flokkum, var það að nýta byr ríkisstjórnarinnar og ná góðri fótfestu inn á sveitastjórnarstíginu, samfylkingin að rjúfa sig út úr garðabæjarlistanum og fleira til þess að vera í eigin nafni þið að bjóða fram röfulega víðar heldur en kannski hafi verið ráðlagt en báðir verið það var trúa því að meðbyr ríkisstjórnarinnar myndi hérna gefa ykkur góða niðurstöðu í sveitastjórnarkosningunum og við hérna gömlu mennirnir voru að segja býtu, það verið kosið í maí Ríkisstjórnin verður ekki með hennar meðbyr sem hún með núna í október eftir hérna skammir stjórnarandstöðunar við sumar í þinginu. Þetta verður ekki staðan í maí, þvert á móti.
3: Já, ég bara alls ekki sammálaður. Ég gerir mér alveg bara fullkomna grein fyrir því að kjósendahópur okkar til alþingis er ekki sami kjósendahópur og hefur kosið okkur í sveitarstjórnum. Það er opaslega margir sem að sjá okkur náttúrulega sem

0: svona ESB-flokk meðal annars og skilji ekki alveg hvert hlutverk okkar sem frjálslyndis flokks á sveitarstjórnarstigi og það eitthvað sem við höfum verið að reyna að, svona, að styrkja og við náðum bara að styrkja okkur töluvert á sveitarstjórnarstiginu núna og ætlum að gera bara betur næst. Það hefur ekkert með sko, hvað að segja, að nýta meðbyr ríkisstjórnarinnar, það var ekki markmið. Markmiðið var að sýna fram á sko, hvað við hefðum hvað erindi við hefðum á sveitarstjórnarstiginu.
1: En sko, Þórði var það ríkisstjórnir því að ég sá fyrst og fremst auðlýsinga frá Kristínu Frostadóttur.
2: Tómas fór yfir það hérna á hann að sjálfstæðisflokkurinn langsterkasti flokkurinn á sveitarstjórnarstiginu. Og það vegna þess að hann auðvitað bara stofnun í íslensku stjórnmálum, hann með mjög mikla rætur og reynslu og grasrót hringin í kringum landið sem hann getur virkjað og býður fram í eigin nafni á öllum þessum stöðum. Hefur gert það mjög lengi. Það svona hann með yfir 120 sveitarstjórnar fulltrúa. Ef flokkur ætlar að vaxa og vera alvöru afl, þá þarf hann að vera með svona grasrót og svona stofnanir hringin í kringum landið. Þegar samfylkingin búin að ganga í gegnum það sem hún gekk í gegnum hérna í oflangan tíma með oflítið fylgi þá kóðnaði mjög mikið þessu niður og það þarf að byggja þetta aftur upp ein leið til þess að virkja grasrót og búa hana til og formfestana að bjóða fram í nafni í sveitarfélum
1: og vinna sigra
2: það já, ég meina þeir unnust hér og þar eins og til dæmis þú talar að fara út úr hérna út úr svona sameiginlegu listum ég meina fjarðarlistin sem var búin að vera til frá 10. áratugnum þar náðist bara mjög góður árangur
1: Ísafjörðarlistin?
2: Já, Ísafjörðarlistin, þar leið inn í meirhluta.
1: Já, oft þau bara ná kannski helming, tveimur þriðjum af þessu fylgi sem losnar.
2: Já, en þú veist, þetta er allan að bara hugmyndufræðinu, það að byggja upp stóran og öflugan stjórnmálflokk. Að vera með virka starfsemi út allt land. Og það hugmyndufræðinu það að vera alltaf að fara hring eftir hring eftir hring að hitta þetta fólk. Mm. Og það auðvitað það sem Kristrún gerir og skilgreinir hann sem stjórnmálmann. Að hún alltaf að fara hring eftir hring eftir hring og halda þessu opna fundi og hitta fólk og tók bara mjög virkan þátt í þessari baráttu og fólk má finnast bara það sem það vill það en þetta það sem hún gerir og þetta hefur hún gert áður nú að formaður hún fór að gera þetta þá bara sem þingmaður að fara í þessa ferðir og það ekki nýtt við það þú veist að hún gerir það en þú veist svo bara hafa menn skoðun á því hvort að þetta sé eitthvað sem við eigum að gera eða ekki en þetta það sem flokkurinn augljóslega að gera hann bara reyna að að stækka sig sem stofnun
1: og vera líkari sjálfstæðisflokki
2: og vera með, ég með bara líkari hefðbundum stjórnmálflokki að vera ekki, þú veist bara bundur í höfuðborgarsvæði vera með virka grasrót út allt land svona þú veist, þáttaka eins og var núna í aðdraganda þessar kosningar, það skiptir bara miklu máli, ég meina það gerist það að við fáum sjálfstæðisflokkin fær færra hlutfall atkvæða en Framsóknarflokkurinn sýndist mér á metli þegar þetta okkur fram, þegar voru að taka saman Framsóknarflokkurinn fær fleiri sveitarstjórnarfulltrúa eru ennþá með fleiri en samfylkingin fær fleiri atkvæði þannig að hérna, það að stækka svoleiðis á sveitarstjórnarsinn, það bara mjög gott fyrir þessa vegferð sem í gangi en það augljóst aftur eins og bara Tómas fór hérna yfir á hann og sjáum bara tölunum þegar sjálfstæðisflokkurinn venjulega 120 til 130 sveitarstjórnarfulltrúar það þetta langt í land að ná þeim á þessu leveli það þarf ekki að gaslýsa það skilur það bara þannig, hann langsterkastur á sveitarstjórnarstiginu og hann hefur verið það alltaf þúst það bara þannig hann síðasta 2018 þá fór inn í 113 það var versta niðurstaðan bara sem sjálfstæðisflokkurinn fengi frá 74 eða eitthvað skilurðu þúst þetta bara þúst ef þú ætlar að keppa þarna þá verður að keppa þarna
3: Þetta svo valdeflandi sunnudags morgun ég bara hreikan ánægður með þetta sko hérna það eitt í þessu sko ég sko öðruvísi mér áður bara ég ætla að fara að taka undir með Þórði en ég skil hann og samfélkinguna bara rosalega vel það búið að vera rosalegt svona nýja brum og svakalegur hérna drifkraftur með Kristínu Frostadóttur sem er óumdeilt vinsælasti stjórnmálamaður á Íslandi í dag og mér finnst bara mjög eðlilegt og ekki neinum skeytingi en eitt að segja að bara þú veist og hérna þessi nýju öfl samfylkingarinnar nýti þennan meðbyr til þess að kljúfa sig út og reyna að búa til flokk á landsvísu af hverju ekki þú ert að mælast með einum tímapunkti 30% í á landsvísu af hverju þetta ekki gera þetta en sko svo náttúrulega hérna þurfa líka ný öfla að hlaupa að sér hornin og það sem að ég held að samfélkingin hafi lært til dæmis af þessu með þessum með þessari hringferð Kristrúnar sem að gera þetta rétt og hérna hárrétt sem að Þórður segir hún fór sem þingmaður og fór sem formaður og hérna og hefur gert mikið af þessu og það enginn að gagnrýna það þvert á móti hefur hún gert það stórvel en þegar forsætisráðherra lýðveldisins röltir inn í hvert bæjarfélag og fætur öru alveg sama hvort að fólk kjósi sjálfstæðarflokkinn miðflokkinn viðreisn eða hvað ell listan eða hvað sem að hérna þessi hérna öðruvísi eða svona þessi hin framboð heita allt land að rölta inn í bæjarfélag og hérna sko vera í svo litlum tengslum við landsbyggðina að rölta inn í bæjarfélag eftir bæjarfélag að segja allt sé ómögulegt sama þótt að sé bara pólitísk skot sem bara mjög eðlileg þetta bara þetta pólitík við erum í pólitík en ég held að það bara sést mjög svart og hvítu og hérna ég sérilega bara á tölunum af því þetta var sé bara mælt í nótt að fólk hefur ekki húmor fyrir þessu þó þú sért vinstri maður hægri maður miðjum maður krati sjálli eða hvað sem þú vilt kalla þig þegar forsætisráðherrar og röltir inn í bæinn og segir allt sé ömurlegt það bara ekki húmor fyrir
4: en ekki, var hún ekki að selja þeim
3: Það var tilrunin, sem já, bara gjörsamlega misefnaði svo ummunaði sérilegi Ölfusi og Kópavogi.
4: Var sem sagt á gaggrínin við fólkið á hinaflokkana, en var ekki að selja samfélkinguna.
3: Það er mín skýring á þessu og tölunar...
1: Kannski að utan að koma til maður megi ekki gaggrína, okkar sveitafélag.
3: Nei, það alltaf þannig, það við farið landið á ykkar hérna, mátulega löngu ævi. Það hefur engin landsbyggðamaður eða kona húmor fyrir því. Og hvað þá þegar stærsti og valdamesti stjórnmálamaður Ísland sem að mögulega bara hafa örugglega mikið svægi fyrir.
1: Þetta nú svona grundvallaratriði.
0: Já, ef ég fæ að verja Þórður örlítið, þá held ég að Þórður, nei, held ég að sérta sko í löngum, röngum landshlutum þegar þú ert að tala landsbyggðina, vegna þess að samfylkingunni gekk bara nokkuð vel í landsbyggðinni. Bara, já, hvað er ég að segja?
3: Já, stórvel í Ölfusi, alveg.
5: Nei, ég menna að það er 30% í Ölfusi.
3: Já, en sko árásirnar á sjálfstæðarflokkinn skiluðu sko svakalegu fylgi til sjálfstæðarflokksins. Það var sér að menna, sko.
1: Það voru bara tveir flokkar þarna.
4: Það eru svo búmerangja á henni.
1: Sjálfstæðarflokkur fyrir 70%.
3: Það er mín skýring, ég er ekki að segja þess að rétt, þetta er mín skýring.
5: Sko, ég vænti þess að sé að sagði það svo sem Kópavog og Ölfus og ég meina í Kópavogi þar voru við mikið gagnrýnt sérstaklega sjálfstæðisfólki fyrir það að hérna að leggja áherslu á lögfestingu leikskólans kynna það fyrir utan Jyski í Kópavogi og að það væri svona einhvern veginn svona óviðeigandi aðkoma forsætisráðherra að þessari kosningabaráttu
3: sem það var
5: já ok, við verum bara að vera ósammála um það það hefur verið stefna samfylkingarinnar árum saman að lögfasta leikskólastíð það kosninga áhersla fyrir síðustu þingkosningar þá ekki að koma neinum á óvart að það sé stefna flokksins það var valið þarna eins og hefur valið til dæmis fyrir síðustu þingkosningar þá var farið fyrir utan stórmarkað á Egilsstöðum til þess að kynna kosninga áherslurnar þar fyrir þingkosningarna það var valið núna að fara út í grann meðal annars til að sýna að samfylkingin ekki einvörungur Reykjavíkurflokkur það svona hluti af hugmyndafræðinni svo bara geta menn haft skoðun á því hvort það tekist vel til ekki ég meina í Kópavogi bar bætti flokkurinn verulega við sig fylgi en náði sannarlega ekki þeim markmiðum að vera í möguleika komast í meirihluta sem var markmið í Ölfusi fór Kristrún að banka á dyrin svo hún gerði annars alls að það var aðkoma hennar að Ölfusi og svo samstarfsmaður minn sem úr Þorlákshöfn sem skrifaði grein sem fór mjög fyrir brjóstið á mörgum manna ég skil ekki af hverju einhverjir sem eru úr nærsamfélaginu megi ekki hafa sína skoðanir jafnvel þótt er vinni fyrir þingflokk ég veit að Tómas hefur alls konar skoðanir á nærsamfélaginu okkar sem við deilum að einhverju leiti þannig að hérna og við heldum við sem alveg óhrættir við það að segja hvað okkur finnst það hvernig það að þróast og mér fannst þetta svona nett komist hvað viðkvæmnin fyrir því að hann Arnar minn sem nú bara hérna uppalinn Arnar og við búið Arnar mjög lengi og alla rætur Arnar megi ekki segja sína skoðun á því hvernig næst samfélagið þannig að hérna mér finnst þetta svona dálítið yfirdrifið að þetta sé eitthvað svona ægileg og óviðeigandi afskipti þetta formaður að styðu flokkins það ekki flóknara það
1: En hvað áhrif hefur það í pólitík að sterkur stjórnmálamaður eins og Kristrún teygir sig eftir sigri en nær honum ekki
4: Það verður enn ekki
1: Guðrún tegði sig ekki eftir neinu sigri, hún var í lósýnileg
3: Já, sko, hún svona gerði það eins öðruvísi, hún hérna
1: Algjörlega öðruvísi
3: Já, hún fór hringin í kringum landið, hún heimsótti hvert einasta sveitafélag sem var að taka þátt hérna, sessat í þessari sveitastjórnar kostingum í þessum allar nema Vestmanneyjar, þegar bara samgöngur eru þannig og hún hérna afhendi nú öllum kampanjaflösku, en ég fekk nú þann heiður á miðvikudaginn að afhendi nú Eyþóri hérna harðar kampanjaflöskuna þar, þess ég fór nú og var svona að reyna hérna, slá og létta strengi þar Sko, já, hún fór svona bara svolítið svona mildislega yfir landið, bara hitti alla en var vissulega svona fyrir leikmanninn, að sjálfsögðu, ég tek undir með því að hérna svolítið, ég ætla ekki að segja ósýnileg, en hún var bara svona styðja við og gerði kannski meira á staðnum heldur hún að vera eitthvað að blanda sér í þetta, en það hefur það svona sem ekki hérna, og aftur ég skil fullkomlega vel að Kristján Fóstadóttir hafi beitt svona sinni sko ásjónu bara algjörlega, ég ekki að gegna það alls ekki, en hérna en Guðrún bara leifði fólkinu, sjálfstæðis fólkinu um all land að skína þessar tvær vikur sérstaklega sem að hittir og þunginu og kastljósi var á sveitastjórnarstíðinu en hún fór vissalega og hitti hvert einasta framboð nema eitt og það var nú bara út af Landeyjahöfn
1: Út af Landeyjahöfn þetta?
3: Landeyjahöfn
1: Það hefði ekki fyrir Herðu, það var hérna sjálfstæðismæður áðan en að Árni Helgason sem þá þínum þing eftir að formaður og varaformaður sjálfstæðismæður sagði af sér kemur inn í kragan hann taldi að vera í neyðarfundur í ríkisstjórninni út af niðurstöðum þessar kosninga og ekki síst út af sko vondri stöðu Flokks fólksins sem að bauður nú bara fram á einu stað er ekki veik Mér viðst ekki hafa svona stofnanlega innviði til þess að bjóða fram á Akureyri þar sem höfðum hann. Þannig að hann verið þetta mjög veikur svona þessu leiti sem að þið viljið.
5: Já, mér viðst þetta. Já, ég kannast ekki við þetta.
0: Ég hef ekki, eftir því sem að ég best veit, þá minn formaður bara heima í sér að ringja í oddvitann okkar og...
1: Þannig að þetta hefur engin afleðingar kostningarnar hafa engar afleðingar inn í landsmálinu.
5: Nei, það held ég ekki.
1: Það ekki saman að því?
0: Ég held ekki.
4: Hvað segir saga til þessum allmunnið?
1: Það er mjög sjaldan, sko. Ég var eitthvað að reyna að halda þér fram í náðan að þetta hefði eiginlega engin áhrif, sko.
5: Þetta hefur engin áhrif, að þú veist, ég veit ekki hver að
0: þetta hefur verið. Einu áhrifin sem að ég man eftir þetta hafi einhvers mann haft var hérna þegar kom alveg arfa lélegt gengi Framsóknarflokksins eitt árið. Og halda þess að af sér
1: og orðin mjög þreyttur í sínu hérna, embætti og sömuliti tók bara tækifærið
4: þetta var flóttalið
3: Ég meina Viðreisn bætir í helsinni aðeins við sig samfélingin missir Reykjavík eftir langa dvöl en samt náttúrulega prímus móturinn í þessu ríkisstjórnarsamstarfi bara út frá stærð þannig að ég er svona þrátt fyrir að vera að kafna hérna úr Þóragleði þannig að bara hérna, að taka undir með ég veit ekki hvað svona alveg kannski almennt hvað þetta gera allan í svona hvað var að segja í sorttorminu sko meðan fólk sem var með
5: þeir buðu flokk fólks bauð fram á einu stað buðu fram í Reykjavík og hérna
1: mjög seint
5: og þú veist það eru þetta hérna með sko næsta sem fór í gegnum brókjur hjá okkur þar fyrir utan þannig að hérna þú veist þetta ég umgengs nú félaga minna eins og þið viti hérna við sem minnum í þinginu að þetta nú eins og vinnustaður sko fyrirkomulagið í smiðju nýja húsinu að við erum hérna bara saman á hæð þetta svona dálítið sem mæta bara sem skrifstofumaður í vinnuna á morgnana og þetta eru allt vinnufélagarnir og þannig að það rosalega mikill samgangur þetta ekki svo þetta var hérna áður þegar skrifstofur flokkanna voru dreifðum allan austurvöll og hérna mismunandi húsum við erum bara öll á sama stað með sama kaffikrók og allt þetta og ég í daglegum
3: steypufellinginu
5: daglegum mjög nánum samskiptum við félaga mína í flokki fólksins og ég nú nokkuð vissum að þeir voru búin að láta mig vita og Heimir má sérstaklega með mjög skýrum hætti ef það var eitthvað sem hérna hann hafði miklar áhyggjur af sko eða Heimir eru ekki maður sem liggur mikið á skoðunum sínum
4: Já, það fer nú kannski, ef það hendar mjög illa, þá kannski degir er,
1: sko. Já, ef ég spyr aftur úr svona sama ranni, ég vona Tómas, yfirleggið ekki fyrir mér aftur,
3: Fyrgjöf.
1: Það er ég að draga úr því að ég reyna að spyrja svona frá fyrsta hægrinu. Niðurstöðu kostingarnar eru það veikar fyrir ríkisstjórnarflokkana, að það mun, þetta er svona mat á því, hvort að þeirra stefna svona almennt til þess að leiða þjóðina hvort að þessi hérna, þessi vinsælt og þjóðin láti þessa flokka leiða sig að þetta mun leiða til þess að atkvæðagreiðslan Evrópusambandið það verður erfitt fyrir ríkisstjórnarflokkana náði í gegn
0: Akkurrétt það vera
1: af því að þið hafið veikst við þetta að það flokkarnir sem í andstöðu við að verði kosið sjálfstæðisflokkur og miðflokkur er að fá rosalegan byr frá almenningi.
0: Já, en þetta náttúrulega líka ákveða svona PR-plott hjá sjálfstæðisflokki og miðflokki og framsvöldflokki sem hafa náttúrulega verið að vita að þetta til umræði næstu viku á þinginu og að nýta þetta til þess að íta undir sinn málflutning í því að þetta sé allt saman ómögulegt sem það ekki.
1: Vegna þess að þá almenningur svarar því og tekur undir með
0: Já, en almenningur var ekki að kjósa ESB. Almenningu var að kjósa nærþjónustu.
5: Mér varst aldrei fyndið að hlustuðu og ég hlustaði alveg ógrinni að einhverju svona oddvita umræðum núna í sveitastjórnum missa áhugaverðar. og hluta til hringferð MBL teymisins sem fór víða og þeir voru alltaf að spyrja sveitastjórnarfulltrúan Evrópusambandið og það var aldrei fyndið vegna þess að þeir voru eiginlega svona flestir bara af hverju ég að svara spurningu þetta þetta hefur ekkert með það að gera sem við erum að takast á við hérna
0: Sveitastjórnir eru ekki bara að sækja aðild að
5: Evrópusambandinu ég skil tilgátuna sem við erum að reyna að varpa hérna fram en mér finnst þú mjög
1: sem ég að endur taka Mokkin svolítið sérstakur í forstakostningunum þá verður að spila þungunarof þannig að Mokkin getur svolítið tekið svona skringileg málu Er þetta stuðningur meðal almennings að því að sömuleiti til þessi Reykjavík var kostningabaráttu ykkar, framsóknar og miðflokksins stilt svolítið upp að þetta verið flokkar sem að vildu segja okkur hvernig við ætlum að hega lífi okkar og vera alltaf með okkur lausnir að meina þið værið hvernig málsvarar bara venjulegs fólks og venjulegum bílum sem að eru leiðir á því að láta að skipta sér af sér Hvort er þetta þessi púlsmæling sem að þessi sveitastjórn kostninga voru styrkflokkana í samtali við þjóðina þetta mun þetta íta undir það að þið verði harðar í því að tefja fyrir eða jafnvel komi í veg fyrir að verði kosið áframhaldandi viðræður
3: Sko, nú hef ég ekkert umboð til þess að svara þessari spurningu svona grunni.
5: Ég mjög spenntur,
3: bara að byrja að skrifa niður. Sko, til að svara hluta þessari marglaða spurningu og þá náttúrulega sjálfsögðu gerir þetta mjög augljóslega sjálfstæðisflokkin mun sterkari í gær, í dag heldur hann var í gær. Það segir, náttúrulega segir sig bara sjálft og tölunar tala sínum máli. En aftur, þú veist náttúrulega á endanum eru það síðan þingmennir 14, Árni og hinn 13 sem að, Árni sem var hérna áðan og hinn 13 sem að nú fara að bera hittan og þungan af þessari umræði sem að kemur núna til dagskrá eftir 2-3 nefndar daga þegar svona ef að segja að loka spretturinn fyrir á stað við kirkjustræti svo þú ert svona eins og ég talaði áðan mjög duglegur ég að skilgreina okkur og segja hvað við erum að fara að gera og hvað við erum Sko, það hefur enginn talað að stöðva einn í neitt. Það búið að tala það að breyta spurningunni, það hefur við höfum talað það að fresta sérstætt, færa þetta aðeins aftar annað hefur ekki verið í deglunni hvað gerir svo þegar við komum inn á þing verður bara koma í ljós, umræður er ekki hafnar það er ekki búið að taka út og nefnd, það er ekki komið nefndar álit, sko, þetta bara nú bara þessi Ég ætla ekki svona að segja slagur, nú bara þessi umræða að fara á stað, bara þessi heilbrigða þinglega umræða sem að við höfum bara öll lakka til.
1: Hún ekki alltaf heilbrigð og þinglega.
5: Þetta ljóma bara mjög vel, ég bara mjög til í þetta.
3: Já, eða þú síðan að ég...
5: Þessa fósundur, bara,
3: ég veit ekki.
5: Þá veldi bara við getum bara lakka til uppbyggilegar málefnarlegar umræði núna næstu vikur.
0: Já.
5: Svona að missa kosti frá hendi sjálfstæðsflokks. Það er ekki góðu bragur af því að ætla að fara að beita einhverjum pólitíska klækaleikjum eða málþói til þess að koma í veg fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu. Þannig að ég efast mjög að sjálfstæðisflokkur og framsóknarflokkur að minnstakosti muni fara niður þann veg. Svo sjáum við til hvað miðflokkurinn mun gera. Ég held mögulega ef að miðflokknum hefði gengið síður í sveitastjórnarkosningunum. Þá hefðu þeir kannski séð svona meira leik á borðið með því að búa til eitthvað pólitískt leikhús úr því sem framundan næstu vikunar þeir bættu verulega við sig og eru svona kannski svipari vegferð og samfylkingin það að styrkja stóðurnar víðum land byggja upp grasrót og mér sýndist nú sem þetta bara vera mjög hamingjusöm með sjálfan sig í morgun þannig að þú veist kannski vigtar það þá inn í að þeir svona að dregur úr löngun þeirra til þess að fara í það pólitíska leikhús og það þeir eru oft með slíkar uppsetningar í kringum allt sem snýr að Evrópu þannig að ég ætla bara að leiða mér að vera vongóður það að vera bara tekist málefnalega og kannski hart á það hvort og hvernig ég að fara í þessa vegferð en byrja bara gæfa til þess að skilja síðan þar eftir og leifa fólki bara kjósa eða greið atkvæði.
4: Ja, það ekki þannig. Það sko, þeir eru sko innst í hjartasínu, það eru bara móti að við sækjum og vilja alls ekki þess að atkvækjaristu og það, margir sjálfstæðisflokknu líka
3: Þannig sko, ég sjálfstæðisflokk bara með er mjög heiðalegur með það sko og hérna aftur, þetta ég hef ótrúlega gaman þessi skilgreiningu hér alltaf, sko, nú ertu bara að gefa þér eitthvað forsendur og nú ertu bara að gefa þér eitthvað gerist sjálfstæðisflokkurinn á móti eingöngu í Evrópusambandið það dylst engum enda höfum við sagt og allir þingmenn sjálfstæðarflokksins, formaður og varaformaður og allir, að við viljum bara fá spurninguna viltu gangi í Evrópusambandið já eða nei en við ráðum því ekki því að þannig virkar nei, ekki þingleg meðferð nákvæmlega.
4: Það er máli.
3: Ég það sér að segja þannig að þú veist, við viljum samt sem áður fá alvöru umræðu þetta og hérna, við viljum takast á að sjálfsögum hvernig hérna, meðferðin á þessu hefur verið hingað til þú, þegar nú eftir að hafa nú fengið og muni fá fólk sem stendur þessu nær, þannig ég ætla ekki að fara að tala hérna ofan í það fyrir Guðlu og hérna, Þóru og Dilja og svona sem hafa svona verið fremst í broti í þessu hingað til en það, það breytir því ekki sko þessi hérna ég veit ekki hvað við ætlum að fara að detta inn einhver ESB umræðu sko.
1: Það næsti kostika sko.
3: Ég veit en þú veist hérna ég bara að segja að okkur finnst náttúrulega þessi dagsetning algjörlega galin. Það verður lagt til að hún verði færð. Svo verður það bara tekist á það en þetta meiri hlutinn sko.
0: Grænu ljósin. En alveg óháð dagsetninguna þá veist mér bara frábært að þið viljið spyrja eigum að ganga í Evrópusambandi já eða nei. Vegna þess að það ekki hægt að gera það fyrir við komum með samningi hendurnar og vitum hvað það velur í sér að ganga í Evrópusambandi.
3: Þannig að þetta er náttúrulega hægt sko. Það er náttúrulega hægt, þetta er náttúrulega bara svona framlenging og svona lenging og ferli sem við þurfum ekkert að fara í sko.
0: Þú ferð ekki í einhverja svona samninga við þeirra.
4: Þetta verður svona.
3: Já, ég veit. En þú veist, ljósin eru græn sko það eru 36 græn ljós sem að stýra svo enda á skilu þannig virka líraðið
0: en það bara til að slúta ESB umræðina það bara mjög mikilvægt finnst mér að við fáum að vita nei það bara mjög mikilvægt við fáum að vita hvað þetta snýst alls saman þannig við getum tekið upplýsta afstöðu í því hvort við viljum segja já eða nei við því að ganga í Evrópu saman
5: ég held að við verum margsvísari í vikunni þegar álitin kom öll frá utanríkismálanefnd
4: hvenær verður það?
5: Það verður í vikunni þannig hérna þá munum við sjá hver afstaða allra flokkana verður það kemur mér án þess að ég veit það kemur nú ekki óvart þótt að það verði örugglega slatti af minnihluta álitum það verið hérna engin saman á sínum sína skilgreiningu og innrömmin á þessu þetta var sér tíðrættum það að þið séu að skilgreina hlutina þetta, þetta snýst dálítið mikið það pólitík dálítið þannig að þú ert að reyna að ramma hlutina inn eftir þínum forsendum og hérna og svo bara vonandi ber okkur kæfa til þess að eiga góða og innihaldsríka og heiðarlega umræðið allt saman og svo hérna komust
1: við einhverjum nýjastuðum sem er allt þegar við erum með fólk sem að telur það vera eitt af mikilvægasta sem ég geti gert í lífinu vera að koma í veg fyrir Ísland gengi í ESB þá ég yfirleitt til í að gera eiginlega hvað sem ég geti til í að tefja, verið til að vera málsóf mér ber eiginlega að gera allt sem í mínu valdi stendur til að koma í veg fyrir þetta og það er það sem gegn verði hent eins og gerðist í fyrra til þess að koma ykkur einu máli gegn.
0: Já, það mátti að minna það að sko, þetta er spurning hvort við að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu það að halda einhverju áfram. Umræðan um það hvort við ættum sér sagt að sækja um aðild að Evrópusambandinu tók heilan dag, einn dag að þingi.
3: Stóra spurningin í þessu samt er og það sem að verður fróðlegast að vita núna á næstu dögum, er hvort að ríkisstjórnin muni vegna svona þessara stöðu af því að nú maður búin að heyra í mörgum já nú marga vini verist og fólk virkilega svona velta því fyrir sér hvort að þetta sé réttur tímapunktu hvort að eiga fresta sig jafnvel fram á haust þannig að ég veit að hérna við fáum nú ekki skýr
0: svör ég veit ekki við hvað fólk kannir að tala í viðreist
3: bara haldið áfram með þetta og veist, gerkust, nóttin hefur ekkert að segja með hvort þetta verið kert áfram ekki. Þetta bara spurning, þetta ekki
0: skerfingu. Já, sko. Ég skil ekki akkur það að skipta einhverju máli hvort að sko, við förum í ágúst eða hvort við förum í september.
1: Ekki mál. Eitt þráður sem að var í kostningunum og fór víða, ekki bara í Reykjavík, var svona menningastríðs hérna, þráður sem að miðflokkur er svolítið svona byrjað á, til dæmis Ari var að reyna að þvoða af sér svona undir lokin. En miðflokkur fær hérna, hann eiginlega sigurvegari kosningana ásamt sjálfstæðisflokknum, það bara þannig að ég tók saman hérna höfuðborgarsvæðið og hann að bæta við sig fylgi hann var með bara 2,7% en hann kominn upp í 11,4% sem að tekur þetta saman samfylgingi með því að kljúfa sig út úr Garðabæjarlistanum næra standa í stað
2: næst stæsti flokkurinn í Garðabæ
1: Já,
2: það ekki mjög samfylgingarlegt
1: við spætir svolítið við sig en sjálfstæðisflokkur bætið við sig 8% á meðan að hérna, miðflokkur bætið við sig 9
3: miðflokkurinn svona undir lokin á kostningabaráttunni fannst mér í Reykjavík sérstaklega að hérna fannst mér svolítið svona finna taktin sem að ég held að lagt hafi verið upp með til að byrja með þegar Ari Edvald kynntur til leiks.
1: En hvaða máli skiptir þetta? Þú ert með inn í flokknum fólk sem mjög ákaft í því að heiga hér mikið menningastríð. Viðreislagði tölvert með því að vera andstæðingur og hafnaður umhverfulega miðflokknum út af þessu menningastríðstali. Mm-hmm. Að, ég meina, eins og Ari hann bakkar, ég meina hann aðeins að fá mat ykkar á þessu.
3: Ég, sko, það ekki að, þú veist, þetta mjög auðvelt mat. Ég meina að við sjáum það bara á internetinu. Ég meina fólk hérna hefur frjáls skrifræði á veraldarvefnum og þar var bara að vera hjakkast í ara
2: miðflokksfólk
3: bara hans eigin fólk bara gjósa margir hverjir fóru bara af hjörunum eftir að hann hóf þessa hérna, margt mjög svo fallegu ræðum dóttur sína þegar hann var eins og þú segir Smári að svona að þó þetta af sér og ég held að hljótu nú öll að vera sammála að hann meinti nú hvert einasta orð þarna ég meina þetta maður sem múin að vera með dóttur í þessu eða sem sagt hérna hins segir dóttur bara langar hríð en viðbrögðin voru svona segja mann að þetta gæti orðið erfitt fyrir hann
2: svo fannst mér bara dálítið spaugilegt að hérna á kjördag í gær, þá voru miðflokksmenn að leggja fram formlega kvartanir yfir því að regnbúafánar og kjörstað var einhvers konar kostningar áruður sem voru beint gegn þeim og hérna, þú veist, þá veist maður bara við hvert þetta komin og búin að eyða hérna hverju viku að er hann að þrýfa þér þennan stimpil og hérna, og aftur og Tómas myndist á hérna Ari Flutti bara hjartnæma og persónlega ræðu sem ég held að margir hafi bara hérna, veist, tengt við og hérna og svo gerði út að suma innan hans flokks algjörlega brjála að hann var einhvern veginn að svona fjarlæga sér frá þessu málstað og svo bara mæta þér að kjósa og sjá einhverja regnbófuna og þeir bara sjóða yfirum og fara að leggja fram formlegar kvartanir í því að þetta sé sko, einhver áruðu sem beint gegn þeim
0: Ég fannst eila vest, þeir heldir fram í Kópavogi að regnbófafáninn væri sess að merki viðreisnar og þar að leiðandi var þetta pólitískur áruður og við erum alveg til í að taka okkur regnbófafáninn, bara alveg sjálfsagt en mér fannst eila vest að sko Kópavogsbær var við því og tók niður regnbófánan á kjörstöðum og bara ég hefði, mér hefði þótt bragur af því að þeir hefði ekki gert það
1: Myndi það sem ég sá var bara hluti af svona leifar af ykkur kennslu
2: Þetta var í Hagaskóla
1: Já, það sem hafði verið notað í kennslu það var meðal annars eitt veggur þar sem var verið að teikna svona mismunandi tegundur þessu vil að sögu þessa fána en það var það sem að miðflokksmenn voru en þessi hluti miðflokksins hann mjög ákafur í því að sigur miðflokksins sé sönnun á því að almenningur vilji þetta og sé búin að nóa þessu vóki ykkur í viðrist
2: sko, það er trikki leikur að vera í svona hundaflöti þegar eins og miðflokkurinn að reyna að vera hann að reyna svona að signala inn í þennan hóp sem marg Vistu, það sem eru, skulum bara orða þannig, bara eru svona sem mörgu fólki fyrst bara fekkar anstíkilegar skoðunir og uppsetningar á því hvernig hlutin er að vera en svona alltaf á grenslunni kannski að reyna að fara ekki alla leið þannig að geti svarið af sér þegar við á og þetta bara svo mikið jafnvægi sko, að jafnvægislist að halda þessu þarna, og maður eru síða bara nokkru sinnum sérstaklega hjá Snorra, þú veist, þegar hann svona kannski að tala ógetilega þannig bara í góðu flæði og, hérna, og fer yfir einhverja línur og þá elska þessi hlutina með flokknum mann en vistu, þetta verður eitthvað svona þriggja sólarhringa new cycle hérna, það allir brjála allstar annars þar eru því og, hérna, og þá fer einhvern veginn miðflokkurinn út til þess að reyna að kæla það og þá verður upprunlegi X-hópurinn algjörlega brjálaður og allir hérna í menginu hjá Frostalóa sinni og okkur svona skilur þannig að þetta er bara þú veist, ég hef svona þú veist, alveg
5: úst, ég, þetta höfður þetta ekki tilminnis málflutningur, mér finnst þetta stundum verulega andstíkilegt sem er verið að setja fram og svona mannfjandsamblægt, en ég hef stundum alveg gaman að fylgjast með þeim reyna að halda þessu jafnvægi, sko. Og þetta er bara flókin leikur að sko vera að flauta og passa því að þú farir ekki að syngja.
1: Já, vegna þess að miðflokkurinn til þess að ná árangri, þá vill hann halda þessum hópi, en hann vill líka ná fylgi til dæmis út af ákveðni forustukreppu sem verið í sjálfstæðarflokknum út af hruni framsunarflokksins líka út af hérna vandræðum flokksfólksins sem að mælist mjög illa á landsvísu, þannig að hann vill líka ná í svona bara þá sem að vera hægra megin í lífinu en treysta ekki þessu flokku vegna þess að það eitthvað að hjá þeim en hann reyna að halda því en jafnframt þessum hópi alltaf.
6: Já. Einmitt, sko, aftur skilgingaferlið, hérna, ég nú ekki betur en að Guðrún
1: Hafsteinsdóttir sé bara
6: ég hef full leyfi til að kalla þetta út. Ég sé ekki betur en að Guðrún Hafsteinsdóttir standi bara mjög sterkt og það sé engin leiðtogakreppa innan sjálfstæðarflokksins af því ég heyrði tala hérna vera að kasta þessu líka hérna á Árna áðan. Varandi Miðflokkinn, sko ég ætla svona hálft í hvoru að fagna því að þetta svona eða segja fylgisaukning því að hvað voru tvær vikur í kosninga þegar mælist með 6,9 eitthvað svoleiðis og svona hann var að trenda niður á við. Þegar að Ari fer aftur bara að tala það sem að hann var upprunalega fenginn til þess að tala þar að segja rekstur borgarmenn, hann kynntur sem rekstrarmaður, ekki einhvers konar menningar stríðs, hérna, ég veit ekki hvað, riddari, sko, ef við erum að búa til einhver ný orð hérna sem fína sunnundegi. Þegar hann fer aftur bara einhvern veginn að tala rekstur og á lokametrunum svolítið sver af sér þetta sem að Þórður var að tala hérna þá kemur fylgisaukningin, sko. Þannig að ég held að þú veist, þeir geti og þau Já. Verið að svolítið ána með það en tala samt svolítið líka inn í það sem að Þórður vera að tala þessi jafnvægislist verður jafnvel enn erfiðari, sko.
5: Já, við erum að reyta svo marga X-reytara til reyði núna, sko.
6: Ég hættu á X fyrir 5 árum, sko, það var einn besta ákvörðun lífsmins.
0: Maður sér til dæmis, sko, þeir fóru svolítið harkalega þarna í menningastríði í Mosfellsbæ og þarna, náðu ekki árangri þar, en Kópavogur og Hafnarfjörður kemst inn, þar voru þeir svolítið duglegir þarna í menningastríðinu. Það sem ég hef pínu áhyggjur af, bara og hef almennt haft áhyggjur af, er hvað við sjáum bara í könnunum, svona alþingiskönnunum, hvað það stór hluti sjálfstæðismanna sem að að fara þarna í miðflokkinn og hvað sjálfstæðisflokkurinn hefur verið að elta miðflokkinn inn á þessa línu í staðinn fyrir að svona reyna að koma nær okkur í frjálslyndinu og bara af þessu hef ég haft áhyggjur.
1: Er það ekki fyrst og fremst í innflytjendamálum frekar heldur en málefnum hinsegin fólks?
0: Jú, það svona fyrst og fremst í innflytjendamálum, jú.
1: Já, sem verður ekki kosningamál
6: Nei.
1: Það er aftur að Ari hafi til dæmis reynt með því að láta taka sig upp að hann ætlaði að hérna gera stoppustuðin og mjótt örugga vegna hérna
6: Kjartans Magnússonar um langar hýtt
0: þetta er, og sko, þeir reyndu það náttúrulega líka í Reykjanesbæ og svona reyndu þetta á ýmsum stöðum einhver könnun sem við gerðum það sýndi mér bara, það var enginn sem vildi tala um innflytjendamál nema kjósendum miðflokksins, bara ekki nokkur maður
1: og mér finnst þetta var eitt af því sem merkilegt þessar kosningar bæði hérna, hvernig Ari sverið af sér og það hafi ekki verið möguleiki fyrir miðflokkinn það margir í miðflokknum sem hefðu vilja þessar kosningar snýrast að einhver leitu um innflytjendamál að skólamálin væri röfulega innflytjendamál við kannist við hennar málflutninga
6: Þóru var nú hérna útskýra fyrir ykkur áðan hérna, svona þetta afl sem við erum svona hvernig svona stofnun heldur sig ágætis orði fyrir þetta, við erum með 200 einingar út allt land þannig að það eðlilega kannski verður svolítið meiri samhljómur í aldagömlum flokki að verða miðflokkurinn, eins og þeir eru báðu að vera að tala er að gera svolítið að sama og samfélkingin var að reyna núna að bjóða fram í svöru landi og reyna að stækka sig jafnt og þett
5: og verist líka,
6: bara svona kostningu frá kostningu og þetta er bara mjög eðlilegt í hérna í íslenskri pólitík en sko, miðflokksmenn og það var mjög augljóst þegar hérna, fór allt í háaloft með, var ekki hérna þegar Snorri og þau voru að sverja af sér hérna einhverjum 4 sveitarfélögum það sem hann var að segja að þarna eru kannski bara, einhverjum lúnir sjálfstæðismenn eða hérna einhverjum hægri menn sem að vilja ekki lengur vera í sjálfstæðisflokknum menn að þú veist, ég get aftur ekkit upplýst að lendamáli, ég veit, þú veist, 80% brottfall okkar fætti miðflokksins ef ég maður rétt, ég veit, kannski 60-70 til þess að segja nú allt rétt, sko að, hérna, en þetta er kannski bara hægri fólk sem með af einhverum ástæðum með leið á sjálfstæðisflokknum eða Viðreisn eða einhverju.
2: Það hefur mögulega ekki fengið þau tækifæri sem það svo
6: stærstir í sjálfstæðisflokknum. En punkturinn minn sko, punkturinn minn ekki þessu stæði hérna, tala það bara punkturinn minn að þetta kannski bara hægri fólk sem að sér ekki samleið sína með sjálfstæðisflokknum og eins og Þóri bendir á, sér kannski oddvita sæti hillingum þarna. En ekkert á þessari línu sem við erum að tala bara hægri fólk sem bara komast
2: til valda þetta eiginlega jafnvægi sem er að tala um og hvað það að finna það það mín upplifun að það séu bara töluvert magn af bara þúst fólk sem bara tækifæri sinnum og það svo sem ekkert óeðlilegt og hefur frekar algengt í pólitík að fólk sér eitthvað tækifæri að þá getur hoppað á þau þótt að sé með einhveru nýjum bíl sko taki sig far með einhveru öðru farartæki en þau hafa kannski verið að starfa með og hérna og hvernig þau finna jafnvægi þarna milli að reka þessa menningastríðsbaráttu og svo einhvern veginn að halda þessu svona hérna lúnu hægrimönnum eins og Tómas kallaði þá eða tækifærisinnunum sem að fara þarna yfir það rosalega erfiður balans það það út af því að þarna þúst maður sá það bara strax hvað þetta sat illa í mörgum af þessu fólki sem var að koma inn í þetta núna og var ofarlega á listum hjá þeim sem að koma úr svona kannski hefðbundnara hægri íhalds fólk bara í grunninn sem einhvern veginn svona þúst samsama sér einhver leiti við íhalds svona hófsamari íhalds áherslur með flokksins
1: á móti kemur að sko hvað við segja grimmdalskreitingar fólkið það vill mikið það vill margar yfirlýsingar það vill að flokkurinn sé þarna og er svolítið kröfu harður
2: kunnahópur já, það bara segja þessi gremjupólitík og hérna og svo, hérna, svo vera síðan ægilegt fórnalamb þegar þú kallaðar út fyrir gremjuna sko og bara hata vókið vegna þess að það eru allir svo ægilega mikið fórnalömb en svo eru engin meiri fórnalömb en akkurat þeir sem eru þarna sko
6: nú fyrst kveiktur
2: alveg sko sífellt að væliði hvað allir séu vondi við á
6: en það ekkert nýtt ég eins og Þórir að segja sko fólk hoppi til að fá hérna sjensa ég meina hérna bara fyrir utan Daða en alltaf bara þú veist ráðherra hérna ráðherra Viðreisn allt sjálfstæðis fólk sko ég meina þú veist einhver staðar þarf að fólk að koma ég meina Viðreisn yngri flokkur heldur en sjálfstæðisflokkurinn með þetta bara segir sig sjálft
7: bara oppa segir sjálfstæðisflokkur
6: ja þetta allt sjálfar
4: heyrðu krakkar hleypi ykkur út í sunnudaginn
7: ó takk
6: það svo gott loft í maður, ég var að vonast ekki að tekið annað klukkutíma.
1: Já, já. Ég bara að kannski að leggja sig, voru því vakandi fram á
2: Ég tók nú all, þá skynsamlega ákvörðun þess að ég vissi ég er að fara koma hingað þetta að ég fór heim eitthvað rétt yfir tvö að mittu tvö og þrjú en ég horfði aðeins, ég veit ekki um það, ég horfði aðeins lengur
1: Ég hef aldrei horfst ég að stutt á kostingarsvarp
7: Ég var eitthvað svona
1: Ég bara hætti, hvenær var þetta búin ringurinn nýr í ráðusölu Það var svona rétt, kannski kortir í tvö
6: Já, eftir fyrstu tölur ekki Kortir í tvö,
4: sek
1: En það svo breyttist eiginlega sára lítið svo vaknaði maður í morgun og það var eiginlega, það var engar veiga mikla breytingar
2: eiginlega. Það komið breytingar í örutölunum Reykjavík og fækkaði sjálfstæðisflokknum í 8 og Framsókn fór í 2 og það var svona hérna bara ok, eitthvað svona spennar ég held ekki lengur miðflokkur í möguleiki í tveggjaflokka og svo bara fór aftur
1: í en, ja, eitt í þessu kostningu sem sérstakt það stekkur upp kostningaþáttaka sem að vanalega þýði það að vinstrið fær þá meira fylgi En núna gerist það alveg öfugt. Þannig einhverjum þetta mæling á því hverju eru svona ákafir að mæta á kjörstað og kannski er þetta eitthvað sem að miðflokkurinn að sópa, það fylgst þetta að vera mikilvæg kostningar, kannski er það þið. Allavega náði vinstrið ekki að vera með svona kvat, það eru eitthvað vanta, þessi svona mikið, þetta er nú oft talað með bandaríkur stjórnmálum, þetta er staðstæðatrið að fá fólk til að finna að vera mikilvægt að mæta á kjörstað, að það verið þegar að hægrinu tókst að
2: Maður sá það alveg á tölunum, voru við mjög góð þjónusta með kjörsóknina, hvernig það er byrt, það er þetta að sjá eftir kjörstu líka og maður sá það til að snemma að kjörsóknin til dæmis í grái, við þurfum ekki að fara við pólitíska landslið í grái, við vitum alveg hvernig það líka,
1: helmingur
2: að það var gríðaleg aukning til dæmis í þeim sem eru að kjósa í reymaskóla frá því sem var 22 og minni aukning á stöðum sem eru svona hefðbundin jafnaðarmannasvæði hérna svona í gömlu Reykjavík og svoleiðis þannig að þú veist maður gat alveg lesið í það að hérna að aukna kostningaþáttakan væri kannski að frekar að fara að birtast bara eftir því hvernig efri byggðirnar þar sem sjálfstæðisflokkurinn hefur verið sterkari þar var kostningaþáttakan svona mínus breiðholt að aukast tölvert
1: Já, er það fólk sem að mætur að kjösta þetta vill losna við ykkur Það er kvatinn
6: og nú það kannski líka þá ef ég skilir rétt á svona þá jafnaði menn kannski frekar utan alltaf tvær vikur sérstaklega tvær vikur og svona mánuði búið að vera auðvitað berja svolítið á meirihlutanum öllum bara þú veist þannig virkar kosningabaráttan þannig að þú kannski búin að sitja heima bara þú veist mjög dyggur samfélagsmaður og svo bara líður ekki dagur þar sem að það ekki frétt eða hérna pallborð eða eitthvað þar sem bara gjörsamlega vera að segja hvað þú ert ómögulegur ég meina þúst og eru auðvitað lítið líðir ég meina við sáum alveg bara fylgi okkar í síðustu hérna alþingiskosningum menn þúst svona bara held ég þetta virki sko á meðan að fólk sem að vildi virkilega breytingar eins og þú segir Smári fór kannski á kjörstað og hérna og kaus til hæri
2: það
0: svona... en kjörsóknin kom í samt alveg töluvert og óvart menn sem maður fann það að bara viku fyrir kosningar örfá dögum fyrir kosningar að þá var svo stór hópur sem var bara eiginlega ekkert meðvitaður það að það væru kosningar eða hvað væri verið að kjósa.
2: Ég var ánægður
6: með það. Það fólki sem voru að horfa á Eurovision.
0: Já, og var bara ekki búið að, fólk var ekki búið að ákveða sig hvað ætla að kjósa, viku fyrir kosningar, enn síður og við sjáum bara hérna í svona rannsóknunum að fólk að ákveða sig nær og nær kjördegi. Þannig til að bara fleiri og fleiri ákveða sig bara inn í kjörkleifunum sjálfum.
4: En var það þannig að, sko, það var bara sjónamunur af því að Ísrael hefði ekki unni Eurovision.
2: Ég veit ekki, ég ekki
6: ég
2: veit ekki hvað Eurovision
0: var.
6: Ég sá í fréttum á
2: miðvikudaginn hérna, mér fannst það ánægjulegt að sjá út að ég var búin að skoða kannanlega hvernig þetta var í Atalanta kosningunum 2022 og þar var í síðustu könnunum var samfylkingin stærst og sjálfstæðisflokkurinn minni, 24-25%
4: Bætti þessi 5% stig.
2: Og datt niður 5% stig, hérna, samfylkingin á kjördag, á meðan sjálfstæðisflokkurinn fór upp. Núna... og í þingkosningunum síðast þá meir og minna náði samfylkingin því sem hún var að mælast með síðast daginn þannig að svona getan til þess ef maður leifir sér að sletta bara to get out the vote hún augljóslega held ég að aukast innan flokksins og það þetta hluti af því líka að byggja upp flokkin sem svona stofnun í stjórnmálulega stofnun í íslensku samfélagi að hafa þá getu, hafa það vélarafl sem hinir eldri flokkarnir hafa og veist, framsóttu þetta svona veist, að verða vélavanna hægt og róla en sjálfstæðisflokkurinn hefur haft vegna þess að hann með veist, allar þessar stofnanir út allt land sko. Þannig að það veist, eitthvað sem að taka mjög ánægilegt út því að hérna, að svona vonandi þess á tími liðin að það sé bara óskrifuð regla að með að við niðurstöðu síðustu kannar þá fá sjálfstæðisflokkurinn alltaf meira fær við þetta venjulega aðeins meira og samfylkingin alltaf 3-4-5% stöðum minna
0: Já, ég verð að taka undir með sko, ég held að sé í fyrsta skipti núna og bara rós og gút og svo okkur fólk í Reykjavík að við náum sagt, meira fylgi heldur í síðasta gallupkönnun segir til að því að við höfum yfirleitt verið í svona síðustu vikuna einhverju svona aðeins dottir niður og það gerðist ekki núna sem það bara
4: Herru, hér ljúku þessum
6: Takk fyrir
4: Tómas Þór, Þóra Snær og Sambrug Simastóttir, takk fyrir komuna
0: Takk
6: fyrir
4: Og við tóðsarnir sittum eftir Kom aftur þau augnablik

0: gestir okkar eru farnir og við setjum hérna eftir ég og Sigurjón Magnús Egilsson.
1: Já.
0: Við erum synir Egils. Herðu.
1: Já.
0: Ég veit ekki hvað þetta bæta við þetta, við fórum nú hérna rækilega yfir þetta, en við vorum náttúrulega með svona kannski meiri fókus á, á stóru flokkunum.
1: Já, já.
0: Og eins og ég sagði náðan að þá víðast land, þá virðist vera komið svona bara fjórflokkur að festa sig í sessi.
1: Já, já, já, já.
0: Og það náttúrulega afrek miðflokksins að í mörgum af, svona þú tekur kannski 20 stæðstu sveitafélögin og ef þú ert fyrir utan höfuðborgarsvæðið og, og Akureyri, að þá landslagið þannig að þú ert með sterkan framsunarflokk, sterkan sjálfstæðarflokk, bara þokkalega sterkan miðflokk og þokkalega sterka samfylkingu. Þannig að það svona, kannski...
1: Það ekkert vinstri á landsbyggðinni.
0: Jó, samfylkingin, hún svona... Já, þú veist, mið vinstri eða hvað vill kalla hana.
1: Já.
0: En hún eiginlega í þessu hlutverki, þannig að þú ert vinstri maður í einhverjum að þessu stöðum, að þá það kannski inn í valkosturinn. Vafki ennþá inni, held ég, í Norðurþingi, Akureyri og Múlaþingi.
1: Já.
0: Hef ég mann rétt. Það svona samfylkingar, vinstri, eitthvað í borgarfirði sem að Jóhanna Pálovit sem hefur hún komið hingað, hún fekk mjög fínna kostningu er það var að það rottiði. En þetta eiginlega fjórflokkurinn út á landi. Þegar hún kemur inn í borginnar, svo Akureyri sem ætlaður á Borg og, og Reykjavík, þá bætist svona viðreistn við. Vafki kannski horfði á það ná endur nýjun hérna með vinstrinu og ef maður skoðar það því að vinstri bauð fram í Reykjavík og náði tveimurinn og sem að ég held að sé bara hefur þú spurt einhvern í nóvember að þá hefur talið það að vera bara viðunandi árangur að svolítið svona þegar þú mælist inni með þriðja mannin að þá upplifur þessi tap ég ekkit vissum að ég horfa á þannig en þau reyndu í Hafnarfirði náðu ekki
1: Nei.
0: Þar náðu eins og það sama fylgi og Vafki hafði í 2022 sem áður en að Vafki rínur en í Kópavogi þá fór Vafki sjálft fram og, og tapaði helmingnum að fylgi sínu sem var kannski ekkert mikið þeir voru með hérna 5,3% og fá 2,8 Sósetaflokkur fær 1,7% í Kópavogi en 4% er ekki ekk sem hann bendi til þess að, að Silja Sóley hafi nú skilað ansi góðu fylgi.
1: Hún stóð sig mjög vel í þessari barðu.
0: Myndur ekki egna henni þetta meira að minna?
1: Jú.
0: Já. En fyrir flokkin...
1: Alveg svo sönnu áður.
0: Já. Já, það var náttúrulega... Æja, ok. Það var búin að vera svona hérna, mælingar áður í aðdranda þess.
1: Já, það já var, ég veit
0: að það var svona fylgið á þessari leið þannig á meðan að fylgið sósialistana hefur verið á sko, þessari leið
1: Já, ég ekki sko bara hún kemur núna
0: Ég myndi segja að Silja Sóli ætti þetta bara skuldlaust
1: Já, held ég Það kannski ég veit ekki hvernig hún var bökkuð upp sko sínu félögum en hún stóð sig ótrúlega vel í alveg eins og Var ég að meina alveg svo þegar Sanna kom fyrst, þá stóðum hún svo ótrúlega vel.
0: Sjónstæðarflokkur reyndi að bjóða fram 2018 í Kópavogi, fekk þar held ég 3,2-3,5, hann 1,7% núna. Þannig að, og það ennur svo að áhverð sem ég var reyna að benda á áðan, að þú raðar saman sko vinstrinu, sósialistum og tekur kannski píratana með, að þá ertu komið með mun meira fylgi heldur en miðflokkurinn. Þannig að sem svona stjórnmálaafl þessi hópur og maður myndi gera ráð fyrir því að einhvern veldi segja já, þetta svo tvístrað og eitthvað svona þannig að þá leita atkvæðin annað þannig ef það tækist að búa til hérna, eitt afl allavega sveitastóttastíinu að þá held ég að þessi flokkar eða það fyrirbrýði gæti vænst þess að fá 20% fylgi í Reykjavík sko svona svipað og, og kannski alþýðubandalæði í kannlata og þar hundi kvotum. En ég nú bara farið við þetta því að við fórum eiginlega ekkit yfir þetta að því vorum mest með fókusinn á, á stóru flokkunum. Annað sem að þetta, þessi kostningar eru endalok pírata, held ég.
1: Endalaust.
0: Endalok pírata.
1: Já.
0: Þau dutt út að þingi hérna fyrir einu halvu ári.
1: Já.
0: Þau voru með þrjá borgarfulltrúa.
1: Já.
0: Og fáur umverulega þeir eru mjög langt í að ná inn.
1: Það var náttúrulega búið þar áður en að koma kosningunum, sko. þau voru farið Dóra Björt í samfylkinguna og ekkert hlutverk þar og...
0: Það voru með tvo, það voru fengu síðast þrjá fulltrúa, það oft sem eitthvað gengur úr flokki, það sem ekki ráð fyrir að taki fylgið og þú sást það kannski í prófkjöri hérna samfylkingarnar það var ekki að sjá að, að Dóra Björn kæmi með eitthvað fylgi með sér
1: Nei, ég að segja sko að samt sko, hún var svona leitöðin þeirra í borgarstjórn
0: ja, hún var, og hún var náttúrulega fór í frí, batningafrí og Alexander Brímar
1: hérna, fór sér
0: En þau skiptu þeim vildu ekki Nei. Kannski sá Dóra Björn seng sín útbreyta hún vildi ekki ná að vinna prófkjör pírata og fór þess vegna. En þau mældust inni hérna á kjörtímabilinu. Það ekki þannig að þetta ekki svipað var með VG í þingkostningunum þar sem hafði verið utan þings raunverulega í níu mánuði fyrir kostningar. Það á ekki við píratana. Þeir voru að mælast inni hérna til dæmis í desember og eitthvað fleira. En fá núna bara 1,9% sem að rosalegt tap.
1: Já.
0: Þannig að líklega þetta endalok þessar reyfingar.
1: Já, ég held að, ég held að. Þetta við gerst nógu hratt. Í borgarstjórninni, voru með, hvað fyrir, í nálfa ára síðan, voru starfandi þar þrír borgarstjórnar.
0: Þannig að það verður ykkur umræða svona vinstramenni í pólitíkinni. Framsónaflokkurinn, við rættum hann heldur ekki mikið. Hann hérna fær viðurandi niðurstöðu víða ekki hafnafyrði og, og bætir við sig hérna í Mósó held
1: ég hann hérna tapaði miklu í Skagafyrði
0: já
1: það svolítið sérstætt
0: já að þar kemur miðflokkurinn sterkur inn
1: já.
0: Ég sko þegar ég fyrir norðan bara öllu Norðurlandi þá heyri ég mikið í sko gömlum framsónamönnum sem finnst að framsónaflokkur bara sinnir sér ekki og eru svona lindari miðflokknum sem bara duglegri við að eiga samskipti fólk þannig að þar held ég að, uppbygging miðflokksins skaði kannski framsónaflokkin meira en það gerist kannski hérna fyrir sunnan ég ekki viss að þeir sem eru að elta miðflokkin séu mikið að koma úr framsókn ég er ekki alveg vissu það
1: framsókn hefur svona almennt verið lök í Reykjavík
0: já, þeir fá þetta frábæra kostningu í Hafnarfirði voru með 13,7% að fá núna 24,7% þannig það víða sem að framsóknarflokkur getur bent á svona raunverulega sigur sem að kannski samfylkingin á erfileikum með sem bara ná fótfestu og svona ef þú skoðar til þess að það sem kljúfa sér út úr listunum að þá þeir ekki að taka kannski allt fylgiðis lista ekki frekar að þið náðu að gera það í Reykjavíkurlistan þannig að þetta ég veitir nú bara aðeins nefna þessa flokka
1: Já Herðu nú að fara bara að sjá, það þarf ekki að mynda meir hluta alls staðar, það reyni meir hlutar til þessi kúpa og ég.
0: Já, en það ekki rétt muna hjá mér að einhvern tímann gerði þetta áður og þá kaus hérna sjálfstæðarflokkurinn sem að var hérna gott að búi í kúpa og ég, sá miklu höfingi. Hann valdið að vera með eitt framsónarmenn áfram.
1: Já.
0: Og hugmyndin hefur þá líklega verið sú að í næstu kosningum það er kannski ólíklegt og náir svo aftur. Þannig að í staðið fyrir að vera alltaf að skipta meiri lita, þá látum við hann bara fljóta með, látum hann vera kannski forman bæjarstjórnar eða eitthvað.
1: Sjálfstæðisflokkurinn og Vinstri Græn voru lengi saman í bæjarstjórn í Mosó.
0: Já.
1: Svo gerist það inn í kosningum að sjálfstæðisflokkurinn fær hreina meiri lita og hinn er áfram með sín eina. En hann var með í meirhutan og með þess að forseti bæjarstjórnar.
0: En það náttúrulega umræður um nýja meirhluta í Reykjavík hljóta verða mjög spennandi.
1: Já.
0: Að hérna...
1: Ég held ekki reyndar, ég held þetta bara verði viðreist og framsókn.
0: Já, heldur að það verði of erfitt fyrir sjálfstæðisflokkinn að vera með miðflokkinn.
1: Já.
0: Vanalega það þannig að þú velur eiginlega fæstu flokkana, þannig ef þú hefur möguleika tveggja flokkastjórn, þá velur það.
1: Já, ég veit það, en ég einhvern veginn held hitt samt, sko.
0: Já.
1: Það einfalt reyndar, sko, Einar Þorsteinsson náttúrulega hittu að segja bara já strax.
0: Já, ég held að hann sem við fá líf og dauða fyrir hann.
1: Já.
0: Það ekki gott fyrir hann að vera eini hægri maðurinn í, að þó, ég veit ekki, eini hægri maðurinn í, í minnulunda.
1: Nei.
0: Nei, hann yrði náttúrulega með viðrist líka, já.
1: Já, nei, það fari í svo viðrist.
0: Já. Viðrist held ég að muni leggja mikið á sig við að komast inn.
1: Já, já, já.
0: Í upphafi kostningabaratunni held ég að viðrist að við séði fyrir sér að niðurstan geti ég að fyrir orðið sú að viðrist réði í hvort þeirrið hægri og vinstri og þar að leðandi myndu þau kannski geta gert kröfum borgarstjórum. Viðrist ekki þeirri stöði í dag.
1: Nei, nei, nei.
0: Þannig að Hildur verður mjög líklega borgarstjóri.
1: Ég hef Hildur búin að segja það að hún gerir kröfu til þess.
0: Já, já.
1: Sem eðlilegt
0: og líklega mun hún á þessu að því að það náttúrulega óska staða fyrir þann sem að þarf að semja svona að hafa tvo kosti þá áttu með svo sterka stöðu við kott sem þú semur þannig að en kannski eins og var koma að Ari var að sverja af sér kannski snorra og svona þessa þessa menningastríðs miðflokk kannski ég þekki það ekki hérna Lárus Blöndal og, og þetta fólk
1: Já.
0: Sem að þarna kannski það hérna ef þetta væri nánar skoða ég minn Ari var náttúrulega í sjálfstæðarflokknum þannig að kannski finnst þeim að bara eðlilegt að eiga sannskipti við þá
1: þetta hérna Lárus Sigurðsson sonur Sigurðar Dagssonar markmanns fyrir því?
0: Já, ég ekki svo ættfróður að ég geti svo þessu
1: Brúðir Dags, þjálfara?
0: Ég ekki nógu ég held að þetta hérna líka það þannig ef að sjálfstæðarflokkurinn lítur á, á miðflokkinn sem svona samkynnisaðala þá hefur það sýnt að svona þessir flokkar sem eru með svona áskorenda flokkar eins og Eiríkur Bergmann kallar á og sem eru með svona einhverja stefni í innflýtindamálum og svona að, að þeir kóna niður að þeir fara í stjórnarsamstarf ástæðan náttúrulega sú að, að hérna, þú lagar ekkert skólakerfi með því að vera vondu við innflytendur það bara vandinn fer ekkert við það og þá er náttúrulega ég myndi það gerast í miðflokknum að ef að Ari myndi fara inn í meiri hluta að þá verður kannski snorra armurinn alveg óþólandi að því að hann er alltaf að gera eitthvað gegn þeim og þá er það vaninn sá að það verður til enn róttakari flokkur á hægri vagnum Þetta er staðan í Danmörku, Frakklandi, mér sér Hollandi og víðar. Þannig að kannski horfir sjálfstaflokkurinn á það að það sé gott að taka miðflokkinn inn, en það muni reynast svonum svo erfitt er ég veit ekki hvað það menn hugsa svona.
1: En þetta verða samt svona fyrir okkur sem að höfum gaman að svona fréttum. Að þetta er...
0: Mjög spennandi. Þetta er mjög spennandi.
1: Já, mjög, víða.
0: Í Reykjavík. Herðu,
1: já.
0: Þá segjum við að þetta séu bara lokin hjá okkur í, í dag. Við þakkum gestunum okkar sem hefum hingað komið og haldið upp í líflegu spjalli og, og Pétri Fjelsti fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakkum við mest sem hafi verið að hlusta og orfa. Minnum okkur á að

eru fyrst og fremst áskrifendur, það fólk sem eins og þið sem eru að horfa og hlusta og vita að finnst að samstöðin sé mikilagur þáttur í íslensku samfélagi og hefur kosið að gerast áskrifendur til þess að styðja okkur í því að halda þessu áfram. Grunn áskriftin 2750 krónur, þú mátt borga meira þú vilt og þú getur skráði með því að fara inn á samstöðin.is þar nappu sem ástendur áskrift. Hvet ykkur sérstaklega þau sem hafa kannski í hjarta sínu löngu ákveði sig að styðja samstöðina að drífa sig í því og kýla á það. En þetta nóg í bili, njóti þessum eftir að helginni og við sjáumst aftur hérna annað kvöld klukkan 8.

0: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Góða kvöldið, Grétar Mar Jónsson heiti ég og erum mættur hér í sjávarútvegsspjallið og ég með tvo góða gesti, Kára Jónsson úr Sandgerði og Atla Hermannsson úr Kópavogi.
2: Já.
1: Og við ætlum að ræða hérna meðal annars fiskverð og ýmislegt annað sem snýrað sjávarútvegi sem okkur dettur í hug að ræða í kvöld. Og ég vil kannski byrja á verðlagning á fiski, Kári, hvað vilt þú segja það?
2: Já, takk fyrir að bjóða mér. Það eru tvö fiskverð í gangi í raunni, verðlagstofu fiskverð, sem umtalsvert lægra heldur en það sem á fiskmörkuðunum og við þurfum að finna sangjarnar góða leið til þess að umpóla þessu. Það gríðarlegur launa þjófnaðar á sjómönnum og svo raunni tekjur ráni framhald af því á bæjarsjóðum og ríkissjóði.
1: Hafnarsjóði
2: Já og svo náttúrulega Já ég tala svona að því að þetta bæjarsjóðir sko sem náttúrulega rekur svo hafnarsjóð og allt þetta þannig að hérna en það sem mér þykir vera sérstakt og alvarlegt núna einmitt í aðdraganda kosninga að þá engin einasti bæjarfulltrúi að ræða þessi mál með einum hætti það finnst mér alvarlegt
1: Nei, en þeir eru að kvarta yfir því að þeir þurfa að fá meira út úr jöfnunarsjóði sveitafélaga
2: og Nákvæmlega.
1: Vanti meiri peningin í skólakerfið og heilbrigðiskerfið og heilsugæslu og
2: bara alla almenna þjónustu
1: hjúkrunarheimili og annað þeimdúr
2: Ég spurði að því á síðunum hann að söðu frá, söðunum sér bæ til allra framboðana í raunni hérna hvort að bæjarsjóður Suðurnesjabæjar væri stútfulltar peningum og þeir væri að frábiða þessi pening og ég hef ekki fengið hérna athugasemdir við þetta en ég búin að fara til þarna tveggja framboða og það þeir yfta bara öxlum þeir eins og ég vil viti ekki eins og hvað ég að tala þegar ég að tala launaþjófnun á sjómönnum og tekjur ráni á bæjarsjóðum og ríkissjóði og þeir óska eftir því að ég útskýri þetta frekar
3: Já nei, þetta var eins og hérna með umræðunarum veiðileifa gjaldið fyrir ári síðan eða hvernig það var nú var þá átti að hækka einhverja cirka 20 krónur rúmlega veiðileifa gjaldið heilt yfir og við vitum að alþingi fór á annan endan stuðningsfulltrúar eins og við kalla hérna sjálfstæðisflokkin LIU þeir gengur náttúrulega göflónum og

0: voru sem náttúrulega bæði til vinkunar og skammar en svo núna eins og við vitum með verðlegningun og makrel sem að búið að fléttu þar sem að munnar einhverjum 180 krónum að þá heyrist ekki múki í þessu liði
1: Nei, nei. Og það má þakka sko Sigurjóni Þórðarsinni og Eidísi að vera rannsaka til minnst loðnuverðið annars vegar í Færeyjum og svo hins vegar úr Íslandi og þarna bara skiptir alveg rosalega miklu máli en fjölmiðlar til að mynda þeir eru ekki að svona farkafa í þetta hvað veldur þessu og þá erum við bara komin í mjög alvarleg mál bara lýðræðisins vegna að það bara þetta fólk sem ræður þarna ríkjum og færa stjórna að það bara færa vaða áfram yfir samfélagið
0: Já, réttið þær Sigurinn Þórðar, hann dregur vagninn þarna
1: Já, algjörlega
0: og svo náttúrulega mjög gaman að sjá þess að mjög konu frá Eskifirði
1: Eidís
0: Eidís, já, já
2: Ásbjarnardóttir
0: Já, að hún skuli því að yfirleitt fyrir ekki orðbæraði grjótt heldur þetta kjafti þetta fólk sem að kemur úr þessum bræðslu og lónu og uppsjóðar torpum sko
1: bara þar sem aflaheimilið að hafa safna saman samþjappast, þar segir aldrei neitt einasti maður orð sko
0: nei, nei. Hann Jens varaformaðu sjálfstæðisflokksins hann nú eskfyrringur það ekki sveitung Jennar Eidísar hann gæti kannski þar sem hann hefur sterka tengingu inn í hræðfyrstús eskifjörðar eski eins og hann heitir núna mjög svo sterka tengingu hann gæti kannski grafist fyrir verðlagningu og hvað kostar að frista eitt kíló af loðnu til að mynda makril og svo getum við borað þetta saman við færiðar
2: Gunnþór fórstjóri á Norðfirði hjá síldarvinnslunni hann staðfesti það á útflutningsverðmætið á frosinni loðnu
1: alveg rétt
2: frá þeim væri ekki nema 240 krónur per kíló en færingarnir voru að borga 250 krónur fyrir þetta
1: upp úr skipi. Þannig að þetta stendst enga skoðun
0: nei.
2: En ef þetta stendst skoðun að þá náttúrulega mjög ábóta vant í markaðsetningu og sölu hjá þessum fyrirtækjum.
0: Já, söluskrifstofurnar þeirra eru ekki að standa sig.
2: Nei. Ekki í samkvæmt þessu og þá verið að hafa af þjóðfélaginu, jafnvel einhverja peninga með því að selja dótturfyrirtækjum sínum út allan heim þessar afurðir á einhverju undir verði og eru svo verða svo eftir einhverjir milljarðar erlendis í skúfu fyrir tækjum á í aflandseyjum
0: í fjöldum mörg ár vorum við bara með stór sölubatteri SH
1: SÍF og allt þetta
2: og sambandi
0: en nú hver og einn að selja
2: mjög mörg fyrirtæki
0: mjög mörg Já, hver af stóru fyrirtækjunum ekki að bauka í þessu sjálfur?
2: Já, það alveg rétt. Já. Þeir eru meir og minna að selja þetta.
0: Sjálfur sér erlendis á því verið sem þeim hentar.
1: Og þessi auðlinda renta sem ég þreytist nú ekki að tala sem er 50 milljarar mínus plus, á hverju ári, síðan 2011, svo ég vitni í Indriða H, að hérna, þessi renta, hún ekki að skila sér hinga heim, hún ekki leist út hér, hún leist út í þessum dótturfélugum. Hvar endar sá peningur?
2: Borgaður skattur af henni þar.
1: Já, já.
2: Og venjulegast eru þeir að staðsetja þessi sölufyrirtæki eða dótturfyrirtæki í löndum sem eru með lága skatta.
1: Já, já. Reynlega bara skattaskjól.
2: Eða bara í skattaskjól.
1: Já,
0: já. Ég nú veit ekki, ég veit ekki fyrst nú vel með þessu, en á einhverju tímapunkti þá voru allar afurðir útgerða fyrir að sakuringar kerður gegnum einhverja sjoppu nýr á kýpur.
1: Jú, jú.
0: Allir þessi ennþá, vitið það?
1: Já, Askja þarna er að heita ekki Askja hjá þeim, sem hérna tók við eiginlega Namibíu erlenda hluta samherja. Það eru staðsettir á kýpur.
2: Það eru dóttur fyrirtæki út allan heim það komur fram hérna í máli þegar Jón Baldvin var hérna fyrir hvað hálfu mánuði síðan eða þrem vikum að þá var hann sagðist það var ásamt blaðamanni spurt hérna hvað heitir það gervigrindina vinkonu sína hvað samherji hefði verið og þá var sagt að það hefði byrjað sem útgerða fyrirtæki á Akureyri og svo Dalvík en svo væri 87% af rekstri fyrirtækisins í fjárfestingafélögum víða út heim
3: Já.
2: En gervigrindin nú ekki alveg 100%
3: nei.
2: Þannig að það kannski ekki takt að reikna með hún sé með þetta allt alveg á tæru
3: En þeir, en sko, samherji sko erlendi hlutin náttúrulega með sko starfsemi sko í nánast bara öllum helstu Evrópuríkjónum sko Þýskaland og
2: Afríku
0: þeir eru í öllum ríkjum Evrópu sem einhverja fiskveiði hagsmunni hafa
3: akkurat.
0: Það bara á geta orðað að þetta var þannig og þetta eru 7-8 ríki
2: Svo var nú hérna gott viðtal núna í vikunni hjá Gunnari Smára við stjórnmálafræðing
3: og vélstjórun á grænlandska skipinu
2: og vélstjóri á einu skipi grænlensku skipi
3: sem landar öllu hjá Brím
2: og Brím á hlut í skipinu
3: Já. Þá voru orðið komið þá voru þetta orðið kvótahopp og eitthvað svona
0: Já, og ekki minnast á það var reyfa sig allir og núna vitnaði í heiðrúnu þar sem hún var að flytja svona drápu akkurat útskýra fyrir fólkinn í salnu hvað kvótahoppa veri
3: Já.
0: Og við höfum mikla ráðgjör að því að þetta geti gerst á Íslandi en nú þetta eitthvað sem að við erum búin að stunda í fjöldamörg ár sko
2: hverjir eru að veiði heimildir Evrópusambandsins við Grænland
0: eða í Barasafinu og landa bara þar sem þeim best hentar og líklega á því verðir sem að einhverjir getur sætt sér við
3: en hérna má ég hérna sko lausnin við þessu hún hlýtur að vera svo að sko að fiskurinn sé seldur á fiskmarkaði það er engin önnur leið fær til að stoppa þennan launaþjófnað þetta tekur án af bæjarfélögunum og ríkissjóði nema að þetta sé sett á markaðin með einhverjum hætti, einhverjum útfærslum og allt þar framöndu kottunum við verðum að finna þessa lausn og vonandi bregst ríkisstjórnin bara rætt og vel við þessu af því að þetta búið að fá sko fiskmarkarnir komu fisk og 1987 sko
0: já
3: þannig að
2: 1986
3: já 86 já fiskmarkaður hérna faxamarkarnir
0: já faxaskála 1
3: já
2: nei en það var það var fyrst fiskmarkaðurinn í Hafnarfirði það var 86
3: já
2: og svo fiskmarkaður Suðurnesja árið eftir
3: já
2: og svo kom þetta koll að koll
3: já og útibú og allt þetta og þannig að þetta til staðar þetta net og allt flutninganetið
2: það sem stjórnvöld gætu gert líka að þau gætu sagt að meðal verð fiskmarkaðana væri það verð sem hafnargjöld skildu reiknast út frá það að segja prósentan 1,45 eða 50% eða hvað sem sveitafélögin hafa í prósentu og það væri viðmiðna verðið væri meðalverð fiskmarka það væri ein leið
0: er því eitthvað svipað í færiðum?
2: Færiðingarnir eru með þetta sem við höfum nú áhuga á að leggja fram í flokki fólksins það að 30% af
3: hverju
2: veiði færð að það fari inn á fiskmarkað og myndi þar að leiðandi kíló að verð á farminn.
0: Já, þetta raunir bara tölvuvinna, það ekki eins og það þurfa að keira einhverju kari á markaðins.
3: Og svo, þú veist, allt sem, sko, þú veist, þá eiginlega dettur út í rauninni bara allt sem heitir endurvíkt og heimavíkt og allt þetta. Þú veist, þetta bara, það er bara gildir það sem markaðurinn segir.
2: Já, markaðurinn gætir hlutleysis í þessu.
3: Það er í lögum fiskmarkaðana. gæta hagsmuna seljanda og kaupanda.
2: Já, þannig að það sé rétt viktað og réttari ísprugur teknar af þeim fiski sem kemur ísaður og svo mega landa á fiskmarkan nei hérna á Hafnarvoginni og reikna með 3% ís.
3: Já.
2: Mm-hmm. Þannig að þetta það eru til lög það það bara útfæra þetta
3: já,
2: þannig að,
3: já,
2: og þetta náttúrulega partur af því að komi veg fyrir það að menn sé að flokka fisk og eftir geðþótta af einhverjum flokkverstjóra eða framleiðslu stjóra í viðkomandi fiskvinnslu og það eru þetta það sem þetta á bara rétt á að vera rétt
3: já, sko hérna heimaviktunin náttúrulega ekki sami hlutur og úrtaksviktun eða endurviktun sko í dag þetta þannig að þarna fer fram hjá löndun inn fram þarna fristni vandinn til staðar og þetta það náttúrulega örugglega keyrt 4. 5. 7. hverja stæða sko koma í 4 korum upp á bryggju sko og hérna og þetta keyrt svona en þetta fer meira og minna allt beint inn í kæli bara
0: Já, ég veit ekki hvort þessi viðandi að segja í framhaldi þessu sko maður sem var á skipi í Grindavík og við veitum hvað fiskmarkaðurinn þar
3: já.
0: Það verið að landa að kvöldi til maðurinn hann að býr hérna á höfborgarsöðinu hann að býða eitt konu sinni til þess að hann á í sig sko að búa að keira allt inn á fiskmarkaðin og hann eitthvað að væflast og ákvarðu að kikka á gluggan og opna eina hurð þá búið að keira öllu út hinum
3: já já
0: stóra hurðin innum minn ég sel þetta ekki dýra en ég kefti þetta og ég ekki að nafngreina hver
3: nei,
0: og hann hafi nafngreint hver þetta voru sko þá ætla ég nú að sleppa því þetta skipti
2: já, en það fristi vandi í þessu mikill að hagræða hlutunum á leiðinni
3: já.
2: Allt frá verðlagningu og það náttúrulega má kannski segja að það sé stóra slysi og búið að vera það í 25-6 ár eða lengur þessi verðlagstofa skiptaverðs sem að er að ákveða verð eiginlega eftir því hvað vinslunar segjast vera að fá í aðra verð
3: Akkurat. Og það ekki líka, sko, hefur ekki verið vandræði ef sjómenn yfir höfuð hafa bara valið það að leita réttar síns þarna, að þá það mjög lengi að gerast og það þetta eins og þetta sé bara eins og margar aðra stofnar í samfélaginu, bara fjársvelt apparat, ekki hvað, 3 starfsmennanna?
2: Jú, það ekki margir og návalla að hafa ekkert frumkvæði
3: neinar
2: frumkvæðisrannsóknir til að fylgjast með þannig að þetta á morgun sviðum væri hægt að laga þessa hluti og til bóta fyrir bæði sveitafélög og sjómenn og
3: bara alla
2: þjóðfélagið í heildsinni og koma með réttlátari
3: Já.
2: Og bara rétt læti raunverulega fram en þetta nú svona og það sem væri hægt að gera væri auðvitað að allur fiskur færi gegnum fiskmarkaði eða eins og færingarnir gera þetta þá væri þá mundi verða rétt verðlagning á fiski upp úr sjó og þetta mundi hafa áhrif á það sem að útgerðin að borga í dag í veiðilega gjöld kannski mest þar ef það væri rétt verðmæti fyrir aflan upp úr sjó
3: af því þú nefndir hérna veiði gjöldin í fyrra þá hérna það svo fyndið hvernig hérna sko það komu fréttir af Samherja og Brí að þeir hafa búið að samþykja þessi hækkuðu veiði gjöld upp í 47 krónur að þá komu uppgjör frá þeim upp á sko 30 milljarða hérna fjárfestingu.
0: Já.
3: Þetta daldi þetta var nú margir sem urðu hissa á þessu. hérna,
0: já.
3: Í ljósi þess hvernig stjórnar andstaðan aktaði og hagaði sér í þingsal alþingis.
0: Já, ég með smá samantekt hérna, sko, það afleggingarnar áttu að vera, sko, að þetta, þessar 20, var þetta 20 krónur eða?
3: Já, þetta sko, núna þetta 47 krónur.
0: Já.
3: Voru, meld,
0: já, hækkunin var hvað, einhverja 20 krónur?
2: Já, 20 krónur,
0: já,
2: já, 20 krónur.
0: Já, það sem sagt, sko, einhverstað stóð, þetta þingra högg fyrir okkur en tollar Trump, sko.
3: Já.
0: Og landa munu vera fiski í vælendum mörgum, sko. Og hækkunin mun gera Ísland fátakara, sko. Og aðfara undirstöðu atvinnu veginum, sko. Og tilvist lýsis alvarlega ógnað, sko, og Guðmundur í bref kerti svo íli í lýsi.
2: Já, fyrir 30 milljar.
0: Já, 30 milljar. Já, já. Og sko, já, og listin eiginlega óvöndarlegur en svo sem tók hann saman sagði, sko. En þetta náttúrulega bara alveg fyndi núna, sko, í samvæti við allar sjáar byggðina litlu, sko, að það heyrist ekki múki í frambúðundum, sko. Það leðast bara með veggjum, sko, eins og, eða eins og mýsundi fjallaketti, sko. Og núna eins og umræðin hefur verið með sjáfiskinn, að stóru sveitafjallögin, sko, Vestmannaeyjar og
2: og
0: Austfjarða hafnirnar að það heyrist ekki múk það eins sko en svo eins og Gulli vinnur okkar sagði sko að nefnið bara veðilega gjald eða strandveiðar þá stakk allir til sko
2: þá ertu búin að sprauta
0: Já, það var eitthvað rásið, sko.
2: Já.
0: Ha, þetta náttúrulega ekki fyndið fyrir þeim bara hvernig þetta öngjara eða svolglætur, sko.
2: Nei, það er nú það.
0: En svo er þessu skrítið að já, að þetta allt sem að fólk sem að þarf svo stóra hluta af kökunni, sko. Og skammt þær sér svo einhverja 5-7 miljónir í launum mánuði.
3: Já.
0: Og sko þannig að þarfinnar eru alveg gríðarlegar í þessu fólki, sko. Þegar svona vil ég meina, sko, þetta eru þurfalingar nútímans.
3: Já, þetta eru þurfalingarnir.
0: Já, þetta eru þurfalingarnir.
3: Þetta eru þurfalingarnir. Þurfalingarnir. Alveg ríki styrk, alveg massavís.
0: Já, fyrir...
3: Og þessa, sem sagt, einokun er ekki annað er heldur en, sko, ríki styrk.
2: Er ekki þessi einokun á kótanum, er það ekki... stæðsti ríkistyrkur
3: auðvita
0: ég segi gjarnan sko að fiskvinnsla stórútgerðarinnar hún er þetta eru stæðstu einstöku vernduðu vinnstæðarnar á landinu
2: já, hann má alveg til sannsveg að færa það
0: þetta fólk getur bara víst náttúrulega með allt þetta stuðnisfullur og annars á þingi, þá getur verist þetta bara komast upp í hvað sem og það alveg sama hvað hlutin eru endurtektir oft sko þetta verðist bara ekki fara inn í hauskupinu fólki sko, það er almenningi, það er, ég veit ekki hvað það til að vekja þetta fólk til umhugsunar að jú, þó að við höfum gríðarlega gott það er enginn að velkist í vafa manna það þá getur við bara haft það miklu betur sko
2: Já, það er bara einfallega.
0: Við sætum kannski ekki upp með allir þessi innviðaskuld sem hún er hvað.
2: Við erum með allt í þjóðfélaginu, hvort sem það er sjúkrahús eða vegakerfi eða löggæsla eða ýmiskonar þjónusta sem er meir og minna í klessu hjá okkur skólakerfið og mennta málin öll og
0: Já, við getum alltaf haldið við húsnæði sem að
2: Já,
0: við getum alltaf haldið við húsnæði sem við fengum við gegnum marsælastu Það þarf að vera eitthvað á við það líka
2: Já, við erum bara segi svo að við erum bara að sko og svo við berum þetta saman við það sem hvernig við byggðum upp þjóðfélagi fyrir bara eftir stríð vegakerfi símalagnir rafmagnsvæddum landið, byggðum hafnir, héraðsskóla, byggðum menntastofnanir.
0: Og félagsheimili,
2: félagsheimili, hringin í kringu landið já. Og allt, og einu tekjurnar sem við höfðum, einu gjaldirist tekjurnar voru af slóri.
0: Já, já.
2: Af fiskinum í sjónum.
0: Já, sko framleiðinin hefur líka vaxjalið gríðalega. Við vitum það sko bara verð bara nakkast ekki versus bara kjúklingur í dag eða fyrir 30 ára síðan sko.
2: Já.
0: Nú þá vorum við kannski ja, segjum bara fyrir tíma sko tórana bara í lokin á síðtóranum sko, já, ég nú alveg upp hann af akkurir er henni bara rétt hjá Úa og þekkti mjög vel til þar og þá voru 31 tver kallar um borð þessi skip voru að fiska einhver 3000 tonn ári
2: já, 3 til 4000 tonn
0: mestalegi já.
2: Og 30 mægi í Hafnarfirði hann sló einhver met og fekk einhver 5-6000 tonn
0: já, nú er harpakur að veða 5000 tonn ári og með 11 kallar um borð hvar skilar framleiðin sér vitið það?
3: Já, það, hún er ekki í samfélaginu, sko.
0: Nei.
3: Hún er inn í þessum fyrirtækjum sem taka svo þennan arð og leysa hann út í dótturfyrirtækjum.
0: Já, það er nefnilega skammari, það er alltaf verið að taka upp hérna að slegið af þessum spekulöndum að útgerinn hafi verið á haustum, þetta væri nú miklu betra í dag.
2: Já.
0: En útgerinn var alltaf á haustum vegna þess að tekjónum var drift allt samfélagi.
2: Jú, jú.
0: Já, já. En það má ekki hér í dag.
3: Nei, og ef einhverju voga sér að minnast á bæjarútgerð eða einhverjum svona samvinnu rekstur eitthvað svona, að þá minnast menn alltaf að verið á haustum. En veruleikin náttúrulega kannski var sá að bæjarnir allir voru að stækka og allt þetta og náttúrulega misvitrir bæjar fulltrúar þeirra tíma tóku peningin út úr þessu. Þetta var mjölkugir hjá bænum. Hverjum bækosum var Akureyri, Hafnarfjörður eða Reykjavík og þú veist, þarna var peningurinn tekin til að byggja upp bæin núna er þetta í dótturfélagunum úti sko.
0: Já.
3: Við sjáum ekki eina sem sést það er þegar að þeir til dæmis koma og auka hlutsinn í högum eða sjófá eða eitthvað slíkt sko olíufélagunum já
2: eða hótelbransan
3: já heldur ferðaþjónustunni eins og hún leggur sig
2: já.
3: Þannig að sko samfélagi sem slíkt þessi sameiginlegi sjóður okkar ríkissjóður hann er ekki að fá þessa peninga nema svona óbeint svo einhvern tímann seinna sko.
0: Já, ég reyna með tölu frá
2: miklu larra
0: já, með tölu hérna sem að Maranugin Njálsson tók saman og hann nefnir, ég held að þetta sé sko fyrir 2024 sko, þar talar að sko eigna hlutur útgerðinir í öðrum félögum verið 290 milljarðar
2: Já. En það er að koma ég get glatt ykkur með því það er að koma núna úttekt sem að Dagur B. Eggertsson hefur verið að fylgja eftir eignarhald sjávarútus fyrirtækjana á
3: í öðrum atvinnurekstri
2: öðrum ótengdum atvinnurekstri heldurinn útgerð
0: já
2: og það meðal annars í matvælakeðjum olíufélögum bönkum tryggingafélögum og öðru og það verður auðvitað forvitnilegt að sjá hvað og svo náttúrulega með ekki gleyma öllum erlendu fjárfestingunum líka á erlendri grundu og það verður ábyggilega mjög erfitt og að ná þeim upplýsingum öllum
0: já
2: og gæti vel verið að þyrfti að koma með viðbótar tillögu til að ná í það inn í þetta þessar upplýsingar
0: já
3: mér finnst hérna þetta er hérna við erum búin að vera allt of lengi sofandi sem sagt þingmenn, bæjarfulltrúar bæjarstjórar því að einstakir hafa nú verið að tjá sig þetta hvað þetta væri allt ræðilegt veiðgjöldin í þessu tilfelli
0: já
3: það er engin af þessum bæjarstjórum sem alltaf að berjast náttúrulega við bæja stjórnirnar sínar að gera þetta eða hitt að þetta hérna þar allir sjóðir greinilega stútfulltara peningum allir bæja sjóðir
2: það held ég ekki reyndar
3: nei. En sko það kemur ekkert svar þetta mér finnst þetta rosalega alvarlegt mál núna og af því að eru nú kosningar eftir 3 daga þá finnst mér ótrúlegt að og sérstaklega kannski sjávarbyggðirnar sem hafa verið að glata frá sér þessum nýtingarétti þessum dýrmæta nýtingarétti
2: sem að tapa bara kóta
3: já, bara já, að því einhver fór vitlusu megin fram úr og ákvaða að selja sko?
0: Já, erum við vorum að minnast á kótaup sem tengt hérna spánverjum sem að voru í rekstri og átti fyrirtæki á Bretlandi og þetta gerist eitthvað ákvörnu tímabili en ef ekki bara lítið okkur nær hvað annað kvótahöfn þegar stór útgerð á Íslandi fjárfestir í annari minni og einhverjum litlu stað út á landi innlýmar hana hirðir kvótann og fer með hann er það ekki kvótahöfn?
2: Jú. Innan Íslands
0: já.
2: En svo náttúrulega tilfærsla á veiði heimildum úr Grímsey til Vestmannaeyja þarna var byggður kóti úr afla sem var veittuð í Grímsey svo fer kótin seldur jafnvel til Vestmannaeyja og tökum bara svona dæmi að þá verið að veiða úr öðrum stofni í að beða sko og þetta raskar
3: jú.
2: Og menn eru ekki að pæla í átogunum sko nei. Hvar veiði heimildirnar voru búnar til á hvaða svæði
3: já og hvar urðu þar til
2: já urðu til já. Þar en svo hægt að færa þar á aðra landsluta
3: og all þessi tegundabreytingar og svo það sem ekki veitt sem sagt, í endan kótársins sko, þá stendur eftir ykkur þúsundir tonna ufsi, flatfiskur eða hvað sem það og þá erum við að byggja undir þetta bölvaða djöfulsins brask sko
2: Já, það má breyta
3: Já, og geyma
2: á milli ára 15% það má veiða inn á næsta ár 5%
3: já.
2: Og það eru ísar svona kunstir svo verður allt vitlust þegar að tala um 5.000 tonn í viðbóti í strandiðar úr miljón tonna kóta
0: Já.
3: Nú voru þeir að senda, þarna var ekki eitthvað vestmanneyingur sem fór á einhverjar humarbleiðunar þarna og fiskuðu miklu meira heldur þeir gerðu ráð fyrir og þeir að við fórum að tala það að framtíðin var ætti kannski að hugsa sér sem gildruvegar bara svona þetta svona að því að við vitum að bæði trollin snurvoðin inn á þessum bleiðum hafa verið að rústa sko heimkinnum humarsins þannig að nú þetta eitthvað búið að vera að braggast aftur og þá leipaði bara aftur trollarunum á
0: Já.
3: Hefur ekki Hafró skoðun á því með hvaða veiða færum við ætlum að veiða hér og þar og allstar bara áliti
2: ég hefði lagt til núna á þessu ári að við mundum vera með 5-6 hólf sem við hefðum eitt í jökultýpi vestast og svo eitt kannski við eldei og svo eitt einhver staðar sunnan við land út á Þorlósöfn eða Grindavík og svo í Hornafjarðardýpinu og Skeiðarárdýpinu jafnvel Breiðamerkurdýpinu þarna mætti búa til svona 5x5 milna kassa, frímerki sem væri friðuð fyrir öðrum veiðum bæði fiskitrolli og bara öllum veiðum
3: öllum veiðafærum,
2: já en leifa að vera með gildur inn á þessum
3: sammála, svæðum mjög sammála þessu
2: og þarna væri hægt að sjá hvort að væri hægt að fá og byggja upp meiri
3: já, já.
2: Humarveiði
3: já, já.
2: Heldur en með því að gera þetta já. Með þessum hætti
3: svo sko gildrurnar eru líka þannig að sko þær henta svona öllum bátaflokkum þú veist, litlir bátar geta verið líka á þessu sko. Ekki bara einhverjir sem hafa nóg pláss fyrir gildrur og eitthvað svona þetta, er, það er, það, þetta myndi en náttúrulega smábátar fara ekki að veiða humar
0: nei
3: en þeir myndu geta gert það með gildrum þannig að þetta svona
2: þú getur stækkað pottin
3: já.
2: Í runni eða möguleikana en það verður sjálfsagt erfitt að fá menn til að skoða eitthvað
0: já. Svona hluti við viljum helst ekki skoða neitt, við viljum bara gera þetta þetta svo hægt sko og ég, maður tók eftir því eins og þegar ég fór nú marga fyrir upp og niður norsku strandleikina þegar ég var í sveiðafaradóttari sko, þá rak maður sér alltaf á einhverja nýjar og nýjar útfærslur og línum og svona sko, sko. Það var alveg sama og ég kom í sömustundum með hugmyndir hérna heim sko, prófa þetta eða prófa hitt nei, það var ekki að ræða það, var, það mátti ekki breyta inn krók ef mann var aðeins öðru í þessu bói en þá bara gekk fólk út úr beitingaskorunum skilja þannig að við erum ekki alveg þar að þurfa að gera eitthvað meira með höndunum en við þurfum sko, þess bara að draga nýð þungtæk og eftir okkur sko og þetta svo bara gilsa við að losa úr þessu sko
2: Já, já, en þarna væri til dæmis bara mjög sniðugt að prufa þetta á nokkrum svæðum
0: já, já.
2: Hvort að þetta myndi ganga
0: já.
2: Og þetta gætu verið þess vegna miklu minni bátar
0: bara auðlýsettir umsögnum og bara utan kvota og menni ekki kræður en eins nema bara góða umgengni
3: þetta já. Er hérna þetta er ekki stundar humar veiðar sko með gildrur í norður Nóri
2: það er víða
3: já,
2: er,
3: ég meina
2: það
3: sem
2: það er í Danmörku gert
3: já,
2: og, er í,
3: og þetta er árangur af þessu sko.
2: Skotlandi og þetta er í hérna Hollandi og
3: Já,
2: og svo er þetta náttúrulega mjög öflugt í Kanada og Ameríku
0: Já, ég fór á sjávartursýningu í Seattle aldamótin og hvað er það að fara að þanga þeir eru nú ekki stóri ríkur fyrst skoðum sko, kunnur ekki mikið sko. Og svo þegar maður góða þá svo maður bara gildru deildin var bara eins og gólfi í ljótrasæðinni og svo laxveðar í sjó það var bara eins og annað gólfi í ljótrasæðinni þannig að og við sem vorum alltaf og erum alltaf náttúrulega mestur, bestur og fremstir sko, og allir lítu upp til okkar sko. Það er svolítið gaðan að og svo er ég með merkið náttúrulega framar með hérna nafn og allt það sko og Æsland og menn bara Æsland, where is that? en nú ég svo rækst ég á einn sem átti ættir að rekja til Vesturheims sko hann vissi sko já. Og svo náttúrulega voru færingar líka rann, frá vóninni þeir voru með bás sko
3: já.
0: Og þeir eru gaðan að ég heyrði á lántað sko þá sagði einn vásnað sko komar ekki jáari
3: já
0: já, ég búið að gana því var, en þá að tala það 26 ára setna
2: já nei, en svo erum við bara fást við það í dag að við erum að ekki einu sinni að selja íslenskan fisk allstaðar á hæsta verði
3: nei
2: Norðmennir eru að sigla fram úr okkur á morgum sviðum.
0: Já, einkjörlega. Nú eiga þær ekki að kunna neitt.
2: Nei.
0: Ekki svo við.
2: Kunni ekki að ganga frá fiski og
3: segir sko SMS já, við ríkistilti.
0: Það er bara helbir lígi sko. Það var viðtal við einhvern Íslendingum sem er að einhverju trámsfylki sko og hann sagði að allir styrki til norskar útgerða hefðu verið felldi niður 1990.
2: Já. En það passar í samanburðinum og áróðrunum.
0: Já, en svo er það tískinningurinn, sko, það er, kemur alltaf frá elli í úr, sko, að við eigum erfitt í baróttunum við, sko, ríkistyrta evróska útgerð, sko.
2: Já.
0: Já. en við erum búin að kaupa okkur eins og við vorum að tala um áðan við erum búin að kaupa okkur inn í, í sko í útgerðir í öllum þessu átta ríkjum sem að hafa einhver fiskveið hagsmunni innan ESB og þá spyr ég sko eru íslensku útgerðirnar sem þar eru búin að koma sér fyrir eru þær að njóta styrkja og opinbera styrkja eða niðurgreiðsluna frá ESB
2: já Það að gera það.
0: Hvernig væri nú bara að grafa það upp og vita hvað það mikið?
2: Já, það er að hluta til styrtir, styrt fyrirtækin í Letáin, Litáin og, og Póllandi og víðar þar sem íslensk fyrirtæki að vinna.
0: Já.
2: Ég veit ekki hvernig það í Þýskalandi en svo hafa verið vinslur með íslenska tengingu víða í Bretlandi og víðar jafnvel.
0: Já, já.
2: Frakklandi.
0: Já. Já, já.
2: Og já, bara
0: víðar. Þannig að íslenska stórútgerðin hún á ESB spennanum.
2: Já, já, já meðal annars.
0: Já, já. Já. Og svo, svo má bætaði við eins og með nú hefur verið að endur nýja sem betur verið. Sjáflotan, það glæsileg skip og við getum allir verið stoltir að þessu, hvað við erum að gera þar en mér sagt að ESB nýðgreiði þessu skip
2: alluta
0: já.
2: Í ákveðnum löndum er já. Það gert
0: já, við erum nú aðalega byggja á Spáni
2: já
0: og svo hjá Kastesen í Danmörku
2: já, já Svo og hafa lengi vel varð að þannig að stálið var framleitt í Póllandi.
0: Já, þeir eru nýja spilinga.
2: Já, og svo voru skipin dregin og já. Innréttuð og tækjuð og kláruð jafnvel í Danmörku.
0: Já, já. Já. Mér sagt að danska ríkin niðurgreiði þetta eitthvað einhverju liti líka, sko.
2: Já, já.
0: Þannig að við erum á beitt í Danmörku, við erum ekki bara sósjálum þar, við erum
3: Svo vilja þeir alls ekki sem sagt orra þeir vilja alls ekki gangi í ESB og þá kemur annar vinkill á þetta og það hérna sko þeim finnst náttúrulega mjög þægilegt að borga okkur launin í, með gjaldfældri krón þannig það bara
2: óverðtriði gjaldfældri krón
0: og svo geta fyrir ég fjármagna sér náttúrulega Erlendis,
3: já.
0: Vegna þess að þeir eru með tekjur, allar sína tekjur í gjaldari í evrum
2: já.
0: Og það geta, þá eru þeir gjaldgengir sko já, í
2: langt, allt öðrum vöxtum
0: allt öðrum vöxtakjörum
3: og svo koma þeir hér
2: það eru 200 og milli 250 og 60 fyrirtæki já. Sem gera upp í erlendum gjaldmiðli, þannig að segja mest í evrum held ég
0: já.
2: Og eitthvað í dollurum
3: Þeir voru nú að breyta þessu í síldavinslunni, þeir gerðu upp í dólar og nú voru þeir komin í evru.
2: Já.
0: Já, já.
2: Þannig að já, já. Það eru svona ýmislegt.
0: Já, það er náttúrulega sko, bara skýtt sko. Unga fólkið að berjast við að komast þér hérna upp hús yfir höfuð og, á einhverjum hvað, 9-10% vöxtum og allt bullandi verðtryggt.
2: Já, já.
0: Og þá voru þessir aðilar sem að vilja ekki að við komumst á kjöldkvöldanum að þá voru þeir að fjármagna sig kannski á einstakja 30% vöxtum.
2: Já, 2-3% eða eitthvað já, svolítið.
0: Já, að þetta skuli ekki vera að stoppa. Vist mér alveg með gjörsalið með ólíkindum.
3: Svo hérna sko þetta með eins og ég var að nefna á það með sko rentuna þegar allur pakkin borgaður. Þá stendur eftir þarna einhverju 50-60 miljardar mínus plus, svona eftir hvernig árferðið
0: Já.
3: Sko, ekki hægt að finna leið til þess að tryggja það þá að þess, þetta sé leist út hérna í hagkerfinu okkar, þó að þeir séu að fá að sko, gera upp og starfa sko, í evru samfélaginu, sko. Þú veist, þetta af því að þetta okkar öllin. Fyrsta grein lagana stendur óhögguð, sko.
0: Já, ef þetta væri þeir einhverjum, þá þurftum við ekki að vera að ræða þetta, en þetta bara sameig þjóðarinn.
2: Nákvæmlega,
0: já.
2: Það máli.
0: Já.
2: Það er grunnurinn.
0: Það er grunnurinn,
2: já.
0: Já.
2: Og þjóðin á að fá réttan arð
0: já, af þessu. Þessum að, sko, þessi fyrirtæki eftir bara að njóta þess að fá bara eðlilega rentöf sinni fjö, bara já, svona já. Líkt og önnur fyrirtæki rekstur í landinu og svo bara skila restinni.
2: Já,
0: já.
2: Ekki dörfisi. Já, ég meina að þið sjáum bara hvernig normenn meðhundla ólíuna, arðin af ólíunni hjá þeim.
0: Já, já.
2: Að þeir eru með 80% sem þeir raunverulega að taka af gróðan.
3: Já, af þessari, þessari arðgreiðslu.
0: Já,
3: ok. Eða þessum arði, réttar sagt.
0: 80%?
2: Já.
0: Já, já.
2: Þannig að núna erum við að fara, svo erum við að fara að gefa firðina.
0: Já, já.
2: Frjálsa framsalið þar er kallað laxalötru. Þetta botnar engin í sem hefur ykkur tíman hort á sjó það bara, ennur bara þannig
0: Já, við erum
2: Þeir mega að deila á milli sín fjörðum, nýtingunni í fjörðum, samkvæmt þessu frumvarpi
3: Leigja og veðsetja
2: Já, þeir að búa til nýtt kerfi, nýtt kótakerfi í sjófi í eldinu, eins og frumvarpi lítur út núna
0: já.
2: En við skulum nú vona það að þingamur sjái að sér
0: Hver að vinna í þessu frumvarpi?
3: Það bara komið fram, það í samráðsgáttinu.
2: Atvinnu við að ráð þeirra að leggja þetta fram.
0: Já, já, Hanna Katrín.
2: Já, Hanna Katrín. En vonandi verður nú einhverja breytinga að gera
3: Já, já.
2: Sérstaklega í sambandi við það að þeir eigi ekki raunverulega fjörðin. Geti leikt hann eða selt réttin á... þetta mörgum kvíum í þessum virði
0: já.
2: Eða þessum magni af fiskeldi í tónnum talið en þetta svona eitt af því sem að sjálfsagt verður nú töluvert í umræðinni á næstu
0: já.
2: Vikum og mánuðum en þið eru sammála það að þetta sé ekki sandjandi eins og þetta og þið viljið að það verið gerð einhver bragabóta á þessu
3: lagfæringar og breytingar sem eru að þjónka almannahagsmunni það það sem líkilatriði við getum ekki kannski endilega geti fílin í eitrin við verðum að taka stór og svona nógu stór skref þannig að almenningur í landinu átti sig á því hvað búið að vera að gerast þannig að við getum betrum bætt samfélagið það það sem ég sé í þessu í sambandi við fiskmarkaðan annað það sko ef fiskur kemur inn á fiskmarkaðina í staðinn fyrir að hafa þetta fyrirkomulega svo drunna, þá verður líka svakalega mikið nýliðun í fiskvinnslu unga fólki okkar sem að mennta sig í þessum fræðum í dag það allt í innu sér ákveði tækifæri að byrja 2, 3, 4, 5 saman eitthvað
0: Já, það kemur það einhver ákveðin trygging fyrir því að þú...
2: Já,
3: þú og þetta mun... Ef frumvarpið okkar Sigurjóns næði fram,
0: já.
3: Að þá væri vitað hvað kæmi cirka mikið magn að fiski inn á markað.
0: Já,
2: já. Og það mundu náttúrulega fiskvinnslur án útgerðar sem er í dag já. Og þurfa að kaupa allt sitt ráefni á fiskmarkaði. Að það myndi, þeir myndu geta stækkað og,
0: já, já.
2: Og orðið eflur í
0: markasetningu.
2: Já, meiri já. Fyrir sjáleiki.
3: Og það sem kemur náttúrulega með nýju fólki er líka nýsköpun. Þú veist, það bara virkar þannig.
2: Og jafnvel nýjir markaði líka.
3: Já, já, bara
2: algjörlega. Það helst allt í hendur.
3: Já.
2: En fara að þjónastu ný svæði og annað í þeim túr.
3: Svo allt þetta sem fyrir utan sjálfan fiskin, bara öll önnur þjónusta sem sagt að þegar þessi umsvi verða svona aukin á í plássunum, þá verður allt innu grundvöllur fyrir annari starfsemi, sem sagt afleitt störf í rauninni. Og bara tekjur fyrir bæjarfélögin og allt saman. Þannig að þetta vinn fyrir alla í reynd, sko.
0: Já, ég finnst, já, getur bara að segja hvað bara pínulítið strandu við kerfi getur gert fyrir bíðið.
2: Jú, jú.
0: Ha?
2: Já, í 2-3 mánuði.
0: Já, já.
2: Eða 3.
0: Já, já.
2: Vonandi 3 og hálfan.
0: Já, vonandi 3 og hálfan.
3: Það nú gaman að fylgjast með honum hérna félaga okkar í Vestmannum vonu Gogga. Já, hann lætur okkur alltaf vita sko fyrir hann er að fara út og svo þegar hann þremur tímur senda eða fjórum fyrir hann er búin að sækja skattið sín sko.
0: Já,
3: það er bara gaman að, mjög gaman að fylgjast með honum.
0: Við erum alltaf búin að fylgjast með honum á línunni frá áramótum.
3: Jú, sko. Jú, alveg rétt, alveg rétt. Alltaf með fullan bótmaður.
0: Já, alveg ótrúlegur sko.
2: Það er búið að vera ótrúlega mikið fiskir í á bara nánast hringin í kringum landið. Í öll veiðafæri.
3: Í öll veiðafæri.
2: Hvort það að lína, snurfóð, troll,
0: já.
2: Eða net, eða já. Bara hvað sem
0: já,
2: er,
0: já.
2: Á hvaða veiðafærin sem eru.
0: Já.
2: Það er bara, maður er bara mann ekki eftir svona jafn góðu afla allstaðar. Oft hefur verið þannig að einhver svæði Breiðafjörðurinn hefur gefið vel og svo kannski fyrir austan Vestmannaeyjar eða eitthvað og þá hefur flotin meir og minna allur veri komin þangað en núna þarf enginn að fara eiginlega lengra heldur nema 5 eða 10 sjómílur frá sinni heimahöfn til að vera komin í mók veiði
0: já, og þessu örfóður netabátar sem eru
2: já
0: þú maðst það nú þú skarst af netinu þú varst búin að fiska 1 tonn í það einnig alveg þá var það sleiðundin
2: það var svona regla
0: já,
2: þú fiskaðir bara... 1000 tonn þá fórstu með 1000 slöngur í það
0: já.
2: Það var ekkit óalgengt
0: en nú erum menn að fá 1 tonn í net sko í hverjum drætti
2: já og sko netaveiðarnar eru þannig að bátar eru kannski með 60, 70 80 net í sjó þegar að best lætur hjá þeim og þeir leggja þetta á mótnana
0: já.
2: Og byrjar að draga eftir 2-3 tíma
0: já, fara bara í hinn endans
2: já, sko. Já, má eiginlega segja það, það
0: er svona, þeir fá sér fólkumar
2: þeir fá sér svona og einhverju að segja einhverju að lifa svo og fara svo að draga og mókabli
0: já Og svona var þetta með náttúrulega línuballan hérna í dansk og þetta voru 100 kíló og 420 króka.
2: Já.
0: Og það var þetta í lægi.
2: Já, já.
0: Hvað er það, 400-500?
2: Jú, já, já.
0: Menn eru bara óðan.
2: Þeir eru oft núna með 400-450 kíló hafa þær verið þarna
0: já.
2: Sem voru að róa bara já. Úr Sandgerði.
3: Þeir koma svoleið sökk hlaðni sko og jafnvel þurfa að skilja eftir ykkur að rekka sko fyrir að sækja
2: tví róa
0: já.
2: Til að koma með aflan í land
0: já.
2: Og ég var nú með Björn Ólafsson hérna um daginn
0: já.
2: Sem hefur nú stútar að mikið þegar hérna vinnubröð Hafró og meðal annars segir hann að við séum með marga þorsk einstaklinga í veiðistofnunum í dag eins og þegar við vorum að veiða
0: fyrir
2: dagkvótakerfisins 450.000 tonn
3: en þeir eru léttari
2: hann
3: veit meina
2: hann sagði eitthvað á þá leiða þeir varum nú sennilega ekki alveg jafnþungir en jafnmargir einstaklingar en svo bara efur að engin merkjaleg nýliðun orðið og það er út af því að hann getur svo mikið undir sér
3: sjálfsáttið er svakalegt
2: og það er náttúrulega það sem er
0: já, hvað verður annars af ungviðinu? Það verður ekki stort, það drefst bara spurning drefst að náttúrulega dauðdaga eða er það getið
2: já.
0: Það er ekkert margt sem kemur til að greina
2: nei. Þetta eru skýringarnar
3: þess vegna er svo auðvelt að vera sammála eins og Jóni Kristjánssyni við þurfum bara veiða meira aðeins meira og er það, var það ekki haft eftir einhverjum skipstjórum að það væri að ósykja hægt að hygglust að veiða 100.000 tonn meira
2: Jú, þeir fullir að það já, margir sko,
3: já,
2: sem eru að veiða núna,
3: já.
2: Miða við hvað er auðvelt að ná í
3: já,
2: þetta
3: já.
2: og lítil fyrirhöfn. Þú þarft ekki að þekkja þennan hól eða,
3: nei, nei.
2: Eða þetta nei. Stæði eða eitthvað þú veist og að eiga þína prívat og persónulegu sér kunnáttu
3: nei, nei.
2: Til að ná í fisk.
0: Nei, það er...
2: Menn geta nánast lagt hvar sem og...
3: Jú. Þannig að þá sko samkvæmt því að það bara nóg að fisk í sjónum þá kannski væri, ég myndi ykkur segja að kvótakerfi væri að virka en við bara fáum ekki að veiða fiskin
2: Nei, þeir vilja
3: Það eru aðrir hagsmunir sem
2: þeir vilja hafa jafnstöðu afla
0: já.
2: Það sagði fyrirverandi forseti Nei, formaður LIU
0: Friðrik Jón Arngríms kom með þetta fyrst
2: sko. Fyrir 25 ára síðan
3: Og var það ekki líka hérna Ragnar Árnason hérna hagfræðiprófessor sem vildi stoppa allar þorskveðar í 2 ár
2: 2007
3: já.
2: Eða 8
0: Já, þetta var ekki kjölfars Nei, þetta var fyrirhund Veldgjægni var því líki þjóðfélaginu sko.
2: Já, já Það vildi að stoppa við
0: Já, já. Já.
2: En, drengir, við erum nú búin að vera að spjalla núna í tæpan klukkutíma. Hvað segir þér, eitthvað sem þið viljið?
3: Má ég, vilt þú byrja það?
0: Nei, ég hef engu við þetta betra.
3: Nei, ok. Ég ætla að skora á bæjar fulltrúa hringin í kringum landið að hysja upp eins og núna. Það eru 3 dagar til kosninga og þið verðið að bregðast við þessum fréttum sem hafa komið íslenska sjávarútveg bara núna, sama gildur fjölmiðla, þið verðið að taka ykkur tak takk fyrir
0: Já
2: Atli, vilt þú bæta einhverju við?
0: Þetta, nei, ég bara tek undir með honum sko bara, þetta bara alveg hrópandi eins og það bara ákveði gengi eins og búið að leggja undir sem morgunblaðið sem að er einhver áróður fyrir stórgerðina og við erum með eins og ég hef sagt gengi á þingi, sjálfstæðisflokkin og miðflokkin sem að láta einski svo fresta að reyna bæði að skýta út Evrópusambandið og halda upp í vörnum fyrir stórgerðina
2: Já, já Það tilfellið.
0: Þetta alveg með ólíkindum.
2: En ég ætla nú að byrja á því að þakka Laufey Lindal Ólafsdóttur ef ég fer rétt með og fyrir að taka upp þáttinn og senda hann svo út og hérna svo skora ég á alla að styðja við bakið á samstöðunni því hún í rauninni eini fjölmiðillin sem með þessi og gefur þessum vettvangi sjávarútvegs spjall og fleiri mál sem tengjast sjávarútvegi og vekur athygli á spillingu og öðru þessáttar sem að við búum við og þurfum að laga og reyna að breyta og þar samstöðin nauðsynleg og ég vona bara að fólk sjáu sér fært að styðja við bakið á samstöðinni svo þakka ég bara fyrir mig takk fyrir
4: Samlokubrauð maltbrauð tjekknestbrauð súrdeigsbrauð brauð ársins Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
4: Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði opnaði 1. mars. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgumatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgang að öllu sem tilheyrir gistihúsi. Húnavellir.is

0: Komið í sæl og blessuð og velkomin í vikuskant. Við ætlum að vera hér í beinni útsendingu að minnstakosti næstu klukkustund eða svo og ræða fréttir vikunar og það sem okkur finnst skemmtilegt að ræða. Nú í upptakti sjálfrar hvíta sunnu helgarinnar. Og það komnir þrír góðir gestir til mín og ég held að sá fjórði sé á leiðinni. Við ættum kannski, já, þarna dettur svo fjórið inn, sæl og blessið, Steinunn Ólína, velkomin. Hæ.
1: Spurði ekki hvað ég var að segja, ég held bara...
0: Þú kemur bara inn í beina, þetta bara glæsilegt, sko.
2: Hæ.
0: Svo bara að þér.
1: Hún bara í svo skemmtilegu spjalli, við sanna hérna
0: Ok. En þú ætla semst að taka þátt í því.

0: Já, þáttun er byrjað. Ekkert mál.
1: Og hérna
2: Má ég henda
1: tyggjóinu mínu? Já, ekkert, engin vandamál með það. Og hérna, við hlið steinunar situr Halldór Ólafsson. Þú ert sósíalisti.
3: Ég heldur betur.
1: Kvikmyndagerðamaður.
3: Yes.
1: Og þú tókst þátt í, þú varst í framboði fyrir sósíalistana.
3: Jú, ég var í áttunda sætilistans.
1: Já, já. Einmitt. Þannig að þú ætlar kannski aðeins að koma inn á það, hvernig reynsla það var.
3: Já.
1: Og svo höfum við Þorsteinn Sigurlaugsson Hagfræðing. Vertu velkominn.
4: Takk fyrir það.
1: Við erum gamli skólabræðir.
4: Jú, akkurat.
1: Úr Emma.
4: Úr Emma.
1: En það liðu margir áratugir, aðeins að við segjumst.
4: Já, já, nú, nú eins og við erum vera svona, við erum vera svolítið þannig, sko. Oft og tíðum.
1: Já. Já. Og hérna, síðast en ekki síst, Bragi Páll. Skáld, rithöfundur, blaðamaður. Hvað ertu?
5: Ég kannski blaðamaður.
1: Blaðamaður?
5: Það var einu sinni.
1: Já.
5: Já, ég aðalega skrifa bækur.
1: Já, skrifa bækur. Verið öll velkomin gaman að sjá ykkur. Hvað finnst ykkur svona að hafa borið hæst í fréttavíkunni sem nú að líða? Ef við bara svona gefa ykkur og opna spurningu í upphæfi, hefur byrjað þér bregði?
5: Byrja á mér, já. Ég var einmitt, ég held ég væri örgur hérna í hóðnum. Þessi, ég búin að vera eitthvað að klára, eða að vinni að klára skaldsögu, sko, þannig að ég er með samfélsmiðla svona í smá kælingu.
1: Já.
5: Þannig að ég blessunlega verið að mestu laus við svona dægur þrassið.
1: Já.
5: En það lilla sem ég séð sínist mér vera bara svona áframaldandi hérna rex það sama og venjulega sko.
1: Já.
5: Það hefur verið að kýta Evrópusambandið og hérna hinsegin fána og flóttafólks náttúrulega.
1: Já.
5: Mikið. Þannig að það er svona það sem hefur helst kannski farið í töðunar á mér í vikunni.
1: Já. Sér það ekki fram á neina svona drastiska breytingar með því að við erum sennilega að fara að fá annan meiri hluta í Reykjavík, svona meira til hægri heldur en verið hefur?
5: Já, ég bara, þannig að ég svo mikill munur á borgarmálum og landsmálum.
1: Já.
5: Og bara því eðli þeirra hluta sem að þessi einstaklingar sem að við erum að kjósa er að fást við.
1: Já.
5: Þannig að ég held að við þurfum bara að sjá hvað þessi flokkar sem að koma vel út úr þessari kosningu standa fyrir í rauninni. Við höfum ekki hugmyndum það kannski. Það einhver rosalegur lofaralisti sem mjög skemmtilegt sko, gaman að lofa og, hérna, og vera bjarsýn. Og þannig að ég held að við þurfum kannski bara að sjá til. Stóra spurningin er alltaf bara hvort að Ari og félagar komist ykkur staðar að einhverjum kjötköllum eða ekki.
1: Já. Steinn Ólína, þú hefur fagnað kosningaúrslitum ef við má vitna í hérna þín eigin skrif. Þetta kýrskýrt eftir 12 ára botnlaust sjálftöku og sjálfum gleði sukk borgarstjórnar endurheimta reykvíkingar sína Reykjavíkur höndum ræningja.
2: Já, og ég stendur hvert orð en þetta var náttúrulega til hlæld og ég ætla nú að segja ykkur skemmt svo er ekki föstud.
1: Jú, það varst það.
2: Ég nefnilega, ég var stödd fyrir norðan Jú. Í síðustu viku að skrifa.
1: Já.
2: Af því að ég líka rithöfundur.
1: Það allir
2: að
1: skrifa.
2: Bræði, já. Og þá varð mér á að sjá sem sagt útsendingu sínar þar sem allir oddvitar Reykjavíkur stig upp á svið og sungu lagið We Are The World Já. Og mér varð dálítið það atriði svona sem borgara og kannski bara vegna þess hvað ég gömul Já. Þá fannst mér þetta það skrýtnast að ég hafði ævi minni séð í borgarstjórnarkostningum í lítilli öruggri borg Norðurlandi að oddvitarnir höfðu valið þetta lag sem var sannarlega alheimurinn söng
1: Já.
2: Vegna hungursneiðar í Afríku sem líkum þessar myndir dálítil en þannig að þetta var svo smekklaust þannig að ég hugsa að ég get kosið engan þeirra og nú var ég stödd á Akureyri þannig að nú voru góður á dýr þannig að ég hugsa að ég get ekki flutt lögheimili mitt og ég hugsa að ef ég get flutt lögheimili mitt þá get ég kosið í Kópavogi og þá hugsa að þá kýs ég sjálfstæðisflokkinn í Kópavogi og það var nú bara svona bara af leiðindum frekar en öðru sem ég ákvað að gera það en svo sá ég fyrir mig ég myndi ekki ná til Kópavogs þannig að ég var stödd í herrafataverslun á Akureyri þar sem ég mjög glæsilegri herrafataverslun þar sem allir
1: Jóða mjóð
2: sjálfsögðu þar sem að herramennirnir versla
1: ég þekki mig,
2: og þar sem þjónusta er þannig á heimsmæli hvarða allir búðar menn ætti að fara þar í skóla
1: Raggi Sverris
2: heyrðu, veistu hvar hann býr hann Raggi Sverris
1: já
2: ég nefnilega flutti inn til hans í tvo

0: líka um helgina, ég nefnilega skipt um lög, en vilja að flytti. Fekk leyfi til að flytja mér svo ég gæti kosið norður á Akureyri, en svo fekk ég það ekki. En ég lagði sem sagt ýmislegt á mig til að kjósa ekki Reykjavík og endanum kaus ég ekki. En ég mjög ánægð með nýjan meiri hluta vegna þess að ég var svo uppgefin á þeim fyrri að ég ætlaði núna að í blindri trú í fyrsta skipta æfinni að bara treysta það sjálfstæðisflokkurinn bjargi þessu öllu saman og ég ætla að gefa þeim svona þrjá mánuði þar sem ég ætla að halda alveg gjörsamlega með þeim og þeirra öllum þeirra lofórðum og ekkert að mínu fólki hefur stutt sjálfstæðisflokkinn og mér langar bara til að hafa lifa það að reyna það að virkilega standa með andstæðingunum og trúa því sem þeir segja vegna þess að ég hef trúað flokkum sem ég hef kosið og þeir hafa bókstaflega ekki staðið við neitt þannig að mér finnst bara að gera prufa
1: Skemmtilega saga, en hefur ekki fengið á baukinn hjá fólki að þú ætlir að svíkja leit og ætlir að fara á stiða sjálfstæðisflokkinn
0: Já, mér var það bara ekkert það
1: Nei, en þú hefur fengið á baukinn
0: Nei
1: Nú
0: maður fær ekki þá baukinn eða snertir mann ekki neitt
1: Nei, ég skil, einmitt
0: Nei. Eina manneskja sem getur fengið á baukinn fyrir það, það ég ef ég kemst að því að sjálfstæðisflokknum ekki treystandi þá verð ég að eiga það við mig
1: Þú kallar sko fráfarandi meiriluta þykjustu klíkusjúku menningarsnauðu jafnaðamenn
0: Já Fyrst þið það var mikið, fyrst þetta svona
1: og
0: svona djúfti
1: áhrinni tekið Nei, alls ekki
0: Nei, ég meina, ég má ég bara spyrja herramennina ég meina þetta íslenska, vissulega það ég kveðið hart að en eitthvað ósatt sagt hér okay. Ég ætla geta ég ætla geta að byrja ykkur að samþykja þetta en hvað segir þú, Bragi?
2: Þetta ekki bara spurning perspektíf?
0: Jú, þetta það. Spurt. Þetta mitt sjónarhorn.
1: Þú vilt breytingar, þú ert orðin þreytt á þessu liði.
0: Já, ég orðin þreytt á því að borgarapparatið sé svona þungt í vöfum fyrir borgarbúa.
1: Já.
0: Það getur sjálft svo mikið fé að það verður mjög lítið eftir fyrir borgarbúana sjálfa. Og þessari þróun þurfum við að snúa við. Við erum með kvótaeigendur sem að fá töluvert mikið á okkar eigum í hafi svo ekki sem er að sagt svo erum við með ríkissjóð sem að blæðir peningum inn í reglugerðafarganið í Evrópu og innleðingar Hallan svo kallaða sem að við vitum eiginlega ekkit alveg hver orði
1: Ræðum aðeins eða spjóðu einmitt eftir
0: já.
1: En hérna Halldór
0: þú... Já, ég vil breytingar
1: já.
0: Halldór, Ég vil bara Íslendingar fá að vita hvernig þið farið með peningan þeirra og ég segi bara svo afi minn fyrir 100 árum sínuð okkur bækurnar megum við sjá hvað við eigum og hvað við erum búin að láta frá okkur nú þegar þannig við getum vitað hvort við getum varð okkur
1: Halldór, þú ertu eins langt til vinstri eins og hægt að komast
3: Þetta aldrei spurning
1: Já.
3: Hérna ég eflaust þeir eru örugglega eitthvað sem að fer gengur lengra en ég en ég myndi segja sig alveg umtalsvert til vinstri bara svona almennt sko
1: Já. Og hvernig líður þeir með þessi kosningaúslit? Fagnarðu því að þið náðuð ykkar fulltrúa Silju Sóleyju
3: sko,
1: á sviðið?
3: Að sjálfsögðu geri ég það. Hérna, það var alveg, við vissum að það væri á brattan að sækja
1: Já.
3: Og ég mjög ánægð með að hafa náð inn. En,
1: hérna, þið byrjuðu með 1% í mælingum?
3: Nei, okkur var spáð 1% í ykkurum kosningaspám. Sko. Við byrjuðum ekki alveg, þarna, en náðum heldur betur að hýfa okkur upp núna og náðum tölvart meira en 1%
1: eða málstæðurinn eða persónutöfrar oddvitans?
3: Þetta eru ég vil meina að þessi málstæðurinn sko, og bara málefnin okkar en það hjálpar auðvitað að vera með oddvita sem getur komið þessu svona skýrt til fólk svo einhvern veginn og sjarmað sko. En svona at the end of the day og vill ég trúa því að hérna, megin þorum almennings kýs eftir málefnunum ég ætla allan að trúa því en þú veist við, hérna, veit ég hversu satt það þetta bara falleg pæling hjá mér kannski en ég vil meina að þetta sé blanda allan þetta ekki beint eitthvað eitt eða annað sko.
0: Sko ég verð að segja að tjáningarnar vegna þess að þetta skiptir máli tjáningarnar með þeim hætti að allir hlusta Já. Og það vegna þess að maður sér að hún að segja alveg satt
1: Já, maður sér einlægni
0: og það einlægni og það líka ástríða Já. og hún meinar hvert einasta orð sem hún segir.
1: Svo hlustar hún svo vel.
0: Já, það fer alltaf saman.
1: Já.
0: Og Íslendingar orðnir svo vanir því að hlusta á stjórnmálafólk sem að er einhvern veginn með einhverja grími framan á sér og talar svona einhverja stofnana finnsku, að það verður svo rosalega jákvætt þegar það kemur manneskja með þessa hlýju tjáningu og hún Hildur í borginni, hún hefur mikið að þessu líka. Hún er ekki í vafa með það hvernig hún tjáir sig. Hún hikar ekki þegar hún spurð. Hún er hún sjálf hvað sem okkur kann að finnast um hana og það þessi nýja ferska stjórnmála menning sem er frábær.
1: Þá fær maður þennan trúveruleika. Við komum að segja satt en þarf ekki hugsa.
3: Og ég ætla með það bæta.
0: Og það ekki lágmarks krafa að við finnum að stjórnmálafólk sé að segja satt.
1: Áhugavert okkur finnst að vera sko sérstakt umræðuefni.
0: Man segir bara loksins og meiri allt segja bara dálti satt.
3: Og ég held hérna þú veist það sem ég sá með einhvern veginn kannski einmitt til að bæta honum á pistilinn þinn sem hérna einmitt með þessa svona þú veist að ég held að sko stærsti lúserinn í þessum kosningum var svolítið framsóknarflokkurinn og samfylkingin bara með að við síðustu kosningar og ég held að sé eiginlega akkurat þetta þessi hérna gerfi jafnaðarmennska standi ekki við það og, og framfylgi ekki einhvern veginn þessari jafnaðar pælingu í borgin almennlega, þú veist, það er ennþá rosa mikill ójöfnir.
0: Velkomin að skrifstofu Reykjavík og borga, góðan dag, og maður bara, what?
3: Já, svolítið, sko, þetta er einhvern veginn, og ég held að það var svolítið, það sem við sjá, ég held að ég veit að það bara stór hópur af vinstrafólki sem að við vorum að tala við í kosningabaráttunni, sem var bara eitthvað, þú veist, þessi vinstri stefna sem samfylkingin búin að vera að reka er bara ekki skila sig, ég ætla að kjósa sjálfstæðisflokkin í ár. Veistu, það, hérna, ég held að svona, það hafi verið svolítið niðurstöðunar úr þessum kostningum. Ég held að það bæru bara stórt verkefni núna áfram að einhvern veginn fá þennan hóp tilbaka, sko.
1: Þorsteinn, þá komið að þér. Þú varst einu sinni sjálfstæðismaður, ekki rétt hjá mér.
4: Ég starfaði með samband okkar sjálfstæðismaður sín tíma, sko.
1: Já.
4: Heil mikið og það langt síðan reyndar sko
1: Já.
4: Og hérna
1: Þú ert pólitískt viðrinn í dag
4: þannig Ég sér. Það í rauninni sko, Já. Ég svona horfa á þetta bara og hérna og sko
1: Hvað tekur út úr þessum kosningum? Hvað tekur út úr þessum kosningum? Hvað skilabóð
4: vera að senda? Ég veit það ekki, mér finnst þetta kannski snýsóldið það sko að náttúrulega þetta var kom mikil þreita í
1: Já.
4: Þetta sko meiri hlutin sprakk náttúrulega síðasta kjörtímabili meiri hlutinu var í rauninni hafnað í síðustu kosningum en hann tókst einhvern veginn að hanga áfram sko svona með einhverjum bröðum sko
1: Já.
4: Og hérna og ég veit ekki hvernig að túlka þetta sko þetta náttúrulega snýstu þetta líka svo mikið persónur held ég meina Hildur náttúrulega kemur þarna hún auðvitað og ég meina hún sjarmerandi hún fersk og svona og hvort hún segir satt veit ég ekki svo sem ég hef alltaf mikinn fyrirvara á mér þegar að stjórnmálum virðast vera sannsöglir vegna að segja ég held að það sé stundum jafnvel ennþá verða heldur þegar maður sér bara þegar það segja ósatt sko.
1: Það segja bara siðblindir þá
4: Já, ég veit það ekki, ég ætla ekki að fara að segja að Hildur sé eitthvað siðblind, ég held að þetta sé alveg ágætis manneskja.
0: Það heldur sé alls ekki.
4: Nei, ég held ekki, ég held að þetta sé ágætis manneskja.
0: Já, það
4: ég
0: vissi.
4: Hérna, en það sem maður sér svona kannski svolítið sko, ég veit það ekki, sko, það sko, þarna náttúrulega miðflokkurinn er þarna tölvert miklu fylgi og kannski meira heldur en hafi verið spáð held ég sko.
1: Tóku svolítið mannina viðreist,
4: og ég meina, og Ari Edvald náttúrulega þetta gamall sjálfstæðismæður, sko, sem já, kemur þarna inn í flokk sem að er, sko, að mér finnst allavega dóldi skuggalögur að mörgur leiti, flokkur kynþáttaröðinhyggi manna, sko og hérna, en honum tekst einhvern veginn svona að presentera sig bara og distansera svolítið frá þessu, sko og hérna og ég held að hann sé alveg ég meina, ég kannast við Ara ég meina, þú veist, hann var hérna þegar fyrir 30 árum sko þegar við vorum, þegar ég var með jafnréttisnefnd SÚS og við vorum að keyra í gegn sko landsfund í róttekar tillögur umbætur í meðhandlun kynferðisbrotamála til dæmis, að þá var Ari stóð með okkur mjög stíft
1: okay.
4: og var þá aðstoðamaður Þorsteins Pálssonar dómsmálaráðherra og hérna, og ég hef einmitt hugsa stundum sko aftur og maður horfist svolítið á þetta því maður var að taka þátt í sér pólitíku á þessum tíma og hætti því svo og langt síðan sko og svo hugsa maður svona aftur maður ber saman svolítið sko og maður hugsa til dæmis hefðu þær hugmyndir sem að þá tókst að keyra í gegnum landsfund sjálfstæðisflokksins og landsfundur sjálfstæðisflokksins sem fríhald samasta samkoma í heimi líklega sko myndu þessar hugmyndir einhver tíma fara í gegnum eitthvað svona svipa batteri í dag
1: já.
4: Og ég held ekki. ég held að sko við séum raunverulega sko og ég man að hún Þorgerður Katrín var að skrifa þetta til þessum daginn sko þegar að því nú búið að vera mikil umræði til dæmis þessar heimgreiðslur og slíkt í þessar bæðimáli pólitík og þannlega sko og hún var að skrifaði greinum þetta sem hún var að rifja upp sem sagt þegar að hún var líka þarna þetta náttúrulega löngu áður en viðreisni stofnuð og í SÚS sko og þær voru með svona hóp sem að kalla þessi sjálfstæður konur og meðal þess sem að þær voru að berjast fyrir var það að fæðingarólu var skiptist jafn milli foreldra vegna jafnréttissjónar með það sko og svo núna þá erum við erum að horfa á bakslag í þessum málum við erum alveg klárlega að sjá bakslag í þessum málum og það er alls konar hluti sem að sko bara fyrir nokkrum árum hefði ekki verið gúteraðir sem eru bara gúteraðir í dag sko. Og hérna þannig að svona ég sé þetta svolítið þannig sko að sko ég veit ekki, ég meina þú veist jú, svo er náttúrulega koma nýjir sko nýju öfl eins og sósíalistaflokkurinn og eins og vinstri sem eru með að skýra svona sko vinstri áherslu
1: önnur öfl falla út
4: önnur öfl falla út, bara, píratar falla út sko.
1: Mögulega er saga pírata öll
4: hugsanlega sko, já
1: og flokku fólksins sem býður bara fram í einum kosningum er ekki
0: ég meina það er flokkur sem skilur ekki nafnið sitt ég meina þess vegna klárast það
1: já, skilur ekki nafnið sitt
0: nei, hann heitir flokkur fólksins
1: Já.
4: Þannig að ég veit ekki, sko, ég veit ekki alveg hvað maður að lesa í þetta, sko, og nú bara býðum maður svona eftir því að sjá hvað kosthildur tekur í þessu, sko, og það er eftir að koma bara ljós, sko.
1: Já, akkurat. Bræði Páll, er ekki óhætt að segja að þú sett hallist svona frekar til vinstri sjónarmiða en hægri sjónarmiða?
2: Já, sko, ég var það lengi, sko, já. Svona grúttarið vinstri maður og...
1: Fannst þér einhver skellur í þessum kosningaúrslitum?
2: Æ, ég sko, mér svo fyndi að hlusta á fólk hérna, túlka kosningar og hérna, lýsaði yfir að kjósendur hafi sagt þetta kjósendur sögðu bara alls konar sko.
0: Já,
2: tíu þúsunda fólks kaus bara alls konar út af öllu mögulegu þau sögðu ekki bara eitt neitt eitt sko. Mér líðustundum sko, þegar ég var í bókmyndafræði þá hérna, fannst mér svo þreytið þegar samnefndum mínum voru að lesa eitthvað úr lífi höfundar í verkinu Kafka fræðum var fólk eitthvað, já þannig að hann er auðvitað að skrifa um pabba sig er það ekki bara kvíðin og ég náttúrulega svo að segja fólki að halda kjaft
0: já, nákvæmlega að svona skilu út frá menn
2: ekki lesa Kafka þú veist, allegorist ekki lesa kosningar allegorist kjósendur eru ekki að segja einn en eitt sem ykkur heild samfylkingi fekk jafnmarga einstaklinga núna á síðast það var enginn að hafna samfylkingunni
0: faktist ekkert sko.
2: Það gerðist alls konar hún stendur í stað jú, hægrið bæti við sig en síðan sko líka með bakslæð minnst það er bara svo áhugavert hérna, hægrið er núna alveg hér og eitthvað að vaksa á vinstri vangnum og hérna þetta er allt saman bara pendull sko. Við sáum, ef ég hugsa til þessu umhverju sem að fóreldrar mínir eru að alst upp í og þeirra orðræðu sem að ég heyri í gegnum þau að fóreldrar þeirra hafa haldið upp í sem er gamla Ísland það er alltaf trénað og hommar eru nú svolítið skrýttir og eru þeir ekki bara grúma þessi börn og svo kemur svona einhver sveifla á pendulum og hann kemur alveg hingað og við erum öll bara niður á geipræti það er 9.17. júni og Páll Óskar í þjóðhetja og hérna, þetta er allt saman sjálfsagt og Anna Kristjáns er bara celeb og svo eru allt í einu bara komin alveg hingað og þeir eru allt aftur bara grúming og hérna, þetta er aftur komið í eitthvað allt trénað og síðan, þú veist, síðan bara sveiflast það fram og til baka og hérna alla raddirnar einhvern veginn fá að heyrast eða mishátt
1: gerist það í öllum ríkjum alltaf, allstaðar eða er þetta eitthvað þú
2: veist? Ég held að hljóta að vera bara að þegar ein orðræð er orðið mjög dóminirandi og þá fari hinn póllin algjörlega að vera sjarmirandi fyrir fólk sem er kannski hlutlust að ykkur leiti og grafið til að þanga og síðan hingað þannig ég held að hérna, jú, nú er sveifla hér, þú veist, það var allir sjokki eftir síðustu kosningar og framsók bara sem stóð ekki fyrir raskat, það var alltaf bara
0: með pálma í höndunum bara og svo hvað, svo var bara allt í leið
2: þú veist, er ekki bara best að kjósa framsók sem bara svona uppgjöf bara, það er ekki bara að kjósa yngveit og hann er nú svo til sérmeinu
0: já, en
2: hafið þið
0: ekki svona pínu áhyggjur af því að fólki finnist að ekki hafa neitt svona vald sem þegni sínu þjóðfélagi, því sé alveg sama ég er smá ágráð þessu svona vaxandi einhvern veginn svona bara uppgjöf sko.
2: Við náttúrulega sjáum minkaða kostningaþáttöku.
1: Já, sko, í sumum hverfum en eins og í Breiðholti er hún niður í 40% en hún 60-70% í Grafvoginu og það átti þátt í þessum kostningaúrslitum
4: en sko í Breiðholti er þetta ekki líka vegna þess að það mjög mikið af fólki á erlendum uppruna sem að ég þá ekki að taka þátt í þessu sko Grafvoginum aftur er þetta
0: það samt að breytast til dæmis pólska samfélagi er að verða miklu virka
4: það verða virkara kannski, já
2: vinnir mínir frá Palestínu fengu post inn á Ísland.is þess að þeir var tilkynnt að nú mættu þeir kjósa og þeir voru svo upp með sér fyrsta sinn sem þeir fengu að kjósa ringja í mig bara hvað eigum að gera og ég sendið á eitthvað kostningapróf og eitthvað bara að segja hvað það stendur þetta var mikil sko, upplifun fyrir þá fyrsta sinn að fá að gera þetta sko.
1: Skemmtileg
0: vera gildur meðlumir í samfélagi
2: ég sagði hann sjálfsög að undirbúa sem þetta mikil vonbriði
1: Okay. Og þetta fór brjálaðaslega í taugarnar á mér þegar ég fekk þessi skilaboð inn á Ísland.is já, ég veit að ég má kjósa en var þetta þá sem sagt þannig að bara allir fá
4: ég veit ekki svona skilaboð Vist ég kaus samt, sko, kannski mátti ég
2: ekki kjósa
0: sko, en hérna með langar aðeins að spá ég eitt að ég hef svolítið spáð í þetta með miðflokkin sko, og aðeins að ég bara svona utan á skoða konseptið miðflokkurinn og þetta svona ódýrasta leiðin að fara þá að einhvern veginn að tala eitthvað niður til þess að skapa úlfu þar sem dálítill ótti.
1: Græmi pólitík.
0: Og þegar að væri svo auðvelt að sýna fram á það að það var ýmislegt skrítið sem gerðist í ríkisstjórn með það hvernig heimilað, fólki var heimilað að koma til landsins. Það voru margar svona skrítnar upp að komur í því öllu saman. Og allt gott það að segja nema það að það var ekki aldrei gert ráð fyrir því að það þyrfti að taka á móti þessu fólki. Þannig að það vantaði allt sem að heitir gestrisni. Fólki var boðið í tómt hús og þetta hefur aldrei mátt ræða að móttökurnar sem að fólk hefur fengið hafa ekkit verið sérstaklega góðar. Og eiginlega til háborinnar skammar og nú þekki ég nokkur svoleiðis dæmi persónulega og ég veit að þú gerir það líka og þetta þannig að þegar maður myndi ekki vilja segja neins þar frá því í útlöndum hvernig raunverulega íslensk stjórnvöld sem eru svona góð og opnuðu svona svolítið armin eins og Merkel þegar Kata opnaði armin eins og Merkel nema það var bara engar dýnur til engin skóli ekkert fólk sem kunni á fólk frá stríðshörðum löndum engir sálfræðingar sem kunnu á trámuð börn engir túlkar ekki neitt og þetta hefur aldrei mátt tala og það hefur verið mjög auðvelt fyrir miðflokkin að segja fyrirgefiði, við ætlum ekki að ráðast á fólk sem hingaði komið getum við bara fengið að vita hvað við erum búin að gefa mikla peninga út úr landinu og getum við fengið að fá brot af því til að kannski bara loka landinu í ár og sinna því fólki sem við hefum úthafið, sagt að við ætlum að taka við samkvæmt einhverjum fucking kvótum samkvæmt einhverjum reglugjörðum vegna þess að Íslendingar eru mjög gestrið sinn þjóð og Íslendingum svíður það hvernig stjórnvöld koma fram við bara fólk sem hingað kemur á alls konar ástöðum fólk sem er pólitískir flóttamenn og Úkraínu fólk og bara allt þetta fólk sem hingað vill koma á alls konar ástöðum venjulegu fólk á Íslandi blöskra framkoma almenni, yfirvalda við fólki
1: þér finnst mannúð stjórnvöld að hafa verið skötulíki
0: já þú getur sagt orðað þannig já mér finnst það Mér finnst hún bara fyrirgeður non-existent og mér finnst þetta að vera sýndarmennska frá byrjun til enda og að skömmin lendi svo á þessum útlendingum sem að hingað hafa komið vegna þess að þeim var boðið hingað af íslenskum stjórnvöldum sem var að sýna heiminum og þau vera nú aldeilis land með löndum nema þau bara átt ekki nógu mikið íkæðakogjum handa þessum gestum sem þau buðið í heimsó og þetta alveg svona smá problém sem hefur aldrei einhvern veginn mátt að ræða í íslensku samfélagi
1: Það margt sem má, ég vilt ekki ræða
0: Nei, ég meina, strákar eitthvað,
4: er ég að tala bara einhverja vitleysu? Nei, ég meina, ég held að það sé alveg, sko, það sem náttúrulega gerist þarna er það, að það streymir hérna inn fólk frá Úkraínu og það er náttúrulega út af stríðinu.
2: Venezuela.
4: Og svo Venezuela.
0: Nei, ég meina, og meðferðin á Venezuela fólk
4: já, ég, bara hún var náttúrulega ríkaleg, sko, þannig að fólkinu boðið þinga og svo er það bara allt innur rekið aftur heim, sko.
1: Já.
4: Og það er náttúrulega bara ólíðandi að hefða sér þannig og það hefur alveg verið gaggrínt og ég held að það hef ekkit verið þannig að það hef ekki mátt ræða það, það hefur alveg mátt gaggrína það, sko.
1: Nei.
4: Og með Úkraínu náttúrulega þá er þetta, sko, við erum náttúrulega bara í svipari stöðu en svo mikið af öðrum löndum sem að er að taka við fólki sem er að flýja þetta stríð með skömmu fyrirvara, eiginlega fyrirvara laust og hérna, og það er ekkit, við erum ekki tilbúin til þess, ég meina við erum komin með hérna inn í skólana svo kannski fullt af börnum sem að kunna ekki íslensku og þau fá ekki sko, þú veist, þú þarft að fara í gegnum eitthvað ákveðu ferli til þess að þú veist, þú setur ekki bara eitthvað badn sem að kann ekki málið inn í eitthvað bekk og ætlaðast bara til þess að það fara að læra
0: en
4: því þarst að undirbúa þetta
0: Ef þú ætlar að taka á móti 30 börnum frá 30
4: þjóðlöndum
0: þá þarf þú að vera ansi góður skóli með góðan infrastruktúr og skilur við gera þetta eins og fólk
4: gera þetta
0: og þú leggur það ekki á hæft starfsfólk íslenski kennari bara mjög hæft fólk en þeim eru ekki gert klift að vinna sína vinnu vel og hvernig heldur að það fari með mannsandan að geta ekki unnið vinnuna sína vel vegna þess að stjórnvöld gera þér það ómögulegt og þetta sama problemið eins og inn á spítalunum ekki satt
4: og svo náttúrulega líka sko og þetta náttúrulega sama sem á við til dæmis eins og þegar það ákveðið að fara hérna í skóla án aðgreiningar og þess að fylgi í rauninni
1: fjármagn
4: þú veist, og svo er þetta bara, þú veist, hvernig
0: hefur þetta bara sýndarmennska allt saman
4: þetta er svona einhvers konar sko hvað að segja, skortur á sko því að fólk plani hlutina og hugsi fram í tíman og þetta er ákveðið skeytingarleysi og eflaust líka einhverju leiti sýndamennska sko
0: Þetta er ábyrðarleysi
1: Nú ert þú yngstur hérna við borðið
3: Heldur betur
1: Og hérna sko, hvernig metur þú til dæmis þína skólagöngu? Var hún góð?
3: Skólaganga mín var bara fín sko.
1: Já,
0: grunnskóla
3: var snæðanskóla.
0: Já.
3: Hérna,
1: sáttu við grunnskólan?
3: Já, bara svona upp til hópa, já sko. Það sem eins og er svona ég hef tekið eftir, þú veist, varðandi já, yngri sískinni sko, ég elstur og hérna ég séð svolítið svona hvernig þú veist, staðan var ágætt þegar ég var í skóla hérna fyrir þú veist, hvað, 11 árum en sko, svo er, þú veist, svo kom systir minn heim, skilur, með sömu bók og ég bara íslenska bók, skilur
1: og hún var alveg
3: þú veist, hún var alveg 5 ára og búin að fara gegn nokkra eigendur, sko, þegar ég tók hana sem var alltaf lægi, þú veist á þeim tíma, en svo hafa liðið 11 ára síðan, skilur
1: engir peningar fara í þróun ámskagna
3: nei, nákvæmlega, og ég heldur mitt bara til að taka svolítið undir með steinu hérna, og þú veist, við erum svo einhvern veginn falleg á pappír við erum svo góð á pappír og svo einhvern veginn femmar inn í kerfið og það bara engin eftirfylgni á neinu og það engin, og það svo einmitt bara já, geggjað hérna að hafa skóla og aðgreiningar og eitthvað rosa stór konsept og að innlega eitthvað svona dæmi en það væri, þú veist að þarf að fylgja þið bara eitthvað svolítið markvist fjármagn
1: yfirlýsingar samfélagi
3: þetta er mjög gott orð, við erum með rosa sko, við erum rosa með fallegar yfirlýsingar fallegar stefnur og svo gerist ekki neitt
2: Má ég lesa smá hafið þið lesið íslenska þjóðþætti þetta er séra Jónas Jónasson
0: Já, lestu
2: Frábær bók Það hefur lengi verið orð á því gert að Íslendingar væru gestrisnir og enda tækju sér í mein til þess að láta gestum sínum í té Þetta er arfur frá fornöld. Þrátt fyrir allt baslið og fátæktina sem víðast var ríkjandi á seinni öldum mun því mörgum hafa mátt gefa þann vitnisburð sem hún og af tröil gefur íslendingum að þeir gefi gestum af góðum hug það litla sem þeir hafa og gleðin skín út úr augum þeirra þegar það þegið með þökkum. Örf á dæmi erum svo kvikindislega nýsku að mönnum hafa verið útíst að þarfa lausu nema þá helst í harðendatíð þegar menn höfðu ekkert eða lítið sjálfur og allt var fullt af uppflosningum. Og einhver lögðu það í vana sinn að útísa fólki þótti það ekki síður skammalegt en önnur og meiri brot. Stundum held ég að það sé bara betra að gera hlutina illa heldur en ekki. Það eru stríð hérna í Evrópu fyrir botni Miðjarðarhafs og það er fólk að flýja þaðan til þess að bjarga lífi sínu. Oft á tíðum urðu á Íslandi strönd eða snjóflóð eða eitthvað og þá bara býður fólki að koma inn og gista það sem hægt að gista og það litla sem til og svo bara lærum við af því sem við gerðum illa og reynum að gera betur næst.
0: Það fullt af fólki sem við þurfum að sinna sem við komið inga.
2: Sko, orðræða miðflokksins ekki lokum landamærin til þess að gera betur við þá fólk sem komið.
4: Nei, alls ekki.
0: Nei, en þeir hefur svo auðvitað geta gert það.
4: Já, það aldrei gert
2: það. En það gerir fólk ekki hrætt.
0: Nei, ég veit það. En sko, fólk þarf ekki að vera hrætt við útlendinga. Fólk þarf að vera hrætt við stjórnvöld sem að hræðir fólk með útlendingum.
2: Já.
0: Vegna þess að, þú veist,
2: orðræðan gengur út á tilfinningar en ekki staðreyndir.
4: Orðræðan gengur, já, orðræðan gengur út á tilfinningar, sko, og hún gengur, sko, hún gengur, og þetta nákvæmlega punkturinn einmitt, sko, af því að það já, mér finnst það mjög skynsamleg spurning í raun að spyrja af hverju var ekki Miðflokkurinn með þessa pólitík, en eins og bræðir bent á, og
0: er það ekki... If they wanted to be the good guys, veist,
4: það er, já, það er ekki þeirra pólitík, þannig að þeirra pólitík gengur út á þetta að, sko, skapa svona ótta og andúð og slíð sko. Og hérna og þetta einhvern veginn sko það sem að sko það sem að við sjáum sko við sjáum þetta ekki bara hér á Íslandi þetta út um allt.
0: Nei, þetta tíska, þetta glötu tísku stefna sem
4: þetta
0: er,
4: við sjáum þetta sko. Við sjáum þetta í Bandaríkjunum náttúrulega mjög skýrt við vorum að horfa á þetta í Ungverjalandi við vorum að horfa á þetta víða og þetta sko það sem að kannski veldur mér svolítið áhyggjum af þessu það að ég held að þetta sé ekki tilviljun ég held að að miklu leiti sé sko þessi pólitík og þessar áherslur sko ekki sjálfsbrotnar meðal almennings heldur séu þær að talsverðan hluta skipulegar.
0: Það eru skipulegar.
4: Og ég var að lesa þessi áhugaverða bók daginn sem að eftir breskan blaðamann Sian Norris heitir hún feministi og hérna og hún heitir Bodies Under Seas þessi bók. Mjög góð og ég mæli eindræði með henni. Og hérna þar hún sem sagt í rauninni að fletta ofan af sko þessari orðræðu og hún er mjög fókusur á sko náttúrulega kvenfrelsi og fjallar sérstaklega sko baráttuna gegn fóstureyðingum sem að hefur verið vaxandi sko og síðan þennan rasisma sem að er að koma upp og er að styrkjast og bendir á sko í rauninu hugveiturnar sem liggja að baki þessu og ég fór svona í framhaldinu svolítið að kynna mér aðeins sko það til dæmis ein hugveita sem heitir Agenda Europe sem er svona hægri hugveita sko sem að berst mjög stíft gegn sko gegn fóstureyðingum, gegn kvenfrelsi gegn innflytjendum og fyrir í rauninni sko því að venda kynstofnin með því að senda konur heim á baku eldavélina koma í veg fyrir fóstureyðingar til þess að fjölga hvítum börnum og halda síðan sko öðrum sem sagt kynþáttum í burtu og þessi yfirlýsing þeirra, það stefnu yfirlýsing sem að þessa samtaka Agenda Europe sem er haft mikil áhrif á þessa hægri pólitík í Evrópu og hún ber titilin Restoring the Natural Order og the Natural Order það er í raunni, það er einhver hugmynd, sko, auðvitað ranghugmynd, vegna þess að þetta var aldrei þannig en það er þetta ranghugmyndin það, samfélag þar sem að karlinn ríkir yfir konunni og hún er bara svona útungunarvél eiginlega sko.
1: Það er búið að færa fyrri mörg til.
4: Já, það er búið að færa nefnilega þessi mörg til sko. Og sko, ég veit ekki sko, ég meina, maður bara, þú veist maður lesi þetta sko, og þetta er mjög vel þetta er mjög sko hún hefur unnið mjög góða rannsóknarvinnu
0: og hún hefur rakið
4: já, þetta er áþreifanlegt nefnilega sko, og ég held að það sé svo mikilvægt sko, og það er það sem maður kannski áttar sig ásóldið þegar maður fer að sko þegar maður fer að lesa sér til sko þessa hluti og maður fer að horfa á sko hlutinu út frá þessari femínísku greiningu sem hún beitir sko að þá fer maður svolítið að átta sig á því sko hvernig þetta fellur allt saman sko hún útskýrir hvernig sem sagt þessar hugveitur sko bæði hvernig þetta fjármagnað og hvernig þetta síðan fer flæðir í gegn sko aðra svona önnur svona apparöð þangar þetta fer inn í meginströmspólitíkina og hérna og svo sko horfir maður á endrómin í raunni af þessum öfga hugmyndum sko í pólitíkinni maður sér þetta bara fara vaxandi og fyrst og það gerist auðvitað voðalega svona hljóðláttan og svona sko að því virði svona sakleysislegan hátt sko en svo áttum maður sér á því þegar að maður fer að hugsa og ég meina tökum bara dæmi, tökum bara heimgreyslunar heimgreiðslu pólitíkina sem að margir segja bara já, þetta ekki bara fínt við leysum þó þessi vandamál sko. Þú veist með að við erum ekki með nógu mikið leikskólaplásum og svona og það eru marga konur sem vilja bara gjarnan vera heima með börnunum og svona allt þetta sko og þegar maður horfir á þetta í samingi við það sko þannig er ekki verið að tala það lengi fæðingarólof það er ekki verið að tala það að þú farir í fæðingarólof og svo ferðu aftur í vinnuna þína þegar því er lokið þú segir upp vinnuna þinni þú ferð, þú ert heima og þú ert sko þú missir í rauninni fjárhagslega sjálfstæðið þitt sem kona og þú ert bara upp á makan komin
0: já,
4: og þetta
0: og makan konur áttar sig ekki á því að þær eru að afsala sér sko fullveldi sínu með því að velja
4: já.
0: Það sem best fyrir þær og barnið að þeirra mati auðvitað hverjum tíma
4: nákvæmlega og það og mér stemmið gott og nefnir þetta fullveldi
0: vegna
4: þess að það alltaf verið að tala fullveldi sko og þá alltaf verið að tala fullveldi einhverra stjórnmálamanna sko yfir þjóðinni
1: þessar heimgreiðslur voru einmitt í kappræðanum eitt af því sem maður sá voru
4: mjög ólíka skoðanir sko en ég veit þetta bara kláraði þetta aðeins með fullveldi sko sko ég mér hrifin af fullveldi en ég mér hrifin af fullveldi fólks yfir sínu eigin lífi það það sem ég veist vera meina
0: og það er náttúrulega það er það sem er svo stórkostlegt vandamál til dæmis í okkar samfélagi að fátækt fólk á Íslandi er náttúrulega jaðarsett vegna launa sinna en hallinn er þó verstur á því miður kvenfólki sem er í viðkvæmari stöðu oft með börnum og einstæðar og þannig að mismunun alltaf endar alltaf verst á konum og afkvæmum þeirra af öllum kynjum og þetta er bara fakta og mér finnst bara einhvern veginn 2026 að þetta ekkert að vera dispute
4: þetta á ekki verið
0: þetta ætti ekki að vera dispute ég meina því miður stráka mínir þá er ég manneskjan við borðið sem get komið út úr mér barni ég er faktist bara dýr sem get sko bara verið með barninni mér og svo bara kemur barn og það bara gerist eitthvað svona og that's it, sko biológist er ég bara dýr og hvernig kallkyni sem kemur allt út úr svona dýrum eins og mér getur verið að lemja á því er bara svona eins og eitthvað svona vákvæðir hata sig mikið að geta lamið mömmu sína þú veist, gatið sem hleyfti þeim inn í heiminn svo standa þeir og lemja það og þeir eru að lemja staðin sem þeir komu frá nei, ég meina þetta er alveg ævintrilega vitlaust og að sjálfsögðu er þetta ekki svona með alla kallmenn en suma, þeir eru svo reiðir út í það af að fæðst að þeir bara vilja bara mörka líf út úr sem konum sem að leiðum þeim að komin í minna þennan heim sem er náttúrulega stórkostlegt undur
1: það eru líka svo margir þeirra
0: hvernig var leiðrétt að þessa vitleysu stráka eða, heyrðu, ég vaknaði í fyrra dag með ég var búin að leysa hérna kyn umræði vandamálin í svefni og ég vakti unnusta minn og hann bara please steinun, ég er ekki búin að fá mig kaffi og vegna þess að ég er búin að segja við hann sko, ástin mín ef ég bulla mikið þá mátti segja bara stopp skilur, og mátti líka segja farðu út og þú mátti líka segja talaðu við vinkonu þín en allt hérnt, hvar vorum við stödd já, hvernig að leysa þetta það eina sem þarf að kenna börnum í sambandi við kynfræðslu bara eina það þarf náttúrulega að kenna þeim um líkamann sinn og það þarf að kenna þeim hversu ólíkir líkamar fólks eru hversu ólíkir að styrk þeir eru og svo þarf bara að segja við unga drengi þegar þeir eru komast á kynþroska aldur það þarf að segja elsku vinnum ef að þú ert einhver tíma svo heppin að það vill einhver stelpa koma með þér og sofa hjá þér þá þarf þú bara að muna að segja eitt og það er hvað vilt þú gera that's it og þetta er svona Íslendingasögu mál og strákar í þessum landi þurfa bara að skilja hvað þessi spurning þýðir og þá getur orðið svo ævintýralega skemmtilegt hjá þeim vegna þess að íslenskar konur eru engar tepur og þær langar allar að eiga góða kærasta þá svo það sé sagt
4: Já, ég nákvæmlega, sko, og þetta
0: Þannig að þetta eiginlega ástarkveðja til ykkur strákur en ennig að kenna bara ungum drengjum Það bara þetta já, sem þetta
4: þurfum að segja Þetta rosalega gott, sko
1: En að því þú sagðir að þetta væri einfalt
0: Já, þetta einfalt
1: Ég ætla að kasta smá bombu hérna á borðin núna Guðmundur Hrafn Arngrímsson formaður leigjendasamtakanna fyrir hlandi var oddviti sósíalista í alþingiskosningunum í einhverju kjördæmi
0: Já
1: Hann að skrifa á Facebook í dag hérna, honum hafi blöskrað sko, hann svona gægi sem að maður skildi ætla að væri ekki að skrifa það sem hann að skrifa núna en hann segir að honum hafi hérna blöskrað þegar hann sá kynfræðslu efni og klámkynningu í skóla barnungrar dóttur hans fyrir hérna og verðan samt seint sakaðar tepru skap honum hafi blöskrað hinsegin fræðsla í leikskóla hans yngstu og hann segir vesturbæjar föðurinn sem búin að vera í fréttum í dag ég skil vel þennan föður og þakka honum fyrir að sína það hugur ekki að stíga fram og skora sjálfhverfu sumra sem ranglega að kenna sig við feminisma á hólm Ef við ætlum að eyða tvíhyggju úr hugsunum og orðum þá þurfum við að ganga ansi langt. Mér finnst persónulega þetta sjálfhverfa stjórnlindi hafa keyrt þverbak og svo segir hann þetta snýst aðala transhluta fræðslunar að verða kenna börnum að það sé bara hægt að skipta kyn sem einfaldlega ekki rétt. Þetta ruglar í sjálfsmynd barnanna og hefur mjög skaðleg áhrif á sjálfsmynd þeirra barna sem ekki eru sátt við sig sjálf fyrir á meðan kynþroskaskeiði gengur yfir. Ég ætla að hætta núna.
0: En nú ætlum ég bara að fá að segja þetta, af því ég hef opinberað það fyrir framan alþjóð að ég lenti í tveimur barnanýðingum fyrir 10 ára aldur, síðan var mér nauðgað sem 14 ára stúlku og svo aftur tæplega 30. Og þegar maður lítið barn og maður hefur verið misnotaður kynferðislega, þá lítur heimurinn öðruvísi út heldur en fyrir öðrum börnum og allt efni sem tengist kynfærum, kynlífi, líkama, öll umræða slíkt þegar maður lítið barn og maður hefur verið meittur svo skelfileg að þið getið ekki ímyndað ykkur það og þess vegna segi ég burt með þetta efni úr skólanum fyrir minnstu börnin, ég að segja bara fyrir minnstu börnin,
1: vegna þess
0: að þau hafa ekkert með þetta að gera og fyrir lítil börn sem eru hugsanlega verið að misnota í þessu landi, þá eru svona bæklingar liggjandi út allt myndir af líkumum eða talum svona hluti getur verið svakalega erfitt og triggerandi og nú tala ég af reynslu
1: þetta
0: ekki tímabært þegar börn eru lítil þú veist, það má alveg tala alla þessar hluti þegar fólk kemst á kynþroska aldurinn og við þurfum bara umbera að börnin okkar fá að vera eins og þau eru með öllum sínum ólíkindum og hverju sem þau vilja expressa þau eru framtíðin megum við bara standa og horfa á þau gera allt þetta skrýtna sem þau eru að gera og getum við bara reynda að hjálpa þeim við það það snýst allt okkur nei þetta allt að snúast þau og það vantar alla peninga fyrir þau
1: hér nefnilega ákveðin ustlega eiga þessi stað og sko hugmyndir okkar það sem þóttu við hæfi bara ekkert fyrir svo lengu þær eru á hreyfingu
4: þær eru það
2: Já, ég held sko
0: Ég bara börn þó, frelsi til að vera börn
2: Já, sko, börn verða misnotuð hvort sem það verður kynfræðsla eða ekki eins og ég skildi að þá er hugmyndin með þessari umræðu innan skóluna svo að láta börn vita hvað sé eðlilegt og hvað sé ekki eðlilegt í framkomuðu líka
4: Já, það er það sko.
2: Hvað þeirra mörk liggja og hvað má ekki gera og hvað sé ekki lagi og hugmyndin þá líka ef eitthvað hefur gerst eða gerist seinna að þau hafi þá vitneskjuna til að segja frá því til að þá jafnvel stöðva þá einstaklingar sem stunda barnanýð
0: En það er ekkert garantíð að gera það
2: Nei, en en það samt eigur líkurnar að því tölvast mikið
0: ég ekki viss
2: já, af því að ef þetta gerist í þögn og þú veist ekki að það sé til
1: bjargir heimiluna eru náttúrulega misgóðar til að uppfræða börnin það er það sem er gott við svona almenna kennslu.
0: Þögnin er yfirleitt það sem
4: og ástandiðin og heimilunum er líka mjög misjönd, sko, ég skil mjög vel, sko.
1: En svo er þetta líka persónulegur hlutur, foreldra og hérna sómakend og siðferðis, hvað það kallast hérna blíðunar
4: blíðunar sem ég og slík, sko, sko ég skil rosalega vel það sem að þú ert að segja að það sé ef þú hefur lent í svona ofbeldi að þá sé það sem minnir á það óbúslega tryggarandi.
0: Já, þetta er svona hlut sem aldrei talaði
4: við. Nei, ég skil það rosalega vel, sko. En ég held eins og líka að það sé algjörlega þannig eins og bræðir að segja, sko, að ein af, sko, það eru kannski tvær ástæður fyrir sko, tvennt þarna sem í gangi, því verður til þessi kynfræðslu, held ég. Annars er það einmitt þetta, að sko benda á hvar eru mörkin og það er náttúrulega þó til þess að reyna að hindra, til þess að bæta viti sko, og málið er sko að þetta ofbeldi er sko, það er reyni fíllinn í herberginu sem við kannski ekki talað sko, það var gerð könnun hérna, samerús könnun fyrir fáum árum, Ísland er reynda tók ekki þátt inni, því miður, en ég var að skoða bara niðurstöðurnar sko, eins og bara frá Norðurlöndunum 50-65% kvenna hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi 50-65% kvenna hugsaðir og þetta er bara sko það meiri hluti
1: og þar með eina konan hefur borðið því síðandri tekið
0: já og strákar og þetta er staðarind okkar samfélagi því er aldrei ekki eina konan í okkar samfélagi það er nefnilega svakalega útbreytt í okkar samfélagi og líka meðal kallmanna mjög mikið að misnotuðu fólki í okkar landi og það hefur það gerir það verkum að það mjög mikið af fólki sem hefur verið brotið á bak aftur eins og það heitir í Grákás að brjóta konu, brjóta mann, brjóta konu, karl og þegar að slíkt brot hefur átt sér stað í sál þá er það ekki nema fólk hafi kost á því að sækja sér sko 30-40 ára terapíu eins og ég hef gert vegna þess að ég hef haft næga peninga til þess og ég hef verið í aðstöðu til þess að vera hjá að færasta fólki í heimi skilur við þá get ég talað með þessum hætti sem ég tala í dag og ég gat eiginlega ekki nema fyrir svona kannski í fyrsta lagi fyrir svona fjórum, fimm árum síðan og hef ég þó verið kjaft fór alla ævi og þetta er stórkostlegt vandamál í okkar samfélagi ef það mikið af fólki sem að treysti sér ekki alveg til þess að standa upp fyrir sjálfu sér vegna þess að það er illa broti og þess að kallaði ég þetta að þetta væri sjúkdómurinn þögn í íslensku samfélagi þjóðin er ekki bara barinn niður af þeim sem hafa vilja hafa gott af auðæfum okkar heldur hefur líka sálin í okkur verið dáldið meitt af kúurum okkar og svo líka á kynferðislega sviðinu þjóðin öll sko og þetta er sárt ég meina önnur hver kona sem maður heitir hefur lent í slík þjáningu og þetta er svona sameilur kross sem við stelpurnar berum og sumir strákarnir en þetta er kross og þetta er beygt fólk þetta er eins og stríðshrjáð þjóð nema stríðið er aðeins öðruvísi en önnur stríð
4: þetta er sko það að þetta sé svona það er bara svo glöggt merki það að það er mjög djúpstæður sjúkleiki í samfélaginu.
0: Já, og það okkur sé boðið upp á hvað átta mál í leikskólum Reykjavíkur og stuttum tíma
4: Já,
0: ofbeldi gagnvart þjóð sem er svona misnotuð eins og raun ber vitni að það sé dæmi eftir dæmi í stjórnsýslunni og það er aldrei neitt kallaðu til ábyrgð það er engin ábyrgð borgin er ekki ábyrgð fyrir gefiði borgarstjóri, borgarstjórn eru launþegar hjá hverjum? Borg og þjóð,
1: borgarbúum
0: og þjóðinni
1: þú vilt segja eitthvað svo
3: ég heldur við þau, mér langar að skjóta inn í sko að því ég er hérna 20, að vera 27 ára og ég er hérna
0: þú mátt líka segja sem hérna
3: og þú er kannski svona smá fulltrúið mitt hérna klámkynslóðarinnar og mér finnst hérna þetta er mjög, mér finnst það áhugaverð umræða sem er að eiga sér einhvern veginn svona þessa, út að þetta er, þú veist, innan veggja skólans ég var í kynfræðslu sem skilur úlingur það sem að einmitt þá verið að kenna okkur einmitt svolítið svona samþykki og heilbrigðissamskipti og allt þetta og mér fannst það hérna mjög gott sko ég var mikið hjá Sykkudögg hún var með fyrirlestra að geggja sko
1: þú lætur vel á þeirri fræðslu
3: já klárlega sko alveg bara absolút
0: og ég
3: það var hérna það heppnaðist rosalega vel og bara þroskaði mig mikið sem unga mann skilur þegar að ég hvernig ég fór í þetta og ég held að það allt hafa verið jákvætt sko en mér langar að mynda beina sko aðeins utan vekja skólans er sko þú veist ég held að það sem hann verulega fokkar einhvern veginn í sko kynheilbrigði veist, í svona haustnum á hérna unga fólki og í dag sko það að við erum með hérna tæki í vasanum sem að eru með sko bara beint streymi inn í bara já. Frekar hardcore klám og minnst einhvern veginn þú veist, minnst það svolítið hafa glemst í umræðinni bara hversu já. Mikið það hefur áhrif á, skiluru einhvern veginn bara dopamínmyndun barna og bara heilan og þú veist það þegar að úlingar og börn þurfa að taka ákveðin svona þroskaskref í lífinu að vera með eitthvað tæki sem svona dælir í því bara einhverju þú veist, einhverju kjátt aðeins
1: heldur það klámið bringli hugmyndir ungs fólks eyði kynlíf
3: bara ég held að það séu bara rannsóknir sem að segja sko.
0: Nei,
3: meina, það sko absolutli, þú veist, þetta við vitum ég man hérna, með að Sigaldokk orða hvað klám rosalega vel sko og það hérna, þú veist, ef ég að byrja í fyrsta dagi í löggunni þá býst ég ekki við að fyrsti dagur mér verði eins og dæhart hún setti það í sem það er sama samingi skilur með þetta en já, þú veist, ef þú ert að fá ef þetta þú veist, kynfræðsla ein sem að bara á, þú veist ég mannarlega eftir bara strákum sem vorum að mínum aldrei sem að voru bara löngu áður með Sigurdokk byrja að mæta voru þeir byrjar að, þú veist, fræða sig innan gæsa lappa í gegnum bara internetklám þannig að bara já, 100% rugglar þetta í, þú veist
4: og þannig þess eru þetta býtrandi í símanum allandaginn í vasanum allandaginn og á sama tíma
0: Akkur er ekki búið til betra kynlífsfræðslu en klám
4: sama tíma eru við brjáluð yfir því að þessi verið að fræða börn í skólum það hvar mörkin þeirra eru og við erum brjáluð yfir því að þessi verið að segja já, börnum að þessi verið að inngilda börn sem að sko, þetta er ekkit bara eitthvað grín sko. Það eru bara börn sem að einfaldlega upplifa sig þannig að þeim líður ekki vel í einn líka með þau upplifa sig þannig að þau séu vörkinni og slíka manneskir eru alltaf verið til nefnilega sko, og sko og þarna sett, við erum með þetta titrandi vasanum, sko, og þetta klám alltaf liggjandi, og sama tíma erum við að fyrir neyxlunar alltaf samfélagi út af þessu efni og hvað segir þetta okkur, sko, það sem mér verðst þetta að segja svolítið er það, sko að, ok, ég meina, fólk getur alveg verið sko, fundist það skrítið það einhver, hérna vilji skipt kyn, og fólk getur verið með varan á sér varðandi slíkt og fólki getur fundist það óhugnalegt og einhvern veginn eitthvað sem að það svona uncanny og þannig en í raun og veru og endanum þetta bara þannig að sko ef við allir maður virða persónlegt frelsi fólks og þetta svolítið svipað eins og varðandi tjáningafrelsið sko að hver er mælikvarðan á það hvort að þú stýður tjáningafrelsi mælikvarðan á það er sá sem að verða gegnað Voltaire held ég eða eitthvað að sko það eru til hugmyndir þínar eða orðræði þín er ógeðsleg en ég mun fórna lífinu til þess að verja réttin til þess að hafa hann uppi og með sama hætti þegar við lítum persónlegt frelsi fólks ok, mér finnst óhugnilegt hvernig þú hafa lífið þínu en ég mun fórna lífið mínu til þess að verja réttin til þess að gera það sko. Og þannig að það er kannski svolítið svona
0: ég get bara ekki skilja að fólk hefur svona mikinn áhuga hvernig annað fólk lifir í því ég bara fatt þetta ekki
5: ég langaði að prjóna þess við það sem að Steinum komið inn á aðan og við vorum að ræða með sko þessa þögn sem þú kallaði sjúkdóm en ég held að sko, þögn okkur Íslendingar sé hérna, eitthvað miklu djúbstæðara heldur en það sko. Ég held að þetta er heila meira eins og þjóðaríþróttu eitthvað slúiðis við flest
0: hérna
5: þetta er
0: skömm yfir því að hafa aldrei í 500 ára alveg ráði okkur sjálf
5: ekki bara sko, þetta er líka það að við flest hérna við þetta borðum alveg upp á fólki sem var alveg upp á fólki sem fættist í torfbæ sem eignaðist sko kannski tilt barna barla nokkur kemst og legg og dauðin var mjög nálægður og þjáningin var mjög nálægður og ég held að ef þú býrði í torfbæ og þú veist samsett að horfa fólk deyja þá var mjög þreytandi og allir eru bara að ræða það hvað allir séu að drepast úr vospu og hérna sullaveiki og, og hvað prestunum séu alltaf að brjóta fólki þannig ég held að þögnin hafi komið til kannski bara líka af því að þú bara hallar við að Kristi sko,
0: og
5: þú
0: bara en við erum líka viðkvæmt og frumbyggja samfélag
1: aðeins lengra með þetta, við höllum okkur að Kristni
5: ég, þú veist, það var bara einhvern veginn sko
1: Kalla þá þögn?
5: Já, nei, ég að segja, sko, amma mín, langamma mín sem að fættist í Tólpæ og, og hérna, sellátróbreiðið fyrir því hún var eina svona raumurlega hamingjusama gamla manneskjan sem ég þekkti í mínu bönna, sko og hún var alveg brjálæslega trúið og hún gaf bara allt frá sér, hún bara þuldi bænis bara ef það var eitthvað færi í töðarnar áni ef að langaði var eitthvað komin neðalega í pelan eða eitthvað þá bara þuldum bænir og hérna og þar fann hún eitthvað styrk skilur við því að þú þarft að fara ég held að það sé allavega einlið til þess að gera það en ég held að hún tekið þess að þögn með okkur sko inn í inn á, inn í nútímann og þegar við erum bara nýbyrjuð að segja frá því sem er óþægilt að tala
1: þjóðartrámanu
5: já, en við erum bara nýbyrjuð er bara í nokkra áratugi eiginlega styttri tíma sem við erum verið að segja það sem við sögðum aldrei að það hafa verið brotið okkur að það sé eitthvað hrikalegt búið að gerast að það sé eitthvað sem gerðist í gamla daga sem var ömulegt og fyrsta upplifun okkar mjög margra að sussa
1: rosalegt suss í gangi
5: að það er að tala um þetta
0: en sko, ég nefnilega fór að hugsa með aðeins og annan hátt um daginn sko, við erum líka dálítið frumstæð frumbyggja þjóð og við erum raunverulega frekar ung og við vorum einangruð og ekki mikið trufluð utan að komandi
1: nei
0: og þannig að við gátum dálítið haft hlutin eftir okkar höfði og það var ekki hlýtt hérna, það var ekkert margir að koma og við erum alltaf núna við viljum vera þjóð meðal þjóða en við áttum okkur ekki á því að við erum dálítið viðkvæm fyrir að byggja þjóð með viðkvæma náttúru sem á heimsvísu ótrúlega enn ósnortin og margir sem að sjá það alveg í hillingum sko, svo ekki sem meira sagt vegna þess að þessi litla frumbyggja þjóð hefur á einhvern nátt haft vita því að eyðilegg ekki allt en það alveg svona tvísindum það dálítið núna
1: Nú reynt sko
0: Nú reynt og svona nýjasta tækn og vísindi reyður svolítið rætt í garð á Íslandi svona miðað við heiminn skilur það Ísland sem ég ólst upp í og Ísland dagsins í dag ég að verða 57 ári í sumar þetta eru svo svakalegar breytingar á samfélagi að þeir myndu ekki trúa það svona eins og að hafa verið í geimskutlu hingað og svo hef ég náttúrulega búið í Evrópu tíma og í Bandaríkjunum næstu því í áratug og áratug tæpan þannig að Ísland pildi ringlað í heiminum og daldið eins og unglingur
1: Já.
0: Sem er alltaf að leita foreldri nema ég vil bara segja við Íslendingar við þurfum ekki foreldri núna
1: heimi,
0: þú þurfum við bara að vera að
1: hlusta já. En já. Sko hérna talandi sussið og nú langar maður að víkja máli mínu aðeins yfir á annars við það var nú heldur betur sussað á okkur í máli lögreglunar sem að mögulega hefur kveikt í geðfölluðum hérna, einstaklingi með rafbyssu það var nú meira sussið að það átti nú bara það var bara eyðilagt hérna myndbandi sem hafa verið tekið að því
0: sönnugögn
1: eyðilagt og það strax alhæft eða einhver yfirmaður lögreglunar þetta hafa verið allt í lagi og eitthvað svona mér langar aðeins til þess að hérna, að þið ræði þetta mál því að ég held að þetta sé ekki bara einstækt svona tilvik ég held að sé einhver saga í þessum máli hver vill byrja?
5: Sko eina skipti sem ég hef verið beittur óbeldi af allskári manneskju fullorðin var af lögreglumanni þar sem ég var að reykja Jónu í einhverju húsasundi í Reykjavík fyrir einhverjum 20 árum og var snúið niður mjög harkalega og bara hné í baki á mér og
1: fyrir geðu, hvað varstu gamall fyrir 20 árum?
5: 22 ára
0: Nei, ég meina, hvað á þetta þýða?
5: Ég horfði upp á ég meina alltaf eins og margir sem var í hruninu þegar var verið að mótmæla þess að maður bara gengdalust ofbeldi lögreglumanna gegn bara almennum borgur sem voru ekki að gera neitt af sér annað er bara hafa hátt og vera með læti og vera með vesinn ég þekki persónulega fíkla og einmitt fólk sem er kannski andlega veikt sem hefur algjörlega ósekju orðið fyrir lögregluofbeldi mm. og hefur síðan verið algjörlega sko varnalaust gagnvart kerfi sem að kóar með lögregluofbeldi mm. Og ég held að við þurfum að fara að sjá bara þegar við erum að gefa einstaklingum eins og lögreglumannum svona mikið vald og við erum að vopna þá þá mjög mikil ábyrgð í því að þetta séu einstaklingar sem eru mannlega valdirinn og hljóta mikla kennslu í samkennt gagnvart því fólki sem að þeir bera ábyrgð á
0: Ef
1: þú hefði verið með vodkafleig þarna þegar varst 22 ára og löggan hefði komið en ekki þess að Jónu Það eru fengið allt öðruvísi
5: Já, það hefur löst að berið því hvaða fíknefni þú ert að taka inn sko
4: löst,
5: En bara mjög stið sjá sko að heyra þessar sögur alltaf reglega af ofbeldisneiðum lögreglumannum og núna síðast bara þegar að hérna lögreglumenn gösuðu mótmælendur hérna sem stóðu fyrir utan ríkisstjórnarfund og voru að mótmæla aðgerðleysi ríkisstjórnarinnar í málefnum Gaza og það sem að lögreglumenn, þú veist, við erum með upptökur að þeim, það sem eru að sko hreykja sér að því, hvað þetta var skemmtilegt hvað var leiðilegt fyrir einn að missa þessu kláraður ekki gasbúsaðin hvað er þetta hérna við kendum leksju, segja þeir þeir eru ekki að verja neitt þeir eru bara skemmt að sér við að beita almenna borgara opið
0: Já, já, já Nöttulur vitnisburður mikla eind og vansækja þessum strákum
5: Svo verð kerfið þetta því að síkna algjörlega það

0: Og Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, fyrirvarandi þingmaður Pírata, hún minnti okkur á það í vikunni já. Að sko Jón Gunnarsson, fyrirvarandi dómsmálaráðherra, hann í rauninni laumar þessum rafbyssum í gegn og hérna auknum vopnaburði að hún telur með kol ólöglegum hætti.
1: Já, Nei, ég meina, og það alltaf augljóst að maðurinn sem bar byssuna hafði greinlega ekki lesið bæklingin með byssunni því þar kemur fram að það megi alls ekki notast líka byssu ef það grunur á íkveiki og maðurinn var jú logandi í hverju.
2: Já.
1: Þannig að starfsmaðurinn við vitum að þessi starfsmaður annarkvort var hann ekki engin búin að segja honum neitt hvernig hann átti að fara með byssuna eða hann var ekki búin að lesa það eða hann þurfti bara aðeins að prófa en, og það það sem vandinn hér skilurðu, vegna þess að hvernig getum við tryggt það að við séum ekki með típur í löggunni sem langar bara aðeins að prófa byssunar sína, bara eins og leikskólamanninn sem ætlar aðeins eða leikskólakonuna sem ætlar aðeins að svona fykta í kynfærunum á smábörnum.
2: Já, þetta náttúrulega sko það, það sem að sló mig við þetta kannski var þetta sko að, að því þú talar um þjálfun sko, þú þarft ekki neina þjálfun til þess að gera þig grein fyrir þessu.
1: Nei.
2: Og ef maður spyr sig bara að því sko hvers vegna skjótaður af þessu á manninn þegar hann búin að hella yfir þessu bensíni hver ástæðan fyrir þeir gera það hver mögulegar ástæður
0: viltu
2: önnur
0: sko, reyna að svara því
2: já, sko ég held að sko þetta er
1: mjög stór og mikil stór, báða, stór og mikil
2: greiningu þetta sem að þyrfti að eiga sér stað en það kannski að þetta byrja á henni sko að sko, hvað það sem mögulega sem að gera þetta verkum og önnur ástæðan sú að viðkomandi einstaklingur hafi ekki gert sér grein fyrir því sem að ég held að allt fólk sem að yfir höfuð getur á annað bór talað sko, hljóta að gera sér grein fyrir sem að er það að þú skýtur einhverjum svona rafvopni á einstaklingi sem er löðrandi í bensíni eða þá séu allar líkur að því að kvikna í honum
1: sko. Nákvæmlega
2: og þá þar með líka sko, þú veist og kannski bara alls ekki gert sér grein fyrir því eða verið alveg sama og vitað að hann kæmist upp með það og það sem að mér finnst sko áhugavert í þessu máli líka það sko að lögreglustjórinn fullir því svo að þetta geta ekki hafa átt sér stað
0: þetta það
2: geta
0: ekki sem að er náttúrulega
1: sko
2: allur almenningur sér þetta sagt og hvítur sko og svo sko er nefnilega en máli er það að það er þetta með að komast upp með sko, sem mér er svo áhugavert í þessu vegna þess að ég settist nú yfir það með þetta til þú, þarna, það er sambandið mér gær sko og varst tala um að fara að ræða þetta mál sko
0: þú gerir rannsóknarvinni
2: ég fór aðeins í smá rannsóknarvinni í gærkvöldi Og ég settist niður vegna þess
0: að
2: það var búið að tala sko nefnd eftirlit með lögreglu. Og síðan sá ég viðtal við var ég búin að sjá viðtal við lögmann mannsins sko og ég held við getum þakka fyrir það að hann ætlar ekki að láta það næja. Hann búin að fara fram á sakamálarannsókn sem var mjög eðlilegt að sé gert. En ég kíkti að þessi yfir og rendi yfir svona nokkra síður af úrskurðum þessari nefndur eftirlit með lögreglu. Og þarna eru mismunandi mál, alls konar mál, sum greinlega bara alls ekki alvarleg og önnur alvarleg. Niðurstaðan er eiginlega algjörlega undantekningalaust, nefndin telur ekki ástæðu til aðgerða. Og þegar maður skoðar strúktúrin á öllum þessum úrskurðum, þá er þetta þannig, það kemur einhver kvörtun, síðan kemur eitthvað svona umfjöllun hvert verk sem nefndarnar er, vegna þess að það er náttúrulega fyrsta tekki, það er reyna að komast hjá því að þurfa að úrskurða sko. Og svo er sem sagt leita viðbragða lögreglu og svo kemur úrskurður það að segja, þannig er nefnd og þessi nefnd er sko hún, þetta er raunverulega sjálfstætt skipuð nefnd sko, hún er skipuð af dómsmálaráðherra og mannréttindafélaginn og einhverjum fleirum sko þannig hún er sjálfstætt skipuð en hún framkvæmir enga sjálfstæða rannsókn það eru hún spyr bara á lögguna, já, sparkaðu í hann nei, ég sparkaði ekki, dóna, ok ekki ástæða til að gera, þetta er allt svona
0: og lítur það mynd og ekki kveiklar á búkmyndavélum
2: og það er ekki notar og einmitt að því að tala um áðan þetta sko með að hérna, með sýndarmennskuna þetta er bara
0: sýndarmennskuna
2: þetta er ekkit annað
3: en það er ekki alveg þannig bara, ég þekki ykkur að hérna, unga menn sem eru í löggunni og eitthvað svolítið og það eru bara alveg þú veist, ég þekki eitt sem emmitt bara þurfti að færa sig deild þrisvar af því að hann var bara, þú veist, hann sá bara öll heldist deildin var bara í því þegar eitthvað mál kom upp þar sem eitthvað var með misbeitningu vald,

0: en þá var bara þú veist, hann var að ræsa alla mannskapið til að hylja yfir þessu.
1: Já, já, já, já.
0: Þú veist, og hann var bara eitthvað, ég tek ekki þátt í þessu, ég ætla að fara eitthvað annað og svo bara, heyrðu, þetta líka þessari. Skilur þú, þetta bara verulegu kerfislegu vandi inn í öllu kerfinu, sko.
2: Lögreglan rekin á sektum. Þetta ekki lengur lögreglu þjónur, heldur lögreglu menn og lögreglu konur.
3: Innheimtumenn.
2: Og innheimtumenn. Og það gengir svo hart að þessu að þú veist, það eitt kílómetri fram yfir hámarshraða. Ég held að ég segi þetta þannig, ég nefnilega kann ekki að bíl.
3: Þeir ganga lengra og lengra.
2: Nei, og þá kom bara svona tvær ungar lögreglu. Nei. Viður kennir þú glæpin ég var viðstöð eina svona um daginn og ég bara
3: notaði norði glæp
2: sko, það var þannig að það datta mér andali já, viður kennir þú brotið það svona mjög ung stúlka og maðurinn sem var að kæra ég var bara svona ha ég var hérna þú skilja myndi fram yfir og sektin, hún fyrir að fjall eins og hamar og bara þú veist ykkur þú sem kalla farnir nei, meina, sko, ef að lögreglan bara að reyna að hafa en tekjur á því að ónáða fólk við bara sakleysi sitt líf þá erum við mjög vondum máli menn ég tek nefnilega undir það sem að Bragi segir ég nefnilega þekki því miður líka töluvert vel afskipti lögreglu af allskyns fólki jaðarsettu í okkar samfélagi og það aldeilis ekki gott ástand í þeim málum.
3: Þessi einstaklingur eins jaðarsettur eins og jaðarsettur
2: og því miður oft framkoman alls ekki í gestri sinn elskuleg eða manneskuleg svo það sé sagt ég hins vegar persónlega á svo dýrleg að samskiptasögur við íslensku lögregluna að það fer endar í standöfni
3: sem ég er að skrifa bæði sko, einu sinni hérna var ég í spreng norður og akurri og ég þurfti að pissa og það var, ég var drukkin sannlega, og það var ekkit klósett nálægt, þannig að ég bara dró út á mig spenan og ég pissaði og hérna með rassin út það var ekki eins og ég var flagga hérna að ræflinum sko og bara það næsta sem ég veit að það eru konar tvær lögur og ég, mér bara hent inn í bíl og, og svo þurfti ég að borga þess að fárnulega sagt fyrir mjög skall eða hvað það fyrir a, að hérna og svo þeir eru brjálaðar yfir, ég vildi ekki gefa mig upp nafn og kennitölu eitthvað og það munið að hársbreyta ég þurfti að gista þarna í fangaklefanum og allan tíman voruðu með stæla vegna þess að ég þurfti að pissa og vegna þess að það var nýbúða hérna setja einhverja sveitarfélaga reglugerð þar sem hvert sveitarfélaga getur sektað þig fyrir að pissa og almannafæri og sko og þannig að ég á svona sögur, ég á líka góðar sögur
1: sko ég vil benda á tvennt og hvet fólk sem er að horfa og hlusta alltaf sko það er annars vegar sko það sem í rauninni er að kalla herrvæðing lögreglunar á vestuðundum á undanförnum áratugum lögregluþjónar líta ekkit eins út í dag og þeir gerðu þegar ég var barn
2: nei.
1: Ég sé ekki lögregluþjónar lengur með kaskiti eða þeir eru yfirleitt kappklættir í svona hernaðar vestum já. Með fullt af
2: þetta notaði búninga frá Ameríku sem þeir fengið að kippa þeir fengið að lúkka eins og amerísku
1: þetta orðið og leið, þú veist, hamar heldur allt sé nagli náttúrulega, og leið þú gefur einhverjum einstakling byssu, þá ertu að segja þú þarft að nota þessa byssu
3: og réttlætingi svo að heimurinn sé ótryggari og
1: hættulegri og þá held ég leið þú ert komið með byssu og þú ert með einstakling sem að hellu við sig kveikjarabensín þá það möguleiki að skjóta með henni en að þú ert ekki með þetta og þú ert ekki með hjálmiðin og í hernaðvestuninu heldur ertu bara með kaskiti og þetta einstaklingur í samfélaginu sem þú jafnvel þekkir og þekkir kannski sögans því aftenging líka partur af þessu þá ferðu upp að viðkomandi þú leggur yfir hann teppu og segir elsku vinur mikið hlýtur að líða illa hvað getur þið gert fyrir þig?
2: Þannig var löggan hérna miðbæði Galata
1: akkurat
2: þegar maður rúlaði hérna blindfellir
3: þetta er rosalega góð ásýnd lögreglu er orðin skuggaleg
1: þegar ég var fyllir í Stykkishólmi sem barn þá ekki verið að taka mig og lemja mig að henda mig inn í fangagæslu heldur mér bara skulda heim og satt hefðu
2: nákvæmlega það er nú ammenna Laufeyjar sem vinnur nú hérna sjónstöðinni sem var hérna niður í bæ og hún bara eiginlega sá allt hattarísplani, hún Laufey gamla í Grjótaþorpinu
3: mamma Andrei Jóns
2: og ég meina hún bara sá hann og ég meina svo nýft hann í síðast eina mín farin að koma þér heim og svona, hún gerði svona hluti og svo satt maður hjá henni ég meina lögreglan var ekkert inn á gafli hjá henni við vorum inn á gafli og þetta var pínlítið hús og við tróðumst þar sko í sko stöfluðum okkur orð til þess að þurfum ekki verið út í kuldan þetta gekk bara alveg ágætlega og svo var stundum einstakarsinnum bara foreldrar sem að tóku svona að sér að vera aðe svona vaktinni já, skilur bara gott fólk sem bjó í grjótaþorpinu og í hérna vesturbænum og svona og stundum var það þannig að foreldrar vinamanns sögðu svona jæja, stelpur mínur eru þið að þá í bænum vita að foreldrar aukar hvað þið eru og þá voru við það nei, við starfum við klukkan í með barndáls og þeim blindvilla skilur við, og þá saði einhver farið að fara heim elskurnar, þetta var nú bara svona þegar ég var lítil, sko
4: En Þorsteinn, sko, þú varst með punkt á Facebook í vikunni þú vilt að lögreglun á Íslandi verði bannað að nota já, sko, rapisur ég, á meðan
5: það ekki eiginlega bara eitthvað sem segir sig sjálft sko.
2: Að
5: vegna þess að þarna náttúrulega sko, þarna maður sem að hann er komin á spítala í Noregi hann brunnin með annars og þriðastast
4: hann lífsættu. Stilst,
5: í lífsættu já. Vegna þessarar líkamsárásar og meðan að sko, þetta náttúrulega bendir til þess annarkvort þá hafði þessi menn ekki fengið neina þjálfun þeir hafði ekki vit til þess að meðhundla þessi vopn Sko, og þá bara stoppa svona þá bara stoppa þetta meðan þetta rannsakað að
2: sjálfsögðu
5: mér finnst það bara svo augljóst
2: mér finnst það bara banna þetta strax
5: já, mér finnst það bara svo augljóst
2: þeir valda þessu greið ekki feikja óvart í lifandi manneski meðan fatulla þetta þetta
0: og... er bara dótið tekið af þér
2: já, dótið
5: tekið af þér já, já, þetta er bara þannig sko, þetta er bara sama eins og
2: ef
5: ef að tekin á 250 km hraða á reikinsbrautinu sko,
4: nú hefur þú jugglast vinnum minn og við þurfum að taka þetta
5: já, það þarf að gera það sko. Ég held að, sko og svo líka annað í þessu sko, sem að kannski þetta sko, að, sem að þarf að hugsa líka sko. Að og það ekki bara í lögreglunni það líka, það út um allt réttarvörslukerfið það er dómskerfið það eru hérna sýsluembætti það er lögregla, það er fangelsismálastofnun svo framvegis sko að sko það sem að liggur á bakvið held ég svo mikið í þess öllu að sko það er þessi valdbeitingar hugsun sko. Og það er þetta að hafa valdið yfir öðrum og ef við hugsun til þessum þetta tilvik sko, hvers vegna eru lögreglumennir yfir höfuð elda mannin þarna
4: mitt ekki svo vera að opna dána fólkinu í kirkjugarðinum
5: hann var ekki að opna neinum af hverju þau eldan það vegna þess að hann ekki einhvern veginn að gera það sem þeim finnst hann að vera að gera að hann að lappa á nærbúrsunum í kirkjugarðinu af hverju má hann ekki gera það
1: sko því hefur náttúrulega verið oft kastað fram að hérna, það sé verið að fá lögregluna til þess að fást við alls konar málefni og fólk sem að ættu að eiga heima inn í einhverjum allt öðrum dildum þú veist þarna kannski bara réttar að kalla til einhvers konar geðlækni eða svona teimi, viðbræðs teimi, þá segi ég bara af hverju ekki að taka peninga sem að fara í það að vopna lögregluna og breyta inn í einhvers konar svona cosplaying her og setja þann peningi að búa til viðbræðsteimi á vegum Landspítalans eða á vegum Konukots eða á vegum einhverja annara stofnana sem að fara og hitta einstaklinga sem eru andlega veikir eða í nýstlu eða hvað annað og taka fallega utan og segja herðu, við skulum hjálpa þér
2: Ég meina ef að lögreglan lítur á venjulegt fólk allt venjulegt fólk sem hugsanlega glæpa menn ef það er byrjunarpunkturinn þá byrjar skekkjan svona sko almenningur ekki glæpa lögreglan á að passa almenning og passa almenning fyrir sér ef við hittust í bænum og við erum eitthvað þá lögur hann koma að segja strákar
0: Róið
2: Já,
0: þú veist, það er þetta eins og mjúki dyravörðurinn skilur við í hérna á barnum þú veist, svona bara fyrir allt samfélagi
4: Hvert er aftur íslenska orðið? Já, lefni er orðið
2: Ég bara koma fram við fólki í kærleika
4: Líkiðu
2: ungt fólk samkvæmt starfslýsingu á að haga sér eins og ungt fólk og bara haga sér alveg eins og vitlýsingar geta þau bara fengið að gera það í bara nokkuð örugu umhverfi.
4: Heyrðu kæru vinir, við erum búin að spjalla saman í 5 korter og þessi þáttur er oft bara klukkutími, nei, ekki fyrirgefa, nei. Ég ætla ekki að sleppa ykkur alveg strax. Já, það er hvítasunnuhelgi
3: að frí á mánudaginn og við fengum tvo góða hérna veðurdaga og einhver spurði hvort það væri ekki föstudagur og mér langar til þess að skilja við ykkur á hérna persónulegum nótum
2: Þú ert að syngja fyrir okkur
3: lag? Nei, ekki alveg það
4: en ég ætla svona aðeins
3: að fara aftur inn í föstudaginn sko að hérna Bragi, af því þú varst að segja ykkur að þú hefði verið að skrifa, varst að klára bók
1: Ég var að klára fyrsta uppkast.
3: Fyrsta uppkast? Já. Ó, það alltaf svo stórt. Hvers svona bók það?
1: Þetta einhver skaldsaga. Já, skaldsaga.
3: Og hann ætlaði að koma út í haust?
1: Í haust, já.
3: Það bara spennandi til hamingju.
1: Takk fyrir.
3: Og ertu komið útgefanda?
1: Já, ég bara, það sama alltaf. Það bara sögur.
3: Sögur? Já. Það ekki bara frábært fólag?
1: Ég bara verið mjög kaldur þar. Já. Þú eru eina fólki sem vildi gefa hann að vipið út sko.
3: Þetta vipið
1: Já, ég skrifaði Mjög gott fólk, Tommi og Anna Dásanætt fólk, þau sko ég skrifaði fyrstu skaldsöðunum mína hún var tilbúin svona 2018 og ég sendi hann á öll forlög og fór í samtöl við forlög og það hún þótti of grotesk og hérna, óþægileg og einhvern veginn svona kannski fjall ekki alveg inn í hefðbundin, svona bókmyndafræðilegan skilning eða þá flokka sem þar í búði þannig að ég var einhvern veginn svolítið munaðalaus með hana og svo enda ég á að senda hann og Tommana og hann, Tommi sko dásanlegur hann les hana og ringir í mig og segir bara, herru, við gefum þetta út þetta bara skemmtilegt, við gefum þetta út óbreytt, Tommi sko með þá hérna, hann, við kynna það alveg hann sé engin hérna, bóka bókmyndafræðingur og hann segir bara að bækur eru bara tennskonar, það eru bara skemmtilegar eða leiðilegar og þetta ekki flókið sko.
3: Honum fannst þessi skemmtilega?
1: Já, það var austur fyrsta skáldsaga mín og síðan hefur hann ef ég gefið út hjá honum, þetta hefur verið mín fimmta skáldsaga hjá honum.
2: Já, honum og skynsamir ertu að vera bara hjá þeim áfram
1: Já, já. Það var reis mér vel
2: En að því erum að tala þessum bækur eru þeim búin að lesa bókina Skýrðis
1: Já,
3: nei, ég er búin að lesa hana og ég er búin að gera þáttum hann
2: Já, nei, bara mér finnst þetta stærsta bók sem ég komist í bara held ég 15-20
3: Já, þetta er einhvers
2: og hún er, sko ég á eftir svona 5 blaðsíður og ég tím ekki að klára
3: Nei, ég skil
2: og sko, þetta er stór bók
3: Ótíð í víti
2: og þetta er persónuleg saga hans af svona ferð hans heilbrigðiskerfið og sinn eigin huga
3: rosa gaggrinni á lækna
2: já og bara, hann svona viðreik sinni við heilbrigðiskerfið og ég þekki það dálítið eigin raun af reynslu í gegnum veikindi Stefáns Karls heitins og þessi bók hún slær mann svo oft svo raunsannan tón og maður þekkir hvern einasta hlut sem hann að tala á hann átt og hann að lýsa ekki bara hrundu heilbrigðiskerfi hann að lýsa samfélagi þar sem fólkinu finnst að vera yfirgefið þetta miklu stærri en persónuleg reynslusag heilbrigðiskerfi, þetta heim þetta heim sem hann kaldur fyrir fólkinu sem byggir heiminn og ég misti hún alveg sko makalaus þessu bók og ég búin að hlæja sko og sko hágráta og bara svona instant bara svona sko fara svona alveg takast á loft og mér finnst þetta bara merkilegasta bók sem ég hef lesið bara í háa herrastíð bara, ég er svo mott Það skulle fæða svona bókið á Íslandi er alveg bara trillast
4: sko. Ég held að sko, ég var búin að sjá eitthvað aðeins þessa bók og
2: svo
4: var
2: búin
4: að segja frá hennu núna
2: Ég held að
4: núna bara þegar ég búin að hjóla heim þá bara byrja ég að lappanir á skóla og stýnir bókabúð og ná mér þessa bók sko.
3: Og fyrir þau eitthvað sem vilja stytta ykkur leið eigið ekki pening til að kaupa bókina og nennið ekki lesa hana þá getið þið farið inn á YouTube og slegið inn samstöðin og ótíð í víti og þá bjóð ég til þátt um þessa bók síðastliðin mándag með hérna Guðmundi Andra Tórssyni sem var einu sinni og hérna
2: reitstjóri
3: og henni Kristínu Gunnlaugs myndlistarkonu og ég ætla að halda áfram og ég ætla að kalla hérna læknana að borðinu og halda áfram eitt af sterkasta sem að ég man úr þessari bók núna það er, hann er að þegar þú fremur sjálfsvíg á Brooklyn brúnni þá tekur það ekki nema 3 mínútur að stytta það líf sko að hrapa neður
4: segundur
3: já, fyrir ekki, ég mengti það nema það að það er einhverju örfáir sko sem hafa lifað af og það segja allir að sama á miðri leið þá hugsaðir hvern anskotin ég að gera með langar að lifa
5: já, já.
3: Og það svona bara
5: já, já.
2: Og það sem að já, nefnilega
3: stert.
2: Ég held að sko, vegna þess að ég held að þeir sem hafa gengið í gegnum þunglindi í lífinu já. Sem ansi margt fólk sem upplifur það einhver tíman á lífinu að ganga í gegnum þunglindi
3: við öll, það ekki einhverju mæli?
2: Já, ekki við öll, þeir sem hafa lifað djúpt þunglindi munu finna slíkan resonans í þessari bók já. Að sko, loksins kom einhver sem gat
3: talaði okkar
2: öll orð, já, þegar ég verið þetta þannig þetta þannig að maður bara hugsa og hann svo fyndin og það ekki verið að smyrja nein og nei það bara hrár sannleikurinn erindið skilur og þá kemur myndin svo skýr þetta bara risastórt mál
3: en Bragi Páll, mér finnst samt að við höfum aðeins tekið fókusinn af þínu afreki
2: fyrirgefðu, þú ert hæði
3: hann bara heldur, sorry þín bók, vinnuheiti sem þú getur upplýst
1: nei, eiginlega ekki sko. Ég svona að vinna með eitthvað nokkra tilla sem að ég vil ekki gefa nýtt upp alveg strax
3: en hún grótesk, segirðu
1: Ég sko, nú ég komið með eitthvað svona pínur lesendahóp sem að verðist laðast að gróteskunni á eitthvað tátt þannig að mér finnst ég ekki geta svikið hann með því að hafa þetta alveg sterilt sko.
3: Nei.
1: En ég hugsa að miðað við fyrri bæku mín að séu hún svona frekar semst, hún kannski minna líkamleg skulum við segja heldur fyrri bæku mín
3: Spennandi
2: En þú ert náttúrulega meistarinn í því að dekonstruera að tala tíman það sem að við erum öll að lifa
3: já.
2: Og taka það og gera það svona taka það og svona snúa út þannig við allt í henni þá sjáum við inn í það og náttúrulega aðferðafræðin gríðarlega skemmtilega
3: það
2: svo sýttilega fyndin sko, og
3: bara svo ég segi það bara ég mikill aðdáðan
2: og það
3: mér heiður að þú sért hérna með okkur
1: nú ég loksist mjög ánægður
3: að hafa mættin
1: en ég bara mér finnst sko ég upplifi að nútíminn sé að verða alltaf heimskulur og heimskulur og allt sé að verða skrýtnara og skrýtnara hraðar og hraðar og ég að velta því fyrir mér sko, hvað valdi því og hvort að öðrum í mannkynsögunni hafi liðið eins og mér líður núna á öðrum tímum hvort að hafi verið ykkur gaukar í eða gælur í Rómaveldi sem voru bara heru, þetta nú meira helvítis hérna, ruglið eða ykkur hellisbúar sem voru bara bap af því að ég velti því fyrir mér sko hvort að þetta sé einhver spíral sem að haldi áfram þetta sé einhver hérna, kurva sem að bara keiri upp í eða hvort að þetta sé einhver sveifla eða hvað þetta sé en ég held að þetta sé ekki bara mín persónlega upplifun þetta sé einhver svona heildstæð afbygging á samfélaginu og þeim normum sem við vorum vörum og þeir bara söguskoðun og bara öllum mögulegu fjölskylduform og kannski kemur eitthvað skemmtilt út úr þessu
2: Já. Við sjáum að kerfin haldi ekki og við erum ekki alveg búin að átta okkur að hvernig við ætlum að díla við þá
1: fönd en ég mikill bjartsýnismæður í elminu og ég held meira að þegar katastrófur eru eiga sér stað þá kannski þurfið að gerast til þess að koma eitthvað betra út þeim og hérna og maður megi alls ekki sko, leggja árið í bát þegar allt að fara til fjandans og segja ég gefst
5: upp það er þá fyrst sem
2: var á einu eitt að grípa
5: já,
2: já,
1: og þetta bara þessi
2: kímerska
1: bölun að upplifa áhugaverða tíma sem ég held að við séum öll sammálum að séu að gera stanna
2: finnst þér ekki gaman að vera ungu maður í dag hvernig er þetta fyrir hvernig finnst þér að íslenski stjórnmálum séu bara yfirleitt að tala um
0: þú veist, það mjög áhugaverst að vera hérna alast upp og eiga sín svona sko, verða fullorðin á hérna stúpid tímanum frá 2016 það ógistlega það hérna
2: fyrirgefið okkur
0: nei bara, sko, þú veist ég kannski er þetta bara eitthvað því ég svo mikil húmur fyrir sjálfum mér eða eitthvað en mér finnst þetta, þú veist, mér finnst bara þetta bara stuð sko maður þarf bara eitthvað maður bara þarf að sjá hvert þetta fer ég ætla að reyna að berjast fyrir því að þetta fari rétt átt skilur en ekki fara eitthvað allt til fjandans en þú veist ef ég bara einn maður ég get bara gert x mikið sko
5: þú ert ekki neitt sko
0: nei, en þú veist en bara svona varðandi umheiminum skilur það bara þú veist, ef þetta fer í ykkur átt þá bara, þá finnst mér eitthvað alls konar það skilur við, en hérna en ég bara, þú veist skilur við, fyrst að við nefntum að lafnið hann skilur við, bara hérna þú veist, að hafa bara fókitt skilur við, sleppir sig hafa bara að reyna að hafa eitthvað gaman úr þessu sko
5: ég held að sé líka sko, kannski ég með þetta sko, maður kannski upplýður stundu þannig sko, þú ert bara einn sko en við erum mörg sko þú veist og og það sem lykilatriði náttúrulega það að fólk nái að standa saman
0: alveg 100%
5: og sko og takast á við allt þetta slæma
3: þora óhreink okkur á fingrunum
5: já að þora að gera það sko já, og, hérna, og þora að reyna að skilja og reyna að átta sig á sko
2: þetta ekki ekki svona erfitt við erum að hafa húmor fyrir þessu
5: já, já, nákvæmlega sko
0: ég held svona, sko ákveði svona æðruleysi viðþorfi en já. Sko ekki aðgerðaleysi
5: nei, ekki veist, aðgerðaleysi axonum,
0: sko. Nei, ég, mér finnst það að vera svona líkillinn að hvernig maður á að ég og allan að höndla þetta skilja
5: já, nákvæmlega,
0: í praxi sko
3: en ég á 18 ára strák og hann einmitt stundum að hérna bera saman sko þessa forheimskandi tíma sem að hann upplifir þótt hann sé bara 18 hann sé að lifa með að við einhverja fyrir tíma sem hann hefur lesið og ég hef kannski sagt honum eitthvað romantískt úr minni fortíð ég var eins velti fyrir mér af því þú ert að tala þetta líka sko hver munurinn á einstaklingi eins og mér og þér við ölumst upp á, og þér á sama tíma þegar Ísland sko rísur sæ það rosalega
5: bjartsýni
3: það verður betra frá degi til dags
5: sko,
3: að hérna að verða til í bjartsýni og aukinni menntun og öllu því eða svona brekku niður hvað er það að gera fyrir okkur?
1: Ég vil benda eitt sem mjög áhugavert sem að góða fréttir ekki fréttnamar heimurinn að skána smá saman líf fólks heilt yfir í heiminum að vera betra og betra bara á eiginlega alla mælikvarða það eru örfáður sem ekki góður misskipting að aukast, misskipting auðs að aukast mjög mikið hún að verða álíka á tímum Lúðvíks 14.
5: Já, hún að verða það
1: þannig að það svona ýmislegt sem þarf að leiðrétta en sko heimsósómi og svartsýnis hérna fyllir í sem að maður getur alveg dottið og getur alveg verið skemmtilegt líka það alveg bara ákveðverður svona sjórangja hættur að setja á sig og vera bara hérna. En hérna það ekki til neins nema þess að það getur oft litt mann til aðgerða eins og þú varst að tala
5: að gera
1: það að vera, finna eitthvað svona kyrð í sér gagnvart því sem að gerast í storminum sko en vera samt tilbúin að klæða sig í úlpuna og setja á sig treðil sko og fara út í hann þannig að ég, þú veist, ég bara að því bjart sín er svo miklu skemmtilega ástand heldur en bölsýni
3: og þú ert að segja að Trump sé ekki lýsandi fyrir þá tíma
1: þú veist, svona vitlýsingar eins og Trump hafa alltaf komið upp og valdakerfi
2: ég vil bara segja, sko, ég ætla að byrja alla íslendingum að ná sér í rauða sundbóli og sundskýlur vegna þess að við þurfum alltaf að vera Baywatch eða strandverði til að passa landið skýlur, bara fyrir alls konar í sumar og ég fór á bæ sko um áramótin, ég var bara megi allar þessar fucking tískusjópur fyllast af rauðum sundbólum og rauðum hérna, sundskýlum og viti menn so be it og þær eru komnar og ég held að bara og ég að reyna að ná í hana Pamela Andersson og voru svo spökt hún geti komið og hjátt okkur að verja fyrir
3: hún vinkona Kristins Rapssonar
2: ég veit allt það, við erum búin að reyna að fara þá leitir allt í skoðun okay. Ég að reyna að ná í hana til að láta hana koma og hjálpa okkur að bjarga ströndunum af því hún náttúrulega aðal strandvörðurinn
3: hún frábær
2: manneskja og hún þarf ekki að fara aftur í hana búning við bara förum í hann, hún búin með þetta
1: hún líka gallarður marxisti
2: þannig að ef einhver þekkir hana betur
5: en Kitti Hrafns
2: þá Kristinn Hrafnsson þá má reyna kalli hana og náið ykkur í rauðar skýlur þetta mörst
0: ég bara, ég ætla að kaupa það á
3: eftir það
2: ekki, þetta H&M
3: klukkan orðin hálf fimm þú varst að hérna bara rétt í lokin ég ætlaði að minnast á það fyrr en þú gerði myndina Bubba
0: heldur betur
2: já,
0: framleiti hana
3: ferlið með
0: Bubba
3: ég ætla alltaf að spyrja út í titilum bara
2: já.
3: Var þetta góðu titil?
0: Nei, hérna ég, sko, ég
2: reyð spyrja einhvern um ráð
0: Já, við reyndum hérna,
2: Vá, hvað spurðið
0: mörgum ráð? Ég spurði alla félaga minn upp í sambjóum og allt svoleið sko,
2: Já, hérna, ok, þú er kannski áttan hingið bara
0: Mögulega Já, ég bara var ekki með kontentið þinn
2: Þú er hingið að hingið björn að hann er
0: blá Ég sko, ég, hérna Nú er Áskeir leikstjóri að heldur pirrað þegar ég segi þetta En ég reyndi eins og ég gat að því að þetta var alltaf bara eitthvað svona working title bara, þú veist, myndin ferliðans Bubba, þannig ég bara eitthvað já, höfmynda bara, þú veist, projecti í bara Resolve hét þetta, sko og ég var alltaf bara eitthvað, ok, við þurfum á einhverjum tímapunkti að finna titil og svo skyndilega var bara eitthvað, ég var bara eitthvað þetta þetta glataður titill sko. Mér fannst það allavega en hérna en svo bara svona æxlast þetta þú veist við erum þrír í þessu ég var bara feldur í atkvæðagreiðslu þannig ég hérna hafði ekki meira mynd að segja
3: Varstu röddskinn seminar
0: ég meina þessi alltaf röddskinn seminar þú veist en hérna
2: kallar skjalið eiraðarspubba og meinaði bara
0: Já já einmitt
2: það en, ótrúlega vandræðilegt það alveg bara
0: nákvæmlega En hérna, myndin hins vegar mjög góð Hún að klára sýningar núna í Bíó Paradís
3: Já, okay. það enn hægt að sjá
0: hana Það enn hægt að sjá hana Ég held hún sé bara hérna á Ég var að tjekka á þessu á sunnudaginn í kringu tvöleitið
4: Á hvíta sunnudag?
0: Heldur betur Ég held það svo opið Lærðir
2: þú kundi að gera það eða eru bara alltaf verið að
0: Ég bara svona amatör sko
2: Sjálfmentaður
0: heita það Ég er bara skemmtilega að segja, ég amatör sem meika eða sko
2: En sjálfmenta
0: fólk getur nefnilega verið mjög
1: Það var mynd í bíó og það varst ekki lengur amatör.
0: Nei,
1: það
0: varst ekki lengur amatör. Nei, nei, nei, já, þetta satt mér þist bara svo fallegt ískilu, þetta hvetjandi fyrir fólki, fyrir að fólki
2: Þú sjálfmentaðu kvikmyndu gera mér
0: Ég sjálfmentaðu kvikmyndu.
2: Og myndin í bíó í Íslandi, þetta alveg svolítið
0: Já, já,
1: þetta stórt.
3: Og ég menna þú veist vinstri Nei, sósialistarnir, hans voru að koma manni og góði dagar hjá þér.
0: Það alltaf upplegð
2: Það sko uppar hjá sósíalistum líka, ég bara benda á.
0: Já, já.
2: Guðfallegu maður, með mynd í bíó.
0: Nákvæmlega.
2: Það ekki lúsirar í sósíalistum.
0: Heldur við ekki, þetta upp upp áfram.
2: Og heldur við ekki höfðu formi og svona.
0: Jú, jú.
2: Já, það stelpun að vilja það.
3: Steinum, það var nú hérna að vonum að þú myndir taka þér þáttastjórnina með mér
2: Ég veit að ég bara svo frekt
3: Nei, ekki vegna þess að þú ert frek Ekki vegna þess að þú ert frek heldur vegna þess að við höfum stjórnað þessum þætti saman
2: áður Ég veit og ég dætti einhvern veginn inn í það
3: við Ég þakka þér bara kærlega fyrir
2: aðstöðuna Þetta
3: er bara gömlum vana Bara geggjað að hafa ykkur öll Ég bara allsæll með ykkar nærveru og samræðunar í dag Allir peppaðir fyrir hvítasunu helginni og frídeginum á mondin
2: Ég í miðju tattu, ég ætla bara að dríða mig aftur
3: Kæra þakkir, Steinunn Ólína Halldór Ólafsson, Þorsteinn Sigurlóksson og Bragi Páll rithöfundur við hérna ykkur áhorfendur góðir vilja segja að þið hafi kannski hlakka til svona Egils á sunnudaginn eins og alla jafna en mér skilst að vegna þess að það hvíta sunnudagur þá falli þátturinn niður ég vil nefna það við ykkur það sem að fellur hins vegar ekki niður á morgun laugardag helgispjallið sem verður við lækni sem hefur sögu að segja og svo verður úrvalið eftir hádegið þar förum við yfir í besta efni vikunnar til þessa en vikuskamtur í beinni útsendingu gengin til þurðar við sjáumst aftur eftir helgi við rauðaborðið veriði sæl

0: Hótel Bjarkarlundur opnar 1. apríl. Morgunverðarhlaðborð frá 7, veitingarstaður opinn til 21, gisting, rafmagnshjólaleiga, kajakleiga og tjaldsvæði. Hótelbjarkarlundur.is
1: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
2: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
3: Komið þið sæl og blessuð og velkomin í Úrval. Umtalaðasta íslenska bókin þessa dagana er án efa lífsreynslusaga Gyrðis Elíassonar rithöfundar. Hún nefnist Ótíð í víti. Og það lýsir Gyrðir eigin baráttu við geðveiki og einkum þeim stökkbreytingum sem urðu til hins verra á hans heilsu fyrir nokkrum árum. Hann leiðir að því líkum að rangri lyfjagjöf sé að kenna. Og þau Guðmundur Andri Thorsson, rithöfundur og Kristín Gunnlaugsdóttir, myndlistamaður, koma sér nú fyrir við rauðaborðið og ræða þessa stórmerku bók. Það nú stund liðin síðan við vorum síðast með bókarýni hér við rauðaborðið. En það nú svo sem ekkert mjög algengt að komi út veigamiklar bækur á þessum árstíma, held ég, þótt ég veitir nú reyndir ekkert hvað ég að tala með þeim efnum. En ég las bók eftir Gyrði Elíasson, Ótíð í víti. Ég veit ekki hvort ég kannist við að þessi bók sé komin út. Það stendur lífsreynslu saga hér undir og þetta svo sannarlega lífsreynslu saga. Þetta bók sem að ég hef aldrei lesið svona bók. Mér langar aðeins að hérna áður en ég ræði innihaldennar með tveimur góðum gestum sem eru komnir hingað til okkar. Langar mig aðeins að grípa inn í það sem að Halldór Guðmundsson segir þessa bók. Hann segir Gyrðir hefur verið haldinn kvíða og miserfiðu þunglindi næstum alla ævi en nú tók verra við stöðugar hugsanir dauðan sem leitu til sjálfsvíks tilrauna sem hér lýst með þeim hætti sem ég hef ekki lesið áður á bók. Með öðrum orðum þá þessi bók geðrennar áskoranir Gyrðis nýlegar og eins og Halldór segir sjálfsvíks tilraunir verður eiginlega ekki viðkvæmara umfjöllunarefnið og þau eru komin hingað Kristín Gunnlaugsdóttir myndlistarmaður, velkomin og Guðmundur Andri Thorsson rithöfundur með meiru til að ræða þetta hennan magnaða grip Ótíð í víti Hvað finnst þér þessa bók, Kristín?
4: Mér finnst hún frábær og óskaplega sár og erfið og ég verð bara að segja að bók þetta efni það þarf krefstu þetta gríðarlegs hugrekkis og mikillar gáfu í að kominu frá sér á ritaðan hátt þannig að maður greinir yfirsýn og svo heilbrigða dómgreind hjá Gyrði sín gríðarlega erfiðu mál sko ég rauninni segi bara ég hámlas hana og það finnst mér bara algjör snillt því þetta með því erfiðara sem ég hef lesið
3: við hvað maður verður það ekki
4: nei og maðurinn lýsir svo gríðarlegri þjáningu hann er nánast krossfestur á hverjum degi og á tímabili var ég svona ég halda áfram alveg í einum rykk og ætlaði að taka mér smá pásu og gerði í kortur svo bara settist ég aftur og það að hámlesa svona bók það segi sitt ritsnild hans og hvað efnið ekta og dregur mann að sér að skilja það sem að maður færum að geta skilið
3: hvers vegna heldurðu að hann hafi fundið hjá sér þessa þörf að skrifa þessa bók? Segja okkur þessa
4: Já, það góð spurning. Einhver staðar finnst mér ég finna í þessari tegund hugrekkis og sannsögli sem hann með. Von til þess að mögulega geta þetta hjálpað einhverjum öðrum. Mm-hmm. Það greinilega slær í gegn, þessi bók að slá í gegn og mér finnst hún alveg pottjett mun hjálpa í því til þetta geta talað þessi mál, þessi erfið mál sem snert okkur öll. Þannig að það mun kannski hjálpa einhverjum öðrum á þann hátt. Mm-hmm. Og síðan bara færa okkur nær því að skilja manneskjuna, hver hún hvað maður margflókin og hvað kvíðir algengur og þessi sjúkdómar og svo verða náttúrulega mismunandi hversu langt þetta nær
3: og ekki ólíklegt hann sé að reyna að skilja sjálfan sig
4: jú,
3: þótt honum finnist það erfitt
4: já.
3: Eins og kemur svo oft fram
4: já.
3: Með því að skrifa hana
4: já.
3: Hvað segir þú, Guðmundur Andri?
5: Já, þú spyrir hvers þannig að skrifa hann og ég held að sko eitt svari það náttúrulega margvíslegar ástæði fyrir því að fólk skrifa bækur og hérna, en eitt svari felst bara hreinlega í því að á síðustu tveimur dögum hef ég fengið að heyra frá ólíku fólki alls konar sögur af eigin glímu við sínar geðraskanir og kvíða og þunglindi og sjálfsvíks hugsanir og einmitt þetta sem að hafa sig ekki fram úr á mótnana og annað þvíinlegt og ég veri en það veri hluti þannig að bókin þjónar þeim tilgangi sem að bækur eiga að þjóna mm-hmm. allavega bækur á þessu tagi eiga að þjóna sem að vekja umræðu í samfélaginu koma róti á hugi okkar meðborgarana mm-hmm. og leiða til þess að við förum að snúum okkur hvert að eru og förum að tala saman um þessi aðkallandi mál og ég pílindi að býða til því kannski að sko það komi umræða úr heilbrigðiskerfinu að hérna maður fái viðbrögð þaðan, það svona daltir mikil þögn sem við heyrum þar vegna þess að það önnur ástæða fyrir því held ég að Gyrðir skrifa þessa bók að hann vill vekja athygli á því sem hann telur að hafi verið mistök og hafi hent sig og hafi eiginlega triggerað alltaf þessa allt þetta ferli hjá honum hann vill vekja athygli á því og komi ég vekkverir að einhverjir aðrir lendi einhverju svipu og svo Gyrðir rithöfundur og það það sem svo dásanlegt við að hérna, lesa þessa bók
3: já.
5: Að við lesum það hvernig honum líður eins og töframanni í bókum Úrsulu Lugin sem að missir töframáttin sinn. Hann missti valda á orðunum, hann missir valda á hugsun sinni sem að tækið hans og orðin eru tækið. Orðunum fylgir töframáttur og hann missir þetta. Smásamann og þetta verður óbærilegt að lifa við þann sársauka geta ekki notað atvinnutæki sitt og þessi bók þá vitnisburður um að hann hafi náð heilbrigð á ný og hann hafi á ný öðlast þennan mátt þetta er máttug bók og þetta eru máttugar lýsingar þó að hérna hann haldi kannski í lágmarki svona, hvað við að segja, listrænum við getum kallað listræna tilþrifum en það mætti líka kallað listræna varnarhætti vegna þess að með því að setja frásögnina svona fram eins og hann gerir þá er hann algjörlega berskjaldaður
3: mm-hmm. Og ef ég man rétt að slæra hann varnaglengstar í bókinni til þess að útskýra að stundum sé þið blóðhráa í staðin fyrir þið listræna stundum verjandi
5: Já.
3: Og vitnar í eins í nokkra tvo eða þrjá rithöfunda sem að hafa einmitt haldi sig við þær slóðir
5: Já.
4: Svo áhugavert þú segir listræna varnarhætti mér sér þetta svo frábært af því að nú vinn ég líka í listum og náttúrulega Andri rithöfundur og allt það, við þekkjum þetta vel og ég hrífst svo að því að hann ekki með þá. Ég hef persónulega bara mikla laðast svo mikið að því þegar þeim haldið í lágmarki ekki síst í svona bók sem að sjálfsævi sögulega að einhverju leiti. Já. Að hún, já, hann verður varnalausari og berskjaldar sig, mér finnst það svo magnað, bara þora því og sleppa tökunum. Já. Og geta það og eins að því þú ert að minnast á þetta hans atvinnutæki, ég held að sé öllum svo mikils virði hvort sem þeir eru rithöfundar eða hvað þeir gera það að ná aftur vopnum sínum einhvern veginn og þannig eru orðin töfratækið hans en þú veist að hafa eitthvað þetta að segja því að vanlíðanin tekur svo yfir og veikindin að hann þarf að reiða sig svo mikið á aðra á lyfjagjöf og læknu og verður svo berskjaldar og viðkvæmur en núna fær hann einhvern veginn gefur sjálfum sér, þetta tækifæri setja þetta saman, svona upplýði ég þetta, svona var þetta og ég vona svo innilega að það gefa honum kraft og heilsu og allt það en það svo mikið sviði
5: Það líka sko að bókmenntir hafa verið gerði í gegnum tíðina svo mikið lífgjafi og eiginlega súrefni hans. Mm-hmm. Hann hefur leitað í bækur til þess að finna þar svona sálarheill og finna hérna aðferfið að heila sig hann, mér minnir að hann noti eitthvað svolítið svarðalega að hlusta tónlist og lesa bókmenntir og það átakanlegt að það dátti í gegnum bókmenntar neyslu sem að við hérna fylgjust með þessum prósess í byrjun, það er að segja hann er fyrst að hlusta á Hjalta Rögnvaldsson lesa Vesturfarana eftir Mónberg og það verða alls konar svona furðulegar hérna tengingar við veruleikan sem að hérna eru bara eins og úr bók eftir Gyrði Elíasson sennlega, en þetta er eitthvað sem er í raun og veru að hendan og hann hérna og það er átakanlegt að fylgjast með því þegar hann er að reyna að leita, hann er að reyna að lesa Proust til þess að líða betur og það gengur ekki og svo hann er komin í að, hann er að reyna að lesa Óla Alexander eða eitthvað bækur eftir Ann-Kat Wesley sem að við hérna við á okkar kynslu og gerðis allavega ólumst upp við að hérna væri svona þessar barnabækur sem létu okkur líða vel þetta eru yndislega bækur sem að manni leið vel þegar maður var að lesa og maður og ég tengi svo stelt við þetta að fara inn í einhvern svona góðan heilbrigðan heim sem að hérna er einhvern þú getur útlokað ytri heiminn með því en hún tekst það ekki þarna heldur sko. Og það er svo eiginlega sárt að lesa það sko.
3: Og svo byggir hann einhvers konar brú yfir þversögnina gæti maður kannski ætlað að sko að sá sem sér enga aðra leið en að svipta sér lífi getur á sama tíma verið uppfullur af kannski ekki lífsþrótti en vilja til að lifa og það er einstigi sem að fetar þarna í þessari bók sem að mér fannst mjög áhugavert, svona jók við skilning minn þannig að hann á sumum slóðum sko raunverulega brýtur hann blað finnst mér, er þið sammála því er eitthvað sem hann er að skrifa þarna sem þið hafið aldrei heyrt eða lesið áður
4: ég hef ekki lesið kannski svona frásök þar sem að sko það hefur liðið náttúrulega einhver tími núna þannig að hann hefur einhverja yfirsýn yfir þetta en ég átta mig ekki alveg á því hvort að það er þannig að hann skynji hversu veikur hann er en skynji líka að hann ræður ekki við það sko og það finnst mér mjög skiljanlegt maðurinn er svo margt að sko þetta ástand yfirtekur skynsemin og nær yfirhöndinni og hann gerir sig grein fyrir því það er eins og að standa út í miklu roki og segja að það er logn en það bara er ekki logn en það væri náttúrulega æðislegt eða það væri logn af því að hann er kannski klættur þannig sko ég get eiginlega ekki útskýrt það betur þetta eru náttúrulega svo mikil veikindi en það er einhver svo heilbrigður tótt þarna hvort að það greind gyrðis og lífskraftur undir og meðfram sem skín þannig gegn
5: Já, þetta er meðlega kannski þegar uppistaðið þá er það jákvæð reynsla að lesa þessa bók. Maður situr eftir með trú á lífið og maður átta sig á því hvað lífskrafturinn, lífsaflið sem að býr í okkur öllum, hvað það er óskaplega voldugt afl. Og þessi lýsing á því þegar hann gengur hátna á heiðina er náttúrulega einstæð og ég hef ekki lesið slíka lýsingu áður. Það má kannski setja þetta í svona bókmæntalett samhengi. Hann titillinn vísa nú í kvæðaflokk eftir franska 19. aldar skáldi Arthur Rimbaud, Árstíð í víti heiti það og er svona úrvinnsla á hans svona ógöngum, getum við sagt. Og svo verður mann líka hugsa til Inferno eftir Strindberg. Ég man að Gyrðir vísaði mjög skemmtilega í Strindberg þegar hann lagði í sér smásögu sem hann skrifaði eins og niður sem að fjallar Strindberg í IKEA. Hvernig Strindberg líður í IKEA og var mjög skemmtilega saga en mér var líka hugsa til bókar sem að hann nefnir þarna í þessari bók og bók sem að maður gleypti í sig á sínu tíma og heitir Darkness Visible og er eftir bandarískan rithöfund sem heitir William Styron sem er aðalega frægur fyrir skáldsöguna Sophie's Choice. En þetta er svona lítil bók sem að það sem hann rekur einmitt sína sögu í gegnum þunglindi og alveg í áttina að eiginlega þeirri stundu þegar hann ætlar að farga sér, að stýsta sér aldur og hvernig það verður honum til lífs að heyra allt rapsódíu eftir Brahms í flutningi Kathleen Ferrier held ég, allt söngunum og hann heyrir þessa undursamlega músík og þá allt í einu veit hann að lífið er þess virði að lífa því og eitthvað svona moment getum við sagt að gerðir upplifi líka á heiðinni.
3: En ef ég má bæta núna aðeins við hennan magnaða fróðleik sem þú lagði fram um titilbókarinnar, þá er það líka áhugavert að vítið sem vísaði til samkvæmt einu kaflanum er að ganga inn á tiltekna geðdeild.
5: Já.
3: Og það er náttúrulega viðkomasta kartafla þessara bókar.
5: Já.
3: Það eru hinar þjóðfélagslegu spurningar sem spurt er um starfsfólk geðdeilda.
4: Já.
3: Hugarfar, kaldranalegt séða, lítið á fólk sem dauðahluti, bara hluta vinninni.
5: Það skiptir í tvö hótt aldrei náttúrulega með það, hvernig við mót.
3: Það er til góðu staður í bókinni sem er Gleppur.
5: Já.
3: En svo líka bara til vondu staður í bókinni.
5: Já. Og þetta vitnisburður þá og þessi vitnisburður stendur þarna í þessari bók og ég ennum svo lánsamur að ég þekki ekki þennan stað
3: ég þekki aðeins þessa staði. Ég á 9. áratug síðustu aldar þá varði ég mjög geðveikur og stóð tæft eins og fjallavanum hér við Rauðaborðið þar sem var í spjalli við geðlegni mitt sem ég gerði nokkra þætti í fyrravetur og hann benti mér þá á það sem að ég hafði ekki áttu mig á að það hefði verið hetjut á að snúa aftur tilbaka. Ég hafði lamið mig sundur og saman hvers konar aumingi ég hefði verið að það fór þannig fyrir mér að það munaði hársbreitt að ég misti vitið. Ég hafði alltaf talið það minn veikleika að það hefði farið þannig fyrir mér að ég hefði verið hársbreytt frá því að missa vitið en geðlæknirinn sem sagt stappaði mig stólinu og sagði nei, það er þín hetjudáð að hafa snúið tilbaka og það er annað sem maður upplýður svo vel í þessari bók það er hetjudáðin.
5: Andri er hetjudáð
4: heldur betur og sérðu munin á að fá þennan stuðning frá geðlæknir sem þú ert að nefna og því sem gerðir nefnir sem er svo óheppilegt, hvað maður að orða maður notið, það er svo ónærgæti og hugsunarlaust að segja er á meðan er.
3: Það er hræðilegasta setning þessara bókar.
4: Já, það, hún er svo mannleg, maður missir svona út úr sér, en þetta þurfum við að geta talað því að það aldrei ofsagt við fólk sem vinnur heilbrigðisstéttina, sem vinnur auðvitað og veit, þetta vel maður ekki segja neitt nýtt, hvað Nei. Þetta orðin eru þung. Já, og þetta viðmót bara má ekki og eins hjartalæknirinn líka, bara þetta...
3: Já,
4: þetta skiptir öllu máli.
3: Fyrir ekki að mér langar til þess að vitna beint í bókina.
4: Já.
3: Vegna þess að hérna orða þeirna. Þegar ég sagði við hann, þar að segja læknin, í næstum barnslegri gleði minni, ég held bara mér sér batnað, sagði hann fremur þurrlega. Er á meðan er?
4: Já.
3: Hvað þýtti þetta? Er á meðan er? Að mínu mati ætti engin læknir að láta svona út úr sér og allra síst læknir í geðlæknis námi. En hún var eftir vel vorkun. Það var mikið álag á þess að lækna eins og aðra og sumir eru ákaflega viðkvæmir fyrir því. Ef einhver sem þeir þekkja lítið eða aðeins innan ákveðana marka hafa uppi á símanúmeri sem þeir hafa og vilja hafa nokkur veginn í friði. En ég sem hafði ætlað að segja honum frá upplifunum mínum með trén, sólina og fuglasöngin fann hvernig hjartað í mér sökk. Þetta rosalegt.
4: Þetta svo átakalegt.
3: Maður tengir svo við hann, já. Hann glaður, hún líður aðeins betur, já. Hann hefur upp á lækninu sínum og ringir í hann. Við vitum það vafa sem ákvörðum, við vitum það. Mm. En við erum, þegar við erum geðveik, þá tökum við, þá eru ekki allar ákvarðanir okkar að það bestu, það eru ekki allar rökrannar.
5: Það er líka
3: ég held líka
5: þegar við erum geðveik þá erum við sko extra sensitív fyrir hérna fyrir svona þurra drambi
3: heldur betur
5: eins og þetta er sko
3: en þetta er samt bara viðmót og það er náttúrulega mun alvarlegra ef það er hips and hubs hvernig lyfjum er ávísað og hvort þeir eru í engu að hérna að velta fyrir sér hvort viðkomandi einstaklingur er sérstaklega næmur eins og gerðir fjallar mikið í þessari bók hann segir ég svo næmur ég með þannig heila að það ekki hægt að koma með einhverja svona staðlaða lyfjagjöf fyrir mig kannski með að við einhver hross skilur út í haga þetta er líka, þetta er ný spurning hafið þið veltið fyrir ykkur að það þurfi að velta fyrir sér persónleika viðkomandi áður en lyfjakokteilin
4: er og hinu margfræga kyni konur taka ekki eins við lyfjum eins og karlmenn og það er örugglega geðlyf, ég veit ekki hvort þau taka tillit til þess en allir þetta sé ekki stundum eða oft þannig að í geðlækningum er ekki endilega vita nákvæmlega hvernig lyf virka út í hörgul að það er pínu tilviljana eða hvað maður að segja, það tekin einhver áhætta með það hvernig þetta virkar og sjá svo til, en auðvitað við svona viðkvama menn og viðkvama einstaklinga og ég myndi telja sjálfa mig vera þannig að maður myndi kjósa að það væri mjög hægt farið að stað og það væri svona mjúk eftirfylgni því að það er eins og heilunin liggur svo mikið í viðmótin við þurfum öll stuðning og það er eins og helmingurinn að heiluninni liggi þar eins og þegar er á meðan er stuðningsleysið kippir undan honum fótunum þegar hann stendur svona viðkvæmt að þá bara þessi mannlegi stuðningur getur stundum verið heila málið
3: Já. Sko og þetta er líka ífir upp spurninguna lyf sem alfa og omega allra meðferðar
5: Já, sko, ég held að hérna, nú er ég náttúrulega að tala eitthvað elmi sem ég veit ekkert hérna, en ég myndi halda að við þurfum að ganga út frá því að hver og ein manneskja er sérstakur alheimur og hver og ein manneskja er bara til í einu eintaki af sjálfur sér og hérna, við erum ekki klónuð og við eigum sekvað sammeðilegt og ég segi ekki kyn alls konar hluti sammeðilegt við eigum sekvað sammeðilegt en hvert og eitt okkar er samt einstök og bara það segir okkur að það þurfi að miða lyfjagjöf sem að snýst fínstillingar á hugarstarfi okkar og skynjun okkar á veruleikanum og úrvinnslokkar á þeirri skynjun það segir sig sjálft að hérna, það þarf að hérna, miða þá lyfjagjöfuna við hvern og einn einstakling myndi ég halda
3: Já. En er það ekki líka þessari bók eða var það einhverja annari bók sem ég las að hann sko spyr spurninga um fólki sem líkur læknanámi í dag að það kunni ekki lengur að tjá sig það sé ekki sko fólk sem hérna gott að hafa til að spjalla við alls konar vandamál að það svona sálrænn félagslegur skilningur lækna síðar í tíma hann sé aðeins breyttur þetta hefur heyrst að, að þetta séu svona mest einhver Asperger krakkar sem að komast í gegnum erfiðu hérna prófin í harðri samkeppni og hérna ég hef fundið það sjálfur að ung læknar eru sumir svolítið svona fjarlægari finnst mér heldur en góða hófi gegnir
4: já
6: ég veit það ekki
4: ég veit það ekki heldur, ég hef líka kynst alveg hinnu gagnstæða sem heimilislæknar þá og finnst mér það einhvern veginn samtali vera komið dýpra en ég kalla alltaf eftir samtali og finn það bara ef að heimilislæknir sem ég hef kannski þurft að leita meira til bara í gegnum tíðina en þeir eru tilbúnari í samtal bara til þess að nálgast mig betur sem viðfang að því maður allt, maður hrærugrautur af alls konar og þar finnst mér ungu læknarnir vera misjafnir vissulega en alveg greinilega ég hef ekki talað meira beint komið meira beint á hlutina núna kannski líka því maður orðin eldri og bara gerir þetta en þegar maður var yngri og var að hitta eldri virðulega læknir það var svona föðurlegra og svona já, eitthvað þannig að þetta alls konar en ég segi eins og þú, það kannski þessi mikla krafa á skýrleika á tölur og niðurstöður og mælingar sem krafist svo mikið í læknisfræðinni er tími fyrir hitt eða er það látið vera því það ekki hægt að sjá virkni orðanna mælanlega en já
3: reynsla gerðis að hann hafi ekki mætt þeirri mennsku sem hann átti vonaði að finna á lágpunktum ein lífs
4: nefn á Kleppi, hann tala svo vel um Klepp sem er svo dásanlegt hann reynsar í burtu þú veist, þess að endalausu fordóma sem hann hafi kannski býri við
6: og þar nær sko að nær hann að nýta sína listrænu æð þó hann sé búin að tapa niður orðunum og getur hann til að skrifa þá getur hann að fara að mála og það verður hann til eila bjarga sko að geta bara það hann mála sig eila sko
3: rýmið til að skapa einmitt sem hann fær á Kleppi hann lýsir andstæðu þess á deild Landspítalans 33, heitur hann ekki
6: Jón hétta allavega kannar dag
3: og þar talar hann um hérna sýningarsal einangrunar herbyggi sem aðrir starfsmenn

0: læknar og annað heilbrigðistal fólk þurfi að svara fyrir það sem kemur fram í þessari bók. Ég ekki að tala að hérna við búum til eitthvað sakamanna bekk eða eitthvað svoleiðis. Heldur að það bara hérna eiga sér stað umræða þá útskýra fyrir okkur af hverju það sé nöðsilegt af að þetta eins og þetta að við þarna sé kannski fólki einhverju bráðri sjálfsvíshættu eða eitthvað ég veit ekki hvað það sko en er... ég man að Hrafn Jökulsson sko heitin hann lýsti svona svipuðum hann lýsti þessu sama herbergi sko sem að hann þurfti að dúsa í
1: en það fúsk í hérna gegn fúsk í sem sagt vinnubröðum sem eiga komið veg fyrir sjálfsvíg segja hann líka reymar eru teknar af þér skónum til þú getur ekki hengt þig með skóreymum en tölvusnúrur þær fá að vera
2: já, það var margt svona sem að maður hugsaði býttu nú veit hvað þetta en, já. Já, stundum, en það mjög holt að ræða þetta maður það líka þá að fá útskýringar af hverju þetta svona og maður þekki mjög mikið að góðu fólki sem að kemur að eftir meðferðum við ýmsa hópa sem eru í endur bata og þetta svo frábært fólk þarna með en það ekki samt yfir það hafið að fá að þarf að standa fyrir sínu eins og þegar svona bók kemur út og kannski ekki síst læknarnir líka og þeir sem að taka stóru ákvarðanarnar líf fólks.
1: Akkurat.
2: Þeir hafa alveg eflaust gott meina vel innstinni og allt það og leggur gott eitt til en það þarf samt ekki að vera hægt að nálgast á og tala þetta.
1: Já, læknarsamfélagi, ég sammáli ykkur báðum að læknarsamfélagi þarf að bregðast við.
0: Já.
1: Við þurfum umræðu og við þurfum í einhverju til ykkur skýringar.
2: Já. Já. Svo finnst mér að hver og einn Íslendingur ætti að prófa að leggjast inn á geðdeild eina viku hver. Við höfum bara allt gott af því.
1: Já,
2: bara minka fordóma og
1: ég gerði það, 84, nei 87.
0: Var það kleppur eða 33
1: að það? Nei, það var geðdeildin á fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri sem þá hét. Og það var rosalega margt. Ég geti skrifað bók þá reynslu, en ekki eins góða bók og gerir þeir búin að gera.
2: Mm-hmm.
1: Einu sinni satt ég með grátandi í hjúkrunarfræðingu meðanótt og ég var að, það hafði snúast við hlutverkið, ég var að reyna að hugga hann.
2: Já.
1: Og þá var hún bara algjörlega búin.
0: Já, en ég menna svona staður gengur léttulega líka út á mannlega nerveru og...
1: Já.
0: Er ekki...
1: Jú, en sko svona, eins og hann lýsir sömu starfsfólki hérna, þá það í einhverju djúpstæðri kulnuna eða hvað maður á að segja, það búið að aftengja það, hann er með þá skýringu að þetta er svo ómikið álag, ómikið anríki sem veldur því að þegar þú ringir í mig, þá ég bara með leiðindi við þig, skilur ég, hérna, nú frítími minn ég ræði ekki við þetta
2: komin svona hjúpur yfir sem hendar ákalætla í veikindum
1: en mér fannst svolítið skrítið að ég þyrfti að nýta smá orku frá mér því að mér leið mjög illa þessa nótt til þess að hugga starfsmanninn
2: það er ekki besti tíminn
1: það er ekki rosalega góð tími ég sko mér fannst aðri rosalega veikir en geðlæknarinn sagði við mig Bjössi minn það eitt sem ég þarf að segja þú ert veikastur allra sjúklinga á deildinu minni núna og það var rosaleg upplifun að hérna skynja, af því ég treyst honum ég trúði honum, ég fór ekki neitt frávarp gagnvart þeirri staðhæfingu en sem sagt líðan mín var allt önnur heldur en orð hans hérna báru með sér og gerðir er svolítið að hérna annars sko kunstin í bókinni við ritun þessara bókar finnst mér er hvernig hann nær að sko hann vægðarlaus gagnvart sjálfum sér en hann líka gagnrýninn og maður einhvern veginn trúnaðar samband hans við mig sem lesand að það rofnar aldrei ekki alveg en stundum fer hann út af einhverja slóði þar sem maður spyr sig eru veikindin að tala þarna en það er líka það sem þarf að vera í svona
0: og það eru þarna sko endurtekningar í bókinni sem að sumir hafa ég vil segja að sumir sko fett fingur út í en ég alveg ósammála því að þess að mér finnst það, þessar endurtekningar einmitt gefa mér þessa tilfinningu fyrir þessari þráhyggju
2: einmitt, ég upplifði þannig líka
0: og þær verða

0: og þær eru aldrei alveg eins og þær eru í nýju og nýju samhengi
1: Já,
2: og hafið, þið hafið aldrei orðið þunglind eða hvað?
1: Ekki þannig
2: ekki alvarlega
1: nei, nei, en maður þekkir þessa þræði
2: í þunglindinu, af því ég þekki það
1: Já.
2: Þá koma svona sömu þráhyggjurnar aftur og aftur og, og hérna og mér datt líka í huga að þetta væri stílbragð til þess að sýna okkur fram á að þegar manni líður illa það var alltaf sama sem
0: já,
2: var hérna
0: algjörlega.
2: Það var eitt andresblað sem ég komst í gegnum sumari 1988
0: já,
2: eitt andresblað á dönsku
0: já.
2: Með 5-6 sögum og ég las alltaf sömu sögunar aftur og aftur og það var eina heilastarfsemi sem ég hafði
0: já.
2: Ég réð ekki við meira heldur en andresblöðin þetta eina andresblað og sömu sömu gísp
0: já Gíspið.
2: Það er oft bjargað mörgum en sko svo hérna, það er hægt að taka eins og ég sagði að hann, það er hægt að ræða þessa bók frá svo mörgum sjónarhólum hann segir hérna þegar ég veiktist grunaði mig ekki að sorgin myndi verða að heita má óendanleg ég þóttist vera búin að lesa mig til að á henni væru vist mörg stig og síðan kæmist maður yfir hana en það hefur einfaldlega ekki gerst hjá mér ég strýkaði undir þessa málskrein og ákveða að, að vitna til hennar hér vegna þess að það er annað að þegar maður er geðvikur að óttin við að aldrei verði neitt annað samt að missa geðheilsuna er að missa sjálfan sig það er að missa alla von og það er að missa allan tilgang og
0: ég ekki afturkvæmt
2: og hérna það er annað sem man lýsir svo lista vel
0: já, já. Þetta var margir talað sem að hérna hafa glemtið svona veikindi sko þessi afturkvæmting
1: eitt sem að ég var í þessu sambandi að hjó eftir hann talar í raun ekki hvort hann hafi trú á almættið að því margir sem að er í þessu hyldýpi sem hefur nú fylgt manninum frá upphafi og fylgir því að vera hugsandi vera það er að hafa trú og á það að þessi tilgangur með æðri mætti og geta treyst almættinu vegna þess að sjálf myndi ég ekki komast í gegnum held ég mín minn kvíða eða hvað maður segja mína skugga nema ég geti treyst því að það er kærleiksríkt almætti sem ég þarf ekki að skilja en það erðatna og gætir mín og ég bara treysti því og það, þá sleppir maður stjórninni maður sleppir frekar tökunum og finnur stuðning vegna þess að við erum öll ein við stöndum öll ein og ég held að, að þetta sé svo mikilvægt og ég var ekki það að þetta vanti í bók Gyrðis, alls ekki en ég var bara veltaði fyrir mér fyrir fólk sko, sem hefur svo mismunandi tengst við þetta nútíma maðurinn hefur lítil tengst og, í rauninni og hefur kastað svolítið frá sér stundu skiljanlega eins og gagnvart kirkjunni sem að hefur ávissanhátt með sínum aðferðum brugðist að, að það hefur orðið svona trúnaða brestur við almættið
2: Vil ég í gegnum þjónakirkjunar
1: já og bara gegnum það að það er svo þetta er kannski vinst eða skuggi velmögunarnar að við förum að treysta okkur sjálf svo mikið og trúa og getu okkar og ef að eitthvað þrýtur hjá okkur þá bara grípur kerfið okkur og ef það gerir það ekki þá verðum við brjáluð en það nú bara þannig í lífinu að við förum ein og komum ein og þetta það sem við erum að hugsa hversu mikið sem við viðkynna það eða höfum þörf fyrir það að velta þessu fyrir okkur eða þetta það sem ég held að sé lífað sköpunarinnar í listum og og bara framþróun mannsins og, og gæsku mannsins stórum leiðtogum sem við lítum upp til og ég var að hugsa með Gyrði, mér erst að ganga svo nálagt þegar áleitnum spurningu að hver og einn finni bara svolítið myndi ég standast þessa þrekrun hans, hvað hef ég hvaða haldreipi hef ég í rauninni svona innst inni og við höfum bara gott að því að velta því fyrir okkur
0: Ég get alveg tekið undir þetta með sem þú lýsir svona fallega sko með að hérna, þetta trúnaða traustikar þess að hérna, það sé bara einhver sem hefur lítið til með okkur og maður veit ekki alveg hvað það en maður, ég hef oft fundið þessa tilfinningu sjálfur sko
2: Myndur við skilgreina þess að trúa það?
0: Já, að þessi löti til, já, já en ekki í stofnana skilningi ég, en sko mér finnst gerðir vera að lýsa þessu Mm-hmm. hann að lýsa því hvernig hann að lýsa sko hvernig hann nær sambandi við sjálft lífsaflið
2: Já.
0: Sem að baki alls ymmi þegar að hérna, hann upplifir trén og fuglasöngin Já. Og himinin og náttúruna
2: Já.
0: Allt í hennu og hann hringir svo glaður í hérna, geðlæknin sem segir á meðan hérna og mér finnst hann einmitt vera að lýsa svona hugljómin af þessu tægi og þetta út allt líka í sko verkans eru vissulega daldið full af skuggum mm-hmm. og dimm mm-hmm. og oft lýsir hann einstaklingun sem að eru í svona svipuðum sálarháska og hann lýsir í þessari bók mm-hmm. en það alltaf svona moment í öllum hans verkum
2: mm-hmm. Sko þeir sem hérna, lenda í krísum þeir náttúrulega sækja svo oft haldreipi í hýðandlega í einhvers konar trú hvort sem maður guðstrú eða trú á eitthvað annað trú á stokk og steina og það forskot sem fólk hefur mér stöðra ef ábjátar að þú getur sóttir kraft í einhvers konar trú ekki satt
0: Já, ég myndi ekki lýsa þessu sem forskot
2: það er mjög margir sem dæmi Guðmundur Andri sem taka upp trú ef þeir hérna veikjast á krabbameini og þeim já, sagt að þeir eigi bara eftir 6 mánuði ég skrifa hann upp úr bókundauðan ég veit svolítið þetta og menn konvertast sagt, hérna, þeir umsnúast af því að þeim líður aðeins betur með því að ég gera það og svo getur bara vel verið að það séu margar aðrar ástæðir fyrir því
0: Svo erum við bara svo einkennilegar sko það er hugsanlegt að við skynjum einhverja nærveru þegar við þurfum sárlega á því að halda að þá mm-hmm. hérna, og við getum látið þessa nærveru taka á sig einhverja mynd sem að hérna, við höfum kannski fengið útluta sko þegar hérna, okkur innrætt trúabröðin eða við getum sleppt í og bara skynja þetta sem ljós
2: Já, en mér finnst hann sko gefa trúnni aðeins undir fótinn
1: Já.
2: Hérna í þessari bók Já. Svolítið feimnislega piplar svona Já. Þessi kringu það en hérna hann að reyna
0: Já, þetta er bók sáluhjálp
2: Já, þetta hluti af sjálfsbjarga viðleitninni sko, kraftaverkinu sem þarf til þess að snúa við
0: Já.
2: Til þess að komast út úr myrkrinu
1: Já.
2: Þetta sem sagt bæði kvíði þunglindi þetta eru mjög þetta eru öfl sem sjúga alla orku
1: Já.
2: Úr honum og þegar hann vaknar
0: Já.
2: Það hryllileg tilfinning
0: Já.
2: Eftir ömulegan svefn og fyrsta tilfinningin sem kemur neikvæð,
0: Já.
2: Hún einhvers konar ótti þegar hann vaknar og ég veit að fólk sem hefur ekki glimt við neina andlega erfileika nokkru sinni, það veit ekki hvað gerir þeir að tala
1: Hvar það fólk? Ég bara þekki ekki þannig fólk
2: Er það ekki?
1: Heldur
2: að við þekkjum þetta öll í einhverju mæli?
1: Ég leita bara upp í þannig fólk, mér finnst ekki barið í fólk nema að við fundum fyrir kvíða
2: Nei,
1: nú ég að fara kannski auðvitað létt með en þá ég að meina að mér finnst bara sjálfsagt því að við kenna þegar maður manneskja með tilfinningar að það ekki ég meina halló, það er sólskin og því fylgir skuggi það bara þannig lífið svoleiðis og hvað ætlar að gera í því
2: Já.
1: Það hvernig bregst maður við
2: hann leitar ekki á náðir gerðir, leitar ekki á náðir vina sinna
0: Sko, já, ég var að hugsa bara núna, sko, hérna, ég fór að hugsa hérna, línur úr háamálum, hérna, hrörnar þöll, svo stendur þorpi á hlýra tenni börkun í að bar, þar að segja, hérna, tré sem að stendur á berangri, það þöllin tréð og þorp berangurinn, og stendur eitt á berangri og það bara næður það, það bara hrörnar.
2: Já.
0: Mm-hmm. Og mér finnst að koma mjög skýrt fram í þessari bók að hvað það mikilsvert fyrir Gyrði að eiga að þessa fjölskyldu saman.
1: Já.
0: Það konanans og dæturnarnas.
2: Og ekki síst tíkin.
0: Og glemdur í henni.
2: Já, hún bara henni. Megin persóna í þessar
0: bók. Já, ég, meira. Já. Stórkostleg tík.
2: En hann hringir ekki vini.
1: Eitthvað aðeins.
0: Já, eitthvað aðeins. Já, hann gerir eitthvað aðeins.
1: En hann hefur stórkostlegan stuðning af konu sinni og skilningi dætra. Það segir manni líka að tilfinningatengingar eru svo heilar. Það eitthvað svo heilbrigt þarna með sem svo átakanlegt og fallegt og sterkt að hann fær þennan mikla stuðning.
2: Æðurlega þessi kona hans verðist óendanlegt. Ótrúlega stóðast þetta.
1: Já.
0: Svo já, og náttúrulega hjúknarfræðingur líka.
2: Hjúknarfræðingur.
1: Og tekur ákvarðanir með honum og hlýtur að þau ræða þetta og svona, hún kemur úr annari átt líka. Þetta er ekki bara hanna því hún einmitt heilbrigði starfsmaður. Já. En það eitt sem ég langaði að segja. Með hann þarna er á með hann er að sko, við þurfum öll að finna það hvernig myndi ég bregðast við ef að, það væri sagt svona við mig á veikum punkti hvað hef ég til þess að geta staðist það að einhver dregur mig svona niður af hverju er það orðið þannig þetta hefur alltaf verið svona en þetta mikið núna að hérna akkur gef ég þessu manni þetta vægi og vald
0: við erum öll lendið svona fólki
1: já, við erum alltaf að lendið þessu og bara fylgist þið með fréttum ég stundum að margir segja, ég get bara ekki horft á fréttina núna, þetta dregum sem niður skiljanlega, en hvaðan til hvers bræði segjum við að taka til þess að geta staðist þetta og þar finnst mér trúin koma inn sem ákveðið ákveðin stuðningur, það sem það bara trúðu því að þú verður heill sko, að bara trúa því raunverulega hafði þann innri ásetning því ég með þér að það fer allt vel þetta eru rauninni bara svona massíf tilfinning fyrir tengingu að hlutinni fari vel þannig að maður sem þreyttur og bara vill komast heim úr vinnunni og hann segir þetta og missir þetta út úr sér að þann að hafi ekki þetta vægi því að já, það svo mikið í húfi Þetta svolítið sem að við erum öll að glíma við og ungt fólk með kvíða sem fylgir samfélagsmiðlum og svona skoðunum annar því sjáu hvað þetta yfir tekur allt það kemst ekkit af hjá mörgum annað en álit annara álit annara
2: Hvað getum við gert svona
1: meira? Tala eins og við erum að tala
2: Já. Einmitt Sko hérna ég myndist á vinina sem að maður hringir oft ekki þegar manni líður svona illa að fjölskylda hans einmitt hún hérna hefur sjálfst bjargað lífans eins og gerist oft þeir sem eiga fjölskyldur og þeir sem eiga eru með tengsl og bönd við gott fólk í kring, þeir bjargast hinni bjargast ekki við lesum bara minningagreinar um ansi marga hinna en hérna af því mér finnst Gyrðir eiga það skilið hjá mér eftir að hérna hann gaf mér þessa bók að ég hérna taki við keflinu og ég opni mig aðeins mína geði við getna aftur í tíman út af þessari bók og ég bara takk Gyrðir og þá langar mig að segja ykkur það að hérna einn vinur minn í Reykjavík hann reyndi allt sem hann gat til að ná sambandi við mig þegar ég var í þunglindinu þannig 1988 og ég lá sem sagt við bakka Mývas á uppbyldis heimilinu mínu og hann gerði vel með því að hann ók alla leið frá Reykjavík vondu veginna sem þá voru alla 500 kilometrina austur í Mývarsveit því að hann hérna tók það ekki gilt þegar ég vildi ekki koma í síman þegar hann var að reyna að ná mig og mamma sagði mér að hann væri hérna í einn af mínu bestu vinum en þótt hann færi alla leið austur í Mývarsveit og bankaði á hurðina og mamma fór til dyra þá skammaðist ég minn svo mikið fyrir að vera svona mikið geðveikur og fyrir að líða svona rosalega illa að ég gat ekki hitt hann þannig ég bað mömmu að segja hann að ég væri ekki heima og svo fór ég bara inn í rúm og ég grét og grét og grét og grét og grét og grét og þarna bara þú veist, þessi heimur þetta myrkur, þessi skömm hvað þetta er ennþá mikið tabú að, að hérna
0: ræða en þú gleymir þessi ekki og enn þann dag í dag er þessi langa þessi langi bíltúr hans Já. Þessi langa bílferð hans Já. Hún lifir í huga þínum og er þér sko
2: rifjaðast upp í lesta bókarinn
0: og já, þetta er þér þá
2: fjarveru vinnana mér finnst vera fjarveru vinnana í þessari bók og ég held þessi vegna þess að, að sko vinirnir í kring líka, þeir veit ekkit hvað þeir eru að gera ég finnst alveg að vita þær ekki hvað staðan er við erum alltaf að tóna það niður hvað staðan er alvarleg það er nú eðlilegt sko en hérna en einangrunin sko það er hérna og komum við aftur að þessari deild hérna, á Landspítalanum að það er eitthvað sem að sko er okkur banvænt í þessum aðstæðum þá er það einangrun við þurfum snertingu, við þurfum kontakt við þurfum hlýju, við þurfum fólk sem að bara einhvern veginn ríður sér braut og reynir með öllum aðferðum að komast inn í líf okkar þótt við sá geði ekki, vill kannski ekki hitta aðra en hann verður að hitta aðra og hann líka skrif um þetta hann gerir þér tala ég allt mikið
1: nei,
2: ég vera maður sem bara hoppa að spila
0: nei, þetta er allt mjög fróðlegt sko.
1: Vekur hugsanir sko, já, maður er að velta þessu fyrir sér já,
0: já. Ég veit að við svo gerður á mjög góða vinni sko. Marga góða vinni
2: já, heldur að sé heldur að hafi verið þarna einhverstaðar í akkur skrifa hana svona lítið enná í þessari bók
0: ég get ekki svarað því
2: en, sko, en hérna það
1: kannski
2: er
1: kannski hefur þetta verið líka sko langur, löng leið sko, að það er þekking á því hjá vinnum hans að hann er glímir við þetta en svo kemur COVID og þú veist að bara þessi einangurinn læsist meir og lokar á það getur verið svo margt
0: það er nú annað í þessu sko, það er COVID-ið sem, að, hérna, sem er daldið stór persóna í, sko, það eru svona tvær hérna, myrkraverur sem eru verstar þarna, það er COVID-ið og það er þetta þarna hjartalifið hérna, sem honum finnst vera eins og vondikallin í
2: sko, svona vondimort tambokor
0: þetta er það sem er tvennt svona hérna og mér finnst að umhugsunarefni og staldið sláandi að hann rekur upp af þessa alls til þriðju bólusetningarinnar í COVID.
1: Já, en sumir hafa þessa skoðun. Það eru bara margir á móti bólusetningum og tengja þetta saman og kannski skiljanlega að þú veist að því við vitum aldrei alveg allt og
0: Hann segir að sem allt dæmi þetta og frá heiminu sko, ég þekki það ekki sko.
1: Nei. En já, og ég var líka að hugsa bara að það aldrei of mikil áhersla lögð á það að fá annað álit eins og við þessari lyfjagjöf hjartalæknis, það sem hann tengdi ekki og svona hafði einhverjar innri tilfinningum að þetta ætti ekki að vera svona eða eitthvað var óþægilegt. En svo gerum við þetta kannski ekki, það sem ekki vesinn, erfitt að ná oft í læknana, þetta tekur svo langan tíma, þetta svo þungt ferli, það væri svo frábært ef þetta þyrfti ekki að vera svona erfitt, að fá bara annað álit.
2: Algjörlega. En það gaf hann líka rosalega mikið þegar einhver talaði við hann sem þjóðar gersemi. Þú ert svo mikil þjóðar gersemi að við meðum ekki láta þetta fara svona. Sagði einhver við hann.
1: Svo fá orð, svo sönn og gerði svo mikið.
0: Bara hlýja og virðing.
2: Og þetta er náttúrulega bara eitthvað sem við getum tekið hérna til okkar bara í daglega lífinu líka að það vera hundveik sko. Að þetta getur skipt svo miklu máli en hérna af því ég nefndi þarna menningarbreytingu á læknum hann segir hann er að rifja til hérna fyrir tíma á þeim tíma voru geðsviði Landspítalans starfandi snillingar eins og Snorri Ingimundarsson Bjarnason, Lárus Helgason Gísli Þorsteinsson og fleiri sem kunnu sitt fag og vissu hvernig átt að blanda kokteila auk þess að kunna að tala við sjúklinga sína sem er alls ekki sjálfgefið með geðlækna í dag nú virðist aðaláherslan vera lögð á lyfjasullið en minna lagt upp úr að þeir reyni að grafast fyrir um það sem að er nafni geðlæknir er þannig að vissuleiti misvísandi í dag
1: þetta er stór orð og rétt, ég meina hann upplifir þetta svona og þetta þarf bara auðvitað að ræða og
0: skoða. Já, þetta vitnisburður.
1: Já, þetta vitnisburður. Já, heldur betur.
0: Sem ekki þetta bara, veist, láta sem vindum verið þjóta og það ekki hægt og gerir þið náttúrulega höfundar að þeim kalibir að menn verða að þjóta.
2: Já, hann í forréttindastöðu.
0: Hann þjóðagersemi og hann þarf að breiðast við því sem þjóðagersemi segja.
1: Orðans vega þú. Já, fólk vega heyrir þessa bók.
2: Já. Ég var eiginlega alveg búin eftir ég las þessa bók. Já. Og það sem ég þurfti að gera eftir ég las hann einu sinni var að ég þurfti að lesa hann aftur. En svo stundum er með bækur sem hafa mikil ári á mann. Maður að lesa þar aftur. Mér leið miklu betur eftir lestur tvö.
0: Já.
2: Og þá svona var ég hérna já, þá svona róaðist ég aftur
0: svolítið húmórin og byrstun
2: en sko umferð eitt var mér mjög erfið ég fór líka velta öðru fyrir mér það má aldrei fjalla sjálfsvíg í fréttum, öðru við svona það komi hérna ægilegt niðurlag og hérna og einhverjum tíma þá mátti bara aldrei segja frá sjálfsvígum af því ég hef nú svo lengi verið í blaðamennskunni verið fréttamaður að skrifa mjög harðar fréttir oft á tíðum einhverjum tíðanbili þá var bara konsensus það að bara við ættum bara aldrei að segja frá
0: tabú
2: frá sjálfsvígum því að þá þið smitunar áhrif og það var oft vitnað einhverja eina hérna rannsókn hvort hún var í Skotlandi eða hvað hún var þar sem að hérna menn sögðust geta dregi línum milli umfjöllunar sjálfsvíga og aukningar sjálfsvíga en ég held að það sem meir og minna búið að bera þessi vísindi öll til baka í dag
0: Var þetta ekki líka eitthvað með svona einhver mannhelgis við þorfum að sko það hérna sé svo mikil höfuð synd að taka í líf að þú er að hlífa bæði þú er að hlífa minningu viðkomandi og ástvinnum
2: en það þarf enginn að vera hrættur um það að þessi bók hveti til sjálfsvíga að það að lesa hana hveti einhver til sjálfsvíks fært á móti vitnar hann í að hérna hinn er örfáu sem að hafi lifað á fall eða Brooklynbrúin þeir hérna í miðju stökki tekur 3 sekúndur að drepa sig eða þú stekkur á þessari brú
0: eftir 1.5 sekúndur
2: eftir 1.5 sekúndur
1: nei,
2: hvað er ég að gera?
1: Já, mér fannst það svo
0: og sko það er náttúrulega bara alveg ótrúlegt þrekvirki og hetjuð af hvernig hann hérna þegar hann vaknar hann í snjónum og bara hann
2: já
0: og hann raugan og berst til byggða og ný, það er segur lífsins
1: ég sá fyrir mér sko kvikmynda senu, hann var þarna hélaður, alveg og horfin einhvern veginn með hendurnar einhvern veginn yfir brjóstinu
0: en samt líkur þessu ekki þar samt líkur þessu ekki þar
1: nei, reynd ekki
0: og hann á eftir að bara sökva aftur
1: nei, en hann vaknar aftur, ég sagði, hvað er það? Hvað gerðist? Hvernig vaknaði hann aftur og hann skrönglast einhvern veginn tilbaka blessaði maðurinn en hann náði að vakna aftur til að gangi gegnum enn meiri þolraun en já, þetta er þvílík písla að ganga en
2: þetta er svo sena sem að svona manni fannst skáldleg einhverju leiti í ákveðnum skilningi og gerðisleg kannski
0: já, hún áttur að vera klassísk í íslengum bókmyndum það er alveg ljóst
2: stórmerkileg bók við erum ekki að gefa henni stjörnur en við ætlum bara að segja að þetta er mjög mikilvægt
1: framlag
2: sem kallar á umræðum eins og þú segir Guðmundur Andri og þú sömu skoðanar
1: algjörlega mér datti hjá bókin Fátækt fólk eftir Tryggva Emilsson þegar ég las hana af því að á sínum tíma þá bara kemur þarna fram maður sem segir bara satt svona var þetta, svona sá ég þetta og þið ráði hvað ég geri við það svona er þetta
0: vakti rosalega umræður í samfélaginu það og mikil sárindi líka
1: og bara kom við kaunin á hvernig kynslóð og bara en ég fekk svona svipaða tilfinningu þannig stígur fram maður sem segir þetta er minn vitnisbörður alveg eins og ég upplifið þetta þið ráði hvað ég geri við það
2: ég var einu sinni pínu reiður það er þennan að segja hluti af geðbresti hans megi reykja til fjárhags á hérna vandamála og þegar hann skorinn niður 50% ég var nú hérna með einhverja rifrildis umræði um daginn listamannalaunin en ef það einhver sem á alltaf
0: það er sömu listamenn sem bara vera á kaupu við að vera til svo bara geta þér gert það sem þeim sýnist
1: er hann ekki á heiðurslaunum?
0: Nei, það hefur ekki tekist það
1: því miður, en svona enn og það ég er allavega hann að fyrir höndmyndlistar þá er ég ákvæmlega glöð og þakklátt að hann fann fróun í því að gera myndir og ég hugsaði með mér já, sérðu bara hann hérna hann notar myndlistan einhvern veginn til að slaka á gerir ekki kannski kröfur á sig hann þekkir þetta, hann alinn upp að myndlistamanni og þetta hefur verið hún svona eðlilegt
0: Já.
1: Hann bæði og svo kemur að því að það svona stíplast eða það gaf honum ekki lengur þessa ánægði sem það gerði en samt gerir hann þetta alltaf með og hélt þarna sýningar og Já. Það var svo fallegt allt í kringum þetta fólk Já. Elskaði það, geta keift þessi verk
0: Já, ja.
1: Og já, það var mjög gamanlega bara
2: Heyrði Kristín og Guðmundur Andri
0: Þannig að eftirstanda jákvað hughrif
1: Mjög svo
2: Jákvað hughrif
1: mjög.
2: Og hann hefur sannlega skrifað þessa bók til einhvers en nú býðum við eftir næstu skrif
0: Já
2: Það spennandi og ég í aðstöðu til að geta kalla fram viðbröð. Ég búin að reyna að ná í lækna þeir ef ekki vilja að koma í hann að
0: rauða bóra. Þú bara draga þau öskrengdi hingað.
2: En ég með, ég þegar búin að bóka viðtal við konu sem að ætlar að lýsa hennar eigin reynslu af þessari geðdeild, Landspítalans, sem gerðir væga sagt, skrifar ekki vel Mér skilst að hún muni segja svipa, svo hún ekki
0: það heldur. Það verður áhuga
2: Þannig að Já, þetta það verður vonandi um eitthvað meira heldur bara umræða í þætti, já, vonandi fylgja þessu viðbröð.
1: Það sem það þarf.
2: Já, en kærir þakkir þið hérna góðu hálsar og kraftar með mér í þessari mörguleiti viðkvæmi og erfiðu umræðu. Takk fyrir.
1: Takk fyrir.
2: Og þakka ykkur hlustundur og áhorfendur fyrir að fylgjast með okkur. Það nýrkafli eftir andartak, ekki fara langt.
3: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
4: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
2: Sveitarstjórnar kostningar síðustu helgi hafa breytt ýmsu í pólitísku landslagi og við höfum í vikunni tekið allmörg viðtöl við fólk hvers megi vænta í breytingum og Stefán Pálsson, sakfræðingur og varaborgarfulltrúi hjá Vinstrinu ætlar nú að ræða úrslit kostningana út frá hans sjónarhóli. Hann bendir meðal annars á það að skortur á auglýsingafé hafi haft mikið úrslitin að gera og segir margt annað áhugavert. Og höldum við áfram að ræða pólitík. Það eru margir sem að velta því fyrir sér hvað muni breytast í borginni við það að augljóslega verða meiri hluta umskipti og áherslur munu breytast. Er ótíð í víti hjá vinstri flokkum í borginni? Finnst þeim sem þeirra tími sé liðin? Eru menn að sleikja sárin? Á meðan hægra fólkið þennur út kassan, hann komin hingað Stefán Pálsson sem hélt kannski að nyrði aðalfulltrúi fyrir vinstrið en situr uppi með vara borgarfulltrúa spilið, spjaldið. Vertu velkomin Stefán.
5: Takk, takk.
2: Þú varst hérna einmitt hjá mér í þættu daginn og þá voru við það svona, þá mældistu inni.
5: Já,
2: eru vonbrigði að hafa ekki?
5: Jú, kannski er meira svona kannski fólkið í kringum hann sem að var búið að sjá mann inn í þarna í hverri mælingun á fætur annari.
2: Já.
5: Svona við sem höfum verið lengi í þessum bransa vorum nú alltaf svona pínu varfærnari vegna þess að við vítum það að framboð svona á vinstri vangnum þau hafa dálítið tilhengu til þess að gefa eftir á lokaspretti kostningabaratunar og við vorum farin að sjá svona smá trend nýður á við sem sumuleiti kannski bara eðlilegt vegna þess að þá koma inn í rauninni sko þá fara auglýsingarnar og auglýsingamagnið að telja og
2: kapitalisminn.
5: Já í rauninni bara fjármagnið. Ég meina
2: fjármagnið kaupir upp kosningaúrslit.
5: Menn eru ekki að auglýsa að ástæðulaus. Ég meina kosningastjórar heimsins vita alveg hvað þeir eru að gera og það að hafa 10 sinnum fleiri birtingar á strætóskýlum og flettiskyltum hefur áhrif og hefur kannski sérstaklega áhrif á svona þann hóp sem að virðist svona heldur vaxandi sem að er að ákveða sig á síðustu stundu og ég held að ástæðan fyrir því að svona margir segjast vera að ákveða sig á síðustu stundu er ekki vegna þess að fólk sé búið að vera einhverri sálar angist í marga mánuði hvernig það er að verja atkvæði sínu heldur einfaldlega að það mjög stór hópur sem byrjar ekkit að spá í þessu finna alveg á síðustu stundu og það kannski ekki hópur sem að svona kannski hefðbundin rampólitísk framboð á vinstri vængnum eiga auðvelt með að ná til.
2: Nei.
5: Það svona fljótandi tilfallandi fylgi.
2: Ég held að þetta sé bara í fyrsta skipti sem ég heyri það í greiningu á kosningaúrslitunum að einhver talar auglýsingarnar og peningarnar sem flæða í það. En þú ert ekkert að segja þetta út í lofti, þú ert handviss um að þessi peningar, þessar auglýsingar herri fyrir kaupa atkvæða og snúa fólki á loka sprettinum.
5: Já, ég sko, eins og mann nú illa við kapitalistana, þá vita þær alveg hvað þeir eru að gera. og hérna, og auglýsingarfræðin öll sömu límina, kosningabarátta, sjálfstæðisflokksins var afskaplega áhrifarík. Ég meina hún var öflug. Ég hafði miklar efasemdir þegar ég heyrði fyrst hérna þetta slagorð. Þetta að þetta bara keyra á þessu orði strax og síðan að sína endalaust bara myndir af oddvitanum, þá fórum maður að spyrja sér býta okkur að var þá verið að sækja einhverja fótboltakappa og leikara í neðri sætin ef að þeir eru svo ekkit sýndir en svo virðist þetta hafa náð í gegn. Ég ekkit viss það núna 4 dögum eftir kosningar að maður geti rifjað upp slagorð allra flokkana sem að voru í framboði. Mörg þeirra voru svona mjög þau eru oft einsleit og segja kannski ekkit mikið en
2: þetta virkaði. Eitt sem kemur upp í minn huga er snúum borgin og haus.
5: Já, sem að ég vissum það að það var rosalega sniðugt á fundinu með auglýsingastofunni. Mér fannst þetta alltaf bara svo óþægilegt. Ég átti svo erfitt með að þegar ég sá þetta í umhverfinu, að þá var það einmitt að myndina frambjóðanum væri á haus, var bara eitthvað áreiti og það var að lesa einhver texta.
2: Mér fannst það frekar bernst, mér hefði fundið þetta fyndið í
5: tíundabæk.
2: Já, eða framhaldsskóla.
5: Já.
2: En hérna, en svo var þetta líka pínulítið astnalegt af því að það ekki eins og Viðreisn hafi ekki bara verið virkur gerandi í borgarmálunum.
5: Nei, en línan sem að þau markað settu sig svona í sem svona að það væri bara svona dálítið gaman hjá þeim og þetta væri skemmtilegt. Þetta er svona stjórnmálaflokkur fyrir fólk sem finnst stjórnmál í grunni leiðileg sem að hljóma kannski pingulítið skringilega en við höfum alveg séð það að það er alveg markaður innan gæðsrapa við höfum strax farin að nota allt þetta sko viðskiptafræði lingó í tengslum við þetta en þannig er það bara.
2: Ég skrifaði frétt það að hérna ungmenni gátu fengið 6.000 kall á tíman fyrir að kynna sér sögu Framsóknarflokksins í gegnum gervigreind á 10 mínútum og byrja svo að hringja út fyrir Einar Þorsteinsson. Voru þið með eitthvað svo leiðis hjá hérna vinstrinu? Voru það borga fólki fyrir að hringja út?
5: Nei, við það náttúrulega spilar inn í að hvorug þeirra reyfinga sem að stóð að hérna þessu framboði hefur aðganga að opinberu fé og hérna ríkistyrk eða einhvað slíkt, þannig að fyrir vikið þá var þetta keyrt ótrúlega ódýrt VG hefur ekki engin af kostningabaráttum vinstri grætna í gegn tíðina í borginni hefur kostað jafn lítið og það sem að var sett í þetta framboð vinstri sinns og það mun náttúrulega bara þegar að framboðum munu gera grein fyrir sínum reikningum sem þarf að gera til ríkisendurskoðanda þá munum enn alveg rekku upp stóru augu ef að það ratar í einhverjar fréttir það verður þá kannski bara einhver nefnmálsgrein kannski
2: og þá sögunni að fólk sem einhver hliðholt geti dælt í einhver peningi og styrkjum sem færi þá í auglýsingar og svoleiðis að
5: Nýmina, þetta getur það eru búið að setja því bara mjög stranga reglur hvað einstaklingar geta eða sem sagt einstaklingar eða lögaðilar geta sett í framboð og það auðvitað ekkert leyndamál að stjórnmála hreyfingar alveg sama hvar þær eru á pólitíska litrófinu falast eftir styrkjum en þeir fara lítið á vinstri vangin en ég, maður á svo sem ekki að vera að kvenka sér undan því, þetta náttúrulega bara veruleiki sem við höfum alltaf séð það að ég meina sjálfstæðisflokkurinn hefur aðganga að mjög djúpum vösum ég var undrandi að sjá hvað samfylkingin treysti sér í að auglýsa fyrir mikið ég meina Miðflokkurinn var með mjög kostnaðasama auglýsingaherferð greinilega og já, ég meina þessir nútíma stjórnmálaflokkar ekki dreknir á einhverjum félagsgjöldum almennra félagsmanna, það liðin svo tími að hérna, við munum nú eftir því þegar að voru alltaf hérna hattrætti stjórnmálaflokkana sem að hérna voru mikil hérna tekiöfluna leið ekki manni hvenær ég heyrði síðast að stjórnmálaflokkur efndi til hattrættis í fjölmögnarskinni
2: Þú kannast líka við umræðina að stjórnmálahreyfingar sem fjöldahreyfingar heyri svolítið sögunni til og
5: Já, og ég held að það sé bara hlutið af almennri hnignun í félagsmálum fólk og ég held að öll félagasamtök, frjáls félagasamtök sko, hvort sem að það eru einsmálshreyfingar hérna tiltekin pólitísk málefni, stjórnmálaflokkar íþróttafélög lenda í því, það erfiðar að fá sjálfboðaliða fólk er félagsgjöld innheimtast illa þau eru samt miklu lægri hlutfallslega heldur en að þau voru áður yngra fólk lítur svo á að það hafi bara sýnt hollustu í sína við málstæðin með því að haka við einhvern flippa eða fylgja einhverjum á samfélagsmiðlum sjá ekki ástæðu til þess að ganga formlega í einhvert félag hvað þá að mæta á aðalfund og þar fram eftir götunum en nú verð ég eiginlega að stoppa ég minnst ég vera fann að hljóma svona kamall skröggur með einhverjar hérna einhvern heim svo soma hérna kveðskap
2: En þið allavega lifið af, þið fengu tvo menn og hérna, en það voru flokkar í kringu sem var slátrað, þú hefur sögu með þessum öflum, runni með þessu fólki er það vont fyrir borgina fyrir líðræðið, fyrir okkur sem samfélag þegar hérna flokkar eins og píratar og flokkur fólksins eyðast
5: ég sko Ég held allavegna það sem að er í þessu, ég meina við sáum mikla hægri sveiflu eiga sér stað, hún var ekkert bundin við Reykjavík hún var allstaðar á landinu við sáum meiri hluta sjálfstæðismanna sem að hafa jafnvel staðið lengi, jafnvel áratugum saman sem að bara jöku rækilega við sig í þessum kostningum stórsigur hjá flokknum í Reykjavík og þeir staðir út á landi þar sem sjálfstæðisflokkurinn vann ekki á þá var það yfirleitt vegna þess að miðflokkurinn var að bjóða fram og taka til sín atkvæði þannig að við getum ekkit get horft fram hjá því að það var bara talsverð hægri sveifla í þessum kosningum og þegar maður sá hana, ég meni ég skal alveg segja það að þarna kvöldi þegar að bara leið og ég sá fyrstu tölur og Kópavogi sem að voru þarna bara 10 mínútur yfir 10 þar sem að sjálfstæðisflokkurinn tók hreinan meirihluta þá vissi ég alveg að það væri ekkert hérna gott í vændum og ég var svo tekin tali að blaðamann í Morgunblaðsins og birt frétt á mbl.is og mörgum fannst ég vera óskaplega fljótur að henda inn handklæðinu en svona bara trend þau gerast á landsvísu og
2: hvers vegna þessi breyting núna
5: ég held að sko klárlega sé partur af því það að við sjáum það og raunar hefur það verið hefur minna borið á því á Íslandi heldur en í mörgum nágrannalanda þar sem að sveitarstjórnarkosningar eru oft vinsældamæling á ríkisstjórn ég meina við sjáum bara í fréttum þessa dagana að það hart sótt að Starmer og það kröfur afsögn hans hvers vegna það? Jú, það vegna þess að verkamannaflokkurinn tapaði í sveitarstjórnarkosningum Halldór Ásgrímsson hættir á sínum tíma sem forsætisráðherra og formaður Framsóknarflokksins vegna þess að flokkurinn beið afhroð í sveitarstjórn.
2: En ekki líka dæmi hitt að sveitarstjórnarkosningar verða mótvægi við hérna
5: getur svo sem verið en ég meina sjálfstæðisflokkurinn hefur alltaf verið sterkur í til dæmis Reykjavík og hvort heldur hann hefur verið við völd í landsmálunum eða ekki en ég held að það sé alveg klárlega að ástæða þess að ég meina við vorum hér í sko pólitískum spjallþáttum fyrir hálfa ári síðan að tala bara að sjálfstæðisflokkurinn væri bara sko stara ofan í hyldýpið að spá því að formaðurinn yrði skammlífur og hann bara læki fylgi í allar áttir til miðflokks til hægri og viðreisna til vinstri svo verður bara mjög bara kröftugur viðsnúningur á þessu núna sem að fellur saman við það að vinsældi ríkstjórnarnar hafa verið að falla mjög rætt og ég þetta það geti ekkit verið nein tilviljun sem að vakti sig líka athygli mína í þessum kostningum var það að forsætisráðherra steig mun kröftugar inn í þessa kosningabaráttu heldur en maður hefur vanist að sjá.
2: Og hefði kannski betur sleppt í ljós.
5: Hefði mögulega betur sleppt í og hérna eins og ég sagði svo sem einhver staðar í samtali við einhvern fjölmiðil að ef þetta hefði gengið upp ef að samfylkingin hefði unnið frægan sigur felt Ásdísi Kristjánsdóttur í Kópavogi haldið vel í Reykjavík eitthvað slíkt, þá væri stuðningsmenn Kristrúnar að hampa henni í dag, þannig á sama hátt þá hlýtur hún að taka ábyrgð þegar að illa fór það alveg ótvírætt að það var ákveðin svona valda þreita hérna í Reykjavík og einmitt í þýljósi þá getum við í vinstrinu alveg borið höfuðu pínulítið hátt þegar við sjáum samfylkinguna fá sína verstu útkomu ég held bara verstu útkomu frá því að þeir fóru að bjóða fram í borginni flokkur fólksins og píratar þurkast út en við hafandi haft aðkomu að þessum að meira hlutanum núna í tæplega 1.5 ár að við styrkjum okkur milli kosninga sem að ennú bara nokkuð vel að sé vikið í þessu pólitíska árferði og hafandi færi gegnum þess að kosningabaráttu þá voru alveg hérna fundir þar sem að það var bara svona nánast eins og við værum einu frambjóðandi sem að myndum það að við værum í meiri hluta vegna þess að aðrir frambjóðendur flokkana í meirihlutaflokkana samstarfsflokkana í borginni voru eiginlega bara á harða hlaupum undan sinni eigin sögu og leggja áhersla og þeir væri nú einhvern veginn nýir og öðruvísi og háheilagir og bæri ekki ábyrðan einu sem undan hefði gengið.
2: Mm-hmm. En mér langar að spyrja sko kannski aftur aðeins um hvað það þýðir þegar flokkar eins og píratar hverfa úr borgarstjórn og flokku fólksins einnig farin að minnskosti bili sko, maður heyrir svona bara í heitupottunum í sundlögunum, maður heyrir fólk tala að það sé bara best að hafa sem fæsta flokka, því að við stjórn, því að þá verði skilvirkni og menn aukna líkur á að fólk verði sammála en náttúrulega við viljum líka fjölbreytileika og líðræði og hvernig sem sagt, metur þú áhrifin af því að við erum núna í þeirri stöð að korki píratarni í flokku fólksins erum með manni í borgarstjórn
5: Það voðalega innprentað inn í okkur íslenska stjórnmála áhuga menn að normið í stjórnmálum sé fjórflokkurinn þrátt fyrir þá staðreynd að við höfum ekki haft hreinan fjórflokk í næstu því hálfa öld heldur hafa alltaf verið aðrir flokkar með sem hafa komið og farið flokkar sem hafa verið á svipum slóðum og flokku fólksins, ég meina frjálslindir flokkurinn áður kvennalistin og þar fram til götunum tildeyingin í pólitík í Evrópu virðist fremur vera sú að flokkum fjölgi frekar heldur en að þeim fækki og það kannski einhvern veginn mögulega sko ítir samfélagsmiðla umræða daltið undir það að ég meina menn vilja bara vera í hreyfingu þar sem að allir eru sammála allt en út frá sko praktísku sjónarmiði ég meina hafandi starfað inn í borgarstjórn þá leifum við líka að segja að það er mjög erfitt að vera með borgarstjórn sem að miklu leiti samanstendur af flokkum sem erum eitt fulltrúa sem að þarf þá að hafa alla hattana halda öllum boltum á lofti hlaupa inn í afskaplega fjölbreyttar og ólíkar nefndir um leið og við erum komin með örlítið stærri borgarstjórnarflokka og ég meina sama gildi náttúrulega inn á þingi að þá getur verið meiri sérhæfing sem ég held að skili okkur betri pólitík
2: Þannig að
5: ég meina en þessar frétti tíða það náttúrulega að ég meina flokku fólksins er náttúrulega þó til og er í ríkisstjórn en vel að merkja hann bauð bara fram í Reykjavík það er í sjálfu sér dálítið merkilegt að flokkur í ríkisstjórnarsamstarfi bjóði bara fram á einum stað á landinu og fær síðan vondakostningu það lofa nú kannski ekki góðu fyrir framtíð flokksins sérstaklega ef að leiðtógin snýsir einhver tíman að einhverju öðru og með píratana þó að þau beri sig vel og ætli nú að ég sá að þau voru að boða það að nú ætli þau að verða sko upplugt afl í þjóðratkvæðagreyslunni um ESB aðildarumsókn þá hygg ég að þessi úrslit helgina gera það verkum að þarna muni verða dálítill hópur af pólitískt landlausu fólki og þá held ég sé bara mikilvægt fyrir hreyfingar eins og mína að við séum bara með opinn arm
2: Sko aðeins áður við förum út í þá spurningu hvað muni breytast við þau meiri hluta skipti sem fyrir sjáanlega eru hér í borginni og við getum kannski eitthvað farið út í nágrannar sveitarfélög ef við nennum en hérna áður við förum þangað sko þjóðhyggja sem einhvers konar breyta sem leiði til þess að miðflokkurinn fær mjög góða kostningu sjálfstæðisflokkurinn fær frábæra kostningu hvað segir hann þetta?
5: Sko Menn hefur náttúrulega orðið tíðrætt þetta á hvaða leið miðflokkurinn sé og margir notið einhver ummæli sem mátti kannski leggja út sem útlendingafóbísk eða, eða rasísk, það sem mér sýnir samt aðalega sem ég hef alltaf upplifað miðflokkin aðalega að hann svona furðulega nostalgískur hann dregur upp einhverja svona óraunsæja rómantíska mynd af því hvað allt hafi nú verið sko gott og fullkomið á Íslandi þú veist, á sjötta áratugnum eða sjöfunda áratugnum og það sé hægt einhvern veginn að leita aftur í þau gildi á einhvern hátt sem að í fyrsta lagi bara óraunsætt og í öðru lagi bara verið að eltast við glansmynd sem var ekkert hérna ekkert raunveruleiki.
2: Því heldur þú fram sem sagfræðingur sem hefur skoðað okkar sögu?
5: Já, við hérna ég held að ef einhverjir eru lausir við glansmyndir af fortíðinni þá eru það einmitt sagfræðingarnir sko en ég hef alltaf hérna þetta er dálítið sérkennilegt þetta er pólitík sem að við höfum séð þetta dálítið í bandarískri pólitík þar sem að er svona einhver fortíðar þrá eftir þeim tíma þegar að bara almennar, það sem ég sjá fyrir sér einhverja almennar verkamanna fjölskyldur hafi bara lifa fínu lífi í litlu einbýlishúsi með eina fyrirvinnu og hérna bara mæðurnar heima með börnin sem svona bara nánast eins og einhver hugmynd úr Simpson þáttunum eða eitthvað slíkt sem að er hvorki mynd sem að stendst sko, raunverulega sögulega skoðun né eitthvað sem að við getum snúið aftur til bara í hnattvættum heimi. Þannig að eins er þessi hugmynd sko, þegar maður fer að heyra þetta hérna, hvað hafi nú verið gaman hérna þegar að menn voru ungir og fólk bara riggaði upp húsunum sínum sjálft með því að hræra bara steypu á kvöldin og naglreinsa um helgar og byggingasamvinnu félög bara menn hafi tekið sig saman og riggaði upp einum blokkarturni og einn í hópnum hafi verið rafvirki og hann hafi gengið frá lyftunni og einhver annar hafi múrað og þriði mála við erum ekkert á þessum stað í dag. Þetta er hugmyndin það að við getum spólað okkur einhver 50 ára aftur í tíman er bara fjarstæða en á þessu er keirt formaður Framsóknarflokksins var ekki að við kollega sinn hjá samfylkingunni var ekki að túra landið og stilla sér upp í hliðin á frambjóðundum heldur var hann heima við tölvuna að leika sér í gervigreindinni við að taka einhverjar myndir úr borgarlandslaginu og með einhverjum filterum láta þær líta út fyrir að vera gamlar evrópska borgarmyndir þetta er kunst og pólitík en hafði það greinlega lengra.
2: Já, það er greinilega sko móttaka hjá því móttaka hjá stórum hluta almennings fyrir því að Ísland og Íslendingar séu með einhverjum hætti aðgreindir frá hinum löndunum. Þetta gæti verið sko að sé vera að tala inn í einhvern stríðsóta. Ég meina að við getum ímyndað okkur það Stefán og segjum að bara svíjar myndu brjálast og myndu kjósa yfir hérna segja einhver klikkustjórnvöld og svíjar myndu koma hérna og fara í stríð við Ísland sko að hérna þá myndu allir Íslendingar saminast sem einn maður og hérna og við myndum verjast svíjum bara allir sem eitt sko og er það ekki kannski eitthvað sem að þessir flokkar sem við höfum verið að tala þeir hafa séð að svona í sundruðum heimi það sem er svona ótti og viðsjá þá getur verið gott að lyfta hinu þjóðlega og svona einangra okkur aðeins frá öðrum þjóðum í tali og stefnu.
5: Við sjáum alveg það sem að búa að reka til dæmis bandaríkin út í tollastríð sem að er skellt af og á gegn hálfum heiminum byggir einhvern veginn á þeirri hugmynd að með því móti megi einhvern veginn endurreisa einhvern hérna löngu hornar atvinnugreinar eða iðngreinar í efnaminni hlutum Bandaríkjana og spóla bara til baka og að Bandaríkin fari bara sjálfa framleiða einhverja í hluti og fjöldaframleitan varning sem að í dag er bara fluttur frá láglaunasvæðum annars staðar í heiminum fyrir miklu minni pening. Afleiðingin og það kannski auðvelt að selja mönnum einhverja svona hugmyndafræði, einhverja hérna fortíða þrá, en svo sjáum við það að veruleikin skilar sér bara í hærra verði og lakari lífskjörum fyrir fólkið sem að einmitt verið að reyna að selja þessa sömu stefnu. Mm-hmm.
2: Svo dættu mér í hug sko að þeir stjórnmálaflokkar sem hafa talað með mestu umburðarlyndi fyrir hérna öllum þeim hópi fólk sem nýr á Íslandi, þeir eru ekkert að fá neitt frábæra útkomu úr þessum kosningum, sem ég kunna segja að það alþingiskosningar snúist meira það heldur en sveitastjórnarkosningar.
5: Já og nei, í rauninni ætti þetta að vera þetta ætti náttúrulega að vera sko púra sveitastjórnarmál því að þetta snýst náttúrulega svo mikið

0: sum sveitarfélög hafi mun meiri metnað í þessu máli heldur en heldur en ríkisvaldið. Sko ég meina það mjög sterk einstaklingshyggja ríkjandi. Ég meina það bara mjög mikið af Íslendingum sem hafa það afskaplega gott.
1: Já.
0: Bara ef að það er fimmtudags frí þá er hálf þjóðin stokkin í einhverja hérna borgarferð til útlanda og
1: það er mergurinn
0: málsins. Margir í þessum hópi bara eru ekki að verja atkvæði sínu eftir því hver ætlar að byggja íbúðir fyrir fátækt fólk eða fjölga hérna félagslegum úrræðum og styrkja þau og þar fram eftir götunum.
1: Og getum við kallað það hægri bylgju?
0: Ha?
1: Og getum við kallað þetta ástand hægri bylgju?
0: Ég myndi kalla það hægri bylgju eða í það minnsta ég myndi allavega að segja það að þetta mjög öflug einstaklingshyggja í stað félagshyggju og þannig það bara ég meina tíminn sem að fór í að ræða bílastæði samanborið við bara skólan okkar.
1: Já.
0: Það var dálítið sjokkarandi sko fyrir mann sem frambjóðanda.
1: Og varla minnst á menningarmál.
0: Bara menningarmál komu varla til sögu ekki þá nema á einhverjum fundum sem að boða var til af hagsmuna aðilum í greininni.
1: Það sem almenningur var fjarri.
0: Já og ég nema hérna ég ekki þá nema bara nánast sem svona skemmtiatriði þegar að í sjónvarpskappræðum eru frambjóðendur sko beðnir að kastaði fram á hverjum þið vildu reisa styttu í Reykjavík sem kannski einhverjum skilningi menningamál en var mjög kúnstug umræða.
1: Já.
0: En þannig að ég segi en aftur hérna ég vil heldur ekki hljóma bara eins og hérna bara súr og srektur frambjóðandi yfir að fólk hafi ekki kosið eftir nákvæmlega þeim málum sem að mér fannst að fólk hefði átt að kjósa
1: Það er samt allt í lagi að vera súr og srektur.
0: Já, ég meina í grunninn velur fólk bara þann flokk sem að því líst best á. Fólk er ekki að velja meiri hluta þó að fjölmiðlar reynu ofta að draga upp þá mynd fyrir fram og það voru endalausar vangaveltur áður en búið var að kjósa hvaða meiri hluti yrði myndaður sem að fyrir ofsalegi töðatun á mér menn kjósa það flokk sem að mönnum líst best á sjálfstæðiflokkurinn fær mjög góða kostningu út á þetta grípandi slagorð strax og þá komum við kannski að því sem þú boðaðir að við myndum að fara að ræða á eftir hverju getum við
1: Hvað mun breytast?
0: Og eitt sem er í pólitík að því betri sem slagorðin eru þeim mun erfiðari kunnaðu að reynast mönnum eftir kosningar. Ég meina klassískt dæmi þetta er sleggjan sem að Kristrún Frostadóttir boðaði fyrir kosningar. Algjörlega briljant, pólitískt stönt, myndrænt, allir skildu líkingamálið. Jafnljóst að ef að ekki gengi alltaf óskum, að þá yrði endalaust pólitíski brandarar hvað er sleggjan og hvernig virkar sleggjan núna
1: Fíknefnalaust Ísland
0: það er að telja til fleiri dæmi þannig að núna er sem sagt sjálfstæðisflokkurinn búinn að vinna kostningar út á slagorðið að það sé svo margt sem hægt sé að gera strax og það er langur listi yfir hluti sem að eigi meira að segja að klára á fyrstu 100 dögunum sem er svona þetta er dálti tekið úr engilsaxneskri pólitík, það er þessi 100 daga viðmiðun sem lítur framhjá þeirri staðreynd að við erum hérna komin fram í miðamæ, sumarið á Íslandi það eru bara allir í fríi þú gerir bara ekki neitt næstu 90 daga eru bara farnir og það sem að gerist líka er það að núna erum við komin með mjög reynslu litla borgarstjórn

0: og það gildir bæði minni hluta og kannski sérstaklega meiri hluta eins og manni sýnst að teknast upp þar sem að það getur jafnvel verið að í 13 manna meiri hluta séu tveir sem hafa áður setið í borgarstjórn allir hinir eru að læra hluti frá grunni og ég segi það bara eftir að hafa setið síðasta kjörtímabil sem fyrsti varamaður og þar af leiðandi fylst með þessu öllu og verið þarna innanbúðar ég var alveg rúmlega ég var alveg hálft kjörtímabilið bara að bara komast inn í hlutin og vita hvernig þeir virkuðu þannig að það er pínlítið erfitt fyrir nýja borgarstjóra sem ég gef mér að verði Hildur Björnsdóttir að þurfa svo að koma þegar að þurfa að koma svo í haust og segja auðvitað getum við ekki gert hlutina strax og auðvitað taka þér tíma og við þurfum að vinda ofan af hinn þessu. Þannig að væntingastjórnunin held ég að muni verða svona fyrsta stóra áskorun sjálfstæðismanna.
1: Já. En sko, heldur að verði raunverulega mikil breyting á því hvernig borginu verður stjórnað. Við getum talað skólamál, við getum rætt húsnæðismál, við getum rætt samgöngumál í því samhengi.
0: Ég verða að segja að ég hef... Mér fannst mikill munur á því hvernig til dæmis Hildur talaði í kosningabaráttunni varðandi samgöngumál og varðandi skipulagsmál heldur en hvernig hún hefur verið á kjörtímabilinu.
1: Inn í borgarstjórn.
0: Inn í borgarstjórn og það var nú eiginlega þannig að... þegar hún hafði nánast einstakt lag á því að vera heppilega fjarverandi þegar að sumir félagar hennar sem að mörg hver eru síðan stungin af yfir í miðflokkin fóru að flytja sko hundruðustu tillöguna um að reyna að bremsa af borgarlínu eða koma flugvellinum inn í öll umræðu efni og þar fram til götunum þá var alveg lígilegt hvað Hildur Björnsdóttir oft að vera fjarverandi eða sleppa alltaf að taka þátt í umræðum eða koma sér utan því að vera þáttur hluti af atkvæðagreiðslunni
1: sem að þínu mati sín er að hún er í svona geðfelldari ábyrgari hluta sjálfstæðisflokksins
0: ég held bara það að ég meina allir þeir sem hafa skoðað þessi mál eitthvað sjá það að það eina sem að bara bjargar okkur frá algjöri örtröð og ringulreið á götunum er sko innspýting í öflugar alvöru almenningssamgöngur með strætisvögnum sem að sko keyra framhjá umferðarhnútunum í staðið fyrir að festast í þeim og þess vegna hygg ég að það verði sett á einhver leikrit að það verði svona hlutum verði tvíka til en það verði látið heita að það sé einhver mikil endurskoðun sem að eigi sér stað hér mögulega er þetta bara óskyggja mín að ráða hérna för en það er rauninni minn spádómur og að það muni gera það verkum að hún muni fremur halla sér til viðreisnar og framsóknarflokksins vegna þess að þá verði auðveldara fyrir hana að segja við svona hluta af sínum fótgönguliðum og sínu baklandi að útskýra það að hér hafi nú kannski ekki orðið stórkostlega breytingar vegna þess að samstarfsaðilarnir hafi togað hann í þessa átt. Það er miklu erfiðara með miðflokknum fyrir utan síðan sko mannlega þáttinn að mér er pínlítið til efs að það sé mikil stemning fyrir því í Valhöll að verðlauna liðhlaupana sem að gengu til liðs við miðflokkin með því að hleypa þeim síðan í meirihluta samstarf bara fá einu dögum síðar.
1: Já, með því tekur þú undir raddir Björns Bjarnasonar sem
0: fjallaði um þetta ekki. Það var náttúrulega í rauninni mjög athyglisvert að sko miðflokkurinn háði sína kosningabaráttu miklu leiti með oddvitan á TikTok að búa til einhver sniðu myndbönd á samt sinni sínum en það sem að birtist í Morgunblaðinu sem að nú kannski já, ekki að segja það að hinn hefðbundni klassíski sjálfstæðismaður sjá heiminn frekar í gegnum augu Morgunblaðsins heldur TikTok ég held að það sé nú óhætt að slá því föstu og hvað byrtist þar? Þar voru nánast sko daglega greina frá Kjartani Magnússinni og Mörtu Guðjónsdóttur það hvað sjálfstæðisflokkur Hildar Björnsdóttur væri hræðilegur og urbanískur og þéttingasinnaður og ég veit ekki hvað og hvað menn no. það má nú sko, margt segja um sjálfstæðismenn en ja, þeir eru ekki gleymnir
1: nei, þeir eru alls ekki gleymnir en heldurðu vanandi skólamálin að við það sé að hefjast hérna tímabil svona risastórs stökks í einkarekstri
0: sko ég mér þykir afskaplega líklegt að það verði tala drýgindalega það og það verði gefið út að núna sé sko höggvið á nútinn og opnað á fyrirtækja rekna leikskóla hvort að einhver fyrirtæki muni hins vegar svara því kalli það á ég eftir að sjá vegna þess að í grunninn snýst þetta þá það vita allir sem að það vilja vita grunninn snýst þetta það okkur vantar fólkið, okkur vantar faglærðu kennarana og það tekur bara langan tíma að snúa því við
1: en það eru margir kennara sem ekki vinna í faginu ef við myndir hækka laun þeirra 50% og þeir fara að vinna hjá einkareknum
0: þetta hefur líka snúist þetta hefur líka
1: af því að fyrirgeðu ég
0: hlansalda fram
1: fyrirgeðu ég hlansalda fram vegna þess að þú varst að benda á þaðan hver mörg okkar hafa það gott það má ekki koma 50 dagur þá erum við farin til útlanda og þessi heimur hann á ekkit mjög margt skilt við bara fátæka fólkið sem var orðið þá manna máli sem lepur dauðan og skil
0: en þá sjáum við það einmitt líka í þessu efni að því að talaði er kennara að þar var það í rauninni þá var það meirihlutin í Reykjavík sem að þá var sem að þrýsti á það á vettvangi samband sveitafélaga að það voru gerðir samningar við einmitt kennara stéttina
1: Heiðaborgarstjóri, var hún ekki bara lykil
0: hún var mikilvægur þáttur í því og það kannski sem áhugaverðar það hverju voru á móti því hún fekk yfir sig sko óbóta skammir frá hægri pressunni frá sveitastjórum sjálfstæðisflokksins í nágranna sveitafélögunum og þá veldi maður því fyrir sér í ljósi þess hvernig það teknaðist upp hversu líklegt þá að íhaldsmeiri hluti í borginni muni hafa forgöngu það að bæta kjör kennara eða leikskólakennara í rauninni það sem að þau hafa voru frekar að gera í kosningabaráttunni var það að bara tala niður kennarastarfið og býsnast yfir því að hvað fólk geti verið að dúlla sér svona lengi að vera að læra þetta eins og að það sé bara hrist fram úr erminni að læra að vinna með börnum og kenna börnum og það fannst mér þátti leiðilegt að sjá hvað það voru fáir sem komu kennurum til varnar í þessari kosningabaráttu og hvað margir frambjóðendur voru bara til í að tjá sig sko skólamál sem að er eiginlega eitt flóknasti málaflokkurinn sem að er inn á borði sveitarstjórnar fólks og sem að menn voru bara talandi eftir einhverri eigin tilfinningu eða einhverri óljósri minningu hvernig þetta var í skóla þegar þeir voru þar sjálfir fyrir 20-30 árum síðan.
1: Já, sko, menningar breytingar og ekki síst inn á heimilunum og breytt hegðun inn á heimilunum hefur náttúrulega haft ýmis áhrif á skólastarf og torveldar í rauninni kennurum að taka við nemendum meða við það sem var hér í gamla daga þegar heimilin voru full af bókum þegar það var hérna keppikeppli foreldra að kenna eigin börnum að lesa áður en þau færu í skólan og svo framvegis
0: svo. Og svona eins og svo maður sem kannski eitt aldið grottalegur í þessu þá er þetta aldið að hérna foreldrættir sem treysta sér ekki til að taka farsímana börnunum heima fyrir vilja bara að skólin sjá það í staðinn og hérna á meðan að svo höfum við sko skólamenn sem segja að hérna að þetta er bara tækni sem eru hluti af okkar samfélagi og
1: svo var
0: það
1: líka...
0: bara nauðsynlegt að beita henni og kenna fólki að nota hana
1: en með sama hætt og þetta er svona þá var ég líka að tala við grunnskólakennara bara síðustu helgi á kjördegi, á laugardeginu og hérna hún starfar út á landi, ég ætla ekki að segja hvar og hún sagði sko það er heldur ekkert í lagi að það er engin að fylgjast með því hvort ég standi mig sæmilega sem kennari eða ekki það er ekki hægt að reka mig ég þarf að mæta full í vinnuna að vera með einhvern svona svakalegan hérna gera einhver rosaleg mistök og þetta er ekki fyrsta skipti sem ég heyri þetta líka úr kennarliðinu að sko við erum hugsi yfir því hvernig þetta er að blandast og raðast og eitt af því sem ég sé alveg fyrir mér það er að á þessu kjörtímabili þá muni menn fikra sig áfram með hérna að það að reyna að breyta samfélagi nokkar þannig að við förum að normalisera hugmyndina einkarekstur í grunnskólum.
0: Sjálfur sér höfum náttúrulega það eru svo sem einkareknir grunnskólar sem eru inn í okkar kerfi í dag
1: Já,
0: til að mynda Suðurhlíðaskólin hefur lengi verið rekin og Valdórsskólin þessum skólum hefur nú samt ekkit fjölga tiltakanlega hlutfall þeirra, Landakotsskóli hlutfall þeirra hefur verið svona svipað við stæðum vera íhugunar efni að kannski þeir sem eru það er þeir sem eru svona áhuga samastir það að stofna og reka skóla eru oft sko trúfélög ég er ekki viss að það sé endilega góð hugmynd og ég held að það rinnur nú kannski tvær grímur á menn ef að sum trúfélög færu að niður þá braut ég vil þó segja að útrá þessu Reykjavík að því það er svo vinsælt og auðvelt að sparka í sko báknið og hérna sko borgarstarfsmenn mega bara búa við það að vera bara kallaðir fítulag og ég veit ekki hvað og hvað af misvitrum stjórnmálamönnum staklega þegar að líður að kostningum Reykjavík skóla og frístundasviðið í Reykjavík er algjörlega leiðandi í skólastarfi á landinu vegna þess að og er í einhverri sko menntaþróun á meðan að sko skólaskrifstofunar í minni sveitarfélögunum hafa bara ekkert burði til þess á sama hátt og þetta gildir svo sem fleiri málaflokka ég held það sé pínulítið ógæfa hjá okkur hér í þessu samfélagi að við séum með eitt sveitarstjórnastig og þar af séum við með Reykjavík svona lang stærsta ég held að mörgu leiti og þá er nú kannski komið með einhverjar útópískar vangaveltur ég held að það væri mörgu leiti mjög bara gott fyrir Ísland ef að til dæmis sveitarfélögin fyrir sunnar Reykjavík ef þau myndu sameinast ef við myndum fá segjum Garðabæ, Hafnarfjörð og Kópavog saman sem eina blokk þá varum kannski komin með 80.000 manna sveitarfélag sem að gæti þá í rauninni veitt alvöru samkeppni við borgina með sína 130.000 en í dag erum við á þessum stað að Reykjavík eina sveitarfélagið sem að hefur í rauninni burði og innviði til þess að sinna ýmiskonar verkefnum sem við myndum vilja sjá gert miklu víðar. Mm. Þess vegna...
1: Ég skil ekki alla þessa frídaga á ári, ég á ennþá barn í grunnskóla, hún skilur það ekki sjálf, hún segir stundum við mig á miðvikudegi, ég veit ekki akkur það frí hjá mér hérna, líka á föstudaginn, þá kannski einhver frídagar á fimmtudegi löglegur og svo er bætt við föstudaginn, bara svona einhvern veginn af því. Og það er sko bullandi óanægja hjá mörgum foreldrum með náttúrulega þessi mál og er ekki einhverjar kannanir sem að sýna það líka að við erum á eftir í hérna, í bara fjölda vinnustunda barnana í skólanum
0: Það hefur nú svo sem það hefur nú miklu leiti verið rakið þannig að svona tölur sem hafa verið nefndar það að við séum með miklu, miklu færri skóladaga þær eru það eru orðum auknar. Þetta dálítið alþjóðlegt fyrirbæri. Fólk foreldrar hérna ég meina þegar við vorum börn þá fannst okkur við alltaf verið í skóla og aldrei fá frí. Foreldrum okkar fannst við alltaf verið í fríi og til að flækjast fyrir og aldrei í skólanum æsku vinur minn sem að búsettur í Belgíu og á þar fjölskyldu hann kemur reglulega hingað upp með strákana sína þegar að það eru skólafrí og mér finnst það alltaf vera þetta þannig að ég veit ekki ég held að við eigum svo oft við höfum svo oft tilningu til þess að slá því bara föstu að einhvað sé sér íslenskt vandamál eða svona sé þetta hvergi annar staðar á meðan að í rauninni þá erum við óskaplega hefðbundið vestur-evróst eða norður-evróst samfélag
1: Já, ég er náttúrulega orðin gamall kall sko, ég er á 70-aldri en mér fannst mótilið sem mér var búið menntunulega alveg ótrúlega snjalt skólin byrjaði seint þá komið svolítið fram í október þegar hann hófst og hún lauk mjög snemma hún lauk bara í byrjun maí vegna þess að það var sauðburður og við krakkarnir í sveitin við þurftum að fara hérna að sinna sauðburði en þennan tíma frá miðum október fram í byrjun maí þá var bara brjálað að gera það var 8 klukkustunda fastur vinnudagur, það var mikið heimanám það var alls konar menningastar sem er tengd skólanum utan skólatíma á kvöldin og svona og mér fannst ég fá alveg frábært mennta uppbildi í einhverju 400 manna sveit, Mývasveit en ég átti mig á því að þarna var ekki gott að vera lesblindur á þessum tíma það var ekki gott að vera hérna með einhverja röskun og eitthvað svo leið það var mjög vont, þannig að þetta var svo sem, og ég átti mig ég átti mig á því að mjög mikill hluti af resursunum í skólakerfinu Reykjavík fer í að lifta þeim sem þurfa aðstoð
0: ég ólst upp í Vesturbænum í Reykjavík og er í sko 1000 barna melaskóla og ég man eftir tveimur fötluðum börnum það er ekki vegna þess að það hafi ekki verið fötluð börn í Reykjavík á þeim tíma þeim var bara komið fyrir annar staðar eða voru bara heima við en hins vegar líka að á þessum árum þá var skólinn tvísettin þannig að manni var bara ef það var ekki hægt að hengja líkil utan um hálsinn á manni þá var svona samið við einhverja heimavinnandi húsmóður í hverfinu það að maður fengi ristabrauð og kakkum allt áður heldur maður kom sér í skólan sem var að byrja kannski klukkan hálf eitt þannig að það nú það margt sem að hefur breyst og ansi margt til batnaðar. Ég man eftir því þegar að hvað mér fannst að skrítið þegar að ég byrjaði að mæta sem foreldri í viðtölin, foreldra viðtöl í skólanum að kennararnir voru alltaf bara að spyrja það var aldrei talað einhvern námsárangur eða hvernig grísinni væru í því að lesa, að skrifa, reikna það var bara alltaf verið að spyrja hvort að hvernig þeim liði og hvort þau ættu marga vini
1: ég fyrir það með ásum líka
0: þar var einhvern veginn götunum mér fannst þetta fyrst ég leti þetta trufla mig alveg í byrjun og svo fattaði ég náttúrulega bara eftir nokkur misseri að auðvitað var ég sem að var í tómu rugli með hvernig þetta
1: ég ekki þess að það, ég held að þetta þurfa að blanda
0: en ég held eins og líka bara svo að við að því hér er þetta náttúrulega bara að fara að hrærast að maður talar sem foreldri og síðan sem einhver setja stjórna maður og annars slíkt að ég sé ekki þörf á því að halda börnunum eitthvað lengra eða stífar í skólanum en ég held að væri alveg í lagi að hafa meira heimanám vegna þess að það bara involverar fjölskylduna ég hafði ekki ég man eftir að fór pínlítið taugarnar á mér að einmitt að því að var aldrei heimanám skólabækurnar, námsbækurnar voru alltaf geymdar í skólanum, af því það var bara unnið í skólanum að það rann upp fyrir mér, ég hafði aldrei séð kennslubók, drengjana minna í náttúrufræði, í sagfræði í íslensku og ég held að það sé mikilvægt til þess að og auðvitað gat ég nálgast að einhver staðar á netinu ég segi það ekki þannig að það var líka svo sem við mig að sakast en ég held að til þess að það gangi vel að reka skólakerfi að þá þurfa ég foreldrættin, heimilin eru rosalega mikilvæg breyta í því og þar gætum við örugglega gert betur.
1: Heimanám gæti stytt menningarbilið sem er á milli skólana og heimilana.
0: En ég segi það eins og líka að ég var kannski rópandin í eyðimörkinni á foreldrafundinum í skólanum að segja býttu af hverju ekki meira heimanám og meðan það voru miklu fleiri foreldrar að segja hérna að pína börnin hérna um helgar og hérna eyðileggja sumarbústaðaferðin okkar með því að setja fyrir einhverja ritgerð.
1: Jú, einhverju benda á að heimanám sko sé ekki gott jafnaðartæki og það er svona ýmislegt í þessu en hérna en sko ok Stefán, það er búið að vera hressandi og skemmtilegt að fá þau eins og alltaf í heimsókn við erum búin að ná að svona dekka nokkur mál og þetta var nægilega minn útúrdúr með skólamálin að færa þau aðeins útúr okkar umræðan svona við verið af því að bæði sko brenni ég fyrir því að sjá einhvers konar úrbætur þarna, ég hef verið mjög hugsi ég hef átt barn í leikskólum og grunnskólum alla götur frá 1990 og núna er sem sagt 2026, ég hef fylst með þessu þá í 36 ár og það eru ansi margir hvort sem að þeir eru á mínum aldri eða yngri sem eru hugsi yfir ýmsu og eitt af þessum manni dettur í hug núna er að nýr hægri meiri hluti muni gera eitthvað sem áður hefur ekki verið reynt hvort sem það verður nú til njóðs eða góðs en er eitthvað svona í lokin sem að hérna við gætum rætt einhverjar fyrirsjáanlegar breytingar heldur til dæmis að þau muni lækka fasteignaskatta eða þau voru eitthvað að tala það mér finnst ég borga rosalega háa fasteignaskatta með að við hvað húsnæði sem ég bý í með að hvað ég álítið í því sko. ég skuldur og hérna
0: verðmiðina á þeim því ég er mjög hár annars var ég nú að bera bækum mínar saman við tengdapappa út á landi og hérna fasteignagjöld eru nú bara nokkuð víða á landinu býsna há ég hygg að menn geti verið sammála það nokkuð þverpólitískt að fasteigna skattar eru kannski óþarflega mikilvægur partur af fjármögnun og rekstri borgarinnar og ég tala ekki síðan sko lóðasölu gjöld líka menn hafa komið sér í dálítið vonda stöðu með það og það væri æskilegra að svona bara útsvarið væri hryggjastykkið í hérna í fjármögnun sveitarfélaga og hvort að það sé endilega einhver sko hörð hægri vinstri pólitík ég sé að sjálfstæðarflokkurinn daðrar við það að Já, svona, fastlega í skín í kostningabaratunni að þeir vildu fara í fastegna afslætti til til eldri borgara sem að talar eflaust vel inn í þeirra kjósendahóp ég hef hins vegar pínlillar efasemdir sko svona flatar aðgerðir sem að beina sérstaklega að eldri borgurum vegna þess að þar erum við með svo sko fjölbreytilega samsettan hóp við erum með eldra fólk sem bara virkilega berst í bökkum það þarf ekki annað heldur en að fólk hafi ekki náðu að komast almennlinn á fasteignamarkaðin, ég vil bara skilnaður á slæmum tímapunkti í lífinu, getur gert það verkum að fjárhagsleg afkoma eldri borgara getur bara verið mjög slæm en svona flatar aðgerðir eins og bara það að lækka fasteignaskatt þegar tilteknum lífaldri er náð ég efasendur það vegna þess að í hópi eldri borgara eru líka bara mjög margir sem eru bara mjög vel settir, búa í skuldlausu húsnæði og markmið já, í rauninni ætti kannski keppi sveitafélagsins frekar að vera að reyna að greiða fyrir því að sá hópur geti minka við sig með þægilegu móti til þess að losa hálftómar íbúðir í grónum hverfum þannig að yngra barna fólk geti flutt inn í það en ég veit hins vegar að þetta er ekki þetta er ekki pólitískt vinsælt að segja við erum með sívaxandi hóp eldri kjósenda sem að eru duglegri að mæta á kjörstað á meðan að yngra efnaminna fólk gerir það ekki og innflytjendur jafnvel bara alls ekki þannig að ég skil pólitíska gildið í því fyrir sjálfstæðisflokkin að slá sem er svona lofvörðum en ég ekki viss að það sé skynsalega hagfræði
1: Nei. En bara já eða nei, sviðin jörð hér á fjórum árum liðinum
0: Nei, ég sko aftur, vonandi ég ekki hérna er ekki bara óskikjan og bjartsýnin að tala þrátt fyrir allt og það drullu svekkjandi að tapa kostingum og það er ömurlegt að vakna uppi það að það sé óumflýjanlegur hægri meiri hluti í Reykjavík þá ennum samt sem áður, má huga sér við það að rekstur sveitarfélaga er í flestu megin atriðum bara bundin af lögum og þetta eru svona föst verkefni.
1: Það er ekki hægt að klúra þessu.
0: Já, það er ýmsa leið til að klúra þessu, en ef að munurinn á því hvort að hægri menn eða vinstri menn væru við völd væri jafn mikill á sveitarstjórnastíginu og það er í landsmálunum þá væri veruleikin sá að við værum að sjá einhvern stórkostlegan grundvallar mun á því hvernig samfélagið væri rekið í Reykjavík þar sem að vinstri menn hafa nú verið meira og minna frá 1994 eða Kópavogi þar sem að hægri menn hafa verið við völd á sama tímabili ég ekki viss það að útlendingur sem kæmi ætti auðvelt með að sjá munin
1: Nei, og líka þegar við berum sama rekstur Kópavogs og Reykjavíkurborgar þá verðum við átt okkur á því hvað Reykjavíkurborg hefur mikla skildur umfram umfram öll önnur sveitarfélög þar sem gríðalegt magn af fjármunum fer í rauninni að dekka hluti sem að önnur sveitarfélög eru laus við.
0: Gerir það, ég meina, og fyrir viki, ég meina, Reykjavík höfuðborg og já. Sem slík þá mun hún til dæmis hafa stærri skyldum að gegna varandi menningarlíf já. Heldur en minni staðir, hún fær þýnstu félagslegu máli. En á móti kemur líka náttúrulega að fyrir vikið þá nýtur Reykjavík þess að vera þessi miðja valdsins hér já. Eru stóru opinberu stofnunnar því fylgir náttúrulega athygli því fylgja fastegna gjöld þannig að ég ætla heldur ekki að væla yfir því að það sé verið að velta byrðum yfir á Reykjavík við erum höfuðborg og sem slík að þá teljum við sjálfsagt að þurfa að svona að velta svona þyngri stein heldur en aðrir.
1: Spennandi tími framöndan kæri þakki fyrir komuna Stefán Pálsson og við höldum áfram hér eftir andartak ekki fara langt kæri hlustendur og áhorfendur.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
1: Og áfram með eftirmál kosninganna, Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns, formaður Pírata, ætlar nú að ræða við Gunnar Smára og segja honum hvernig hún hánafsækið sjá fyrir sér framtíð Pírata. Hvers vegna kusu svo fáir Pírata til borgarstjórnar kosninga og til þings hreinlega game over.

0: við höldum áfram að gera upp sveitastjórnarkosningarnar. Ég mörg horn að líta en það flóknarkosningar, kosið víða og margir flokkar og þar sem þetta gotum. En hingaði komin Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns sem formaður Pírata. Píratar buðu að þessu sinni bara fram í Reykjavík.
1: Já, voru reyndar að lista í borgarbyggðalistunum í Borgarnesi.
0: Hluti af honum?
1: Já.
0: En voru í 2002 í Kópavogi og tóku þátt í Árborg að einhver leiti. Voru já, ekki víða?
1: Já, víða. Hafnafirði og bara á mörgum stöðum líka hérna fyrir vestan og Ísafirði og vorum sem sagt Píratar og Viðreist komu saman áfram Árborg.
0: Já.
1: Og þessu sinni ákveðu sem sagt Viðreist að fara fram hérna sjálf, skiljanlega með þeim uppgangi sem flokkurinn hefur séð þá viltu láta reyna það
0: Þannig að fyrir kosningarnar var ljóst að svona staða Pírata veri veikar en áður
1: Ég held að það var nú alveg ljóst eftir kosningar til Alþingis 24 og niðurstöðurnar eftir þær kosningar að staðan væri vissulega lakari en við höfum vonað og tók það tíma bæði fyrir hreyfingu og einstaklinga að vinna upp og svona stappa aftur í stálið, svo komu þetta þær breytingar sem voru líka ákveða högg fyrir sum að það var sem sagt kosum að aðalfundi að það skuli vera formaður eitthvað sem var ekki þú veist, við höfðum kosu það fyrr svo það var pínu umdeilt hvort það ætti að vera formaður eða ekki og svo kom formaður og svo í kjálfari missum við þetta oddvita yfir til samfylkingarinnar og það hefur nóg að gera Gunnar nóg að gera svo þessar kosningar vissulega það sem Píratar bjóða fram á einn spýtum voru einungis í Reykjavík og voru vissulega einhvers konar baráta fyrir að lifa af í borginni á erfiðum tímum
0: En flokkurinn kaus að koma með nýjan oddvita. Oddvitin hafi náttúrulega farið yfir til samfylkingarinnar. Næst á lista var Alexandra Brím og hún náði ekki brautargengi í fyrsta seti.
1: Nei, hún var sitjandi oddvita er enn allan í hörvíkur yfirbót.
0: Já, þannig að Píratar tóku það ráð svipað á samfylkingin að mæta með nýjan oddvita.
1: Já.
0: Kannski út af óvinnsælum meirluta eða var meirlutin óvinnsæl, hvernig meldur það?
1: Það voru hvor þeirra. Það hérna voru þetta þessu kjörtímabili voru
0: Pírat voru báðum einn.
1: Við vorum í tveim meiri hlutum. Sá síðri var ég meina samstarf er svolítið það sem einkenni Pírata. Við erum frekar góði samstarfi og getum teikt okkur í ýmsar áttir á meðan við höldum í kjarna og getum kjarna til framtíðar. Ég verð að segja, ég kem inn auðvitað sem fyrsti vara borgarfulltrúi þarna í byrjun árs á síðasta ári vegna leyfis og svona og er sem sagt sitt mín fyrsta borgarstjórnarfund sem er fundur en það sem eina slítur þetta alls saman svo ég kom svolítið bratt inn í þetta en ég verð að segja bara með minni reynslu líka af ýmsu að þessi meirihluti sem var í rúmt ár gat tekið frekar bara fljótt til starfa, mér fannst það eiginlega svolítið einkenna að það var brett upp ermar en hvernig það var tekið innan við hreyfinguna var kannski með pínu varan á og náðan alveg þó að sína sig en það var mikið rask og rask eða þetta
0: rask á hverju?
1: Það var mikið rask fyrir að fyrsta með meirihlutana númer tvö þá hérna
0: Þeir voru inn í báðum megin
1: Já, við vorum það
0: Hvað var eitthvað rask hjá ykkur?
1: Nei, raski var nú kannski meira að það er ekki hérna, hefð fyrir því að slíta að þegar eina sleitinan meiri hluta þá myndast þetta rask og óvissa svo komum við inn í nýja meiri hluta
0: Tildurlega fljótt
1: Já, á meðan við margt annað sko. Það finnst mér, það var þó unnið og svo kemur auðvitað líka breytingin með að það var borgarfulltrúi hjá okkur sem fór í leyfi, ég kem inn það eru þetta líka breyting og í kjálfari kemur hann aftur Dóra fer svo já, ég mun segja að það hafa verið marga breytingar sem yfir svolítið skamman tíma
0: já, Dóra fer eftir að þú varst kosið formaður eða ekki?
1: Dóra fer tveim Þú voru að hjálpa mér að öll með þetta hjá umsabil tvo mánuð eftir að við kjósum okkur formann, já. En ég, já.
0: Já, en ég spurði að þessu með að koma með þess að nýjan oddvita vegna þess að maður tók eftir því í svona kappræðum, ég veit ekki hvað það skipta miklu máli í kosningunum, að þar var korki samfylkingin pírata sem var einu flokkarnir sem voru allan tíman í meiriluta með eiginlega eitthvað sem var að verja meirilutan af ykkur afli. Heiða var ekki þarna og Alexandra var ekki þarna eða Dóra Björt.
1: Nei, akkurat.
0: Þannig að... Ég var að velta fyrir mér, sko, var það vegna þess að þið mátu að meirluti var í óminsall og þess vegna var í sniður að koma með nýja oddvita eða var hann kannski ekkit svo, eða hann var þeirlega óminsall á því að það var í lengin til að verja hann í kostingabartunni?
1: Já, nú verðum við að minna, hérna, fyrstu varborgarfulltrúar eru þetta í 70% starfu og oft meira en það og Kristinn Jón er búin að vera fyrsti og situr sem aðalmaður næstu í allt síðasta ár svo hann nú ekki alveg glæni
0: Nei, kjósendur ekki vön honum að verja
1: Vissulega, hann var pírata, glænit andlit út af við algjörlega Ég held að bæði, hérna, ég nokkuð vissum að alþingiskosningarnar 24 var kallað eftir endurnýjung í
0: Eftir þær, fyrir þær
1: Fyrir þær, sko og það var það ekki eða ekki að því magni sem var kallað eftir og taldi ég líka að vera kallað eftir einhvers konar breytingu og endurnýjing í flokkin núna til borgarstjórnarkosninga líka. Og það held ég hefur verið hluti af því að hérna að Kristinn hlóð fyrsta sæti. Já.
0: Þannig að fólk óttaðist að píratar gætu lent í því sama og samfylkingin kannski 2016 og 17 þegar það var eiginlega sáralítur endurnýjun. Þrátt fyrir minnkandi fylgi og hérna gömlu oddvitunum var eiginlega bara slátrað já, samfylgingunni
1: Já, einmitt á sínu tíma, já
0: og það sama eiginlega gerði þau ykkur að þeir sem höfðu verið á þingi fengu afleita kosningu
1: Þau gerðu það, já, þau gerðu það
0: og skýrskilabó
1: En þetta leiðilegt með þessi, hvað var það, rúm 19.000 í sem ekki gátu fengið fulltrúa, ég held að bæði sósialistar og píratar og fleiri fundu fyrir því alþingiskostningunum 24 var tæp 10%
0: Já, en píratar voru mjög langt frá því að ná inn það var ekki bara með 3%
1: Já, samtals, já.
0: Þannig að það var sagt, inn í píratunum var svona vilji til einhverja breytinga sem að ekki urðu síðan koma mjög vondar þingkostningar all þingflokkurum fer bara slegin af
1: Þurkast út, já.
0: Já. Og þá svona einhver alda inn í flokknum að nú þurfa að breyta ykkur? Og það næst ekki ekki, en það skilja heldur ekki árangri. Það ég bara, hvernig þetta að meta stöðuna, hvort það sé þannig að það hafi verið höfnun á fyrir fórustu og ný fórustu ekki náð að hérna, sína andlit sitt eða er tími pírata kannski bara búinn að sé eiginlega vonlaust að ætla að ná flokknum upp eftir það sem undan var gengið.
1: Nú erum við frekar miklu framtíðsinna svo ég held að það sjaldan eitthvað sem vonlaust hjá okkur og sérstaklega í borginni það sem við þetta hefur verið hluta alls konar meira hlutum í yfir 12 ár og núna dettum út. Auðvitað þarf að rýna verulega í þessu niðurstöður. Það er bara ekki spurning. En píratar hreyfingin í sjálfum sér er ekki vonlaus né búin, sko. Ég held að þegar þú byrjar hreyfingu á þeim forsendum sem píratar gera, sem fjalla auðvitað betri stjórnsýslu, fjalla gagnsæi, að mörgu leiti líka svona horfa til þeirra breytingar sem þarfar eru á Íslandi varandi spillingu og ýmis annað, þá mun þetta upplifa margt ef ekki allt af
0: svo en í hvaða formi píratar sem hópur eða
1: píratar sem hreyfing
0: fólk hefur bara skikk spillingu áður en píratar verðið til og líklega verður munið að gera þetta eftir þeir
1: já en vettvangur skiptir máli
0: þú
1: telur
0: að píratar þessu inn... góður vettvangur
1: já ég tel það og nóg að gera líka en núna við erum að detta inn í þjóðaratkvæðagreiðslu sem er mjög mikilvæg og sem ég telmenn hafa mikil áhrif og í ljósi þeirra kostninganiðurstöðu sem við sáum núna í sveitarstjórnar, þá held ég að þeir flokkar sem tala fyrir því að gera þetta betur í þetta sinn og spyrja þjóðina hvort að gengi hvort við að ganga til hérna viðræðna að það verður mikilvægt og stórt verk sem þarf að lyfta á afskaplega stuttum tíma
0: En skiptir hérna nú margir sem að munu hérna tala fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu
1: Er það?
0: Já,
1: eins og ég meina auðvitað
0: viðreisn Ég myndi að það væri og... allir ríkisstjórnarflokkarnir eða samfylkingin og viðreisn
1: Ég held að það væri Evrópureyfingin
0: og það eru Evrópu sinnar tiltölulega hávær hópur í samfélaginu
1: Já, út allt samfélagið, já.
0: En ég bara velta fyrir mig hvaða lóð píratar leggja á þessa hóaskólar telur það vera
1: Hvort að lóðin okkar verður þungað ekki já. Ég held að þetta allavega ein rödd sem í líðræðins okkar mikilvægt að heyra og höfum við frá byrjunu þetta verið á því að það þarf að spyrja hvort að ég ganga til viðræðina og svo þarf þetta að kjósa niðurstöðu sem koma tilbaka ég held að voru gríðlega stór mistök ekki gera það þá tekið við mig fyrir mörgum ára síðan eftir hrun Erlendis og þá var spurt ekki bara komið tími til og eigið ekki bara að drífa þetta af og hvernig og ég taldi á þeim tíma að Ísland var ekki tilbúið til þess að ganga inn í Evrópusambandið og ég sagði horfum 10-15 ár út í framtíðina þá gæti verið að við erum náð þanga en nú eins og við vitum vann sjálfstæðisflokkurinn stórsigur og viðreisn flokkur í dag vegna þess að það ágreining kom upp akkurat þetta málefni ESB svo ég tel að þrátt fyrir að þú nefnir að Evrópuhreyfingin og tveir af þrem ríkisstjórnarflokkum og aðrir eru hlindir því að taka upp þessa viðræður þá þýðir það alls ekki að þjóðin í heilsinni sé það en upplýsingaóriðan sem hefur verið ef ég annars má klára bara upplýsingaóriðan sem hefur verið í sambandi við hvað við erum að kjósa það þarf að eyða úr henni og það fyrir mér kjarnapíratamál að kjósa með bara á sterkum upplýsingagrundvelli að beita gagnrýni hugsun og að tryggja að það eru upplýsingar sem þurfa að vera til staða til að geta tekið góða ákvörðun sem einstaklingur hvort að þú ert hlynt eða ekki hlynt því þar getum við spila hlutverk vissulega
0: Nú það því alþingi sem að mun ákveða hvort að verði þjóðaratkvæðagreiðsla og þið munu kannski ekki hafa neina aðkoma því
1: hvort að verði þjóðaratkvæðagreiðsla
0: 29.
1: ágúst
0: og það verður lagt fyrir alþingi
1: já, það er
0: vissi það kemur bara í ljós já. Í lok maí nei, hérna byrja í júní líkla
1: já.
0: Hvort að verði eitthvað málþófið eitthvað eða hvort þetta fari í gegnum þingið hvort að verði kjósið í ágúst eða september
1: En sér þú fyrir þér að málþófið mun vera þess eðlis að þetta mun ekki ná að fara í gegn?
0: Ég bara ekki hugmynd. Hérna, mér heyrðist nú Sigmundur Davíð sem nú líklega stótt fyrir málþófs, hann sagði eitthvað neina að þeir hefði ekki tíma til þess.
1: Já.
0: Það kann að vera eitthvað neina hvernig að þetta þingsáttuna til að hún sé eitthvað neina afgreitt að öruvísi heldur frumvörpin eða ég veit ekki af hverju hann sagði þetta.
1: Já.
0: Kannski hafa þau bara ekki tíma, ég veit ekki. En þannig að ég bara segja að það verður
1: sem sagt. Það er gott en að mæti vinnuna.
0: Það verður sem sagt ákveðið. Að ganga til kosninga
1: Já.
0: Það verður kannani sem ég hef séð ef það spurt villu gangi í Evrópusambandi þá þetta svona þriðungar það þriðungur vill það og þriðungur vill það ekki og þriðungur veit ekki
1: Já,
0: en þegar ég hef séð kannanir hérna villtu þjóðaratkvæðagreiðsluna þá finnst mér vera svona tölverður hérna
1: fólk sem hlindar í því
0: Já.
1: Ég held að það út að það
0: og líka þegar spurt viltu að við göngum mikið. Til hérna viðræðina þá hef ég séð alveg bara vel yfir 60% sem segja já við því
1: Er það? Það kemur mér
0: Hvar hefur þú séð kannanir að það séu fleiri sem vilja ekki ganga til viðræðina heldur að vilja ganga til viðræðina
1: Ég hef allavega að tala við nægilega mikið af fólki, nú get ég ekki vísað í sérstaka könnun bara þú afsakar það
0: já.
1: En ég tel að það er stærri hópur, það líka bara hvernig verið að spyrja hver svara slíkum könnunum, hvað úrtak gert og svo framvegis. Ég held að það verður afskaplega erfitt. Það er
0: að vera með hérna, úrtak og mæla þetta, hérna, maskína og galup.
1: Algjörlega og er oft verið að mæla sömu, þú veist, ég held að það sem er gott að geta mælt í slíku er hvort að það er einhverju skiptum skoðun. Og það verður mjög áhugavert vonandi verið að hendi í könnun bráðlega hvernig þjóðan sér þetta en ég held verið að pínu brennt líka bara eftir stjórnarskrána varandi þjóðaratkvæðagreiðslum hvort það verður virt eða ekki svo mér finnst allavega mikilvægt að þessi skref eru tekin og takk fyrir að benda á að þetta eru þetta ekki fullklárað að ganga til þessara þjóðaratkvæðagreiðslu en ég tel ekki margt eða mikið standa í veg fyrir að það verður gert svo bara spennandi að sjá hvað gerist í kjölfari hvað þetta ekki gengur upp hvað ef að við ekki
0: ef að verður satt nei við þessu
1: já
0: þá er þetta mál ekki á dagskrá svona næstu 10 árin ef að við tökum mark á lýðræðinu myndi ég halda
1: 10 ár
0: Ef við förum til Norex eitthvað svona, að meiri segja svona fyrir ári síðan að þá voru flestir stjórnmálamenn í Norex eins og að það kæmi ekki til greina að setja þetta mál aftur á dagskrá það hefði verið afgreitt sko á 10. áratugnum en þeir töldu það ennþá duga ég veit í hvað, hérna það Evrópusinnar í Bretlandi, það eiginlega engin fyrir núna sá sem að skora starmir á hólm, engin svona málsmetandi þjóðnvarmæði sem eru lagt að beint til að ætti að vera með þjóðarðgagriðslum gott að þetta ganga aftur þannig að það líður alltaf eitthvað tími eftir
1: Já.
0: Mér varst að reynda skríti í sambandi við þjóðarðgagriðslum sem þú veist að til út að stjórnarskónni að þar var spurt þjóðkirkjuna
1: Já, það því var hafnað.
0: Og fólk hafnaði því að það er slitið á milli. En samt voru stjórnmálamenn sem tóku það bara upp kortir í seinna.
1: Já, þannig virkar, já, það er
0: ekki tíma, ef maður treystir þjóðinni, það verður maður að sætta sig við það í eitthvað tíma.
1: Já, ég gerði heimildarþátt, útvarpsheimildarþátt þetta og hérna, ég nú veit ég ekki, kaustum satt í fyrsta sinn á Íslandi í akkurat þessum kosningum. Manst eftir þessum seðli, manst eftir orðalaginu. Ég náði næstu því að þreytast, ég var komin niður á 4. spurningunni, þetta var rosalega gríðarlega langt og mikið og hver var síðasta spurningin?
0: Það var kirkjuna
1: Það var nefnilega kirkjuna
0: Þá voru þeir hérna, sem að vildu aðskilnaðin
1: Já
0: að Þeir áttu að segja nei við henni
1: En til þess að ekki eðlilegt að kirkjan er aðskili ríki?
0: Ég bara veit ekki, en þegar þjóðinni spurði í þjóðaratkvæðagreiðslu eða vill taka mark á þjóðaratkvæðagreiðslu
1: Það var ekki tekið mark á neinu í henni sko
0: Ég að segja, ég skil það mjög vel og mér finnst það að vera algjört hérna eyðilegging á íslensku stjórnmálum að Alþingi tók ekki mark á þjóðaratkvæðagreiðslunni.
1: Þar eru við sammála.
0: Í því felst líka þessi spurning, þó svo að þú sért ósammála henni, að þá verðum við líka hlýða henni eins og við hlýðum öllu einu.
1: Og fannst þið vanvirðing að það var tekið upp þessi spurning síðan meir?
0: Mér komið svolítið óvart að sjá stjórnmálamenn gera það bara strax ofan í stjórnmálamenn með fólk sem var að kvarta yfir því að Alþingi tæki ekki marka á þjóðaratkvæðagreiðslunni. En það kaus að taka ekki marka á þessari spurningu af því að það var með aðra skoðun.
1: Já, ég hérna
0: en Þetta ekki stórt atriði En ég flettu upp, ég sé að það könnun í upphafi árs þá að 53% sem að vilja hérna taka upp aðildarviðræður
1: Já, það nú ekki nóg
0: Nei, ég hérna En ég hef
1: hvað
0: ekki
1: Hvað eru mörg sem eru í, eða tjekkar Hvað eru mörg sem voru
0: bara þess að tóku afstöðu Þannig að ég sé ekki hérna
1: Nei.
0: Skiptinguna
1: Akkurat
0: Þetta er bara frétt af þessu, þannig að ég sé ekki
1: Ég held nefnilega að þetta verður ég held að þetta verður tæft og ég held að öll við ég veit, öll við sem erum einhvern veginn í stjórnmálum eða sem hafa einhvers konar skoðun á lýðræði og þessari þjóðaratkvæðagreiðslu eða þessu málefni við þurfum líka bara að tryggja góða þáttöku ekki ennþá þannig á Íslandi að þjóðaratkvæðagreiðslur eru þær sem fæstir taka þátt í ekki svona alþingi sveitar, stjórn og svo þjóðaratkvæðagreiðslur.
0: Það er bara ein held ég könnun sem að sem var meiri þáttaka í þjóðaratkvæðagreiðslu heldur í þingkostingum og það var spurningin um 1944.
1: Já, það
0: Já. Það var mikið þáttaka þá.
1: Ég get ímyndað með það, já.
0: En sumir vilja að meina það að þetta sé álíka spenna, þetta sé fullöldið, segja andstæðingar ESB.
1: Já, einmitt.
0: Þessi sambærilegt mál.
1: Já.
0: Fullstöldið þjóðurnar.
1: Já, ég get alveg séð þau rauk fyrir mér. Ég kannski meira að hugsa hérna stafrænt fullöldið þessa dagana og ógnir gegn ríkinu á þann hátt.
0: Herðu, en þú leggur það svona upp að hérna þrátt fyrir afleitar kosningu til þings og afleitar kosningu til borgarstjórnar, að þá
1: Er orróðmur dauða pírata íktur, já.
0: Já, nei, að píratar hafi hlutverk og þú nefnir sérstaklega Evrópusambandið.
1: Það er þetta næst.
0: Voru píratar alltaf svona mikill Evrópuflokkur?
1: Nei, Píratar ekki sérstaklega Evrópaflokkur.
0: Ég held að þetta svona aðeins. Píratar.
1: Píratar hafa bara mikla ástriði fyrir því að við gerum hlutina rétt og síðast var ekki gert. Já, síðast var það ekki háttað þannig, svo ég held að það sem þú ert að vísa í þegar var að segja hérna áðan að við þurfum að geta kosið hvort við eigum að ganga til þessara viðræðna ekki.
0: Það verður akkurat frá þingi líklega í byrjun júní.
1: Já, og er ég formaður flokksins á landsvísu, þótt að verðum ekki fulltrúin á þingi.
0: Nei, þá fær þjóðin hérna tækifæri til að kjósa sem mjög píratalegt.
1: Já.
0: Svo kemur eitthvað niðurstöðu því.
1: Akkurat.
0: Þannig að þið hefur verið eftir að gera frá því að ákveðið að kjósa, þá er til að þjóðin búin að tjá sig.
1: Gunnar, come on. Það fullt af bæði upplýsingagjöf, kanna hvernig píratar á landsvísu sjá eða hátta þess að hvaða upplýsingar þurfa, hvernig þau sjá þetta, hvaða ótta þau hafa. Eins og þú nefnir hérna, þetta að fara að afsala, hvað felst í þessu, hvaða áhrif mynd að hafa, hver að fara að semja. Var ekki Pavel í morgun að tala að það var svona verið að hérna, nefndin hafði komið upp með svona forsendur hvað átt að semja fara yfir það. Ég held að það er bara næst á dagskrá sko. Og hefur bara gríðaleg áhrif hvort að fyrir ekki bara pírata, heldur Íslendinga, ef við kjósum já og ef við kjósum
0: þú
1: nei.
0: Þú myndir vilja kjósa já og þú ert lindi að Ísland gangi að Evrópusambandið.
1: Ég myndi vilja kjósa þetta fyrst og fremst. Ég meina ég ólst upp í Evrópusambandinu. Ég veit nákvæmlega hvaða kostir og hvaða gallar. Ég meina ég ólst upp í Danmörku. Ég ólst upp með Maastricht fyrirvaran, ég ólst upp, þú veist, á götunum á þeim tíma, hvað var mótmáli í tvígang frekar stór og hef ég bara eitt að segja, ef að við gerum þetta, þá þurfum við að senda býsna öfluga samninganefnd. Ég var í Evrópuþinginu á þeim tíma þar sem GDPR eins og það heitir persónuverndarreglugerðin fór í gegn var reyndar að öðrum ástæðum og þar hitti ég manninn sem var fyrir hérna nefnd Íslands og hann kemur sérstaklega til mín og segir jæja og hérna er þið ekki bara að fara að koma aftur hérna getum við ekki byrja að spjalla með þetta aftur ég sagði við þurfum nú aðeins að átta okkur á hvað við ætlum að semja út að Ísland smæð Íslands gerir það verkum að við getum sami frekar vel þurfum að vita samt hvað við semjum og fyrir hvern við erum að semja þetta skiptir mér persónlega máli að við sendum bæði góða sendinefna og við erum mjög skýrum hvað er að fara að semja svo við ekki annaðhvort komið tilbaka með ekki nægilega góðan samning fyrir þjóðina þá að kjósa út að fyrir mér ég hlindi að við kjósa þetta ég hlindi að, já eftir að sjá hvað komandum frá Pála félögum það búið að vera svolítið mikið að gera í dag en ég hlindi að fara yfir og bara sjá hvað er að fara að semja hvernig við erum að fara að senda og vona til þess að það verður samið eins vel fyrir hagsmunni allra Íslendinga og ekki sér hagsmunni sumra. En út af því að Ísland stærðin sem hún þá höfum við bara rosalega flott tækifæri til þess að semja þjóðina í hag. Ég vil að við nýtum það ef þjóðin í heilsinni sammála því að við erum að ganga til þess að viðræna.
0: Ég get haft áhrif á það bara með þáttúku mínu í samfélaginu á þessa þjóðræðgagreyslu og hvort hvernig við

0: líka á því að hafa áhrif á þetta en náði ekki kjöri til þings. Vegna þess að ég
1: að
0: koma
1: að segja að áhrif eru einhvern veginn tengt því hvaða valdastöðum?
0: Nei, það við getum haft hugsjónir eins og gegn spillingu og ekki lýðræði og við getum haft skoðanir eins og við höfum að vera í Evrópusambandinu og eitthvað fleira.
1: Og að gera áætlunir.
0: Já, og en til þess að ná einhverjum árangri með því að íta þeim áfram þá verður að finna okkur svona farvegi og stjórnmálaflokkarnir eru í sjálfu sér ekki merkileg þeir eru svona bara farvegir fyrir hugsjónir og hugmyndir sem eru miklu stærri en þeir yfirleitt sko það eiginlega að þarf að vera mjög inn í flokk til þess að trúa því að sko flokkur sjálfur sé einhvern veginn æðri hugsjónunum með einhverju slíku þannig að það getur verið stór á
1: Já.
0: En svo getur verið bara lítill farfugur eins og píratendur í dag sem að rúma bara ekki anna þannig ég spyr eins og fyrir þig sem að brennur svolítið fyrir Evrópumálunum væri ekki þínum kröftu bara betur varið inn í Evrópureyfingunni eða okkur öðrum slíku stað heldur en að ætla að taka píratana með þeir sem að kannski voru aldrei það mikill Evrópumálunum
1: Ég ætla bara að byrja með að þakka fyrir treysti að þú myndir treysta mig fyrir því að vera inn í Evrópureyfingunni en nú fjallar þetta Ég held að þú ert að leggja svolítið sterkan fókus á akkurat þetta með að vera Evrópusinni. Píratar vilja bara við kjósum hvort við að fara þarna til þess að viðræna, svo sjáum við til hvað gerist þegar við komum tilbaka ef svo fer. En píratar eiga vissulega telja ennþá erindi, en við þurfum nú að rýna í þar niðurstöðu sem voru bæði í kosningunum 24 til þings og núna til sveitastjórnar og skoða hvað var það, hvað það sem okkur ekki takast. En hvort að ég nú ekki að fara að sannfæra pírata um all land, hvort að Evrópa best eða ekki. En nú hef ég unnið við öryggismáli meir en 2 áratugi og ég tel allan að Ísland þarf að íhuga verulega hvernig það háttar þjóðaröryggi sitt, neta upplýsingaröryggi sitt og almennt öryggi bara íbúa landsins á næstu árum og ég tel að þessi atkvæðagreiðsla hluti af því.
0: Þau sjónarmið hafa verið inn í umræðinni og munu örugglega verið inn í umræðinni án áherslu pírata. Það mikið talað
1: En við erum aðferðafræðisflokkur, ég held að það sem fólk svolítið gleymur út af þegar það sagt að píratar eru stefnulausir eða margar stefnur eða viti ekki hvað eru komið að fara eða allt þetta, viti ekki hvað fór að baka rollu og allt þetta. Gott og blessa. Ég þarf ekki þitt samþykki þetta til þess að gera það sem ég gerir, sita það sem ég sit eða að hvetja fólk eða umræðu fram á einhverjum vettvangi punkturinn stendur þetta ég sem formaður hreyfingar sem núna í fyrsta sinn ekki með fulltrúa þarf þetta íhuga hvaða stöðu þessi hreyfing og þessi flokkur hefur núna í íslensku samfélagi ég tel aðferðafræðin okkar ég tel árangur okkar ekki bara inn í borginni en líkinn á þingi hefur sýnt sig sem nauðsynlegur í því stjórnmála umhverfi sem við erum í Og þess vegna held ég áfram ekki hjá Evrópureyfingunni út að Evrópureyfingin bara einn lítill hlutur sem auðvitað vissulega næstu hluturinn á dagskrá en það bara einn lítill hlutur á þeim farvegi sem við stöndum í núna og hérna ég held við þurfum að taka svolítið alvarlega niðurstöðu kosninga og þar að pírata missa fulltrúa kannski ekki efst hjá borgarbúum. Ég held að sé meira hvað þessi hægri snúningur, hægri beiga þýði fyrir þau og hvaða áhrif þá mun vera það þetta verið að hafna borgarlínunni það verið að hafna svona ýmislegu sem hérna pírata vissulega tala fyrir og hafa haft góðar tel ég og sterkar framtíðasýn hvernig borg viljum búa í og svo verið ég bara líka nefna að ég tel þetta að vera bæði hinsegin fólks og fólk af öðrum menningar og tungumála heimum frekar erfiðu tími og óvissa og hérna óryggi ríki núna þar telji nú líka píratar geta verið vettvangur og veitt einhvers konar skjól og meðan við áttum okkur á hvað meiri hluti verið myndar og hvað aflengara hefur
0: en það verður náttúrulega ekki hægri beygja nema vegna þess að þið stóðu ykkur ekki nógu vel
1: já, ég veit það og ég axla nú fulla ábyrgð á því sem formaður
0: já Og maður gæti spurt formann sem að tekur við á svona háskalum tíma, líklega með það aukna með því að ná svona nýrri byrjun hjá pírutum og fær síðan þá niðurstöð sem að kom núna á laugardaginn að ætti að

0: íhuga sinn gang, eins og sagt
1: Já, eða þá þetta tækifæri til að byrja á alfari nýri byrjun.
0: En ættu ekki félaga þínir að fá að svara því, hvort að þú sért...
1: Að sjálfsögðu.
0: Að þetta sé það mikil svona tímamóti í sögu pírata, að eiga engan kjörin fulltrúa.
1: Já.
0: Voru með þrjá og mistu þá alla. Að það sé kannski tími til þess að hreyfingin sjálf metið það. Hvort að þessar breytingar sem voru gerðar í forustu flokksins
1: okay.
0: hafi dugað ekki.
1: Já, ég held að við erum nógu líðræðislega flokkuna til þess að það verði gert og við eins og allar aðra hreyfingar munum hérna standa fyrir aðalfundi og við munum rýna í þetta, það eru bara örfáir dagar síðan. Ég er þakklátt fyrir að geta sofið 7.5 klukkutíma
0: á sunnudaginn. Þú sagði af sig bara nóttina?
1: Já, Var hann formaður samfylkingarinnar?
0: Hann var formaður, hann var oddviti í Hafnarfirði, þeir fengu vonda kosningu.
1: Já, fekk líka vond ummæli þarna fyrst.
0: Og hann sagði af sér sem oddviti og hann sagði af sér sem var formaður.
1: Hans stjórnmálaferill samsvöldi áhugaverður, það ekki?
0: Ég er
1: allavega ekki með hans feril í pólitík svo hérna
0: ég ætla áður en
1: ég segi kannski að mér alveg strax þá hérna
0: En ég bara að spyrja, þú mátt ég halda það að ég sé eitthvað neina að segja að þú að gera eitthvað eða ég bara að spyrja þig til þess að fá betur svona rök þín og pírata í dag.
1: Fyrir tilvist okkar?
0: Já, ég ekki að efast hana. Ég bara að spyrja það.
1: Að sjálfsögðu. Þess vegna komum við hér.
0: Já, herðu, þannig að þið ætlið að hérna, þú hefur trúað því að píratar hafi sjö farvegur
1: Já.
0: Fyrir stjórnmálabaráttu og muni halda áfram. Og þetta líkir þá að bjóða fram í næstu þingkostingum?
1: Já, við byrjum að undirbúa það fyrir nokkrum mánuðum síðan.
0: Og ætlaði að gera það með öðrum hætti en síðast?
1: Með öðrum hætti...
0: Heldur en var gert 2024?
1: Ertu að tala útfærsluna þá? Eða hvort að við munum ekki... Þú veist, við allavega stefnum á að bjóða fram í öllum sex kjördæmum.
0: Það er ekki verið að hafa í huga að það var búið til kostningarna 2004 með til dæmis skömmum fyrirvara.
1: Já, veistu Gunnar, ég flutti heim fyrir 9 árum síðan og það voru basically kostningar á hverju ári. Ég hugsaði bara, hvað gengur á hér? 16, 17, þú veist, þetta var svona pínu... Ég held síðan ég flutti til Íslands, hefur setið eitt. Síðan ég flutti til Íslands, hefur þingi fengið að setja eitt fullt kjörtímabil. Svo hérna að sjálfsögðu byrjum við hérna í sambandi við sveitastjórnarkosningarnar að undirbúa þingkosningar út ef við vitum að 6 vikur getur mögulega verið langur tími í pólitík en það afskaplega mikið sem þarf að vera, það betra þegar allt komið í réttu kassana til að taka upp. Svo hérna, svo við erum bara akkurat núna kannski þessar viku pínu að anda og borða og ganga í húsverkin sem fengu að bíða og sofa pínu. Og svo heldum við bara ótrött áfram.
0: Það hefur verið umræða hérna þínt og töpuð atkvæði flokkana sem voru vinstra megin við samfélkinguna.
1: Núna í borgarstjórnar?
0: 24.
1: 24, já, til þings.
0: Það var umræða það.
1: Já, vegna 5%.
0: Og ég flokka píratana með bara því að Ólafur Þórn Harðarsson hefur verið að greina hverju kjósa pírata. Þó að píratar hafa alltaf sagt að vera hvorki hægri en vinstri og stundum hefur fórust að pírata verið mjög mikið til hægri. Að þá ég að vitna í það sem Ólafur Þórn Harðarsson segir. Þetta mjög svipað svona félagsleg staða og afstaða. Kjósenda þessara þriggja flokka. Þeir mistu hérna hef engu rúm 9% held ég 24. Líklega hefðu þeir fengið meira ef þeir hefðu ekki verið í hættu að detta allir út. Þannig að það eitthvað sem að yfirgaf áður en fólk mættu að kjösta, fólk kýs taktist og eflaust hefðu þið fengið fleiri atkvæði Reykjavík núna ef ekki hefðu verið hætt á því að það atkvæðin dittu dauð. Núna ef maður tekur saman þessa þrjá flokka þá eru þeir með umtalsvöld meira fylgi heldur til dæmis miðflokkurinn sem skilgreindur sem sigurveri kostningana og með svona sterka stöðu í borginni. Finnst þér ekki koma til greina að píratanir gangi inn í eitthvað svona bandalag hérna þeirra sem eru vinstra megin við samfélkinguna til þess að nýta atkvæðin betur?
1: Til þingkostninga næst.
0: Þingkostninga, sveitastjórnarkostninga. Það var hafa styrkt til þess að bjóða sig fram í...
1: Ég held við voru fyrstu flokkur 16 sem lagði til kostningabandalag. Það var þetta bara hlegið, en það var líka hlegið að skaða minkun, borgarlaunum og ýmis öðru sem við komum með inn. Núna vorum við líka í hérna í samræðum, bara til hérna borgarstjórnar. Og það...
0: Akkur virkaði það ekki?
1: ég held að þú verður að spyrja VG og formann VG það. Við fengum allavega hérna send skilaboð sem kom okkur afskaplega mikið óvart að VG ekki sá sér fært að halda áfram. En VG eru þetta núna á sterkari stað og með sönnu í fórustu og ég óska þeim þetta líka
0: var,
1: bara...
0: Það var tengt þeim viðræðum eða ekki sem að þið voruð...
1: Jú, við vorum með þar og sósíalistaflokkurinn líka.
0: Já.
1: Svo hérna... Svo já, það var allavega kom mér í opnarskjöldu út frá þeim samningaviðræðum sem við höfum verið í en VG sá sig ekki fært að halda áfram með okkur og fór saman með sönnu og þeim sko.
0: En það stóð ekki til að VG færi bara
1: já,
0: með ykkur.
1: Að sjálfsögðu.
0: Það stóð ekki til að VG færi bara með ykkur. Nei, þeir voru ekki að velja á milli þess að velja að fara með sönnu eða ykkur. Var ekki hugmyndunum að það er allt saman?
1: Jú, en það var nú reynda bara VG sem sendi þessi skilaboð. Svo...
0: En maður þeir vildi ekki viðraður við ykkur?
1: Það stóð ekki eins og ég sagði að þau sáu sig ekki fært að halda áfram viðraður með okkur. Og heldur þá, við vorum öll, sko það voru fleiri flokkar, sósíalista flokkur Íslands, Píratar og þau sem kom út úr sósíalista flokkinum og mynduðu hérna vor til vinstri, hreyfinguna og VG. Og þessi fjóru flokkar, ég meina sósíalista flokkur Íslands, mér vitandi, sagði nei takk og þá voru þrír. Og þessi þrír funduðu fast og stíft og sendu VG skilaboðum og þau sá sig ekki fært að halda áfram með Pírata en höfðu náð samstæðu með sönnu og félögum. Og það er hérna og er það framboðið hérna sem hlót bara góð skengis núna, var það ekki?
0: Það fengur 9,4% sem að er kannski minna heldur en hérna
1: en spáin var en samt þú veist,
0: það er oft sem að gerist með vinstri flokka og það gerist líka oft fyrir flokka sem eru blankir ef þú skoða þá flokka sem voru að bæta við sig kannski síðustu 10 dagana það var allt flokkar sem að höfðu peninga til auðlýsa mikið en það er ekki, það var ekki allir sem að auðlýstu mikið sem að náðu því að auka fylgi sitt
1: nei, en það var kannski líka bara ákvörðum
0: minkaði ekki með að við kannanir og samfylgingin ekkit mikið, kannski hefðu þessu flokkar minkað meira ef þeir hefðu ekki auðlýst svona mikið, það sömuleiti færðist kostningabaratu eins og alltaf gerist á Íslandi að hálfuleiti inn í auðlýstika tíma og hálfuleiti inn í þessar kappræður síðustu vikuna.
1: Já, mér hefur nú oftast fundið og líka bara síðustu mánuð að kappræðuna skipta frekar miklu máli fyrir stóran hluta kannski meira vinstri eða meira svona sem eru óakveðin að þá hafa kappræðurnar frekar þungt vægi sko svo ég held að þessi kappræður bæði heimildin sín og sérstaklega rúf hafa alveg mikið að segja
0: ekki staðið sér vel,
1: mér fannst það stóð sér frábærlega Já,
0: ef það var mikil áru þá hefði það átt að leiða til aukins fylgis, eða ekki?
1: Já, það hefði átt að gera það og það er auðvitað það sem ég þarf að rýna hvers vegna það gera það ekki
0: Er þið átt að við? Þetta er spennandi tímar
1: Þetta er það nefnilega, ég er sammála því
0: En þið ætlið að þú upplifur þannig að þið ætlið að einbytta ykkur af Evrópukosningunni
1: Það er alltaf næsta dagskrá
0: Já.
1: Og svo kemur við þetta aðfundur og svo erum við þetta sem stjórn og sem hreyfing sérstaklega núna að einblýna okkur af öllu því sem við þurftum kannski að setja til hliðar. Ég meina við höfum lögreglur sem beita rabbisum og það er ýmis annað sem er svona inni í kjarnapírata sem við hérna höfum þurft að halda til hliðar og hlökkum við til að geta gengið í það núna eins og veist sjálfur hafi gengið í gegnum kosningar það margt sem þarf að íta til hliðar.
0: Það var nú lögreglan beittir afbessu í kirkjugarðinum í Keflavík með þeim afleiðingum að kviknaði í manni.
1: Nefnilega.
0: Það Píratar eftir kannski að stíga inn í það.
1: Já, við erum að gera það. En við þurftum nú aðeins að kíkja til þín fyrst.
0: Herðu, gangi ykkur bara allt í hæginn.
1: Já, kæra þakkir.
0: Við ætlum að halda hérna áfram við rauðaborðið að reyna að skilja samfélagi sem við lifum í og heiminn og kannski okkur sjálf í leiðinni næsti kaflir eftir augnablik.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar.
2: Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþjóðfélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
3: Árni Kristjánsson, prófessor í sálfræði við Háskóla Íslands, ræðir nú við Gunnar Smára og segir frá rúm og tímaháðum hugarvenjum sem hann hefur verið að rannsaka. Samstöðin stefnir reyndar að því að fá fleiri vísindamenn á næstu vikum til að uppfræða okkur rannsóknir vísindamanna.

0: ég fekk að mér langa til þess að svona næstu vikum að fá hinga að vísindamenn að geti breikkað ræðunar hérna við rauðanbúrðið að sömuleiti finnst mann eins og að þess ekki verið að gera alls konar uppgötunar sem að kannski síðast ekki inn í almennar umræður og við getum reynt að hérna veið einhverjar inn í umræðuna hérna við rauðanbúrðið en svo þetta óendanlega áhugavert starf sem að verið að sinna í svona grunnrannsóknum og ýmsum rannsóknum í háskólanum og víðar sem að er gaman að kynnast og til að ríða á vaðið hef ég fengið hinga Árna Kristjánsson sem prófessor í sálfræði við háskólan Háskóla Íslands tilefnið það að þú varst að byrta grein með félagavinum í virtu vísindariti
1: já
0: rúm og tíma háðar hugarvenjur og ég las þetta og ég hugsaði hvað í fjandanum nú það og það nákaði mér til þess að fá að vita
1: Já, sko fyrsta lagi sko þetta hérna þetta náttúrulega svo mikið unnið á ensku sko að hérna við vorum að vinna með hugtakið Space and Temporal Routines og þetta það sem að þetta heitir í þessari grein
0: Já.
1: Sem birtist þannig í Nature Reviews Psychology
0: Þannig það ekki bara þrautin og þér að reyna að láta mig skilja þetta heldur þarft að þýða þetta allt saman í höfðin og þeir yfir á íslensku svo
1: já, ég geti skilja Já, og ég bara þannig að fólk fá einu sitt kredit þá hérna Jón Örn Guðbjartsson hérna, sem að vinna kynningumálum fyrir Háskóla Íslands sko, hann kom með þessa tillögu ef við manna þetta rétt og hérna þýðinguna og hún er bara fín og hérna og virkar vel en sem sagt, það sem að sko, ég myndi kannski vilja byrja á að segja sko, það að við þurfum að átta okkur því að þegar við skynjum heiminn þá erum við ekki bara að skynja það sem hérna núna við erum að skynja heiminn sem sagt heimurinn sem við búum til í hausnum á okkur hann er sem sagt samsafna því sem nýbúið að gerast því svona skyn upplýsingum sem að koma inn núna og jafnframt því sem við erum að spá fyrir að muni gerast heilin alltaf var að búa til einhverja forspá hvað muni gerast vegna þess að það náttúrulega er hérna það eitthvað sem hérna gagnlegt þannig að það voðalega erfitt að benda það í skynjun hvenær núna hvenær hérna akkurat núna vegna
0: þess að það er augnablik sem við eigum að dvelja í
1: já, það má ræða það hvernig hvort núvitundin sé hérna geti þess að vera erfið en ég ætlum ekki að fara út í það held ég núna við erum rétta eftir ef við viljum en sem sagt þetta er sko heimurinn hérna heilinn hann sem sagt býr til skynjun okkar á veruleikanum og það sem að hérna það sem að ég sé fyrir fram að mig og það sem þú fyrir sér fyrir fram að þig það eitthvað sem heilinn okkar heilandur okkar búa til maður getur hugsa sér síðan aðrar lífverur maður getur hugsa sér köttin sinn til dæmis hann býr til einhverja mynd af sínu umhverfi hans skynjun alltaf öðruvísi hann er mjög birtunæmur en hann sér ógreinlega svo náttúrulega þefskynið svo gríðarlega mikilvægt fyrir ketti þeir heyra vel þannig að sko ég veit ekkert hvernig sko sem sagt vitund kattar umheiminn er hún örugglega miklu meira lituð af til dæmis þefskyni til dæmis kettir og hundar þeir geta sem sagt vitað hvaðan lyktin kemur við finnum bara lykt við höldum hún sé frá einhverju þarna en við vitum það ekki en þeir vita þeir geta staðsett lykt þannig að þeir eru sko þeirra hugarheimur er allt annar þetta er eitthvað sem við þurfum að hérna átt okkur á fyrst að hérna heilin stærsta skynfærið og þegar að hérna
0: skynfærið en hann ekki bara safna upplýsingum úr skynfærunum
1: jú en síðan setur hann saman þannig að það má orðið
0: og býr til mynd úr því
1: já og heilin alltaf svona nákvæmlega tiltekið ekki skynfæri en hann sem sagt í raun það skynfæri sem býr til þann heim sem við skynjum sem sagt nú og það sem við erum að reyna að halda fram með þessum tíma og rúm tengdu sem sagt hugarvenjum það að sko þetta hefur allt áhrif á það sem við erum að skynja núna og þess vegna erum við að halda því fram að við sko þegar við séum að skynja þá sé hægt að hugsa þannig að það komi sem sagt upplýsingar hérna inn en það séu settar í samhengi við það sem áður hefur áður var að gerast bara rétt á þann bara það að ég
0: líka
1: já það hefur líka mikil áhrif það hefur líka mikil áhrif að þarna þú veist að hérna að við svona lærum smá saman á umhverfi okkar sko. Þú ert kannski gjarnan inn í þessu herbergi. Þú lærir smá saman á það hvernig þetta herbergi er. Þetta herbergi nýtt fyrir mér akkurat núna. Og hérna eftir sem mun læra á það eftir sem verður hérna lengur. Það eru margar rannsóknir sem sýna það sko að við lærum sem sagt á umhverfið. Gott dæmi þetta er hérna við sem sagt sem mér finnst þetta gott dæmi því ég hef oft orðið þetta oft komið fyrir mig að það stendur á brú fyrir ofan svona rólegt vatnsfall og hérna bara lítinn læk eða eitthvað og það segir einhver veginn heyrðu sjáðu það allt fullt af fiskum þarna og maður sér það ekki en hérna síðan sem sagt sem er einn og svo allt í hennu sér maður alveg fullt af henn þetta hérna þetta er sem sagt Þetta er dæmið það að við lærum á umhverfið.
0: En ef skynjunin kemur, af því að þú ert kannski ekki vanur þessum læk eða kannski eftir ekki fiskimaður, að þá horfur á þetta, þá hérna, tekur, veit, heilin ekki hvað hann á að gera við þessa skynjun, leiður að setja sig fiskur og þú verður að leita á honum, að þá allt innu tekur enda og setur þetta upp í svona rétta hillu eða réttan stað. Eða.
1: Það má alveg segja það, sko.
0: En áður en að veit þetta, Já. Að þá bara flýtur þetta framjó.
1: Já, já, og þetta bara eitthvað sem að hérna, við lærum að sjá. Já. Og þetta náttúrulega eitthvað sem að, hérna, sko, hann náttúrulega verið sagt sagt um íslenska sauðfarmendur, að þeir þekki allar sína kindur, svo framvegis. Það náttúrulega, fyrir mörgum þeirra, flestum þeirra sem að hafa lítið verið á sveitabæðum, þá eru kindurnar allar óðalega líkar.
0: Já, það bara eitthvað memi.
1: Já, einmitt, þannig að hérna, þetta er eitthvað sem við lærum sko og
0: það sem að við erum að þú nefndir herbyggið okay. svo við vonandi því sikið að draga þig hérna frá atriðinu þú hefur ekki komið í þetta herbyggið áður ég hef sittið hérna löngu stundum
1: Já.
0: Stundum er það þannig að þú sérð eitthvað í herbyggjunu sem að ég sé ekki Þetta þú getur séð eitthvað óreiðu sem að ég hefði eitthvað nefnir bara lært að lifa með og setja mig við.
1: Já.
0: Tengist þetta eitthvað?
1: Ég held að þetta sé sko, þetta, við höfum gert rannsóknir því sko, hvernig við lærum, sem sagt, að lærum að skynja umhver okkur. Við byrktum tiltekin áreiti af einhverju tegund sem eru einhverjum sérstakum tiltekunum litum byrktum þetta bara í hérna, tiltekin tíma, byrðum fólk að leita einhverjum akkurinn hlut innan auðví og smám saman byrja fólk að læra á umhverju og verður miklu betra í því að, hérna, að skynja þetta umhverju þetta er ákveðið svona lita bara litarsamhengi, þetta er rauða herbyggið þú eru örugglega alveg vonlaus í bláa herbygginu sko.
0: Ég veit ekki
1: það er spurningin en hérna, nei, ég segi svona
0: það er bara skirtu, ég myndi falla í bakgrunn
1: já, líklega, já. En hérna, þannig að við höfum gert rannsóknir sem sýna það, sko, og síðan ef þú skiptir, sko, segjum að litinni sem þú ert að leita áreitinu innanum séu allir svona í rauðu litum blæ einhverjum, þá hérna, síðan skiptu við yfir í hérna, að leita sama áreitinu innanum hérna bláleita, í bláleitum svona bláleitum hverju, þá er það tekur það miklu lengri tíma. Og þetta er svona, sko, ég, sem sagt, heilin okkar, hann hjálpar okkur við það að halda okkur við það sem við þurfum að vinna við þú þarft að vinna hérna í þessu herbyggi tölut mikið, það er okkur til að kunna þekki það vel auðvitað ef því ég er hérna auðvitað getur það litið þess að þú missir af einhverju hérna, hlutum eins og varst að tala um áðan það er annað mál en það er kannski eitthvað sem skiptir því sem miklu öllu máli í vinnunni þinni en ég nefni ofta einu sko, hvað hérna sagt, sko athygli okkar sjónræn athygli, hún skiptir mjög miklu máli það hvað við sjáum. Við getum mist af alveg ótrúlega stórum hlutum sem að hérna sem að miklum breytingum sem verða. Það er til frægur tilraun þar sem að fólk misti af górilu sem gekk fyrir framan myndavél. Hérna, það var margir heyrt um þessa rannsó og hérna bara vegna þess að það var fylgjast með liði sem var í hvítum sem var kendur með þetta bolta. Þannig að það liti hjá sér allt sem var svart. Og það samanskapi sko þá hérna ef við erum alltaf að leita að einhverju sem rautt. Leitum að rauðu áreiti alltaf hérna þá erum við þá beinir athyglin okkar sjónum okkar að þessu rauða atriði flott og vel. Setjum svo að fara með barnið þetta á leikvöll og hérna þú ert þar að spjalla við aðra foreldra en um leið ert alltaf með þú ert alltaf svona viltu vita hvar barnið þetta
0: Allavega svona. Ég var í barnaðmæli með mikið af foreldrum. Þau voru akkurat svona. Þau voru að eiga samstal við hérna fullölda fólkið. En þurftu alltaf að vera fylgjast með
1: stráknum
0: í rauðu peysunni.
1: Rauðu peysunni, nákvæmlega.
0: Þetta var ekki hær.
1: Já, einmitt. Þetta er hérna, þarna er sem sagt og sko, við vitum alveg, sko, barnið okkar klætt í, rauða peysu og hérna, og það að hlaupa einhvern leikvöll, eða eitthvað og hérna en sko athygli okkar getur beint sem sagt okkur mjög fljótt og vel, bara, þú veist bara augnablik og bara hvar er barnið mitt, þú veist þá hérna er athyglin okkar fljóta bein okkur að því rauða það kannski kann stoppa einhver öðru barni í rauðu en hérna þá kemur þá gerst að því en hérna getur sem sagt greint þetta og það sko það rannsóknir heilastarri sem sýna það að það verður ákveðin svona virkningsaukning á svæðum sem eru næm fyrir hérna tilteknum litum eða fyrir litum þegar að svona, þetta sem þú kallað ívingar áhrif vegna þess að við erum svona, þetta svona íft upp, það að segja að við erum í þessi, hérna táknun okkar á þessu barni okkar, sko, hún svona ívð upp og hérna, og þau vekja sem sagt áhrif í heila sem að samsvara þessu, að það er sem sagt, við erum næmari.
0: En þannig að tala heila sem að stilli sig inn á þetta
1: Já,
0: að því að barni mætti í rauðu þá er ég
1: fer svo rauðu úlpun og er í græni peysu innanundir þá náttúrulega verður að skipta
0: ég er að segja sem er ekki í samvættu augun heldur við samvættu eyrun að hérna konur vakna frekar við batskrót eða mæður heldur við feður af því það frekar hlutur þeirra en það ekki að gefa brjóst og annað slíkt en
1: já, þetta er
0: það er eiginlega ómúlegt fyrir móðurinn að vaka það af sér sofaða af sér á meðan að ég man ekki hvað það var og 80% fæður hann að bara sváu
1: Já, ég hef heyrt þetta líka ég hef ekki, þess að hef ég ekki kynnt mér til hlítar, ég tel þetta ekki hérna ósennilegt enda á ég töpað sjálfur og kona mín segir að ég hafi nú gjarnan sofið þegar hún vaknaði
0: Þannig er dæmi um svona það sem út búin að stilla inn á þetta kemur mér við eða þetta kemur mér ekki við
1: Já, eða sko þetta er bara ekki
0: já,
1: ekki jafn mikilvægt svo að segja.
0: Þetta átti ekki að hljóma sko,
1: Nei, ég veit.
0: Þetta er sama ef maður er bara einhver staddur einhver staðar og það er einhver háaði og kannski vanur honum og þá lætur hann bara að fljóta þú getur, ef þú sjómar þá getur þú sofið við hliðin á vélarúminu en kannski fyrstu nóttin áttu bara mjög erfitt með það en þú þarf að stilla heilan
1: Já.
0: Inn á það, hvað kemur við, hver ég að leita hérna, í svona eins og fordir í skynjurarinnar að því að líklega hleypum að er mest hérna framjá sér að því að kemur maður ekki við annars kemist ekki í vinnun, annars var ég bara gátt að vera horfa allt
1: Já, þú náttúrulega getur ekki vera að ná þín 6 tímum hérna á sjónum sko, eða hvað nú er og hérna, og þá verður að geta leita til hæður og þetta er hérna ég þekki þetta bara mjög vel sko
0: Svo fyrir eftir í hvað maður er stundum að maður er glaður og lifandi og þá heyrir maður í fuglinum hvað þú sér hann og stundum er maður daufur og þungur og sér ekki neitt.
1: Já. Einmitt, og ég held sko, en ég held að hérna, sko, þessar hugarvenjur sem við vorum að tala maður, sko, þær eru hérna, þær gera það verkum að sem sagt, við skynjum heiminn á ákveðin hátt og hann er öðruvísi heldur en aðra lífverur skulu segja. Ég held að það sé mjög mikil samsvörun á milli þess hvernig hérna menn sjá heiminn. Hérna kannski gerist eitthvað á laugardaginn, ég veit ekki hvað það var, en hérna það var svona láta það líka milli hluta. En síðan sko en
0: við erum það áttu við að samsvörunum milli hvernig við skiljum heiminn
1: ég var nú bara grínast með úrslit kosningana
0: já, menn túlku það líka mjög ólíkt Já, sem já. Upphæðust og fannst úrslitin vera endalisönnunum að allir eru sammála mér.
1: Já, einmitt. Já. Og það en sko, þá erum við náttúrulega komnir svolítið út fyrir, sko, mína vísindagrein. En
0: þú ert ekki að nála skynjuninni, það sem þú ert að rannsaka.
1: Já, sko, ég skynjunarvísindamaður fyrst og fremst, sko, skynjunarvísindamaður og, sem sagt, taugavísindamaður. Ég myndi ekki vera skilgjarnir mengst þar á skilunum þar á milli.
0: En af hverju finnst þið það að vera svona interessant að hérna, hvað heilin gerir við skynjunina heila bara í augnablikinu? Þú ert mest að tala það.
1: Já, sko, það, hvað er það sem hefur áhrif á okkur augnablikinu? En það er bara, ég held að það sé bara ekkert í skynjun, þá sé bara ekkert þetta tala eitthvað sem bara núna. Af því það ekkert sem án áhrifa frá því sem gerist áðan. Því sem gerist, eða því sem erum að spá fyrir það mjög margt sem bendir til þess að við séum alltaf að spá fyrir hvað muni gerast. Og þá notum við sem sagt upplýsingar, þú býst við því hvað gerist hérna inni, þú átt ekki vona því að það gerist neitt sérstakt að fari að sem sagt veggirnir hérna í kring þessi rauðu veggir fari að hérna breytum lit eða var að sveiflast eða eitthvað það. Og þú bara hérna það þíns forspá.
0: En ég eiginlega búinn að teikna herbergið í huganum áður ég sett inn í það og kannski hefur herbergið í núinu bara brot af skynjun minni. Og þú langstæðst veitir þetta fyrir fram orðin skynjun.
1: Já. Og þú þarft þá ekki að eyða hérna dýrmætum heila hérna dýrmætri heila starfsemi í að skilja þetta. Sem sagt. En það sko
0: má ég aðeins skjótin?
1: Já.
0: Ef að ég væri að horfa á sólarlag segir það.
1: Já.
0: Ertu þá að segja það að ég sjá í þetta sólarlag bara litlu leiti að langstæðstu leiti ég að horfa á allt það sem er í mínum huga sem ég hef hlaðið á merkingu sólarlagsins og fyrirfram ákveðinu fegur þess
1: Ég myndi ekki orða þannig að þú sjáir það bara litlu leiti eins og þeir eru rauninni það alls ekki sko, heldur bara fyrir reynsla forfeðra þinn hvort sem þeir eru sko afarðinu og ömmur eða bara einhver allt annað tegundi sko homo habilis eða einhver hérna samilið forfeður simpansa og okkar sko.
0: Já, og allar þessar bíómyndir og allar þessi texti sem að maður hefur dælt í sig sem að leggja einhver merkingu inn í þetta.
1: Já, bara öll þín reynsla. Og hérna og síðan er það þessi forspá sem sagt. Og þegar við höfum fallist á þessa hugmynd að sem ég veit ekki hvort að fólk er að gera en ég held inn alltaf fram að hérna sko heimurinn okkar sé tilbúningur heilans þá voru stutt skref að hugsa hérna sko önnur aðra lífverur skynja heiminn öðruvísi, ég nefndi köttin á hann sko hvernig skynjar maurinn heiminn þarna það veit ég ekki ég hef eiginlega enga innsýn í það örugglega minni innsýn í það heldur hvernig köttin skynja heiminn En við opnum þá að þessa hugmynd að við mismunandi lífverur skynji heiminn á mismunandi hátt en þá opnum við líka á hugmynd að mismunandi manneskjur skynji heiminn á mismunandi hátt og ég hef svona verið að gæla þetta hugmynd og þetta er ekki, ég tek endtök það sko, ég hérna ekki svo eini sem að hef hugsað honum hátt en þetta er, mér finnst þetta að vera athyglisverð hugmynd að margir þeir sem þjást af sem sagt einhverjum sjúkdómum gegnsjúkdómum, að þeir séu að skynja þetta á aðeins annan hátt en við. Forspáin þeirra, hún aðeins öðruvísi heldur en okkar. Þeir skynja hérna hlutina þeir sem eru, þá er kannski sérstaklega vístu þeirra sem eru í geðrófi hérna þeir sem sagt sjá hlutina aðeins öðruvísi heldur en við.
0: Þeir sjá það kannski eins og þeir bara túlka öðruvísi.
1: Það er bara, einmitt það að sjá er túlkun og hérna, þetta er allt saman sko samhangandi. Getur túlkað þér þessi, það er bara hvernig
0: þú ertu svo fastur á því eða ákveðin í því að heimurinn sé eiginlega tilbúningur höfum við sýst ekki tilbúningur en hann er bara til þar að þú eiginlega gerir ekki greinamun á því að sjá og að hugsa eða að meta
1: ég held að þetta sé einn saman hlutur, við erum bara með heila sem að er að sjá um þetta fyrir okkur, já
0: þannig að þú ert ekki á því að við horfum á sömu flöskuna en skynjum hann öðruvísi
1: við getum alveg gert það. Við getum alveg verið ósammála manna. En oftast erum við sem mannkinn sammála hlutina, sko, langa oftast.
0: langoftast. En þú gætir sagt að það eiginlega tilgangslaust fyrir okkur að velta okkur fyrir því hver flaskan raunverulega, heldur ættu við bara að ræða skynjun okkar.
1: Já, þetta, já, sko, kannski máli orða þannig, en sko, þetta er gamalt vandamáli, bara í heimspeki, sko, þekkingafræði. Það að segja, sko, við vitum báðir að þetta rautt herbergi, en þessi rauði litur, hann eins fyrir okkur báðum? Við vitum það ekki.
0: Getum ekki komist að því? Er þú að reyna að komast að því?
1: Nei, ég ekki að komast að því. En hérna, ef ég myndi finna leið til að komast að því, þá myndi ég að reyna það. En hérna, en þetta er bara eitthvað sem er, þetta er eitthvað sem að, þetta er hérna, og ég nú veit ég ekki íslenska orðið, en það talað það sem kallað kólja, sem sagt. En sem sagt, við höfum ekki innsýn inn í það hvernig sem sagt, maður í geðrófi sem kemur inn á spítala hérna, hvernig hann skynjar heiminn og honum sagt, já þú ert að skynja þetta bara, þetta ekki svona og, en hann skynjar þetta svo sterkt að skynjunin bara þetta bara hans heili, sko hann hérna, hefur ekkert engan annan ráðfæra sig við sem hann treystir.
0: Stundum þetta mest í sannleikur sem við komandi hefur upplifað.
1: Já,
0: ég hef aldrei upplifað að jaft ríkt að heimur sé svona heldur akkurat núna þegar ég í manju.
1: Og svo
0: segir að heimur sé ekki svona. En það held ég að manjusjúklingarnir trú ekki þeim sem að segja þetta. Þeir eru bara að bíða eftir að þú hættir þessu röfni.
1: Sumið þeirra hafa lært að það sé best að hlusta á læknin, segja, já. Og hérna,
0: það alveg sama hvað læknin segir, það vinnur ekki þessu upplifu sem ég hafði.
1: Já, en þetta getur líka sko valdið því að þú gætir fengið sem sagt, hérna, sko, einhvers konar hérna, rangumyndir um það að það eru, já, það er allra mótið þér, það er allra að vinna gegn þér. Hérna, læknirinn í liði með þeim. Hjúkunarfólki í liði með lækninum, allir eru á móti þér, þeir vilja ekki að þú hérna, getur útskýrt fyrir heiminum að svona sé þetta í rauninni og þess vegna hef ég oft sko spurt sjálf mig að því og ég hefum reyndar sett á blað líka hvort að sko þessar skynjunatruflanir það er oft talað þær sko sérstaklega í hérna geðklofa og talað þær sem sko hérna þessi einkenni á geðklofa þessi pósitífu einkenni geðklofa stundum hefum við velt fyrir mér sko hvort að þau sé ekki enginn geðklofans, heldur séu þau kannski sjúkdómurinn
0: Við tökum svona einfald dæmi að geðklofa, við erum horfa á fréttindar og ég upplifið að fréttaþulur sé ávarpa mig
1: Já.
0: Sem að getur gesti á geðklofan
1: Já.
0: Það er sjúkdómurinn þessi skynjun mín
1: Já.
0: En það er ekki þannig að
1: Þessi
0: skynjun er afleiðing af einhverju rugli í heilanum á mér.
1: Hún getur verið rugl í bóðefnum miðað við einhvern annan sem er við hliðin á þér og telur ekki að það sé að fréttaþulurinn sé að tala við þig, skilur. Hérna, já, þannig að það getur verið rugl í bóðefnum en en hérna, hins vegar held ég að þetta geti sko, þetta allavega í sömu tilfellum sko, ég alls ekki að þetta er, og það mjög mikið að taka fram sko, að þetta er svona tilgátt, þetta eru pælingar skur, frekar en einhverjar kenningar um hérna, geðsjúkdómi eitthvað svoleiðis og ekki hérna, en sko það sem að maður svona horfir stundum, þegar maður horfir á sko, hvernig staðan er í hérna, málefnum geðsjúkra, sko, það var orðið vola við litla framfæri til þessi lyfjagjöf litlar framfæri í lyfjagjöf, svo ég viti til það er það getur einhver leiðrétt með það en ég veit það sko að mörgleit eru lyfin sem það verið að gefa núna við tjöndamins geðklofa því ég ekkert vola frábrið þeim lyfin sem voru gefin bara hér fyrir 50 ára síðan og voru, nema það að þau eru hérna ekki jafn svona grottaleg sko. Og kannski ekki jafn svona skömmtum það var fólk
0: Það var mikil breyting svona kringum 1960
1: Já.
0: Og stórleiti erum við á þeim sama stað í lyfjagjöfum út af
1: Ég ætla ekki að halda því fram
0: Nei, en svona stórleiti
1: Sko, ég held að það hefði ekki orðið neinn bylting í þessu og svo eru það sko og þessi lyf hjálpa fólki en oft eru það þannig að þessi lyf sem eru við sem sagt, svona hlutum eins og svona geðrói, þau hjálpa aðlega þeim sem eru inn í aðtöndla þann sem veikur, frekar en að þau sljóka og svo frá þess, þannig að hérna
0: hafa mikil áhrif á líf viðkomandi.
1: Já.
0: En stundum heldur fólk ég má aðeins skjóta þín, stundum heldur fólk að einkenni til dæmis geðklofa sé tiltekin af því að þú hefur séð svo marga sem eru með geðklofa á þessu lyfjum og maður veltir stundum fyrir sér býttu erum ekki fyrst og fremst það sem við til að vera einkenni geðklofa eru raunverulega hliðaverkarnir af lyfjunum. Þeir eru allir orðnir eins, það vegna þeir eru allir á sömu lyfjunum.
1: Þetta er alveg pæling og hérna það örugglega einhver sem myndi andmæla þessu en þetta eitthvað sem að máli spyrja sig að og hérna en það sem ég vildi bara segja sem sagt maður velti fyrir sér hvort að þegar að maður svona kennst þær í niðurstöðu að skynheimurinn sé bara endurspegli hugarstarfið heilin búi til skynheiminn og umheiminn þá hérna geti truflanir á því valdið haft gríðarlega mikil áhrif á hérna hvernig fólki líður í sínu umhverfi og svo framvegis.
0: Þannig varðandi þetta með skynjunina og hvað við gerum við hana Eru þetta ekki kannski eitthvað sem að við vissum alveg fyrir? Ég ætla að taka eitt svona dæmi að ég, eins og var ég í Afríku og þá var ég með manni sem hafi búið í Evrópu og Íslandi í 25 ár og var að koma í fyrsta skipti til síns heimalands og var að leita þorpinu sínu sem að hann hafi verið í sem að vegna þess að það er svo mikla samfélagsbreytingar í Vestur-Afríku að það var eiginlega heimur sem hann yfirgaf fyrir 25 árum hann var eiginlega farinn það er svo rosalega breytingar en við vorum að keyra og hann var að leita þorpinu og við keyrum eftir vegi og það eru bara skógur sikkur megin og hann að horfa á skóginn svo segir hann, þið stoppa núna og beiga og þá fórum við eitthvað slóða og þá rann náttúrulega fyrir manni hann gat lesið skóginn
1: Já.
0: Fyrir honum var sko skóurinn bara að augljóst að hann var að leita tildegnu tré sem hann sá fyrir 25 árum og hann rataði beint á það, það hefði ekki breyst, það meina mannfélagi alltaf hefði breyst, þá gæti það samt lesið þetta.
1: Já, lært á umhverju sitt og til langstíma þá.
0: Og við erum náttúrulega hissa. Já. En að sömuleiti voru það ekkert svo hissa okkur fannst þetta eitthvað ótrúlegt.
1: Nei. Og ég held að þetta sé ekkert eitthvað, þetta er ekki eitthvað sem að hérna, sko, er eitthvað og sko þetta ekki eitthvað hugmynd sem eitthvað glæni hugmynd sem að engum hefur dottið í hug áður en það sem við erum líka að sko, og þá erum við að tala kannski svona aðferðafræðilega innan skynjunvísindana að fólk hefur sko verið alltaf mikið að gera sem sagt tilraunir á því að bara sína fólki hérna eina línu innan nokkrar og báði býða það að leita og síðan gerir það þetta aftur og svo aftur og aftur og fólk er að draga niðurstöður hvernig við skynjum heiminn út frá þessum svona snapshots sem maður gæti kallað eða bara við erum ekki með íslenskt orð bara hérna stillimyndum af einhverju sko og ég held að þetta sé ekki ónothæft alls ekki og hérna, þetta sé gagleg nálgun á margt en ég held að við þurfum að annað sem er í þessari grein okkar er ákallum það að reyna að skilja sem sagt, skynjun í samhengi í tíma og rúmi og reyna að hanna sem sagt rannsóknir sem að taka tillit til þessa og við erum alveg sérlega vel í stakk búin til að gera það núna vegna þess að bara á þeim tíma sem ég hef verið í fænu þá hefur sko tækni framþróun bara, þú veist, við getum sett upp sko mjög flottar tilraunir bara í sýndarveruleika sem að hérna, geta rannsakað sömu hlutina og menn voru að gera á mjög einföldum tölvum fyrir 30 ára síðan sko og hérna
0: þannig að mestu eins og fá bara stærri stundukiki
1: já,
0: stærra tæki til þess að stunda rannsóknir og soga
1: ágætlíking
0: soga einn þekkingu
1: já, og hérna og það er og við heldum að til þess að við getum skynjað sko hvernig við bara skynjum heiminn í svona veröld sem er í samhengi í tíma og rúmi þá þurfum við að hanna til annar tilraunir sem eru sem sagt, ég veit að færa því að skilja það frekar en að hérna að sko að búa til einhverjar, já við erum með frumur sem eru næmar fyrir hérna sem eru næmar fyrir, það er til frumur í heilanum sem eru næmar fyrir þessar átt önnur sem eru, aðra sem eru næmar fyrir þessar átt það eru frumur sem eru næmar fyrir rauðum það eru frumur sem eru næmar fyrir grænum og svo framvegis og það hefur verið aldrei svona hérna tendensin hefur verið sá sko að búa bara til eitthvað svona legokaupa módel sko þú byggir þetta bara upp smám saman sko hérna þú ert með frumuna sem skynjar þennan halla og þú ert með frumuna sem skynjar þennan lit já heyrðu þetta er rauð lína sem svona skilur við og við erum að það það sem að við erum að svona líka að tala í þessari grein við viljum sagt, koma á svona benda á rannsóknir sem að væru hefðu meira samhengi sem sagt. Það samhengi sko það í lag og við tölum um þetta sem tölum mikið í þessari grein og tölum mikið og notum mikið orðið kontekst sem alltaf bara samhengi og það hérna svona það sem að við hérna viljum hérna benda fólki á þannig að þetta er bæði hugmyndafræðilegt og líka kannski svona svolítið aðferðafræðilegt hérna, argument sem við erum að gera þarna sko.
0: Mér finnst ég skilja sömuleiti það sem út að segja þessi erfitt að finna núið ég upplifa eins og þú sett að segja það sem við kannski telja vera núið og það sem ræður skynjun minni í núna að það bæði litað af fortíð sem það okkur fyrir framþekking og þessari áráttu heilans að vera alltaf að spá sem að ég kannski höfum frá því að við vorum dýr og þurfum bara alltaf að vera að reyna að lesa hvort þessi grókn í þessu en þannig
1: sko, svo náttúrulega, segjum bara einhver eða hendi tíðin bolta
0: já
1: Það tekur þig nokkur hundru millisekundur að sjá
0: þetta. Já, því þar búin að æfa með að grípan.
1: Já, þetta ekki fyrst skipti. En hérna, sem grípur bolta. En hérna, en það tekur þig sko, þannig að þú þátt að gera það.
0: Ég ekki hugsa.
1: Já, og þetta gerir sko, ef þú myndir reyna að gera, já, ég þarf að gera þetta og hérna, ég þarf að grípa hana á nákvæmlega þessu augnumliki. Það myndi aldrei ganga sko.
0: Heldur þið að þú þurftir að hugsa, láta hjarta eitt slá og þá náttúrulega myndir gleyma þér eitthvað tíman.
1: Já, það alveg...
0: Við verum döið þegar við þyrftum að gera það.
1: Já.
0: Það við getum gert margt sjálfkrafa.
1: Já, og það einmitt
0: það sko. En ég veit ekki hvað það heilin stýri hjartan í þetta.
1: Jú, sko það náttúrulega, það hérna, í miðtökkerfinu er búnaði sko sem að sérum það hérna að halda þessara líkastar sem gangandi. Já, þannig að hérna við værum lítið mikið myndum geta lítið án heilans það segja
0: ok, en það þetta með hérna með, að augnabliki sé svona fortíðin alltaf þarna eða okkar hugmyndir hérna okkar hugmyndir að heiminum eru einhvern veginn inn í því og ræður í hvernig við upplifum augnablikið og svo þessi í svona náttúra heilans að spá fyrir framtíðinni, ég skil það
1: já
0: En á bak við alla þessa skynjun alveg rúa bara heilu bókasöfnin af hérna reynslu minni og hvernig ég hef raðað henni hingað til og hvernig ég met hluti og það náttúrulega eitt í þessu að við getum séð ákveðna hluti og við bara metum það öðruvísi af því að ég hef einhvern veginn bæði aðra reynslu en þú en ég hef kannski líka unnið öðruvísi úr tiltekinni reynslu þannig að ég óttast tigristýrið eða eitthvað en þú gerir það ekki þú færði sjokk þegar þú sér mynda mömmuðinni en ég einhvern veginn
1: já, þú færði aðra tilfinningar
0: já, fyrir ég tók bara dæma að því ég las það einhvers staðar í svona tilrunum að þá eiginlega ekkert sem að veldur í aftur ríkum tauga viðbröðum og mynda mömmu sem
1: það
0: sveitla mest í lóunum af því að þetta vera upprunalega autoritetið og yfirsjálfið og það bara hefur ekki daft í lífi flestra
1: já, já,
0: en mér finnst þetta svo áhugið þinn og kannski er það því að þú ert í svona grunnrannsókn og eftir að hlaða bara upp hérna, ekkit bara, hlaða upp þekkingu en þú hefur ekkit svo sérstakan áhuga á bókasafninu þannig sem að veldur því af hverju, til dæmis maðurinn sem var að lýsa á þann, af hverju lesan grænu trén þannig að þau eru svona ólík
1: já, sko, ég ætla ekki að segja ekki áhuga því þetta er bara
0: ekki að hluta þínu rannsóknum
1: þetta er ekki, en hins vegar er fullt af fólki að rannsaka þetta áhrif sem sagt langtíma reynslu það náttúrulega mikið tala langtíma reynslu þú veist, þú getur með hérna, post-traumatic stress hérna, hvað heitir þetta?
0: Áfallastreituröskun
1: einmitt, þú veist, og það er eitt sko, svo getur verið með hérna
0: sem að heldur því að allt sem að gera, margt sem að gerist að ég túlka það á eitthvað svona
1: taugakerfiðir í
0: skaðar mig
1: já, taugakerfiðir í einhverjum svona fight or flight mót, fyrirgefðu, ég skuli sletta svo mikið, en ég vona það sleppi, en hérna
0: að flýja eða berjast,
1: já,
0: eðlu heilinn í okkur
1: já, það er eitthvað svona sem er bara, hérna það er sem sagt eitthvað sem hérna er mjög algeng og ég hef alveg til að náhuga því, en sem sagt ég er kannski, en við erum fyrst og næst að hugsa með þetta svona, hvað er að gerast akkurat núna sem sagt, en hérna en auðvitað alveg rosalega mikið og stórt rannsóksvið sem fæst einmitt við það bara minningar sem sagt, sem dæmi bara hérna minningar sem eru hérna náttúrulega og sem eru líka sko eitthvað sem við búum til í huganum og getur breyst yfir tíma þannig
0: hérna Og þú að því að í grunnrannsóknum hérna sérhæfir þig til þínu sviði
1: Já.
0: Og ert líklega að gera rannsóknir sem að þeir sem hafa kannski svona breiðari áhuga eða ekki breiðari áhuga heldur svona eru að reyna að ná breiðari mynd gætu aldrei kafað ofan í
1: Nei, sko, já, ég hugsa sko að
0: hérna, Og fórnar þetta... huga þínu svolítið í að geta rannsaka þetta vel skynunina
1: Já, já, ég hugsa að það sé alveg rétt hjá þér að orða þetta þannig vegna þess að það náttúrulega, hérna, sko aðrir eru kannski að fást frekar við applikasjón eða sem þetta að nota slíka rannsóknir hvort sem það í læknisfræði í hérna sem sagt sálfræði meðferð eða hérna búa til alls konar hluti til dæmis hérna við höfum sem sagt mikið verið að hérna stúdera það sem kallað skynskipti það að segja þegar við hérna þegar maður missir eða fæðist án þess að vera með sjón sem dæmi þá hérna þá hægt að búa til búnað og við byggjum til búnað það hérna ekki svo langt síðan það var með styrk frá Evrópusambandinu þar sem að við voru byggjum samt til búnað þar sem við tókum upp hérna litum fólk vera með litla kvikmyndavélar á höfðinu á sér og síðan breyttum við því sem kom inn kvikmyndavélarnar í hljóð og snertiskyns upplýsingar þannig að fólk að við gátum sem sagt gefa fólki merki heyrðu þarna framundan þarna er veggur þarna er tré þarna er hérna eitthvað sem að getur verið veginum og þetta sem sagt þetta getur hérna þetta getur hjálpa fólki að sem sagt ganga án þess að hérna þurfa sem sagt til dæmis hvítastafin
0: Já, ég ætla að nefna það nefna það hvað þetta eiginlega annað heldur bara ný útgáfa hvítastafnum
1: ekkert annað en náttúrulega ja, útgáfa
0: sem þetta, að náttúrulega flýtur í snertiskynið það sem að... Já,
1: og ég myndi segja að hvítistafurinn væri nákvæmlega skynskipti búnaður ja. Þetta bara önnur útgáfa skynskipti búnaði við erum líka að hérna, og þarna erum við sko aftur að snertu við á hugmyndinni sem ég nefndi á þann mm. að, hérna, að heilin býr til skynheimin ja. Núna getum við þeim gefið þessu fólki upplýsingar ah. um það sem að við sem sjáum
0: já.
1: Fáum bara ókeypis eiginlega hérna í gegnum önnur skynfæri og þetta hérna og það er alveg við höfum gert rannsóknir það sem sýna það þetta getur hjálpa fólki og hérna og þetta getur hérna sem sagt þannig hérna við köllum þetta að gefa blindum sín á sínum hérna sem var náttúrulega svolítið svona
0: svolítið kokki
1: sko hérna, en sko það var samt sem áður hérna það var samt sem áður oftar mann og stundum að segja eitthvað til þess að eitthvað taki eftir manni
0: þegar þú varst að lýsa þessu þá finnst mér ég skynja betur þar sem varst að segja áðan um að það sem að mér fannst þú að gera sko minn, lítið úr skynjuninni en mest úr heilanum þetta náttúrulega dæmi það sem að ef þið tekst já, að já. Flytja hérna það sem þú sérð yfir í snertiskinn eða eitthvað annað, að það eiginlega já. Ég sé ekki sönnu þess að það sýnir okkur hvað heilin hérna eiginlega stæðsti hlutin af skinnuninni, eða ekki?
1: Jó, ég myndi segja já. Það sko og ég sko bara og það stóð ekki til að gera lítið úr skinnuninni heldur að það sé sko, framlag heilans sé svolítið vannmetti, sko. Þannig það hérna, það sem var.
0: Herðu, en ef þú værir í klíníski sálfræði, þá værir að skoða hvernig þekkingu mín getur hjálpað öru fólki. Hugsaðu um það, hvernig þessar rannsóknir sem að þið eru að gera, og þið er að leggja af stað með einhverju tilgátu og það sem eru með einhverju hugmyndum hvernig það er, og líklega veljið eitthvað sem að skiptir máli í því, að þekkingi skiptir máli, eða hvað?
1: Já,
0: tæki ykkar rannsóknir, væri ég eitthvað betur settum eða skilja þær
1: það? Já, það er spurningin, sko, það er spurningin. En ég spyr á sama hátt, sko, er hérna geðlæknisvísindin eða klíniska sálfræðin, eru þau á réttri leið? Ég reyndar hef tröll að trúa á ýmsu í klíniska sálfræði. Ég ekki viss að lyfjanálgunin í hérna í samtíðu geðsjúkdóma sé alls kostar rétt. þó að hún hjálpi mörgum.
0: Ég við eigum að vera að leita eitthvað svona grunnþáttum í vonum að af því verði til kannski praktískari Já, leiðir já, til þess að sinna veiku fólki.
1: Já. Og þetta svona þetta þarna komið sko þúlust ég hérna sem sagt þegar ég byrjaði í sálfræði Háskóla Íslands lærði þar í þetta mjög gott nám þarna reykja af vinum mínum sem að hérna nú eru hættir. Og hérna lærði þar hérna góð rannsóknarvinnubrögð og svo framvegis en á sama tíma var ég að vinna á sem sagt geðdeild og ég komst að því að ég hafði eiginlega meiri áhuga á því að vinna að rannsóknum á því hvernig heilin okkur vinnur frekar en að hjálpa eða sem sagt frekar en að hjálpa þessu fólki en ég var hins vegar alveg sko ekki það ég hefði rétt á móti þessu fólki heldur var bara hérna, þetta var það sem dró mig sem sagt. Og líka það held ég eins og ég var að tala áðan kannski getur þetta hjálpa okkur að skilja einhverja geðsjúkdóma. En ég sem sagt fór síðan sko, eins og margir gera sko í kjölfar sem sagt BA-próf sem sagt ég þá í sálfræði þá fara margir í sem sagt framhaldsnám, taka master í hérna í klíniski sálfræði og veða sem bara sálfræðingar allt gott það að segja ekki spurning, en hérna en ég ákvað að fara frekar svona rannsóknar hérna rannsóknarleiðin hann þegar ég sem sagt útskrifast frá HÍ 96 þá ákvað ég að hérna ég myndi stefna til Bandaríkjana í sem sagt framhaldsnám og hérna í sem sagt í skynjunarvísindum ég hefði orðið fyrir miklum áhrifum af hérna kennara mín sem heitir Jörgen Pind hann núna prófessor emeritus en í fullu fjöri og reyna að gefa út bækur á íslensku og dönsku og ensku og hvað nú og hérna hann hafði sem sagt rannsakað mikið heyrn og talskynjun og ég sá fyrir mér að hérna já kannski gæti verið eitthvað pláss fyrir mig hérna í framtíðinni ef ég myndi rannsaka hérna sjónskynjun og þannig ég fór í hérna í sem sagt fór út til Boston í hérna í sem sagt doktorsnám og hérna og var þar í 5 ár og var þar bara við að vinna sem sagt hérna vinna að rannsóknum á skynjun sem sagt, fyrst og fremst og hérna og hafði bara mjög gaman af því og sem sagt, útskrifast þaðan hérna árið 2002 og fekk síðan hérna styrki til þess að halda áfram og var svona það sem kallaði nýdoktor, postdoc það kallaði ensku í hérna 2 ár við hérna University College London það var kallað Institute of Cognitive Neuroscience og þar var ég að gera svona segulómundunar rannsóknir, reyna að sjá hvað er í gangi í heilanum þegar við erum að horfa á hérna tiltekna hluti
0: myndamömmu og myndatekristir
1: já þess vegna sko, það voru reyndar aðri sem voru að gera þær rannsóknir en ég var að gera þess rannsóknir sem er snúa því sko að hérna, hvað gerist þegar að hérna, hlutumis, við erum búin að vera að fylgjast með barnin okkar á leikvellinu í hérna í, og af hverju og hvernig, hvað gerir það verkum að athygli okkar dregst strax aftur að því sko og þetta sem þetta voru að mæla með svona þessum starfrænu segulómundarannsóknum
0: hvernig heilin getur stýrt skynjun okkar út frá því hvað skiptir máli og hvað skiptir ekki máli
1: já, og það er nákvæmlega skilgreiningin á athygli það er athyglin er sko hérna, og það er margt gott sýnt sig sko að hérna, kennari minn við Harvard hann sagði sko hérna, hann sagði fram jöfnu sem sagði hérna það að sjá er sem sagt sjáanleiki einhvers sinnum athygli
0: og ef þú athygli er ekki neitt
1: já, sem sagt, ef þú manst með einhverja starfræði þá hérna, þá er margvalda með nulli þá farið út null það er ekki, en sko ég er ekki vissum að þetta sé alls kostar rétt hjá honum en þetta var svona provokatíf hérna, skulum við segja og, hérna, og þetta er það sem við vorum sem sagt, að við vorum að reyna að hérna, komast að því hvernig hvaða er í heilanum sem gera það verkum að athyglin beinir svona sterklega í því sem já.
0: Og þú ert að hugsa heilan hvernig hann hefur áhrif á hvað ég sé og hvernig ég vil að teka inn heiminn.
1: Já.
0: Þú varst að segja mér hérna, þegar þú varst að vinna á Kleppi með fram hérna BA náminu
1: já.
0: Og heilin á mér er náttúrulega hann er alltaf að reyna að túlka
2: Já.
0: Og hann hugsar þessa sögu. Já, og hann hefur sést verið að vinna á Kleppi og hann hefur ekki fengið nógu mikla trú á hérna að batteríi þar hjálpaði fólki
2: og það vissulega
0: sé. Þess vegna hérna fór hann yfir í klíníska til þess að komast að einhverum grunnrannsóknum til þess að koma til baka á læknakerfið. Nei, ég bara að taka dæmi það að munurinn á því sem þú ert að segja með skynjunina og við vitum að heilinn svona. Mm-hmm. Hann hefur ég geta líka tekið þessa sögu og sagt, já, hann hefur farið að vinna á Kleppi og svo var hann uppgötvað það að flestir voru nú kannski meira svona Flóri Snædegail heldur

0: Við erum bara miljandi að reyna að skilja heiminn.
1: Og að því að við erum að tala, já, því að ég myndi náðan hérna, kosningarnir sem voru á laugardaginn, þá voru leiðtoga umræður. Þetta sem að hérna, einhver þeirra sagði gæti hafa farið á einn veginn ofan í stuðningsmannans, einhvern allt annar haft ofan í andstæðingans. Skiljum við, þannig það er náttúrulega bara gömul sá og ný. Og við skiljum hlutina oft í einhver, samkvæmt einhverjum fyrirfram ákvörðum kerfum.
0: Og þau líka skildu sko niður svo kostningarna á ólíkan haft sko eftir í...
1: Já, og ekki hrað nú í fyrsta sinn, held
0: ég. Þannig að ég er að velta fyrir mér sko að því að við vitum að heilin er eitthvað svona. Þessi munur sem að þú ert að rannsaka er eiginlega fyrst og fremst hérna skynjun í augnablikinu hvernig fyrirfram hugsun heilans stýrið í hvað þessi
1: Já, og ég sko þetta snertir voru lítið pólitík en hins vegar er þetta alveg rétt sem þú segir sko, að hérna bara, þú veist þetta er fyririnn í einhver fyrirfram gefin kerfi sem að skynja þetta ákveðan hátt en ég held sko þú veist, hvort sem þú tægri maður eða vinstri maður, þá hérna skynjum við heiminn svona nokkurn veginn hérna á sama hátt, sko bara, þú veist, hérna
0: bílana, í
1: já, svo það þurfum við hugsum bara um hvernig sjónskynjum virkar, sko. Og það er hérna, þannig að ég er hérna, en, og þessi fyrirframgefnu kerfi, þau eru þá á einhverju öðru stigi heldur en kannski fyrirframgefnu kerfi sem sjáum það hvernig við skiljum pólitískan áróður, sko.
0: Og kannski... bara önnur lögmál sem að gilda þar heldur en í því sem að þú ert að rannsaka. Það ekki þannig að sannleikur sem þú finnur að við getum eitthvað teikt hann yfir í heila starfsfinu meira og meira.
1: Já, það er spurning. Ég ætla ekki að útiloka það, en það er ekki sko, það er eitthvað sem að hérna, við erum ekki komið svo langt að ég vilji fara fjöljara neitt það, sko.
0: Hérna, þú hefur verið að rannsaka heilan og í þessu hérna, ómunatæki verið að spruta skugga segulómun, verið að spruta skugga efni í fólk og...
1: það er yndar hérna jáenda skönnun
0: ok, en einhvern veginn getur þú séð hvað er mesta heila það sem er
1: já, ég gerði þetta í Englandi, ég hef ekki verið að gera þetta mikið eftir að koma heim sko.
0: Stundu finnst manni þessar rannsóknir vera á því að maðurinn sé bara efni Ég gæti tekið ímislegt að því sem þú ert að segja og það er náttúrulega bara hver andinn við erum með ólíkan anda og þessum við upplifu
1: já, hérna, já.
0: Ég kem hérna inn og les bara aðra merkingu í alla hluti hér heldur þú
1: Já, og þú gæti leita skýringa á því í því hvernig hvaða einhverjar trúarlegar upplifanir sem að þú áttir í morgun eða eitthvað slíkt sko
0: ég er í svona hugsa með sjálfa mig núna þessa dagana því ég er í svona bataferli frá hjartabilun og ég sveifla svolítið ég finn það svona eftir í hvort að batin er á upplifu eða niðurleið og ég hérna þegar ég er að hugsa það hvernig ég geti að hefða lífi mínu þá hugsa ég andan að nú er andin minn svo daufur að ég verða eitthvað að rækta hann til þess að geta tekið líkamann áfram Já. Þú myndir ekki, þið minnst þetta ekki,
1: já, sko,
0: þetta passar ekki inn í sína á mannsugan.
1: Mín sína á mannsugan er sko, ég er náttúrulega svolítið svona, þetta er oft kallað materialismi sko, að hérna ég trúi því að andanum sé við náttúrulega bara undirseld þessum efnafræði hérna, þessar efnafræði og þessum eðlisfræði lögmálum sem við höfum töluverða tekningu á, ég held að hérna, ég held að við séum nú örugglega ekkert komin til grafar hvað það var þar, sko en hins vegar, sko, hérna, en andin verður sem sagt til úr þessu, þú veist, og hann svona sprettu fram, þetta það er til hugtak sem heitir, hérna, sem kallað emergence sem við, hérna, ég og máa mín höfum reynda að þýða hérna, og kallum tilkomu það kemur eitthvað til sem er sem sagt, verður eitthvað til sem er annað og meira heldur en sem sagt hérna sem sagt þessar eindir þessi atóm þessar taugafrumur sem eru undirseldar eðlisfræði og rafmagnsfræði og efnafræði það verður eitthvað meira til heldur en hérna heldur en sko er auðvelt að skýra á þessu leveli þess vegna leitum við skýringana á því hvernig þér líður mér líður og getum þá talað andan, ég get alveg talað að andin í mér andin í val í, fyrir ykkur tiltekið leik, hann er okkar en hátt
0: Það maður sér þetta oft í fótbolt að allt í getur líðið orðið

0: samanlagð geta hérna liðsmanna.
1: Já, já.
0: Og stundu geta þær orðið miklu lélegri heldur en sko samanlagð geta, þannig að andin í fótboltaliði mjög sveiflóttur.
1: Já, já, einmitt. Já, já. Og sko þetta, annað dæmi sem að margir taka, sko, horfum til frá maurabú, sko. Það er að skilja maurabú, þá fer ekki að skilja, tekur einn hermur og fer svo einn rannsókstof og rannsakar hann. Eða eitt hérna eina þernu. Þú verður að skilja þetta allt saman í samhengi, sko. Ég held að þetta snúist bara sem sagt, svona, stíg hérna skýringana. Levels of explanation, þannig þetta allt svo, hérna, ennst í hausnum á mér. Og hérna, og það að tala anda alls ekki eitthvað sem ég hef eitthvað neitt á móti, en ég hins vegar ekki sérlega trúaður á að, hérna, það sé eitthvað, einhver andi sem að, hérna, en það ekki, þar með sagt að þú getur ekki, sko, hérna, reynt að örfa andan með því að gera eitthvað. Til að hérna bæta þitt bata ferli sko og hérna
0: en þú trúir á því það sem að við köllum anda kannski fólk sem svona tvíhyggju eða kannski hugsa bara að við séum ekkert annar andi það líka til
1: já.
0: Að þú en þú hugsa þú getur að tala um andan við okkur
1: já.
0: En þú segir að þetta sem að gerist á milli maurana á endanum munum við geta útskýrt að það í hérna megi rekja í efnisheiminn
1: nei ekki endilega
0: nú ekki endilega
1: Nei, vegna þess að ég held að þarna verði til eitthvað sem verður bara ekki smætt að þann hátt. Og ég held að það sé ekki þversögn að halda því fram að þetta verði ekki smætt að niður á hérna eitthvað eðlis og efnsræðilegum mál og halda því fram að, hérna, að þetta sé samt ekkit annað heldur en það. Vegna þess að sko, það verður meira til úr minna, sem sagt. Þannig, hérna, þannig lítið á þetta.
0: Og það bara fín lýsing á það sem að fólk talar sem andan.
1: Já, já, já, já, hvernig sem hann kemur til og ég, hérna, og ég fell enga dóma þá sem að, hérna, telja að andin komið einhverstar annar staða frá, það bara, ég ekki, hérna, trúar, eða sem sagt, hérna, ég trúar bara að pólitík, sko, það ekki að henni slíku, sko, það ekki.
0: Herðu, þú ert að stunda grunnræðsólir, ég veit ekki, það oft hérna þeir sem eru í því hvart það yfir því að stjórnvöld hafi sínið í lítinn skilning stjórnvöld vilji frekar kannski koma til vísindamanna eins og þú og svo þeir þau átni getur ekki fundið eitthvað hérna útrússu með hérna, getur þú ekki rettað hérna læsi drengjana með einhverjum hætti
1: eitthvað
0: svona búið til praktíst hérna úrlustarefni fyrir þig
1: já, og sko, þetta eitthvað sem pólitíkusar gjarnan vilja, sko, þeir vilja geta sagt já, við hérna, við erum búin að setja svo mörg þúsund miljónir í rannsóknir af þessu, sko, en oft sko, en það gleymi, sko, að hérna, að við þurfum að hafa grunnþekkingu á þessum ferlum til þess að skilja þetta, og auðvitað ég hef ekkert á móti því að það sé sett fjármagn í rannsóknir á lestri, þrengja eða annara hérna, eða stúlna og hvað nú er,
0: sko. Mætti gera meira því?
1: Já, já, alveg en það má ekki vera kostnað, sko má ekki vera kostnað þessar grunnrannsóknar sem að við stundum og hérna vegna þess að grunnrannsóknar eru að þær lúta því að skilja sko bara svona grunnverkan heimsins eða heilans og það hérna eða þessar mannskepninar og líffræðinar og allt þetta og sko og það svo rosalega margt sem að menn hafa uppgötvað sem að hérna og hafa komist að hvernig virkar en hafa ekki endilega fundin inn að svona þegar það hefur ekki endilega geta fundið einhverja leið til þess að hagnýta það strax það kemur
0: og sunt, það rápar til einhver grunnrannsók sem hef aldrei fundist negin leið til þess að hagnýta
1: nei, en ef hún rétt þá getur vel verið að það muni gerast
0: já
1: ef hún aðra sé hún gerð almennlega sko en ég meina uppáhaldsdæmi mitt sko hérna að hérna uppgötvanir sem voru gerðar svona í upphafi 20. aldar í eðlisfræði meðan annars Einstein og fleiri og þessir mennsson sem voru svona í sumu kreðsum á hann hérna þeir gerðu sínar uppgötvanir þetta voru ekki fólag praktískar uppgötvanir svona í upphafi En hérna síðan, hérna 1945, þetta alveg allt í orðinlega rosalega praktísk uppgötun, innan mjög, mjög stóra gæsalapa, vegna þess að þarna þetta nýtt til þess að hérna, sprengja Hiroshima og Nagasaki.
0: Og sjónmálamennir koma til vísindamann og segja, geti ekki breytt þessi sprengja fyrir okkur?
1: Já, já, einmitt. Og hérna, og það sko, og þarna svo sagt, þarna voru vísindamennir búin að gera uppgötunir á því hvernig, hérna, eðlisfræðilegar uppgötunir. Einstein og fleiri skrifuðu síðan bréf til hérna allra leiðtoga heimsins held ég að það verið hérna það sem þeir sem sagt útskýrðu nú erum við búin að hérna uppgötva eitthvað en þetta gríðarlega hættulegt við þurfum að fara vel með þetta og pólitíkusarnir náttúrulega hlusta ekkert á þetta Hitler Stalin hérna Churchill og hérna og Bandaríkjamenn og Roosevelt og hérna og Truman og svona þeir náttúrulega heldur líka sko að hérna þetta var náttúrulega vopnakaplaup hérna, þannig að hérna já, og það fór eins og það fór
0: Já Er þetta saga það að sé betra að láta vísindamennina sjálfa að stýra því hvað rannsakað?
1: Ég held að þetta sé bara saga mannlegt eðlið eitthvað ég veit það ekki, hrylling stríðis ég veit ekki hvort það hérna já.
0: Ég veit ekki hvort það hafi sagt það en mér finnst það svona eins og að andmanni gæti komið frá stjórnmálamönnunum það að sagt svona í orni auðvitað þurfum við grunnrannsóknir en við erum bara svo lítið samfélag að við höfum kannski ekki hérna, efni á því að halda slík út í það allar stórar hérna uppgötvanir hafa verið gerðar í þessum stóru háskólum og það bara
1: svona Við erum með fullt af góðu vísindamönnum
0: Við erum með,
1: já, upp í Háskóla Íslands, bara sem dæmi og það eru fleiri háskólar hérna og það eru við með sko menn sem skara, eða fólk sem skara fram úr á sínu sviði, það er alveg sko ótvírætt, það eru hérna, við erum með bara hérna og ég ætla nægt að fara nefna neinn nöfni þeirri hérna, að þeir eru svo margir, en þeir eru sko, ég meina, og bara að því bara dettur í hug sko hérna Oculus hérna fyrirtæki sem þeir hafa verið með hérna Einar Stefánsson og Þorsteinn Loftsson sko það bara eitt dæmi sko þar sem er verið að hagnýta ég held að það hafi bara gengið vel ég hef ekki fylgst náið með því það bara eitt dæmi það eru fleiri dæmi þar sem slíkt þar sem var hérna og sko hérna hvað sem má segja hérna til dæmis Decode þá ótvírætt að Decode hefur hérna þar hafa orðið til gríðarlega merkilegar rannsóknarniðurstöður hvort hérna, ef við lítum alveg framhjá öllu öðru kringu það fyrirtæki sko, þá var það gríðarlega öflugt hérna líftækni fyrirtæki það ekki spurning og hér þannig við erum með alveg slatta af góðu vísindafólki og við eigum að styrkja það ekki spurning en og við erum ekkert að vera með einu minnumáttakenn þar frekar við erum með frekar, þar akkurat við erum með minnumáttakenn þar með að vera með hérna svona hérna mikið mennsku brjálæði á svo mörgum öðrum sviðum sko sem við getum nefnt íþróttum og hérna Eurovision og allt þetta sko hérna þannig hérna erum til í að eyða fullt af peningum í það.
0: Kannski sjáum við ekki nógu vel hérna þá sem að stunda þessar rannsóknir er kannski ekki nógu áberandi.
1: Nei, það kannski þess sem að þessi hérna þáttur þín gæti komið sér vel.
0: að sýna eitthvað af þessum prófessorum sem að rannsaka.
1: Já, ég meina að ég nefni hérna sko háskólan í Reykjavík sem hérna, þar fekk professor við háskólan í Reykjavík fekk nýlega gríðarlega stóran styrk frá Evrópusambandinu til að rannsaka svefn. Og þetta er að gerast hérna, bara þetta fer ekki tvolega hátt í fjölmiðlum. Hérna það er hérna ætti að gera það. Ætti að
0: hérna. Það afreksfólk ef við erum að taka svona tungutakið úr íþróttunum.
1: Það má alveg segja það.
0: Mikið af því. Herðu, Árni, takk fyrir að koma hingað og hérna reyna að útskýrta fyrir mér.
1: Já, ég vonaði eitthvað, komast ekki áleiðis.
0: Já, við erum náttúrulega með ólíkan heila
1: já.
0: Og þannig það ekkit víst að ég hafi skilið þetta. Ég skilið þetta bara með mínu lagi,
1: já.
0: Eins og minn heili getur ræður við.
1: Já, en það er, hérna, þegar það kemur að...
0: Hérna, ég mun aldrei skilja þetta með sama hætt og þú.
1: Líkast þér ekki, en hins vegar sko þetta komst í nú að þegar maður var að lesa erfiðan hluti í náminu maður þurfti að setja maður þurfti að læra þá svona 10 sinnum áður maður hafði eitthvað skilning á því og það nú líka sagt í háskólanum maður skilji í raunin ekki fæi sem hérna, fæi manns fyrir maður kennir það, þá fyrst fara maður að skilja það
0: Já. Og svo breytist ferillin að lengst af er fólk að rannsaka svona tiltekna hluti en svo þegar menn eru komin á svona wise old men aldurinn að þá hafa menn svo góða yfirsýn að þá verða menn kannski að fjalla svolítið öðruvísi hluti að líka sem að breytist innan ferilsins alveg svo með allt tónlistamanna eða listamanna eða hvað sem það er munur á því
1: Já. Og þetta ekkert, ég til að þetta sé ekkert ósvipa því að vera rithöfundur eða tónlistamaður eitthvað svo leið, sko, það bara, hérna, þetta er eitthvað sem, já, skapandi, þetta er mjög skapandi, sko, og lifir og hrærist í þessu, og hérna, og hérna, þetta verður bara, hvort sem það gott eða slæmt, vinna sem verður áhámáli.
0: Má ég aðeins skjóta inn einu, að því að þetta er svolítið það að, hérna, að heimurinn, sé svolítið inn í heilanum á okkur og heilin sé stór hluti að því hvernig við skiljum heiminn. Hver munurinn á þessu eða bara Wittgenstein eða eitthvað sem að segir að við lifum bara innan tungumálsins og getum ekki farið út úr því sem er svona úr heimspíkina því að nefna það eitthvað munur á þessu sem að svona, þinni skinjun á heilastarfseminni eða því sem að við hefum þekkt kannski í bráðum heilöld svona við en að heilin í krukku og allt það
1: tal. Já.
0: Eitthvað munur á þessu?
1: Sko, ég held að þú nefndir heilin í krukku, mér veist að alltaf mjög skemmtir er líking þar að segja þeirra, hérna, hvernig getum við vita það að hérna, við séum ekki bara hérna, fórtulemb einhvers brjálasvísindamann sem að hérna, tengir heilan okkar við hérna, og lætur okkur lífi krukku. Já. Og veitir okkar eitthvað skynjanir ég held að þetta sé hérna það er ágætis líking og þetta er nátengt því sko. En ég held bara að hérna sko eins og hérna ég held að þetta sko svona mér finnst þetta bara ekki tvolega sennilegt en ég get ekki afsannað þetta og hérna en Samuel Johnson hérna breski hérna svona, hvað segja, reynarsansmaðurinn
0: hann hérna
1: já, hann hérna sagði bara hann, Berkeley biskup haldi fram slíkri kenningu sko, þá sagði hann bara, þetta nú meira bölvað að kjafta þið og ég ætla að afsanna þetta núna og ég ætla að dundra fætinum í hérna stein hérna og hérna og ég fer á spítala og hérna heimurinn engin hérna, þetta sýnir það að heimurinn engin tálsýn, hann hérna til hann, hérna, þannig ég búin að brjóta með fótinn
0: Þú ert ekki að gera það núna?
1: Nei, ekki það, en ég held að þetta sé sko, ég held að þetta sé hérna þetta er auðvitað þetta alveg rétt hjá þér að þetta er sem sagt, við erum ekki að hérna starta einhverju glæn í eða nýtt slóið, sko, og þetta er ekki huga að það fram, en við erum bara að reyna kannski að koma með einhverja nýja nálgun á þetta það er okkar.
0: Að þú segir þetta að þá það náttúrulega hluta vísindunum er að taka þátt í einhverju eins og svona breiðu samtali
1: Já.
0: Það er ekki kannski klókt að koma með eitthvað sem engum hefur dott í hug og engin hugsa út í áður það sé eiginlega klókar að taka einhvern veginn þátt í fljótinu
1: Já.
0: Sem að kemur
1: það er alveg rétt og það er náttúrulega þeir sem komu með mjög viltar og skrýtnar hugmyndir hvort sem réttar rangar þeir eiga oft undir högg að sækja það er alveg rétt en hérna, en ef þú kemur með brjálaði hugmynd og getur fært fyrir henni góð rök þá er tólkara til að hlusta
0: en það sem ég var að velta fyrir mér að því að sömuleiti, þetta eru þú með þína rannsóknir en svo ert að stóru leiti líka bara í eins og samtali eða við aðra sem eru með einhverja sambarilegar rannsóknir og hugmyndir, þannig hlæðist þekkingin upp
1: Já. Alveg, þetta er nákvæmlega svona og þetta er eitthvað, svo veist maður á samskipti við kollegana í hérna á ráðstefnum eða bara yfir hérna internetið núna og svo framvís og hérna og við gerum saman rannsóknir og þetta er eitthvað sem að þess vegna eru þessar ráðstefnir svona ráðstefnir svo mikilvægur sko því að hérna þá kemur fólk saman og hérna og kemst ofta einhverju samlega niðurstöð læri hvort öðru og svo framvís
0: Þannig að þú hefur trúið því að fólk hugsi í samtali
1: Já Ég segi,
0: það er aðferð við að hugsa.
1: Það er aðferð við að hugsa, það er einmitt það. Og það að hugsa er ekki bara það að hugsa, það er að gera líka. Já. Það er líka að gera, þú veist, þegar þú lærar að hjóla, þá er heilin á þeir að vinna alveg á fullu, en líka með líka. Og annað sem ég segi nefndi mínu oft er að hérna, þú hlustar á mig, í fyrirlestri og þú lest bókina en aðalprófið þegar þú reynir að útskýra þetta fyrir hérna annarkort félaginu í náminu eða mömmu hennar pappa eða eitthvað þú þátt að reyna að koma þessi í orð af því að þú getur sko það þú getur hérna þekkt þetta á prófi sér, já þarna verður að spyrja þetta og svo framvegis og þú getur einhvern veginn komið því frá þér kannski á prófi eða í krossaprófi jafnvel en síðan þegar þú ætlar að reyna að útskýra þetta almennilega þá getur þú komast í vandræði og það það sem oft höfuðverkur vísindamanna líka að útskýra og koma sínum hugmyndum á framfæri það mjög erfitt
0: það næstu jafn erfitt og að endur segja brandara sem að heyrði gær maður verður að
1: já
0: eitt að hlæja að einhver brandara en það svolítið annað að endur segja hann
1: heldur betur
0: þú þarft að skilja hann sko dýpri skilningi
1: já
0: annars sem endur segja eins og hann sagði það
1: já Þú hefði þurft að vera þarna.
0: Já, til þess að skilja það. Erum við gaman að fá því enga á því? Takk hérlega
1: fyrir að leiðum við að koma. Ég er með gana þessu.
0: Herðu, eins og ég sagði í upphafi að þá svona hugmyndir að fá hérna fleiri vísindamenn að borðinu. Þrautin svo að þeir reyna að útskýra sína rannsóknir, reyna að berja þinn í hausnum mér og ef að þeim texta það þá verður að ábýla ágætis útarsöndin, þá er einhver hann úti sem að skilur það, eða allir hann úti sem að skilja það, eða við að skilja það. En við ætlum að halda einn áhrá rauðaborðið, við erum alltaf að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf, næsti kapli eftir hún blik.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Valgeir Skagfjörð leikari var fyrir umbreytandi reynslu þegar hann tók þátt í raunveruleika þættinum Hamingjan Sanna fyrir 15 árum. Valgeir segir nú Ástísi frá þessari reynslu en ræðir einnig misnotkun móður sinnar og skömmina sem hann burðaðist með lengi.

0: Valgeir Skagfjörð er mættin hingað til mín í viðtal. Hann er leikstjóri, tónskáld, rithöfundur, skáld, leikstjóri, ég búin að segja allt, ég geti
1: öll að talað upp. Þú ert búin að segja leikstjóri, þú ert búin að segja leikari.
0: Leikari, já. Það er, ferilskráin er margar síður, ég get hérna lofa eitthvað því. Og hérna, við erum hérna í dag að fara að ræða sameiginlega lífsneinslu sem við áttum fyrir 15 ári síðan. Þar sem að Valli var þáttakandi í þáttum sem ég gerði fyrir stöð 2 hamingjuna. Þar sem hann tók þátt í því að auka hamingju sína á 8 vikum á samt 8 öðrum Íslendingum. Og við ætlum að rifja aðeins þetta upp og hvað búið að gerast síðan. Og þetta er hérna áhugavert fyrir mig því að hérna og ég var nú einmitt að hugsa sko þetta getur verið vandræðilegt fyrir mig því að Valli þekki mig betur heldur en ég sjálf. Þannig að við erum góði vinir og hérna og við ætlum að fara aðeins yfir þetta og ég ætla aðeins að hérna kynna Valla, velkomin Valli.
1: Takk.
0: og kannski aðeins að segja hvað var að gerast þarna í þáttunum á sínu tíma þegar að við förum á stað í þessa dagskrárgerð og við erum í 8 vikur.
1: Já.
0: Að í rauninni vinna ákveðin svona verkefni út frá jákvæðri sálfræði og hugleiða og í rauninni gerðist svo ótrúlegir hlutir hjá öllum þáttakendum á þessum tíma
1: Já.
0: Og þú varst að fara í gegnum mjög svona dramatist tímabil í lífiðinu til til að ný skilin og alls konar úrvinnsla í gangi
1: Já, já, það passar
0: Geturðu aðeins reyðið að upp hvernig þú upplifðir þetta?
1: Ég upplifði þetta mjög sterkt sko, já, því að eins og þú sagðir þá var ég að gangi gegnum skilnað sem var mjög mjög erfiður og þungur og einhvers staðar hafði ég einhverja óljósa hugmynd um það að það yrði eitthvað stort og mikið að breytast innra með mér við það að hérna við þennan atburð þennan viðburð í lífinu svona hjónaskilnaður sko ef þetta væri bíómynd sko þá væri þetta kveikjan í myndinni skilurðu það sem að söguhetjan lendir í einhveru alveg einhveru atviki sem að kemur honum á stað í eitthvað ferðalag þar sem að hann fer og lærir eitthvað nýtt þannig að þetta var svona skólabók og dæmi það hvernig hetjan í sögunni minni verður hérna fyrir eldingu og hérna og átt að segja á því að hann þarf að leggja á stað í eitthvað ferðalag og bara já án þess að vita nokkuð hvar það á að enda eða hvað á að koma út úr því
0: já.
1: Þannig að ég lagði
0: að stað alveg, já, þú líka, þú gerðir heil mikið fyrir hvað ég segja, fyrir okkur hinn í þessu þætti út af því að þú varst ólin
1: já, ég svo sem gerði mér einhver grein fyrir því á þeim punkti, sko það einu sem ég bara fann innra með mér að hérna, ef ég myndi bara gefa mig allan í þetta, þá myndi eitthvað gerast
0: já.
1: Ég var alveg sannfærður það það hefði ekki þýtt fyrir mig að reyna að vera eitthvað að vera vanda með rosalega mikið og reyna að halda einhverju feysi eða hérna búa til einhver setja upp einhverja grímu fattar mig þannig að ef ég átti að eiga vona á því að fá eitthvað út úr þessu finna hamingjuna en að gera þetta þá verði ég bara að gefa mig allan í þetta og En það voru samt sumin sem að held að þetta væri að ég leikinn þáttur.
0: Ég heiti
1: einhvern manni í bæði og sagði rosalega stóðst ég vel í þessu þætt og gerði þetta svo vel.
0: Og hérna, leik sjálf að þetta svo vel.
1: Já, og hérna og ég vissi ekki alveg hvernig ég átt að taka þessu. Ég sagði bara takk og frábært og hérna. En þetta var nú ekki
0: alveg... En veistu hvað, ég held að þarna hafði aldrei verið gert neitt í líkingu við þetta á Íslandi.
1: Sennilega ekki.
0: Fólk hana í eigin personu að vinna með sinna eigin tilfinningar, að takast á við sárustu tilfinningar sínar og gera upp sín erfiðustu mál. Það var mjög, við vorum mjög róttækala.
1: Já, fyrir saman kameru og allt og alveg saman hvað öllum finnst og eitthvað svona sko.
0: Og það gleymdu allir myndavélunum og alveg ótrúlustu hluti gerist þarna.
1: Ég held að frelsið fyrir mig hafi falist í því einmitt að geta bara gert og láta algjörlega bara skeika sköpuðu hvað fólk heldi mig eða hvaða hugmyndir fólk myndi fá mig sem mannskju sko. Heldur bara þora að sýna mig og bara opna, gal opna sko.
0: Jú, nú hugsum það hérna út af því að þú ert svona opin og einlægur með alls konar lífsreynslu sem þú hefur mátt þola.
1: Já.
0: Og ég líka, þú veist, ég hef aldrei skilið af hverju maður þarf einhvern veginn að fela það. Ég veit ég hvort það einhver svona tólspóravinna eða hvað það sem gerða verkum að þú ert mjög opin og tilbúin að deila reynsluðinni.
1: Já, ég var það nú ekkert alltaf.
0: Nei.
1: Skilur, ég kem úr þannig umhverju það sem að var mikil bæling í gangi og það var ekki til seðis að tala tilfinningar að tala hvernig manni liði eða þannig skilur. Það bara eitthvað svona sem maður lærði á fullorðinsárum þegar ég fór að svolítið, endur forrita mig aftur ég fór náttúrulega í leiklistanám og það er gerast ákveðin hlutir þar þú svo berskjaldar þig þar og rífur þig upp og opnar hjartað þitt og í gegnum svona leiklistaræfingar og slíkt sko vekur upp ímyndunarafli sem að var í barninu þegar maður var barn og allt þetta og fær það þjálfun í að nýta þá eiginleika sem að við búum öll yfir sko
0: Já.
1: Sem að hefur svolítið verið að taka frá okkur með nútumatækninni að við erum svolítið að gefa frá okkur ímyndunarablið og það var eftir því sem að svona var svona já, ég fór að fá öðruvísi tilfinningu fyrir sjálfur mér
0: Já, bara strax í leiklistu skólin
1: Já, bara aðra hugmyndur það hver ég var auðvitað er að þannig þegar maður er í listaskóla skilur þá verður maður einhvern veginn sá karakter skilur ég fannst að svolítið fyndi sko þegar ég gerðist leiklistanemi sko þá var það svona ákveði hlutverk ég fekk mér svona gamalt reiðhjól og fór í gamlan frakka af afa mínum bjó í herbyggi hjá ömmu minni og hagamælnum og svo hjóliði ég í skólan með einhvern svona bakpoka gamlan hermanna bakpoka og hérna frá sölu varnalisegna sko Og þá var þetta svona eitthvað svona að dutta því að leiklista nemi, búið til einhverja svona ímynd, sko.
0: Já.
1: Þannig að þá maður strax farin að búið til karakter.
0: Akkurat. En sko svona, það sem að er, hú veist, úti, við ætlum að koma inn á hérna nokkur atrið. Þú hefur hérna sagt frá því, þú varst náttúrulega, einhvern tíðan tók ég við tel við þá hérna vorum við að fjalla kynferðslegt ofbeldi, þú varst tónlistamaður og varst oft að koma þannig fram og varst oft fyrir kynferðslegri áreitni sem hefur ekki verið mikið rætt sem sagt, að kallar verði fyrir
1: Nei.
0: Og ég ætlaði bara svona að telja upp nokkur atri sem að ég man svona í fljótu bragði að þú hefur deilt með mér og hérna og komið fram í þessum þætti og veist, þú átt ótrúlega erfiða barnæsku með móður sem mjög veik
1: Já.
0: Og þar alls konar reynsla sem að þú veist hefur svona hvað ég segja hérna, erfiðari heldur en flestir hafa mátt þola og það kannski eitt af því sem við unnum með þarna í þættunum og það sem þú ert að gera upp gagnvart systur þinni Og þú fær líka í svona þakklætisverkefni þar sem að þú þakkar vininu fyrir að hafa leiðbent þér í vinnu með alkoholisma, þar sem hann sponsoraði þig,
1: já.
0: Þar sem að það eru svona mjög tilfinningaþrungi augnablik fyrir fram á kamerur, þar sem að þið eruð að rifja upp hvernig var að vera litli strákar, þar sem að þið voruð að borða möndlukökku, þetta var svo minnistætt fyrir mig.
1: Já.
0: Og þið voruð að segja að nú maður farin að læra að geta borða í róliheitum. Einu sinni þurfti maður að drífa sig því að annars var bara maturinn búin að tekja fram hann. Og alls konar sem að ég hef heyrt hjá þér, sem að ég hérna, hefur snert mig í gegn tíðinu og ég, og núna langar mig að segja, þú veit, nýjónu 70 og lítur út eins og bara ungu maður og ótrúlega orku mikill og hress. Það er með ólíkendum hvernig þú hefur farið vel í gegnum lífið, þrátt fyrir allt.
1: Já, kannski bara hérna, af því að þakklætið einhvern veginn svo mikil hluti af kannski kærleikanum að hérna, þá ég samt þrátt fyrir allt þá ég svo þakklætur fyrir sko allt sem ég hef fengið skilur, öll tólin sem ég hef fengið upp í hendurnar til þess að koma mér í gegnum erfileika eða storma lífsins
0: Þú er smegur örgulega góðan kjartna hennar sem
1: já,
0: er í lagi
1: það er svo bara við alkabönnin við erum svo dugleg, við erum ofsalega dugleg að bjarga okkur og við lærum það mjög snemma að hérna við þurfum bara að bjarga okkur sjálf. Það kannski fyrst og fremst það og þegar maður í þessu sem nú kallað í daglegu tali flight and mode, fight and flight mode sko, þá þessi, þetta vartalkerfi sem að maður, sem að öll börn hafa.
0: Já.
1: Sem að þau nota til þess að lifa af hörmungar bara verð, mér verður oft hugsa til börnana í Palestínu sko, það er amar ekkert að mér sko, það var ekkert að hjá mér með þau skilur, en það gjaldfellir hins vegar ekki það sem ég var fyrir eða mína erfileika auðvitað ekki en það þetta sem kemur okkur í gegnum þetta
0: mm-hmm.
1: en maður sér það ekki endilega af því að þú ert alltaf, börnin eru alltaf í núinu og maður bara takast á við hvert andartak og hvert dag og hérna, komast í gegnum hann og Svo kemum við fram að fullónisárun og þá maður kannski búin að eyða einhverjum tögum ára í að deyfa og bæla niður allar tilfinningarnar og allan sásökan og hérna, svo allt innan bara hættum maður því og þá bara og þá opnast einhver rás og það þarf að hleypa þessu út.
0: Getur þú sagt búna... mér hvenar þú upplifir fyrst að það opnist inn í þetta út af því að það lítur að hafa opnast inn í einhvern mikinn sásöka þegar að loksins
1: já.
0: Þú ert tilbúin að finna
1: já,
0: fyrir
1: þessu þetta gerist í svona sköntum þetta gerist í einhverjum svona áhlöpum ég veit ekki, ég er svo sem hafði ekki enga stjórn á því, það náttúrulega bara gerðist eins og lífi gerist það lætur manni að höndum bera einhver verkefni og fyrsta verkefni var að hætta að drekka brennivín sko. Þar í rauninni byrjala fyrir 30 árum sko og þegar ég átta mig á því að hérna, að það hafði verið þessi komur að segja þessi flóttaleið og fíkni vakin, það sem að vakti fíknina upphaflega skilur, fíkni er flótti fíkni er fjarvera þannig að maður fjarlægist sjálfan sig og maður ekki viðstættur sjálfan sig og maður bara í einhverju svona einhverju ástandi
0: Varst ekki líka einhverju kvennaruglu?
1: Jú, alls konar, þú maður notar allan fjandan til að hérna til þess að finna sitt virði, skilur virði sitt og hérna og stundum heldur maður að virði manns felist í því að hérna að maður sé rosalega fyndin og skemmtilegur, að konur laðist að manni, að maður sé svona að maður sé hinsegin og hafi svona áhrif af fólk og bla bla bla skiluru og þá auðvitað nota maður það af því að þar finn ég að finnst mér ég vera einhvers virði það er auðvitað ekkert raunsætt mat á bak við það, skilur þú þarft ekkert að ég kemst ekkert að því fyrir löngu seinna, ég alveg jafn mikils virði og allir aðrir og við erum öll þess verðu að vera elskuð og fyrir það sem við erum
0: Trúirðu því núna?
1: Ég trúi því núna, einlæglega, eftir að hafa sopið margar fjörur og ein hugmyndin virkar á einhverjum tíma og önnur hugmynd á einhverjum öðrum tíma það svona misjafnt hvað það sem að kemur til manns og það sem hefur komið til mín og það ekkert bara að hafa setið á hérna aðfundum og alla nonfundum og vinna í tólfsporum það er svo margt annað sem ég hjálpað og komið mér áfram eitt skref í einu skilur og hérna og mér hefur einhvern veginn auðnast að ná því og þar byrjaði það kannski þáttunum þínum þegar hérna ég heyrði fyrst talað núvitund og allt innan fórum við að praktísera þessa núvitund og þá fór eitthvað að gerast þegar maður átti að segja já, þetta er eina sem ég hef það okkur að þetta augnablik hér, ég og þú hér á þessum stað það eina sem er existerast annað er bara ekki til
0: akkurat
1: skilur við og það verður eitthvað svona opinberun þegar maður ekki bara þegar maður upplifir það skilur, ekki bara það er það að skrifa það, það er það að tala það og segja frá því en að upplifa það raunverulega það er bara annað sko. Og það er bara svona pínu eins og svona nirvana ástand sko.
0: Skilur að finna allt inni fyrir sjálfum sér og heyra í sér og geta verið með sér
1: Og það er engin skömm, það er engin ótti, það er ekkit, þú veist, og engar áhyggjur af því hvað öðrum kann að finnast það, hvernig ég lít út eða, hérna, er ég í lagi, var ég búin að busta tennundan í morgun, þú veist, allt þetta.
0: Ég fór aðeins að skoða hvað væri til af efni úr þáttunum, svona opinberlega og inn á vísi.is, eru ennþá fullt af innslögum og kynningarefni og ég var náttúrulega ennþá fyllt af disku þarna DVD-diskum
1: ég sá ekki einu sinni alltaf þættina, Ástís skilu, ég hef bara megnustu óbeitt af því að horfa á sjálfa mig í sjónvarpi
0: þannig
1: að ég horfði ekki á alla þættina
0: ég skal gefa DVD-disku en ég var að hugsa hvort þú ætlum að spila ljóð sem þú fluttir í síðasta þættin þar sem þú varst einmitt að tala með svo núvitund hvaða áhrif hún hefði haft á þig
1: Okay.
0: Og hérna og fyrir þá sem eru að hlusta þá hérna heyriði svona árnið og svona þetta tekið úti þar sem að Valgeir stendur hérna með hópnum sem að tók þátt í prógraminu stendur svona upp í hæð fyrir ofan svona læk eða eitthvað þannig sem að rennur hana hjá og hann flytur þetta ljóð og hérna ég hlustaði á það og ég fekk alveg gæsa húð þannig að hérna við ætlum að fá að heyra það og sjá fyrir þá sem eru inn á YouTube og símanum Góð
1: Ég var umkomu lítill og aumur til líkama og sálar og átti ekki vonum að hreppa neitt gleðinar hnoss en svo áfengur dropi sem umbreytir veig heilla skálar mér auðnaðist loks mínu lífskvæði að venda í kross Frú Olsen með seðmjúkan Blíðan sefandi róminn sendur oss vítt út öll hinn andlegu svið og þannig öll saman við skynjum alvaldsins hljóminn alsæl við eigrum gullslegin himinsins hlið. En nú að lokum komið að því að kveðja. Kynst hef ég öndvegis fólki á þessari ferð. Hamingjan ávíst hvern helvita mann að gleðja því hamingjan sanna ágætis kvikmyndagerð.
0: Og ég fæ aftur gæsa og ég veit að þetta svolítið nálægt mér því þetta var magnaðasta verkefni sem ég hef tekið af mér á ævinni.
1: Ég held ég að við hnóða þessu saman þarna nóttina áður við...
0: áður en að við fórum síðustu. Í þetta lúka, þessa lúka sessjón.
1: Já,
0: stöldur maður svið þetta, þarna þú að lýsa, þú veist, við vorum öll svona upprifin eftir að vera búin að vera svolítið þéttur hópur í átta vikur, þar sem að við vorum í rauninni, verkefni var að hugleiða daglega.
1: Já, við gerum það.
0: Í átta vikur og það er umbreytandi í sjálfu sér.
1: Já, já.
0: Og svo vorum við að mæla hamingjustuðla, alls konar hamingjumælingar sem að prófessor við háskólinni Reykjavík sá hann Þorlaugur Karlsson. Og þið voru að hækka á þessum hamingjuskala mjög rátt, viku frá viku og það var í heildina 30% hamingjuaukning á 8 vikum.
1: Já, það magna.
0: Þetta var svolítið magna.
1: Já. Já, og kannski var ég sko dýpra niðri í einhverjum öldudal heldur en ég vildi vera láta sko.
0: Já.
1: Skil, og þar leiðandi var einhvern veginn umbreytingin áþreifanlegri.
0: Já.
1: Fyrir mér allavega sko. Þannig að ég skynjaði það mjög sterkt sko, hvernig hlutinu voru að breytast og hérna.
0: En viltu rifja upp aðeins það sem að gerist þarna í þættunum? Í einu eitt skipti þá ferð þú og heimsækir systur þína og ertu að byrja hana afsökunar á því hafa ekki staði betur með henni í erfiðum aðstæðum.
1: Já, það var svolítið erfitt.
0: Já,
1: það var erfitt. Af því hún var líka erfið sko á þeim tíma.
0: Já.
1: Hún var bara úlingur og sko við erum sex sem sagt, sískinni sammaðra einu sískinni sem eru alsískinni það eru tvíburarnir þau eru tvíburar fættust sko ég var 16 ára þegar þau fættust og síðan alltaf var móður okkar þess Elísa að hún gat ekki hugsað þau þannig að það endaði með því að þau voru orðið 9 ára gömur þegar að loksins var hérna komið svo að hægt var að fara í það að taka börnin af henni og komið þeim í fóstur austur í sveit og mér fannst eiginlega bara ég sá svolítið eftir ég hefði geta beitt mér sko meira í því að láta það gerast fyrr af því að ég veit ekki þau, það var þetta ekki mitt mál ég er sjálfur bara þarna ungu maður og er upptekinn við bara allt annað og var ekki mikið í samskiptum við þessi sískinni mín en ég hefði geta beitt mér í hérna bæði í samtölum og viðtölum sem ég fór í hjá barnavend og þá hefði ég geta hérna talað einhvern veginn þannig og haft áhrif á að, að, að það hefði verið farið bara strax í málið, sko.
0: Hvað ertu gamall hana, segirðu?
1: Ég bara rétt tvítugt, sko, 23 ára, sko.
0: Og ertu búin að vera burðast með þetta samvinskubit?
1: Já, allar? Já, árum saman, sko.
0: Já.
1: Og hérna og kannski var ég heldur ekki kominn neitt almennilega yfirsýn og almennilega sýn á hvað í raunverulega var í gangi af því að ég fór bara
0: Skil, Þú varst náttúrulega samdauna þessu
1: Ég var algjörlega samdauna þessu og ég náttúrulega sem ég elsta bat sko
0: Já.
1: Og ég fór bara heiman 16 ára þá var ég bara búin að fá nóg af þessu rugli og fór bara skilur, fór bara að búa með einhverju kæristu og hérna og skildi bara hérna systur mína eftir með hérna þessi yngstu systkin okkar
0: Já.
1: Og bara, þú veist, nennir sig ekki.
0: Það kannski bara bjarga lífi þínu.
1: Já, já. Ég hafði enga svona heilda sýn á aðstæðina, skilu. Ég sá þetta bara út frá mér og minni líðan, en það var ekki nema 16-17
0: ára
1: úlingur, sko.
0: Já.
1: Þannig að ég bara hugsa mér raskatið á sjálfum, sko. En skil þau eftir í skil hana svolítið eftir í skýtnum sko
0: með og fær svo samvinskubit yfir því setna
1: já, það alltaf hægt að vera samvinskubit yfir
0: það alltaf hægt að hafa samvinskubit en viltu aðeins lýsa ástandinu þennan sem að þú ert allast uppi bara út af því að við erum komin þangað þú ert, mamma þinn mjög veik
1: já, hún var mjög veik og hérna og það fór stigvestandi það svo, alkoholismi stigvestandi sjúkdómur og þegar þú ert með svona persónuleika raskanir í ofanálag þá fer ekki vel sko þannig að hérna
0: og það náttúrulega tvennt í þessu bæði það að hérna já og þú ert í svona þessu sambandi við móðina sem er svona ótrúlega veik og gerir alls konar skrýtna hluti gagnvart þér og systkinum ykkar hérna verða alls konar hræðilegir atburður á heimilinu sem að ég veit eitthvað þú fyrir múti og svo er pappiðin víðs fjarð og veist ekki hver pappiðin og það er alveg heil saga líka
1: já,
0: þannig að þið eru meir og minna ein að alast upp hjá svona ótrúlega veikri konu
1: já og hún hafði enga burði til þess að hérna til þess að hérna sjá það sko hún gat ekki unnið fyrir sér og við vorum bara að lifa einhverum peningum frá dringastofnun skilur einhverum mæðralaun og meðlög og eitthvað slíkt sko
0: og við vorum að tala að vera svangur og vera hrættur að fá ekki bitan sinn og fyrir að hrýta sér með möndukökuna það fannst mér mjög aðteklisvert að heyra
1: sko tíðarandi var auðvitað sá sko það var alltaf kallað í mann sko borðamöndir heitt
0: Já.
1: Skil, þannig að þetta skopla matnum í sig á hérna 0,1 til að hérna, í fyrsta lagi til þess að saltfiskur myndi ekki storkna í hamsafettinni sko. það var ekkert geðslegt en þetta svona gekk svolítið út á það drífa matinn í sig og koma sér svo út aftur að leika sér
0: Já.
1: Þannig var þetta og svo alltaf þróast þetta setna upp í það að þegar er ekki til matur á heimilinu og maður er að nurla saman einhverjum selja flöskur eða eitthvað til að geta keft kjötfast til að smyrja á fransbrauð og steikja á pönnu skilur sem að var nú stundum það eina sem að hægt var að borða til þú veist, eða síðustu tekjagskökurnar sem voru til í skápnum eða eitthvað slíkt sko
0: Já.
1: En þetta bjargaðist nú samt alltaf einhvern veginn sko, það Já. Var og svo einhverju
0: tímapunkti Þið drápist ekki alltaf
1: hann Nei, ég meina svo kom það fyrir að amma kannski kom inn eftir sko með strætu og hérna skildi eftir poka með mat fyrir utan út í dyrna sko
0: Já.
1: Eitthvað, það var alls konar það var alltaf einhver sem kom og bjargaði sko
0: Hefur ekki geta farið inn í þetta sem inn í þess þennan litla strák þannig að eftir þú varst fullorðin og færum að svona vinna úr þessu, hefur þið geta heimsótt hann og fundið hvernig hann leið
1: já, það var nú eitt verkefni sko það hvernig... var eitt verkefni sem að ég fór í gegnum sko og hérna já, ég veit ekki hvort það er sniðut að vera kannski að tala það en ég allavega ég búin að sjá hann ég búin að sjá þennan litla dreng og ég búin að taka hann í fangið og ég búin að segja hann að verði alltaf leið með hann og hann sé alveg öruggur og en stundum það þannig í lífinu eins og með kannski marga allavega þá maður stundum að bregðast við fólki og aðstæðum eins og þessi litli strákur sko
0: Já.
1: En ég sé það nú sem fullorinn einstaklingur þá sé ég að þetta eru viðbröðun eru hann sko en ekki ég þessi fullorðni sko
0: Já.
1: Þannig ég það stundum að hafa vit fyrir honum og segja honum að þetta sé allt í lagi og hann þurfi ekki að bregða svona við, þetta er allt í lagi en þetta með matinn, ég er ennþá í basli með þetta, ég borða ennþá ógæðst rætt og og síðast í gær og var ég að borða og þú veist og kona mín sagði mér að ég væri bara svona eins og ég væri rosalega stressaður því ég var að borða. En ég var ekki stressaður sko. Þetta bara eitthvað innbyggt sko að hérna að grúfa sig yfir matinn og svo engin taka fram hann sko. Og flýta sér að borða hann sko og meðan að og meðan að hérna, maður ennþá svangur, sko.
0: Sko, nú ert þú hérna, eins og vorum að tala áðan, 70, svona wise old man.
1: Já, wise old man.
0: Búin að upplifa allt og vinna úr öllu og ert samt að upplifa því stundum bara lítinn strák að spennast upp eða bregðast við eða, hérna, já.
1: Já, þannig þetta nú bara og hérna... og það sem svo skrítið að bara leiðum að viðkenni það þá verður þetta auðveldara af því það sem ekki djöpa verið bregðið yfir það og þykjast að þetta sé ekki það sem það er
0: Akkurat, það getur bara sagt
1: þetta bara er það sem það er og það er bara svona, þó ég sé orðin 70 skilur og bara hérna en ég veit ekki hvað það þýr ég meina, afi minn dó 72-73 ára gamall sko
0: Veist. Og var orðin hund gamall öruglega
1: já, já, hann var bara gamall gatt með hatt og tók í nefið og gekk í skólhífum og og svo leið sko, mér finnst ég ekki vera þannig, ég ekki þar, ég hérna ég meina, ég með fulla helsu, það ekki að mér og hérna, ég hleyp upp fjöll og fyrnindi og blæs ekki nös og, þannig að hérna
0: En hvað það sem að við hvað aðstæður það líklegast að þú bregðist við og farið í þess að tryggara sem að tryggara hennan litla strák?
1: Það nú stundum í svona í nánum samskiptum, gerist stundum í nánum samskiptum og hérna já og þegar að hérna þegar að verða árestra sko þá verða stundum þá verða stundum bara sprenging af því að hérna ég hef ekki verið duglegur að bara tappa af sko jafn óðum og hlutinu kom upp sko, heldur bara já maður bara þegir sko og, já þetta var þetta já og svo er ég eitthvað með það í hausnum á mér eitthvað smá tíma svo já svo bara parkar ég þessu og svo kannski nokkrum dögum setna kemur upp eitthvað atvik og þá bara og þá verður bara sprenging því þá bara kemur allt upp sem ég var búin að pressa niður og hérna
0: Þannig að tilhengin að halda öllu niðri
1: já Já.
0: Og svo bara komið að einhverju að þú getur ekki lengur balta og þá hvernig sprenging kemur
1: það bara segir maður eitthvað sem maður hérna kannski maður hefði átt að segja það fyrir sko, af því það hefði ekki verið orðið eins aggressíft sko, skiljum Þetta er ekki svona stóra alveg mál, skiljum, maður bara geltir aðeins, skiljum, maður bara, þetta bara svona svolítið að...
0: Kanski átti það...
1: Eins og hundur sem geltir, þetta er ekki ofbeldisfullt, sko, þetta er bara...
0: Kanski er það eðlilegt?
1: Já,
0: Eða hvað? Gætir þú séð fyrir þér að, hérna, fólk sem elst upp eins og við í aðstæðum það sem að það mátti ekki sína neina tilfinningar, maður er ekki inn í herbyggi eða maður bara sagði múk. Þannig að það var ekki enga tilfinningar leiðulegar og svo erum við hérna fullorðins árum einhvern veginn að reyna að díla við allt þetta sem við erum ekki einu sinni að vita hvað þessa tilfinningar heita sem
1: var. Nei, maður fekk enga þjálun í þessu sko, en það hérna var bara slegin utanendur ef maður sagði eitthvað sem að, skiljum við, það var bara lenskan í þá tíð sko.
0: Ég hef nefnilega heyrt, sko, ég veltaði fyrir mig út eitt sem að mér langar að nefna og þú verður bara að segja hvort þú vilt tala það en þú lasti henni sem fyrir mig kafla úr bók sem þú ert að skrifa mömmuðina þar sem að þú ert að lýsa svona því hvernig hún fer langt yfir strikið gagvart þér svona einhverjum unglingsstrák sem að er upp í rúmi hjá henni og hún er að koma við þig á óviðeigandi hátt
1: Já.
0: Þú Ertu að skrifa þetta núna í einhverjum...
1: Já, sko, þetta er rosalega vikant mál, sko. Ég láta að leitaði mér aðstofar í hérna einu stigamótum og sín tíma til þess að hérna vinni þessu málum af því þetta eru þetta kemferðis ofbeldi og ég sá þetta aldrei sem kemferðis ofbeldi. Þetta var bara eitthvað sem að var bara rosalega vont og hérna og fylgdi mann af einhverju skömm, skiljuru. En ég á ekki þessa skömm. Henni bara varpað á mig, skiljuru.
0: Yeah.
1: En ég var ekki, þekkti ekki þetta sem kemferðis ofbeldi, skiljuru. En svo fer umræðan að breytast og fólk farið að tjá sig þetta opinberlega og segja frá þessu og þannig að ég átta mig á því að, að þetta ekkert sem ég þarf að skammast mér fyrir af því að ég gerði ekki nokkuð skapað hlut af mér.
0: Akkurat.
1: Ég er bara drengur og hérna þannig þessi kona sem að það búið að varpa einhverju hlutverki á mig sem að ég á ekki að hafa þannig að ég orðin umönnunur aðili það hefur snúist við sko. Þannig að hérna í staðin fyrir að móðurinn ala upp barnið sitt sko,
0: þá og venda það
1: já þá ég orðin svona þáttakandi og meðvirkur í athöfnum hérna fullorðna konu sem er veik og hefur ekki mörk og kann ekki fótum sínum forráð og gerir hluti sem að mæður eiga ekki að gera og hérna og þetta þvælist fyrir ungum manni eins og mér sko og þannig að ég bara íti þessu til hliðar og svo þegar ég fer að fullotnast og hérna verið í hjónabandi og sambúðum og hérna eignast mín börn og svo framvegis að þegar þetta bankar upp og þá einu sem að kemst að er bara íta þessu í burta því það fylgir þessu svo mikil skömm Og skömm einhver tilfinning sem hefur elt mig mjög lengi, í mörg ár. Bara skömmin yfir því hvaðan ég kem, hvernig þetta var, eins og ég hafi borið einhverja ábyrgð á því, skilurðu. Nei, það ekki þannig, sko. En það að hafa fengið tækifæri til þess að vinna úr þessu, þannig að ég hef ekki farið þá leið að bara... drekka ógæslega mikið og verða ofbeldisfullur sjálfur og bara þú veist, verða glæpamaður eða whatever, skilur
0: við. Til hættu með það bara.
1: Já, þá hefum við búin gæfa til að hitta einhvern veginn rétta fólkið á réttum tíma sem hefur hérna geta hjálpa mér og hérna leiðmynd mér og ég fengi svo góða kennara til mín inn í mitt líf sem hafa kennt mér svo mikið. Já. Þannig að það er það sem ég kannski hvað þakklátt að því vorum að tala þakklæti hérna í byrjun sko. Það er það sem ég svo þakklátt fyrir allt þetta fólk sem eru orðið á vegi mínum og hérna sem ég kalla þetta englana mína þetta fólk sem hefur komið og hérna og kennt mér svo mikið lífið og mig sko. Og tekið mér bara eins og ég og hérna sýnt mér vandum þykju og hérna og hjálpa mér til að trúa því að ég sé einhvers virði sem manneskja, skilur við að ég sé bara næg það sem nægilegt fyrir mig bara að vera ég þurfi ekki að afreika nokkuð skapa hlut sko. Sú blekking eldur mig líka mjög lengi sko. Ég þurfi alltaf að afreika svo mikið og sanna svo mikið að ég væri eitthvað að því það var svona keppikeppli í fjölskyldunni allir þurfti að vera eitthvað sko. Að því að hérna að því að engin var neitt sko, í augum ömmu minna sko. Það þurfti alltaf að verða eitthvað
0: Já.
1: Ja, hérna. Og maður var endalaust að reyna að lifa upp í það sko.
0: Já.
1: Þú veist, langt frá maður fullorðin sá sko.
0: En þú hefur nú heldur betur sannaði á ymsum vettvangi
1: já. En ég
0: og
1: ekki...
0: þú, ég meina, ef við bara tölum það, þú veist, þú ert svona eins konar tónlistasnýlingur á unga aldri ertu að spila hérna, á píanu bara eins og hvað, ég veit ekki
1: ég var voða flinkur sem
0: kannski askinnast í
1: en hérna Ég fór nú ekki í klassist framhaldspíanónám, sko, þó ég hefði kannski átt að verða hérna konsertpíanisti, en það varð ekki, skilur, ég hérna var bara öðruvísi.
0: Má ég telja upp, og því að þú er nú blíka bara gott að ég að fá hérna smá hrós, sko. þú átt fjórar, alveg stórkostlega dætur og barnabötn, ég meina, það er nú afrek, og ég veit að þú sinti því að mörguleiti betur en flestir aðrir er að vera í hérna fóreldrahlutverkinu, sem er kannski út af því að þú vildir gera vel þar.
1: Já, sannlega.
0: Og ég meina, þú er búin að vera leikstýra út allt land, þú er búin að vera í hverja einsta krummaskuði landsins að vinna með hérna leikhópum að setja upp alls konar snildarverk.
1: Má ekki segja krummaskuð. Þetta er yndislega staðir.
0: Já. Mér langar einmitt í og það var eitt af því sem mér langar að ræða, það er bara, þú veist, með hann einsinn inn í bæjarfjölu sem hljóta að vera hérna áhugaverð að skoða en ég nefnilega tími ekki alveg að sleppa því út í mér langar svo
1: okay.
0: að ná utan þess að sögu út okay. að hún er sko þú ert búin að vera vinnur þessu í hérna svona í hópi kalla sem er að ræða tilfinningar sínar og losa sig við skömmina.
1: Já.
0: Og það svo áhugavert að það sé hægt að vinna sig gegnum þetta og komast í þessa sátt.
1: Já, það er magnað í sjálfu sér sko af því að hérna og það sko sumum finnst ekki taka því að fara að gera eitthvað í þessu, skilur, af því þeir eru orðnir 70 eða áttræðir eða hvað svo sem það að hérna við höldum að við eigum ekki erindi að við eigum ekki aðgangu með það inn í svona hjálpar meðferð eða hvað hefur að kalla þetta leiðsögn, leiðbeiningu og að sitja með í hópi kallmanna á misjöfnum aldri sem að eigum þessa sameiginlegu reynslu og án þess að nokkur hafi opnað munnin eða sagt nokkur skapaðan hlut bara að sitja þarna inn í rými með þessum mönnum það bara gerist eitthvað innra með manni eitthvað ótrúlega magna og ég get ekki líst því að það engin orð sem ég geta líst því bara eitthvað tilfinning sem að grípum mann þetta svona þetta pínlítið eins og kvíði pínlítið eins og tilhlökkun pínlítið eins og svona eitthvað svona gleði eitthvað svona fullnægja eitthvað svona já, hér á ég að vera hér gott að vera, þetta eins og kannski að skynja návist guðs skilur við, eins og maður skilur hann eða ekki eins og ég skilur hann því ég skilur hann alls ekki, heldur kannski meira eins og maður upplifir hann sko. Þetta getur verið hluti af einhverjum guðdómleika að sitja í þessari orku þar sem að við erum að heilast ég meina við höfum lesið sögurnar og Nýja testamentinu þegar Kristur út bara í sama rými og Kristur eða snerti klæði hans og það gerist eitthvað þetta einhver svona orka þetta einhver og hérna við tölum heilunarorku við erum að heila okkur við erum að bera smeysla þessi sár sem við urðum fyrir sem börn og nú erum við þarna á allir fullorðnir skiptir ekki máli hver talan hvort við erum 70, 60, 50, 30 whatever að það verður eitthvað, það er eitthvað sem á sér stað sem að, hérna, er algjör eitthvað galdur og allt inni bara já, þetta bara þetta verður allt í lagi og það þetta afl sem maður getur heilað okkur sko þessi hérna guðdómur já þetta hérna já. Og það það sem þetta sko og hérna og þessi kraftar sko þeir hafa alltaf verið til á jörðinni sko en bara vestræna samfélagið einhvern veginn orðið svo fyrt og hérna og það svo mikill hraði, það svo mikill hávaði að við náum ekki að tengjast inn á þessa bylgjulengd sko.
0: Þú ert að tala um þessi guðdómur guðdómleg svona eins og blessun
1: já, svona vernd og blessun sem að
0: og
1: þú,
0: heilun
1: sem þú, já, af því að þú þarft að yrka þetta þú þarft að, hérna, við tölum vitundasambandi guð eins og ég skil hann svo leiðis þetta orðað í tólspora, hérna, kerfinu en svo er það Svo verðum að stundu fyrir sterkum upplifunum, andlegum upplifunum og andlegri vakningu þegar þú skynjar eins og bara, eins og það Halldór Laxness skrifar hérna kraftbirtinga hljóm guð

0: fyrir þessu.
1: Ólaug Kárason.
0: Já, og ég þekki þessa tilfinningu svo vel, skilurðu. Og það erfitt að lýsinni í orðum, en hérna, maður getur samt einhvern veginn sagt söguna að því, hvað það sem gerðist, hvað ég upplifði og eins og þegar ég var fyrir andlegri vakningu á flugvöllinum í dansk. Ég hef sagt þessa sögu nokkrum sinnum og hún voða skrítið, og þetta allt sem voða skrítið, en þetta mín upplifun, þetta mín vakning og hérna, og ég varð fyrir ekkur, ég get ekki útskýrt það, en það breytti mér, það breytti viðhorfi mínu gagnvart allir sem var þetta í kringum mig í flugstöðinu, öllu fólkinu sem var að bíða eftir fluginu og hérna, ég gat ekki sagt neinum frá þessu, en ég bara þurfti að, ég bara sat með þessu sjálfur og hérna, var bara hérna, að segja frá þessu, geyma það að segja frá þessu þanglir kom heim, sko. Og ég þurfti að finna rétta manneskju til þess að geta sagt þessa sögu, til þess að hún fjalli, sko, í réttan jarðu, þannig að hún myndi einhvern veginn.
1: Hver var fyrir valin?
0: Ég held ég hafi sagt kærastuninni frá þessu sinni tíma, eða hvort ég sagði Guðmund Ragnar frá þessu. Ná, ekki, jú, já, getur verið,
1: sko. Ég heyrti það, sko.
0: Já.
1: Þannig, en núna ertu að lýsa svona mjög áhugaverðum upplifunum sem þú átt með hérna svona æðri mætti eyjabel, og í þessum hópi.
0: Já.
1: Ég velti fyrir mér annars eða hvort að þessi andlega við þurfa að vera þarna með eða hvort að það gjöf og viðbót í svona hérna sjálfsvinnu að það opnist inn í þessa tengingu við æri mátt.
0: Já, ég held að það bara gerist leið ef allar manneskjurnar á staðnum í rýminu eru með þennan sameiginlega fókus, bara eins og bæn, skilurðu, ef það eru tíu manns og allir eru að fara saman með bæn sem að byggja fyrir ykkur fólki sem er orðið fyrir ykkur veikur á spítala og við ætlum að fara saman
1: það
0: búið
1: að mæla þetta mér sem er svona tínitæki
0: og það gerist eitthvað það gerist bara eitthvað sko. Það sem þetta er
1: getur þú lýst aðeins fyrir mér, getur þetta verið bara þessi upplifin að því að tilheyra í þessum hópi sem þú ert að tala um eða er það Húst, eða það, ég samþyktur hérna eða allt þetta kannski?
0: Jú, þetta ábyggilega allt þetta. Mér þetta einhvern veginn svo, mér þetta þessa sálfræðilegu hérna, útskýringar og hugtök. Mér finnst það einhvern veginn svolítið gjaldverðlega upplifunina.
1: Ok,
0: sko.
1: Ég skal ekki skemma þetta.
0: Það verður ekki eins einhvern veginn, Já,
1: ég skil þig.
0: Bara... það verður eitthvað svo jarnist og akademist.
1: Akkurat.
0: Og þá missir það einhvern
1: veginn. Ekki skemma þetta, þetta er alveg stórkostlegt og takk fyrir að deila þessu. Því að hérna hafði alveg djúpsta áhrif með að heyra því segið og mér finnst líka einhvern veginn svo stórkostlegt að það sé hægt að heila svona djúpsta sár.
0: Já, ég meina, þú veist, ég hef fundið þetta sjálfur. Ég fór til Úkraínu, ég er búin að fara í tvígang til Úkraínu til að heila úkraínska hermenn.
1: Þú ert í kraníu og þeirra pisti og markþjóli, það hefur nú ekki anþá komið hérna fram.
0: Og
1: nota
0: höfubinn og spjaldtryggs hérna meðferð til þess að koma þessum særðu hermönnum sem hafa lent í alls konar tráma og í handsprengjum eða lent í undirskriðtrygg, alls konar svona sem að þeirra var hlotið og svo koma þeir á þennan stað, það sem við erum þarna, þetta fólk og það eru kannski þrír þerapistar að hérna, vinna með einstakling sko. Og á fjórum dögum sér maður þessa menn sem að á degi eitt gátu ekki beðið eftir að komast aftur á vígvöllin til að skjóta rússa á fjórða degi eru þau komni tilbaka og orðnir mennskir að búið að gefa þeim mennskuna eða þeir hafa fengið mennskuna til sín aftur
1: Með hverju?
0: Bara með því að hérna að bara heilast, vera í þessari orku.
1: Bara það sem þið eru að bjóða þeim, höfubinu spjaldrisjöfnum, þið takja á mótum og takja utanum það og haldið...
0: Þetta stendur yfir í kannski fjóra klukktíma, tvisasunum fjóra klukktíma.
1: Já.
0: Sikkur með við matatíman.
1: Þetta er ungi menn, 18 til 20 ára kannski eða.
0: Já, og kannski alveg uppundi fertugir, sko, þeir sem eru kannski orðnir liðsforingjar eða eitthvað slíkt, sko. Og það var alveg magnað að sjá umbreytinguna á þessum mönnum, sko, á fjórum dögum.
1: Já.
0: Og hérna, og ég í samskiptum við nokkra þeirra ennþá, þeir eru að senda mér, hérna, á Facebook myndir af sér og hérna, slasar auga og nú búið að gera aðgjör auganum á honum og hann svona fann aðeins að sjá og já, þú veist, og þeir eru að senda mér bara svona... segja mig frá

0: sér sko.
1: Já, það, já, heldur sambandi við það.
0: Og þetta ótrúlega hérna, magnað hérna, að segja þetta gerast sko. Og þarna var ég fyrir enneinni vakningunni þegar ég sat þarna inn í herbyggju og það var verið að meðhöndla þrjá hérna, herminn þarna inn í rýminu og ég sit og ég horf út gluggann og það fallegt í Úkraínu, það fallegt veður og við erum upp í Karpatafjöllum í skóginum og ég horfi bara á trén og einhverja kofa og það eins og ég heyri rödd skilur, það eins og ég rödd að tala við mig og hún segir við mig sko og ég einhvern veginn segi upp átt sjálfur já, ég þar sem að Guð vill að ég sé skilur, það voru skilabóðin sem ég heyri því og ég endur sagði þau ég þar sem að Guð vill hafa mig Já.
1: Og þá, hérna. Og þá fannstu tilgang hana, já, í því sem varst að gera að leggja þetta mörgum til heimsins.
0: Já, og ég var ekki að gera nýtt svo mikið, ég bara var hana til staðar fyrir þessa menn og hérna, já.
1: Já, já, þeir voru samt mætt í umhyggju fyrir já, þeirra já. Sálalífi.
0: Já, já, já, já, þetta bara svona svo sálgæsla, við erum hérna, já, og allt og þeir voru rosalega hræddir í byrjun, sko, þeir hefðu enga trú á þessu. Skilur.
1: En má ég spyrja út af því að þú hefur þessa hennar greiða aðgang að þessum kærleika og þakklæti og æðri mætti og þú veist sem að hérna öruglega stór partur af því hvað þér hefur gengið vel í þessari úrvinnslu þinni hefur þú getað sæst við móðu þína?
0: Góður spurningur eins og þú segir færjum Já og nei Sko, ég náttúrulega ekki lengur reiður, skilur, það farið. Af því að ég átta mig á því að hérna, ég get ekki verið að áfellast veika konu sem að bara gat ekki og var enga megin hæf til þess að, hérna, að vera í þessu hlutverki, sinna þessu móður hlutverki. Hins vegar getur maður orðið svona svolítið fúll yfir því hvernig kerfið bregst sko og kerfið var ekkit að bregðast við en að sömuliti geti líka verið þakktu fyrir það að ég kannski hefði verið sendur á Breiðavík eða eitthvað skilur ef að
1: þú veist að því að kerfið hefði verið meira
0: já, meira sískinni mín áttu sína feður og þá voru pappa helgar og en hún satt alltaf uppi með mig sko þannig að ég þvældist með henni hingað og þangaði á fyllir yfum og svo leið sko Þannig að hérna, það kom aldrei til þess að barnavenda nefnd var að skipta sér að mér, sko.
1: En getur skilið að hún
0: hlýtur? Ég gekk ágætlega í skóla og þú veist, og ég, þú veist, mér, ég...
1: Og félagslega og hafðir ömmu
0: já, já, já, já, ég, mér, já, já, mér, ég fungera, ég var alveg highly functional, eins og þú segja á íslensku.
1: Já. og, en geturðu á einhvern hátt skilið að hún hlýtur að hafa að koma úr alveg skelfilegri þjáningu þekkjurðu hvaðan hún að koma með þessa þjáðu sál
0: nei, það ég veit að það var sko skizofrenía í ættinni og það hefur kenningur það að skizofrenía getur mögulega verið ættgeng sko og það gæti ef að þessi ætt og þessi fjölskyldir rannsökuð að þá kemur það ábyggilega ljós af því að hérna þá voru fleiri skildmenni sem að voru með hafa áttu geðsjúkdóma að stríða í þessari ætt sem ég veit og hérna þannig að hérna
1: En væri óskandi, bara svona svo ég spyrir því út í að þú ert mjög hérna eiginlega hvað ég segja, mikill meðferðræðili sjálfur og hefur unni með fólki líka sem er að fara gegnum erfileika
0: Já
1: Hvað væri æskileg lausn fyrir þig til þess að þetta væri ekki að trufla þig eða það kannski ekki bara kannski svo verir fyndir þessa sáttu móðin og væri ekki breiðast eins og sko kannski lítill strákur í aðstæðum eins og varst að lýsa á hann það kannski bara engin ástæða til að klára ég náttúrulega reyna að vera með erfa spurningar
0: já, já, ég veit að sko ég tek þannig að þessu þetta hljóma kannski skringilega en þetta það sem við erum að gera í Aranon ég gef Guði þetta
1: já
0: og ég fel Guði öll mín vandamál og hérna hugarefni verkefni ég gef honum þetta.
1: Wow.
0: Og nú hljóma ég örglega bara eins og einhver hérna eins og einhver trúarástækis maður en ég það ekki
1: en þetta reyndar það sem öll sálfræði að segja þú veist, sleppa tökunum, gefa eftir inn í
0: og
1: það
0: lega, guði, þetta, og nálgast já. Lífið út frá ákveðinu uppgjöf ég bara gefst upp
1: og í trausti
0: já, af því að ég get, lífið lætur ekki stjórn
1: nei
0: Og hérna, og ég get ekki stýrt öðru fólki. Ég get ekki, hérna, haft áhrif á neitt nema kannski bara mig og það sem næst mér. Og auðvitað erum við alltaf að hafa áhrif hvert og annað. Og ég búin að vera svo lánsamur að ég fengi að kynnast rosa mörgu fólki, ég búin að fá að vinna alls konar vinnu og ég hef alltaf fengið verkefni sem að mér finnst vera skemmtileg og sem að þroska mig og gefa mér eitthvað. Og hérna, þannig að ég býsti að það séu fótspor eftir mig víða, þú veist, ég hef verið kennari, ég hef kennt stórum hópi barna og ég ofta að hitta þetta fólk sem löngu orðið fullorðið og það man eitthvað sem ég sagði eitthvað. Skilur þannig að við erum öll, erum við að hafa áhrif á einhverja aðra, eitthvað annað fólk sem bara fallegt og þannig bara lífið, það eru samskipti, við erum félagsverur og við höfum áhrif hvert og annað og við reynum að hafa áhrif hvert og annað en ég vil hafa áhrif þannig að í gegnum sko, gegnum kærleikann að bara taka fólki eins og þú koma fram við að virðingu af því að þá ferðu það tilbaka og ekki dæma fólk og hérna, ekki setja það í kategóriur og flokka og þessi svona, þessi hinsinn og allt þetta sko og þegar að við áttum okkur því að við erum öll börn guði svo við erum öll jafn fyrir guði og lögunum ef því að skýrta að hérna að þá get ég bara sleppt tökunum með þessu öll saman
1: Já.
0: Ég þarf ekki að gera nokkuð skapa hlut til þess að hérna og hérna og þegar við segjum að ég get ekki breytt heiminum að bara með þessu þá ég auðvitað að einhverju leita breyta heiminum í samstarfi við einhverja aðra sem hafa ekki hugmyndum að þessi samstarfi í því samstarfi að breyta heiminum sko.
1: Minnur bara með því að gefa eftir Já. Og vera frekar í svona flæði og kærleika,
0: Já.
1: Þá ert þú að leggja gott til.
0: Já, þannig segi ég þetta
1: að og þeirra... ekki líka þá hefur orðið vitna því, þú segir ég bara sleppi tökunum og bygguð að finna út úr þessu fyrir mig
0: já.
1: Kemur svo stundur lausnin eða finnst þér eins og það leysist að sjálfu sér
0: það leysist yfirleitt að sjálfu sér
1: já.
0: Eins og ég bara, núna var ég hérna norður að ströndum með leikstýra ég vetur,
1: já.
0: Og það gaf á bátinn þar sko, það var rosa mótleti og það var alls konar veður og vindar og það var hitt og þetta og ég var það bil að hérna þegar ég var alveg að fara að gefast upp á þessu Hérna.
1: Fórstu bæn Fórstu bæn
0: Já, og það var ekkert um annað að ræða fyrir mér sko, og svo var svo komið að hérna það veiktist nú eitt leikarinn og hann þurfti að fara með sjúkra bílsöðu til Reykjavíkur og þá voru nú góður á dýr sko, þegar þetta var hérna eitt mikilvægur póstur í sýningunum var bara ekki lengur með og ekkert þetta fyrir að gat engin hlaupið í skarði og hvað á að gera þá var ég bara sjálfur að gera það skilur og hérna Og svo var ég að spyrja mig stöðu, sko, hvað ég að læra af þessu, Og ég ekki komin með svarið ennþá. En þarna var því bara, já, það var ekkert sem ég gat gert, sko.
1: Já, þá er það að fara inn í flæðu og bara fylgja ströminum og... En þarna þú spyr líka því, hvað ég að læra þessu, þannig að þú ert búin að sjá það á þinni vegfæri, að það er... lærdómur og þroski í öllum þessum verkefnum sem það hefur fengið.
0: Já, og aftur er ég ofta að læra sömu leksinuna, sko. Það er það, treystu bara.
1: Já.
0: Treystu bara, fældu, þetta verður allir lagi.
1: Já.
0: Og hérna...
1: Hverju ertu að treysta þá?
0: Og þá er ég bara að treysta guðið, þá er ég bara að treysta flæði lífsins, skilur. En ekki hérna, af því að hlutinni er ekki akkurat í þeim skorðum sem ég vil hafa á þessari stundu. Þannig að því er ekki fyrir mér að knýja fram af öllu afli einhverja niðurstöðu sem að mér hugnast. Skilur við. Þetta er bara þarna. Þetta er eins ég hef. Þetta er það sem að... Og svo bara afhjúpast þetta fyrir fram að mig. Frá einu andartekki til þess næsta, sko.
1: Ég er á einhverjum stað núna sem ég er að velta fyrir mér, sko, er hérna... Getur maður ekki hætt að vera vinna með sig? Þegar maður er komin á þennan aldur út af því að það tekur ég ekki eða má ég spyrja
0: Mörgum finnst það
1: Þú sétu núna bara já. Hægt að fara að njóta lífsins núna.
0: Það á að vera hægt. Mér finnst að það eigi að vera hægt. En ég náttúrulega bara ósælega ófullkomin manneskja og ég lendi í því að hérna að fara í og lenda í og verða valdur að einhverju svona sem að eskalerast upp í það verða svona dægur þras við hérna sambýliskonu mína og ég hef saman stundum með mér býttu, ég hann 70 og ég virkilega að hérna að kýta það hérna
1: hvað
0: ég
1: búin
0: að hver á ríksu eða hvað ég búin að setja marga þóttuvilar í þessum mánuði og svo fram í en þetta alltaf bara partur af lífinu líka
1: já.
0: Og hérna það ekki nóg bara, ég get ekki gefið guði þetta skilur við ég verða að taka ríksuðan og ríksuða og hérna gera mitt
1: já
0: af því að mörgum finnst hann að segja bara eitthvað ábyrð að leysa í fólki því að bara gefa guði alls í vandamál skilur við fólk verðist ekki svona
1: þú þarft alveg að vera með fæturnar á jörðinni
0: já,
1: kemur
0: já,
1: auðvitað, að heimilishaldinu
0: auðvitað, það er bara partur að þessi ég þarf að fara út með ruslið og og fó bíli minn og alls konar svona
1: einhver sagði við mig og nú sammeli vinkon okkar hún Erla Ólas, hún hérna sagði þegar að út orðin fullkomið þá eru bara 7 mínútur eftir og lifa
0: já, mér langar ekkert að vera fullkomið
1: sko. Nei, langar ekkert að fara slá
0: nei, en ég þarf að heiðra minn eigin ófullkomleika, eins og bara þau tímamóta verða allir henni 70 sko, ég fann segi, oh my god ef ég lendi í bílslysi, þá kemur í fréttónum að maður á áttræðis aldrei hefði slasast
1: það hljómar
0: þeir rosamlega illa en mér veist ekkert mál að vera 60, mér veist ekkert mál að vera 50 en einhvern veginn mál að vera 70, ok hvað þýði það eiginlega, með þá ekki orðin með þá ekki orðin bara svolítið gamall já Ég veit það ekki.
1: Hvað óskar þú þér að fá að upplifa á þessum síðustu áratugum ævinnar?
0: Bara gleði og bara hafa gaman. Þú veist, nú ég orðin það gaman. Alltaf ég bara á það skilur þetta bara hafa gaman.
1: Hvað finnst þér mest gaman?
0: Mér finnst eiginlega margt þú að gaman, sko. Mér finnst gott að vera bara, ég þarf ekki eitthvað rosalegt fönn skilur, ég alveg vaxin upp úr því bara svona stundin eins og að labba úti með höndin minn í fallegu veðri, skilur það er bara stundum nóg svo líka voru gott að hérna, hitta vera með hóp af góðu yndislegu skemmtulegu fólki sem að þykja væntum hann og mann þykja væntum og drekka kannski kakó saman eða syngja saman eða eitthvað svona það er líka voru gaman, skemmtilegt
1: já, það er sem mest gaman
0: Já,
1: það er ágætis aðstæða hérna, já ef að við förum aðeins bara yfir það sem við erum búin að ræða, hérna í lók þáttarins geturðu aðeins svona spekla þessa reynsluðina af hamingjan sanna, fyrst við byrjuðum á því þannig okay, ég haldi þræði, ég alltaf að halda þræði, hérna býti, já, við ætlum að ræða þetta,
0: okay.
1: Hvað hérna Já, ég veit ekki hvað ég á að spyrja en svona þetta hafði þau áhrif á því að þú í rauninni varst tilbúin til að fara á dýftina í þína sjálfsvinnu og vinna með þessum núvitund og það dæmi.
0: Já, ég held að ég hafi líka verið sko segur það að hafa haft þessar sko hugmyndir hamingjuna sko skilur að ég hafi bara óvart orði fyrir einhverjum svona heilaþóttu það hvernig hamingjan lítur út
1: Já, hún var það... ekki innra með þér
0: Nei,
1: heldur að væri í einhverjum árangri
0: Já, einhverjum árangri, bara hérna útskrifast með einhverja háskóla gráðu og fá einhverja fína vinnu og eignast konu og börn og einblýsus og sumabústað og bíl og geta fælið sumafrí allir þessi borgarlegu gildi sko, og ég hélt að þetta væri máli sko, og svo var ég alltaf að reyna þetta skilur að komast þangað
1: að finna hamingju
0: að finna þessa hamingju og hérna og hún myndi nú verða sko þegar þessi þegarveikin ég var svolítið með þegarveikina sko já. Ég verð hamingju sem þegar þetta hefur komið og þegar ég komið með hærri laun og þegar ég komin í betri stöðu og þegar ég búin að gera þetta og afreka þetta og svo framvegis
1: og nú ert þú búin að lýsa nokkur sinnum hérna í þessu viðtali svona hamingju upplifunum sem já. Þú hefur átt og þau eru öll svona einhvern veginn innra með þér
0: já.
1: Í einhverjum svona einföldum aðstæðum þar sem að þú fær já. Bara upplifun af hamingju og þessari allsælu í tengingu við æri mátt
0: já.
1: eins og þú lýsir svo vel í ljóðinu.
0: Já, og þannig þetta.
1: Þannig þetta.
0: Ég held að sé, allir þessi gúruar, sko, að tala þetta, sko.
1: Ég held að þetta, bara orðin þetta þessi, sé, hérna, væs old man.
0: Já.
1: sem stóð alltaf til.
0: Já, sko, það stendur í alnabókinni, þessi lína hana.
1: Já.
0: Hamingjan falin í helgiskrýni einfaldleikans.
1: Ok.
0: Hamingjan falin í helgiskrýni einfaldleikans. Þessa línu ég bara mér, hún bara innbrennd hérna í, ég veist maður, sko.
1: Einfaldleikin.
0: Já, og þegar maður lærir þetta og kemst inn í hérna þetta einfalda líf og hérna, þú veist, að þú þarft ekki neitt til þess að verða hamingjusamur, finna hamingju, sko. Þú veist, bara að við erum búin að lappa upp á Helgafell og setjast niður hjá vörðunni með heitt kaku og samlóku og horfa útsýnið yfir Reykjanesi og bara, já, þú veist, þarf ekkert meir.
1: Þetta er eins svona skýrt og getur orðið já, að þetta er
0: já,
1: innra með þér
0: já,
1: og það er náttúrulega það sem að allar hamingju kenningar ganga út á og það hefur ekkert með svona ytri aðstæður að gera.
0: Nei.
1: Hvort þú eru tamingisamur?
0: Nei, ég þarf ekki að vinna 14 miljardar í Víking og Lotto, sko, til þess að vera hamingisamur.
1: Það verður nú samt gaman, þú varst að segja mig frá sem drauma á með öllum skítnum, þá hérna, allar nú samt að spila í Lottoinu núna.
0: Ég myndi ekki vita hvað ég ætti að gera við þetta, sko.
1: Ég sko komið hugmynd.
0: Já.
1: Það svona hamingiþorp. En allavega hann, við erum hérna... Ég ofsalega sáttu þessu lokaorð, það svona bara einhver sátt og hérna og mér veistu geta skrifa undir það að þátturinn heiti Hamingjan Sanna.
0: Ok.
1: Þannig að takk fyrir Valgeir, þetta spjall og hérna gaman með þér og við sjáumst á morgun.
2: Bless. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og stið samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
4: Nú, það komi hér að rauðaborðinu tveir stór söngvarar, vinir Jónasar Ingimundarssonar heitins, þeir Kristinn Sigmundsson og Gunnar Guðbjörnsson. Þeir ætla að ræða Jónas, hvers konar burðarás hann var í íslensku menningalífi og heiðurs tónleika sem framöndan eru. Þann 30. maí næstkomandi hefði einn ástsælasti tónlistarmaður þjóðarinnar Jónas Ingimundarsson píanuleikari orðið 82 ára. Það rúmt ár liðið frá andláti þessa merka manns og þeir eru komnir hér tveir stór söngvarar Íslands Gunnar Guðbjörnsson og Kristinn Sigmundsson. Verið þið velkomnir, herramenn.
5: Takk.
4: Jónas er maður sem þið unnu mikið með, ekki satt? Hvað geturðu sagt okkur Jónas Kristinn?
5: Já, það verður löngur ómsaði, maður á að segja allt sem að...
4: Ná, því leggur ekki það.
5: Slökka síman, já. Sko, ég kynntist Jónas svo sem ekki, en það fyrsta sem ég sá til hans, það var þegar ég var að kenna í menntaskólanum við Sund í eldgamla daga, 1980. Og þá kom Jónas þar með karlakórinn fóstbræður. Og bara skemmta nemendum á sal og mér fannst svo gaman að sjá, bæði var náttúrulega músikalst, maður sá það strax, hann var mikill músikant á ferðinni. En ekki síður að hann var sko, hann kynnti allt saman, sem ég gerði og þetta var allt svo fyndið og skemmtilegt að ég hugsaði mér ef ég verð einhver tíman söngværi þá myndi ég hafa gaman að ég syngja með honum og svo gerðist það nokkrum árum setna að hérna að það rættist og það slitnaði eiginlega ekki sá þráður í fleiri áratugir sko.
4: Þannig bæði sem persónuleiki og píanuleikari
5: já og þó hann væri ekki mikið eldri þannig, einhverjum árum eldri en ég líka svona sem mentor eiginlega hálf getur kennari því að hann var, tónlistin var honum eiginlega allt hann vissi allt það var þetta fletti upp í honum eins og alfræðalabok ártöl hvenær þetta tónskáld var lifði hann gat alveg sagt nákvæmlega fæðingar ár og dánar ár alveg saman hvað það var
4: einmitt og sko á þessum tíma sem nú að baki já. Þetta náttúrulega svona glæst saga Íslendinga við erum eiginlega bara nýkomin út úr torfkomunum og við erum svona að bræða með okkur hvernig við getum orðið þjóða meðal þjóða já. Og einstaklingur eins og Jónas hefur gríðalega mikið með menningar sögu þjóðar ungra þjóðar eins og okkar að gera ekki satt já
6: hann fer náttúrulega til náms í Vín og hann drekkur það svo rosalega líka í sig
4: já.
6: Og hérna og einmitt að því að segja, svo mikil kennari í sér sko, já, og hann einhvern veginn sko, það sem hann fekk út úr því að vera í Vín
4: já.
6: Því miðlaði hann alveg sko, stöðugt alla sína ævi og hélt áfram að viða af sér þekkingu og hérna
4: já.
6: Þekkingu í tónlist já. Alveg sama frá hvað hlið það er litið
4: Var hann sjálfur að tónlistarfólki komin?
5: Faðir hans var organisti
4: já.
5: En hérna
6: sjálfur fekk hann ekki alveg strax menntun sko, hann var ekki efni til þess þannig að hann byrjar svo til seint svona, það, hann var píanisti sko, því það er nú ekki algengt að píanistar ná að þennan standart
5: að, nei. Og svo sagði hann líka sko, alltaf að mín aðkoma tónlist er söngur því hann hlustaði svo mikið á söngara þegar hann var krakki sko. Og það, allt hans hérna fannst mér að mér skosti, alltaf þegar hann var að spila með okkur að það var hérna þetta var ekki bara eins og einhver píanuleikur hann var að syngja með okkur í rauninni sko. Og píanuði söng
4: Þannig að íslenska einsöngslagið án Jónasar það væri allt önnur sena
6: Já,
5: í rauninni
6: sko. Alveg víst.
4: Já.
5: Og auðvitað höfðum við haft sko fína píanista áður og fína hérna já. Meðleikara
4: mm-hmm.
5: að fyrir kynslóðum mm-hmm. Ólafur Vignir Albertsson og Guðrún Kristinsdóttir til dæmis
6: Kristjáns
5: mjög flinkt fólk en ég segi fyrir mig sko að hérna, við náðum svo vel saman einhvern veginn og hann var
6: merkilegt með einmitt Jónas að því að segja náðum svo vel saman maður þurfti líka aldrei að tala um músíkina
5: aldrei
6: hann bara, það bara gerðist En svo sagði hann mann eitthvað og veist, þá var það eins og þú segir líka bara fróðleikur um hlutina en það var ekki að reyna að segja manni hvernig maður ætti að syngja hlutina maður bara fann það hvert hann var að fara og svo langaði manni kannski að bæta eins við það og þetta var alltaf þessi þetta sem var sko, ég veit að jazzspilarar upplifa mikið, það er þessi hlustun ósalega hlustun og hérna bæði hann sem meðleikarinn, svo sem að spilar eða mótleikarinn, næstu að þetta segja frekar hann var að sífælt að hlusta það sem að maður var að fara að gera og alltaf viðbúinn að á tónlingu geti gerst eitthvað allt annað en það sem hafði gerst á æfingunum og það er þessi músisýring sem að maður læriði af honum þar var hann ekki síst mentor
4: Er það úrælt hugtakanótkun að ég tala undirleikara? Á ég að tala meðleikara?
5: Já, ég myndi ekki að segja það sko. Þetta er runni dúo þetta er ekki sko þetta hefur svolítið snúist við í gamla daga sko, þá meðan sé eldgömlu auglýsingar tónleika þá er talað til dæmi sem segja að ég hef verið að syngja sko, í gamla bíói einhvern tímann 1918 eða gamla bíói, ég veit ekki hvort það var einu sinni til þá allavega þá var sagt sko, í þessum gömlu að Kristinn Sigmundsson syngur Jónas Ingimundarsson aðstóðar Já, en svo snýrist það svolítið við sko og svo var það undirleika meðleikur er held ég það sem að og það eru margir píanistar sem að móðgast þeir eru kallaðir undirleikarar
4: Já. Sko, ég veit ekki mikið tónlist en þegar ég var yngri þá var ég aðeins að spila undir og spila á hótelum og börum og svona og stundum var einhver söngkona frekar en kallsöngvari maður var bara að vinna á einhverju hótel eða bar og bara kemur einhver manneski og hún segir bara, mér langar að spila Summer Time kanntu Summer Time og svo bara hlóðmaður í Summer Time og hún söng og eitthvað svona og hérna það verður á milli sumra þá verður einhver galdur sko, í þessu að það er eins og tveir hugar jafnvel fólk sem er bara hittast í fyrsta skipti þegar kemur að því annað fái þá hugmynd að hæja mikið á, jafnvel á stað sem ekki augljóst að verði hægt mikið á
5: Já.
4: Að það eins og hérna hinn vitið það,
5: Já.
4: Var þetta samband
5: Já.
4: Alveg augljóst
5: þetta var eitt af því skemmtilega sko.
4: Var það?
5: Já, vegna þess að við ákváðum nokkuð svona hvað ég maður að segja, já nákvæmlega hvernig við ætluðum að flytja músikina, hvernig, lögin en svo gat komið fyrir ég man eftir einum eitt skipti sem að hérna það hafði verið í fjarlæga því Karl og Runnarsson, við vorum búin að alveg gerum neklað það niður svo eru tónleikar á Akureyri og allt einu byrjar Jónas í þessu lötur hæga tempói hérna fórspilið og ég sagði, hvað nú í gangi smá hægilega vitleysis gangu þetta og svo verður maður að taka það sem að mann rétt maður getur ekki fara að byrja í einhverjum öðru tempói þannig að þetta lullaðist áfram og tók þrjár vikur fannst mér en hérna, þegar uppi staði þá var þetta kannski eftirminnilegasti augnablik mitt með þessu lagi svo gerðum við einhvern veginn allt verður að vísi seinna sko.
4: Og það rosalega tröst á milli söngvar og meðleikara þarna
6: en svo er það líka það sko, það þekkjum við svo sem öllu listum og líka leiklist og öllu að sko, það þarf alltaf að vera einhver viss ferskleiki og ég held að það hefur líka það sem mann sko kendi manni mér allavega að ég var svo ungu þegar við byrjum að vinna saman hún heila bara fyrir tilvilni að hann komst í ferð með fósbræðrum og sem að ég var að fengið sem einsöngari og þannig byrjaði okkar samstarfi í rauninni fyrst saman og þá kenda manni strax sko að það þurfti ekki alltaf að vera eins þetta þurfti ekki að vera eins og það var eiginlega kannski bara betra að hlutinu væri ekki alltaf eins því að þá væri maður ekki alltaf einhverju programmering á músík og programmering á músík er kannski ekki endilega það rétt og það er alveg að sama þegar maður fyrir svo að skoða þegar maður hefur verið að vinna sér leikari á sviði það þarf maður alltaf einhvern veginn að upplifa mómentið aftur og þurft alltaf að á þess kannski endilega upplifa það alltaf aftur en það þarf alltaf að vera eitthvað nýtt fest í því sem að gerist á sviði auðvitað sér það orðin bara einhvers konar rútínuvinna og það má ekki verið að rútínuvinna
5: þetta þarf að vera eins og þetta sé að gerast á augnablikinu. Lagið þannig að það hefur aldrei verið sungið áður.
4: Akkurat. Já. Þá koma töfrarnir.
5: Já.
6: Acting is reacting og allt þetta, þú veist, þetta er allt þessi hluti sem að sko í rauninni leið alltaf á sama brunni.
4: En skrifa hann einhverja músík?
5: Hann gerir það.
6: Já.
5: Það er ekki mjög mikið en það eru til eftir að nokkuð, hvað það sé, 10-15 lög sem að eru mjög fín, sko.
4: Já. Og var hann eitthvað í því að umrita?
6: Já, hann gerði eitthvað af því en kannski minna
5: ég þekki það
6: hann alltaf gerði eitthvað af því sem hann samdi var líka eins og alltaf með stjóðlögin hann gerði svona sirpu sem ég söng einhvern tímann til meðlegin sem satt bjóð til piano svona akkompaniment
4: en er hann meðleikarinn af þeim sem við höfum átt eða viljiði kannski ekki ráða því þannig að ekki gera
5: jú, í rauninni, kannski er hann strax mjög eftirsóttur
4: já
5: Það var það og það voru miklu fleiri söngvarar sem að hefðu vilja syngja með honum sko. Sem ekki komast bara að
6: það ekki við meira sko. Það er líka svo kannski einkennandi fyrir hans feril er líka það að hann var svo fjörlæfur hann hafði aldrei neina fordóma það var alveg sama hvort að sko gæti verið skandinavisk sönglög eða ítölsk sönglög það gæti líka verið Hugo Wolf eða Schubert eða Fauré eða það var alveg sama sko, hann bara leita á allt sem músík og fór ekki að sko líta á þetta sem eitthvað svona ítals sönglæn það er nú eitthvað bara svona sem að maður snýtir út sko, nei hann hafði bara virðingu fyrir öllum þeim verkefnum sem hann tók sér fyrir hendur
5: en hann sagði reyndar að það væri bara ein tegund, það voru tvær tegundir á músík góð músík og sleim músík og hann vildi bara spila góð músík
6: það var bara þannig og hann gerði það, hann bara hélsi við það
5: og það var svo því gaman að ég man þegar hérna, ég held gaman daga þegar ég er að byrja að syngja með hann þá var algengt að söngvarar væri að syngja á ársatíðum svona að syngja fyrir drukki fólk, það var svona helstu hérna hvað segir maður, það var heilmikill tekistofn í því að syngja fyrir dómgarinn til lusta.
6: Fólk komið við líkla. Þannig að var að presentera sko eitthvað svona, maður reyndi nú að hafa það frekar léttara tægir.
5: En samt sem áður,
6: mæti kannski inn einu og einu svona.
5: En samt sem áður, hann talaði alltaf það. Þetta við erum að skemmta fólki, en það þýðir ekki það að við þurfum að vera að snoppa niður á við.
6: Meni.
5: Við þurfum ekkert að vera að syngja einhverja slagara endilega. Getum við, þannig að ég meina, við sungum allt mögulegt, sko.
6: Já, já.
5: Já, já.
6: Fólk leit sér bara að hafa það, enda komið í glas.
4: þessi leikjulendur sögunni núna?
6: Já, ég held það sé svolítið. Held það sé svolítið farið.
4: Það einhver svona ofurress, hérna, hvað heitir það, ekki skemmtanastjóri heldur?
5: Já, eitt svona
6: veistustjóri uppistandari eða eitthvað svona sko, eða.
4: Sem er sko eins og hann sé búin að taka 10 hérna runur á kókaini og brjálaðislega hress það svona svo típan
6: Já, já. Það er sem freka þar
4: já.
6: En ég held að fólk skemmti sér alveg jafnvel þegar við vorum að gaula yfir þeim sko. Alltaf hann kom alltaf til manns fólk á eftir og var afskaplega þakklátt og maður kannski náði aðeins að tengja við það sem það kannski hefði ekki náð annars þar að því það komið smá í glas
5: Ég man eftir því einu sinni þá vorum við hérna fengnir, það var skemmtun það var upp í skíðaskárunum í Hveradölum það var einhver svona já, eitthvað fyrirtæki sem var með ársatíð og undan okkur Nei, á sama tíma við voru einhverjir grínarar og þeir hérna ekki, þeir lögðu miklu áherslu á það að við yrðum sko á undan og voru svona hálf svona það var ekkert mikið grín í þeim sko þeir voru, það var einhver fíla í þeim og við sprelluðum þarna eitthvað og fólk hló og svo kom í ljós að eftir þetta þessa innkom okkar Jónasar þá komu þeir og ég frétti það seinna að það hefði sko þeir hefði átt erfið með að toppa það sem við gerum grínarar í fílu það er held ég ekki góð
6: það er góð við um líka að einhverjum sem að Jónas átti svo mikið til að vera svo óbúslega fyndin við erum oft að syngja saman þrýr líka fórum mann ég sko einhvern tímann á Selfoss og það var alveg sko bara fólk kútveltist um að hlátri sko ekki síst út af því sem að Jónas var að ofta sko að gauka inn einni setningu einhvern veginn að byrja undirbúsi fyrir það að fara að syngja þá kom eitthvað frá honum svona eitthvað komment og það steinlátur salvin þannig að hann átti til alveg sko ótrúlega fyndni ofta á tónlingum þessi detti hefur svona lítið komment fínt, hárfínt
4: og er hann sá íslenski meðleikari sem að hlæmis þú Kristinn hefur átt lengst að sögu með
5: já, ég hef sko nánast sko ég eiginlega byrjaði að syngja með honum strax eftir að ég kom frá námi í Vín
4: hvað ár var það?
5: Það hefur verið 80 og hverju ég að ljúga 83 held ég að það hefur verið já og svo fór ég til Bandaríkjanna reynda seinna en hérna með hlýjum þá unnum við saman alveg reynd sko þangað til að hann hætti sjálfur sko vegna hérna sjúkdóms já og var hann gamall og þreyttur og hætti
4: Þannig að þetta er meir en 100 skipta, þetta eru einhver 1000.
5: Já, út um allt, sko, ekki bara á Íslandi heldur, Þýskalandi, Frakklandi.
4: Og vinátt allandi.
5: Alltaf vinátt. Jónas, það var hérna, alltaf þegar ég voru að koma heim, sko, hafði verið úti að syngja hérna, staðar, kannski búin að vera í burtu í 2 mánuði, sko. Það var alltaf, það voru 2 símtöl sem ég byrjaði á. Það var móður mín og Jónas.
4: Já.
5: Já, því sýnir hann svolítið.
4: Já, hvers konar sessa
5: skipaði. Já, þetta var mjög djúp og...
6: Maður kom eiginlega ekki til landsins öðru sem að sko helst að gigga með hann.
4: Einmitt.
6: Það var bara þannig. Já, þó maður væri bara í 3-4 daga, þá var Jónas bara búin að frétta það maður að vera að koma eða bara, hú veist, bara búin að vera að ringja eða hafa samband. Og þetta er náttúrulega á þeim tíma, það var ekki endilega sko Facebook eða Messenger eða eitthvað svona sem maður gæti í sambandi í gegnum. Þannig að sko, en hann var einhvern veginn búin að hlera það maður að vera að koma og þá, það er hérna, ammali, hérna, það er það var svolítið eitthvað. Það var alltaf eitthvað sko og maður var alltaf bara var með vissu sko búin að
4: bóka sig í eitthvað. Og var það eins með þig og Kristín að hann var þinn helsti samstarfsmaður?
6: Já, alveg þessi ár sko bara frá eiginlega frá því að ég var söngandi með Fóspyrðarum. Og alveg þar til bara einmitt hann hætti sko vegna veikindanna.
4: Já.
6: Og við sungum meira eftir það eitthvað smá sko eftir að hann byrjaði að verða veikur. En auðvitað svo kom náttúrulega að því að hann bara treysti sér ekki lengur.
4: Og svo er svona persónleg tilviljun að ég var viðstaddur af því þegar þú í fyrsta skipti eftir að Jónas fjall frá söngst til hans, tilengaðar honum.
5: Alveg rétt.
4: Sönglega í skjóbrekku í Mývarsveit Páska. Og það var heldur betur hreyfnæm og tilfinningarík stund.
5: Já, það var rétt. Þetta var bara nokkrum dögum eftir að hann dó.
4: Já, það er bara nýspurst út í rauninni, held ég, hans andlát, sko.
5: En
4: þú ætlar, sem sagt, Kristín, þú ætlar að gera allt sem þú getur til þess að koma í veg fyrir að nafn Jónasar gleymist.
5: Já,
4: það þú, er náttúrulega. Og þess vegna eru þið kannski hér, við Rauðaborðið, með mér, að þú ert með átek á fullu.
5: Já,
4: sko. Segðu frá því.
5: Já, sko. Hvernig á ég að byrja? Ég sko, mér fannst strax þetta á okkur örugglega öllum að við þyrtum að minnast hans, halda hans nafn á lofti.
4: Já.
5: Svo var ég einhver tíman, svo þetta var svona hugdetta og svo hugsaði eitt meir það, svo nema öru hverju og svona og svo var ég stattur upp í sal og aðtöf einhverja dagsetningar með honum Axel, forstöðumanni salarins.
4: Í Kópavogi?
5: Já. Og þá sé ég að 30. maí er laus, ég sá á tölvuna hjá honum og ég sagði þá skauta sem er í hausinu á mér, þeir eru taktu þetta frá og hérna ég vil halda minningatónleika Jónas Ingimundarson.
4: Amalistagur Jónasar.
5: Amalistagur Jónasar, einmitt. Og svo náttúrulega var ég svona pínindi kjaftur og sagði sko og ég ætlast til þess að salurinn taki þátt í þessu með mér. Af því ef að Jónas hefði ekki verið þá væri þessi salur ekki til, þá væri þú í einhver annar í vinnu. Hann hoppaði inn á dalmun leið og nýður staðanir sem þessi að það verða þessi tónleikar og það eru við auðvitað gefum öll okkar vinnu. Salurinn gefur okkur eftir leiguna og vinnur þar að ekki heilmikið sko með okkur í svona kynningarmálum. Og þannig að allur aðgangsir, hann rennur óskiptur í sjóð sem við erum búin að stofna.
4: Já.
5: Minningasjóð Jónasar Ingimundarsonar. Og meiningin er svo sko að halda þessum, hafa þessa tónleika bara árvísan viðburð og söfnun í þennan sjóð.
4: Já.
5: Sem að þegar að hann er orðið nógu öflugur að þá verður hægt að útluta úr honum styrkjum til efnilegra söngvara og pianista
4: sem kannski koma frá heimilum sem ekki eru alltof fjársterk
5: nákvæmlega
4: jafnaðar
6: þetta er dýrt start að vera söngvari eða
5: píanulegari þetta var semst hugmyndin og svo hringdi ég Gunnar og fleiri og það voru allir tilbúnir og Gunnar er nú búin að vera svona ég vil ekki segja aðstofamaður, hann er
6: Robin, svolítið þinn að Robin í
4: Robin.
6: ekki hetjan, en svona bara svona alltaf já, til staðar ef eitthvað er
5: bara virkilega gott að reyða sig á hann og hann hérna ringdi í nokkra og niðurstaðinu svo sem sagt að við erum komið með einvala lið af söngurum.
4: Já, heldur betur, stórkostlegur hópur.
5: Já.
4: Það var bara flestir verið til í slægin sem þeir rættu við.
5: Allir sem að sko eru lausir á þessum tíma.
4: Já,
5: ég talaði við nokkra sem að eru bundir í öðru annars staðar sko.
4: Já.
5: Og verða þá bara með næsta ár.
4: Já.
5: Og það er nóg til á söngurum.
4: Já.
5: Sem maður sér það nú á fyrirsögnum í óperuna. Já. Yfir 70 manns.
4: Já, sem fór í pröfur.
5: Já.
4: Já.
5: Þannig að það er nóg til og mér skilst að þetta hafa allt saman verið kvalitets fólk, þannig að fullt til að góða söngurum og já, þarna erum við sem sagt risaðilegnar, framlega ég og Viðar Gunnarsson, við erum nú eldstir í hópnum, svo Gunnar og Dittu
4: Já.
5: Auður Gunnarsdóttir, Kristín Sveinsdóttir, hún er svona úr yngra liðinu og Kristján Jóhannesson. Bariton,
4: Já.
5: Og Oddur Arthór Jónsson, bariton, Hallveig Rúnarsdóttir, Hildigunnur Einarsdóttir, Alexandra Sjernisjófa. Þannig að þetta verður, ég örugglega gleym einhverju.
4: Varstu búin að minnast á Kolbeinn?
5: Á Kolbeinn,
4: já.
6: Skemmt að hann kemur að er bara á landinu út af útskrift, þannig að hann hafði tækifæri til að koma.
5: Einmitt.
4: Þetta er svakalið. Og meðleikarar,
5: ásækkið. Já, svo eru náttúrulega meðleikararnir sem eru hérna Hrönn Þráinsdóttir og hérna Helga Bryndís Magnúsdóttir sem að báðar eru sko nemendur Jónasar fyrir
4: hann.
5: Og maður, maður finnur það svolítið þegar það að spila með okkur sko.
4: Er það ekki?
5: Jú.
4: Þannig að það syngur hjá þeim eins og
5: ekki, ja.
4: Jónasi.
6: Það heyrist
4: það. Þetta er frábært.
6: Randað með og það er sko neginn alltaf músisverið.
4: Þetta er frábært framtak hérna, en Kristinn, sko þú segir að þakka megi Jónasi að hluta að salurinn hafi risið.
5: Já.
4: Bjóð þá Jónas sjálfur í Kópavogi.
5: Jónas bjóð í Kópavogi og máli var þannig að það stóð til að byggja tónlistaskóla, húsi við tónlistaskóla Kópavogs og Jónasi voru sýnda þekningar af þessu húsi og í húsinu var salur fyrir tónlistaskólan bara tónlingasalur og Jónas eins briljant og hann var hann sá bara að ef að salurinn er í vikkaður um nokkra metra í allar áttir þá væri komin sko svona bara góður kamersalur og hann fór með þetta til Gunnars Birgissonar og seldi hann þessa hugmynd ef hann hefði ekki gert það ef hann hefði ekki séð þessa þekningar á tónlistaskólanum þá væri salurinn ekki til og fyrsta tónlistar fyrsta sér hann að tónlistarhúsið á Íslandi
4: einmitt
5: kemur áður en að harpa kom
6: það er nú eiginlega svolítið líka að segja það eiginlega þannig að sko það leiði ekkit mjög langur tími þar til að ríki tilkynnti að það fyrst nú að byggja tónlistarhúsið þetta var svolítið spark eða svona jafnvel bara högg í magan
4: að litla nágrann að sveita félagið sig á enda
6: já, að kopa
5: úr já, já
6: það var dálítið sárt þannig að
5: það var það var bara gott að
4: þau eru nú svo sem ýmis olboga börnin ennþá í þessum bransa hjá okkur og það, hún skólastjóri menntaskóla í tónlist lét hafa eftir sér í viðtalegum daginn að enn hefði aldrei verið byggður tónlistaskóli í Reykjavík.
6: Það er endur ekki alveg rétt en tónlistar Sigurðsvens er náttúrulega byggður í Reykjavík sko fyrir tónlistaskóla en af þeim sjálfum Reykjavík hefur aldrei það hefur aldrei verið byggt húsnæði sem sagt, fyrir tónlistaskóla af opinberum aðilum en skólanir sjálfur hafa auðvitað eins og þessu tilfelli tónskóla Sigurðsvens
4: þannig
6: að það er staðnýtt Reykjavík hefur ekki byggt neitt og það eru allir aðrir allir sveitafélög í kringum ungar sem að byggja
5: húsnæði
6: og standa mjög vel að baki sínum skólum
4: það er svolítið sláandi til dæmis að fara upp í salinn í tónlistarskóla Garðabæjar og sjá hvað þau búa vel meira við aðalsalinn í menntaskóla í tónlist bara heimin og
6: það er ekki sína tónleikaröðu líka þar inni og það er svona bæjarfélagi búið að taka sig vel á.
4: En það
6: konan mín sem að sko er menningastjóri þar,
4: þannig
6: kannski ekki skrítið.
4: Frábært. En er þá sérlega gott, finnst þér Kristín að syngja í salnum?
5: Já. Ég er alltaf fyndist það. Salurinn var, og það var fengin sko, ég man ekki hvað hann heiti, það var hljómburðar sérfræðingur fengin til þess að sem ráðgjafi í sambandi við efnisval í salinn og svona hvernig hann ætti að vera í læginu þannig að það var eitthvað getið sparað
6: Svo hlýr líka sko í þeim skilningi svona það sem að blasa við manni þegar maður situr
5: þess
6: hlýr leiki í húsnæðinu svona.
4: Þannig að þú tekur undir þetta
6: já.
5: En aftur að hérna þessum þessu, já, og að þessu sko, minnast Jónasar aftur sko með hvað var mikil trúboði í sambandi við tónlist
4: já
5: hann hérna við fórum náttúrulega bæði hann sjálfur með bara einn og sér og með öðrum söngurum og hann gat séð nokkurnið hvernig ástandið var sko á hljóðfæra kosti landsins
4: já.
5: og hann ráðlaði fólki með það og það er, eftir það er sko komið Steinway flygill á, já, á staði það sem að voru einhverjir hjallar bara sem að ég fór einu sinni með honum á hótel út á landi og það var semst áttum að halda heldum tónleika í þessu hóteli og áður en að tónleikarnir byrjuðu þá tók hótelstjórinn á mót okkur og mjög svona glaðbeittur og ánægði með þetta saman sínt okkur eldhúsið þetta voru nýjastu græjur af öllu sko, sagði, sko strákar, ef að ég eða koma 200 manna rútur hérna það geti ég verið tilbúið með mat fyrir fólkið á innan við klukkutíma og ég voru náttúrulega mjög innbúin að reyða þessu svo eftir tónleikina þá kemur hann og segir við Jónas jæja, hvernig var hljóðfærið? Þá hugsaði Jónas svolítið smástund og sagði svo sko, orða svona ef eldhúsi þitt væri í sama ástandi og píanói hérna þá væri ekki eldaður hér matur nokkrum vikur seinna var komið súper hérna Steinway í húsi
4: já, vel gert það væri nú freistandi að reyna kreista upp úr þeir hvaða staður þetta var
5: já, nei, nei, það er engin ástæð
4: það er engin ástæð
6: ekki fyrstu brugðust svona vel við
5: nei.
6: Fá fyrir við
4: heimtíku einmitt vegna hvaða brugðust vel við og heldig kannski við myndum náðu í upprún
5: já, svo leik, já en sko, nei, þetta sýnir bara sko, hans ambisjón sko,
4: já.
5: Sagði bara það er ekki hægt að það er ekki hægt að hérna búa til fyrsta flokks músík að þú ert ekki með fyrsta flokks hljóðfæri
6: ég man eftir honum sko, hérna vorum að kynna hérna plötu eða disk malar stúlkuna fögru eftir Schubert
5: já.
6: Og við fórum eitthvað hérna nýr á stöð tvö og vorum eitthvað að syngja eitt lag þar í beinni útsetting og það var einhver skelfing sem hann kopuði upp á sko hljóðfæri og hann svona já, talaði nú við einhvern tann á eftir og kvartaði og það leiði ekki þetta löngu, það var komið eitthvað allavega sko, það var ekki Steinway eða neitt svoleiðis en það var komið eitthvað betra næst
5: myndi,
6: sko, og þá tók eftir sko, hann hætti ekki allt sko, bara hérna í hvert skipti sem að kom og hugsaði hvernig þetta var þá stöð tvö sem er hefði nú kannski haldið að væri kannski ekki endilega sko, að bjóða klassískum söngvar að koma til þess að kynna svona viðburð það var gert þá þannig voru hlutin þá og hérna, það er svolítið synd að sjá hvað þetta hefur hopað allt saman, þetta er svona svo jöklandir sko. Þetta er bara, það er eins og að sé einhvern veginn
4: að þessar sögur sem þið segið þær tóna einmitt við tilfinningu mína af því hvað örfáir einstaklingar geta haft rosalega margt um sögu heilla þjóðar að segja
5: nákvæmlega, og það er okkur að þetta sem að er svo mikil svirði ég segi fyrir mig sko, við höldum minningu Jónasar á lofti ekki bara vegna sem að vinur okkar og, það, og skemmtilegur heldur fyrir það hvað hann hafði mikil áhrif
4: já líkt og þið líka svo ég nefni það nú líka þið hafi náttúrulega líka
6: við reynum
4: verið sómi Íslandsverð og skjöldur og hafi gert ótrúlega hérna glæsilega hluti fyrir okkur sem samfélag
6: en ég er gaman að segja frá því sko með Jónas að hann hérna sko á þessum tíma þá hafði hann svo mikil áhrif líka á bara aðra söngvara með því að vera alltaf að gera það þannig að sko fjöldi þeirra sem höfðu áhuga á því að gera þetta hann varð stærri, hópurinn varð stærri af því hann hans framkoma og hans í rauninni eldur eldur fyrir þessu sem hann var að berjast fyrir hann var svo mikill og það er auðvitað smitar út frá sér
4: en segjum sem svo að ég velji á milli þess að vera í Mývasveit eins og stóð til 30. maí næstkomandi eða ákveði að styrkja íslenska æsku og tónlistar æsku með því að fara í salinn og fara frekar á tónleikana en að fara austur í Mývasveit hvers má ég vænta? Nú hefur við sko nefnt flytjendurna en hvers konar músík er þetta mikið íslensk músík af því við tala á um íslenska einsöngslagið eða er þetta bara svona af öllum stærðum og gerðum eða?
6: Þetta er eiginlega bara alveg allt mikið eins og eða
5: sko. En það er talsvert mikið auðvitað íslensku efni og
4: þess að þekktu perlu þá
5: já.
4: Perlur
6: já.
5: og sko já, já
6: ég tók svona tvö lög sem að ég bara flutti mikið með Jónasi sem ég fannst bara, vel við hæfi eitthvað sem að stóð okkur tveimur nærri og það hérna lag eftir Vilhelm Pettersson Berger sænslag sem heitir Nerja hver mig hvelf í mörka skúgen gór skaplega fallegt og hérna einmitt sem að eitthvað sem að hann kynnti við auðvitað fyrir og svo Gían til Sigur Sveinsson svona gamlir góðir standardar
7: hljóma spennandi
5: já. Ég ætla að syngja hérna Vandarus nachtlied það er hérna hvað heitir það, nætursöngur förumannsins eftir Schubert og svo ætla ég að syngja lag eftir Hauk Tómasson sem heitir Geit á beit textin eftir Þórarinn Eldjarn og sko það sem við lögum upp með í sambandi við efnisgrána var bara það að fólk syngi það sem að því liði vel með að syngja
7: já
5: af því að það náttúrulega forsendan fyrir því að við, okkur líði vel með að hlusta það já það þannig að fólk njóti þess og svo búið að ræða þessu upp núna þessari efniskrá og þetta verður bara, held ég, ansi flott
6: já, það líka
5: já, ef þið syngi eins og fólk
6: Læstur á kollegum okkar við náttúrulega syngjum alveg svo fólk gefur sig þetta sjálft
7: en þið eru enn í fullu fjöri
6: já,
5: svo já,
6: ég er í svo miklu fjöri sko, ég fór meira svo söng fyrir íslensku óperinu daginn
7: Já,
6: bara til þess að vera þáttangandi líka bara mér varst það bara svo mikilvægt að það er svona ákveðin bara yfirlýsing
7: Já, þess að fórstu í áhrifnabröð
6: Ég fór í áhrifnabröð
7: Já, vel
6: gert Það hef ekki gert í 15-20 ár, sko Þannig það eru það langt síðan Mér varst það bara svona telera bara Hér ég Ég hluta þessu fægi Og ef það eitthvað hægt að nota mér einhvern gamlan kall í óperingu tímana þá er ég til reiðu Því mér veist bara svo Mér svo magnað að sko, þetta skuli vera að gerast að sko, skuli vera komið
5: Þetta er bara eins
6: og svona ríkisreki batteri sem er ópera.
7: Þið fagnaði þessu greiðan.
5: Já,
6: þetta
7: er opbóðslega
6: mikilvægt skref.
7: Það er gott að við tölum líka um það sem er að ganga vel vegna þess að okkur hefur ekki líkað margt í tónlistarsenni hérna, til dæmis fjöldi barna og biðlista í tónlistarskólum hvernig þar hefur bara markvist verið grafið undan tónlistarstarfi síðustu 10, 15, 20 ár þau eru mörg sko umhugsunarefnin í þessu þannig að það er gott að við séum að hérna vinna sigra á öðrum sviðum einhverjum.
6: Sko við erum sannarlega að vinna sigra og mér var svo skemmtilegt að þú söngkona sem að hérna var hjá mér í skólanum hérna fyrir nokkrum áru síðan sem að hérna byrti mynd á hérna samfélagsmiðlum í gær og það var mynd frá Vína Konzerthás bara af glugga svona sem þau stilla upp plaggutum og þar var sko hún af því hún er þessum einhvern veginn ekko hérna artist sem var hérna tilnæmd af hérna hörpu
7: Akkurat.
6: Til þess að fara í tónlistarhúsbíðum með Evrópu og það var hennar sem sagt plaggat það sem að vera tilkynna eða sem sagt auglýsa hennar tónleika og fyrir ofan var Víkingur Heiðar og þannig voru sem sagt tvö plaggut og tveir Íslendingar í þessu sögufræg og flotta tónlistarhúsi og það sko það er einstakt að þessi litla þjóð hérna á Norður í Ísafi skuli eiga þarna tvo listamenn sem eru bara auðlýstir á svona stað, það er ekki lítið
7: En fannst ykkur ekki lítil umræðu menningamál, það með sé aðdraganda sveitarstjórnarkosningar?
6: Jú, allt og lítil, allt og lítil
7: Hvað getum við gert til þess að þoka þessu framar í pólitíska umræðu áherslur?
5: Ég bara syngja nógu mikið halda nógu mikið á tónleiku
6: Já, ég held að það sé svo til
5: Og ekki að hugsa endilega um það hvort að maður græði eitthvað á því, eða það maður græði svo sem ekki á því, maður græðir á því andlega en það ríður engin feitum hesti frá svona tónleikahaldi
7: Nei.
6: Það minnstu ekki á Íslandi
5: Nei.
6: Nei. En já, ég held að það sé svona svolítið málið
5: Já, ég held það sko og
6: Ég heldur þetta að sko, það sem er að gerast við sko sjáum líka þegar að kemur svona meðbyr eins og núna kemur óneitanlega með þessari óperu að þá vitum við alveg að það mun hafa áhrif og við vitum að það hefur áhrif að það hefur verið mjög lítil starfsemi á þeim vettvangi síðustu ár það hefur verið lítið fæslum og svo kemur algjört hlé og það var lítil óperustarfsemi í landinu meðan á COVID stóð og það hefur afleiðingar það bara það einfaldlega ef að fólk hefur ekki þetta í rauninni aðgang af listforminu þá eru þetta erfitt að láta það dafna og verða sterkara. Við höfum óperudaga sem voru ágætis frábæri hlutir gerðir en það var auðvitað kannski svona aðeins stærri smærri skala heldur en svona battir sem lítur virkileg stuðnings getur gert og ég held að það sé náttúrulega bara það, maður verður náttúrulega bjart síðan að sjá þetta vera að gerast núna að þarna sé komin stofnun sem er algjörlega að gera þetta á þessum forsendum
7: Spennandi 11 dagar í konsert
5: Já.
7: Og ef draumur þinn rætist þá verður árlegur
5: árlegur
7: konsertur
5: og kannski eftir 5 ár verður hægt að auglýsa styrkveitingu sjóðunum
7: göfugt og glæsilegt og fallegt og vel við hæfi að minnast Jónasar meistara með þessum hætti
5: manni hefur dottið margt vitlesar í hugum dagana
7: já, það ekki
6: já, það geti alveg tekið
7: Kristinn Sigmundsson, Gunnar Guðbjörnsson kæri þakki fyrir komuna
5: takk fyrir að hafa okkur
1: takk. Já

0: Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
1: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
2: Það var stýrivaxtahækkun í vikunni og Yngvi Ómar Sigurnason formaður leigjendasamtakanna lýsir miklum vonbrigðum með hana, við skulum gefa honum orðið. Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands ákvæði í morgun að hækka vexti en enn að ferðina 0,25% og rökstuður það meðal annars með því að við sem farin að borga hæstu laun í heimi og það eru margir ansi illir vegna þessarar ákvörðunar og margir sem rifja upp ummæli Kristrúnar Frostadóttur sleggjuna og það heyrist ekkert mjög hátt í þeim sem óanægðir vegna þess að umræðan í dag hefur meir og minna öll verið á forsendum þeirra sem eiga peningana en ekki þeirra sem skulda og hann kominn hingað formaður leigjenda samtakanna sem kannski með annan vinkil, vertu velkominn
3: Sællinur, og takk fyrir að bjóða mér
2: Já, gaman að fá þig, ég hérna ertu sammála því, Yngvi Ómar Sigurnarsson ertu sammála því sem ég sagði að það hefur svona lítið farið fyrir gagnrýninni umræðu um þessa ákvörðun í morgun, minna heldur en maður kannski held
3: Ég held nú að verkalýðshreyfingin sé nú eitthvað búin að vera mótmæla þessu sko, og það líka þessi vinkill sem að Seðlabankastjóri tekur alltaf þetta alltaf einhverju launum að kenna og mér finnst, ég hugsa stundum sko að því að nú hef ég átti hagfræðinga eins og ég á HMS og fleira sko og ég hugsa stundum þarf að vera sérstaklega kassalega til að komast inn í slíkt nám sjá ekki einhverja svona augljósa hluti sem fyrir utan bókstafin
2: skilur mig, já.
3: Þú veist bara fyndi dæmi ég að tala við HMS hagfræðingana þar og segja við á að markaslögmálin gildi ekki á leigumarkanum af því að það eru 100 massa sækjum hver íbúð þannig að þú ræður hvað þú setur á hana þannig neyð leigjandans og þeir bara skilja ekki nei, markas lögmálin gildi alltaf
2: já.
3: Þú veist, þetta sambærlegt með seðlabankastjóra, hann alltaf að tala um þetta höfrungarlaup
2: já.
3: En í hverju fels þetta höfrungarlaup
2: já.
3: Ef við skoðum síðustu 15 ár þróun verðbólgu, þá yfir helmingurinn þróun húsnæðisverð og leigu
2: já.
3: Síðustu árin og ég hef átt fundið til mér með hérna, forsvarsmönnum hérna atvinnufélagsins, Sigmari og konu sem eru það í stjórn og við rættum áhrif þessara leiguverðshækkana og fastnaverðshækkana á launaþróun hjá þessum fyrirtækjum.
2: Já.
3: Og þeir voru alveg sammálum það væri mjög erfitt fyrir þeirra félagsmenn að reka fyrirtæki og þurfa alltaf að vera með nógu há laun til þess að kofra húsnæðiskostnaðin.
2: Já.
3: Þannig að þetta höfrungahlaup þessa seðlabankastjóra ekki alveg eins og hann skilur það.
2: Nei.
3: Það snýst að hafa laun til þess að geta veitt sér svona bara basic gæði sem húsnæði,
2: já.
3: Fæð og klæði, skilur
2: já. Já. Að og það líka þegar þú sko leggur áherslu á að það eru ansi margir sem hafa það gott
3: já.
2: Í þessu samfélagi. Og þeir jafnvel bara hagnast á því að vextir eru á þeim slóðum sem þeir eru. En þegar þú ert sko sífellt að vísa til þeirra, þá svona fá aðrir kannski á tilfinninguna að hafi það bara allir það svo gott. Ja. Og hérna, en þinn skjólstæðingahópur, leigjendur, þeir náttúrulega hafa það alveg sérlega skýtt.
3: Já, og líka bara þú skoðar núna verðbólgunum það sem að vera þessu ári,
2: já.
3: Þá það ekki lengur húsnæðisverði sjálft sem að valda verðbólgu. Heldur einn þriðja verðbólgun í hverju mánuði verð hækkanir á leigu, engungu.
2: Já.
3: Húsnæðisverði í stað, það komið í topp, en það má alltaf hækka leigu, neyðin svo mikil, skýrur þau. Þannig að...
2: Ég leigu sali, ég leigi litla einingu út... Ég stórskuldur íbúðar eigandi og hérna með stökkbreytt íbúðalán einn af þeim sem að keypti þegar vextir voru 1% og núna horfum maður á þetta og það liggur alveg fyrir að það stór ákvörðun fyrir mig og konuna mína að reyna ekki að hækka leiguna örlítið í ljósi þessa þannig að sko þetta samt tel ég að við höfum verið með mjög hóflega leigu sko en hérna en þú veist
3: við skiljum þetta alveg þegar einhver einn einstaklingur á íbúðir að borga afinn og þarf að geta kofera lánin sín
2: Já.

0: Það er náttúrulega alltaf eignamyndu sem á sér stað líka,
1: já, já, já.
0: En þess vegna erum við að leggja til breytingar húsnæðis bótakerfinu með þetta í huga að það eru háir vextir, fólk þarf að borga af háum lánum, þar að leiðandi væri sniðugt að fara umbuna inn á í samræmi við vaxtastig til eigandana í staðin fyrir að hafa þessa hefðbundni húsaleigubætur bara. Við viljum skoða slíka lausnir til þess að sé akkur að takt að gera þetta og síðan þegar vextir lækka á því að afborganir þínar á lánum lækka, þá hefur engin áhrif á leiguverðið. Það hefur bara áhrif hversu mikla bætur að vaxtabætur þú fengir á móti. Eitthvað svoleiðis þurfum við að skoða í þessu ástandi sem Já. Og svo alveg vert að nefna að við erum sko með 23.000 nýjar íbúðis að seljast ekki.
1: Já.
0: Og samkvæmt skýrslu frá í október í fyrra frá HMS, þá erum við með alltaf 16.000 íbúðir sem eru tómar.
1: Já.
0: Og það eru fólk sem eru að halda á eignum til þess að bíða eftir að það hækki verði.
1: Já.
0: Og það fólk sem á auka íbúðir sem að nota þegar fyrir stundum í bæinn og það fólk sem að leigja út svart sem mjög algengt sko. Þess vegna til dæmis þegar að tala og þú talar ég væri hérna í forsvari fyrir hóp, þessi hóp eru orðið mjög stór.
1: Já.
0: 28% samkvæmt HMS, við teljum að hann sé umtalsvert hærri en það, það fleiri, þetta eru kannski 30-32% af.
1: Þriðji hver einstaklingur.
0: Já. Já, og það stórkostli breytingbjörn ef þú skoðar að frá aldamóta þegar kannski 5-6-7% af landsmönnum voru leiguhúsnæði. Hvað veldur þessari breytingu?
1: Já,
0: Og aftur að þessari vitleysu í Seðlabankastjóra, ég bara segja hreint út, þetta bara vitleysa. Hvernig á það að hjálpa þeir eru ekki hægt að byggja íbúður út af þessum mikla vaxtakostnaði, að hækka vexti enn og aftur, í staðan fyrir að reyna einhvern veginn að bregðast öðru þessu við. Af því að það líka annað vinkill á þessu sem svona athyglisverður. Við sjáum hérna í þar síðustu viku, það var settar í sölu hérna íbúður á Heklureitnum. Og við sjáum þetta líka með aðrinu svona nýbyggingarverkefni að leigufélögin að kaupa upp íbúðunar og þær eru ofta kaupaðar þegar að vera að byggja þær af verktökum sem í vandræðum út af því að það svo hár vaxtakostnaður. Þeir sem græða mest eru lóðabraskararnir. Það eru þeir sem að halda á öllu spilunum. Eiga lóðir sem er keyptu kannski á 700 miljónir eru búin að hækka upp í 2 milljarða núna og þeir finnst það kannski ekki nóg. Þú veist, þetta fólki sem þarf að fara að tækla. Og það líka kannski það sem maður hélt. Við erum búin að hafa hérna stjórn við völd lengi sjálfstæðis og framstofloks sem að var klárlega stjórn sérhagsmuna. Við vitum það alveg og það var kosið í burtu. Og núna fengum við stjórn sem var búin að gefa ákveðin viljirði og við sjáum alveg það er eitthvað að rætast í samvinnum við Ragnar Þór en við erum ekki að sjá tómt úr svo skatt.
1: Nei, og við erum í rauninni bara að sjá einn þingmann sem sko anda yfir hérna vaxtastefnu Seðlabankans, það hún hérna Ástalóa.
0: Og Ragnar Þór í morgun líka, hann var að setja út á þetta líka
1: ég mista því. En það þýðir þá að sko 61 þingmaður lætur þetta einhvern veginn yfir sig ganga.
0: Já.
1: Og það eitthvað sem að ég sammálaður með að maður sá ekki endilega fyrir sko með þessum valda umskiptum sem urðu. Og ég vil líka bara segja það að það kemur óvart að það hafi allir dæmis nefndarmenn peningast, hérna stefnu nefndar stutt þessa ákvörðun að hækka vegna þess að það eru ýmis önnur úrræði sem seðlabankar hvers ríkis hafa heldur en alltaf þetta sama að berja höfðinu við steinin og nýta úrræði sem að við getum haft við getum sagt að hafi að sé takmarkað því leiti að það getur ekki náð einhvern veginn til allra og það skapar líka svo mikinn vanda leið og það kannski leysir annan vanda ekki satt.
0: Já og hvar endar þetta?
1: Já hvar endar þetta?
0: Hvar endar þetta því erum ekki ná að byggja íbúður inn í þessa miklu þörf sem hvar endar þetta þegar erum mörg þúsund íbúðir sem seljast ekki af því að byggingarverktakarnir vilja ekki lækka verðið eins og gerist á eðlilegum samkeppnismörkuðum. Þetta endar í einhvers konar hruni aftur. Af því að þetta ekki bara spurningum verðbólgu, þetta líka spurningum aukið atvinnuleysi. En mér varst ógæslega gott sem ég heyrði hérna hann Finnbjörn frá ASÍ segi viðtal í Bylgjunni morgun. Mér varst það svona setning sem kjarnaði þetta svolítið. Sko. Hann sagði að núna ætti Ásgeir að hringja hérna í Donald Trump og láta vita að við erum búin að hækka vexti, hvort það myndi hafa áhrif á deiluna af Íran. Þú skilur, orsakasamhengið þarna. Af því að þú veist þetta eru utan að koma til þættir sem við höfum engar stjórn á. Það sem er hins og vandamál í Íslandi er að, og svo líka annað, við sjáum að það búið draga úr enganeyslu. Það ekki vandamálið. Þannig að vandamálið liggur einhvers annar staðar.
1: Já, maður hélt kannski einmitt að þetta með korta veltuna sem maður hefur, að manni skilst, fallið umtalsvert.
0: Já.
1: maður held að það myndi kannski duga til þess að hlífa fólki við, við frekari hávöxtum en nei
0: og svo sjáum við örglega næstu verðbólgumælingu þegar skattahækkanir á leigusala fara að koma inn líka
1: Já.
0: Það alveg ljóst að þær koma inn
1: Já.
0: Þá sjáum við verðbólguna rísa líka út frá því
1: Já.
0: Við höldum áfram að sjá hana rísa sjálfkraf í hverju mánu út af þessum mánæðlegu vísitölutengingum sem alveg sér íslist fyrirbæri en ég veit að Ragnar Þór allar að laga en það verður ekki fyrir inn í haust sem að frumvarp eru lagt fram
1: Já.
0: Og þá kannski sjáum við þessa breytingu þar á en þanga til komum við til að sjá þennan lið alltaf teka inn í verðbólguna og maður hugsar sko veist, að, maður ekki fara að beita bara almenni skynsemi í hagstjórn á Íslandi
1: Já.
0: Þú veist, maður sé það reyndar eins og fjármálar á þeirra hann daði hann fyrir hvað hálfu ári þá tala hann að markaðinu myndi leysa húsnæðiskreppana bara harður á því sem svona hægri maður núna aðeins annað tónn maður finnur það þeirra aðeins átta sig sko. Að því að þetta eins og við segja að vísverja Evrópu að ef það einhver eitt markaður sem þú treystir ekki bara markasöflun til að sjá þá það húsnæðismarkaðurinn að því þú getur mynda skort þú getur setið á eignum, þú getur keiftu eignir og svo framvegis, bara þetta klassika sem við sé hérna á Íslandi
1: En sko hvernig það hérna Marino komin hann yfir einhvern húsnæðis hóp og hann átti að vera stór og átti að fara við á svona, hefur eitthvað gerst undarfarið sem að eikur þínar vonir að hérna við förum að sjá einhverjar aðgerðir sem hérna hagnist þínum félagsmönnum
0: Já, við eigum alveg vona því. Fyrsta lagi þá erum við í góðu samstarfi við Ragnar Þór og þetta maður sem að skilja verkefni og vill bæta úr og hann svona sér heildarmyndina. Við bara fórum með þetta á blaði til hann, sýndum honum áhrifun á verðbólguna, sýndum honum hvernig þessi mánæðlega hækkun vísitölu bara fæðir verðbólgu, bara sjálfkrafa hækkun og við bentum honum líka á mjög óeðlega þróun á fasteignamarkaði frá hruni. Það sem að fullta íbúðum dælast út á markaðinn og fjárfest að fara að kaupa þær og byrjar bara að leigu verða hækka og síðan fylgi fastnaði eftir. Þannig að það sem að verið að skoða að því að núna fyrir 2-3 árum þá setti þáverandi innviðaráðherra Sigurður Ingi það sem kallar markaðsverð leigu á. Þá átti að rétta hérna stöðu leigenda. En hann eins og gerði það bara vitlaust. Hann tók bara inn ákveðin lítinn hluta af dönskulega bókstaf sem að miðar akkurta við markaðsverðlegu en tók ekki inn heilda lögin og þar alvegandi, veist, var þetta til tjóns, bara klárs tjóns fyrir okkur öll, því að árlega hér tíðkast bara þessir árlegu samningar 13 mánada samningar í dag og svo alltaf endur metin markaðslega á meðan í Danmörku sem dæmi þá bara langtíma lega alltaf nema og sért með mjög ríkar ástæður fara í námælendis eða eitthvað slíkt þar alvegandi máttu setja markaðsverði einu sinni og síðan hækkar bara í vísitölu Og það lausnin sem að við sjáum vilja fyrir innan já, að við teljum ríkisstjórnarna við höfum fengið ákveð viðbrögð við því að fara að skoða slíka leið. Það sem að okay, þú kemur nýja íbúð inn á markað og skoðar markaðsverð og leigu sambarlegum íbúðum og það verðið. Og síðan er ekki takt að hækka nema í samhengi við vísitölu. Sem því að þá ekki leiguverðið að fæða verðbólguna. Og við viljum líka taka inn hinn hlutan á danska leigukerfinu sem hérna kostnaðatenging leigu. Þess að íbúður byggða fyrir 1991, þá miðar bara við kostnaða eðla framlegð. Af því að við erum að sjá sko húsnæði í mjög slæmi ásikomulagi, leigt út dýrum dómum, jafnvel alveg skuldlaust, litlar kjallar íbúður á 300 skall, 50 fermetrar, mest bara ítrekað.
1: Bara verið að spila á neyðina?
0: Já, það er eina sem gildir. Það er verstuðullin, sko neyðin. Og við myndum vilja taka það inn líka þannig að þá til dæmis eins og þú nefndir með þína leigu sko, menna nú ert þú kannski, ég veit ekki hvað gömulega hvað sem það en segjum sér svo að þú erum með eldri íbúið 91 og þú myndir falla undir þetta kerfi þá verið það miðað við þinn kostnað sem eru lánin líka þú veist, þannig að þú ættir og markmið okkar hjá leigusamtökunum aldrei einhver sem að fara að tapa á því að leigja því þá ertu bara að tapa af markaði leigu sölum og það viljum við auðvitað alls ekki svo er það annað sem við ætlum að gera með ráðuneytinu sem ég finnst mjög merkilegt skref það er endur skoða leigutryggingar eins og er í dag þá er þetta mikill frumskóður og mikill meiri hluti mála fer fyrir úrskurðarnefnd sem fara fyrir úrskurðarnefnd út af leigutryggingum það er alltaf að finna eitthvað að og svo framvegis og meðan það alveg skýrt í lögum að leigutrygging virkjast bara þegar eitthvað sem venjuleg vátrygging mundi bregðast við þú veist, alvarlega skemmtir það á ekkit við þegar einhver naglaför í veggjum eða eitthvað svoleiðis
1: Nei,
0: og málning sem dæmi, hún úreltist á 4 árum
1: hefur oft komið til svona mála.
0: Alveg ótrúlega oft. Það. Og við viljum breyta þessu. Við viljum raun og veru láta að því að við sjáum þetta eru margir leigusalar sem að halda stórum fjárhæðum. Ég meina að þú ert að borga 400 skall í leigu og 3 mánaða tryggingu þá er þetta 1,2 milljónir. Og svo ertu kannski að fara að flytja annað. En leigusalinn ekki að láta að hafa þessa tryggingu strax. Nei. Hann reynir að halda einhverju eftir af henni, finnur ástæður. Mm. Þar alveg ert þú í ákveðinni klemmu með að finna henni í íbúð. Mm. Við viljum bara breyta þessu, við viljum bara setja mjög skýra ramma, fá opinberan aðila, helst HMS og það alveg villið til að skoða það, til þess að halda á þessum peningum, fyrir alla leigusala. Mm. Og svo bara skýr mörg, þá að tvekja mánaða trygging fyrir leigugreiðslum mm. og ef þú ekki búin að borga leiguna, þá sést það bara strax. Ef þú búin að borga hana, þá færðu bara greitt tilbaka peningin og svo aðskiljum við vátryggingahlutan annan hátt sko. Þannig að það ýmislegt í farvatninu og það hefur á eftir að gerast en við bara erum allan að jákvæða með því að það hlusta á okkur núna
1: Þetta hljómar jákvætt Þetta eru dæmiger vinstri mál sem þú ert að nefna Þetta eru svona vinstri velferðarmál
0: Já.
1: Sem það sem við reynum að lyfta hag þeirra sem hafa það mjög skýtt og við setjum fókusin á þann hóp og við viljum jafna kjör fólksins í samfélaginu mm. Nú vorum við að koma út úr sveitastjórnarkosningu það sem verður mikil hægri bylgja
0: Já.
1: Og þegar ég að fá hérna fulltrúa vinstri flokka að þessu rauðaborði og hérna spyrja hvers vegna fóru þessa kostningar svona, akkur svona mikil hæri sveifla, þá einmitt sko segja sömenni svo Stefán Pálsson hjá vinstrinu í gær að sko ein ástæðan væri einmitt að það væru það margir sem hefðu það svo gott
0: Ég held að sé ekki svo margir sem hafa það eins og já, meni einhver fjöldu það fullt af fólki sem ég lofaði eru fleiri sem hafa það skýtt og eiga erfitt í dag já. Á fyrst og fremst út á húsnæðismarkaði og náttúrulega dýrtíðin í búðum, við vitum það
1: en þetta bara andlitslaus og rattlítill hópur
0: algjörlega og við þurfum að lyfta honum upp en Já. Þú talar vinstri pólitík leigubremsa sem dæmi Já. Ekki vinstri pólitík hvað þá sósialismi eins og sumir kalla það
1: okay.
0: Þetta bara stjórntækin á leigumörkum sem við líði af flestum löndum Evrópu Þetta bara, veist, til dæmis vinur minn, hann býr í miðborg Frankfurt. Hann leigir þar íbúið stegungi og það má ekki hækka leiguna nema allir séu í stegungunum sammálaði. Og komin einn blanna leigandi á hæðinni fyrir neðan til hans um daginn sér ekki samþykja að hann vil hækka leiguna, þá erum við góð. Þú veist, það ekkit bara hægt að hækka leigu þegar þið dettur í hug. Það bara á Íslandi sem það í lagi. Þannig að þetta bara, veist, bara hagstjórntæki sem við í líði í mörgum löndum, hvort sem það hægra að vinstri stjórn.
1: Já, en fyrir utan sko þá sem við höfum nefnt, sem verkalýðshreyfingin og þú nefnir Ragnar Þór í dag, þá hefum við fundist sko raddirnar út í samfélaginu við þessari vaxtahækkun í morgun furðu jákvæðar segja þær alveg eins og er
0: Já.
1: Og það er orðið sko eins og meginströms fjölmiðlar hérna á Íslandi þeir eru ekkert að gagnrýna þessar ákvarðanir og ríkisstjórnin segist ekki geta gagnrýnt þessar ákvarðanir vegna að þess að Seðlabankinn sé sjálfstæður og svona hægt og rólega sko þessi umræða hvað skuldugir tapa oft rosalegum peningum á svona vaxtahækkunum að mér finnst hún bara verða minni og minni
0: Já, nú veit ég ekki ekkur það að því að en mér finnst þetta að það er svo menn seti ekki hlutin í samhengi þú veist það var frétt á rúf held ég í gær sem segir að sko að núna sé hátt í 20 af hverjum 100 ferðamönnum sem kom til Íslands og eru spurðir þegar að fara frá landinu varstu ánægð með peningana að hvað þú notaði peningana í Íslandi
1: Já,
0: og þeir sögðu bara nei
1: sláandi breyting bara milli ára
0: Akkurat.
1: Næstu í tvöföldun þeirra sem eru ósáttir telja sig ekki ef að fengi það fyrir peningin sem þeir
0: af hverju er það? Það? Það er út af dýrtíð þetta hagnast ekki heildinni þetta hagnast að örfáum og fréttamenn, alvöru fréttamenn myndu setja þetta í samhengi ég segi oft sko Veist, þetta spurningum tölfræði, alveg svo með veist, við erum bara 400 manna þjóð við höfum bara ákveðið hlutfalla að fólki að velja úr sem bæði velst í pólitík og í fréttamennsku það er alveg endi fjórða valdi hjá okkur, fréttamenn almennt mjög veikt þetta fólk ekki að hugsa hag almennings
1: okkur hefur leika fækka svo rosalega þeim sem starfa í bransanum og fjárhagslega bjargir fjölmiðla eru mjög veikar
0: já, svo, svo eru náttúrulega þessi fjölmiðlar bæði Vísir og MBL þetta eigu öðmana svo ertum í ríkisútvarpi sem einhver hluta vegna stjórna að sko hörðum sjálfstæðismönnum allan að þeim sem að koma fram í þeirra nafni,
1: já,
0: við sáum það bara aðra kostningar
1: þú metur það þannig?
0: Ég metur það þannig alveg klárlega sko. þú veist, ég var nú eitthvað að ræða á Facebook, það var hérna einhver maður sem að var að fara að kveiki í sér og þeir skutu hérna rabis á hann kveiknaði í honum út að því skils mér og það ekki rætt á rúf en borgarstjóri eigði 30 krónum á korti og það allt vitlaust, skilur þið smá samingi, þú skilur já. Þannig að já, það einhver halli, það svona líðræðis halli á rúf, bara sem dæmi ég meina, leigendur eru í dag yfir 100 ásmanns aldrei ég tala við neitt frá leigendusamtökunum í fréttum rúf það bara gerist ekki, við höfum farið aðeins á rást tvö í síðis útvarpið áttar góð samtöl en aldrei hafa þeir talað við okkur þeir hafa talað við Guðmund fyrir einhverjum árum einu sinni í mjög stuttu innslagi
1: hvað ertu að segja? Já, þannig að almanna útvarpið bara sumra manna útvarpið?
0: Já, og áttum okkur því eitt að hverjum þrejum fjórum heimilum á leigumarka þá þetta gríðlega stór hópur sem þarfur rödd en klárlega ekki að fá hann í sjónvarpi allra landsmanna það ljóst sko það ekki til að deila það, það bara alveg ljóst og það eitthvað skrítið pólitík þar að gangi viss mér
1: Hún líka mjög skrítin þessi pólitík hérna, kollega minna, blaðamanna og þessum mainstream fjölmiðlum að, að vera sko sífælt að kalla til hagsmuna aðila sem að sko vinna í bönkunum og hafa jafnvel bara haga því að vextir séu háir og láta eins og það séu hlutlausir álitsgjafar og gapa upp í þá og gaggrína aldrei sko hérna sjónarmið andæf aldrei fletta sér, lesa sér aldrei til önnur úrræði seðlabanka og konfrontera seðlabankastjóra með því ég hef reynt að bjóða honum hingað þessu rauðaborði, hann svarar ekki skilabúðum
0: já, við trúum því
1: já. En ríkisútvarpið hefur sannlega aðgengi að seðlabankastjóra og ríkisútvarpið verður að fara vel með það aðgengi
0: verður að vera gaggrínin
1: að sjálfsögðu, sjálfstætt og rætt.
0: En talandi akkurat sko aðgengi að fjölmiðlum og útvarpi og fleira, þú veist, þá fyrir svona cirka 2 árum, þá var ég bara reiður þegar ég horfði á hérna Þorsteinn Víglundsson sem að vera fyrir félagsmálaráðherra, ég man rétt frá Viðreisn, og var þá forstjóri eitthvað byggingafyrirtækis BF Alla og eitthvað slíkt, sko og hann kom í einhvern umræðu þótt hvort sem var silfrið eða slíkt, sko og var þar að kenna launafólki verðbólguna ítreka
1: eins og hefur hann heldur betur heist núna
0: já, en að móti kemur hver á það ár 2024 eða 5, þá var 50% verðbólgun yfir árið húsnæðismarkaðurinn, hækkun húsnæðisverði sem náttúrulega meiri tvöföld á við laun hérna síðustu 15 árum sem ósjálfbært en hann kom fram í nafni þess og þeir kynntan sem fyrir félagsmálar á þeirra ekki sem forstjóra einn stærsta byggingafyrirtækis landsins sem rétt, skilur
1: við það
0: algjöbrandari, ég var bara reyður ég skildi ekki hvað að þeim þú veist, hann var hann í skjóli sinna hagsmuna að bera sök yfir á þorra megin þorra almennings launafólk í staði fyrir að taka sök sjálfur á því sem að hans fyrirtæki og fleiri hafa valdi hér á landinu veist, þetta bara við sjáum það þegar húsnæðisverð hækka tvöfald á laun og svona lengur tímabili veist, þegar tveggjaherbergi íbúð kostar 70-80 miljónir í dag en kostaði 7 miljónir 6 miljónir aldamót þá eitthvað að
1: Nókala.
0: Þjóðhagslega stýrur
1: Nókala. Já Já, þetta nefnilega hérna ákveðin vandi sko í svona árferði þarf þurfu öflugt almanna útvarp og hér í gamla daga þá var almanna útvarpið ríkisútvarpið það var mjög meðvitað mikilvægi þess að hérna lyfta sjónarmiðum undirsettra í samfélaginu en það svolítið eins og það hérna bara hafi hrifist með sko einhverri bylgu einkamiðlana núna sem eru svona svolítið aftengdir
0: Ég veit ekki hverju þetta situr en sætir, en ef við bara skoðum sko umfjöllun ríkisfjölmiðluna samanborið við einkareknu á málunum leiðanda þá klart að vísir og þeir standa sig best
1: þeir standa sig betur
0: miklu betur og MBL meiri þess að hefur byrt góða grein og viðtalið mig og ætlaði að fá viðtalið mig hérna fyrir síðustu kosningar en það gekk ekki einhver luta vegna á meðan Rúf lætur aldrei heyri í sér og hefur engan áhuga að ræða við leiðendur sem mjög skrýta því þess að við segja, þess að stór hluti fólk sko.
1: Já,
0: og það bara hægsmuna bara áttu fyrir það fólk
1: já. Og þessum vaksta hækkunardögum bara eins og þau sjái ekkert athugavert við það að þessum svipum sé beitt sko til lítils gags og oft til miklu meira ógags heldur en gags sko Já. Hvað eftir annað?
0: Mér finnst að þurfa bara eins og ég sagði í byrjun þú þarft að vera bara, það er að vandið ákveði common sense Já. Að sjá ekki að þeirra ákveðin hluti sem þessi fastna verð og leiguverð að valda svona stórum hluta af verðbólgunni þá það vandamáli. Það ekki að fólk sé að kaupa sér kaffivélar í bónus eða hvað sem það sko. Þannig að akkur bregðast þeir ekki við þeim vanda fara til þess að setja tómt húsaskatt hérna á og selja þessar íbúðir þvinga verktakana til þess að fara að lækka verða íbúðum sem standa tómar akkur gera það ekki? Það myndi hérna kippa þessu miklu betri lit setja leigu þak á stöðva þess að sjálfurku hækkanir á leigu sem vald magnum verðbólgun í hverju mánuði það var eitthvað
1: Já. En ég þakka að kjærlega fyrir að hérna að koma til okkar Yngvi Ómar Sigurnarsson formaður leigenda samtakanna. Ég óska þér og þínum allsins besta.
0: Takk.
1: Og af því að þú varst nú að minnast á hérna lögreglu sem kveikti mögulega í manneskju.
0: Já.
1: Þá ætlum við einmitt góði hlustendur og áhorfendur næst að víkja sjónum að því, ekki fara langt.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Ódýr og öflugur miðill, 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
1: Eitt af fréttamálum vikunar sneri að lögreglu og nöktu manni eða klæða litlu manni sem kviknaði í. Grímur Atlason formaður geðhjálpar kom hér að rauðaborðinu og hann bendir á að mjög oft sé pottur brotin í samskiptum lögreglu við fólk í geðrænum vanda sem part sé fordómum að kenna. Við skulum gefa Grími orðið.

0: Já, við höfum fylgst með fréttamáli sem er svolítið óhuggulegt, heyrt af manni sem var vægasagt í miklu ójafnvægi og heldi yfir sig eldfimum vökva og þarna voru lögreglumenn nálægt og þeir notuðu rafbyssur og engin veit á þessum tímapunkti hvort það var út af notkun rafbyssana sem að kviknaði í manninum hjálpaði ekki til í þessu út frá svona sjónarhóli almennings að lögreglan eiginlega fór fram á það að maður sem að tók þetta allt saman upp á síma að hann myndi eyða efninu og margar spurningar sem vakna og hann komin hingað hann Grímur Atlason hjá Geð Hjálp, vertu velkomin
1: Takk
0: Þú hefur áður en þetta mál kom upp þá hefur þú svona stundu talað um það að það þyrfti kannski bara aðeins betri fræðslu þegar ræðir lögreglu og fólk í svona miklum vanda eins og þarna augljóslega var að ræða eru ennþá einhverjir fordómar sem að standa í vegi fyrir því að þessi mál séu leist með betri hætti heldur en virðist að vera þessu tilviki
1: Já, þetta er það er erfitt fyrir mig að setja mig inn í málið að því var ekki á staðnum en svona það sem maður lesum það og svona heyrt í fréttum mona þá virðist þetta allan að minnsta kosti vera einstaklingu sem að hérna var í persónulegri krísu og þetta er niðurstaðan, þetta gerist þarna þetta margt þarna við höfum töluðum reyndar það líka þegar þessi vopn þessi þetta orð sem nota raf hvað rafvendar vopn eða nei rafvendar eitthvað
0: já, það
1: varnar vopn
0: nú ljóta njúspíkið
1: að sko að það eru þetta eru þetta allt saman kokteill sem er erfiður og sérstaklega og þá kannski komum þessu sem vorst að spyrja fordómar og það eru við gerðum nú erum hérna búin að gera tvær rannsóknir og eru búin að fara gegnum það núna að Við síðasti þátturinnar er núna á þriðjudaginn hjá okkur, þá ætlum við að kynna birtingamynd fordóma. Og það má kannski segja að þetta sé ein af þessum birtingamyndum á þess að hérna fullir það eitt í neitt að það er samt þannig. Það eru bæði bara í samfélagin og svona bara í innan heilbrigðist þetta og þeirra sem að eru að starfa með fólki sem í vanda, þá eru undirliggjandi fordómar. Þeir eru, við vitum sko, við erum öll með fordóma fyrir einhverju og gerum eitthvað þegar við hugsum eitthvað, þá erum við bara hann er Arsenal maður eða eitthvað svona skilur eða hann er vinstri maður
0: Nú er enda mjög gaman að vera Arsenal maður
1: Já, og það dregur ekki tendur úr fordómanu sko, að það er við þessir undirliggjandi fordómar og þeir eru út allt eina leiðin til þess að hérna, uppræta þá er að hitta annað fólk og rannsóknin í Frakklandi er dæmi það sem að tabakstöðunum fækkaði og bístróstöðunum fækkaði þar jókst svona hægri aukahyggja en þar sem að tabakstöðunum fjölgaði og bístróstöðunum fjölgaði þar dró úrinni og það er ekki út af því að fólk er eitthvað í eðli sínu slæmt það er bara þegar þú ert ekki að hitta fólk og tala við fólk og þú sérð ekki fólk og þú heyrir, þú sér kannski myndir af jókernum með eitthvað, þá eru þetta allir þessi geðveiku einstaklingar stór hættulegir. Já. Það er kannski það sem að er undirliggjandi í þessu öllu saman.
0: Og getur verið stutti að þeir eigi ekkit gott skilið?
1: Ég er það bara út hrættur, þú óttast og þú trúir og þú heldur. Það er þetta, þú veist, það er svo algengt að við búumst við einhverju. Þú veist, við búumst ekki við faðmi, við búumst ekki við mildi, við búumst ekki við kærleik og þú veist, og í þessu samfélagi núna er dregur svolítið úr þessu. Það er það sem ég hef nú kannski meiri áhyggjur af, bara almennt. Ef að samfélagið er að einangrast meira og meira, við erum hér ákveðin tegund, við erum hérna megin og við erum í þessu hverfi og þarna hinu hverfinu eru þið og svo í einhverju starannastæðir einhverjum stofnunum eru einhverju sem eru öðruvísi og það er bara því miður við sjáum það í Reykjanesbæ er að vera að mynda nýjan meirihluta og hann á gang út á það að koma útlendingum í burtu og þú veist þetta er orðið og við trúum því öll að þetta sé allt stóri vandinn en við búum í því samfélagi. Við heyrum það, við heyrum fréttir af einhverju, en við vitum ekki einu sem hvort það séu sannar eða eða bara vitum það ekki.
0: Enga fleiri hælisleitendur segjar í Reykjanesbæ. Kannski næsta slagorð enga fleiri geðvika.
1: Nei, nei, og það
0: Þá gæti verið hérna ágætt leið að losna við þá að bara kveiki í þeim.
1: Já, kannski ekki alveg þar.
0: Nei.
1: En svona þessi... þessi hugmynd er, það er samt. Við erum náttúrulega búin að vera sem manneskjur. Við höfum gennum tíðina byggt hæli og stofnanir og haft þar gjarnan einhvers stær í burtu. Einhvers stær utan við alfara leið. Og það að því að þannig heldur við ættum að gera það og þessi hugmynd reyndar að koma svolítið upp aftur að því að hún ódýrari en ódýrari heldur hún að veita þessa persónubundnu þjónustu og þetta, MPA og annað þá að koma svona hugmyndir að stækka sambílin og það skilur íbáðu kjarnan og breyta þeim helst bara í sambíli og hérna hafa og jafnvel kannski betra að hafa þetta í Hvalfirðinum sko heldur hún að hafa þetta hérna fyrir alfara fyrir öllum sem börnum manna, við erum bara græns og svegi, ef við tala samhjálp og þú veist, þar bara að tala að það var að venda börnin þetta ekki heima íbúabyggð og við munum benda reyndar á fleiri svona atriði þegar við förum á fundin okkar á þriðu dæna því að hérna, við ætlum aðeins að opinbera þessa fordóma og mér var hugsað til þeirra þegar í tengstum við þennan atburð og líka út af því að við höfum, þetta ekki fyrsta skipti sem að málefni lögreglunar og svona kemur ber að koma hún náttúrulega, lögreglan framvarðasveit og stendur sig mjög mörgu leiti mjög vel að sinna mikið af fólki sem í neyð af því að við erum ekki kannski með, við erum ekki með bara staði, við erum ekki með úrræði fyrir fólk og þá lögreglan oft fyrst á vettvang og að sinna því og oft það bara gert mjög vel. Eins og var há komið upp atvik nokkur atvik og bara síðust árum þar sem að við höfum komið og rættu lögregluna þessi atvik og höfum boðið þeim að við komum einhver með reynslu persónlega reynslu af því meðal annars að vera nöðungavistaður og meðal annars að verið í alls konar og allt þetta allt þar á milli og við bara ræðum saman og ræðum bæði við þá sem eru að endurmenta sig og þá sem eru bara í lögreglu námi og hérna höfum lagt þetta margoft fram og það hefur verið tekið vel í þetta en það hefur aldrei verið óskað eftir þegar við komum og ég skora á lögregluna kannski að láta eða ekki kannski, skora bara lögregluna að láta verða því núna þetta sé kannski, það allavega þegar maður kom ekki veg fyrir allt að þá þarf að taka samtal og maður þarf að skynja hvernig fólk
0: Já, nú hefur mér verið bent á það að einfalt Google sýni það að ef einhver hefur helt yfir sig eldfimum vökva ég sé að blaðamenn ýmis kalla þetta bensín eða eldfimum vökva, það eins og það leik ekki alveg fyrir hvers konar vökva þetta hafi verið en hérna maður sér víða að ef það eitthvað sem út að passa þegar einhver hefur hérna skvetti við sér eldfimum vökva eða eitthvað sem mættir alls ekki gera sem lögga þá væri það að hérna nota rafbissu á einstaklingin hvað heldur það hafi verið svona ef við reynum að setja okkur í hugarheim löggunar þarna hvað heldur það hafi verið hvað heldur það skýri þetta viðbragð
1: Ég hef hengið forsendu til að átta mig á því hvað fólk gengur á þegar að, þú veist, hvað gekk á þarna. Einar sem ég veit að ég var ekki hrifin að því þegar að lögreglan svona rafbissu vættist. Af því að það svarið við vopnum, ekki að kaupa fleiri vopn og þetta allt þetta. Þú veist, við þurfum að sko... Og líka það að það hættan að þau séu notuð í aðstæðum þar sem að, þú veist, akkur við þurft að nota vopn, þú veist, akkur við þurft að beita þessu. Þetta er ekkert léttvægt, þetta er mikill straumur sem fer í gegnum líkamaðinn og þú lamast gilur og þú bara dettur niður og fólk hefur fengið hjartáfall og fleira, það ekki kannski algengt en það sama, þú meiðir þig og þetta er til þess að afvopna fólk eða draga úr einhverju hættu sem stafar að því en ég skil ekki þetta ég bara skil það ekki og ég skil ekki þú veist hugmyndina að þetta sé ef við séum einhverju bættari ég mín svona okkar innsýn inn í heim þess að þú veist að vera í örvæntingu og annað það er önnur nálgun sem oftar virkar en aftur og aftur þá var ég ekki þarna og veit ekki hvað gekk á og hef ekki séð neitt það við erum ekki eins og í kannski Bandaríkjunum þá fáum við margar útgáfur af þessum þá er yfirleitt allt tekið upp af mörgum aðilum og svo lögreglunni en hérna nú það að minnsta kosti lögreglunna að bara sýna fram og þetta hafi verið réttmætt en þetta hljómar ekki vel
0: og... Þú varst ekki þarna, ég var ekki þarna en það var vitni þarna og vitni segir að eftir að kviknar í manninum þá hafi líka tekið alveg óskaplega langan tíma fyrir lögregluna bregðast við og það hafi ekki verið fyrir en hann öskraði ætli ekki að gera eitthvað til að hjálpa manninum og maðurinn sjálfur velti sér upp úr grasinu sem að byrja að slökna í honum það líka þetta sko sem að hérna, að því út að tala fordóma sko þetta setur á stað mjög svona óþægilegar hugsanir og tilfinningar sko, að heyra þessu lýsingu
1: Ég, aftur allir ég að segja það, sko, ég held að ég vona bara fólk almennt að við áttum okkur betur á því að, þú veist, þegar við hugsum samfélag, að þá áttum okkur í hvað samfélag og það samkennt og það að vera í samfélagi. Það, einhvern veginn þessi samkeppni og svona einstaklingsfrelsi, þú veist, þeirra með áslun á frelsi, En ekki endilega kannski skildur og þú veist, allt saman. Við erum, ég held að þar líki svolítið hundurum grafin í stóru myndinni, sko, og hérna nú er ég var að skoða skýrslu sem að kom út í lok mars og ég skrifaði hann hann í dag af því að þessi skýrsla, hún fjallar greiningar á geðrænum vanda barna á Norðurlöndunum. Og þetta, þú veist, ég nú oft að skoða lyfjatölurnar og svona, ég hef ekki séð þessi gögn líka ekkit fyrir. Þetta var rannsók sem var gerð hér og bara allir Norðurlöndunum. Og hún bendir til þess, hún bara tölurnar sína það, að frá 2010 þá eru ýmsir greiningaflokkar, þeir eru búin að aukast á bilinu 150% til 707%.
0: Eins og hvað?
1: Kvíðaröskun. Kvíðaröskun stúlkna hefur held ég aukist náttúrulega ekki alveg að ég held að þessi 707% var kvíðaröskunin ádröskun, drengja á stúlkna þunglindi drengja á stúlkna ADHD, drengja á stúlkna einhverfu greiningar og þetta er, þú veist, þessi sko þegar við horfum á þetta og meldum, sko, hvaðan kemur þetta? Hvað er það? Og ég ætla aftur að fara henni, það er við trúum því að þetta sé samfélagslegs eðlis frekar en að þetta sé bara líffræði að maðurinn sé bara núna sé við átt okkur á því hvað við séum í rauninni öll gölluð og við þurfum einhvern veginn þú veist við séum eru öll einhvern veginn út þú veist þú mikið hlut okkar er ekki á neinu normi og við þurfum að fá einhverja svona sérstaka greiningu ég held að þetta sé líka birtingamynd af samfélagi sem ekki að fara rétt átt þetta samfélag eins og við segið það lítill við hugsum viðskiptaráður áhyggjur af einhverju framlegð og einhverju slíku
0: viðskiptaráði núna að fara að dæla bombu ég búin að sjá niðurstöðnar af því ég blaðamaður og morgun þá komaði með bombu öryrkja
1: já.
0: Og þar munu þeir segja það eru allir aumingar, það eru allir hættir að vinna það eru allir sem vilja bara verða öryrkjar
1: já. En sko hvað sem það er, hvort sem að viðskiptar að þetta er bara einn af þessum geðheilbrigðisvísum þegar 40% þeirra sem að fara úr örkubætur vegna geðrætna áskoruna og viðskiptar á þeir bara með því að sína þetta þá viðskiptar á þeir bara að tala einhverja sko afleiðingar einhverju. Hvers vegna erum við þannig? Hvers vegna eru konur sem eru plus 50, réttumlega 50, akkur er það svona hlutfall nýgengni örokku, akkur er svona háþar. Hvers vegna? Er það kannski út af því að samfélagsgerðin er þannig að við konur vinna hér 3 jobb, þú veist, eitt svona fyrir okkur kallana á heimilið og svo eitt sem launað fyrir og síðan sko og svo skipulagning alls hils. Þetta eru þetta hluti sem á ekki segja lengur af því að það er svo vók, en stafan er samt þessi. Börnin þarna, ef að þú ert með 700% aukningu kvíða röskunar eins og að það kallað hjá stúlkum þá alveg líklegt að einhver af þeim þróið með sér alvarlegan vanda setna meir sko og fær ekki á vinnumarkaðin og það ekki út af því að við þurfum eitthvað ráð frá viðskiptaráði með það sko
2: Nei.
1: Þau ráð hafa ekki aukið velsældina hér velsældin snýst það við höfum förum að sýna hvort öðru umhyggju, við tölum meira saman og þá alvins við þetta hefur ekki með pólitík að gera, þetta bara hvernig við nálgumst fólk, við aðgreinum okkur alltaf, við erum ekki í sama liði, við erum á móti og þannig, að þú veist, alast upp í þenni umhverfi, það ekki gott veist, það bara, á endanum að þá þróar með þér einhvern vanda það allan að okkar kenning með þetta því að ég tel ekki að þetta sé vegna þess að greiningartæki eru betri eða eitthvað annað, við sem vorum svona miklu betri bara í að finna út að já, svo hjálpu við fólki en því að það ekki það sem við erum að gera heldur sko.
2: Nei. Svo ef við ræðum aðeins traust í þessu tilliti og hérna þetta tilteknamál hefur farið til hvað eftirlitsnefndar með störun lögreglu en það svolítið óheflegt finnst mér bara sem mann út í bæ sem fylgst með fréttum af þessu að heyra lögregluna sko kveða upp dóma í eigin sök að það sé ekkert sem bendi til þess að það hafi verið rabisan sem kveikti í þessum einstaklingi og svo framvegis og það væri betra upp á svona bara hvernig lögreglan myndi horfa á eigin orð og hlutverk sitt í samfélaginu að hann myndi þá leifa þeim apparötum sem eiga að rannsaka mál að gera það frekar en að tjá fyrirfram sýknu þeirra lögreglumanna sem að þarna voru á staðnum og í raun segja þá leiða vitnið sé bara í ruglinu sko, það ekki bara sá geðveiki sem í ruglinu það líka vitnið sko
1: Já, ég tek undir það, ég held að sé sko þetta miklu betri að fólk bara við auðvitað rannsökum þetta og bara tekur þannig á því og lítur þetta alvarlegum augum þú kannski dæmir heldur ekki þína lögreglu þjóna, það ekkit góðu mórall en þú þarft ekki endilega heldur að segja að það séu hinir sem að hafi haft rangt við nema þessi liggja alveg ljóst fyrir og kannski gera það og þá kemur það í ljós en ég sammála því að fara þá leið einhvern veginn að tala svona það ekki gott Og það hefur áður verið gert líka við það eru mál sem hafa farið illa og það eru fleiri en einn og fleiri en tveir sem hafa og þú veist, það geta þær aðstæður, þetta erfiðar aðstæður aftur, þú ferðin í aðstæður það getur verið bara brjála rugli í gangi og fólk að nota alls konar og þú veist, ýmislegt sem að þú bara erfiðar aðstæður en það breyti því ekki að það það veruleiki sem við þurfum alltaf og þú þarft einhvern veginn að hérna vera þannig að hérna að þú búir ekki til meiri vanda þegar þú ferðin í flóknarastæður og það var nú þekktur gamall lögregluþjónn í gamla daga sem að fór alltaf inn í svona aðstæður og lagðist upp í sófa hjá fólki og byrjaði að spjalla við það
2: Já.
1: Ég ekki að segja að það sé endilega leiðin í dag sko. Það getur verið að það sé ekki auðvelt og það getur verið að það sé bara þú veist, að nýr veruleiki og allt það
2: Ég hef ekki heyrt að það sem manni, hvað er margir áratugir síðan?
1: Nokkrir, ég vil ekki vera að tala hann, ég veit hann er látin
2: Hljómar eins og algjör snillingur?
1: Já, hann var algjör snillingur en það er samt hann ég að húst, umræðan það er líka það, hvernig við tölum og hvernig við horfum, hvernig hinn geðveiki birtist í allri Hollywood kategóriunni og bara hafi alltaf stór hættulegt fólk og við erum með fjölmiðla sem segja okkur frá því ef einhvað kemur fyrir einhvern og að það skildi hafi vel einhvern með einhverja geðgreiningu þá kemur það alveg strax fram og með því að það komi strax fram það kemur ekki fram að vera í bláum sokkum, það kemur ekki fram að með bindi, af því að stundum ekkert samhengi á milli heldur þessara geðgreiningar og verknaðarins.
2: Nei.
1: Það búið að sýna líka fram á það að jaðarsetningin, fátæktin, að íta þér endalust út í hot fyrir bara að þú farið ekki, það talar engin við þig, þú lítur illa út, þú kannski búin að nota geðlif sem að gera þig stóran eða eitthvað og þú veist, þér bara, þú veist, þetta allt sem hann brýtuð niður og hefur í sjálfsög kannski með þínu geðrannu gerðan ástandið þitt sem að þetta byrjaði allt út af það ekki aukatri í þeirri stöðu sem út komin í en aftur, það ekkert samengi á milli þess að beita einhvern alvarlegu ofbeldi og vera með geðsjúkdóm. Það bara, þetta búið að blása þetta út allt og lengi, en það algjört samengi á milli þess að ef þú ert með geranan vanda, að þá ertu tíu sinnum líklegir að verða fyrir ofbeldi, heldur hún hinn.
2: Já.
1: Og þetta staðreyndin, en því miður að þegar þetta, alltaf talað þetta svona, veist, hann var geðveikur, hann var þessi myrti þarna, hann var geðveikur, þessi sem barði, hann gerði það, hann var veikur, að þá ertu búin að búa til þessa mynd í höfðinu okkur öllum, að þú varast þeirri þessi skrítin, pörsmokrón.
2: Já. Og áhyggjaefni þitt sem sagt að þegar lögreglu grunar að viðkomandi eigi við geðræn vandamál að stríða, þá kunni viðbrögð lögreglu að verða önnur heldur en ef lögreglu grunar ekki að viðkomandi eigi við geðræn vandamál að stríða.
1: Já, sko, það fer auðvitað því hvort þú þekki viðkomandi ekki. Þetta er ekki, ég vil ekki alhafa því það eru margir snillingar, höfu snillingar sem vinna hjá lögreglunni og hafa bara koma vel fram við fólk og hérna og við viljum hafa þá. Hins vegar þá þetta bara þannig að það er ástæði fyrir því að það komin sérstaka deildir, til dæmis í Hollandi á Groningen svæðinu sem var inn að tala hollensku að þar er sett sérstakt svona kóði á útkallið ef að talið það sé vegna gæranum toga og þá það meðhandlað öðru vísi þá kemur öðru vísi unit sem fer í það og það eru til geð ambulansar víða þegar það svona aðstæður kom upp af því að það oft þannig að það kannski einhver í geðrófi það hringdi neðalínu í einhverju partí hér einhver í geðrófi eða eitthvað svoleiðis það fer alltaf lögreglan með og það kannski fyrsta sem maður mætir og það svona þú það getur verið stuðandi í staðins að koma einhvern veginn öðruvísi þetta sé öðruvísi nálgun og þetta búið að vinna mikið með og pæla mikið í og við viljum fara lengra þangað með þessi mál að það sé þeir að eru útköll og svona, þá sér það ákveði unit sem fer í það sem byrji kannski á þeir leggjist í sófan eins og gamli lögreglumaðurinn gerði af því það og ég veit að veist, ég ætla ekki að alhafa með það eins og það er að þá þetta er fyrsta svona, ef að mildu kærleikur er það fyrsta sem mæti þeir að þá eru líkurnar á því að svarðitt verði þú veist, árás minni, umtalsvert minni.
2: Já, það svolítið bil frá mildum kærleik og að beina rafbissu að manni í slíkri krísu sem að þessi maður augljóslega og skjóta hann tvisvar var það ekki?
1: Já, ég ætla ekki einu svona, veist, ég bara get ekki sett minni þetta því að veist, maðurinn eins og hann var fyrst að vera fremst að hóta sjálfum sér, sko.
2: Já. Og umhverfi hann stafaði ekki hættu
1: Nei, ekki, framferði ekki þessum kirkjugarði
2: Nei, þessi dáið fólk í kirkjugarði finnst og fremst
1: Já, ég, en sko þetta er erfiðar aðstæður það bara erfitt að takast á við aðstæður en úst, hvaða fólk að takast á við það hvaða þekkingu hefur það á því að takast á við svona aðstæður hvaða þjálfun hefur það í slíkum aðstæðum Og ég og Geðhjálp, og við höfum talað mikið fyrir því, að þú hittir fólk með lifaða reynslu. Og þú talar við fólk með lifaða reynslu. Þetta bara eins og, þú veist að kommunistinn hitti kapitalistan, skilurðu, og kapitalistinn hitti kommunistan, eða þú veist allt þetta þessar skoðanir sem við höfum á fólki og fyrirfram mótaðu skoðanir, það er svo mikilvægt að við, þú veist, og ég hitti lögregluna og hérna bara já við erum bara manneskjur, skilurðu þetta er þetta sem að vantar í þetta, það vantar alveg í þessa mynd alla
2: Svo manni eftir því fyrir nokkrum árum ég var að vinna á fréttablaðinu þá allir þessi ekki svona 4 ár síðan að einn kollegi minn ungur blaðamaður, hann gekk fram á lögreglu aðgerð þar sem að einhver geðfallaður, já var í einhverjum útistöðum við lögreglu og hann tók upp síman, þessi blaðamaður og myndaði atburðin og það var sama þá og nú að lögreglan fór fram og hann myndi eða þessu efni og hann var ungur og vissi ekki rétt sinn og gerði það og sko það sem lögreglan segir að hún segja að vernda einstaklingin að sko komi veg fyrir að þetta fari eins og eldur í sinu internetið, lifandi maður sem er búin að kveiki sjálfum sér jú, hérna gott og vel, maður gæti skilið það, en það er samt gengið lengra þarna í báðum þessum tilvikum heldur en ætti að vera og bara talandi traust að þetta er hérna þetta er ekki gott.
1: Nei, þetta er ekki gott og það eru þetta eins og ég sagði, sko, að þetta er ekki í fyrsta skipti sem að þetta kemur þetta þú veist þetta vald, þessi nöðung og þessa þvingunar aðgerði sem er fólk sem er með einhvers konar geranan vanda oft lendir í og mikið af fólki sem að við þekkjum og kemur til okkar og fólk sem að starfar innan geðhjálpari, fólk sem að hefur orðið fyrir því að vera nöðungarvistað, vera fært til burtu af lörglu og anna
2: sem er svakalega lýsar
1: já og lýsir því líka og hefur þá bjargföstu trú og skoðun og ég ger það líka að þetta ofbeldi
2: löglegt ofbeldi
1: já, það er nú ekki alveg endilega víst sko, við erum hér með samning, saminuð þjóðan réttindi fallas fólks og við erum með fleira við erum með lögræðislu og við erum með lögrétti sjúklinga og fleira
2: já, það er mjög oft flókið
1: en flókið, en þú túlkar lögin samt alltaf út frá einni hlið og þú ert aldrei, það er aldrei það, þessi vafi, hann er mjög loðin oft á tíðum og það er það sem að við, þú veist, þetta er það er of mikið af þessu í staðs að því að það er skilningurinn óttinn og hræðslan og trú á eina leið sem einhvers konar lausn á geðranum vanda fólks hún hefur fært okkur þetta, það er þessi öryggis læknisfræðilega lyfja leið sem að hérna sem að ég snýst þetta en það við vitum svo lítið hvaðan fólk að koma hvers vegna fólk bregst svona við og við erum nú svona sem betur fyrir að það er út í heimi og hér er fólk farið að hugsa aðeins öðruvísi farið að hugsa hluti orsakir í staðins að vera endalust að velta sig úr bara afleiðingum og reyna að skilja fólk, reyna að skilja hvaðan, hinn svokallaða ránkumit, hver er hún?
2: Já.
1: Hvað er hún að sýna? Og oft er hún ekki er hún að sýna eitthvað sem að já, ok, svo leysum við það í sameiningu og það losnar kannski, raknar upp eitthvað sem að er búið að vera að reyna að hérna loka með þessum aðgerðum, sko.
2: Mun geðhjálp fylgjast með framgangi þessa máls?
1: Já, við munum gera það og eins og ég sagði þá höfum við verið ítrekkað í samskiptum við lögregluna og síðustu samskipt okkar við ríkislögreglustjóra þá var reyndar svo sem að er nú ekki lengur ríkislögreglustjóri og við áttum nokkra fundi vegna annars máls og þar var lagt upp með að við myndum fá að hitta lögregluþjóna sem að eru í endurmentun því þeir þurfa að taka endurmentun á nokkra ára mánuða árafresti sem bara gott og líka lögreglu þjóna sem að læra til þess að verða lögreglu þjónar og hérna voru rændum þetta líka í samt við neðalínu og fleira en því miður hefur ekki orðið að því, það hefur ekki við óskað enn eftir þessu og við tölum alltaf það þegar við komum fram að við erum reiðubúin að hérna ræða þetta því þetta það er leiðin sko það er ekki að laga eitthvað sem gerðist í gær en það kannski þetta að hugsanlega komið upp fyrir eitthvað sem er að fara að gerast á morgun.
2: Kæra þakki fyrir komuna, Grímur Allsson.
1: Takk hérlega.
2: Og við ætlum að halda áfram næst að velta fyrir okkur þeim breytingum sem gætu orðið á okkar samfélagi með hægri áherslum hér á höfuðborgarsvæðinu og í nærliggjandi sveitarfélögum í kjölfar sveitarstjórnarkosninganna. Áhugaverð sjónamið og áhugaverður viðmálandi hér eftir andartak, ekki vera langt.
3: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
4: Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
2: Lóu Hjálmtísdóttur, myndlistarkonu meðal annars, líst illa á hægri sveifluna í kjölfar sveitarstjórnarkosninga, en hún ræðir nokkrar komiskar leiðir til að lifa þar af. Þá ætlum við næsta víkja sjónum að því hvað listafólk hefur að segja um pólitíkina sem að hefur breyst svolítið með úrslitum sveitastjórnarkosninganna. Það sem áður var rautt víða orðið blátt eins og þið þekkið. Ég rak augun í færslu á Facebook sem að ég sá að uppskar ansi mörg like. Það hún Lóa Hjálmtísdóttir sem að skrifaði þann status. Oh my god, segir hún, hvað ég hlakka til að sjá fleiri mislæg gatnamót, hvaða sameignir verða seldar frá okkur og hvaða mannréttindi verða fótum tróðin næstu fjögur árin. Túnin verða slegin en samkvæmt nýjustu rannsóknum þá það ekkert spes pæling. Pilsfalda kapitalistar saminist öllum til hörmunga. Sælu blessu, Lóa.
5: Sælu blessu.
2: Takk fyrir að koma hérna á rauðaborðinu. Ég falli yfir grænu peysinu þinni. Á þessum hlýja og sólríka degi.
5: Já, ég búin að jafna mig aðeins.
2: Fyrir þrema dögum. Á voru þessi var skrifuð.
5: Já, ég tapsár.
2: Já, tapsár. Einmitt liði þitt fekk ekkert sérstakki útkomu
5: úr Nei, ég var, já, sko Já, ég bara hef ekki rantað lengi á Facebook ég, ég vil bara eitthvað deila greinum
2: Já, reyna að selja bækur
5: Já, það er svona bara eitthvað að sölu channel og hérna benda á greinar eftir annað fólk um eitthvað málumni sem
2: Já, en þetta tókstu þér smá pláss Mér finnst það gott hjá þér Þú kveiktir í mér Þess vegna hafði ég sammútið þig
5: ha. Sko Það var einn maður sem svaraði ógisla leðilega og ég bara var að læra sko. Ég að fylgja hérna, tölvunar sérfræðingi tölvusérfræðingi sem búin að sérhæfa sig í internetinu og hún segir sem að hljómar mjög skringilega að maður eigi að blokka fólk sem að er að hatewatcha það sem þú setur á netið af því að annars dreifist það lengra inn í það sem fólk ógeðslega ósammála þér og fer að hata þig smá drastist en hérna ég var í ykkurum ham
2: Þú veist í ham en ertu svona svolítið að segja mér að sko kannski einu neikvæðu viðbröðin sem fjekkst við þessari færslu þau hefur haft meiri áhrif á þig heldur nörgli jákvæðu viðbröðin
5: Já, það gerist alltaf.
2: Það gerist alltaf.
5: Ég skil ekki þá efnafræði.
2: Nei.
5: Bara svo í hérna, gaggrín og þannig.
2: Já.
5: Situr alltaf í öllum.
2: Já.
5: Bara fólk sem ég tala við í leiklist
2: Já.
5: Og myndlist og rithöfundar. Það bara, við getur bara orðrétt farið með einu neikvæðu setninguna í annars bara ágætis dómi.
2: Já.
5: En fólk fyrir náttúrulega, ég vilt ekki út í listir af því að það